0: Ну, два підпитання в цій історії. Перше, які реальні причини, які проблеми прикривають історичними претензіями?
1: І вибори на носі
0: питання,
1: в Польщі.
0: Ну, от зараз почуємо. І друге питання, слухайте, а як сталося так, що претензії Польщі зараз, як під кальку, списані з російських претензій? Ті самі. І про бендерівців ми чуємо, і про уроки історії, і про перші причини, і так далі. Що відбувається зараз?
2: Ну, причини, насправді, може бути три. І дві з них не дуже критичні і страшні, а одна може бути проблемою. Причина номер один – це особисті світоглядні уподобання нинішнього президента. Ну, він є істориком, нібито фаховим. У нього є якісь особисті болісні, може, спогади, травми дитинства, бо він вважає себе втіленням цієї колективної травми. І ось він, використовуючи владу, вирішив встановлювати історичну істину. Хоча, як сказали, займатися історією мають історики, а не політики. І політики не встановлять, як було в історії, хто правий, хто не правий, іначе. Якщо встановлюється, докорінно нічого не змінить. Це один момент. Ну, навряд чи ми можемо його змінити. Ну, скинутися йому на психотерапевта просто, щоб він якось сходив, якось заспокоївся, усвідомив, що те, що було, те загуло.
1: Або
2: ну,
1: на магні.
2: Може, він ще буде вимагати, щоб в Києві перейменували Поділ, бо Поділ нагадує про Поділ Польщі. Ну, битва під Батагом, може, йому слово «батіг» не подобається. Може, пам'ятник Хмельницькому треба знести з центра Києва, бо також з Хмельницьким пов'язані певні погані спогади у поляків. Що ще їм не подобається? Ну, як ми маємо дивитися на свою власну історію так, щоб вона подобалася полякам? Ну, ми ж таким успіхом можемо сказати, яким дивитися на власну історію, щоб вона нам подобалася.
0: Там
2: як там? Що там з пацифікацією, Берестечко? Ми можемо до нескінченності йти. Там Мед Щербець, Борислав Хороблий. Це, ну, для мене це є маячнею. Ну, тобто, яка повинна бути просто предметом дискусії винятково фахівців. І політики мають працювати над тим, щоб це не повторювалося. Це одна причина. Друга причина – вибори, про які ви сказали. Так, ми розуміємо, що він орієнтується на певний електорат. Електорат, він же не існує незалежно. Зараз його формують політтехнологічними інструментами. Є певне соціальне середовище, як в Польщі, да, це гасло було «Польща для поляків і Велика Британія також для поляків». Ну, тобто, коли поляки в Польщі, то вони Польща для поляків. Коли поляки їдуть на заробітки в Британію, то вони там чомусь забувають, що в Британії також є британці, які, можливо, поляки не дуже подобаються.
1: Дуже багато українців працюють у Польщі, якраз зараз так. Теж накалюються в суспільстві
2: стосунки поляків і українців. Що, тобто, коли ви тут, то у вас чомусь одна перспектива погляду. Як тільки ви самі їдете на заробітки в Німеччину, в Італію, в Британію, основний напрямок, то ви чомусь забуваєте, що ви там такі самі зайди, і, в принципі, вас так само можуть там бути не раді бачити. Ну, але це, знову ж таки, навряд чи ми на це вплинемо. Отже, вибори. І бажання сподобатися, достукатися до певного електорального середовища. Це проблема, але менше. Чому? Тому що у виборів є одна властивість. Вони минають. Себто загострення, досягли якихось електоральних цілей і далі перегорнули сторінку, типу, куми, ти що образився, то ми ж, типу, що не розумієш, ми ж взагалі не про це, далі рухаємося нормально. А от третя причина є, може бути проблемою. Якщо реально нинішній уряд, ну не да, уряд, якби керівництво, давайте так скажемо, Польщі, хоча ж він не уособлює всіх, там вже складна, то вже політична модель, вирішили використати формальний привід для того, щоб, діючи в інтересах інших суб'єктів, зіпсувати стосунки з Україною. Оце дійсно може бути проблемою. От якщо зараз за ОРЕЛ, нема питань, ну, орден забрали, якби отряд не замітив потері бойця. Ще можемо відіслати їм купу орденів, якщо вони хочуть, у кого там вони є. Не є проблемою. Проблема полягає в тому, якщо вони зараз скажуть, а ми будемо блокувати вступ, а ми будемо, коротше, блокувати Джешев, працювати там якісь безпекові програми. І якщо вони просто формально зараз будуть використовувати це для того, щоб ускладнити для України опір російській агресії. Але для поляків є погана новина в цьому контексті. Точніше, не для поляків. Я одразу наперед кажу, що мова не про поляків, ну не про громадян Польщі, бо в Польщі є різні громадяни, різні погляди. Ми бачили, як польська громадськість відреагувала
0: з автобусом. Тобто
2: відреагувала і продемонструвала свою солідарність. Що
0: може не всі стежили, так. Коли влада відмовилась передавати автобуси, громадяни скинулись, частину не купили за свої кошти, так. Передали Україні.
2: Тобто, насправді, коли ми говоримо, ну це абстракція, знаєте, тобто все суспільство. Ну різні кластери, різні погляди, ситуативно можуть коливатися під дією якихось подій. Але в даному контексті, якщо раптом дійсно хтось там з Дональдом Трампом домовився за спиною, з росіянами про щось десь хтось домовляється, ще з кимось якісь сепаратні переговори ведуть, або там хтось використовує Польщу в Брюсселі, Парижі чи Берліні для того, щоб своїми руками не бруднитися, да? А хай поляки зроблять брудну роботу за нас. Мадяр вже не може зробити, бо він же ж на контрасті прийшов до влади. Ну, давайте скинемо це брудну роботу на поляків. Я не думаю, що полякам це схочеться робити, брудну роботу, але якщо дійсно це от перекидання на нинішнє керівництво Польщі, це проблема. Але цю проблему, на жаль, ми не вирішимо. Навіть якщо перейменуємо всі свої вулиці на ім'я Пілсудського, армії Крайової, пацифікації і всього іншого. Розумієте? Тобто це формальний просто привід. Ну, і тут остання репліка, чому нам не варто також лити сльози. Тому що є позиція інших держав, які пов'язують свої інтереси з інтересами України. І я думаю, що стосунки от України і Польщі будуть розгортатися в трикутнику, як свого часу з Угорщиною. Україна, Польща, Європейський Союз.
0: Тоді до вас питання, як до політичного експерта, а як реагувати?
2: Спокійно.
0: Бо здалося, що той момент, коли ми намагалися пересидіти...
1: Вже сказав пан Валентин, не лити сльози.
0: Не лити сльози і сидіти мовчки, робити вигляд, що нічого не відбувається?
2: Ні, ну от
0: пересидіти не вдається, ця спіраль ненависті не закінчується.
2: Дивіться, спіралі ненависті її нема. Вона є в головах і в певних афектах.
0: Абсолютно.
2: Певних соціальних груп. Так от не треба ці афекти окремих соціальних груп робити складовими державної політики. Оцей момент. І для Польщі є ще одна погана новина. Це принцип пружини. Вони-то зараз можуть нас стискати. Так, ми опинилися в певній складній соціально-економічній, соціально-політичній, безпековій ситуації.
0: Угу.
2: І вони можуть користатися цією ситуацією для того, щоб нас змушувати. Ну, але ця пружина стискається. Вона потім в протилежному напрямку зробить рух. Тому не треба зараз, ну не варто, точніше, треба, не треба, це їхня проблема, але не варто зараз, скажімо так, наша задача уникнути конфлікту. Їхня задача продукувати конфлікт, можливо, я не знаю, а можливо це ситуативно, але якщо дивитися тверезо, от абстрагувавшись від якихось ефектів, від електоральних інтересів, а міркувати стратегією, то ані їм, ані нам проблеми не потрібні. Тим більше проблеми, які стосуються того, що ми змінити не можемо.
1: От, пане Олеже, давайте не емоційно, а економічно пояснимо, як ми взаємозалежні в економіці з поляками, і чому не варто сваритися ні нам, ні їм теж.
0: І чи очікуєте ви якихось реальних кроків, які призведуть те, що колеги говорили, до реальних наслідків?
3: Ну, дивіться, в дійсності за будь-якими політичними рухами є певний ґрунт, як правило, електорально-економічний. В мене, скажімо так, для особисте пояснення того, що відбувається наступне, ми вже, власне, про це почали говорити, вибори. На сьогоднішній момент ситуація є наступна. Є достатньо серйозний соціальний прошарок, який достатньо, скажімо так, хворобливо сприймає просування України до Європейського Союзу і можливість заходу української аграрної продукції на європейський ринок.
0: Тобто польські
3: так,
0: фермери?
3: Мова йде про польське фермерство, яке достатньо міцно сидить на дотаціях Брюсселю і яке ну, реально переживає за своє місце, в тому числі в питаннях дотацій у випадку приходу України. Ми бачили успішне відкриття першого кластеру. І це однозначно, на мій погляд, вибачте, додало певних аргументів для подібних рішень, які ми сьогодні почули від польського політика.
0: Тобто це могло спровокувати загострення?
3: Так, я думаю, що це спровокувало по тій простій причині, що тут ми абсолютно реально побачили, що Україна дійсно рухається, і цей рух дуже сильно непокоїть, ну, вибачте, будь ласка, 29 мільйонів виборців в Польщі, ті, що безпосередньо пов'язані з аграрним сектором, порядку 9-9,5 мільйонів, там 4 мільйони фермерського господарства. Ну, на це електоральне поле, яке сьогодні реально хвилюється за свої фінансові статки, не напрацювати, ну, перед виборами, важко собі уявити, резони. Тому от ми побачили з вами, як реакцію на відкриття кластеру, подібні речі зі сторони польського політикуму, якраз напередодні виборів. Я саме от з цієї точки зору вважаю, що тут оцей ґрунт є. До речі, давайте ми згадаємо, під якими гаслами стояли польські аграрії на кордоні з Україною, блокуючи поступлення української аграрної продукції. І в 23-му, і в 24-му році. І ті, вибачте, гасла були з... Навіть, вибачте, Путін прийде, пам'ятаєте оце?
0: Так.
3: Ну, тобто, це ж не просто так виникає, правда? Тому для мене в даній ситуації це єдине пояснення того, що зараз відбулося.
1: Ну, від скептиків можна почути те, що нібито з вступом України до Євросоюзу потік фінансовий, який був в Польщу, він стане меншим. Ви чули такі?
3: Ну, безперечно,
1: довгу.
3: Дивіться, є бюджет Європейського Союзу, який виділяється на аграрний сектор. Якщо його поділити на більшу кількість учасників, відповідно, один отримувач отримає менше. Логічно. Більше того, ми маємо розуміти з вами, що з усіх точок зору українська аграрна продукція є більш конкурентоздатною. І по величині фермерського господарства, і по природних умовах, і по середній заробітній платні аграрного товаровиробника. Тому в даній ситуації у поляків, мені здається, це є основним аргументом, чому от ми побачили таке достатньо жорстке загострення, яке з інших точок зору, ну, просто немає причини.
4: Але польським фермерам тоді варто ретроспективно подивитися на історію зі вступом Польщі до Європейського Союзу і згадати реакцію французьких фермерів. І це не зупинило процес. Тобто є опція лише одна, що ти або адаптуєшся до тих змін, які є неминучими, або чіпляєшся за мить, яка прекрасна, і ти хочеш її зупинити. Але ця мить не зупиниться. І оце варто просто розуміти. Я розумію, що...
3: Навіть не зупинити, а може затягнути.
4: Ні, затягнути, так, але це означає, що стикнутися з тими самими проблемами, тільки ще гірші ситуації. Ну, да, коли вже проблема діагностована була 10 років тому, а ви через 10 років вирішили зробити операцію. Ну, вже треба не операцію робити, а їхати до землі звикати. Ну, от і вся історія тут. Ну,
1: процес запущений, перший кластер відкритий, але про фактор також і Угорщини в цьому процесі ми будемо говорити
0: давайте,
1: пізніше.
0: Да, ми поговоримо. Хочу закінчити зараз це польське питання. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, чи бачите ви ризики масштабування реальних економічних проблем і виходу цих кризових явищ на блокування допомоги, перекриття логістики, плюс, як ми знаємо, Польща дуже активно вже бачить себе тим, хто буде розподіляти гроші на підтримку і відбудову України. Ці процеси можуть бути заблоковані, чи це все ж таки має лишитися в аграрній площині?
3: Ну, дивіться, що стосується аграрної площини, ми вже побачили, що ті квоти, які були погоджені в 25-му році на постачання української аграрної продукції, поляків не влаштовують. Вже є процес звернення до Брюсселю з приводу їх перегляду в сторону зменшення. Це перший момент. Другий. Для того, щоб долучитися до грошей, які будуть надходити з Європейського Союзу на відбудову України, треба приймати участь в процесі, скажімо, перерозподілу цих грошей. Тому я абсолютно впевнений, що конференція по відбудові України в Польщі, яка зараз починається, вона пройде більш-менш спокійно, незважаючи на от подібні речі. Тобто, дивіться, це, знаєте, от мухи окремо, а котлети окремо, я перепрошую. Тому, як мені здається, зараз ми побачимо достатньо активну участь польського бізнесу в тій конференції. Буде дуже багато заяв, які будуть нівелювати до деякої міри ті гострі випади, які ми зараз почули. Тобто, треба розуміти, що в Польщі є достатньо серйозний зріз бізнесу, який вкрай зацікавлений в тому, щоб долучитися до цих грошей, які будуть йти з Європи в Україну.
1: Ну, і коли почалася вся дискусія про позбавлення ордена, багато експертів, вони в ефірах польського телебачення говорили, що вони не згодні з Навроцьким, про те, що треба позбавляти. Тобто, чи не вперше ми побачили про те, що багато поляків, вони сказали, не треба цього робити. Вони, для них також стало це холодним душем. Ось таке рішення Навроцького, а тим паче зараз, і коли він сказав, що позбавляє президента Зеленського ордена.
4: Вибори бачили польські результати? Парламентських виборів, президентських виборів. У них дуже поляризоване суспільство насправді. І ну, ми просто беремо одну частину суспільства і представляємо її як ну, панпольські настрої.
0: Ну, бо це польські настрої. Частина польського суспільства зараз при владі.
4: Так, але є інша частина, яка також при владі, тільки у статусі не президента, а прем'єр-міністра в парламенті, да, тобто мають певну вагу. Є у них ще органи місцевого самоврядування, вибори відбуваються з певною періодичністю. І це ж стосується не тільки ставлення до України. Якби це була тільки от Україна, каменем спотикання, питань нема. В Польщі систематично ведуться дуже складні внутрішньополітичні питання. Ставлення до релігії, ставлення до ліберальних цінностей.
0: Ну, да, претензії до Німеччини менш не стає.
4: Ліберальних цінностей. Це нормальний природній процес. Просто я ну, закликаю, щоб ми до те, що стосується внутрішньополітичної польської проблематики, ставилися зрозуміло без оцього зверхності, як вони намагаються ставитися до нашого. І спокійно собі позбавили. І це також мене.
0: Давайте так, мені здається, ми цю тему розкрили.
4: Давайте зараз нагородимо натомість Навруцького орденом, встановимо орден Бандери і його нагородимо.
0: Це буде хороший крок.
1: Записали ідею.
0: З'явилася заява міністра Андрія Сібіги, про яке ви, пан Юрій, говорили. Рішення позбавити президента України ордену Білого Орла – це стратегічна помилка президента Польщі, від якої виграє лише Москва. Нам шкода, що емоції взяли гору в Варшаві. На тлі таких безрозсудних дій, да, не бачу можливості зберігати надану мені в жовтні високу державну нагороду, командорський хрест з зіркою ордена за заслуги перед Польщею, не досі поверну його Польщі. Справа не в орденах, а в ставленні. Ми ніколи не хотіли цього конфлікту. На тлі всього цього нинішнього загострення контрпродуктивно, не потрібно ні нам, ні полякам. Жоден президент іншої країни не буде диктувати нам нашу історію. Сподіваємося, що згодом холодний розум візьме гору, наші польські друзі повернуться до рівноправного діалогу, який відповідає союзницьким відносинам з нашими країнами на тлі протидії суспільному ворогу в Москві.
5: Мені це вичерпно.
1: Давайте повернемось до теми, яку ми запланували. Да. Так, тому що плідний був тиждень, робота, і G7, почнемо з цього, тому що поїхав туди Володимир Зеленський з картами. Удари по Росії, їх не могли не помітити наші міжнародні партнери. Знаєте, років 7 тому G7 казали про те, що деградує, тому що там обговорювали виключно проблеми клімату, більше на цьому концентрувалися. Цього року ми побачили певну реанімацію цього об'єднання. Ну,
0: і цього року ми нарешті, перше за кілька років, так, побачили спільне підсумкове комюніке, яке було підписано Сполученими Штатами, в якому, виявляється, фігурує є Україна, підтримка України і не тільки.
5: Абсолютно, там дуже сильні формулювання, якщо ви подивитеся, і про продовження тиску, і про підтримку України, про надання ППО, до речі, і про можливість надання ліцензій на виробництво ППО. Тобто, насправді,
3: Оце дуже важливо.
5: І це, мабуть, одне з найважливішого, так. І це, насправді, ті речі, за якими їхав президент України туди. Я думаю, що зіграла свою роль коротка зустріч, яка була між президентом України і президентом Сполучених Штатів.
0: Можете трошки про неї розказати, тому що дуже багато всього ходилося навколо цієї зустрічі. Макрон розказував, як він буде її організовувати.
5: Ну, зустріч була дуже хороша з того, що я знаю, дійсно вдалося, вона була не дуже там довгою, але вдалося проговорити якісь координацію якихось ключових речей. І, в принципі, ми ж бачили попередню історію, от проаналізуйте просто, так? Кожен раз, коли президент України зустрічався з президентом США, після цього президент США...
0: Якийсь період він тримався, да, ну, зібраним.
5: Так, в нього...
4: Період загалом, 3 місяці заходив.
5: Я можу сказати, що загалом на цьому саміті G7 оцінки, які лунали від партнерів, вони були дуже близькими до оцінок України. І, мабуть, в цьому ну, якийсь дійсно такий прорив і якась така новела, щось таке абсолютно нове, тому що раніше, скажімо так, доводилося більше переконувати, а цього разу є дійсно відчуття єдності оцінок. Звісно, картинки з Москви, вони не лише порадували українське суспільство, вони також сприяють тому, щоб партнери бачили, що в Україні і є карти, це раз, і Україна здатна перемагати, це два, і що Росія далеко не така сильна, це три. І це дійсно має суттєвий ефект і на підтримку. Єдине, що ми намагаємося використати це вікно можливостей, щоб посилити підтримку, щоб не було ефекту, що в Україні вже все виходить, то можна там почекати з рішенням і ще щось. Ні, зовсім не так. Навпаки, зараз треба використати вікно можливостей.
3: Рамштайн же ж відбувся?
5: Так. Відбувся Рамштайн, у нас є нові внески, 9 нових внесків Pearl, мільярд доларів на нові ракети виходить, то можна там почекати з рішенням і ще щось. Ні, зовсім не так. Навпаки, зараз треба використати вікно можливостей.
3: Рамштайн же ж відбувся?
5: Так. Відбувся Рамштайн, у нас є нові внески, 9 нових внесків Pearl, мільярд доларів на нові ракети перехоплювачі, додаткові ракети-перехоплювачі ПАК-3 і плюс робота над власною антибалістикою. Я думаю, що це загалом стратегічно, мабуть, найважливіше питання цього року – це виробити свою протибалістичну систему ППО в Європі. Україна тут відіграє лідерську роль.
0: Проект
5: Україна
0: проєкта.
5: Вже зробила низку кроків і елементів, щоб така система була, але разом з європейцями ми можемо ці зусилля пришвидшити. Я скажу так, якби дипломатично, щоб не розкривати зайві.
0: Якщо ви цю важливу тему зачепили, наскільки зараз Європа зрозуміла і сформувалося це бачення, що проєкт Фрея, український і європейський антибалістичний щит потрібен вже зараз і готові швидко вкладатися. Ми знаємо, як довго працює європейська бюрократія.
5: Ну, йдеться не лише про цей проєкт, там насправді низка різних речей, бо я розумію, що є медійний фокус, а є якби реальність переговорів. Вони прекрасно це розуміють, бо насправді не так багато залишилося критичних залежностей від Сполучених Штатів. І, мабуть, ракети ПАК-3, які на сьогоднішній день є єдиними в світі, які перехоплюють балістику, це одна з останніх великих залежностей. Є економічні, там, розвідання.
0: Тобто козирів Трампа одним з останніх.
5: Ну, в принципі, просто Європа була би стратегічно автономною, незалежною, маючи свою протибалістику. А якщо її буде мати Україна, то, відповідно, Україна.
1: А знаєте, я читала західну аналітику, і вони пишуть Sky News, зокрема, про те, що Трамп буде завжди любити поруч бути з переможцями. І якраз можна зараз назвати те, що Україна перехоплює ініціативу, і Трамп змінює і рішення свої, і ухвалює їх на користь України, тому що в певному плані Україна показує силу і перемагає.
5: Це так є, і це насправді не лише Трамп. Насправді, от навіть, я вам скажу, чесно кажучи, навіть держави Африки, вони орієнтуються на того, хто сильніший. І Європи, і Трамп. Тобто це загально прийнято, якби ставати на бік того, хто перемагає. Насправді ж просто справа в чому. Ми ж давно казали, в тому числі американським партнерам, що дивіться, ніколи не недооцінюйте Україну. Якби це ж тренд постійний. Він був до 22-го року, перед вторгненням, після вторгнення. Це постійна недооцінка України. Ми їм всім казали, не недооцінюйте Україну. Ну просто іноді доводиться якби показати картинки, як вибухає НПЗ в Москві, щоб з'явилася віра в це. Да? І слова були підкріплені вірою. Але нам не треба теж впадати, я просто що хочу сказати, нам не треба впадати в ейфоричні оцінки. Для нас ситуація залишається надзвичайно складною. Тому ми, коли радіємо легітимно цим картинкам, я розумію емоції українців, я сам їх розділяю теж. Але просто треба пам'ятати, що все-таки у нас дуже важка ситуація. На фронті, в економіці, у нас наші захисники героїчно тримають зараз оборону в Костянтинівці, де дуже складна ситуація. Тобто не можна впадати в... Тобто треба бути реалістами. От якби треба реалістичні мати оцінки. Мені здається, що це наша перевага. Увага України над Росією. Реалістичні оцінки. Бо коли ми чуємо, що каже цей товариш, який розповідає там роботи братя, в нього ж наступаємо по всіх напрямах. Що це таке?
1: А Собянін каже, що в Москві це дим від шашликів, а не дим від палаючих НПЗ.
5: Да, неадекватні оцінки. Мені здається, чим більше вони роблять таких оцінок, тим краще, тому що є вже дуже глибокий розкол всередині Росії. Ми бачимо ці процеси, навіть з даних розвідок і своїх, і партнерів, і бачимо оцінки певних таких нейтральних, близьких до Росії країн, які кажуть, в Росії щось відбувається. І повірте, всі люди, вони знають, про що вони говорять. Тому чим більше таких неадекватних оцінок з боку Путіна, тим краще з одного боку, а з іншого боку, як його повернути в реальність і змусити, ну, зрозуміти, що він не досягне нічого на полі бою, що йому час, чим раніше він ухвалить рішення про припинення війни, цієї, тим більше в нього
0: шансів. Ситуація
5: окрема
0: тема, ми обов'язково її сьогодні проговоримо. Хочеться, все ж таки, історію закрити з G7. Поясніть, будь ласка, цитата Зеленського. У нас є інструменти, вони достатньо сильні, щоб поставити Росію на шлях, коли дипломатія стане єдиним вибором. Адже узгоджена позиція країн G7 може стати основою для подальших рішень щодо санкційного політичного тиску. Питання про переговори, які так любить і так хоче Трамп, і спільний тиск. Ми наближаємося до того, що цей тиск може бути спільний євроатлантичний.
5: Ну, так наближаємось. Ми бачимо вже відновлення дії американських санкцій. Це раз. Ми сподіваємося, що все-таки спрацює з Ормузькою протокою і це знизить ціни на нафту.

0: Сподіваємося, дійсно.
1: Наступна тема, зараз перейдемо туди.
0: Ну, і ти, там дивіться, справа чому.
2: Статус все складно.
0: Так, ми ж хочемо Європу залучити більше в мирні зусилля, да? І так. Кажуть там, Путін не поважає Європу, не хоче з ними говорити. А ми їм кажемо, справа ж не в тому, поважають чи ні. Справа в тому, що у вас є важелі впливу. Більшість санкцій введені Європою, не Сполученими так. Штатами. Заморожені активи здебільшого лежать в Європі, а не Сполучених Штатах. Тому набирайтеся рішучості використовувати свій леверидж, свої важелі впливу на Москву, і тоді з вами будуть говорити, тому що тут справа не в повазі чи не повазі, а поважають того, хто сильний. І от тому треба цей консолідований тиск.
1: Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, на вашу думку, що сталося за цей рік? Чому комюніке не було кілька років, підписано Сполученими Штатами? Тут раптом ми бачимо і заяви, і комюніке, і правильне для нас абсолютно, правильно, що не було сказано, формулювання.
2: І про клімат менше говорили.
3: Ну, я схильний думати, що це пов'язано процесами, які розгортаються не лише навколо України. Тобто це пов'язано з ширшим контекстом позиціонування Сполучених Штатів Америки і принципів зовнішньої політики, які сповідує адміністрація Трампа. Трампу реально на певному етапі здалося, що він директор Всесвіту. Ну, і я його розумію.
1: Ми згадували, ви бачили, як він на G7 заходив?
3: Ну, я бос. Дивіться, це вже іронія, вже відвертий, просто кіч, якщо так можна сказати, якому багато хто підіграє.
2: Яке прізвисько дали Трампу зараз?
1: Тако, да. Трамп always chicken out. Ну, це ми зараз до його перемоги в Ірані перейдемо.
3: Да, от поки ми не перейшли до його перемоги в Ірані, треба просто усвідомити, що іноді, коли ти є главою найпотужнішої держави в світі, тобі здається, що ти є єдиним суб'єктом. А справа полягає в тому, що навіть якщо у тебе є 49% акцій, то це означає, що 51% перебуває в руках інших. І для того, щоб сформувати більшість, тобі треба мінімально необхідний, це міноритарний партнер. Так це якщо у тебе 49. А виявилося, що у Сполучених Штатів навіть не 49. І ми побачили, як Трамп зверхньо говорив з європейцями на певному етапі. І Україну хотів їм же ж просто скинути. Він же блефував. Він сподівався, що просто європейці пасануть. Скажуть, та ні, ну нащо нам це треба, то ми не можемо собі це дозволити, ну та дійсно, давайте вже на там щось погодимося. І Трамп сказав, ні, ну якщо ви не здатні, ну що ж, я I'm the boss, я зараз вам тут розкажу, як треба. А виявилося не так, виявилося, що Зеленському вдалося згуртувати Європу, пояснити, чому безпекові, що найменші інтереси співпадають. За цей рік, до речі, Україна стала дійсно з реципієнта допомоги, перетворилася на донора безпеки для європейців. Це стало очевидно.
2: Європейці дуже зацікавлені в технологіях.
3: Це очевидна реальність. Тобто це важко ігнорувати. Да? Тобто ти можеш, звісно, ігнорувати реальність, але це не найкращий спосіб з нею взаємодіяти.
2: На багатьох майданчиках, особливо на засіданнях у НАТО, те, що ми маємо технології, так, дрони дешеві, не такі, як в Німеччині, як вони звикли виробляти, те, що вони кажуть там про домогосподарок, але вони визнають всі, що у нас є унікальний досвід, якого немає.
3: І цей досвід, це ж у нас багато хто думає, досвід, це просто там, я не знаю, вдягнув кеди взимку, відморозив ноги. Ні, досвід – це алгоритми, досвід – це моделі, досвід – це статистика. Тобто це дані і вміння цими даними користуватися для досягнення певних цілей. І вони є унікальні. До речі, сьогодні запустили ж українці проєкт, де російську техніку надали доступ технічних характеристик, причому не тільки технічні зовнішні, але й інженерні особливості, абсолютно, для того, щоб наші партнери могли краще розробляти. Далі, це, я знаю, Мозіс Найм, книжка, яка називається «Занепад влади», вона написана достатньо давно, де він говорить про асиметричні якісь засоби. Ну, яка різниця, скільки коштує ваш танк або якийсь винищувач, якщо саморобний вибуховий пристрій може його знищити? Ну, так, да, ви потужні, ви можете виробляти авіаносці. Але Сполучені Штати Америки після цих успішних операцій Служби безпеки України в Новоросійську, що робили? Вивчали досвід і досліджували, а чи спроможні американські військово-морські сили захиститися від таких атак у Флориді, якщо раптом хтось цю тактику почне проти них використовувати. Да, у них є авіаносці. Так і у росіян був Чорноморський флот. У нас не було флоту. Це всі сміялися, що Україна перша держава в історії людства, яка виграла акваторію моря, не маючи військово-морського флота. Але це просто частина правди, бо у нас був флот морських дронів. Просто це і морські малюки, і Магура від Служби безпеки. Тобто був флот, але просто трохи інше. Я закінчу. Остання теза.
1: Да, в Париж, у Францію і вікно можливостей, про яке щойно говорив пан Ігор. Яке вікно можливостей у нас зараз є, які конкретні задачі нам треба реалізувати за ці 3, 5, 6 місяців, поки що Європа згуртована, поки що Трамп на нашому боці, а ми знаємо, це може недовго тривати.
3: Ну, це буде тривати рівно стільки, скільки у Трампа буде необхідність бути ближче з цього боку. Зрештою, він же не може сказати, що він прямо ж на наш бік став. Він же і далі намагається тримати нейтралітет. Питання не в тому, що він риторично говорить. Питання, які він зусилля буде докладати. І якщо раніше він намагався досягнути угоди, дати, Україна не хоче, давайте, ви ж маєте поступитися, ви ж слабше, ви ж менше, ну поступіться вже, що там вам це. То зараз він говорить, Росія має укласти угоду. Все, Зеленському вдалося спростувати цю тезу, що Україна є каменем спотикання. На сьогоднішній день цілком очевидно, єдиним суб'єктом, який заважає досягненню миру, є Росія. І Трамп зрозумів, що йому в нинішній конфігурації, мабуть, Росію легше буде підштовхнути, бо, як сказати, підтримка України вже ґрунтується ще і на європейцях. А підтримка європейців виявилася для Сполучених Штатів Америки, як би це неприємно було Трампу визнавати, також для них критично важливою. Зокрема, в ситуації з Іраном, да, коли він так дозволяв собі доволі по-хамськи зверхньо говорити, а потім говорив, а чого ви нам не допомагаєте, а чого нам це, а чому ми маємо допомагати, коли ви відверто нам сказали, що ми ніхто і звати нас ніяк, і вам від нас нічого не треба. Так само, як він казав в Україні про дрони. А потім виявилося, що ні, має значення. Так само, як з арабськими країнами негарно вийшло. Так а нам що від іранських дронів? Вони ж до нас не долітають. Ні, то до вас не долітають. Вони до Саудовської Аравії долітають, до Кувейту долітають, до Еміратів.
2: Дійдемо ще до Ірана, там поговоримо про цілий блок. А пане Олеже, Defense Tech згадав пан Валентин. Як ми можемо конвертувати все-таки розвиток нашого Defense Tech в співпрацю економічну з європейцями, з Сполученими Штатами Америки?
4: Ну, дивіться, я, може, два слова скажу про те, що, по-перше, Україні вдалося сформувати чітку позицію найбільших країн Європейського Союзу. І ця позиція була представлена на G7. Причому Трамп дійсно в обмін на Ормузьку протоку вимушений був пристати на позицію, яка була запропонована європейською частиною країн G7, і це в дійсності є великою перемогою. І от то, що ми, власне, побачили, це результат все-таки достатньо великої роботи, що була здійснена українською стороною. А тепер два слова з приводу тих реальних досягнень, які були от в частині військових технологій. На сьогоднішній момент дійсно є певний сектор військово-промислового виробництва, який американці мають пріоритети. І факт того, що Україна отримала принципову згоду на створення спільних виробництв і на будівництво цих видів озброєнь в себе на території. Дивіться, зброя – це є політичний товар.
3: Так.
4: І без згоди політичного керівництва жоден виробник високотехнологічних озброєнь нічого продати не може. Сьогодні ми отримали таку згоду.
1: Нам Сполучені Штати і всьому світу показали, як це працює.
4: Так.
1: Це рубільним чином.
4: І сьогодні, отримавши цю зброю, Україна отримує надзвичайно великі можливості, які в тому числі і були як результат тих успіхів, які Україна отримала і на полі бою, і, власне, в досягненні російських там нафтопереробних заводів, терміналів по перегрузці нафти українськими дронами. Ми показали, що ми можемо це зробити, і у американців в дійсності не було вибору, вони пішли нам на зустріч. І з моєї точки зору, це один з найбільших результатів цієї зустрічі. Ну і вже про Рамштайн ми вже чітко сказали.
1: Зачепили, да.
4: Зачепили. Як наслідок зустрічі в G7 ми отримали результат, який ґрунтується однозначно на політичних рішеннях, які були там прийняті на Рамштайні, і той успіх Рамштайну, який був, а по великому рахунку останні Рамштайни були дуже слабонькі. Угу. От попри те останній. Так що я думаю, що це однозначний позитив, особливо, якщо врахувати, от як перехід до нової теми, різкого ослаблення позиції американців на світовій арені через ситуацію в Перській затоці. От в мене по-інакшому воно не звучить по-другому.
1: Я перед цим все ж таки хочу спитати оцю тему, яку ми зачепили з приводу санкцій, готовності економічного тиску. Ви бачите зараз готовність, там десь 21-й пакет, десь він, ми його ніяк не побачимо, щоб він народився.
2: Тому що в комюніке також задекларували намір посилити тиск на військову економіку Російської Федерації. Дивіться, нафтові санкції, вони працюють?
4: Дивіться, по-перше, в дійсності 16 червня закінчилося послаблення американців по танкерній нафті, яка знаходиться в океані. До сьогоднішнього моменту ми не маємо жодної позиції з приводу продовження оцього послаблення. Будемо мати надію, що його і не буде.
1: Тобто дозвіл, який працював, скільки місяців?
4: Більше? Три місяці.
1: Так. Закінчився, знову російська санкція, нафта
4: знову
1: під санкціями.
4: Російська нафта знаходиться під санкціями. Тобто це позитив. А що стосується оцих пакетів європейських, в дійсності велика правда полягає в тому, що основні санкції введені європейцями.
1: Так.
4: У американців набагато менше. Ну, до речі, як і заморожені активи. В Європі там 270 мільярдів, в Сполучених Штатах Америки 3,5. Коли ми з вами говоримо про санкційні пакети, це ще раз показує величезну різницю в позиціях різних європейських країн по відношенню до Росії, по відношенню до агресора. Тому що ну, позицію Болгарії ми почули, і по Лукойлу, і по предстоятелю Російської Православної Церкви. Позицію в якійсь степені, знову ж таки, Мальти і Греції ми також почули з приводу прайскепу. Тому що, ще раз нагадаю, особливості прайскепу розрахунку були наступні. За 22 дні попередніх розраховується середня ціна Юралса, і прайскеп встановлюється на рівні мінус 15% від цієї розрахованої ціни. Якщо рахувати сьогодні по цій формулі, яка діє на сьогоднішній момент, прайскеп має бути $70 за барель.
1: Багатенько.
4: Дуже багато. Була пропозиція зафіксувати на рівні 44%. Поки що рішення немає взагалі 21-го пакету, хоча Урсула фон дер Ляйн сказала, що він лежить на столі, поки остаточного рішення немає. Тому це теж ще один прояв того, наскільки Європа має різні національні інтереси. До речі, Європа досі не конфедерація. От, про що я давним-давно говорю. Тобто, це взагалі, ну, навіть не конфедерація. Та, тобто, це щось таке з різними позиціями, різними поглядами. Ну, от як, припустимо, в одну купу вкласти, наприклад, Мальту, Португалію і країни Балтії, скандинавські країни. Ну, діаметрально. Ну, поляки, словаки і там умовно там німці. Ну, тобто абсолютно різні підходи. І оце виливається, хоча, знову ж, позитив, замість півроку рік продовжені всі санкції, які були прийняті до цього. Вже от однозначний позитив. Ну, чекаємо якихось серйозних рішень від європейців. Це по великому рахунку в їх інтересах.
2: Пане Георгію, якщо говорити ще про емоційні моменти на G7, політико пише, що сильне емоційне враження на Трампа справили кадри Успенського собору Києво-Печерської лаври. Чи дійсно це так, як цей момент відбувався?
1: І, мабуть, не тільки на Трампа.
0: Не тільки на Трампа. Загалом тема свободи релігії, дотримання прав вірян, пам'яток церкви, віри, вона надзвичайно важлива для консервативних американців. Тобто це йдеться не лише про Трампа, ще йдеться про його електоральну, про ядро його електоральної бази. І на них усіх справило глибоке враження варварський російський удар по лаврі. І кадри Успенського собору, які палає, ну це дуже глибоке емоційне враження. Ми знаємо це з наших переговорів, з нашого спілкування з цими колами. Тобто, і звісно, на президента Трампа також, тому що і для нього, і, до речі, для держсекретаря Рубіо. Для них надзвичайну важливість має дотримання прав вірян, віра. І ці палаючі куполи, звісно, вони Вони справили своє емоційне враження.
1: І так. Дуже, мені здається, ефективно дипломатія підсвітила, коли сказали, що уявіть, що це ваш Нотр-Дам, ваш собор Святого Петра, і коли люди трошечки, мені здається, вдягнули на себе цю історію, то вона запрацювала ефективніше.
0: Так, від них лунало, власне, від самих. От міністр Сибіга брав участь в Раді міністрів закордонних справ ЄС, буквально на ранок, по-моєму, чи там одразу після цього обстрілу. І від них самих, від європейців, лунало, від французького міністра, що я просто згадав одразу кадри палаючого Нотр-Даму. Тому да, це абсолютно точно впливає. Наша задача як дипломатія – конвертувати шок і обурення від цих кадрів в реальні рішення, в тому числі оцей економічний тиск, про який ви казали. І я можу вам навіть перелічити якби речі конкретні, над якими от, там міністр Сибіга, коли проводить переговори, над якими він працює. Що стосується тиску. 21-й санкційний пакет, повна заборона надання морських послуг, тобто задушення тіньового флоту, нафтового і зернового, тому що ще є зерновий тіньовий флот, mm-hmm. Росія ганяє крадене зерно. Треба це діло душити до кінця і плюс ухвалювати законодавство, яке дозволить конфіскувати ці танкери, які вони зараз захоплюють, але захоплювати мало і відпускати. Треба конфіскувати, нафту забирати і так далі, тому подібне. Заходи проти капітанів, суден, страхових, власників, тобто все, що стосується тіньового флоту, перекрити їм постачання.
1: Це туди до британської активності, яка нарешті з'явилася.
0: Так, так, абсолютно. Там. Ми просто хотіли б бачити законодавство, яке дозволить конфіскувати це все діло, не просто його затримувати. Це буде правильно.
1: Так чекайте, а навіщо, якщо в Британії прецедент право, в них закони про піратство не скасовані. Вони, згідно свого законодавства, мають вішати на реях.
0: Я думаю, що можна знайти якийсь закон 13-14 століття.
1: Абсолютно.
5: І в Європі також.
0: Точно підійде.
1: В Європі ні, а в людей, вибачте, свої закони.
0: В принципі, варварство Росії, воно приблизно з тих часів середньовічних, тому все підійде, законодавство підійде середньовічно. Значить, крім цього, що ще? Заборона на в'їзд в Європейський Союз для учасників російської агресії. Йдеться і про екс-комбатантів, і про діючих учасників, і, на чому міністр окремо наголошує, розширення цього на найманців. Тобто африканські, близькосхідні, азійські, латиноамериканські найманці, підписуючи контракт, мають знати, що вони підписують собі заборону на в'їзд в цей простір. А потім, коли це рішення буде ухвалене на рівні Європейського Союзу, ми це будемо масштабувати на рівень G7, тобто США, Канада, Велика Британія, Японія, Австралія і далі пішли.
1: Ця ідея знаходить порозуміння у європейських партнерів?
0: Вона дуже складно народжувалась. Спочатку, коли міністр порушував це питання, дуже мало було відгуку. Єдина країна, яка показала лідерство, була Естонія, яка ухвалила таке рішення національно. Але за останні кілька місяців рішення почало активно рухатися. Воно лунає, його обговорюють, і воно має дійсно шанси, хоча є протидія йому певна, але є шанси на те, що воно буде ухвалено. Це дуже важливий пріоритет, і це буде мати серйозний антимобілізаційний також ефект. Ми розуміємо, що більшість цих росіян, які живуть в якійсь Пермі, Тулі там ще десь, вони ніколи не поїдуть в цей Європейський Союз. Але сама думка про те, що підписав контракт, закрив собі двері. Тобто вона буде мати емоційний вплив, певно.
2: Аби в Єгипет і Туреччину їм заборонили проїзд, тоді б точно там.
0: Почекайте. Крім того, що важливо сказати, заморожені активи. В жодному разі не знімаємо це з порядку денного. Тобто вони вже використовуються на оцей репараційний кредит, якби в майбутньому. Угу. Але ми вважаємо, що зараз можна, потрібно їх конфіскувати і повністю використовувати.
1: Тобто тіло самих.
0: Тіло активу використовувати на підтримку України. Що це складно, ми бачимо протидію, підходили до цього рішення в грудні, відійшли через протидію, але рішення не знімається з порядку
4: денного. Тим більше, що врахувати, що Росія зараз подала на Євроклір в суд європейський.
0: Вони намагаються так протидіти, залякувати. Та, нічого страшного, ми з цим працюємо. І ще один важливий момент – це повернення в індивідуальні санкційні списки всіх, кого повиключав Орбан, Сіярта і вся ця компашка, яка була при владі в Будапешті, яка, очевидно, на запити з Москви, без жодних пояснень, до речі. Кожного разу вони просто казали, що хочуть, щоб ми підтримали загалом пакет, от, будь ласка, ці там Дворкович, хто там ще там, приберіть, да? Без жодних пояснень. Зрозуміло, що це якби просто з Москви були накази. Але Орбана немає, давайте їх повертати. Ми бачимо вже там з Болгарії заяви, що там не хочуть вони там Кирила повертати, але крім Кирила там велика кількість прізвищ. Над цим зараз теж іде робота, і це міністр якби порушував одразу, як тільки змінилася влада в Будапешті, що давайте повертати цих людей. Ну і використання, звісно, Європейського фонду миру. 6,6 мільярдів євро, які були заблоковані Угорщиною з 23-24 року. Підходимо зараз до розблокування цих коштів, і вже низка країн сказали, що вони ці кошти, хоча це компенсація їм за надану Україні зброю, але вони вже сказали, що ці кошти ми передамо в Пьорл на закупівлю.
2: А що це за така неоднозначна заява Петера Мадіра, який заявив про те, що там мав трохи розмову з Зеленським, і що начебто тепер він блокує кластери подальші для України?
1: Ну, він похвалився, що викреслив швидкий вступ.
0: Ні, там трошки не так. По-перше, треба віддати належне, що вони розблокували перший кластер. Я всіх вітаю, ми відкрили офіційно
2: як
0: процес.
2: Як там насправді далі
0: відбулося? Процес да, іде, нарешті, так. Да. Всі зняті перепони. Далі ми зараз працюємо над тим, щоб 5 решта кластерів, ми виконали свою домашню роботу для цього. І знову ж таки, відкриття кластерів, це ж не закриття. Тобто ми не кажемо, не про те, що ми вступаємо зараз в Сіпрівську, ми кажемо, давайте розмову почнемо. І в процесі цих 6 кластерів будемо з'ясовувати, кому що не подобається, там, які там умови, давайте вести переговори. Але треба їх відкрити для початку. Тому так, ми бачимо і заяви

0: він це так представляє.
1: Ні, це не так. Це не так, це, я думаю, що занадто станом на зараз
2: собі приписуєте
1: заява, що вони заблокували. Йде дипломатична робота. Я думаю, що буде зустріч президента України Володимира Зеленського і прем'єра Мадіра. Я думаю, там багато буде чого обговорюватися. Давайте не поспішати з цими оцінками. Це дипломатичний процес, в якому робляться заяви публічні, там частина з них спрямована, я думаю, на внутрішнього споживача. Спокійно треба до цього ставитися, робота при цьому йде.
2: Знаєте, як на будь-якому великому такому заході обов'язково має стати щось емоційне, звісно, щось серйозне підписане, ну і скандал.
3: Ну.
2: Значить, Севан так відбулось. Ви бачили, що з Джорджем Мелоні і Трамп...
3: Це вже сталося.
2: Так, ще Трамп заявив про те, що нібито вона хотіла зі мною сфотографувати.
0: Виведемо МЗС з-під удару, пане Валентина, що
2: я
0: це було?
2: Я до Валентина і питаю.
3: Ні, ну дивіться.
2: Бо скандалом Валентин.
3: Я би хотів би, по-перше, зазначити, що буквально ще 2 місяці тому нам пропонували різноманітні гібридні варіанти.
0: Абсолютно.
3: Такого собі, що ви, типу, ми вам приставний стілець поставимо до столу, ви матимете право сидіти, але рішення не буде схвалювати.
4: Ви будете мовчати.
3: І розраховувати ні на що не зможете. І це означає, що за ці 2 місяці Зеленському і українським дипломатам вдалося переконати про те, що такий формат є неприпустимим. І ми на нього не погоджуємося. І відкривають кластери, далі ми рухаємося. Він не є прискореним. Але треба усвідомлювати, що сказати, що там зараз його хтось блокує, ну ні. Те, що на шляху можуть виникати перепони, я вас запевняю, вони будуть виникати. Тому і йдеться про переговори. Це не означає, що вони нам свої забаганки викатили, а ми взяли і погодилися на них. І навпаки не буде, що ми їм свої забаганки викатили і поставили перед фактом, полюби мене такою, яка я є. Так, також не буде. Це буде дуже складний процес взаємоузгодження. Більше того, треба розуміти, що коли різні держави вступали до ЄС, у них були свої варіації. Це не є настільки уніфікованим простором, як колега говорив. Є свої варіації. Це треба усвідомлювати. Тепер задача за дипломатами українськими – переконати, чому ті чи інші варіації для нас є прийнятними, чому деякі варіації для них можуть бути прийнятними і знайти просто компроміси. Я от говорив неодноразово. Це відповідь на побоювання польських фермерів. Будь-яке розширення ЄС завжди наштовхувалося на певні ризики і на гіперболізацію, гіпертрофію цих ризиків. І кожне розширення завершувалося те, що ставало все краще. Ніхто від жодного з розширень не програв. Ані ті, хто вступав, ані ті, хто був в цьому клубі до того, як вони вступили. Тому я схильний думати, що і коли Україна вступить, то так це стане драйвером якихось змін. Це важливо. Далі. Треба розуміти, що Мадяр сказав. Він же сказав, що я автоматично заблокую будь-які подальші процеси інтеграції, переговорів, якщо не будуть враховані мої побажання щодо там національної меншини.
4: Щодо Берегова.
3: Тобто на Закарпатті він там нарахував їх 100 тисяч, там 10%. Я можу йому зараз сказати, не буду говорити, що ви проведемо перепис, і виявиться, що їх не 10%, а 9,8%.
0: І вони перестануть бути національною меншиною згідно законодавства.
3: Ні, так дивіться. Давайте це окрема тема. Я до того, що насправді є міжнародне законодавство, є європейські норми, які стосуються захисту прав національних меншин. Навряд чи можна вимагати від України, щоб ми створили якийсь привілейований статус, якісь окремі меншині, причому більше, ніж цій державі вони гарантують іншим національним меншинам.
0: Це, мені здається, є позиція України в даному питанні.
3: Ні, так, і вона є такою, яка знаходить розуміння, бо вона є справедливою і законно обґрунтованою. Але рухаємося ж далі тепер цим переговорним процесом. Хто хоче, той шукає спосіб. Хто не хоче, той шукає причину. Тому якщо європейцям будуть потрібні причини для того, щоб загальмувати, вони будуть їх знаходити. От зараз відкрили вони фундаментал, верховенство права, правосуддя, права людини. Все, якщо зараз їм захочеться гальмувати, вони скажуть, а от нам Петро Олексійович писав листи, що його переслідують опозицією, так? Будуть говорити, що дивіться, от справа проти Тимошенка, вже там вони європарламентарі говорять про те, що там є політична мотивація. І якщо сидять якісь тут люди, які не хочуть євроінтеграцію України, вони скажуть, дивіться, у вас не все гаразд судочинством. Все, здали їм карти для того, щоб вони цю партію розігрували. І це
0: не просту тему зачепили.
3: Ні, так слухайте, а її зачеплять. Якщо Мадяр зачепляє питання прав

0: ну, національної меншини. Плюс він же забуває, що ці національні меншини, вони громадянами України. Їхні права, як громадян України, захищає хто? Українська держава, український закон, українська конституція.
1: Я запитала про Мелоні.
0: А про Мелоні тут просто навіть не цікаво говорити, бо це от знову ж таки, ну, не мала баба клопоту, купила порося. Все нормально, нібито відбулося. Ні, хтось тягнув за язика, що він оце сказав. Причому я впевнений, що він, коли це сказав, він нікого не хотів образити, принизити.
1: Давайте нагадаємо, що Трамп сказав, що з ним Мелоні хотіла сфотографувати.
0: Ні, не хотіла. Він сказав, що його Мелоні вмовляла. Благала про фотографію. Ну, це реально дуже кумедно. І я не знаю, знаєте, було б добре, якщо просто італійці, може, цього не помітили. І не було б цих проблем. Але от, а ми тут з вами зараз говоримо про якогось білого орла. Ну, ви вдумайтеся, тобто, велика сімка, найвеличніші держави сучасності, від позицій яких залежить долі людства. І виникає сир-бор через те, чи просив хтось з кимось фотографуватися, і чи дійсно дієслово відповідає змісту, чи вона просила, чи вона благала, чи вмовляла. Як це ще переклали там з англійської на італійську, також є нюанси. І все, і воно вже понеслося. Але, от я серйозно, от, ну, я віддав значну частину свого життя державній службі. І оця от медійна присутність для мене це хобі таке. І я знаю, що все, що відбувається в медіа, обговорюється, цікавить публіку, це далеко не те, що насправді має значення, коли зустрічаються, ну, фахівці і між собою говорять. Чи не, чи могла Мелоні не відреагувати на таку заяву Трампа? Ні, не могла, бо вона лідер країни, коротше, і це образливо, італійці образилися, вона відреагувала. Чи міг Трамп промовчати? Ну, міг би промовчати, ну, це був би не Трамп.
1: Але
0: це завтра про це забудуть.
2: Віце-прем'єр-міністр закордонних справ відмінив візит.
0: Так, скасував.
2: А дипломатія – це одна з скасування візиту, це вважається одна з, якби, таких найрізкіших.
0: Це демарш такий.
2: Найрізкіших кроків, які можна вжити. Це вже коли щось таке відбувається, ну.
1: Тобто не просто дієслово там.
0: Ні, але насправді через дієслово. І повірте мені, ну, колись будуть же підручники історії, да, наші нащадки писати і читати. І я от просто уявляю собі, наскільки от кумедно нам видаються деякі приводи для конфліктів в минулому. І наскільки їм будуть видаватися просто неадекватною поведінка. Ну, але, да, це інформаційний простір, це, ну, специфіка, якби, суспільно-політичних настроїв, на що люди реагують. Тому, ну, я до цього спокійно ставлюся. Це схлине. Тобто, я не думаю, що зараз Італія і Штати розірвуть дипломатичні стосунки, і це все там заведе кудись на мені.
3: Цікаво, як справді з абсолютно якоїсь маячні виникає великий міжнародний скандал, який переходить на офіційні дипломатичні рейки. Давайте зараз перейдемо
0: чому
3: до теми,
0: без костюма, наприклад. Ну?
3: Тему, яку ми давно багато разів чіпали під час нашої розмови, одна з найвеличніших перемог цього тижня, уже інтернет забитий мімасіками про те, що оголоси перемогу над ворогом, пообіцяємо 300 мільярдів, ага, один з найбільших водних шляхів в світі. Трамп-дзи. Як, давайте тоді почнемо з дипломатичної історії, як зараз на дипломатичному фронті виглядає перемовний процес? Наскільки вони домовились про 60 днів, перемовини, сказали, що це може бути пролонгуватися. Перемовний трек офіційно зараз на якому етапі?
2: Ну, він триває, наскільки я розумію. В наших, я просто хочу звернути вас, вашу увагу на наші інтереси. В наших інтересах якнайшвидше завершення цієї 100%. Історії. Ми тому, якби, офіційно бажаємо, щоб вдалося врегулювати, вдалося відкрити Ормузьку протоку. Це головне, мабуть. Стабілізація ринків, якби, ну і не кажучи вже просто про безпеку і мир в цьому регіоні, який заслуговує. Заслуговує на безпеку та мир. Тому, з нашої точки зору, ми це всюди підкреслюємо, що ми хотіли просто, щоб це швидше завершилося. Якби.
3: Чого вони досягли оце буквально вчора, позавчора?
2: Ні, ну досягли насправді угоди, і вона вже ця угода, вона певним чином стабілізувала і ринок.
4: Це,
2: і...
4: це не меморандум, це меморандум.
2: Меморандум це називається.
4: Так, це називається меморандум, так. Це не є угода.
2: Ну, угода в широкому сенсі слова, так. Я маю на увазі, досягли згоди. Я думаю, що якби вже там конкретна форма, вона менше значить.
3: Ну, вони взяли якраз, я так розумію, 60 днів на досягнення,
2: ну,
3: тепер угоди.
2: Нашим глядачам пояснили, в чому проблема. Проблема в тому, що відбувається цей театр бойових дій, він ширший, ніж лише Іран, США, Ормузька протока. Є ще Ізраїль з Ліваном.
4: Ліваном, так.
2: Тобто, вірніше, Ізраїль з Хезболою. Да? Так. І оскільки там тривають бойові дії, то оця
3: найважче це... що було досягнення оцей меморандум про зупинення бойових дій і розблокували протоку, і ціни на нафту пішли вниз, і тут Ізраїль завдав удару по Лівану, і знову, я так розумію, меморандум призупинений, розірваний, знову заблокована Ормузька протока.
2: Ну, дивіться, коли відбуваються такі великі угоди або домовленості, як правило, на фінальній стадії, а іноді і одразу після, бувають сили, які не дуже зацікавлені, або хочуть протидіяти, або хочуть зірвати, або бачать, мають своє бачення. Тому тут не треба робити далекосяжних висновків, що все це, весь процес уже зірваний, він просто дуже складно просувається. Давайте так.
1: Ну, цікавий формат підписання угоди. Трамп поруч з Макроном підписував, потім фотографію передавали президенту Ірану, і він підписував, і потім перевозили цю угоду так віддалено. Так.
2: Бувають такі випадки в дипломатії, тоді, коли сторони хочуть пошвидше і немає часу організовувати якісь окремі зустрічі, я думаю, що це саме такий випадок, то бувають і знаходять такі креативні...
1: Але українців, які почитали там певні моменти і ознайомилися з тим, що написали в медіа, зацікавило те, що Трамп погодився на репарації?
5: Ні. Це
1: от поясніть, тому що по-перше, багато тут... хто звернув на це уваги, ні. Як так могло статись?
5: Дивіться, я ще хотів сказати, що вони ж вже нібито в Швейцарії, де мали зустрітися і підписати, також зустріч скасована після ударів Ізраїлю.
1: Та, мала сьогодні.
5: Це означає, що подобається комусь, що не подобається, але двостороннього завершення війни між Штатами і Іраном не відбудеться, тому що там кількість суб'єктів зацікавлена значно більше. І от так само, як Трамп наштовхнувся тут в Україні, що значно більше коло зацікавлених суб'єктів, так само там ще більше зацікавлених суб'єктів. І в односторонньому порядку, що я отак вирішив, ми тут з кимось домовилися, і всі давайте виконуйте те, що ми хочемо, так не буде. Ми ж говорили поза ефіром, що Трамп же ж посварився, ну... І з Ізраїлем також. Ну в результаті абсолютно. Є певні складнощі. Те, що ми зацікавлені, щоб це якомога швидше закінчилося, це безумовно. Просто це ж не означає, що все буде саме так. Але це предмет іншої дискусії. А що стосується безпосередньо вашого питання, ну дивіться, ці формулювання, які всі побачили, вони припускають безліч інтерпретацій. Зокрема, і конфлікт інтерпретацій. І ми бачимо, що іранці їх інтерпретують геть інакше, ніж американці. І, ну, про ці 300 мільярдів, які ви сказали, ну точно це ніяк не репарація, це мова йде про те, що буде створюватися якийсь фонд, який буде використано так для відновлення.
4: Невідомо, хто буде джерелом.
5: Звичайно, і це коли буде, коли вони там домовляться 60 днів зараз будуть, що з ядерною програмою не зрозуміло, що з ураном не зрозуміло.
3: Це повне знання санкцій там ще прописано не зрозуміло.
5: Санкції прописано, зняття, розморожування активів поступово, але це меморандум, тобто це означає, що кожен пункт буде предметом додаткових домовленостей. Це проста гра, насправді. От якщо відкинути весь політес, ситуація дуже проста. Трампу треба, щоб розблокували протоку. І він говорить, розблокуйте протоку, і далі будемо говорити. Іран розуміє, що як тільки вони протоку розблокують...
3: Або зупинимо війну і будемо домовлятися. Ну чомусь Трамп у нас каже, давайте домовлятися, хай він не дам, а там все ж таки він хоче зупинити бойові дії перед тим, як домовлятися.
2: Це дуже правильно паралелі, ми, до речі, і проводимо.
5: І їм постійно про це говорять. Ну, і це логічно. Ну, коли говорять гармати, дипломати відіграють таку дуже допоміжну роль. Тому, але всі розуміють, що як тільки гармати замовкли і почали працювати дипломати, змусити гармати потім говорити буде проблемне. Ну, конфлікт підморозився, все. А Зеленський правильно сказав, Путін боїться власної армії. Він не хоче, щоб вона повернулася додому. Ну, він цю армію не може тримати в межах Росії. Він її направить кудись в інше місце, бо вона стане предметом дестабілізації ситуації. Ну, але це вже не з Іраном пов'язано. Це просто, опять же, проблема з тим, що...
4: Ормузьку протоку, чуть-чуть, я перепрошую.
5: Так.
4: Значить, дивіться, на сьогоднішній момент вона не розблокована.
5: Так.
4: На сьогоднішній момент ситуація, по-перше...
3: Можете уточнити зразу тоді, бачите, у нас такими кроками. Вона ж відкрилася на день, і ціни пішли вниз, і зараз зупинилася.
1: І дивіться, плату брали за це.
4: Дивіться, ситуація яка. Значить, ринки взагалі вони дуже емоційні.
5: Так.
4: І ми отримали достатньо чутку емоцію зі сторони ринків після того, коли були підписані, був підписаний цей меморандум. Хоча зразу після підписання цього меморандуму ми почули коментар одного з найбільших перевізників, одного з найбільших логістичних компаній, які сказали, що для нас на сьогоднішній момент нічого не зрозуміло, тому що, по-перше, там дається 30 днів на розмінування Ормузької протоки, невідомо, хто це буде робити. Другий момент. По закінченню 60 днів Іран збирається починати збирати відповідні кошти за прохід, причому там в різних формах, в формі страхування, причому танкери можуть проходити тільки після того, коли буде попередня заявка і Іран визначить загальну суму страхового внеску. Ще один момент. Там же ж Ормузька протока, коли хто бачив мапу, та, то вона достатньо цікава. Там є частина Оману, а частина є іранська. Так от Іран сказав, що якщо ви хочете скористатися Ормузькою протокою, ви маєте йти виключно до нас. Що стосується Оману, нас ця ситуація не хвилює, тому, будь ласка, всі платежі в нашу сторону. І от зараз, коли от останній момент, власне, танкери, які прямували до Ормузької протоки, вони зупинені, і от є вже інформація, що чули, скажімо так, вибухи, чули відповідний стрекот вогнепальної зброї. Тобто, можна чітко стверджувати, що на сьогоднішній момент Ормузька протока лишається під великим питанням. Ще один момент, який також, напевно, треба сказати, що от зараз вчора було 72-73 долари за барель, зараз 80, і, напевно, ми побачимо в понеділок, що ціна буде рости. Ну, субота-неділя на ринках буде там очікування, а далі, напевно, ми побачимо знову. І оце все те, що ми зараз обговорюємо, воно, знову ж таки, немає повного рішення по ядерній програмі, то, з чим заходив туди Трамп. Тому, оцінюючи це все, по великому рахунку, Трампу треба було щось обов'язково підписати, щоб для внутрішньополітичної аудиторії показати свою перемогу, а в реальній дійсності вона такою не є абсолютно за жодних умов. Так що я думаю, що це точно не послаблення конфронтації. Я думаю, що це просто якийсь певний період щодо того, потім буде подальше посилення.
3: Пане Олеже, знаєте, така цікава думка пролунала від експертів, що а тепер не потрібно Ірану ядерну програму. Вони зрозуміли, як працює економічна зброя Ормузької протоки. І тепер вони можуть розміняти ядерну програму на розблокування активів і фонд якийсь, який там надасть їм гроші на відновлення. І при цьому вони розумітимуть, що вони триматимуть світ цим перекриттям Ормузу і абсолютно не гірше себе почуватимуть.
4: Ви знаєте, я вам хочу сказати, що коли ми з вами говоримо про ядерну програму і взагалі про Ормузьку протоку в цілому, ми маємо розуміти, що це квір.
3: Так.
4: Прогнозувати дію квіру практично неможливо. Тому, власне, коли ми з вами оцінюємо ці речі, і в Ірані теж дуже непроста ситуація всередині, і будь-які поступки американцям, що стосується ядерної програми, корпус вартових ісламської революції допустити собі не може. Тому я абсолютно впевнений, що...
3: Вони не можуть знову підписати угоду, які не будуть виконувати?
4: Я думаю, що вони її не підпишуть.
0: Так.
4: Просто. І я думаю, що ситуація буде знову затягуватися. Всі прекрасно розуміють, що Трампа підпирає липень місяць дуже сильно. І Трамп буде йти на поступки. І квір хоче, щоб ті поступки були...
3: Це я нагадую про те, про що Наталя говорила. Це прізвисько, яке я почув серед американських вже журналістів і дипломатів, прізвисько Трампа. Тако, Трамп, always chicken out. Так. Трамп завжди тікає.
4: No. Так. Тому в даній ситуації мені здається, що ми будемо мати найближчий час посилення конфронтації по Ормузу, і це точно буде не розблокування... Чого, власне, Трамп в якості пропозиції згоди на позицію Європи по відношенню до Україно-російської війни висловив зустрічне прохання, щоб йому допомогли з розблокуванням Ормузької протоки. Не просто ж так. Якби там було все зрозуміло, Трамп би себе поводив по-інакшому. А він прекрасно розуміє, що це не рішення сьогодні. І йому треба, щоб хтось зараз втрутився в цю ситуацію і закрив то, що йому підпирає дуже сильно на його внутрішньополітичній арені.
1: Тут постає питання, а що Росія відкриває шампанське і радіє цьому?
3: Так, Волтер.
4: Я, напевно, спробую відповісти. Я думаю, що На сьогоднішній момент Росія занурена в трошки іншу, скажімо, проблематику, яка стосується, як вона переварить то, що робить Україна з її нафтопереробкою.
1: Як це кришки переварить.
4: Так, тому я думаю, що зараз всі взяли тайм-аут, щоб подивитися, що буде з понеділка з ціною на нафту.
3: У нас є ще трохи часу, ми до Росії обов'язково перейдемо, до Набіуліна, до літаючих кришок. Давайте закриємо цю історію.
5: Так, просто Іран вже заявив, що їхня наступна мета – Єрусалім. Проблема полягає в тому, що в Ірані існує неадекватний політичний режим, який ставить неадекватні зовнішньополітичні цілі. Ну, і проводить неадекватну внутрішньополітичну
3: також діяльність. Нічого нового, ця мета завжди була прописана.
5: Ну, правильно, так вони становлять загрозу. Проблема не в ядерній програмі. Проблема в тому, що ця ядерна програма реалізується неадекватним якби політичним режимом, який готовий, я не знаю, там заради 40 дівственниць знищити весь світ.
3: Ну, так ну, це ну, є да, проблема, тобто, що це... багато хто говорить, ну, є ряд країн, які мають ядерну зброю, а Квір готовий її використати, якщо він її отримає.
5: Опять же, це все зі сфери припущень, але коли ризики настільки є високими, ну, то краще не спокушати долю. І наступний момент, тобто те, що ви говорите, що йому ядерну зброю не потрібно, вони будуть протоку контролювати. Вони ж не найрозумніші істоти у Всесвіті. Вже почалися розмови. Ізраїль говорить, що давайте побудуємо термінали на Середземному морі. Вже інші країни, через Сирію, зокрема, вже почали говорити, що давайте виведемо, тобто, грубо кажучи, щоб не через протоку йшли, а побудувати нафтогони на узбережжя ну, Середземного моря. А чого ви думаєте, що такі проекти не можуть бути реалізовані в осяжному майбутньому, ну, як просто альтернатива?
3: Це роки, а то й десятки років.
5: Я вас запевняю, що навіть ця історія вже спонукає дуже багатьох серйозно думати над реалізацією такого проекту, тому що ніхто не хоче залежати від одних неадекватів і від інших, які там можуть щось там собі нафантазувати. Ну, да, американці стали найбільшим експортером нафти зато. Може, це була справжня мета Трампа? Я ж не знаю.
6: Тому... До речі, ви праві, я вас підтримую. Просто в тому, що от, мало того, що альтернативні шляхи, це уже обговорюється. І більше того, Україна вже бере участь в цьому. Ви бачили візит президента в Дамаск, і там була окрема зустріч тристороння. Україна, Туреччина, Сирія на рівні міністрів. Одна з тем – це альтернативні шляхи логістики. Тобто, насправді, нам, як країні, треба, крім того, що там пошвидше завершити це все, але треба шукати, ну, вибачте за цинізм, свої вигоди в цій історії. Одна з них – це багатомільярдні проекти, які будуть на альтернативні шляхи логістики. Україна здатна брати участь як в побудові цих шляхів, так і в захисті. І ми вже сьогодні про це говоримо і з сирійцями, з турками. Це все буде. Тому це раз. І по-друге, звісно, дрони. Те, що ми показали в Затоці. Тобто Україна демонструє асиметричну дипломатію, яка використовує кризи для того, щоб створювати для себе можливості. Мені здається, що нам треба далі продовжувати цим займатися.
5: Просто треба розуміти, що ніякого ну, от вундервафе в широкому розумінні цього слова не існує в принципі. Тобто на будь-який аргумент знаходиться або інший аргумент, або сукупність інших аргументів, або певна кількість альтернативних рішень. Тому ну, я не бачу взагалі жодних перспектив, що питання з Іраном буде вирішено дипломатичним шляхом. Ну, все, тобто, все одно історії... доведеться шукати Сполученим Штатам Америки і всім іншим спосіб, як спричинити трансформацію політичного режиму в Ірані. От так само, як сказав канадієць, да, про що поки є Путін, війна не завершиться. Все, без трансформації політичного режиму в Росії розраховувати на завершення війни і тривалий мир не можна. Так само не можна розраховувати на мир на Близькому Сході, поки там зберігається цей режим. Причому вони ж проблеми не тільки з Ізраїлем. Вони ж своїми проксі дестабілізують весь регіон. Ну вони шиїти, там суніти, вони постійно йому того маніться з цими кручицями. Yeah. По всьому регіону.
3: Ну це ж теж одне питання перемовин, я так розумію. І тут є дуже важливе питання, яке хочеться зачепити. Це кілька разів ми згадали про те, що попередній меморандум між Сполученими Штатами і Іраном був досягнений, але втрутилась третя сторона Ізраїля, яка вдарила по Лівану, і через це було зруйновано це досягнення. Питання полягає в тому, як Сполучені Штати комунікують зі своїми партнерами, зі своїми союзниками, чи була відповідна розмова Сполучених Штатів з Ізраїлем не та, що ми чули по телефону про Нетаньяху, да, а розмова про те, що ми збираємось досягати меморандум, що для вас, Ізраїлю, є червоними лініями. Для нас це смертельно важливо дивитися цієї історії, тому що ми дивимося, як Сполучені Штати враховують інтереси своїх партнерів, якими ми себе вважаємо, на конкретних прикладах. Ви можете цю частину коментувати?
6: Історія американсько-ізраїльських стосунків дуже довга і завжди заплутана. Для того, щоб осягнути всі глибини, до яких ці і висоти, до яких ці відносини піднімалися, я раджу почитати книжку Голди Мейер «Моє життя», або подивитись фільм, хто не хоче читати книжку, і ви осягнете, якої глибини, яких висот досягали ці відносини на різних поворотах історії. Тому в Ізраїлю з Сполученими Штатами часто бував непростий діалог. За різних умов. Ви знаєте, що в Ізраїлі своя позиція, що стосується його національної безпеки. Тому арешту, скажімо так,
4: для Ізраїлю присутність
6: уявлень я залишу експертам.
4: Для Ізраїлю присутність Ірану екзистенційна.
0: Так.
4: І він буде робити все, що відповідає його національним інтересам, як він це розуміє. Якщо не співпадає це з Сполученими Штатами Америки, Ізраїль все рівно буде це робити, що ми, власне, і побачили. Тому тут в даній ситуації чекати щось іншого від Ізраїлю. Ізраїль прекрасно розуміє, що доти, доки є Іран, доти, доки в нього є ядерна програма, для Ізраїлю є надзвичайно велика небезпека взагалі щезнути як країна з мапи світу. Ну, давайте будемо називати речі.
3: Так, це нам щось нагадує. Я до цього і веду, що у нас теж є екзистенційна загроза від неадекватної країни, яка вже відверто кілька разів озвучувала, зачем цей мір, якщо тут не буде Велика Росія. Валентина, ви бачите оцю історію? Америка вчиться на своїх дискусіях і вчиться враховувати інтереси своїх союзників?
0: Дивіться, просто коли ми говоримо Америка, США, ми повинні розуміти, що це дуже складна політична система, що там змінюється влада, що є таке поняття як Діно і Ріно, да, тобто демократс in name only, да, тобто демократи тільки за назвою, є республіканці лише за назвою. Ну, є певні фрагменти республіканської партії, які за своїми світоглядними позиціями ідеологічними ближче до республіканців. Є республіканці, які ближче до демократів. Тому, коли ми говоримо про нинішню Америку, то так, треба сказати, що адміністрація Трампа посіяла певні сумніви у дуже багатьох держав щодо надійності США як союзника і гаранта безпеки. І це стосується не тільки Ізраїлю. Тайвань, подивіться, що там зараз відбувається. Доволі такі, оце з Мелоні, да, а як він собі дозволив називати прем'єр-міністра Японії? Цей Перл-Харбор чи як цей? Ну, це ж, просто ви думаєте, що вони це не помічають, да? Тобто, те, що Окінава найбільша база американська, тобто, це, не хвилює нікого. Тому, просто, я до чого це все веду? До того, що наразі, дійсно, є обґрунтовані сумніви у всіх тих, хто мав певні гарантії безпеки або там співпраці зі Сполученими Штатами. І це спонукає такі держави до чого? До пошуку альтернатив. От Ізраїль, він є достатньо самодостатнім, якщо так можна сказати, автономний, більшою або меншою мірою. І американці неодноразово припиняли допомогу Ізраїлю. Дуже були складні стосунки. Тому і європейці так само, чому не Україну, да, вирішили помітити і якось співпрацювати? Ну, тому що нема вакуум безпеки, все, треба шукати альтернативи. Тому я думаю, що і, я просто сподіваюся, що серед величезної машинерії американського естеблішменту є сили, які усвідомлюють важливість для США зберегти свій статус як надійного партнера. Бо інакше просто будуть біжати під іншу кришу, вибачте за такий кримінальний жаргон.
1: Навіть блогерка, наближена до Трампа, Лора Лумер, заявила про те, що вона довгий час була жертвою російської пропаганди. І це теж було несподівано, тому що вона має багатомільйонну аудиторію, і це шоком справжнім стало для того, що вона сказала, що певний час її обробляли, і вона це визнає.
3: Вона казала нас, причому, нас,
0: дивіться,
3: мага.
0: Щодо неї, взагалі, питань менше. А от коли керівник розвідки Сполучених Штатів Америки поширюють російську маячню, питання є щодо інституційної спроможності.
1: Не будемо там ми зараз поглиблюватися, тому що закопаємось. Давайте про європейців ви згадали.
3: А можна я одне уточнення все ж таки? Пане Валентине, а ви згодні з прогнозом пана Олега про те, що ситуація в Ормузах все ж таки не йде до вирішення, буде накалятися?
0: Так, повністю погоджуюся. А всі ці котування, це гра, розумієте? Люди грають за день, заробляють мільярди, хтось за день, хтось втрачає. Завтра Трамп уже може з кимось договорився, у них інсайдерська торгівля, правда, кримінальний злочин. Але кого це зупиняє в Білому домі? Ну, завтра він скаже ще чергову заяву, і хтось з його оточення зробить черговий, там, я не знаю, там, 100 мільярдів доларів.
1: А як домовляються щодо України? Зокрема, президент Євроради Антоніо Кошту вже в Європейському Союзі розкритикували те, що він начебто за спиною намагається домовитися з Росією і виходить в контакти з ними щодо закінчення російсько-української війни. Як це могло взагалі статися? І чому Антоніо Кошту?
6: Дивіться, в Європі триває обговорення, хто може від імені Європи брати активну участь в мирному процесі, якось контактувати з росіянами. Ми ж, в принципі, їх закликаємо, що включиться активніша роль. І це, в принципі, позиція України, саме ми їх стимулюємо. Більше того, ми ж, тобто міністр закордонних справ Андрій Сибіга пропонував низку питань, в яких вони можуть включитися, щоб це була не просто загальна розмова, а да, там давайте помиримо, ну або там досягнемо миру між Україною і Росією. Ми всі розуміємо, що це дуже складно. Да? Візьміть конкретні речі, візьміть якийсь тип перемир'я. Може бути аеропортне перемир'я, може бути енергетичне, там морське, там інфраструктура, вода, там, да, там по інфраструктурі води. Або візьміть тему гуманітарних коридорів з Олешо. Де гуманітарна катастрофа розгортається так. Зараз. Окупанти не дають людям
1: люди
6: ні виїхати,
1: ні
6: довести їжу зараз. Ці люди там страждають. Тобто візьміть якусь конкретну річ, де ви можете проявити свою роль в мирному процесі. На що пішла активна дискусія, а хто же може представляти Європу? Ми їм кажемо дуже просто. Це ви визначаєтеся, хто буде від вас говорити. Для нас, як для України, важливі в принципі, дві речі. По-перше, щоб був загальноєвропейський мандат сильний. Що це означає? Що всі разом домовились, що ми працюємо от над такою-то темою, і оця людина нас представляє. І друге, щоб не було ніяких паралельних самодіяльних ініціатив. Тому що як тільки ми ці заяви зробили, я вам чесно скажу, до нас звернулися вже одразу низка там столиці, різних там державних політичних діячів. А от ми, а ми можемо, а ми поїдемо, а ми поговоримо. На що ми їм кажемо ні, друзі? Йдеться не про те, щоб хтось поговорив з Путіним. Нам не потрібні ці паралельні, якісь самодіяльні
3: Макрон
6: розмови.
3: Макрон вам скаже, туди дзвонити. Да?
6: Або легітимація якби Путіна, да, там, виведення його з ізоляції. Потрібний голос Європи, яка говорить, бере участь в процесі. Станом зараз ця дискусія триває. Ви бачите, час від часу виринають прізвища, в тому числі зараз прізвища голови Євроради і інші до того лунали. Наша позиція як України, ми якби в цю дискусію не входимо, тому я не буду давати оцінки конкретно главі Євроради. Просто скажу, що для нас важливіший от якби мандат, щоб це був сильна позиція Європи, а там уже нехай вони визначаються, хто їх представляє, хто може бути цією людиною. Це, в принципі, їхня справа. Ми не хочемо туди заходити.
3: Пане Антоне, підключайтеся, бо тут саме про це йде мова, що поки європейці визначаються, як стверджують самі європейці, в них за спиною Антоніо Кошта вже почав налагоджувати стосунки.
0: Я думаю, що це перебільшення. Я думаю, що це їхня внутрішня європейська просто ситуація і чвари. Тобто це з'ясовується між різними центрами впливу. Так, має бути визначений якийсь суб'єкт, який буде отримує директиви якісь чіткі. Ну, і ми бачимо, що насправді у європейців є певна суголосність. Пам'ятаємо, що після анкореджа духу, да, Зеленський поїхав в Європу, і тоді європейці висунули своє бачення базових засад. Тобто там не настільки деталізовано було розписано, але базові засади виставили. Далі, ми пам'ятаємо, коли американці свій пункт, погано перекладений на англійську мову, викотали, да, в Росії написаний, то там же ж купа вимог стосувалася не двосторонніх стосунків Штатів і Росії. Навіть Україна не могла б задовільнити забаганки, бо це поза межами їхньої юрисдикції і нашої юрисдикції. Там стосувалися вимоги Європейського Союзу, бо як колеги сказали, левова частка санкцій, європейські, левова частка заморожених активів в Європі перебувають, Європа якраз, ринок збута для російських енергоносіїв. Себто те, що росіяни хотіли зробити, що ми з американцями зараз вирішимо долю України і Європи, ну, це зазнало краху.
1: Ну, вони сказали, Меркель або Шредер їх влаштовує.
0: Та вони можуть говорити, що завгодно. Пункт перший, вони зробили вже зараз, сьогодні була заява про те, що, ну, ми готові до розмов з Європою, і це взагалі не наша провина, що наше спілкування з Європою припинилося, ми готові його відновити за умови, і висунули цілу купу неадекватних вимог. Так не буде, але ключовий момент, що
5: вони зрозуміли, що в Анкоріджі, з духом Анкоріджа і Трампа нічого вирішити не вдасться. Що без позиції Європи домовитися не вдасться. Що позицію України доведеться врахувати. Я лишаюся все одно прихильником того, що ця війна, так само, як і в Ірані, до речі, закінчиться, ну, якщо нам не глобальною якоюсь конференцією, ну, то, скажімо так, конференцію з достатньо високою кількістю учасників, які, ну, будуть там вирішувати, ну, скажімо так, комплекс проблем, які виходять далеко за межі юрисдикції суто української і навіть російської. Тому нема питань, хай визначаються, хто там, що, як, їдуть спілкуватися. Але я запевняю, от так само, як по Ірану, ні до чого ніхто не домовиться, так і тут. Поки існує путінський режим, який абсолютно неадекватний, ні про що з ним домовитися не вдасться. І плюс він же ж далі просто живе в своїх якихось фантазіях, ілюзіях, він же досі наступає всюди, у нього все нормально, тут Європа вже страждає. Да, каже, у нас же ж да, зараз росіяни стали гірше жити, але все одно ж, каже, живуть краще, ніж в Європі. Ну, про що ми говоримо?
3: Здається, тут уже коментувати важко. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, ми перші два роки війни багато чули там заяв, криків і претензій від європейського бізнесу, які хотіли якомога швидше вернутися до бізнесу з usual з Росією. Зараз оце лобі заробляти на Росії, воно десь тесечко принишкло? Чи оці всі історії, що, як кажуть колеги, всі хочуть домовлятися з Росією, це про гроші?
4: Ні, ну дивіться, є санкційні обмеження. І коли ми з вами говоримо про конкретний бізнес, він прекрасно розуміє, що може потрапити під достатньо серйозні вторинні санкції, і на це сьогодні ніхто не піде. Ну, тобто, були випадки, коли серйозно вдаряли по руках, і це, ну, серйозно віджахнуло багато бізнес-структур для продовження. Більше того, треба розуміти наступне. Європа ж, вона продовжує активно торгувати, наприклад, з країнами СНД. Вона продовжує торгувати з Китаєм. Тобто Російська Федерація на сьогоднішній момент має доступ до європейських товарів через треті країни. Тобто з цієї точки зору Європа в багатьох випадках закриває ті проблеми, які є, а коли ми з вами говоримо про Китай, то там взагалі йде товари подвійного використання без будь-яких обмежень. Це окрема тема, достатньо довга. Так що тут якраз в дійсності якихось серйозних інтересів, тут дивіться, тут значно більше є питання з приводу російських енергоносіїв на європейському ринку, хоча от ми почули абсолютно чітко, що все-таки з 27-го року, січня місяця, Європа повністю відмовляється від російського скрапленого газу. Ця позиція є чітка, ця позиція є доконана, і ми маємо величезну надію, що вона все-таки буде доведена до логічного завершення, тому що по Балтиці на сьогоднішній момент йде російський скраплений газ, і він йде в Європу. А Європа сьогодні для Росії в дійсності є преміальним ринком, ну, рахуйте, 600 євро тисячу метрів кубічних газу. Ну, при тому, що в Китай вони постачають по силі Сибіру перший за 240 доларів тисячу метрів кубічних, а сили Сибіру другу, китайці сказали, що дорожче, ніж 52 долари, вони купляти тисячу метрів кубічних газу не будуть.
3: Коли ви її добудуєте?
4: Так, коли ви її за свої кошти добудуєте.
5: Так.
4: Тому от в даній ситуації, для росіян це дуже серйозний удар по їх фінансових інтересах.
1: Валентин, ви казали про те, що завершення війни відчуваєте, що може закінчитися такою конференцією великою. Цікаво, що Путін ще не покликав Лукашенка туди, але фактор Білорусі, він вагомий, особливо в російсько-українській війні. І сьогодні президент України Володимир Зеленський оголосив про те, що є тиждень в Лукашенка на те, щоб він забрав техніку, яка допомагає в коригуванні вогню і ударів по території України. Зокрема, йшлося про ретранслятори, які використовуються для шахедів. Як ви можете прокоментувати цю заяву?
3: Цікава така фраза. Заберіть техніку протягом тижня, а то ми її заберемо ми.
5: Ультиматум. То це зробимо ми, так?
3: Да, то це зробимо ми.
6: Дивіться, мої слова мають офіційну вагу, тому я вам просто скажу, що слова, які сказані були президентом України, вони вичерпні. І є таке поняття, якби в дипломатії, як така стратегічна інтрига, да? от достатньо сказаного їм, додати мені нема чого і додавати не треба насправді. Якщо ви хочете проінтерпретувати, в нас є
1: Валентин
6: колеги
1: готовий.
6: В студії.
3: От і на що ми будемо обговорювати наступну п'ятницю?
6: Я вам що скажу, проблема серйозна і загроза серйозна. І те, що там стоять ці ретранслятори на будинках, ми про це знаємо, прекрасно. Про це вже лунало, якби це ж не нове. Тому Лукашенку треба визначитися. Він все-таки розповідає, що він не бере участі в агресії, чи бере, чи що відбувається.
4: Тим більше зараз ця ситуація є, вибачте, з цим автобусом.
3: От я хотів, да, ретроспективно глянути. Дивіться.
4: Яка є абсолютно спровокована.
6: Да,
3: от я хотів це укласти. Дивіться, у нас є там спочатку агресивні заяви Лукашенка, потім вибачення Лукашенка, тут же удар дроном, який не могла запустити Україна, по білоруському автобусу і жодної заяви Лукашенка, хоча теоретично могли постраждати діти. І тут тепер ця історія. Тобто таке враження, пане Валентине, що щось знов закручується навколо Білорусі.
5: Білорусь є співучасником цієї злочинної війни, яку Росія розв'язала і веде проти України. Саме через це не я так думаю, це світове співтовариство так вважає, тому Білорусь також зазнає на собі певних обмежень і санкційного тиску. Далі. Навіть без безпосередньої залученості Збройних сил Республіки Білорусь у війну в Україні Білорусь грає на руку Росії. Чому? Тому що з нашого кордону північного, з білоруського, ми вимушено тримаємо певні резерви, певні сили, які, маючи безпечну ситуацію, могли використати для того, щоб нищити окупантів на інших напрямках. Тобто білоруси реально грають в дуже комфортну гру на руку росіян. Тобто ми в війні участі не беремо, але по суті вони сковують нас, дають, я вистав там, зв'язати боєм, да, бо нав'язати боротьбу. От вони нам, не нав'язуючи боротьбу, просто нав'язуючи нам ризик виникнення такої ситуації, змушують, сковують наші значні сили, значні сили, не технічні, особовий склад. Це, навіть якщо просто так дивитися з точки зору стратегічної.
3: Ну, я
5: крім
3: не
5: того,
3: додам, ракети звідти летіли по Україні, дрони летять по Україні, тому
5: так,
3: тут нема питань.
5: Технічні надають,
1: а
5: техніку ремонтують.
1: Абсолютно.
5: Ні, ну то вже якби все, ми говоримо про сьогоднішній день. Далі, техніка ремонтується, техніка виробляється, пальне постачається росіянам, і плюс виконується ще, це взагалі вже безпреділ. Певні військові функції, ретрансляції, наводка і все остальне, розвідувальні дані, використання Білорусі як плацдарма для того, щоб сюди заходили ДРГ російські. Тому президент України абсолютно справедливо сказав, що, слухайте, ну давайте якось вже визначайтеся, бо, як знову ж таки казали колись часи мого юнацтва, давайте не будемо, а якщо будемо, то давайте. Хоча зрозуміло, що ми б не хотіли. Ну і для нас принципово важливо, щоб Білорусь утрималася від безпосереднього участі в війні. Але утрималася ще і від сприяння російській агресії. Якщо вони декларують, що вони тут якби ні до чого, то хай будуть ні до чого. Але я впевнений, що вони до чого, і росіяни їх не відпустять, і далі будуть намагатися втягнути.
1: А пам'ятаєте, як ми реагували на реакцію світу про занепокоєння? А яка зараз реакція світу? Стримана мовчання на Білорусі, заяву президента Володимира Зеленського.
5: То повний ігнор взагалі, я думаю, що на це ніхто навіть не зважає. Ну, це те, що росіяни не можуть зрозуміти. Є статут ООН, ну, де написано, що країна, яка стала об'єктом агресії іншої країни, має право використовувати всі наявні у неї інструменти для того, щоб боронити свою територіальну цілісність і державний суверенітет. Ну, це те, що називається необхідна самооборона в кримінальному судочинстві. От в міжнародному праві це так виглядає. Тому, коли росіяни б'ють ракетами по Україні і вбивають дітей, руйнують будинки, це викликає реакцію. А коли вони потім скиглять, чому всі мовчать, коли до них прилітає, ну так відповідь є, тому що ви можете припинити це робити, і до вас не буде прилітати. А ми не можемо припинити, бо ви це робите. Ви суб'єкт і ініціатор цієї бойні. Ну, тому так само історія, в принципі, і з білорусами. Але, повторюся, росіяни цією провокацією з автобусом, до речі, Служба безпеки вже ж надала докази, що
0: це насправді російська іпсошка і спецоперація.
1: Дійсно, були перехоплення і де казали,
0: звичайно, але так це очевидні речі.
1: Не було українського.
0: Тільки Лукашенко почав відповзати, що я не хочу в цю авантюру, щоб мене втягли, росіяни зразу вкинули те, що мало розбурхати білоруське суспільство. Ну, але білоруське суспільство важко, в принципі, розбурхати. Все, що там розбурхується, вже воює на боці України в лавах білоруських добровольців. А все інше, це як ото від молдавання на дофіна на всіх язиках все мовчить. І чекає, коли прийде Тихановська, чи там ще хтось її врятує їх від чогось непонятного.
1: Давайте про улюблену частину поговоримо.
3: Да, давайте все ж таки про Росію, про те, що сталося цього тижня. І ну, нам цікаво, як світ відреагував. Бо
1: ми світлину, про літаючі кришки,
3: да,
1: про
3: світлину
1: ті
3: з Лаврою побачили всі, а оцю фантастичну кришку, яка взлетіла від удару, вибачте, ракети російського ППО, за що ми щиро вдячні. Цю світлину
1: гарно
3: побачили
1: спрацювало.
3: Світ?
6: Побачив, ну зірвало кришку в Москві. Ну що ж, що ж тут ще додати?
1: У Путіна
6: зірвало
1: явно
6: кришку.
1: Зривало щось там. Підривало щось явно, коли він.
6: У Путіна ще
1: кришку.
6: Раніше підірвало кришку, от коли там лист президента нашого був опублікований до нього звернення. Ми знаємо, що там теж кришку у нього трошки зірвало.
3: Та довго коментував.
6: Да. Але, ну, знову ж таки, ці кадри, вони просто показують, на що здатна Україна. І світ відреагував схвально. Це дуже показово, да? Абсолютно таке захоплення Україною. А подивіться, які заголовки йдуть зараз в великих західних медіа. Україна повертає ініціативу, перехоплює ініціативу, Україна здатна бити Росію.
3: Ми польські медіа враховуємо чи ні зараз?
6: Ви знаєте, навіть польських, навіть польських.
7: Навіть поляків.
6: Навіть польських, да. Тому якби тут абсолютно незначно, але нам важливо що? Щоб цей меседж дійшов, до росіян, причому я маю на увазі різні групи росіян, і в елітах, і там народ, да, там хто там є.
3: Там якась фантастична в них реакція, да, ми, мабуть, не очікували, сьогодні кілька разів обговорювали, да, ми бачили так. З десяток постів з одним текстом, да?
1: З одним текстом, навіщо Москву втягувати у війну,
3: да,
1: між РФ та
3: Росією, України.
6: Да, Москва це ж.
3: Ми якось не очікували, що в них настільки
1: все. Російської
6: Федерації. Ні, ну це симптоматично все, ці їхні зойки, що відбувається, да, а нас за що? Ми ж тому від міністра Сабіхи, до речі, зробили відповідь, там, що відбувається,
1: питання до Валентина. Напали. Чи означають оці удари, які всі ми побачили видовищні, що ідея про імперію, про збільшення імперії, вона відпала остаточно?
0: Дивіться, я з самого початку ставився до ідеї імперії як маячні. Ну, і я думаю, що нинішня Росія, вона не має ніяких ресурсів для того, щоб будувати імперію. Тому, що вони хочуть, я просто не розумію.
3: У мене редактор коментує, каже, та ви розумні, ми про росіян говоримо. Ми про тих, хто там...
0: Дивіться, а про росіян? Про росіян. Я хочу сказати наступне, про їхню імперію. Аллах над нами, Москва під нами! Оце все, що треба знати про їхню імперію. І це не тільки їхня імперія. Всі імперії проходять такий цикл. На певному етапі дійсно народ, який її творить, несе певні тягар творення. Потім певний період має перевілеї від того, що збудував цього. Але на певному етапі периферія починає домінувати над метрополією. І це завжди провінціали. Ця фраза про те, що всі генії народжуються в провінції, помирають в столиці. Вона з тих часів. Тобто, і зрозуміло, що мешканців метрополії це все починає бентежити і викликати невдоволення. Ну, я це сказав не тому, що там хотів принизити якусь етнічну групу чи релігійну групу, а для того, щоб просто прояснити. Я впевнений, що у Кадирова дефіциту бензина нема. А у якихось там, я не знаю, Альонушек і Іванушек є. Ну, так вони мають поставити запитання, чому так сталося для них. Чи вони є дійсно привілейованим, з привілейованою спільнотою, яка має зиск від цієї імперії? Чи вони просто збагачують певний клан, який десь сидить і кайфує, да, купуючи в Дубаях маєтки? Тому Москва дійсно велика. Тому треба розуміти, що ці картинки нам
1: але
0: дуже
1: НПЗ,
0: класно.
1: Але НПЗ, в який влучило за 10 кілометрів від Кремля.
0: Так, і це прекрасно. Да. І якби...
1: 17.
0: І, да, там вони розказали, що це там за МКАДом, хтось за садовим кольцом у них, да, вимірюється це. Але, треба розуміти, що навіть коли вони Київ
5: кошмарять. То ми розуміємо, що деяким районам більше достається, деяким менше. І, в принципі, говорити, що це там суцільно, там пекло не може. А Москва значно більше, ніж Київ. Ну, так, і територіально, і за населення.
3: Пане Олеже, де Набіуліна ділася? Що відбувається?
4: Ні, чекайте, сьогодні вже була прес-конференція, вона була на прес-конференції.
1: І вона сказала про роль штучного інтелекту.
4: Вона
3: вже фінансово не помірковала. Все так добре?
5: Я би взагалі про інтелект поміркував.
1: Я в шоці була.
4: Сьогодні Центробанк Росії зменшив облікову ставку. З 14,5 до 14,25. Хоча активно там наполягали на тому, щоб менше 14, а в перспективі 10. Я думаю, що на сьогоднішній момент є яскравий приклад боротьби еліт, які з одного боку активно тиснуть на зміну керівництва Нацбанку, щоб максимально здешевити кредити для військово-промислового комплексу, а з другого боку є еліти, які виступають на сьогоднішній момент за збереження статус-кво і зменшення впливу, скажімо так, яструбів на прийняття рішень. І от, власне, то, що зараз відбувається, ми побачили з вами внутрішньо-російську достатньо серйозну політичну боротьбу, де Набіуліна виступає однією з фігур достатньо активних. Я би не сказав, що це є надзвичайно щось серйозне, тому що поки там є Путін, він буде воювати, і він знаходиться в величезній рожевій бульбашці інформаційній, де, вибачте, будь ласка, його війська вже окупували 2 мільйони квадратних кілометрів української території. Ну, направду.
3: Так. При тому, що... Сьогодні військовий актор розказував про карти, які вони бачать на їх включення. Там не зовсім це співпадає.
4: Так, тому в даній ситуації, ще раз говорю, я би не перебільшував значення оцієї підковірної боротьби в російських елітах, поки вони на сьогоднішній момент повністю ходять строєм по команді Путіна, і там нічого мінятися не буде.
1: Дякуємо вам, що сьогодні були з нами. У вас за годину вже день народження. Ми вітаємо вас, пане Олеже.
5: За 4 хвилини.
3: Дякуємо, панове, дякуємо за цю цікаву розмову. Ну що, стежимо, ви бачите, події розвиваються з такою швидкістю, що ми вже боїмося фразу, у нас багато цікавого чекає цього тижня, тому сподіваємося, що процеси почнуть якось потрошечку складатися в окремі шляхи, і, звичайно, вистоїмо до нашої перемоги.
5: Нехай це цікаве для нас буде приємне, а для наших ворогів – ні.
3: Згода.
2: Підтримуємо.
3: Бережіть себе.

0: боровся за країну, яка піклується про дітей.
1: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
2: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
4: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Вітаю, шановні глядачі. П'ятниця вечір. 1+1 продовжує свій інформаційно-аналітичний підсумковий слот. Мене звати Максим Сухенко, разом зі мною НАТО, цього разу Островська. І цей вечір ми проведемо з вами. Буде велика розмова о 21-й годині. Як ви знаєте, є багато чого проговорити. Ну, а почнемо ми, як завжди, з ситуації на лінії фронту.
6: Михайло Самусь разом з нами. Це військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network. Раді вас бачити.
7: Добрий вечір.
6: Москва 3-0. В цей момент дрони прориваються знову до Росії, пишуть про щонайменше 320. Ми бачили літаючі кришки над Москвою. Також мені один коментар росіянки сподобався. Навіщо Москву втягувати у війну між РФ та Україною? Ну, питання, ну,
7: так,
6: дійсно, навіщо?
7: Суверена держава, чому її там?
6: Але є питання, дійсно, ми намацали слабке місце в ППО, чи це комплексна робота наших дронарів, наших безпілотних систем, які не один день то точно простежували роботу російської ППО. Про що свідчать ці атаки?
7: Ну, насправді, це дійсно системна робота. Вона не один день, вона фактично роками вже триває. І ми пам'ятаємо, як були спроби Москва, потім інші регіони, потім Санкт-Петербург, Крим. А ми знаємо, що всі ці важливі регіони, вони прикриваються системою ППО, яка не має можливості прикрити всі регіони Росії. І навіть ту ж саму Москву, як ми бачимо, на 100% не може прикрити, тому що коли ти намагаєшся завоювати якусь досить велику країну за 3 дні, а потім виявляється, що вона може протистояти тобі роками, то виникає запитання, а коли ти величезна імперія, і тобі треба прикрити величезну територію ППО, яким ну, фізично це не можна зробити. І оці системні кроки Сил оборони України, коли спочатку акцент на кримські системи ППО, потім московські, потім Санкт-Петербург, потім південь Росії, де НПЗ, потім НПЗ по всій Росії. В результаті, хоча Росія і сконцентрувала величезні, начебто, ресурси ППО довкола Москви, вони не справилися з цим ударом останнім навіть повільних дронів. А уявіть собі, якщо у нас буде трошки більше крилатих ракет та дрону-ракет, як їх зараз називають, ну і плюс балістика. Тобто в цій ситуації, я думаю, що очевидно,
5: ваша
7: їхня ППО не
5: виснує. Багато хто з військових експертів говорить про те, що технологія перевантаження російського ППО спрацювала. Ми зрозуміли, як це працює. І тепер, я так розумію, правильно, Анталя каже, 2-0, 3-0. І це вікно, принаймні, на якісь кілька місяців відкрито. І оцініть роботу російського ППО, тому що ми бачили всі, що літаюча кришка, яка стала мемом, це результат влучання російської ракети. І дуже багато відео, коли по кілька ракет прилітають повз одного дрона. Що сталося?
7: Є ціла підбірка, як 2 ракети проходять повз, інколи третя збиває, інколи не збиває. Тобто, ну, насправді ми бачимо те, що системи ППО «Панцирі», які були основними, і на них робили ставку, вони не спрацювали ефективно. Тобто, ще раз повторюся, це повільні, досить великі дрони, які спокійно заходили і виконували свої завдання. Я не кажу вже про крилаті ракети, які 2,5-3 рази швидше, ну і балістика, яка взагалі інша за рівнем протидії. Тому, насправді, це означає, що ті засоби ППО, які Росія вважала максимально надійними, максимально оптимальними з точки зору ефективність, вартість, вони не працюють. Вони, звісно, збивають українські цілі, але, повторюся, це не найскладніші цілі для систем ППО такого рівня, в принципі.
6: А НПЗ, в який влучили вчора, він же за 15 кілометрів від Кремля. І напрошується логічне запитання. Це що виходить, дрони можуть і в Кремль полетіти?
7: Отут дуже цікава стратегічна ділема для російського керівництва. Тобто Україна може продовжувати тиснути на Москву, але паралельно ми знаємо про кримську ситуацію. І можемо згадати, що Крим, насправді, це центр of gravity, такий центр гравітації цієї війни. Тобто, якщо уявити, що Україна створює умови для блокади Криму, далі для Путіна і його оточення виникає ділема, знову ж таки, чи припиняти наступ на Донбасі і робити акцент на Криму для того, щоб звільнити, знову ж таки, розблокувати наземний коридор, наприклад, і створити умови для того, щоб підтримувати оборону Криму і Севастополя, чи проігнорувати проблему Крима, як вони, наприклад, ігнорували певний час проблему Курської області, і поступово намагатися якось пережити цю ситуацію, думаючи, що якось Крим сам себе буде обороняти, а потім якимось чином вони розблокуються. Тобто і тут ще Москва. Отут важливо зараз продовжувати інтенсивно працювати і по Москві, і по Криму, і, звісно, створювати і подальші оперативно-тактичні та стратегічні
5: загрози. Це така
7: загрози.
5: Вилка Москва-Крим-Донбас, да, куди будете перекидати сили?
7: Так, це

0: Москва взагалі завжди мала бути в комфорті. В Радянському Союзі єдине кільце, єдина система ПРО, протиракетної оборони, була довкола Москви. Вся інша територія Радянського Союзу...
1: Ну, вони ж самі кажуть про те, що не втягуйте Москву, а Москва, що вони це не
0: звикли.
1: Росія?
0: Вони звикли, так. У них все є, їх не чіпають, все добре, красиво, never sleep і так далі. Але насправді воно виходить так, що українці поставили під сумнів цю концепцію, що Москва має бути спокійною завжди.
1: А це тільки психологічний фактор? Чи все-таки ми такими ударами подовжуємо логістичне плече для росіян, особливо ударами по НПЗ? Наприклад, автомобільна техніка, військова техніка росіян тепер буде довше їхати, і особливо враховуючи також удари по Криму, які були нанесені по логістиці.
0: Ну, стосовно логістики, дійсно, якщо ми говоримо, це ж походить з того самого, то там і когнітивний аспект, і дивіться, якщо ми уявимо, що в Москві не буде бензину і дізелю, ну окей, бензину 95-го. Його треба буде, виходячи з концепції, в Москві має бути все добре, бензин треба буде стягувати з регіонів, тому що Москва має бути з бензином. А в регіонах самих є проблеми. Тут навіть не військовий вже аспект, а саме той аспект, який насправді колись призвів до порушень в єдності Радянського Союзу. Тому що колись в кінці 80-х на межах областей в Росії не випускали бензовози, не випускали товари, що якісь там кудись вивозять з регіону, а тут дефіцит і так далі. Тобто це може вести дійсно до таких, я не скажу, що це сепаратизм, але це вже просто роз'єднання отієї збитої Путіним імперії, яка відчувалась єдиною там, об'єднаною і так далі. Тобто цілісність руйнується.
2: Якщо ми говоримо про медійні історії, то цього тижня активно розганялася історія з автобусом, який віз дитячу футбольну команду з білоруського Гомеля. Їхали вони в Росію, на території Брянщини в нього влупив FPV-дрон. І що наші експерти кажуть, чекайте, FPV-дрон на території 60 кілометрів з України залетіти не міг. Тим більше, що СБУ показала історію про те, що на цей час не фіксували росіяни українських дронів. І вочевидь, дрон десь летів у сусіднього місця. Чи правильно я розумію на те, на що натякають експерти, про те, що, вочевидь, це росіяни вже показують тому самому Лукашенку, про те, що не варто вибачатися перед Путіним, інакше дивись далі.
0: Ну так, це класична ФСБшна провокація, операції ФСБ, які часто так працюють. Тобто, в принципі, ми пам'ятаємо, скільки було між Білорусією і Україною, росіянами спроб створити умов для того, щоб втягнути Білорусь, наприклад, проти війни в Україні, проти України, тому що це відразу відкриває ще один фронт, це перетягує наші зусилля, ну і, звісно, втягує білорусів в кроваву війну проти українців, створюючи історично конфлікт, кровавий конфлікт між двома націями, які, насправді, я не думаю, що ми найбільші вороги. Тобто, за певних умов з білорусами будемо ще разом в Євросоюзі, я сподіваюся. Але і Путіну це не підходить, і ФСБ це не підходить. Тому, насправді, ця операція класична, і так само, як в Старобільську, вона не є завершеною. Тобто, не були показані, а де ці самі футболісти, а де, а хто, а список, а прізвища, взагалі показати фактуру, що ж там сталося. Тобто вони не допрацьовують, вони вкидають цю інформацію, потім пропаганда відпрацьовує і на цьому завершується, начебто, доконаний факт. Я здивований, чому там в Раді безпеці ООН немає засідань чи ще таких ось
2: так, продовжень. Лукашенко
0: триваючи.
2: Не зробив жодної заяви.
0: Да, це важливо.
2: Не струбувало.
0: Оце важливо, що Лукашенко не зробив жодної заяви.
1: Тому що його спецслужби теж працюють і, напевно, вони знають правду.
0: Ну, звичайно, у них, звісно, більша частина спецслужб Білорусі завербована тим же самим ФСБ, але я думаю, частина, яка наближена до Лукашенка, який зберігає все ж таки контрольованість там, певно, просто з метою своєї безпеки.
1: А якщо вони знають правду, вони як будуть комунікувати з Путіним, наприклад, або
0: ніяк.
1: Буде?
0: Вони розуміють, що це, гра Путіна, вони розуміють, що це яка мета цієї гри. Лукашенко абсолютно чітко знає, що його вже хочуть тягнути цю війну дуже давно. Він вже був втягнутий. Він є співучасником агресії. Якщо буде трибунал, то він буде
2: і захід армії, регулярні обстріли, звичайно, до цієї території. Давайте до лінії бойового зіткнення. Ви вже зачепили тему півдня. Давайте тоді розберемо, що сталося за цей тиждень, бо ми дуже активно минулого тижня обговорювали перекриття цієї траси Новоросії. Михайло, візьміть, будь ласка, так буде зручно.
1: Передаємо вам.
2: Що змінилося за цей тиждень?
0: Да, насправді ситуація дійсно характеризується тим, що

0: росіяни намагаються тиснути на всіх напрямках, але якщо ми говоримо про південний напрямок, то тут є певні успіхи у Сил оборони України на Лихівському напрямку, наприклад. Хоча росіяни, звісно, намагаються рухатися і вкидають, були навіть тут механізовані штурма, які намагалися прорвати фронт, але не вдалося. Звісно, що один з найбільш зараз напружених напрямків – це
1: Костянтинівка. Я пропоную з півдня, і потім ми перейдемо туди, тому що там, зараз дуже гаряче.
0: Тобто, якщо ми говоримо, насправді, якщо ми говоримо про ті напрямки, які росіянам вдається рухати, це, звісно, Костянтинівка.
2: За зведеннями Генштабу, кожен п'ятий бій на фронті зараз за Костянтинівку і Добропілля. Якраз там.
0: Тобто, Добропілля – це більше, тобто, це умовно Покровський, Добропільський напрямок, дійсно. Вони намагаються тут, в принципі, створювати умови для прориву фронту. І якраз і Костянтинівка, і Добропілля, і інші напрямки на цьому от, саме в Краматорсько-Слов'янській агломерації. Це все-таки бої і операції спрямовані якраз.
1: Що там зараз відбувається? Це головна точка удару? Це знову росіяни хочуть пробити його для того, щоб до цієї чергової сакральної дати взяти будь-якими силами?
0: Ну, насправді, Краматорсько-Слов'янська агломерація – це мета, яка вже стоїть, я думаю, що з першого дня широкомасштабного вторгнення, і тоді заявляли, що через кілька днів, звісно, що Краматорсько-Слов'янськ мали би окуповані бути в першу чергу. Я нагадаю, що, в принципі, в 14-му році все починалося Слов'янська, тому для росіян це принципово взяти Краматорсько-Слов'янську агломерацію, в тому числі з точки зору оперативно-тактичної, військової, бо тут є посилені укріплення.
2: А враховуючи ситуацію на півдні, яка склалася неприємна для росіян, вони не хочуть відтягнути ресурси з Краматорська?
0: А я нагадую, просто Путін зустрічався з військовим буквально, здається, на цьому тижні. І коли він спитав, ви вже наближаєтесь до Запоріжжя, ті сказали, так точно. Тобто, в принципі, ті карти, які показують Путіну, інколи навіщось публікують, там видно, що на десятки кілометрів на деяких напрямках Путіну доповідають, що вони знаходяться в Куп'янську, що вони знаходяться вже, можливо, взяли і Добропілля, можливо, взяли, я думаю, що давно вже взяли Костянтинівку. Тобто вони живуть в реальності, коли вони виконують свої оперативно-тактичні завдання ефективно і успішно. І тому все це відбувається якраз в тому напрямку, що якщо ти вже зафарбував щось, ти маєш це довести. А тому Костянтинівку треба взяти.
1: Ну, хочеться, але маєш і можеш, це різні речі.
2: Але ви знаєте, як Путін полюбляє слово «двіжуха», і якраз от міністр оборони Михайло Федоров сказав, що в Криму буде одне слово на кшталт «двіжухи», але те, що полюбляє Путін, там в Криму буде. Федоров сказав, що ми хочемо зробити островом Крим і відрізати від... Так. Від кого не потрібно.
0: Ми про це проговорили, що це один з центрів тяжіння, гравітації цієї війни. І абсолютно вірно, що...
1: Давайте про Федорова наступне питання. Треба його розібрати, тому що вже не просто анонсували початок масштабної трансформації Сил оборони, а вже з'явилися подробиці, вже зрозуміло, що є терміни служби, вже зрозумілися контракти. Це максимальні зараз суми виплат, на які, як ми чуємо, Міністерство оборони розраховує, що більше стане іноземців. Ваш аналіз того, що ви почули?
0: Ну, насправді, це початок реформи. І, звісно, те, що ми бачили і говорили вже кілька років, насправді, тому що система мобілізації, яка не реформувалася з 20-го століття, грубо кажучи, тому що, в принципі, всі ці підходи, вони були закладені ще, мабуть, після Другої світової війни. І, насправді, якщо подивитися на будь-яку країну Європи, там такі самі принципи мобілізації закладені.
1: Мені здається, в 17-му сторіччі так ще англійці набирали моряків собі на кораблі.
0: Так, тобто, насправді, все це для демократичної країни, європейської, важливо створити нову систему рекрутингу. І зараз цим Міністерство оборони займається. Тобто, те, що оголошено, перші пріоритети – це спочатку створити умови для того, щоб у нас піхотинця було абсолютно забезпечено, так як це найбільш небезпечно зараз служба, робота і функції, то іде підтримка якраз на цьому напрямку.
2: Ну і головне, що чіткі терміни є. Ти можеш заключити контракт.
0: Терміни – це був ключовий момент, коли ми говоримо про СЗЧ, тому що психологія, коли 5 років, наприклад, людина служить і не знає, коли закінчиться служба, це важко, а коли людина могла би, мабуть, піти зараз служити, але знову ж таки розуміє, що можна на безкінечний термін попасти в армію. А хотілося б розуміти, ось я тут підписую, тут у мене буде можливість відпочити на ротації, тут у мене буде можливість зайнятися якимись іншими справами. Тобто зрозуміла система термінів ротацій – це один з тих наріжних каменів, на яких базується ця реформа і базується взагалі розуміння, як можна вийти з цієї пастки, оцієї традиційної мобілізації, коли вона просто базується на примушенні і немає жодних, скажімо так, жодних компенсаторів, які поважають людину, поважають громадянина, який захищає Україну. Це дуже важливо.
2: Ну, ще одна така новинка в плані того, що хто ефективніше воює, той більше отримує коштів. Тому що за кожного полоненого, в ефірі нашому пояснювали, будуть доплати за кожну підбиту техніку, також будуть доплачувати і вже будуть бачити, хто більш ефективно воює, той і більше отримує
0: коштів. Ну, це почалося ще з маркетплейсів і Єбалі, які і сформували цей підхід, які знову ж таки, це дуже новаторська модель, якої немає в жодній армії світу. Всі люди, які причетні до будь-якої системи оборони, вони завжди дивуються, що щось в теорії ігр тут накладується і воно працює, тому що ну це абсолютно нормально, коли людина розуміє свою мотивацію, навіть з точки зору кількості і якості знищення ворога.
2: Також на міжнародному фронті ми попрацювали дуже добре. Рамштайн, і вже є підсумки, 4 мільярди доларів ми отримуємо. Також Федоров, до речі, в той день показав, як палає Москва, і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус спостерігав за цим зі делегацією. Є фотографія, ми можемо подивитися, як це було. Тоді це відбулося в Брюсселі. От ви бачите, Федоров показує кадри палаючої Москви, і як дрони проривалися на НПЗ. Міжнародні партнери і засідання Рамштайну, які результати маємо?
0: Так, це дуже класно, коли можна онлайн показувати партнерам результати роботи української зброї. Я бачив ще, як на Євросаторі, на великому екрану, на екрані було якраз стоять наші дрони, які били Москву, і от вам Москва. Тобто це найкращий, мені здається, промоушен для української зброї, українських спроможностей, технологій і взагалі креативності в цих умовах. Тому ці результати Рамштайну, результати Євросаторів, вони йдуть синергетично. Там ще засідання G7 було. Так. Взагалі це принесло такі, багато хто казав, перелом. Я не люблю таких слів, перелом, тому що перелом, наприклад, начебто американсько-іранський війни був, але зараз новини йдуть такі, що перелом відкладається.
1: Складна тема.
2: Ми ще будемо обговорювати докладніше. Дуже дякуємо вам, що були з нами.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Ти втомився, це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє, себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
5: Хто це там? Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
6: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
7: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. Ми боремося за країну, яка береже культуру.
8: Вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику? Та навіть від своїх? Ти вже не там. Важко. Там ти був собою.

0: слабкість. Повернутись – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
1: Сі-25 зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий напнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори двома золотими семипроміневими зірками. Золотий напнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроміневими зірками на місце розташування військової частини.
2: 225-й зенітний ракетний полк.
3: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
4: Боремося за країну, яка береже культуру.
5: Ми продовжуємо ефір і говоримо традиційно в рубриці про здоров'я з Оленою Комар, лор-лікаркою, директоркою благодійного фонду «Півник». І сьогодні, 18 червня, у всьому світі відзначають День стабільної гастрономії. Його встановила Генеральна асамблея ООН. І знаєте, коли я прочитала, що мета свята, так званого, об'єднати всіх людей та їхні вподобання в одну різнобарвну і смачну гастрономічну картину. Як же об'єднати різні вподобання? І борщ, і зелень, і шпинат, картопельку смажену, салко. Все це ми полюбляємо. Як все це об'єднати, щоб бути здоровим?
6: Солодкі газовані води. Да. Я іншу статистику знайшов, цікаву, про те, що глобальне перевиробництво їжі в світі складає більше 40%, ніж споживання. Тобто велика кількість на 2,5 мільярди тонн їжі щороку людство просто викидає на смітник через проблему перевиробництва, через проблему агресивного маркетингу виробників продуктів. Міста, супермаркетів перенасичені їжею, і люди її споживають в великій кількості, але все одно велика кількість її викидається. Тобто про
7: культуру споживання харчів теж.
6: Ну, власне, але я думаю, що це теж можна додати.
7: Більше, да? З акцентом, знову ж таки, про здоров'я, тому що основна запорука нашого з вами здоров'я — це, багато хто скаже, там, стиль життя, але якщо ми візьмемо будь-які захворювання, які забирає життя українців, і виберемо, як запобігти цьому захворюванню, то на першим і великим, і жирним буде написано, що основне – це харчування. І насправді вже дуже багато досліджень. Тобто в цьому році відбувся такий бум. На початку 2026 року нам оприлюднили американські дані про те, що в них перевернулась піраміда харчування, змінилися радикально рекомендації щодо харчування, і ми вийдемо на питання чому. Чому? Тому що американський уряд — це одне з тих, з того гарного, з чим вони займаються. Міністр охорони здоров'я відмітив, зібрав всі дані, що нація старіє, частота і кількість хронічних захворювань зростає, а вік появи хронічних захворювань дуже-дуже-дуже помолодшав. І прийняли рішення зробити такі великі дослідження і змінили рекомендації щодо харчування. І вони дуже класні, тому що ті продукти, які в нас були колись під забороною, вони стали більш доступнішими. Були дуже багато досліджень чому. І дуже гарно, ви сказали сьогодні про фастфуд, донедавна такі рекомендації загальні, знову ж таки, виробники продуктів нам таку дали установу, що можна все, важливо кількість. По останніх американських рекомендаціях вже доведено, що не можна все, чітко, типу, цукор демонізували.
5: Та що там ця картопля фрі? Там вона, що там некорисного? З'їв один раз, та й нормально.
7: От так нам нав'язали таку думку, що якщо ти десь колись з'їсиш картоплю фрі, і солоденьке, і так далі, що це все буде непогано. Але насправді будь-який шматочок картоплі фрі, він відображається на нашому здоров'ї. Тому що, якщо ми перекладемо ці всі їхні рекомендації на націю нашу, у нас ще гірша ситуація. Через те, що в нас рівень захворюваності і рівень смертності в Україні катастрофічний. катастрофічний. І якщо ми зараз почнемо активну таку кампанію щодо того, говорити про такі дні, говорити про здоров'я, говорити про те, що харчування займає перше місце, і як ми будемо себе почувати 40+, 50+, тому що коли ми говоримо про молодий вік і дитячий, теж дуже важливо правильно харчуватися, але дуже багато компенсаторних механізмів в нас ще є. А от, наприклад, після 40 років мало хто знає, що є в нас всіх розвивається таке поняття, як саркопенія. Що таке саркопенія? Це втрата м'язової сили, м'язової маси, яка відіграє дуже велику і ключову роль. Тобто, якщо ми, наприклад, будемо тільки пити протеїн, от протеїни, в мене будуть м'язи. Він взагалі не буде працювати. Нам потрібно це підкріплювати і ще фізичною активністю.
8: Білком також, м'ясом.
7: Ну, власне, так.
8: Тому що певний час був бум на веганство. Багато хто відмовлявся від м'яса. Але, врешті, що треба їсти, щоб бути
7: здоровим? А зараз, до речі, відносно м'яса. Відносно м'яса, відносно цієї пірамідки, яка перевернулась дуже сильно, великий акцент на білку. Вперше озвучили максимально високі добові норми білку, і зараз від 1,2 до 1,6 грама на кілограм ми повинні отримувати білку в день. Що це означає? І звідки ми повинні отримувати цей білок? Цей білок повинен бути з тваринного м'яса, це білок повинен бути риба, це білок повинен бути з хорошого якісного сиру, і цей білок повинен бути, звісно, молочний. Про харчування, про те, що в нас є дуже сильне перевикористання продуктів, теж дуже великий акцент хочеться сказати, тому що наш ринок, коли ми заходимо в супермаркет, ми ж ніде не бачимо таку велику, наприклад, якусь гарну картинку. Їж овочі, тобі потрібна клітковина. Ми ж ніде не бачимо картинку, що вже доведено багатьма дослідженнями хороших, таких дуже прогресивних університетів, що ультраперероблене червоне м'ясо, простими словами, ковбаси, сосиски напряму впливають на ризик розвитку колоректального раку. Що таке колоректальний рак? Це рак кишківника. Ніде немає, але коли ми заходимо на територію, всюди наше оця поле зору, вона потрапляє просто різноманіття ковбас, сосисок і так далі. Це той продукт, якщо ми будемо його часто вживати, він точно викличе колоректальний рак.
6: Ну, тому що це ціла індустрія, так. Харчова індустрія, вона направлена на те, щоб заманити споживача для купівлі.
8: А от Євгена якраз пише, що промисловість нездорової їжі витрачає в 30 разів більше на рекламу своїх товарів, ніж уряди всіх країн на пропаганду здорового харчування.
6: Ну, от люди їдуть по своїх містах, вони ж бачать рекламні щити, що там рекламуються: чіпси, солодка вода, акції.
7: Це все те, що найгірше впливає.
8: Їдеш до роботи, їсти хочеться, заїхати в супермаркет.
6: Комбінати, і люди заходять в супермаркет і купують те,
7: і вони вже бачили рекламу, що воно так хрустить, що воно таке смачне.
6: Воронка продажів, вона
7: так,
6: працює.
7: Так, дуже сильно працює. А ще, насправді, оці ж виробники, вони витратили велику суму грошей для того, щоб проплатити певні дослідження, які нам нав'язали думку, що якщо ми будемо вживати чіпсик там один раз на тиждень, нічого поганого для нашого здоров'я не буде. А якщо ми будемо вживати солодкогазовану воду там один раз на три дні, теж нічого не буде. Але насправді це всі топ-антипродуктів, які вкрай негативно впливають на нас. Був дуже класний, хотіла б сьогодні розказати про проект Фінляндії. У 1973 році стартував проект «Північна Карелія». Що тоді? Там він почався в 73 році, і за 35 років зниження смертності відбулось на 85% продовження тривалості життя.
8: Нічого собі.
7: 85%. Що він включав в себе? Агресивну кампанію щодо того, що має робити людина, щоб жити довше і бути довше здоровішою. Мені здається, що цей показник, ну, що ми маємо брати з якихось таких приклади з розвинутих країн, ми ж знаємо, що є міста довгожителів, країни.
8: А знаєте, є міф такий про те, що харчуватися здоровою їжею це дорого.
7: Улюблений антиміф, так.
8: Тому що, типу, зелень дорога, теж там всіляке насіння теж дороге.
7: Ну, це нав'язана така історія, тому що насправді оця здорова тарілочка в нас, українця, вона насправді не є дуже-дуже дорога. Це нормальна бюджетна тарілочка. Тобто, якщо ми говоримо про те, що в нас на тарілочці повинен бути білок, ну так, м'ясо, курка, можливо, ціна така, вона не найдоступніша, але це і не пік. Ніхто ж не каже їсти кожен день червону ікру, там в списку немає такого. Далі в нас є цільнозернові крупи, цільнозернові макарони, гречка доступна, перлова каша доступна, і ще це інший список каш доступних. Зараз сезон, коли зелень, до речі, ви про зелень сказали? Зелень зараз я, як людина, яка щодня купляє зелень і споживає її, хочу вам сказати, що ціна зелені, якщо ми порівняємо з пачкою чипсів,
8: пачка Пучок чипсів... 15 гривень.
7: Петрушка. Так, абсолютно доступно. І теж вже дослідження показали, що якщо ми вживаємо зелень, темну зелень, не треба екстра якихось невідомих продуктів. Наша звичайна, рідна, ріднесенька капуста. Темно, там, наприклад, рукола, яка всіх зараз росте на городі. Ми розуміємо, що якщо ми ці продукти будемо вживати хоча б 6 разів на тиждень, один раз на день впродовж тижня, ми вже покращимо деякі свої показники. Мало того, ми попередимо, наприклад, якісь такі серйозні захворювання ментального характеру нашого головного мозку, як хвороба Альцгеймера і так далі. Це дуже, там теж зараз є появились нові дослідження, які показали чітко зв'язок між тим, що ми їмо, і як ми себе почуваємо 40+, 50+, 60+.
6: Але дуже часто починають люди про це думати якраз 40+, 50+, 60+. Бо коли тобі 20+, або 30-, ти живеш своє найкраще життя.
8: А після 30 ти починаєш замислюватися про здоров'я, про те, що треба їсти зелень, це клітковина. Але ж зараз з'явилася начебто така швидка пігулка. Якщо в тебе є зайва вага і ти харчувався нездорово, то можеш собі вколоти певні уколи і схуднути.
7: Можемо схуднути, але ми ж повинні розуміти, що якщо є зайва вага, це вже 100% є певні хронічні захворювання, які прив'язуються разом з цією зайвою вагою до людини. Є насправді дуже багато науковців, які досліджують оце, як сповільнити старіння. Якщо ми візьмемо там європейські країни, то в них все-таки більший акцент, як зупинити старіння не тільки візуально. Тобто, якщо ми говоримо про середньостатистичну українку, то вона, скоріш, буде хвилюватися, чи є в неї морщини, як в неї виглядає шкіра на обличчі. А якщо ми візьмемо з інших країн жінку, то там ще будуть якісь, вона буде слухати ввечері якийсь подкаст, наприклад, що зробити так, щоб органи були здоровіші, щоб, наприклад, зараз знайти людину, якій 45, провести опитування, яка не приймає таблеток щодня з приводу хронічних захворювань, дуже мало. Але, знову ж таки, якщо ми повернемось до теми здоров'я, бо ж я в цю тему можу говорити дуже довго, будь-яке хронічне захворювання, яке в нас розвивається, це перше, щоб запобігти йому, треба слідкувати за харчуванням. І фізична активність. І, звісно, як писала Леся Українка, щасливі, хто сни має милі. І сон такий, він теж дуже важливий для нас. Тобто, от нас є, насправді...
8: У нас колись сомнолог в ефірі говорив, що в мене люди у сні худнуть. Тобто, часто від недосипу, каже, ми заставляємо їх спати, і вони реально скидають зайві кілограми.
7: Так, тому що там порушується гормон. Є гормон насичення, коли ми відчуваємо насичення, і коли ми відчуваємо відчуття голоду. І коли в нас ми не маємо глибоку фазу сну, глибока фаза сну, коли не триває певний період, відбувається збій тих гормонів, і відповідно людина вже починає вживати більше їжі не через те, що вона по-справді голодна, а через те, що в неї гормон насичення просто не виробляється. І це такий ланцюжок, який тебе замикає в круг.
6: Ну, і оця харчова залежність – це теж одна з таких проблем сучасної людини, тому що доступність продуктів, звичка заїдати стреси, звичка їсти тоді, коли не коли, бо там хочеться, а просто тому, що є їжа поруч якась смачненька. Це ж теж проблема.
7: 100%. Ну, насправді, є ще дуже важлива така історія, що ми повинні брати відповідальність за своє життя і своє здоров'я на себе самих. І, звісно, я була би дуже рада, якщо б Міністерство охорони здоров'я зараз підключилось. Харчові рекомендації наші не оновлювались з 2017 року. Так, в нас є інститут післядипломної освіти Шупика, там є така пані Харченко, вони написали про нашу українську піраміду харчування, тобто як з наших, оце, до речі, щодо сьогоднішнього дня, як з наших національних продуктів зробити суперфуди. Суперфуд – квашна капуста, суперфуд – оселедець, суперфуд – картопля зварена в мундирах охолоджена, тому що це джерело мультирезистентного крохмалю, який дуже гарно впливає на мікробіом нашого кишківника, який в свою чергу впливає взагалі на дуже багато певних станів, які можуть розвинутися, якщо він порушений. Ну це ж не дорогі продукти, але треба про це, щоб люди говорити, сьогодні так. Нас почули. Але це має бути більш інформаційною. Тобто людина має йти і мінімум тричі, поки вона прийшла з точки А в точку Б, їй мають нагадати, що будеш їсти ковбасу, але в тебе буде рак. Це вже доведено, це не теорія.
6: Неможливо перебити комерційну рекламу продуктів, які мають бюджети, які мають ресурси, які хочуть продавати свої некорисні, не дуже корисні продукти, перебити соціальну рекламу.
8: Але це має
6: формувати
8: зі школи, тому що я пам'ятаю, я не любила снідати, мене мама не змушувала, але класна керівниця казала, ти снідала? Тобто сніданок це має бути базовим, обов'язковим. І я згадую, така думаю, чому ж дійсно я тоді не дослухалася? Зараз я обов'язково снідаю. І от за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, пишуть, що небезпечна їжа щороку спричиняє 1,5 мільйона смертей. І в зоні найбільшого ризику якраз діти, яких потрібно зі школи вчити.
6: Але ж ми самі веземо дітей в Макдональдс, їм на дні народження купуємо солодку воду, торти. Це ж не вони просять, коли їм 2, 3, 4, 5 років. Це ж батьки формують ці звички.
7: І дуже багато
6: батьків. Я жодного разу на дитячому дні народження салатиків не бачив.
7: Ні, а я, до речі, біла ворона. Насправді вже я так намагаюся, наприклад, ми створюємо дитячий столик і порізати цікаву морквинку, огірочок і перчик. Це точно, воно розходиться. Просто починати пропонувати.
6: День народження, на який ніхто не прийде звести.
8: День народження від пані Олени Комар.
7: Ось так, така я мама. Але якщо ми повернемось, наприклад, до тих самих американців, в них є бюджети для досліджень, в них є бюджети для якихось таких цих же рекламних кампаній. В них зараз почалась дуже агресивна кампанія щодо харчування в школах, щодо харчування, тому що ви ж розумієте, що вони ж усвідомлюють, що якщо зараз вони це все не змінять, то навантаження буде значно більше.
6: Державу,
7: тому що лікувати хронічні захворювання однієї людини в рік, воно обходиться дуже не.
8: Ну, тому в нас взялися за зміну харчування в школах, також пишуть нове меню, яке має більш хелсі, оздоровчий ефект. Ну, я не знаю, в мене не школяр дитина, в садочку тільки харчується.
7: Я побачу, у мене зараз почнеться в цьому році, я відмічу, до речі, обов'язково буду ходити дивитися, що дають їсти, але що хочеться сказати, що якщо ми будемо показувати ще ці приклади, наприклад, дуже дитинка виховується, наприклад, дуже багато сімей використовує на сніданок солодкі сніданки, солодкі йогурти з наповнювачем. Це все там з цим солодким йогуртом з наповнювачем, яким нам так гарно показують персик, кусочком потрапляє, дитинка отримує таку кількість цукру, яка дуже сильно перевищує добову норму. Тільки з йогуртом з наповнювачем. А ще впродовж дня в неї є і ще, що вона буде їсти. І, скоріш за все, там теж буде цукор. Плюс, я ще
6: але
7: дуже хочу сказати...
6: маскується під маскується. Таку здорову, смачну, корисну їду.
7: Але хочу дуже ще важливо сказати про етикетки і склад продукту. Будь ласка, якщо ви купляєте дитині будь-що, переверніть з іншої сторони, там маленькими буквами написано склад. Почитайте, з яких складових складається це печиво. Якщо ви бачите,
6: що там... Та ми таких слів не знаємо.
7: Що там, ні, якщо там основний...
8: Я хотіла сказати, у нас немає культури перевірки складників.
7: А це про це теж треба говорити. З цього починається, що ти розумієш, ти їсиш печиво, а коли ти читаєш, що там 80% цукор, 5% какао і добавка ароматизатор, плюс ще багато жиру, нехорошого, трансжирів, ти такий, можливо, я пошукаю інше печиво. І інше печиво можна знайти з кращим складом, але, знову ж таки, це треба мати бажання.
8: Перевіряти, читати і акцент робити на дітях.
7: І розуміти, правильно розуміти. Але люди не можуть зрозуміти, тому що є хтось, окрім нас, який нав'язав думку, що це нормально, це ж не часто, це окей. І зараз треба таку велику антикампанію робити про здоров'я, тому що харчування, воно в пріоритеті має.
8: Привчати дітей не лише до печива, а ще й до брокколі.
7: Не тільки брокколі. Оце теж таке, брокколі, ми не будемо їсти печиво, будемо їсти брокколі. Окрім брокколі, є ще багато дуже чого смачного, класного. І навіть
8: звертайте увагу на харчування. Дякуємо вам, Олена Комар, лікарка була з нами.
4: За свою країну.
0: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому?
9: А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
10: Ми – 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь гармат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
2: 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта.
11: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
4: Ми боремося за свою країну. Ми боремося за свою країну.
12: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє. Себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
1: 225-й зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий напнутий лук, що спрямований догори та супроводжений згори двома золотими семипроміневими зірками. Золотий напнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроміневими зірками на місце розташування військової частини.
2: 225-й зенітний ракетний полк.
3: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
4: Ми боремося за свою країну.
13: Рейніс Мелніс, міністр оборони Латвії. Міністр, welcome.
14: Пане міністре, ласкаво просимо в Україну. Дякую вам за цю можливість.
13: Thank you for this opportunity.
15: Good evening. Вітаю. Мені дуже приємно знову повернутися до Києва.
14: Отже, російські дрони треба збивати. Це ваша заява, здається, литовському телебаченню.
13: Correct.
14: І от що ми бачимо зараз? Нещодавно літак НАТО перехопив і знищив безпілотник у повітряному просторі Латвії. Тож, передусім, я хочу запитати вас, який ланцюжок рішень треба було ухвалити, щоб цей дрон таки збили? І чи змінила Латвія свої правила після цього інциденту?
16: Ні,
15: правила не змінювалися. Ми усе ще потребуємо ідентифікації, візуального підтвердження системами спостереження. Після цього керівництво ухвалює рішення, хто перехопить дрон. Наші латвійські сили або ж це сили наших партнерів по НАТО. Цього разу був літак НАТО. Однак рішення проходило по ланцюжках і дрон був збитий.
14: Мені здається, це перший випадок, коли НАТО відреагувало. Донедавна це було просто спостереження за російською загрозою. Тож, якими будуть ваші наступні кроки?
15: Це не перший випадок, коли ми запросили повітряну поліцію НАТО здійснити перехоплення. Але раніше були інші обставини і, очевидно, не виконувались якісь критерії для ухвалення рішення. Так, це перший дрон, збитий у Латвії, але раніше перехоплення були в Естонії. Для нас, якщо залетить наступний безпілотник, ми його зіб'ємо, використовуючи або наші власні сили, або це будуть винищувачі наших союзників. Ми використаємо усе, щоб збити безпілотник, який залетить до Латвії.
14: Зараз ми чуємо багато розмов про те, що країни Балтії можуть стати наступними жертвами Росії. Як особисто ви оцінюєте ці загрози?
15: Росія – це країна-агресорка. Це по-перше. Ми серйозно ставимося до всіх можливих загроз. І це стосується не лише Балтії. Це стосується НАТО та Європейського Союзу. Якщо ми сприймаємо Росію як агресора, і ми сприймаємо, то готові відповісти на виклик.
14: Європейські спецслужби дедалі частіше попереджають про гібридні атаки Росії. Але в який момент, на вашу думку, гібридна атака стає актом війни?
15: Складно сказати, коли саме гібридна атака стане актом війни. Це має визначити для себе кожна конкретна нація. Однак будь-яка атака з боку Росії, неважливо, гібридна чи конвенційна, потребує належної відповіді від нації та від союзників. І ми відповідаємо на це, використовуючи різні засоби. Наприклад, ті безпілотники, які були перенаправлені з російської території до Латвії, це свого роду гібридна операція. Але ми збиваємо їх, і це наша відповідь. Наша відповідь також полягає в підтримці України. Ми не кажемо, що це Україна винна. Ні, винен російський агресор. А Україна має законне право завдавати ударів по противнику будь-якими засобами. І ми будемо підтримувати Україну і фізично, і морально.
14: Власне, щодо підтримки України, Латвія виділяє 1/4% ВВП на допомогу Україні. Наші країни мають безпекову угоду і угоду щодо дронів. Поясніть, як це працює зараз. Ви самі обираєте, що купувати, чи Україна дає вам якийсь список?
15: Так, справді, зараз ми виділяємо 0,25% нашого ВВП саме на підтримку українських військових спроможностей. В нас була зустріч із вашим Міністерством оборони, де обговорювались конкретні позиції, які Латвія може закупити у нашої латвійської промисловості, щоб в подальшому передати Україні. Це будуть різні типи безпілотників, перехоплювачі. Всі засоби узгоджуються з нашим Міністерством оборони. Ви кажете, нам потрібні ці системи, ми купуємо їх, беручи гроші з цих 0,25% ВВП. Також дронова угода – це те, від чого виграють обидві наші країни. Латвія отримає навчання, експертний аналіз від профільних фахівців. Ми можемо купувати системи, які наші оборонна промисловість наразі не виробляє. Це системи, які перевірені війною в Україні. Надійні системи. Тут вже ми подаємо запит на них, і далі ваше Міноборони або його схвалює, або відхиляє. Якщо поставки відбуваються, Україна надає додаткове навчання та менторство.
14: Тобто це як послуга чи як фізичний товар?
16: Це боса.
15: І те, і інше. З одного боку, це системи, як-от дрони або системи РЕП, яких потребують наші Збройні Сили, а Україна може продати, тоді ми просимо ваше Міноборони надати нам можливість для покупки. Цей пакет включає і послугу з інструктажу, обслуговування і усе необхідне для розбудови наших оборонних можливостей.
14: Ви говорили, що хочете зробити оборонний сектор Латвії більш гнучким та ефективним на основі досвіду війни в Україні. А що Латвія уже перейняла? Якісь конкретні українські рішення чи підходи?
15: Розумієте, ваші виробники зброї знаходяться дуже близько до війська, до солдатів. Вони майже як єдине ціле працюють разом. Виробник надає необхідну підтримку прямо на передовій, вносить корективи в систему щоразу, коли того вимагають солдати. Ми ще не настільки гнучкі, але якщо ми можемо рухатися в цьому напрямку, то це буде дуже великий крок вперед. Адже ситуація на полі бою, яка змінюється дуже швидко, вимагає більшої рухливості і гнучкості від оборонної промисловості. Але це єдиний можливий шлях, щоб інженери і конструктори сиділи поряд із солдатом майже як в одному окопі.
14: Якщо в Латвії вам все це потрібно швидко, то що заважає запровадити це просто зараз? Які є для цього перешкоди?
15: Я думаю, головне – це бажання. І тут я не бачу справжніх перешкод. Насправді, навіть юридично ми можемо собі це дозволити. Просто нам потрібно частіше заходити в діалог з нашою промисловістю, залучати їх на полігони, на навчання. Також потрібно, щоб наші виробники зброї, якщо ми вже постачаємо конкретні, наприклад, системи дронів в Україну вашим солдатам, треба, щоб вони також були і у ваших підрозділах. Тому промисловість повинна бути готова приїхати в Україну також.
14: Отже, зараз Латвія і Україна вже тісно співпрацюють на рівні урядів і Міністерств оборони. Чи це все, на що ми спроможні? Або ж варто будувати більш тісну взаємодію, яка б включала генеральні штаби, військові академії, знову ж таки, оборонні компанії, аналітичні центри?
15: Я повністю з цим згоден. Настав час структурувати та розбудовувати ці відносини. Я думаю, настав час нашому генеральному штабу сісти з вашим генеральним штабом і поговорити про це більше. Так само і з підрозділом. І є чудовий приклад. Ми підписали меморандум про взаємодію між третім корпусом і латвійською механізованою піхотною бригадою. Вони, я б не сказав, що працюють разом, але вони надають експертизу один одному. Вони діляться інформацією, вони вчаться один у одного. Те саме з корпусом Азов. Підрозділи нашої Національної гвардії співпрацюють з вашими підрозділами Азову. Це і є структура. Це те, про що ви сказали. Все вже рухається в цьому напрямку. Нам просто потрібно докласти трохи більше зусиль до цього.
14: Третій корпус та Азов. А як ви їх обирали? Чому саме вони?
15: Це історія. Я не знаю, як саме ми їх відібрали. Ми просто почали спілкуватися з цими підрозділами і побудували ці відносини. Але наші військово-морські сили, повітряні сили, ми також шукаємо підрозділ партнера у цій сфері. Нам цікава ця співпраця. Ми готові підписувати меморандуми, які б дозволяли на регулярній основі приїздити, обмінюватись інформацією, досвідом та будувати міцну дружбу. Це дасть краще розуміння, як воювати разом, вчитися одне в одного. Це не тільки про третій штурмовий корпус чи Азов. Зараз у нас різні формати співпраці. Я вважаю, що ця угода щодо безпілотників підписана вашим президентом паном Зеленським і нашим прем'єр-міністром паном Кулбергсом якраз забезпечить передусім правову базу, а вже потім відкриє більше можливостей для взаємодії різних підрозділів для спільної роботи промисловості. Тому що, на мою думку, якраз найменше приділялось уваги саме оборонній індустрії.
14: Говорячи про виробництво зброї, наші оборонні компанії часто шукають партнерів у більших і багатших країнах, наприклад, як Великобританія, Сполучені Штати, Німеччина. А що робить Латвію привабливою для них?
15: Ми вже привабливі, тому що кілька великих українських компаній, компаній військової промисловості, вирішили прийти до Латвії. Вони підписують меморандуми про взаєморозуміння. Вони працюють над тим, як відкрити бізнес. І це великі українські компанії, яким цікаві наші податкові умови. У нас є деякі ексклюзивні економічні зони.
14: Тобто вони мають кращі можливості у вашій країні, ніж у нас, правильно?
15: Це правда. Але також між вами і нами є краще розуміння одне одного, ніж, скажімо, з іншими країнами в Європі. У нас спільна історія, у нас є спільний ворог. І, можливо, через це українські компанії обирають Латвію замість інших країн.
14: Так, тут ви праві, у нас дійсно спільне минуле і спільний ворог. Що ж, ви працювали в Україні і бачили війну зовсім зблизька. Рік ви провели тут, майже рік, правильно?
15: Так, на постійній основі так.
14: Чи можете ви пригадати, який момент найбільше змінив ваше розуміння сучасної війни?
15: Я думаю, це був перший візит до України.
14: Це було коли?
15: Це було у 24-му році. Я приїхав в Україну, і потім ми поїхали у підрозділи на передову і побачили, як швидко все змінюється на полі бою. В один день ви воюєте бронемашинами, танками, а через пару днів, тижнів, місяців безпілотники захопили поле бою. І ти раптом розумієш, що конвенційні сили і техніка, приміром танки, вони все ще потрібні, але вже відійшли на другий план. Проте безпілотники, штучний інтелект, не те, щоб вони були геймченджером, але на даному етапі вони грають колосальну роль у веденні бою.
14: А яку українську інновацію чи практику на полі бою, на вашу думку, члени НАТО все ще недооцінюють?
15: Я думаю, це безпілотники, в їхніх спроможності. І справа не лише в дронах самих по собі, а в системі. Системі командування і управління, яка необхідна для запуску цих дронів. Оцінка та визначення цілей, спроможність бути більш гнучкими і швидшими за ворога. Зараз безпілотники завдають 90% уражень агресору. Це велика цифра. І саме туди нам потрібно інвестувати, в дрони. Але ми також не можемо списувати з рахунків артилерію і танки, це все буде потрібно. Але дрони, реби, радари, глушилки, все це, я думаю, ми до сих пір це недооцінюємо. І нам вже потрібно думати, як зменшити бойову роботу піхотинця. Солдат має керувати дронами і системами, а воювати безпосередньо роботи. Це моє розуміння. Я переконаний, що в Україні командири і керівники, в яких таке є розуміння, вони вкладають багато часу, багато ресурсів, вибудовуючи екосистему зі штучним інтелектом, дронами-перехоплювачами. А у солдата визначальна роль – керувати і вирішувати, вбивати чи не вбивати ворога.
14: Ви хочете такі системи у своїй країні?
15: Звісно, ми працюємо над цим. Наші лідери в Латвії працюють над концепцією, як трансформувати наші військові підрозділи та спроможності, щоб адаптувати їх до сучасної війни.
14: Але ж це не можна просто скопіювати і вставити.
15: Ні. Тому ми залучаємо ваших експертів, з якими ми можемо сісти разом і ретельно проаналізувати, якою може бути наступна війна, як саме вона може вестися. Ми дивимося на тактику, яку використовують українські військові підрозділи, і на те, як воює Росія.
14: Що якщо Росія здійснить повномасштабне вторгнення в країни Балтії завтра або через рік? Ви готові?
15: НАТО завжди готове. Ми дамо відсіч. І якщо Росія нападе завтра, ми дамо відсіч. І це дасть можливість Україні воювати ще сильніше. І тоді, я думаю, це буде кінець для Росії.
14: Що ж, моє останнє запитання до вас. Який внесок Україна може зробити в європейську безпеку вже зараз або, можливо, після війни?
15: Моє переконання – це надання експертизи. Мені прикро й сумно це констатувати, але ця експертиза здобута кров'ю. І цей досвід, ці уроки війни ви могли б передавати іншим країнам НАТО та країнам-партнерам, які допомагають Україні воювати. Я вважаю, це найцінніший ваш актив.
14: Дякую, пане міністре, за цей прагматичний погляд на війну і на співпрацю. І щиро дякую за ваш час.
17: Дякую, міністре, за це інтерв'ю.
18: Дуже дякую.
17: Дуже дякую вам.
18: Багато хто дійсно не вірить, не вірив в те, що і наші підприємства, і інші підприємці виживуть взагалі з цього. Але є підтримка. Ми виграли грант на для переробних підприємств на суму 8 мільйонів гривень. Максимально закупили обладнання, яке дозволило нам більше переробляти продукцію.
19: На мою думку, ми зараз маємо забезпечити роботою всіх людей. У кожних із цих людей є діти. І якщо ці діти сьогодні не отримують хорошої їди, гарної освіти, то вони потім переїдуть, будуть шукати якихось заробітків. І вже тяжко буде цих людей вернути назад.
20: Ми маємо створити такі умови, щоб наші люди не були зацікавлені втекти за кордон. Щоб вони лишались тут, працювали в нас, і що ми маємо піднімати своє виробництво, піднімати свою державу і відповідно збільшити цим фінансування і підтримку Збройних сил України.

0: за країну рівних можливостей.
1: 10 років підрозділу поліції КОАТ. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОАТ. 10 років відданості Україні.
2: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
3: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Гастролі українських дронів у Москві спричинили напередодні такий фурор, що, схоже, їх викликали на біс. 7 днів для Лукашенка, Трамп свариться з італійською прем'єркою, ну і іранська мирна угода, схоже, знову під загрозою. Про все це і не тільки сьогодні в ТСН, канал 1+1 з вами в ефірі марафону «Єдині новини» і про найважливіші події 1577-го дня повномасштабної війни розкажемо просто зараз. Українські дрони знову над Москвою. Ще кілька годин тому в соцмережах з'явилися повідомлення про нові БПЛА над російською столицею. Армія «Інформ» звітує про приблизно 300 безпілотників над мегаполісом. Підтверджує атаку і московський мер Саб'янін, звітуючи в своєму телеграмі про нібито порційне збиття дронів та роботу екстрених служб на місці падіння уламків. Самі росіяни пишуть, що щось, цитую, вже бахнуло і загорілось. А ще дивуються потужності українських безпілотників. Нагадаю, вчора яскраво палав московський нафтопереробний завод в Капотні, куди влучило кілька дронів, ба більше навіть російська ракета ППО, що згодом стало видно на кадрах. Тоді місто затягло чорним димом, і в Москві та ще кількох областях Росії запровадили навіть план Килим. До слова, атаки по російських нафтобазах останніми місяцями стали регулярною частиною кампанії зі знищення енергетичної інфраструктури, яка фінансує і забезпечує війну проти України. До 3 зросла кількість загиблих в Краматорську на Донеччині. І ще щонайменше 6 людей зазнали поранень. Сьогодні в день російські війська двічі атакували це місто, поцілили біля багатоповерхівки та автомайданчика. Остаточні наслідки обстрілу і обсяги руйнувань ще встановлюють. І вже 3-й за день приліт в Запоріжжі. Росіяни вдарили по відділенню нової пошти. Спалахнула пожежа. По медичну допомогу звернулося вже 8 людей. Серед них відвідувачі, співробітниця і поліціянт. Згоріли авто, ще 4 містян постраждали від влучання в АЗС та в об'єкт критичної інфраструктури. Харків вночі опинився під ударом російських керованих авіабомб. Один з кабів поцілив приватний сектор, пошкодило більше 40 будинків. Серед 9 потерпілих 4 дітей. Інший приліт зафіксовано на цивільному складі. Там під час розбирання завалів рятувальники виявили фрагменти тіла. Ну і зранку росіяни вдарили по півдню Одещини. Одна людина там загинула, 4 поранені. Внаслідок атаки горіли вантажівки. А вночі Росія знову атакувала.

0: жінок забрала швидка, а на під'їздах до міста безпілотник поцілив в молоковоз, постраждали жінка і чоловік. 8-річну дівчинку вбили окупанти в Павлограді на Дніпропетровщині. Вранці, коли дитина ще спала, в її будинок увігнався російський безпілотник. Шансів вижити під уламками в дівчинки не було. Її рідні в лікарні з пораненнями. Від дому залишилися руїни. Сусідній вигорів, всі навколишні потрощені. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна працювала на місці. Вона розкаже більше подробиць.
1: Руїни замість дому від будинку лишилось хіба півтори стіни. Люди в уламках речей та купах згорілого майна намагаються знайти щось вціліле. Саме під цими руїнами і загинула 8-річна Аліна. Дівчинка ще спала, коли ворог обрав її своєю наступною жертвою. Стіна зруйнованого будинку впала на сусідське подвір'я. Ця хата теж напівзруйнована. В ній з батьками живуть двоє маленьких дітей, що дружили з Аліною.
2: Ми гуляли вже ввечері. Ми гуляли, вона до нас приходила. Вона ще хотіла до нас зайти переночувати. Хай дома спить.
1: Власниця будинку Дарина геть розгублена, не розуміє, за що спершу хапатися. І дякує Богу, що усі живі.
2: Не знаю, з чого почати, я не знаю. Що робити, що? У мене моя дитина... Під вікном, вікно вибило на неї, вона вибралась до мене, прибіжала. Ну, слава Богу, все з ними добре, вони цілені, все добре. Да?
1: Сусідній двоповерховий будинок вщент згорів. Він стоїть впритул до зруйнованого. Вогонь охопив його одразу по прильоту. Стіни розтріскали, стеля впала всередину.
3: Воно як бахнуло, я розуміла, що к сусідям прилетіло. У нас потолки були гіпсокартонні і спасло те, що понакривало дітей гіпсокартоном. Оце прямо листом цілим. Він накритий гіпсокартоном, виходить, все вокруг валяється, в нас мінвата, вона загорілась, і воно оце капає з потолка. Ну що, виходить, все. Сусідка кричить, там дитина погибла.
1: Ірина з чоловіком цей будинок зводили самотужки більше 10 років, і в одну мить все втратили.
3: Машини, швидко вийшлося вигнати, і то потім почало все в хаті падати, тобто доступу вже не було до хати, щоб зайти щось взяти. Про документи, чесно, і не думали, тому що ми бігом за дітей і вибігати. Згоріло в нас все.
1: Пані Раїса живе сама, плаче. Каже, на старість залишилась в розтрощеній хаті.
4: Немає ні одного вікна, пошкоджена криша. Двойні вікна, і він одна частина, та що із хати упала на підлогу, і мене зачепили.
1: Пані Тетяна вийшла з двору виглядати дітей, що мають невдовзі приїхати. Жінка у шоці, каже, саме поралась на городі, коли почула гудіння безпілотника. На її очах він увігнався у сусідський будинок.
4: Чую, жужжить. І він отсюда, прям летів такий, невеликий, такий трикутник той. Змінив ход і прям і вибух. На город летіли такі доски. А я стою, думаю, та треба ж десь сховатися вже. У мене такий стрес був, визвали, одніміли ноги.
1: Загалом на цій вулиці розтрощені більше 10 будинків. Троє людей поранені, обірвалося життя маленької дівчинки. 20 червня у Павлограді оголошене днем жалоби. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
0: Влаштували росіянам вибуховий сюрприз. Українські прикордонники показали процес знищення ворога на Сумському напрямку. Ось так безпілотниками наші захисники підсмалили позиції зльоту і посадки ворожих дронів, а потім розгатили кілька авто, мотоциклів, квадроциклів, гармат і укриття окупантів разом із ними. Вдале полювання на загарбників відбулося на Запоріжжі, а саме в районі злощасної для ворога Малої Токмачки. Там росіяни намагалися прориватись на легкій техніці, втім їм це не вдалося. Однак на втрати живої сили Москва традиційно не зважає, кидає на найгарячіші напрямки дедалі більше гарматного м'яса. Це стосується, зокрема, Костянтинівки на Донеччині. Ворог спалює це місто, розбиває вщент багатоповерхівки, намагається за допомогою піхоти просочитися вглиб населеного пункту, повторюючи фактично сценарій із захопленням Покровська, повідомляють аналітики Діпстейту. Нині Костянтинівський, Покровський, а ще Гуляйпільський відтинки – найгарячіші на лінії зіткнення. Від початку доби росіяни вже 65 разів атакували українські позиції. Один із найважливіших дипломатичних тижнів від початку року для України. Великі саміти та важливі зустрічі. За кілька днів президент України взяв участь у саміті Великої

0: сімки, засідання Рамштайну, саміті Європейського Союзу у Брюсселі і отримав політичне рішення про відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України в ЄС. Висновок цього дипломатичного марафону – позиції Вашингтона та європейських столиць щодо російської агресії поступово, але зближуються. На саміті Великої Сімки говорили також про можливу зустріч Володимира Зеленського та російського диктатора Путіна, але також і про підтримку України, щоб примусити Росію до цих мирних переговорів. Підсумки дипломатичного марафону готова зараз підбити кореспондентка ТСН Наталія Фібрік. Вона наживо зі студією із Берліну. Наталю, отже, які основні результати ось цього дипломатичного тижня, можемо зараз виокремити тобі слово.
1: Вітаю, Святославе. У нас був дуже довгий день, дуже довга доба, так підсумував Володимир Зеленський участь України в саміті ЄС у Брюсселі. Ну, а я би ще додала, це був дуже довгий і насичений тиждень. Коротко про головні результати. На саміті Великої Сімки від партнерів прозвучав чіткий сигнал. Росія не демонструє готовності до миру, а отже тиск на Кремль потрібно продовжувати і посилювати. Європа та Сполучені Штати, здається, навіть порозумілися щодо бачення російської війни в Україні більше, аніж це було досі. Засідання формату «Рамштайн». Україні пообіцяли ракети для систем «Петріот» на понад мільярд доларів, подальшу передачу винищувачів F-16, а також підготовку нових українських пілотів та технічного персоналу. Ну і в Люксембурзі справді дуже важливий політичний результат – відкриття першого переговорного кластеру щодо вступу України до Європейського Союзу. Ну і, мабуть, ще один важливий все ж таки висновок, що Україна – частіше розглядається союзниками вже не просто держава, якій потрібна допомога, а як один із ключових елементів майбутньої системи безпеки Європи. Ну, але по черзі. Саміт Великої Сімки цього року проходив у Франції, в Івіані, і він став одним із небагатьох міжнародних форумів, де європейські лідери не так побоювалися конфлікту і непередбачуваності американського президента, а навпаки говорили про відновлення спільного бачення щодо війни Росії проти України. Президент США Дональд Трамп прилетів до Евіану без першої леді. Німецький канцлер Фрідріх Мерц подарував йому на день народження футболку німецької футбольної збірної із номером 47, як 47-й президент США. І після саміту Сімки вдалося погодити спільне комюніке. Ну, це взагалі вперше за цього другого президентства Трампа. Тому Фрідріх Мерц заявив про справжній успіх та новий рівень трансатлантичної єдності.
2: Уперше від вступу на посаду президента США Дональда Трампа ми схвалили спільну декларацію на саміті G7 і знайшли спільну мову щодо ключових зовнішньополітичних та безпекових питань нашого часу. Вважаю це справжнім успіхом. Партнери посилять тиск на Москву, зокрема через санкції. Це задає новий тон трансатлантичної єдності.
1: Ну, хоча наскільки тривалою буде ця трансатлантична єдність, ми добре знаємо нестійкість президента Трампа, тому тут прогнозувати справа невдячна. А Володимир Зеленський намагався переконати партнерів, що Росія не демонструє жодних ознак готовності до реального миру, і будь-які переговори можуть бути успішними тільки тоді, коли Кремль відчує достатній політичний, економічний і військовий тиск. Після переговорів із лідерами Зеленський заявив, що почув від союзників важливий для України сигнал. Всі визнають, що Росія не перемагає у війні, а сама Україна залишається здатною оборонятися.
3: У нас був дуже позитивний саміт. Гарні новини, перш за все, у тому, що Путін має зупинити цю війну. І у цьому я маю одностайність усіх лідерів і керівництва ЄС. Ми зійшлися на тому, що Росія не виграє, витрачає багато людей, і вони повинні укласти угоду якомога швидше. Нам потрібен більший тиск на Путіна.
1: Однією із головних подій саміту стала розмова Володимира Зеленського із Дональдом Трампом. Ну, власне, повноцінно двосторонньої зустрічі в офіційній програмі як одного, так другого президента не було, але переговори все ж відбулися, зустріч відбулася після однієї з робочих сесій, яка була присвячена Україні. І найбільш критичним для Києва залишається питання протиповітряної оборони, бо захист від російських балістичних ракет все ж значною мірою залежить від американських систем «Петріот» і ракет для них. Саме тому Зеленський знову говорив про отримання ліцензії на виробництво антибалістичних систем та ракет-перехоплювачів безпосередньо в Україні. Ну і паралельно у Брюсселі відбулося засідання у форматі «Рамштайн». Там йшлося про конкретну військову допомогу. І саме там Україна отримала підтвердження участі 9 держав у програмі забезпечення ракетами для систем «Петріот». Також союзники домовлялися про подальше постачання винищувачів F-16, про підготовку українських пілотів. Саме там є така цікава фотографія, де міністр оборони України Михайло Федорів показує міжнародним партнерам фотографію дронового вибухового ранку в Москві.
2: Той факт, що Росія атакує цивільне населення не лише дронами, а й балістичними ракетами, на жаль, став рутинною новиною. Тому ми з Михайлом сьогодні підписали ще одну дуже важливу угоду. Вона передбачає рамкову основу для спільної розробки нової системи протиповітряної оборони для протидії цим балістичним ракетам. Промисловості наших країн уже ведуть консультації з цього питання. Пані та панове, наш сигнал чіткий. Україна може і надалі покладатися на нас. Ukraine can continue
1: to rely. Ну і водночас цього тижня дедалі частіше звучали розмови про можливі переговори щодо завершення війни. І якщо основною темою було питання, чи взагалі такий переговорний процес можливий, то зараз у Європі починають обговорювати, а хто ж представлятиме європейську сторону, якщо такий процес розпочнеться. І вже Польща, за повідомленнями ЗМІ, заявила, що точно хоче бути включена в переговорний контекст, а голова Євроради Антоніо Кошту десь, може, трошки перестарався, і його команда почала дзвонити команді в Кремлі, за що, за повідомленнями також у ЗМІ, його розкритикували Берлін та Париж.
4: Путін хоче, щоб у нас все горіло. І він безумець. Це партнери відчувають. Україна готова до перемовин з ним, незважаючи на це. Але Європа повинна включитись наповну, щоб у нас була сильна позиція. Включитись наповну по санкціям, без виключень по конфіскації, без виключень і по фінансуванню України.
1: Ну і нарешті ще один дуже важливий результат цього дипломатичного марафону відбувся у Люксембурзі. Там сталося відкриття першого переговорного кластеру України та Європейського Союзу. Я нагадаю, що цей процес 2 роки був заблокований Угорщиною. Тільки після того, як Віктор Орбан втратив владу, ці переговори, власне, розпочалися. Щоправда, Угорщина все одно відзначилася. Цього разу вже в Брюсселі. І новий прем'єр Петер Мадір заявив, що домігся вилучення із заключного документу Ради ЄС згадку про пришвидшену євроінтеграцію України. Ну, тут для справедливості варто додати, що інші країни були за це, однак саме от Угорщина цим зараз так пишається. Із позитивного, після відкриття першого переговорного кластеру наступні 5 обіцяють відкрити у липні. Про це вже говорили в Люксембурзі, однак у Брюсселі це стало ще, стало трошки під сумнівом, тому 14 липня буде вже зрозуміло, чи відкриють наступні кластери, скільки їх відкриють. Ну, а далі вже справа за Україною, за Верховною Радою, за законотворцями приймати всі потрібні зміни і наближати Україну до Європейського Союзу. Студія.
0: Дякую тобі, що все це підсумувала. Кореспондентка ТСН Наталія Фібрік з Берліна про тиждень дипломатичних зустрічей на найвищому рівні і про його наслідки для України. Ну, а тим часом мирна угода між Сполученими Штатами та Іраном захиталась вже на третій день після підписання. Сьогоднішній технічний раунд переговорів між Вашингтоном і Тегераном, що мав відбутися у Швейцарії, взагалі скасували. Іран відкликав своїх перемовників після того, як Ізраїль продовжив обстріли Лівану. Ормузька протока знову закрита, повідомляє німецьке видання Bild. Подробиці зараз дізнаємось від власної кореспондентки ТСН у Сполучених Штатах Ольги Кошеленко. Вона долучається наживо до нас із Вашингтону. Олю, мирна угода між Іраном та Сполученими Штатами в тій чи іншій мірі вже була підписана в середу. Що ми маємо тепер? Адже говорили про те, що Трамп розбереться з Іраном і, можливо, активніше повернеться до миротворчого процесу щодо України. Яка ситуація тепер? Які перспективи цього всього?
5: Вітаю, свята. Так, саме позиція Ізраїлю залишається найслабкішою ланкою угоди між Сполученими Штатами та Іраном. Ізраїльська армія продовжила обстріли позиції Хезболи в Лівані, і це стало причиною зриву сьогоднішнього технічного раунду переговорів. Адже Іран вимагав повного припинення вогню. Віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс критикував, цитую, істеричну реакцію Ізраїлю на їхню угоду з Іраном і закликав не підривати її. Дональд Трамп, за повідомленнями у ЗМІ, теж дуже різко на підвищених тонах говорив зі своїм другом, прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху, і чітко тому, мовляв, пояснив, що він, Трамп, наразі єдина його опора у світі, де всі інші, мовляв, Нетаньяху ненавидять. Зараз, як повідомляють американські ЗМІ, на Ізраїль чиниться тиск з тим, щоб все ж таки встановити режим припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном, і це відбувається і може статися вже сьогодні.
3: Дональд Трамп – єдиний глава держави у всьому світі, який на даний момент симпатизує народу Ізраїлю. І він, так сталося, ще й є лідером світової наддержави. Якби я був членом ізраїльського уряду, я б не нападав на єдиного могутнього союзника, який у мене залишився у цьому світі.
5: І навіть якщо так станеться і переговори все ж таки розпочнуться, хочу нагадати, що угода між Сполученими Штатами та Іраном є рамковою. Тобто упродовж 60 днів мають відбутися переговори щодо остаточного вирішення. І у Сполучених Штатах активно критикують цю угоду, говорячи про те, що Іран, згідно цих рамкових домовленостей, отримує набагато кращі умови, ніж в нього були до початку цієї повномасштабної війни між Ізраїлем і Сполученими Штатами. З одного боку та Іраном з іншого. Зокрема, наприклад, передбачається створення фонду відновлення Ірану на 300 мільярдів доларів і поступове зняття з нього санкцій в обмін на обіцянку не створювати ядерну зброю. Хоча Іран насправді був найбільш підсанкційною країною після Росії у світі до початку цього конфлікту. Але Дональд Трамп сьогодні вийшов у свою улюблену соцмережу True Social і почав критикувати тих, хто каже, що США пішли на ці домовленості через відчай і заявив про те, що вони просто неправильно розуміють угоду.
2: Це не ми зустрічалися з Іраном з відчаю, а Іран. Їм кінець. Ми спостерігатимемо за ситуацією 60 днів. В них немає грошей і 10 центів.
5: Нестабільність угоди між Сполученими Штатами та Іраном – це потенційно не найкраща новина для України. Адже саміт групи семи у Франції щойно давав позитивні сигнали про об'єднання зусиль Сполучених Штатів та Європи і у питанні врегулювання на Близькому Сході, адже Сполучені Штати зрозуміли, що Європа насправді це їхній єдиний надійний союзник, і повернення до питання України. І на завершення хочу розповісти про ще один підсумок саміту у Франції – скандал між Сполученими Штатами та Італією, який промовисто свідчить, наскільки крихкими зараз є домовленості і будь-яке порозуміння між Сполученими Штатами та Європою. Дональд Трамп в інтерв'ю італійським ЗМІ заявив, що нібито італійська прем'єрка Джорджія Мелоні благала його про спільне фото на саміті G7, і він, мовляв, пожалів її. Мелоні в результаті змушена була пояснювати, що нікого ні про що не благала, а міністр закордонних справ Італії, як наслідок, скасував свій візит до Сполучених Штатів. Це мало відбутися вже найближчими днями. Будь ласка, якщо у нас є пряма мова прем'єр-міністерки Італії.
6: Заяви Дональда Трампа повністю вигадані. Я, чесно кажучи, вражена. Я не знаю, чому президент Сполучених Штатів поводиться так зі своїми союзниками. До того ж, це не вперше. Є одне, що він повинен пам'ятати. Ні я, ні Італія ніколи не благаємо.
5: І теж нагадаю, що після саміту Франції президент Франції Еммануель Макрон говорив про те, що їм вдалося колективними зусиллями переконати Дональда Трампа про те, що Росія не перемагає на полі бою і що Україна має всі шанси вистояти і перемогти у цій війні. І ніби вдалося домогтися позитивних зрушень у свідомості Трампа і вдалося досягти такого консенсусу. Але бачимо, наскільки крихким є усе, коли йдеться про президента Сполучених Штатів. Свята.
0: Дякую тобі за перегляд. подробиці. Власне, кореспондентка ТСН в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко наживо з Вашингтона, зокрема, про те, чому мирна угода між Іраном та США може втратити актуальність вже через кілька днів після укладення, і що це взагалі означає для світу і України, зокрема. Києво-Печерська лавра частково відновила свою роботу. Попри опалені стіни, покалічені конструкції і значні пошкодження після російського удару, вже сьогодні для відвідувачів були відкриті ближні печери, велика лаврська дзвіниця, церква Спаса на Берестові, трапезна церква та музейні виставки. Також доступні групові екскурсії за попереднім записом. І, як наголосили представники заповідника в дописі в соцмережах, духовне життя в лаврі триває. Водночас триватимуть і відновлювальні роботи. В цьому переконалися мої колеги. Знімальна група ТСН «Тижня» разом з Аллою Мазур роздивилася дах Успенського собору згори і заради цього піднялися на дзвіницю. Саме Успенський собор в ніч російської атаки зазнав найбільших пошкоджень. Понад 80% покрівлі знищено вщент. Загалом руйнування зафіксовані на 17 інших об'єктах заповідника. За попередніми оцінками експертів, збитки після удару росіян по лаврі перевищили 500 мільйонів гривень, а повне відновлення історичного комплексу може тривати близько 2 років.
7: Опалені вогнем стіни і покалічені конструкції в п'ятницю уже майже прикрили тимчасовою покрівлею. Хоч дах нашої святині вигорів на 80%, рятувальники поспішають прикрити храм від дощу, тому що саме волога – найбільша небезпека для нього. У ніч на 15 червня я бачила це полум'я з лівого берега і не могла повірити власним очам. Горіла Києво-Печерська лавра.
0: Ну і додам, що недільний випуск ТСН «Тижня» Алла Мазур проведе саме з Києво-Печерської лаври. Отже, крім головних новин, буде і про одну з найголовніших українських святинь. І про атаку, і про руйнування та відновлення. Випуск обіцяє бути дуже насиченим, тому не прогавте в неділю, 21 червня, о 20.00 ТСН «Тиждень». Ну, а поки що маємо дуже невтішну статистику. Понад 200 релігійних споруд в Україні зруйновані повністю і вже не підлягають відновленню. Це офіційні дані моніторингових місій. Російська армія б'є по українській спадщині абсолютно без розбору. Під ударами опиняються старовинні дерев'яні церкви, сучасні молитовні будинки та пам'ятки під захистом ЮНЕСКО. І нещодавня атака на Києво-Печерську лавру лише продовжила цю варварську стратегію ворога. Ми зібрали найбільш кричущі історії про плюндрування українських святинь. Подробиці далі від кореспондента ТСН Дмитра Святненка.
8: Вже все. Нема заворчих церкви вже.
9: На цих кадрах палає Георгіївська церква Бориспільської єпархії Української православної церкви Московського патріархату в селі Заворичі. Це під Києвом.
10: Пацани, не лізьте туди!
9: 7 березня 22-го року п'яні російські солдати вирішили позмагатися у лучності і заради розваги стріляли із гармат в купол храму.
10: Попали нам у церкву.
9: Це була суцільна дерев'яна церква, збудована ще у 1873 році. Вона пережила дві світові війни, репресії комуністів і стихійні лиха. Навалу від так званих освободітелів не пережила. А це згарище церкви Вознесіння Господнього в селі Лук'янівка на Київщині. Також дерев'яна і збудована наприкінці 19 століття. Вона вважалася рідкісним зразком українського дерев'яного зодчества аж до 25 березня 2022 року. Тоді російські військові розстріляли будівлю із танка. Попри пожежу, яка знищила дерев'яні конструкції, місцеві жителі змогли врятувати деякі ікони та інші реліквії. А це Вознесенська церква в селі Лукашівка, це вже на Чернігівщині. Точніше, те, що від неї залишилось, це цегляний храм, зведений на початку 20-го століття. У березні 22-го року окупанти перетворили пам'ятку архітектури на склад боєприпасів та штаб, а під час відступу підпалили. Менш ніж за 3 місяці релігійні громади цих церков перейдуть із Української православної церкви, тої, що Московського патріархату, у Православну церкву України.
11: Українська православна церква Московського патріархату давно перестала бути для них своєю. В цьому і є величезна проблема, так, і величезний моральний виклик, що священники в Україні, які підносять ім'я Московського патріарха як свого отця і господина.
9: У вересні 22-го московський патріарх Кирило записує до росіян звернення і благословляє їх вбивати українців. Подібні звернення будуть з'являтись і наступні роки. У 23-му російський синод назве війну в Україні священною.
12: Якщо у виконанні цього обов'язку людина гине, то вона безсумнівно здійснює діяння рівносильне жертві. Вона себе приносить у жертву за інших, і тому віримо, що ця жертва змиває всі гріхи, які людина вчинила.
9: А за рік, вже улітку 23-го, від російських обстрілів постраждали православні святині в Одесі та Слов'яногірську. В ніч на 23 липня пряме влучання ракетою в Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі. Храм зазнав колосальних руйнувань, а іконостас фактично знищено. Цю святиню заснували ще наприкінці 18 століття. У 36-му році минулого століття його вже підривали більшовики. Тоді одесити нічого не вдіяли проти сталінського терору. Відновили храм за кошти містян вже у незалежній Україні. З-під завалів дивом дістали Касперівську ікону Богоматері, покровительку міста. Святогірська лавра – православна святиня Донеччини, яку методично знищують росіяни. Із початком війни на Донбасі по храму періодично прилітала з боку Росії, але перших дійсно серйозних втрат монастир зазнав влітку 22-го. Тоді орки спалили Всіхсвятський скит – це був дерев'яний храм, освячений 100 років тому. Вранці 11 жовтня 23-го року снаряд пробив купол головного Успенського собору прямо під час служби. Від обстрілів Святогірської лаври росіяни перекинулись на обстріли Києво-Печерської лаври. Вперше вони влучили по святині в ніч на 24 січня 26-го року. Основного удару зазнав вхід до дальніх печер. Там тріснули стіни та обсипалась штукатурка. Також штукатурка посипалась в корпусі Анна-Зачатіївської церкви. Цього тижня перший безпілотник типу «Шахет» влітає на територію Києво-Печерської лаври.
13: Все, попали.
9: Спалахує пожежа в Свято-Успенському соборі. Це головний храм монастиря. Пожежа охоплює 800 квадратних метрів. Другий безпілотник пролітає над святиною і влучає в будівлю мистецького арсеналу. Пізніше його директорка Олеся Островська-Люта скаже, що «Шахет» врізався в арсенал близько 5 ранку. А траєкторія дрону виявилась нестандартною. Він спершу влетів в Мазепинську вежу Іоанна Кушника, а потім відрикошетив в дах арсеналу. Там вибухнув і спричинив пожежу. По гарячих слідах генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко припускає, що росіяни використали шахет із запалювальною сумішшю.
14: Вони цілилися і влучили практично в центр Успенського собору. Практично вони били вівтарну частину Успенського собору в дах, який вони розуміли, що при пошкодженні і займанні даха шкода буде величезна.
9: Релігієзнавиця Людмила Філіпович каже, росіяни більше не сприймають єдиновірців за своїх. Так, під час обстрілу Києво-Печерської лаври там перебувало півсотні монахів Московського патріархату. Їх життя було під загрозою.
15: Вони там проживають, їх нема куди діти. Я думаю, що це, знаєте, таке ліберальне і гуманне ставлення нашої держави до тих людей, тому що дійсно вони вже старенькі, ну куди їх?
9: Щоправда, ці мешканці монастиря до порятунку святинь свого головного храму після російського удару не долучились.
15: З тих 50 монахів, це Кошкіна написала, лише тільки троє взялися там допомагати Православній Церкві Україні виносити реліквії, там начиння богослужбове, там якісь одежу, а всі решта 47 спокійно собі спали і думали, що це їх абсолютно не коснеться.
9: Від початку повномасштабного вторгнення російські війська пошкодили або знищили понад 740 релігійних споруд. 200 знищено повністю. Більшість – це православні храми Московського патріархату. Жертвами ворожих атак стали щонайменше 67 священнослужителів, із них 15 священників УПЦ МП. Дмитро Святненко, Валерія Кобзар, Іван Павлович та Андрій Хлус, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.
0: А тепер про ще один російський удар по культовому місцю. Люди, дотичні до кіно і телебачення, називають його лагідно «Довжик». Йдеться про столичну кіностудію імені Олександра Довженка. Цього року їй виповнюється 99 років. Під час минулої масованої атаки росіян вона суттєво постраждала. Дощенто вигорів костюмерний цех. Кіностудія попросила всіх небайдужих допомогти з прибиранням. Як все відбувалося і який об'єкт на території кіностудії прибирати так і не будуть. Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак все розкаже.
16: На кіностудії імені Олександра Довженка позапланова толока. Російський удар наробив тут багато лиха.
17: У мене вихідний, я вільна. На кіностудії Довженка відвідую різні фестивалі концертні, тому Шулявка – це мій дім. Все просто.
16: Люди відгукнулися на прохання кіностудії допомогти прибрати наслідки російського удару в ніч проти понеділка. Для багатьох сьогоднішніх волонтерів кіностудія – це не просто ще одна локація ворожого удару.
18: Перше, займаюся, люблю кіно. По-друге, з друзями вже не раз, як волонтери, допомагали на завалах. Є час допомогти, чому б не скористатися цим. А зараз це ще й такий професійний, сімейний момент, тому що я сам кіно займаюся, дівчина кіно займається.
16: Колишній військовий Роман Вареник теж допомагав на багатьох місцях прильотів. Чоловік визнає, нині менше людей готові волонтерити. Для тих, хто все ж приходить, така фізична робота стає часто психологічною розрядкою.
19: Коли я приходжу, допомагаю комусь іншому, і ще я вірю щиро в цю справу, мені просто стає легше і з'являється натхнення, знаєте. І тому люди більше зараз приходять з інших мотивів. Просто змінилась мотивація людська.
16: Якась, можливо, психологічна розрядка?
19: 100%. Трудотерапія, це ж база. Які антидепресанти.
16: Відновлення після російської атаки розпочали з адміністративного корпусу кіностудії. Тут працює 80% її співробітників. А от від костюмерного цеху лишився хіба фундамент. Там вигоріли близько 100 тисяч костюмів із легендарних кінофільмів.
20: Захар Берхут, княгиня Ольги, Тіні забутих предків, Богдан Хмельницький, Мазепа.
16: Допомогти відновити кіностудію вже пообіцяли державна група компанії «Нафтогаз», а також підприємства, які орендують тут площі. Керівництво кіностудії сподівається і на допомогу небайдужих.
21: Вчора ми відкрили в благодійному фонді «Ветерани за сильну Україну», цей фонд відкрив для нас спеціальний рахунок для збору коштів, для приватних пожертв і для організацій.
16: Після масованої атаки на території комплексу немає жодної будівлі, у якій би вціліли всі вікна. Тож на найближчі тижні волонтерам вистачить роботи. Утім, деякі ділянки на кіностудії Довженка вирішили залишити такими, якими вони стали внаслідок російського удару. Пам'ятки історії, про які ми не просили. Під час терористичної атаки росіян паркан на території кіностудії вибило вибуховою хвилею з такою силою, що він обгорнув собою дерево. Його тут і залишать, як пам'ятку і нагадування про черговий російський теракт. Дмитро Фурдак та Михайло Путята, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
0: Перебувати за крок до смерті, втратити батьківщину, розпочати життя з нуля і бути вдячною Україні. Це історія режисерки Сахрі Карімі, яка в рідному Афганістані боролася за права жінок та рівність, але мусила втікати з країни, коли до влади там прийшов режим Талібану. Тоді 2021-го ТСН розповідала, як саме Україна врятувала режисерку від страти, евакуювавши її в Київ. Із моменту тих подій минуло вже 5 років, але Сахра Карімі досі із вдячністю згадує про нашу державу і приїжджає сюди навіть під час повномасштабної війни. Про те, як змінилося її життя, про особливий зв'язок з нашою країною і про дві найбільші мрії. Дивіться в спеціальному репортажі кореспондента ТСН Євгенія Гладуна вже в цьому випуску. На зміну невизначеності та примусу мають прийти передбачуваність і грошова мотивація. Вже тиждень тривають дискусії як на кухнях цивільних, так і в бліндажах військових. І в центрі уваги найрадикальніша реформа армії за всі роки незалежності. Міноборони твердить, беззаконня, бюрократичне пекло і корупційні ризики мають піти в минуле. Натомість військовим пропонують цифровізацію, чіткі терміни служби та гроші, яких українське військо ще ніколи не бачило. Чому всі ці зміни відбуваються саме зараз і що вони принесуть кожній українській родині, кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук вивчала.
1: Безстрокова служба.
4: 22-го року лише на почутті патріотизму і лише на почутті обов'язку, звичайно ж, їхати не можна.
1: Мобілізація, яка демотивує.
22: Людина повинна морально бути готовим, що цей час настав.
1: І система, яка заохочує корупцію.
23: Я побачив хлопця, який стоїть в шортах з пакетом, якого зранку примусово мобілізували. Коли людина потрапляє в таке приміщення і в такому стані, в неї перше питання – а що буде далі?
1: Відповідь держави, на яку у війську чекали більше 4 років. 12 червня 2026-го. Запам'ятайте цю дату. Це початок відліку життя за новими правилами. Реформа, яку Міноборони характеризує як це не про зміну вивісок, це переосмислення зв'язку між солдатом і державою, коли армії потрібні зрозумілі правила, а суспільству довгоочікувана справедливість. Отже, з чого усе почалося? Військовий експерт Сергій Кузан каже, з аудиту, який одразу взялася проводити нова команда Федорова, який показав, де саме система дала збій.
4: Це стосується і державних закупівель, це стосується і людей, це стосується проведення, знову ж таки, будь-яких процедур, тендерів, конкурсів і так далі. Саме управлінської ланки. Великі фінансові групи, вони мають своїх лобістів в державних кабінетах.
1: Далі були чистки і кадрів, і тих, хто мав доступ до закупівель. Звільнили усіх, хто не пройшов поліграф або відмовився проходити. І такі непопулярні рішення дозволили не лише знайти додаткові гроші, а й, зокрема, запропонувати українським військовослужбовцям чи не найбільші зарплати у світі. Про це міністр оборони заявив в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.
23: Якщо не буде термінів служби, якщо в нього буде страх там першої лінії, якщо в нього не буде відстрочки, якщо в нього не буде нормальної заробітної плати, нічого не спрацює.
1: Фундамент нової армії, за словами Федорова, це фіксований контракт. Для новачків 14 місяців, 2 з яких базова військова підготовка. Для тих, хто вже на фронті, 10 місяців. Для ветеранів, які звільнилися під час воєнного стану, базово на півроку. Угоду можна підписати вже через додаток «Армія плюс». Стосується це всі, хто безпосередньо залучений до бойових дій.
24: І загалом цілимось на те, щоб покращити морально-психологічний стан військових у підрозділі і забезпечити стабільність в цих підрозділах в рамках корпуса.
1: Чіткі терміни служби і грошове забезпечення за принципом «чим вищий ризик для життя, тим більше грошей» і за прозорим розрахунком в єдиній цифровій військовій екосистемі Mission Control. Але що про це думають самі військові?
22: Грошове забезпечення – це великий плюс. Конкретика з термінами служби – це також великий плюс. Людина розраховує, будує якесь майбутнє.
1: Вже в липні піхота на нулі буде отримувати до 300 тисяч гривень. Для штурмовиків це рекордні 460 тисяч гривень, плюс преміальні за бойові трофеї, як от 100 тисяч гривень за взяття окупантів у полон, чи 15 тисяч гривень за відеопідтвердження ліквідації ворога. За кожен день на позиції – плюс 10 тисяч гривень. За просування вперед – ще 40 тисяч гривень в день. Підвищені зарплати також отримують і командири. Їхній заробіток зросте із 50 до 150 тисяч гривень у випадку командира бригади та з 92 до 230 тисяч гривень у випадку командира корпусу. Зарплатню переглянуть і в тилових підрозділах. Військовим, які отримують по 20 тисяч гривень, нарахують 10 тисяч гривень надбавки. Це стосуватиметься логістів, зв'язківців, айтівців, які пишуть коди, та всіх інших працівників забезпечення. Але найбільша інтрига реформи – що ж чекає на тих, хто на війні ще з 2022-го, а то й раніше? Для захисників запускають спеціальний цифровий калькулятор бойових дій. Ті, хто пройшов найпекельніші бої, отримують право на звільнення в запас за пріоритетним указом президента вже наприкінці цього року. А ще, за планом, кожен день на передовій конвертуватиметься у тривалу гарантовану відстрочку від подальшої мобілізації.
23: Це кожного місяця якась кількість військовослужбовців буде. Залежить від того, яка буде ситуація на полі бою. Чи оголосить Росія додаткову мобілізацію чи ні?
1: Водночас держава йде на безпрецедентний компроміс із тими, хто самовільно залишив частину. А таких, за даними профільного міністра, понад 200 тисяч. Бійці ОСДЧ, які мали конфлікти із командуванням, але хочуть повернутися через застосунок «Армія Плюс», можуть обрати іншу ефективну бригаду та стати у стрій без судів і тюремних строків. Але цей механізм діє виключно для тих, хто покинув частину до 12 червня. Нагадаю, це офіційна дата старту реформи. І на повернення є лише 100 днів – до 20 вересня. У такий спосіб в армії створюють конкурентний ринок бригад.
22: Коли в тебе є право на вибір, це полегшує психологічний стан майбутнього військовослужбовця.
1: Також через застосунок «Армія Плюс» з'явиться можливість переміщення раз на рік в межах сектору відповідальності корпусу.
24: Реформа, яка стартує найближчим часом по переведенням, почнеться з невеликого пілоту. Цей пілот ми зробимо на декількох корпусах. І це буде переміщення, автоматичне переміщення військовослужбовця в рамках невеличкої квоти для кожного підрозділа.
1: То коли побачимо перші результати реформи? На це запитання експерти відповідають. Вони вже є. Перерозподіл бюджетів і додаткові закупівлі дозволили вперше перегнати Росію за кількістю нальотів дронів, створити країні-агресорці дефіцит пального і навіть димове шоу у Москві. А ще деокупувати за травень більше територій, ніж ми втратили.
4: До кінця року ми вже на всіх ланках, починаючи від там технологічної, із забезпечення бригад, із підбору комплектування особовим складом, ми побачимо нову українську армію. То ми переходимо плавно до контрнаступальних дій.
1: Можливо, до перших результатів реформи можна віднести і реакцію партнерів. Європейці вже погодили безпрецедентне фінансування українського ВПК і просунулись в питанні створення антибалістики. А Трамп цього тижня навіть визнав воєнні успіхи Києва і погодився розглянути виробництво американської зброї за ліцензіями в Європі та Україні. Ірина Кондрачук, Софія Бокій, Андрій Хлус та Наталія Стельмах. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
0: 2 місяці за ґратами. Такий запобіжний захід сьогодні обрав Печерський районний суд столиці колишньому військовополоненому, який в російській буцегарні знущався з інших українських бранців. Йдеться про 27-річного Дмитра Матющенка. Напередодні СБУ разом із ДБР та Офісом Генпрокурора повідомили йому про підозру в полон. Дмитро потрапив на початку повномасштабного вторгнення і пішов на співпрацю з ворогом. А саме погодився бути так званим завгоспом бараку, де тримали інших полонених. На них Матющенко за вказівками росіян здійснював психологічний тиск, погрожував насильством, примушував робити важкі фізичні вправи, як, наприклад, сотні присідань за раз. І після такого навантаження один з полонених помер. На обрання запобіжного заходу Матющенку прийшли кілька десятків тих, над ким він знущався. Рішення судді вони зустріли оплесками.
2: Застосувати до підозри Матющенка Дмитра Олександровича запобіжний захід у вигляді тримання під варту строком до 16 серпня 2026 року. Посудовий розгляд завершено.
0: Завжди там, де найнебезпечніше, ювілей відзначає спецпідрозділ Нацполіції «Корт». 10 років тому його створювали для виконання найскладніших поліцейських операцій. Втім, сьогодні бійці роблять це не лише в тилу, а й на усіх ділянках фронту. А носити шеврон «Корду» – це особлива честь для кожного з бійців, переконався кореспондент ТСН Олександр Романюк. Він поспілкувався із тими, хто працює в спецпідрозділі із першого дня, і з тими, хто пройшов найважчі операції.
3: Мінімум слів, рухи відточені до автоматизму. Бійці «Корду» відпрацьовують штурм приміщення. Такі тренування у бійців постійно, аби ідеально розуміти побратима, щось досконалити чи відшліфувати кожен рух. Бо під час спецоперацій права на помилку вже не буде.
5: Ці тренування побудовані саме на м'язовій пам'яті, як робота зі зброєю, як робота в дверному прийомі, робота в приміщенні. І наші хлопці постійно відпрацьовують це на рівні злагодженості групи.
6: Коли штовхнеш двері, отягнешся і сформуєш дворучний хват і підійдеш до дверей.
3: Ярослав тренує кордівців, починаючи із першого набору. У 2015-му, згадує, у МВС вирішили зробити єдиний спецпідрозділ. Він мав займатися затриманням озброєних до зубів злочинців, звільненням заручників, силовою підтримкою поліції. Тож і бійці тут повинні були мати найвищий фах та уміння.
5: Ми відбирали хлопців, тестували по всій Україні.
7: і почали запускати п'ятиденний курс виживання, почали запускати базовий курс підготовки.
3: У перший набір із майже 2000 охочих відібрали лише 37 людей. Сьогодні ж, каже Ярослав, кількість його учнів сягнула близько тисячі. На їхньому рахунку і гучні затримання, і зухвалі операції часто випускники стояли пліч-опліч зі своїм вчителем. Із повномасштабним вторгненням робота корду теж змінилася. Кожен боєць, по суті, повноцінний військовий, який періодично воює на передовій, а після цього несе поліцейську службу в мирних містах. Змінилась і підготовка. Кордівці стали мультиінструменталістами. Мінометні розрахунки, великокаліберна зброя і, звісно, дрони-перехоплювачі, ударні FPV, засоби РЕП – усе це нині є в арсеналі спецпідрозділу.
5: З початком повномасштабного вторгнення наші хлопці виконують різнотипні задачі, які навіть не входили, в принципі, до їхнього функціонального обов'язку, але війна заставила. Тому в цьому плані ми розвиваємося дуже швидко.
3: Вдосконалюватися, постійно вчитись і тренуватись – це не просто про вимоги, кажуть хлопці, це про збереження життя інших людей, свого чи побратима.
7: Інколи задачі бувають досить важкі. Це не про 5 хвилин якогось там штурму. Це може бути про декілька діб, там без нормального сну, без нормального харчування, мороз, холод або дощ. Ситуації бувають різні, і хлопці за ці 10 років на собі відчули.
5: Що зараз вся логістика базована, в принципі, на ногах особового складу. Добирання до позиції, це все здійснюється за рахунок людських ресурсів, біороботів, грубо кажучи. Тому фізпідготовка в підрозділі – це на першому місці, в будь-яких умовах.
3: Донеччина, Харківщина, Херсонщина, Сумський чи Запорізький напрям – бійці корду нині працюють по усій лінії фронту. Побачити на очі можна переважно їхню дронову роботу, натомість чимало штурмових операцій залишаються поза кадром, і з міркувань безпеки про них не розповідають. На запитання про найяскравіші спогади із передової бійці переважно жартують.
5: Я близько познайомився з КАБом 250-м, коли шукали позиції.
3: Та, на жаль, визнають кордівці, не всі історії на війні закінчуються щасливо. Чимало бійців отримували поранення, деякі віддали своє життя. Навіть у Ярослава, якого учні називають сталевою людиною, виступають сльози на очах, коли про це згадує.
7: Коли гине боєць корду або отримує якісь поранення, я це також сприймаю як, можливо, якусь певну свою особисту поразку, тому що я розумію, що, можливо, десь не допрацювали, десь не навчили.
3: Зізнається, для нього і інших бійців шеврон корду – це не просто нашивка, це про довіру, братерство і впевненість, що поруч завжди буде побратим, який прикриє чи виручить, будь-то чергове тренування, спецоперація у мирному місті або ж у найгарячішій точці фронту. Олександр Романюк, Михайло Путята, ТСН 1+1, Марафон, єдині новини.
0: Прощальний шкільний вальс у підземеллі. В Харкові тривають випускні. З огляду на безпеку, урочистості вже п'ятий рік поспіль відбуваються лише в укриттях. У місті цьогоріч 8 тисяч одинадцятикласників. Щоб у сховищі містилися всі, випускні вечори розтягнули на цілий тиждень. Більшість підлітків вчилися і закінчували школу дистанційно, тож сьогодні той рідкісний випадок, коли діти змогли зустрітися і побути разом. До того ж, війна розхитила харківських учнів по всьому світу, і щоб обійняти своїх однокласників і отримати атестат в рідному місті, декому довелось навіть здолати тисячі кілометрів.
8: Це дуже засмучує, що не так надовго все затрималось. Вже хочеться, щоб ми пішли в рідну школу і цей випускний пройшов саме там. Краще вже в укритті, чим зовсім ніяк.
10: У нас є однокласники, котрі приїхали з інших країн або з інших міст до Харкова, щоб побути з нами, відчути цю атмосферу і як-ніяк відмітити це свято для нас.
0: Без паспорта, без атестата і без іспитів в Україні стартувала вступна кампанія для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій. З 1 червня при навчальних закладах розпочали роботу освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна». Хто ж може не складати національний мультипредметний тест і як змінилися правила вступу цьогоріч, кореспондентка ТСН Наталія Ткачук розкаже зараз.
11: Я вирішила вступити в Україні, бо це була, по-перше, моя мрія, і, я думаю, єдиний шлях взагалі реалізувати себе.
12: 19-річна Марта виїхала з Донецька до Києва минулоріч. Коли росіяни окупували її рідне місто, лише відвідувала молодшу школу.
11: Ну, я з дитинства розуміла, що коли Донецьк опинився під окупацією, що я довго тут не притримаюся. Це був як полон, як ментальний, так і фізичний. Навчання там було просто така сама промивка мізків, типу, як і там якась пропаганда.
12: По завершенню школи Марта вступила до одного з донецьких університетів на медичну спеціальність. Розповідає, провчилась там півтора семестри, але планувала, щойно досягне повноліття, одразу вийде. Так і зробила. Марта виїхала таємно, не попередивши навіть близьких.
11: Батькам я не розповідала про свої наміри, тримала це в секреті, і якби так і стало, що одного ранку, якби коли я мала йти в універ, я вже була за Донецьком на шляху до Києва.
12: Виїхати з окупованого Донецька Марті допомогли волонтери Helping to Live. Це одна із організацій, яка займається поверненням українців. Вони готують план виїзду, підказують безпечний маршрут і підтримують після прибуття. Контакти таких волонтерів та організацій зібрані на сайті Link3.
13: Збираємо туди всі корисні посилання для того, щоб, тому що він не заблокований на окупованих територіях. Тому важливо просто почати цей процес. Допоможемо із виїздом, із перетином кордону, із вступною кампанією, із місцем проживання.
12: Олександра Дворецька очолює організацію Bring Kids Back, яка була створена з ініціативи президента. За час роботи цієї платформи з 23-го року додому вдалося повернути більше 2000 дітей та молоді. Розповідає, для таких громадян держава передбачила програму реінтеграції та фінансову підтримку.
13: Для дітей та молоді в віці від 18 до 23 років також існує одноразова грошова виплата після переїзду у розмірі 50 тисяч гривень для того, щоб вони змогли купити якісь перші необхідні речі до того, як вони ще там отримують стипендію або інші види підтримки.
12: Для вступників з тимчасово окупованих територій в Україні діє спрощена процедура вступу. Такі абітурієнти можуть подавати документи без складання національного мультипредметного тесту. Але є умова. Цим правом цьогоріч можуть скористатися лише ті, хто виїхав після 1 жовтня 2025 року.
14: Бо є дітки, які тікають з цих територій, виїжджають абсолютно без нічого. Вони користуються пільгами, відповідно, ми їх додаємо до єдиної державної електронної бази, реєструємо, вони вступають в межах квоти 2. Вони зазвичай всі вступають на бюджет.
12: Квота 2 – це окремі бюджетні місця для вступників з тимчасово окупованих і територій активних бойових дій. Вступ відбувається за окремим конкурсом, що дає більше шансів отримати бюджетне місце. З 1 червня при університетах запрацювали освітні центри «Кримок Україна» та «Донбас, Україна». Вони супроводжують вступників на всіх етапах – від складання необхідних оцінювань до подачі документів і проходження співбесіди.
14: Житло обов'язково таким вступникам надається в наших гуртожитках, і на період вступної кампанії ми їх розміщуємо, і надалі вони проживають за пільговими умовами. І держава гарантує їм соціальні виплати. Це можуть бути як виплати для ВПО, так і соціальні стипендії.
12: Частину вступних процесів можна пройти дистанційно, ще до виїзду. Існують також окремі дистанційні програми навчання. Але росіяни, кажуть, в Міністерстві освіти роблять усе можливе, аби заблокувати доступ до української освіти.
15: У зв'язку з тим, що обмеження і заборони на використання інтернет на тій території стають вже все більше і більш системним. І ми розуміємо, що в певний момент вони взагалі замкнуть свій інтернет, у них з'явився такий термін суверенно. Інтернет, і тоді доступ до наших освітніх ресурсів може бути взагалі практично знищено.
12: Під час минулорічної вступної кампанії до українських вишів зарахували понад 9 тисяч абітурієнтів з прифронтових та тимчасово окупованих територій. Марта була однією із них. Зараз вона вже завершила перший курс Київського лінгвістичного університету, де вивчає японську філологію.
11: Я хочу об'єднати якось свої творчі наміри разом з знанням мов, типу, бо я володію англійською непогано і, типу, також там трохи деякими іншими мовами, і просто дуже хочу доносити, я думаю, свою думку до людей і комунікувати.
12: Марта навчається на бюджеті, отримує стипендію і паралельно працює. Нещодавно з'їхала з гуртожитка на квартиру і каже, про свій переїзд на контрольовану Україною територію не шкодує.
11: Моя єдина мрія була це нарешті спробувати жити вільно.
12: Наталія Ткачук, Олексій Осавчук, Олексій Жиленко і Максим Осьмірко, ТСН, 1+1 марафон, єдині новини.
0: Тиждень на демонтаж ретрансляторів для дронів на території Білорусі. Такий публічний дедлайн Олександр Лукашенко озвучив президент України. Відповідаючи на запитання журналістів, Зеленський заявив, що скептично оцінює слова керманча Білорусі про небажання бути втягненим в війну. Нагадав, що на їхній території працюють ретранслятори, які коригують російські дронові атаки по нашій країні. Їх Україна вже знищувала в лютому і готова повторити ці дії, якщо Мінськ не зробить це сам. Також Зеленський переконаний, що Лукашенко може зупинити поставки нафтопродуктів російській армії. Нагадаємо, на початку тижня керманець Білорусі перепросив українського лідера за свої попередні різкі висловлювання і раптом запевнив, що ніяких військових дій з боку Білорусі, зокрема, з його боку, очікувати не слід.
9: Коли пан Лукашенко говорить, що він не хоче бути втягнутим в цю війну, тут він повинен бути чесним, принаймні для свого народу. Тому що це не він може бути втягнутим в війну, це може бути втягнута ціла його країна. Не треба зайві слова. У нього сьогодні, відповідно на його вишках, є ретранслятори, російські ретранслятори, білоруські, яка нам різниця? На його території вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню. Саме населення. Хай зніме цю техніку, хай вимкне цю техніку. Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
0: Ця заява Зеленського пролунала під час зустрічі з президентом Гондурасу. Це вперше за історію нашої незалежності лідер цієї центральноамериканської країни приїхав до України. Хоча дипломатичні відносини встановлено 24 роки тому. До перемоги президента Насрія Сфура на виборах цьогоріч Гондурас підтримував Росію на всіх майданчиках. Тепер він обіцяє свою підтримку і в ООН, і в Газі. Розпочав гість свій візит зі вшанування пам'яті полеглих українських воїнів, що президент назвав важливим жестом поваги до людей, які віддали життя за Україну. Далі президент підписали спільну декларацію. Гондурас зацікавлений в нашому досвіді цифровізації та дронових технологій, чим готовий ділитися Київ, зазначив глава держави. На полях цієї зустрічі Зеленський також заявив, що сподівається на відновлення переговорів про досягнення миру. Питання лише, в якому форматі це буде. Київ підтримує і двосторонні перемови, але в присутності партнерів зі США та Європи. Ну і нагадаю, що кілька годин тому з'явилися повідомлення про нові БПЛА над російською столицею. Йдеться про 300 безпілотників над Москвою. Дрони на мегаполіс заходять з різних напрямків, повідомляють моніторингові канали. Ворожі ЗМІ пишуть, що аеропорт Шереметьєво, зокрема, відправляє та приймає рейси із перебоями. Атаки по російських нафтобазах останніми місяцями стали регулярною частиною кампанії зі знищення енергетичної інфраструктури, яка фінансує і забезпечує війну проти України. Вчора була наймасштабніша атака БПЛА на Москву. Місто затягнуло чорним густим димом, потім почалися нафтові опади. Яскраво палав нафтопереробний завод в Капотні, куди влучило кілька дронів. Із одного з резервуарів навіть вибухом зірвало такий велетенський люк. А все тому, що туди влетіла російська ракета ППО, яка намагалася збити бодай щось. І це добре видно на яскравих кадрах з місця подій.
17: О, ППО. Що ти мимо, блядь?
0: Ну І саме цей люкс спричинив черговий вибух народної творчості. В соцмережах він фігурує в десятках мемів. За допомогою штучного інтелекту українці вже наробили анімації, веселих кліпів з музикою, з піснями. Масштабні пожежі у Москві присвячують глузливі віршики. Один з найпопулярніших мемів – це алюзія з великою пожежею Москви під час наступу військ Наполеона. І хоча тоді французький імператор Москву не палив, це зробили самі росіяни, які втікали зі столиці, в мемах фігурує Володимир Зеленський. Якраз в наполеонівському трикутному капелюсі. Причому це реальний образ Зеленського. З часів його акторської кар'єри 2012 року він зіграв роль в комедії «Ржевський проти Наполеона». І от нині цей лук заграв, так би мовити, новими барвами. Ось такі сьогодні підсумки доби зібрала команда ТСН, а на сам кінець розповідь про відому кінорежисерку, яку врятувала Україна. Сахрі Карімі у 2021-му довелося втікати з рідного Афганістану, коли до влади там прийшов режим Талібану. Минуло 5 років, і Карімі з вдячністю згадує про Україну і навіть приїжджає сюди попри всі небезпеки повномасштабної війни. Чому? Розкаже спеціальний кореспондент ТСН Євгеній Гладун. Ну а після цього ведучий 1+1 Ната Островська, Максим Сухенко і велика дискусія вечора п'ятниці. Тож залишайтесь з нами. Марафон «Єдині новини» триває.
16: Ми знайомимось із Сахрою Карімі на ганку студії 1+1. В Україні вона була вже багато разів, але завжди пригадує свій перший приїзд, коли наша країна, як сама вона каже, врятувала їй життя.
18: Я дуже багато працювала, 7 років. Кожного дня я працювала для рідної країни, аби показати людям, що кіно важливе. Але раптом все пішло

0: хотіли побувати у зоні бойових дій і поспілкуватися із українськими бійцями.
1: Ми вчора були на фронті і відвідували солдатів. Вони дуже мужньо боронять вашу країну.
0: Сахра Карімі – відома режисерка із Афганістану. Вона – перша жінка-керівниця державної кінокомпанії «Афганфільм», а ще єдина жінка в історії своєї країни, яка має науковий ступінь доктора кіновиробництва. Серед її найвідоміших робіт – картина «Афганські жінки за кермом», яка розповідає історію перших жінок в Афганістані, які отримали водійські права. І лише ця робота Сахрі отримала близько 20 нагород на великих міжнародних кінофестивалях. А ці кадри свого часу облетіли увесь світ. Люди, які чіпляються за колеса літаків, навіть попри те, що взлітна смуга уже давно вкрита тілами тих, хто не втримався. Це Афганістан, 2021 рік. В країні до влади знову приходить Талібан. Сахра розповідає, застала обидва приходи Талібану. І коли була ще дитиною, і вже коли стала відомою і успішною режисеркою та сценаристкою.
1: Першого разу Талібан воював за свою ідеологію, а зараз вони використовують релігію як політичну зброю. Вони стирають мови меншин, вірування меншин і вбивають протестувальників. Вони кидають жінок за грати та гвалтують їх. Вони використовують медіа для пропаганди. Два дні тому під час протестів проти затримання жінок вони вбили одну з них прямо на очах людей.
0: Вона завжди мріяла, аби Афганістан був цивілізованою країною, де усі мають рівні права. Сахра отримала європейську освіту, але після навчання у Словаччині повернулася на батьківщину, аби розвивати місцеве кіно. День своєї втечі із Кабулу, у який заходили бойовики Талібану, досі пам'ятає похвилинно.
1: Для мене це був абсолютно звичайний день. Я пішла в банк, щоб зняти гроші. Мене не було в жодних списках евакуації, але мені зателефонувала моя продюсерка зі Словаччини і сказала, що українці зараз проводять евакуаційний рейс, щоб вивезти багато людей, і дала мені контактний номер телефону. Талібан забрав у мене все, навіть мій будинок вони зараз відібрали собі. Моя найближча родина виїхала, але деякі родичі все ще там. Я сказала, щоб вони не говорили зайвого і не казали, що мають якийсь зв'язок зі мною, інакше Талібан не дасть їм жити.
0: Одна із локацій, де ми спілкуємось, це Довженко-центр. Сахра хотіла тут побувати, адже, каже, досліджувала історію українського кінематографу в університеті і навіть надихалася деякими картинами. Ми зараз знаходимося у центрі імені Довженка. Це один із найкращих українських режисерів.
1: Не лише України, а й світу. Дуже люблю його фільми.
0: Ви вчилися кінематографу у Словаччині, тому вільно говорите словацькою. А ця мова дуже схожа на українську. Тому, можливо, ви знаєте якісь українські слова?
2: Yes, of course. Добрий день. Добрий ранок. Дякую.
0: А розмовну українську розумієте?
1: Я говорю словацькою, тому якщо я зосереджуся, можу розуміти українську. Наприклад, ми ходили у гості до мого друга, і його батьки розмовляли між собою, і я все розуміла.
0: Тобто у вас є певний чіт-код. Люди можуть навіть не знати, що ви їх розумієте.
1: Так, це небезпечно. Якщо вони скажуть щось про мене, я зрозумію. Я знала про Україну, знала історію, знала фільми українських режисерів, таких як Довженко і Параджанов, але ніколи не було настільки тісного зв'язку, щоб взяти і приїхати сюди у розпал війни. Навіть зараз Україна – це місце, де я взагалі не думаю про небезпеку чи війну.
0: Боротьба проти Талібану для неї вже давно стала особистою. За словами Сахрі, вона перебуває у списках цілей на ліквідацію для агентів режиму. Тому навіть у Європі чи Штатах не відчуває себе у безпеці на всі 100%. Однак каже, попри життя у постійному страху, продовжує протистояти режиму, який вкрав у неї батьківщину.
1: Якщо виникне потреба у військовій операції проти Талібану, я особисто візьму зброю і піду, розумієте? Я маю на увазі, коли я кажу повстання, це означає, що люди крок за кроком зі своїх домівок, з різних куточків Афганістану мають підніматися. Вони мають виходити на вулиці, вони не повинні ходити до мечетей, не повинні слухати Талібан, не повинні їм підкорятися.
0: На запитання про те, що може найбільше здивувати людину, яка сьогодні приїде в Афганістан і побачить нову реальність країни, Сахра сходу називає кілька речей. Серед них – повна відсутність жінок на вулицях і тотальна пропаганда в усіх сферах життя.
1: Якщо ви поїдете як незалежний журналіст, вони вас не пустять. Ви не можете вільно говорити, не можете просто так показати погану

0: сторону Талібану. Є багато іноземців, які за гроші приїжджають і говорять щось хороше про талібів і відбілюють їх. Це жахливо, це все одно, що відбілювати Росію.
1: Про Росію Сахра згадує не випадково. Саме країна-агресор після подій 21-го року першою офіційно визнала легітимність Талібану. Режисерка каже, вкотре переконалася, Росія як держава – це її особистий ворог. Вперше зрозуміла це ще 4 роки тому, коли РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну. І ось як вона згадує ніч на 24 лютого 22-го року.
0: Я була у Лондоні. Я чомусь прокинулася о 4-й годині ранку. Просто відчула, що щось відбувається, але не знала, що. Тож я відкрила новини і побачила заголовки про те, що в Україні почалася повномасштабна війна. Відчула абсолютно те саме відчуття і той самий стрес, який я пережила, коли прийшов Талібан у мою країну. Я перебронювала свій квиток і полетіла із Лондона до Словаччини. Сіла на поїзд, приїхала на українсько-словацький кордон і благала українських прикордонників. Ну, будь ласка, впустіть мене всередину. А він каже, ні, все почалося, вам не дозволено. Потім я попросила друзів вивезти мою сім'ю у безпечні місця. А ми там намагалися допомагати біженцям, які прибували з України.
1: Зараз вона досі живе у Європі. Пише сценарії і викладає в одному із американських університетів. Що ж до творчості, то за останні роки після пережитих подій її стилістика та мета змінилися. І понад усе вона хоче нагадувати світові про ситуацію у своїй країні. Тому вже у наступному році планує почати зйомки фільму, який називає найважливішим проєктом свого життя.
0: Фільм «Втеча з Кабула» – це фільм про мою власну історію. Про те, як я покинула Афганістан і як Україна допомогла мені вибратися із Афганістану у 2021-му. Ми зараз уже майже завершуємо підготовчий етап. Сподіваюся, що в Україні теж покажуть цей фільм. Для мене це буде дуже символічно. Талібан для мене – це те саме, що Росія є для вас, а тепер вони ще й друзі. Я використовую усі свої майданчики, все, що в моїх силах, аби боротися проти Талібану. Закликати світ не визнавати Талібан. І я вірю, що одного дня ми побачимо перемогу України та падіння Талібану. Це дві мої мрії.
1: Євгеній Гладун, Олексій Осадчук, Анатолій Короб, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: 68-ма окрема єгерська бригада, сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми єгері нового покоління. Мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
2: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
4: Хто це там?
5: Суміжники гатять. 7-й корпус. ДШВ.
4: 7-й корпус ДШВ. Робимо вітер.
2: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. За країну, яка піклується про дітей.
6: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій. та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
7: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: боротися за країну, яка піклується про дітей.
1: Вітаємо глядачів національного телемарафону «Один плюс один» з вами, проєкт «Варта», дискусійний майданчик. Ми оновили цей проєкт, в минулому ефірі ми про це говорили, тепер він буде тривати цілу годину, і ми, як і завжди, будемо розбирати непрості, але надважливі для нашої країни теми. В студії Марія Васильєва, моя колега, я Євген Плінський, і наші гості сьогодні Олег Пензен, економіст, і Василь Фурман, член Ради Національного банку України. Вітаємо вас в нашій студії. Ну і тему ми вирішили назвати «Економічне протистояння України та Росії. В якому стані фінансові фронти?» І це надважливе питання, тому що ми багато говоримо і багато чуємо, що економіка нашого ворога, вона втрачає потугу вести цю війну, але водночас ми бачимо, з якими складнощами стикаємось і ми, наскільки ми залежні від кредитів, донорів, від військової і фінансової підтримки. І, власне, спробуємо розібратись на початок літньої кампанії на фронті, в якому стані наші ці фронти. Отже, починаємо, друзі. Ну, давайте дамо там кілька слів кожному з наших спікерів для того, щоб ввести в курс справи глядачів і дати таку загальну оцінку того, в якому стані економіка України на початок літа 26-го року, і в якому стані економіка нашого ворога, наскільки, яка реальна картина, якщо її можна скласти. Давайте, пане Олеже, з вас почнемо.
2: Ну, пару слів не вийде. Ну, я...
1: ну, у нас на це година, але ми так для затравки.
2: Декілька, скажімо, меседжів, які обов'язково треба пам'ятати. І для нас, і для Росії це війна на виснаження. Розуміємо. З самого початку треба було розуміти, і так воно є в дійсності, що з точки зору ресурсів Росія набагато потужніша. Це теж ми розуміємо. Виходячи з того, що є величезна різниця в потенціалах, Україна, по суті, з 22-го року воює в борг. Ми розуміємо це. Принципова різниця між нами і росіянами, між російською економікою і українською, то, що російська економіка з 22-го року відрізана від міжнародного фінансування. Більше того, її навіть заморозили її власні активи, от про які ми неодноразово говорили, оті репараційні кредити, по суті, по великому рахунку, мають в основі заморожені активи Російської Федерації. Україна не зразу, було достатньо складно в 22-му році. Так було складно, що Міністерство фінансів пішло на продаж Національного банку України 400 мільярдів гривень ОВДП для того, щоб покрити зобов'язання. Але зараз більш-менш ми маємо стабільне, зрозуміле фінансування від наших партнерів, було з американцями, зараз повністю взяли на себе це європейці, що покриває потреби України, і в макроекономічному фінансуванні в соціальному блоці, і зараз, слава Богу, і в воєнно-технічному. Тому в даній ситуації я повністю згоден з і європейськими аналітиками, і американськими, які говорять, що з точки зору витривалості економіки, українська економіка в тому вигляді, в якому вона є, виглядає краще за російську. Тому що Росія за цей період часу повністю практично вичерпала внутрішні резерви. Всі поїздки Путіна до Сі Цзіньпіна абсолютно безрезультатні привели до того, що таки зрозуміло, що ніхто Росії ніяких стаб-кредитів давати не буде. А продавати тільки можна то, що можна продати. І воно його завжди є скінчена кількість. Тому оцінюючи ці речі, все-таки Україна виглядає краще. І ще один такий індикатор того, що Україна більш витриваліша, дякуючи нашим партнерам. От скажіть мені, будь ласка, з 22-го року які принципово потужні зміни в податковому законодавстві по шляху зміцнення податкового навантаження на українську економіку уряд, влада прийняли? Окрім воєнного збору, реально, нічого. То, що зараз обговорюється, це питання обговорення, і ще невідомо, тим більше ми, напевно, будемо про це говорити.
3: А в Росії довелося, до речі, ПДВ збільшувати.
2: Дивіться, але ж не збільшили. В той же час, з 1 січня 26 року в Росії суттєво змінений податковий тиск на економіку. На тлі падаючої економіки збільшення податкового тиску веде до пришвидшення падіння. Так що в даній ситуації, дуже коротко, якщо відповідати, сьогодні при всіх тих зовнішніх факторах, які є, незважаючи на все-таки набагато більшу ресурсну спроможність Росії, українська економіка виглядає ну, більш-менш краще.
3: Пане Василю, а як ви вважаєте, у нас якось зрівнялися шанси, чи як виглядає російська економіка і українська от станом на зараз?
1: Як наскільки регулятор бачить?
3: Наскільки вона, як ви бачите цю ситуацію? Просто от ну, загалом.
4: Спочатку про економіку України. От у нас є прогноз Національного банку України на цей рік. Якщо ми говоримо про економічне зростання, то воно буде на рівні 1,4%. Воно зменшене, прийняно, наприклад, з початком січня. Ми робимо щоквартальне оновлення макропрогнозів. У нас є січневий макропрогноз, тепер уже ну, оновлений є квітневий макропрогноз. Раніше ми прогнозували 1,9% у січневому макропрогнозі. Чому? Тому що дуже важка зима, постійні обстріли ворогом енергетичної інфраструктури, війна на Близькому Сході, і наслідки для світової економіки, для української економіки, ну і так далі. Тому тепер наступний фактор – це, якщо ми говоримо про інфляцію. Прогноз Національного банку по інфляції на кінець цього року – 9,4%. Знову ж таки, раніше прогнозувалося, що інфляція взагалі буде десь 7,5% на кінець року. Але у зв'язку, тут першочерговий вчинник, чому збільшилась інфляція – війна на Близькому Сході. І її вплив на енергоресурси,
2: інфляція
4: ціни.
2: Це індекс росту споживчих цін,
4: так.
2: Ми розуміємо.
4: Да, да, зростання
2: тобто
4: ціни.
2: Зростання цін, це є інфляція.
4: Да, да, щоб наші глядачі розуміли.
3: Важливе зауваження.
4: Також дуже важливий показник для нашої держави – це стабільність валютного ринку в Україні, тобто стабільність національної валюти, гривні і рівень золотовалютних резервів Національного банку України. Так от, прогноз Нацбанку на цей рік, на 27-28 роки, рівень золотовалютних резервів Нацбанку десь в межах 60-67 мільярдів доларів. Україна під час Великої війни критично залежна від зовнішнього фінансування. За більше ніж 4 роки Великої війни ми отримали від близько 30 наших партнерів країн та міжнародних фінансових організацій 175 мільярдів доларів. Це лише про фінанси, ми зараз говоримо. В цьому році, за прогнозами Національного банку, ми отримуємо приблизно 53 мільярди доларів зовнішнього фінансування. Зазвичай ті програми, які сьогодні, от у нас там фінішувала місія Міжнародного валютного фонду в Україні, чи програма Ukraine Facility, чи нова програма щодо позики 90 мільярдів євро, там є у нас структурні маяки, тобто щодо реформування нашої держави, і нам кошти надаються в обмін на реформи. Так, зрозуміло, що Україна може дискутувати щодо ну, тих структурних маяків, переносити їх в часі, наприклад, але в будь-якому випадку воно на сьогодні так виглядає. Тому для нас дуже важливо, щоб ми отримували в повній мірі зовнішнє фінансування і ритмічне зовнішнє фінансування, то потрібно проводити реформи ну, для нашої держави. Тому, враховуючи ну, ці показники, які ми сьогодні маємо, якщо, до речі, ми говоримо про банківську систему, що затронуто, тобто ми працюємо 24/7, ми зберігаємо такі значні темпи розвитку кредитування. В цьому році динаміка за перший квартал плюс 30%, практично, що корпоратив, що малий середній бізнес, що роздрібне кредитування. Ми бачимо зростання залишків коштів фізичних осіб банківської системи, там близько 20%, там, що по юридичних особах, що по фізичних особах. Тобто, в цілому, рік ну, непростий. Давайте відверто бути, 26-й рік, що сьогодні маємо. З кожним роком все важче і важче, але разом з тим економіка ну, буде в плюсах. І ну, це перше. Тепер, що стосується російської економіки, це дуже складне питання. І я дуже хотів би, щоб якнайшвидше вона розвалилася, з одного боку. З іншого боку, треба розуміти про те, що ну, швидко там це не буде.
3: Тобто, запас міцності є, так?
4: Так, вони його проїдають, тобто він все менше і менше стає, але в будь-якому випадку вони можуть, ну, те, що вони сьогодні і роблять. Даже буквально нещодавно була інформація, Bloomberg, поважне видання, іноземне, говорить про те, що там що чиновники Центрального банку та Міністерства фінансів Російської Федерації спілкувалися з президентом Путіним і говорили, давайте скорочувати військові видатки. У нас величезний дефіцит державного бюджету, у нас немає. На що він говорить просто? поки не скорочуємо, шукайте інші джерела, скорочуйте десь там. А де можна скорочувати? На освіті, на медицині, на економічних програмах, забирати кошти з, ну, з бюджетів федеральних, або ж підвищувати податки, про які говорив колега. Тому непроста ситуація. Да, їм повезло зараз, знову ж таки, з війною на Близькому Сході, тому що, наскільки там читав, в них збільшилися доходи від продажу нафти. Хоча не так сильно збільшились, тому що завдяки українським санкціям ми зменшили їхні прибутки. Що таке українські санкції?
3: І той самий постійний... Блумберг, до речі, про це і пише, що з'їдає фактично зараз оцю маржу, яку вони мали отримати.
1: Найменший обсяг видобутку нафти зараз у Росії за останні 16 років через якраз нашу...
4: Є таке, є таке. Тобто воно в комплексі працює, але ну, разом з тим, ну, ми маємо розуміти, і я думаю, що Україна це розуміє, що це війна на виснаження, як ми говоримо, просто Україна зрозуміла, що тримає оборону, і фінансову оборону, і оборону на передньому краї. Ми критично залежні від зовнішнього фінансування, ми це також розуміємо. Тому оці пазли, те, що ми бачимо сьогодні, тобто, якби просто не було, але кожен на своєму місці має забезпечувати ефективне, ну, виконання тих задач і цілей, які стоять.
3: Знаєте, от з іншого боку, все-таки от хочеться зауважити, відбувається якраз у цей Петербурзький економічний форум на тлі таких клубів диму, які ми, мабуть, бачили всі, від прильотів по петербурзькому нафтосховищу чи нафто якомусь промисловому підприємству. І це прекрасна картинка, але з іншого боку, на цьому тлі ще більш химерним виглядає сам цей форум, де виступає Малафеєв, Дугін. Ну, це, якщо, можливо, там широкий глядач наш не знає цих видатних персоналій. Це точно не економісти. Це
1: ідеологи російського
3: фашизму. Я би сказала простіше, просто-напросто. Це навіть не руського міра, а руського фашизму. І вони там щось розказують, ну, якусь, вибачте, маячню. Мало того, що вони запросили якихось людоїдів туди з інших країн, іноземців, тому що їм потрібні були іноземні гості, хоч якісь, для того, щоб сказати, що це саме міжнародний економічний форум. Але те, що там відбувається, ну, це вже просто, ну, скидається на якусь чорну комедію. І через те от виникає питання, який сигнал вони хочуть послати світу чи своїм власним громадянам? Чи можливо, бо у нас таке, знаєте, складається враження, що є всередині Росії якесь таке дуже розумні економісти, які все там вигрібають оці всі складні проблеми. З іншого боку, є оця вся фієрія, яку нам показують на екрані для того, щоб ми, можливо, перебільшували глибину проблеми в них. Як ви думаєте, насправді, якщо їхня економіка все ще на плаву, це означає, що там дійсно є люди, які, ну, ще залишились люди, які це грамотно керують цими процесами. Насправді, при тому, що ця абсолютно така ідіотична картинка нам показується назовні. Чи може якийсь вони сигнал просто хочуть послати світові про те, що ми тут настільки божевільні, що ви нас маєте боятися і краще з нами не зв'язуєтеся?
2: Давайте не ускладнювати. В будь-якому суспільстві є різні соціальні групи, наближені до влади менш, більше. Є, відповідно, скажімо, там представники і ті, що висловлюють позиції певних поглядів. Особливо, якщо врахувати, що дуже агресивна пропаганда активно міняє психологію і бачення величезної кількості людей з приводу подій. Вони викривлюються, і люди абсолютно по-інакшому сприймають то, що є нормальним. Значить, дивіться, що стосується економістів. По-перше, в першу чергу мова йде про максимально наближених до вищого керівництва Російської Федерації певної групи практиків. До них відноситься Набіуліна, голова Центробанку Росії.
4: Сюланов.
2: Так, Сюланов, так, міністр фінансів.
3: Це до речі, їхній прем'єр-міністр теж взагалі не висловлюється з приводу політики. Він
2: дивіться, ситуація якимось іншими питаннями. Я до деякої міри подібні заяви зі сторони цієї категорії людей сприймаю трошки по-інакшому. Дивіться, в любій тоталітарній системі є надзвичайно великий страх будь-якого посадовця опинитися під достатньо жорсткою критикою, яка потім закінчується в камері слідчого ізолятору, з приводу правильності чи неправильності його дій. Тому для того, щоб убезпечити себе від несподіваних подібних речей, оця категорія економістів, незважаючи на негативне ставлення першої особи, убезпечує себе негативними прогнозами. Тобто, з цієї точки зору треба розуміти, що це до деякої міри спосіб самозахисту цих людей від можливих там несподіваних арештів або ще чогось. Ну, тобто, завжди є бажання на когось перекласти відповідальність за обвал національної економіки, а тут можуть сказати, чекайте, ми ж вас попереджали, що таке буде, тому які претензії до нас? Ми попереджали, ви ж нічого не робили.
1: А ми не знаходимося в такій собі ілюзії очікування падіння їх економіки і завершення через це війни, тому що там Путіну чи комусь стане страшно.
2: Дивіться, я би не сказав, що це ілюзії. Чому? Навіть незважаючи на фантастичну брехливість Росстату, пам'ятаєте, як Марк Твен казав, та, що є три ступені брехні. Та брехня, страшна брехня,
3: нахабна брехня і статистика.
2: Власне,
3: є вже четверта ступінь.
2: Це
3: російська пропаганда.
1: Читаю там заяву Reuters, да, відносно свіжу. Російська сировинна економіка вартістю 3 трильйони доларів сповільнилася до 1% зростання у 25-му році проти майже 5% у 24-му. І у першому кварталі 26-го скоротилася на 0,2%. Відсотки, да, начебто класні цифри. Але згадуючи от історичні паралелі, да, ми ж можемо згадати події історичної давнини, як заради впровадження революційних більшовицьких ідей в Росії, що відбувалось. І те, що зачепило і Україну. Військовий комунізм, продрозверстки їх, тобто все у людей, вибачте, виривали золоті зуби для того, щоб купувати на це золото те, що потрібно вождям революції. Тобто є відчуття, що, знаєте, от є межа падіння якоїсь адекватної країни після якихось точок падіння економіки, да, а російська, больова точка Росії, вона десь на такому дні, що її побачити неможливо, можливо, її нема. Тобто вони в прямому сенсі будуть їсти лапті свої, але будуть продовжувати йти на цю війну, тому що це ж ідеологічна для них війна. Давайте, вони це змогли посіяти в головах росіян.
2: Давайте не будемо перебільшувати. Тобто Росія, вона ж неоднорідна дуже сильно.
1: Ну, ми бачимо, що перший рік війни ми вмикали активістку, яка живе в Європі, вона сама з Бурятії. Вона розповідала страшні цифри кількості загиблих бурятів в Бурятії в цій війні. На той момент там щось там під 10% всього населення. А ми питаємо, бунти якісь? А вони кажуть, так не буде бунтів, вони будуть іти помирати до останнього.
3: Їм вимкнуть інтернет, як в Ірані, і ніхто не дізнається, інтернету, що там відбувається.
1: Ну, все. Тобто нам, звісно, приємно чекати, що вони ось розваляться економічно, але...
4: Я згоден з вашою позицією про те, що ви говорите. Тобто, тому що вони зомбовані телевізійним ящиком. І на превеликий жаль, що Гітлер свій час зомбував Німеччину, і тоді була Друга світова війна просто, що, по суті, Путін забував сьогодні росіян. Це моя особиста точка зору. Це буде непростий шлях, навіть коли буде там закінчення активної фази бойових дій, щоб нація вилікувалася. Тобто на це, я так розумію, прийдуть дуже-дуже-дуже багато років, щоб, ми дуже надіємося, що у майбутньому, наприклад, там Росія вилікується, що населення там буде, похоже на європейське населення. Бо, а те все, що ви кажете, стрілевідера, там деякі політтехнологи чи політики несуть там. Вони працюють на своє населення. В Європі на нас воно не працює. Навіть якщо ви дивитесь цю інформацію, я особисто навіть і не бачив. Але я про інше. Тобто воно не працює. Просто друге, я хотів би сказати, буквально нещодавно розмова, там в мене є товариш, просто він виїхав, він багатодітний батько і все-таки виїхав і живе там в Алані, в Туреччині. Я буквально випадково зустрів, каже, як ти там? Каже, зняли там квартиру, але, каже, от уяви собі, із 10 людей десь приблизно 9 росіян, десь один українець, тобто, в такому відношенні. Але, каже, ті росіяни, які там є, якщо ми про політику не говоримо, то вони достатньо тверезо оцінюють те, що відбувається в Російській Федерації. Тому вони просто проголосували і виїхали з Росії. Але таких, я так розумію, меншість. Переважна більшість там простих громадян, які зомбовані, на які спирається вище керівництво Російської Федерації. Якщо ми говоримо про економіку, от ви самі назвали тільки що там цифри, тобто Тобто навіть оцінки вже Міжнародного валютного фонду, що Російська Федерація буде зростати 0,5% в цьому році. Це з тих 5, яких були. Тобто, а якщо дивитися ще глибше, то ми бачимо просто, що більш-менш є зростання в секторах, пов'язаних з ВПК, військово-промисловим комплексом. Але ті цивільні галузі, переважно більшості, вони сьогодні показують мінус. Тому як довго буде, це ми не знаємо точно, але чітко ми розуміємо, причини свій час розвалу Радянського Союзу. Тому що низькі ціни на енергоресурси, роздутий військово-промисловий комплекс свій час, відсутність грошових коштів для фінансування бюджетних видатків. Ми пам'ятаємо просто, як зарплату затримували, як був дефіцит товарів. Не знаю, чи буде зараз. Зараз зовсім інша економіка, зараз зовсім інший світ. І тим більше світ двополярний ми бачимо. Тобто, якби не Китай, то, можливо, і давно б вже війна завершилася в Україні. Не так все просто, але якщо ми говоримо, пан Євгеній, ви говорили про те, що в Україні, повірте, ми теж тверезо оцінюємо і свої сили, і мова йде про те, що ми ж чуємо про те, що Україна готова до мирних переговорів, але питання в тому, що ми також і готові і надалі тримати, скажімо так, при необхідності, тобто скільки потрібно, скільки будемо і воювати. Але питання, що у нас, знову ж таки, нова стратегія, те, що я чую, що вже не лише на людей, люди – це дуже важлива складова, але на цю технологічну складову у війні. І якраз сьогодні, навіть те, що я чую від Рубіо, заявив про те, що, тобто, ми відчуваємо, каже, про те, що є переломні моменти на користь Україні в російсько-українській війні. І те, що ми чуємо, і Петербурзький міжнародний економічний форум, як димлять там переробні нафтові підприємства.
3: Це, перш за все, картинка, яка дуже промовиста для всього світу, насправді. Вони хотіли, це як з парадом, коли Путін мусив просити дозволу на те, щоб його провести. І так само з цим міжнародним, так мовити, економічним форумом, коли гості, які летять в літаку, який має сісти в Пулково, знімають з вікна ілюмінатора, що там відбувається, а потім викладають в сторіс. І їх неможливо змусити. Це дуже крута історія, звісно. І от, власне, до чого я почала цю розмову? До того, що насправді закони фізики, економіки, математики працюють незалежно від того, вірите ви в це чи ні. Якщо можна скільки завгодно росіянам розказувати, втокмачувати, що у нас найкраща країна на світі, і всі інші нам заздрять і так далі, як вони це згадуєте, проєкт «Наша Раша», цитата звідти. Можна що завгодно розказувати. От, якщо є гравітація, вона на всіх однаково на нас впливає, незалежно від того, віримо ми в неї, не віримо. І можна скільки завгодно цих міських божевільних запросити на Петербурзький економічний форум і розказувати про те, що там це все не так і вас всі обманюють. Але гравітація діє, крапка, нічого не можна з цим зробити. Я боюся, що з економікою приблизно та сама ситуація. Оскільки в Радянському Союзі не розказували, яка у нас успішна економіка і як всі втілюють рішення 27-го з'їзду ЦК КПРС. Але тим не менше економіка рухнула, і Радянський Союз теж був повалений. Фактично згнив із середини. Навіть не зовні, а просто згнив із середини, щоб вони там собі не думали, і як би вони зараз не намагалися це переписати. Тому я, власне, і хотіла цю розмову почати до того, що є у них дійсно якийсь запас міцності об'єктивно, на чому вони тримаються, і коли оці ніжки вже підгниють.
1: Ти про фонд національного добру.
2: Дивіться, власне, чого я і хотів почати самого тоді, коли ми починали всю цю розмову. Значить, є декілька об'єктивних цифр, яких не може скрити навіть Російська Федерація. 25-й рік вони закінчили з так званим ростом економіки, ростом валового внутрішнього продукту 0,4%. Це, по суті, на рівні статистичної похибки. Січень-лютий цього року – мінус 1,5% падіння. Березень місяць – плюс 1% через початок війни в Перській затоці і зростання цін на нафту. В них в березні місяці оптова торгівля виросла на 8%. Просто тому, що поїхала нафта. Перший квартал – мінус 0,3, мінус 0,4.
1: І вони навіть, я додам цифру, побачив, 1,5 мільярда доларів вони змогли накопичити додатково фонд національного добробуту за цей період, коли підросли ціни і
2: змінили часткову санкцію. Так, значить, дивіться, відповідь на ваше запитання про внутрішні резерви. Коли ми з вами говоримо про внутрішні резерви, треба розуміти наступне. Основним джерелом покриття дефіциту бюджету Російської Федерації з початку 2022 року був фонд національного добробуту. В 22-му році фонд національного добробуту становив десь порядку 135 мільярдів доларів. Зараз в них там лишилося, якщо я не помиляюся, 25-28 мільярдів, і там є питання з ліквідністю. Вони зараз дійсно в зв'язку з високими цінами наростили на 1,5 мільярда, але це порівняно от з реальними обсягами не вистачає однозначно. Наступний момент. Вперше в 25-му році Центробанк Росії для покриття платіжних вимог почав продавати золото. Вперше з дуже довгий період часу загальний баланс золотовалютних запасів Російської Федерації, яких в них фізично є, окрім заморожених в Європі, почав скорочуватись. Наступний момент, який також не можна ігнорувати, ми про це вже говорили, з січня місяця цього року вони суттєво змінили податковий тиск на економіку. Я думаю, що всі люди прекрасно розуміють, що тоді, коли економіка падає, держава має навпаки стимулювати ріст бізнесу для того, щоб його підняти. Як стимулюється ріст бізнесу? Зменшуються податкові зобов'язання, так? Міняються податкові вимоги для того, щоб бізнес додаткові гроші вкладав в розвиток. Росія навпаки різко збільшила, ну, про 2% збільшення податку на додану вартість. Ми знаємо це для всіх. Повністю змінилися ставки податку на комерційні структури, повністю відмінені були ковідні обмеження, ковідні послаблення для малого і середнього бізнесу. Дивіться, навіть є, от ми згадували зараз міністра фінансів, згадували міністра економрозвитку, згадували Набіуліна, голова правління Центробанку Росії. Уявіть собі заяву голови Центробанку Росії, яка говорить наступне. В відкритому доступі інформація, що єдиним джерелом сьогодні покриття проблем російської економіки є залишки коштів на рахунках у фізичних осіб, у населення. Цих залишків багато – 60 трильйонів. Це десь порядку 700-800 мільярдів доларів. Дуже багато. Але ті гроші – це і гроші фізичних осіб. Що ми маємо з 1 січня цього року? От навіть в Тіктоку, там, подивіться, в соціальні мережі, величезні черги. Кожен день вибудовуються до, ну, от, зокрема, там, відділень Сбербанку Росії. Люди знімають гроші. Формально, поясненням там дуже просте. От ви відключили інтернет, ми переходимо в кеш, тому що немає за що, як розрахуватися по інтернету. Але січня місяця цього року різко скорочується залишок коштів на рахунках громадян. А мій колега не дасть мені збрехати, як працює банківська система. Вона ж не має ресурсу, яким кредитує економіку. Вона цей ресурс бере з ринку. Тобто через депозитні програми, через механізми залучення коштів населення формується ресурс, яким кредитується бізнес. 30% бізнесу сьогодні сидить на неповернутих кредитах. Тобто банківська система має ситуацію, коли різко виросла кількість непрацюючих кредитних ресурсів.
1: Ну, в нас такого точно нема, і от, якщо я не помиляюсь, пане Василь, мене виправить, в нас і навпаки йдуть рекорди зараз зростання вкладень людей, населення і приватного бізнесу в державні облігації, в ОВДП люди вкладають власні кошти, довіряючи державі. Правильно?
4: За минулий рік плюс 60% зростання вкладень фізичних осіб, облігацій, внутрішньо державні позики.
2: Так, тепер
4: довіра до банківської системи плюс 20%. Що в минулому році така була динаміка, що в цьому році, тобто зростання залишки коштів фізичних та юридичних осіб банківської системи.
1: Ну, це саме просто, щоб глядачі думали в цій площині.
2: Так, а тепер уявіть собі ситуацію. Людина приходить в банк, каже, я хочу повернути свої гроші, от в мене закінчується депозит, повертайте. У банку грошей немає, тому що він висить в неповернутому.
1: Вона класно сказала, якщо ви принесли гроші в банк, то це вже не ваші гроші, це зобов'язання банку перед вами.
2: Так.
1: Тому експропріація цих коштів
2: значить, абсолютно закінчена. Тобто формально ситуація яка? Якщо ви подивитеся, наприклад, кількість рефінансування, яке сьогодні видає Центробанк Росії комерційним банкам, він різко виріс. Тобто, що робить комерційний банк, якого немає ліквідності для того, щоб погасити зобов'язання перед населенням? Він іде, бере гроші в Центробанку Росії. Центробанк сьогодні такі кредити дає. Але в чому є питання? Питання полягає в тому, що це є нічим не забезпечена ліквідність. Тобто, по суті, це є форма друкування грошей, які потрапляють в відкритий обіг, що активно посилює інфляційні процеси. Росіяни говорять, що в них інфляція на рівні 7%. В реальній дійсності, ну, от, навіть якщо дивитися по тих даних, що є, продуктовий кошик росіян виріс на 18-19%. Тобто всі ті речі, вони говорять про те, що ресурси, які активно вичерпувалися з 22-го року, сьогодні знаходяться практично в стадії вичерпання. І коли ми чуємо від високопосадовців заяв, що далі фінансувати воєнну економіку немає за що, це не просто слова, це спосіб себе убезпечити від майбутніх дуже великих негараздів для конкретних фізичних осіб, що сьогодні сидять на відповідних посадах.
3: Мені здається, підсумувати оцю частину нашої дискусії може найкраще вислів одного зет-пропагандиста, який написав: парадокс ситуації в тому, що орешник у Росії є, а бензину в Криму немає. Я думаю, що це, так би мовити, найкраще резюме. Нарешті до щось почало
1: це,
3: доходити.
1: Це серйозна проблема, пане Василю, з точки зору вашого розуміння як члена Ради Нацбанку, да, от ті процеси, які пан Олег описує для Росії, як для держави, з точки зору цих от складних, але болючих процесів в економіці.
4: Це дуже серйозна проблема. І вони ж, ну, деякі, навіть, я пам'ятаєш, рік назад їхній міністр економічного розвитку навіть на тому ж самому Петербурзькому міжнародному економічному форумі говорив про стагнацію російської економіки. Вони відверто говорили, тобто чи їхні, забув фамілію, голова бюджетного комітету Російської Федерації, він теж так достатньо відверто.
1: Вони дозволяють.
4: Чи от і, ну, я вірю Блумбергу про ті відверті розмови, які були там, ну, я так розумію, міністра фінансів і голови Центрального банку, ну, з президентом Російської Федерації щодо того, що давайте скорочувати військові видатки. Просто там, я так розумію, достатньо сильне військове лобі, і вони не дозволяють це робити, тому що чітко розуміють, а що якщо там буде скорочення, то, ну, у них не буде умовно там зброї, і у них не буде можливості далі воювати. У них і так вони все менше і менше, ну, стають завдяки, знову ж таки, ефективним діям Збройних сил України, але разом з тим, що, ну, проблема, вони накопичуються. Є величезний дефіцит державного бюджету, який використаний вже в першому кварталі цього року у них. Тобто у них вже нема коштів, тобто він, я думаю, що є схований дефіцит. Тобто.
2: Дві цифри на рік. Закладений дефіцит бюджету 3,7 трильйона. За перший квартал дефіцит бюджету 5,9.
1: От я тільки хотів зачитати.
2: Півтора рази більше.
4: Далі можна говорити про те, за рахунок чого йде фінансування цього дефіциту. В першу чергу так звана схована емісія Центрального банку.
2: Це про що ми говорили.
4: Це коли Центральний банк надає рефінансування банкам комерційним, в тому числі державні мотиви, купують облігації федерального займу. Потім вони викуповують ці облігації, йдуть до Центрального банку, надають їм, скажімо так, заставу операції репо, і Центральний банк надає знову гроші, і таке по кругу воно запускається.
3: Гроші, які можна просто надрукувати.
4: Потім Центральний банк Російської Федерації нещодавно, ну, проаналізував 100 найбільших позичальників Російської Федерації, тобто їх фінансовий стан, і в разі, якщо буде там погіршення економічних умов, чи можуть вони обслуговувати кредити, які надані банківської системи. Там інформація також достатньо сумна, тобто близько 50% позичальників не спроможні обслуговувати ці кредити на сьогодні. Також потрібно говорити, що уже навіть зараз про спад, ну, от, там, от, перед великою війною, в них же достатньо активно там розвивалася будівельна галузь, бо було достатньо пільгових програм, які підтримували населення в купівлі житла. Потім через велику війну в них було все менше коштів, про які ми говорили, що вони скорочують ці державні програми, які підтримують продаж пільгового житла в кредит, ну, направляють частково на війну, на фінансування ВПК, але разом з тим будівельна галузь стає. І ті кредити все важче обслуговувати. І, ну, навіть була інформація про те, що дві найбільших будівельних компаній Російської Федерації звернулися до федерального уряду з питанням націоналізації. У них нема можливостей підтримувати свою ліквідність. Ну, поки там рішення я не бачу якесь, ну, таке, яке буде відверто. Тому, ну ж таки, ситуація складна, але це не означає про те, що от вони там завтра розваляться. І, ну, є така країна, як Іран, яка 40 років вже під санкціями.
1: Найбільша кількість санкцій.
4: Да, вже більше. Ну, і просто світ неоднорідний. І дуже величезне питання сьогодні, це вже перед цивілізованим світом стає, яким чином ті санкції, які запроваджуються, щоб вони ефективно використовувалися, щоб не можна було обходити. Бо я пам'ятаю, наприклад, як перед великою війною найбільшим постачальником палива в Європу була Російська Федерація. Потім санкції, що робить Російська Федерація? Вона продає енергоресурси, там двом найбільшим країнам, знову ж таки, Індія і Китаю. І Індія стає найбільшим постачальником енергоресурсів, в тому числі Європа. Тобто по іншому колу.
1: Можливо, да, знаєш, навіть маржу. Паливо, яким заправлялися, пам'ятаю, на початку втонув, через якийсь період українські танки, було закуплено індійський дизель, який вироблявся з російської нафти.
2: Через Румунію.
4: Да, да. Тому просто я до чого веду, що проблема є, або буквально нещодавно там заяви там військове керівництво України, коли ракета, яка розірвалася в Україні, вироблена там в першому кварталі цього року і комплектуючи з західних країн.
2: Ні, ну треба розуміти, що вони приїхали не з західних країн, вони приїхали з Китаю. Але дійсно, на сьогоднішній момент треба розуміти, що Китай активно підтримує Російську Федерацію через надання їй товарів подвійного використання, які є підсанкційними. Тому що Китай чітко переслідує свої власні інтереси в всіх тих речах. Пам'ятаєте, та була в свій час зустріч Каї Калас з Ван Ї, який сказав, що ми не можемо допустити поразки Російської Федерації. Але, знаючи специфіку східної мудрості, треба читати буде, що вони не можуть допустити перемоги Російської Федерації.
1: Це дійсно. Я був на одному офреку по санкційній політиці і відверто звучало про те, що зараз от, власне підтримка Китаєм Росії в військовій галузі, вона є головною проблемою цієї війни, тому що обсяги поставок в Росію і промислового обладнання, компонентів для виробництва там зброї, вибухівки, іде в промислових масштабах, і ніхто не знає, як це зупиняти. Але я думаю, що глядачі нам зараз дорікнуть, що ми послухали, як там погано, але а що в нас, як ми живемо? Тому я думаю, що на 10 секунд зробимо паузу і продовжимо говорити вже про те, як і за рахунок чого живе Україна сьогодні. Тож залишайтесь з нами. І одразу повертаємось в ефір. Нічна варта. Говоримо про ситуацію на економічних фронтах. Василь Фурман, член Ради Національного банку України. Вітаємо вас в ефірі. Ще раз. І Олег Пензен, економіст, гості нашої студії. Ну, ми в першій частині більше так поговорили про те, що відбувається в стайні ворога. І хочеться далі поговорити детальніше про те, що відбувається з українським бюджетом, з українськими фінансами, за рахунок чого ми живемо. І от останню заяву Міністерства фінансів, яку я знайшов, це про те, що видатки за період січня-травня 26-го року склали 1,8 трильйона гривень, що дефіцит видатків бюджету склали на сьогодні 440 мільярдів гривень. І з зовнішніх запозичень до нас, до бюджету, надійшло 68 мільярдів, а на погашення обслуговування державного боргу ми витратили 370 мільярдів, 5 разів більше.
3: До речі, державний борг минулого року перевищив національний ВВП вперше в історії України, наскільки я знаю. Це звіт Рахункової палати, який мені просто трапився на очі.
1: Ми на початку почули, що ми живемо зараз в борг, ми воюємо в борг, і без цього ми ніяк не обійдемось, але ми чуємо про дефіцит бюджету, паралельно чуємо про і ми в очікуванні запуску реформи, великоармійської реформи, де обіцяють збільшення зарплат військовим, тобто коштів потрібно буде ще більше. Де їх зараз брати? І ми знаємо програму МВФ, про неї поговоримо, програму Ukraine Facility, кредити від ЄС 90 мільярдів. Як це все розподіляється і чи вистачає нам всього цього? Давайте, пане Олеже, з чогось почнемо.
2: З чогось почнемо. Ну, дивіться, по-перше, давайте почнемо з боргу. Для такої економіки, як Україна, безперечно, найкращий варіант – це борг на рівні 60% від ВВП. Воно так і було приблизно. До речі, у поляків в Конституції прописана максимальна величина боргу в розмірі 60%.
4: І це міжнародний критерій.
2: Це міжнародний критерій.
4: Для таких країн, які розвиваються.
2: Так, для країн багатих величина боргу є питанням таким більш
1: політичним, а не економічним.
2: Політичним,
1: да?
2: Так. Дивіться, на сьогоднішній момент загальний обсяг боргу Сполучених Штатів Америки 129% від ВВП. Але ніхто не переймається цією сумою, всі знають, що американці розраховуються з усім світом своєю національною грошовою одиницею, але тут навіть мова не в цьому. Мова в тому, що потужність американської економіки дозволяє їм спокійно... Ну, дивіться, найголовніше. Головне – не величина боргу. Головне, скільки ви витрачаєте на його обслуговування. Оце головне питання. Чому? Тому що величина боргу, як правило, перекривається наступними запозиченнями. Але для того, щоб ви ті наступні запозичення здійснювали, ви маєте нормально обслуговувати той борг, що у вас є. Тобто ви маєте погашати відсотки. Я зараз, може, скажу таку достатньо цікаву річ, але з початком активної фази бойових дій у нас структура боргу покращилася. Чого? Тому що ми з вами на сьогоднішній момент отримуємо від наших партнерів, по суті, надзвичайно дешеві борги.
1: Ну, ці 90 мільярдів...
2: Вони взагалі як грант.
1: Да, як грант.
2: Пам'ятаєте, ми 18 мільярдів отримали в 2023 році.
1: Які, якщо там... будуть гроші, повернете колись.
2: Так, якщо будуть, так, взагалі там... Ну, тобто, ми нарощували борг за рахунок боргів з кращими умовами. У нас найгірші умови були тоді, коли ми залучали борги на міжнародних фінансових ринках у вигляді випуску євробондів. Там нам борги давали взагалі там під 7, під 8, під 10, під 12%. Це надзвичайно великий тягар. Але ми зараз ці всі борги реструктуризували, ми їх відклали на там 30-й рік, 28-й. І то, що ми сьогодні запозичуємо, це борги хороші, ну вони дешеві. Тобто вони не дають достатньо великого тягара на вітчизняну економіку. То, що ми погашаємо, треба розуміти, що в нас є зовнішній борг і є внутрішній борг. Внутрішній борг – це облігації внутрішньої державної позики. Тут ми їх продаємо, ті облігації, в гривні. Тобто держава завжди розрахується, тому що вона є в дійсності емісійним центром. Національний банк – емісійний центр, але держава може в тій чи іншій мірі через ОВДП, які...
1: Отут цікаво, хочу уточнити, пане Василь, а що вигідніше запозичувати кошти зовнішніх партнерів, там МВФ, ЄС, чи запозичувати кошти населення компаній всередині через державні облігації? Що економічно вигідніше для країни?
4: Дивлячись, знову ж таки, який цей фінансовий ресурс, і те, що ну, ми перед цим говорили, що Україна отримує достатньо дешеве міжнародне фінансування. І це величезний плюс ну, для нашого державного бюджету. Ми б могли спостерігати там, і в минулому році, коли Мінфін, маючи такі ну, домовленості з міжнародними партнерами, стабільне фінансування, то внутрішній ринок, він ну, працював на внутрішньому ринку просто, але в будь-якому випадку там це як був, знаєте, запасний варіант, коли, наприклад, там може зупинитися на якийсь час міжнародне фінансування по тим чи іншим причинам. До речі, те, що ми спостерігали, по суті, і, можна сказати, от станом на зараз, да, з точки зору міжнародного фінансування, тому що позика на 90 мільярдів євро, яка потенційно, якби не позиція там колишнього керівництва Угорщини, могла б ще раніше надійти, але вона тільки буде надходити, там, наскільки розумію, там в червні.
2: В червні місяці, так.
4: Тобто поточно місяця. Тому для нас важливе і те, і інше фінансування. Питання лише ну, економіки, ну це перше. Тому що внутрішнє фінансування, воно дорожче. Тобто на сьогоднішній день дохідність по облігаціям внутрішньої державної позики, в залежності там, від терміну, від суми, вторинний, первинний ринок, там, коли ви інвестуєте, але вона може сягати і 14, 15, 16% річних.
2: Але в гривні.
4: Але в гривні, так. Да. І плюс те, що ну, якщо ми говоримо про фізичних осіб, і чому така активність фізичних осіб на цьому ринку, і зростання 60% в минулому році, то це доходи не оподатковуються. Тобто ви розмістили, і якщо ви особливо ви вдовго розміщуєте, наприклад, там, на рік, на два, на три, то ви можете отримувати стабільний дохід, тому що, ну, наприклад, інфляція в нашій державі, так, я говорив перед цим, що вона буде в цьому році незначно збільшуватися, в першу чергу, через війну на Близькому Сході, але прогноз Нацбанку, наприклад, на кінець наступного року 6,5%, на кінець 28-го року 5%. Тобто ви, інвестувавши на 2 роки облігації, ви чітко розумієте, що інфляція ну, під контролем, вона буде зменшуватись. Сьогодні ви купили під 16%, через 2 роки, наприклад, погашення, і ви заробляєте 16-5. Да, є валютні ризики з одного боку, але з іншого боку, А у нас банку достатньо, ну, завдяки міжнародному фінансуванню, яке отримує Україна, ми дякуємо нашим партнерам, достатньо високий рівень золотовалютних резервів, ми перед цим також говорили, будуть на рівні там 60-67 мільярдів доларів протягом цього і наступних двох років. Тобто це фінансова подушка української гривні і можливості, спроможності Національного банку під, ну, тримати ситуацію, робити інтервенції на валютному ринку при необхідності. Тобто ситуація на валютному ринку буде стабільна. Що стосується питання, де взяти фінанси, це ключове питання сьогодні, тому що дійсно, з одного боку, всі ми розуміємо, що потрібно піднімати заробітну плату військовослужбовцям. Всі це розуміють. Від вищого керівництва держави до простих громадян. Питання лише, де взяти цей фінансовий ресурс, щоб забезпечити заробітні плати.
1: Ну, здається, золотий час зайнятися тіньовою економікою.
4: Так.
2: Дивіться, тут ситуація з тим ресурсом більш проста. Я перепрошую, чому, власне, зараз це виникло і чому, власне, зараз це є абсолютно реалістично. У нас з вами була величезна проблема всіх наших запозичень зовнішніх, яке полягало в тому, що по всіх запозиченнях було чіткі обмеження. Їх не можна було використовувати для фінансування безпеки і оборони. Тобто все те, що ми залучали, ті всі кредити, окрім тих останніх 90, це були гроші, які йшли на соціальні потреби.
1: Ну, формула була проста. Все, що збирається податками всередині країни, йде на армію. Все, що забезпечують партнери, на соціальні видатки, зарплати.
2: Перша ситуація з тими 90 мільярдами докорінно змінила відношення до фінансування безпеки і оборони. Вперше, той кредит в розмірі 60 мільярдів євро на 2 роки можна використовувати на безпеку оборони. Тобто цього року ми з вами отримаємо умовно десь порядку 6 з хвостиком мільярдів євро по програмі Ukraine Facility в межах цих грошей. Десь приблизно таку суму 6 з хвостиком ми отримаємо по програмі макроекономічного фінансування. І там, власне, є оті вимоги по законодавству, по прийняттю тих непопулярних законів. І 28 мільярдів не обмежених ніякими вимогами, не обтяженими ніякими додатковими потребами на, власне, воєнно-технічні вимоги. В чому є момент?
4: Але там є одне але. Там питання в тому, де це будуть кошти використовувати. Тому що це не пряме.
2: Власне, в чому є питання? Оцих 28 вони не прийдуть в бюджет. Вони, наприклад, перший транш 6 мільярдів підуть на викуп українських дронів, українських підприємств з подальшою передачею українським збройним силам. Але за рахунок того, що частину закупу озброєнь можна перекласти на ті гроші, зменшується загальна сума коштів в державному бюджеті на закупівлю за рахунок бюджетних коштів для виконання контрактів на внутрішніх виробників. Таким чином вивільнюються кошти для збільшення фінансування на заробітну платню військовослужбовцям.
4: Ну, ключове, можна просто додати, те, що сьогодні дійсно є споменя відношення до цієї міжнародної допомоги, яку ми отримаємо. І зараз ми можемо вже використовувати в тому числі і на військові потреби. А це означає про те, що кошти до тебе, коли приходять в бюджет, ти вже не маєш якихось там сильних обмежень, тебе просто ти отримуєш більше коштів. І за рахунок того, що в тебе є більше коштів, за рахунок того, про те, що говорила, може зайнятися тіньовою економікою, реформами, а це теж треба робити. Можливо, це не швидко, але це також додатковий ресурс для бюджету. Тобто у тебе таким чином появляються кошти для того, щоб, ну, скажімо так, військова реформа, піднесення, вирішити це питання.
3: От в мене, власне, питання, вибачте, трошки дилетантське. Якщо у нас 90 мільярдів євро на 2 роки виділено, і ми значно маємо почуватись значно більш спокійно в цьому фінансовому плані, для чого тоді аж так шукати гроші в посилках, в оподаткуванні ФОПів, в тих речах, які, ну, дуже неоднозначно сприймаються суспільством, і навіть сама прем'єр-міністерка казала про те, що ми домовилися відкласти оце оподаткування.

0: Міжнародний валютний фонд. От вони, дивіться, Міжнародний валютний фонд, і це головне, що треба розуміти, він ніколи не приходить сам. Його завжди кличуть. Це перший момент. Другий. Міжнародний валютний фонд, коли приходить в країну, він ніколи не лізе в національне законодавство. Він говорить, хлопці, дивіться, от у вас є видатки, от у вас є доходи. Різниця між ними – дефіцит. За час дії нашої програми ви маєте той дефіцит скоротити настільки-то. Якщо ви готові скоротити дефіцит настільки-то, ми готові до вас прийти. Ну от в українських реаліях це 60 мільярдів гривень щороку. Тобто Україна має наростити 60 мільярдів гривень щороку своїх доходів. Чого? Тому що Міжнародний валютний фонд каже, ми ж на 4 роки розраховані, правда? Не до 28-го року, а аж на 4. І ви ж маєте нам ті гроші, що ми вам зараз даємо, щось повертати. До речі, ви ж пам'ятаєте, сказали, що ми на обслуговування боргу віддали стільки-то грошей. Хочу нагадати всім, що навіть в 22-му році, коли ми відмовилися від виконання всіх зобов'язань по кредитах всім останнім, Міжнародному валютному фонду ми чітко все повертали. Місяць в місяць. Тобто у нас з Міжнародним валютним фондом дуже гарна кредитна історія.
1: Так, він виглядає як мафіозі. Він сам не приходить, ти можеш його покликати, але якщо ти щось запозичив, ти маєш повернути.
0: І ще один момент. Цей, вибачте, в лапках, мафіозі я не скажу, Міжнародний валютний фонд, він до усього ще і є дуже важливим маркером для інших кредиторів. Тобто, якщо є в країні Міжнародний валютний фонд, для кредитора будь-якого іншого є гарантія того, що в країні не буде ніяких несподіванок.
2: Чому Міжнародний валютний фонд не каже, давайте митницю подивимо, щоб там зупинити...
0: Він не лізе в національне законодавство.
2: А чого ФОПи і посилки тоді виникли?
3: А чому ви думаєте, що він це не каже? І реформа митниці...
2: Я не бачу це в умовах.
3: Подождіть, це був структурний маяк.
2: Реформа є.
3: Він Україною виконаний просто. І там вже новий керівник, і формується нове керівництво, так само як по керівництву Бюро економічної безпеки. Тобто там уже нове керівництво. І те, що, знаєте, от чому питання, то ви ж спрощуєте ситуацію, коли тіньова економіка, вона достатньо висока, використовує спрощену систему оподаткування фізичних осіб для оптимізації оподаткування, чи це правильно? Скажіть, це правильно? Мабуть, неправильно. І тому сьогодні, коли, наприклад, БЕБ активно працює в цьому напрямку, і коли ми чуємо заяви від величезних торгівельних мереж про те, що але вони це заявляють після того, як відкриті відповідні кримінальні справи, що ми все відмовляємося від системи оптимізації оподаткування через ФОПи, коли вони створювали
2: 24-го року це більше, каже, що ми присягаємось, відмовимося.
3: Офіційна заява, ми не будемо рекламувати, просто як мінімум там декілька торгівельних великих мереж про те, що вони переходять на загальну систему оподаткування. Тобто тут
2: замість 3,5 тисячі ФОПів.
3: Потім тепер давайте, дивіться, посилки. Це моя особиста точка зору. От посилки. Дуже болісна тема, можливо, для дуже багатьох українців, які це роблять. Але тоді давайте в законі пропишемо, якщо ти там один, два чи три рази купуєш на рік і на відповідну суму невелику ці посилки, може, там не треба оподаткування. А коли фізична особа купує 100 раз, 200 раз, і вона займається бізнесом, да? Вона купує без оподаткування і тут продає, мабуть, щось неправильно.
2: А в законі такого немає.
3: Вибачте, дивіться, Україна на сьогодні також, український виробник, от Україна буде багатою сильною державою, тоді, коли буде сильний український виробник. А виходить, що український виробник за рахунок оцих оптимізаційних схем, він стає в нерівних умовах за китайським виробником.
1: Ці люди, які купують по 10, там навіть 15 посилок і чимось торгують, вони просто не стоять навіть поруч з тими історіями, які відбуваються на тусовому кордоні, коли буси і фури їдуть повні, і люди кричать саме про це. Ви починаєте депутати знову з тих, де легше взяти, а не там, де ховаються гроші.
3: Значить, треба почути, тобто треба чути експертну дискусію, щоб і не страждав мікробізнес, те, що ми говоримо, да? Але щоб оптимізаційні схеми не були в Україні.
0: Можна я трошечки повернуся?
1: Давайте підсумовувачу, по хвилинці на завершення.
0: Яка? Коли приїжджає Міжнародний валютний фонд в країну, приїжджає моніторингова місія, яка говорить, ви маєте настільки-то грошей збільшити доходи бюджету. Шановний уряд, пропонуйте, які конкретно зміни ви вважаєте за доцільне зробити для того, щоби наростити таку кількість. Уряд сідає і говорить, дивіться, в нас є проблеми з митницею. До речі, Міжнародний валютний фонд теж сидить і каже, дивіться, у вас є проблеми з митницею, може ви це порекомендуєте?

0: що конкретно буде уряд пропонувати, це питання національного уряду. Після того, коли це запропоновано, моніторингова місія з тими документами їде в центральний апарат фонду, вони погоджуються, підписується меморандум. Тобто, треба розуміти, що оті пропозиції, що сьогодні є, вони не нав'язані Міжнародним валютним фондом.
1: Тобто виглядає так, у вас, значить, дрібний бізнес, спрощена система, використовується для оптимізації податків великими мережами. Що будете робити? А, так давайте їм 20% ПДВ введемо. Підходить. Значить, у вас їде багато контрабанди через поштові відправлення.
0: Та вони навіть це не говорять.
1: Та давайте обговоримо, да, введемо податок
0: та вони, з нуля. Вони навіть це не говорять. До речі, от за пересилки, я перепрошую. Коли ми дуже коротко, дивіться, ну ми ж йдемо в Європу, правда? Ну в Європі ж з нуля кожна пересилка оподатковується належним чином.
1: Да, ми про це з паном Василем в ефірі прямому говорили.
0: Так, тільки це ж не робиться, вибачте, тільки це ж не робиться митниками тих країн. Вони заключили оті всі угоди з тему, з Аліекспресом, і людина, яка купляє, є резидентом Німеччини, в нього зразу в ціні товару є всі податки, які потрібні німцю сплатити. А раз в місяць тему чи Аліекспрес перераховує зекономлені кошти.
1: Під кінець програми глядачі кажуть, ну нарешті вони дійшли до того, що хвилює людей, а не те, що там на Санкт-Петербурзькому економічному форумі. Маємо завершувати. Дякую вам дуже за чудову дискусію.
2: Дякую. Я думаю,
1: що про цю тему, на цю тему можна ще говорити багато, і ми це будемо робити. Василь Фурман, член Ради Національного банку, дякую, що завітали до нас. І Олег Пензен, економіст, завжди раді вас бачити. До зустрічі, друзі.

0: за країну рівних можливостей.
1: 10 років підрозділу поліції КОРД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОРД. 10 років відданості Україні.
2: Хто це там?
3: Суміжники гатять. 7-й корпус. ДШВ.
2: 7-й корпус ДШВ. Робимо вітер.
4: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч. Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся.

0: Хто це там?
1: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
2: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
3: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
4: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Телевізійна служба новин в ефірі. Мене звати Ната Островська. Усе, що сталося на цю мить в Україні та світі, розповім просто зараз. Росіяни вдарили керованою авіабомбою по двоповерховому багатоквартирному будинку у Харкові. Одна людина загинула, ще 9 постраждали. 19 людей поранені на Запоріжжі. 10 потерпілих в обласному центрі, де увечері росіяни шахедом вдарили по новій пошті. Унаслідок обстрілу спалахнула пожежа, потрощено автомобілі поряд. Загалом за добу під вогнем росіян було 47 населених пунктів області. Із реактивних систем «Торнадо» і «Град» напередодні двічі атакували Краматорськ на Донеччині. Убили 3 людей, зокрема і 18-річного хлопця. Ще 6 містян поранені, пошкоджені багатоквартирні будинки та СТО. Напередодні увечері росіяни з артилерії вдарили по Херсону та Комишанах. 5 людей зазнали поранень, стільки ж постраждало від дронових атак в обласному центрі Чорнобаївці та Інгульці. У Херсоні окупанти спрямували безпілотник на зупинку громадського транспорту. 8 містян опинилися в зоні ураження та отримали вибухові травми. 2 людей поранили росіяни у Тростянці. На Сумщині ворог уже вдруге вдарив шахедами по американському підприємству. У Білопіллі росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури та будинки. Є потерпілий. Комунальники відновлюють газо та електропостачання. 4 поранених у Путивльській громаді, 2 у Березівській. У Глухові цілями безпілотників стали молоковоз та бюро ритуальних послуг. 4 потерпілих. 10 поранених унаслідок ракетної атаки лишаються у лікарнях Дніпра. Балістикою по приватному підприємству росіяни вдарили напередодні. Загинув оператор виробничої дільниці. Кількість потерпілих сягнула 13 людей. 3 медики вже відпустили додому. Решта досі в лікарнях. У найтяжчому стані 44-річний чоловік. Він дістав украй тяжке ураження голови. Нейрохірурги 6 годин під спеціальним мікроскопом діставали з мозку металеві уламки – та частини кісток. Поранений зараз у критичному стані у медикаментозному сні.
6: Правої півкулі мозку майже немає. Він живе на апаратах штучної вентиляції легень, на ліках, які підтримують його вітальні функції. До останнього боремося за життя.
5: Улаштували росіянам вибуховий сюрприз. Українські прикордонники показали процес знищення ворога на Сумському напрямку. Ось так, безпілотниками наші захисники підсмалили позиції зльоту і висадки ворожих дронів. А потім розгатили кілька авто, мотоциклів, квадроциклів, гармати, укриття окупантів. Разом із ними. Вдале полювання на загарбників відбулося і на Запоріжжі, а саме у районі злощасної для окупантів Малої Токмачки. Прорив на техніці тут прорвався і провалився у ворога багато 200-х. Російські генерали не зважають і на втрати під Костянтинівкою, кидають на штурми наших укріплень дедалі більше свого гарматного м'яса. Ворог спалює місто і розбиває вщент багатоповерхівки. Піхота малими групами просочується в центр міста, про це повідомляють аналітики Діпстейту. І крім того, у 7-му корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ повідомляють, що супротивник стягує особовий склад у Покровськ. Тут він стягує ресурси, готується розвинути наступ на відтинку. Зосереджуються росіяни в розбитих багатоповерхівках. Однак наші сили оборони тримають це на контролі і днями завдали авіаудару по нагромадженню окупантів, які були розквартировані в покинутих цивільними багатоповерхівках. Від удару загинули понад 10 вояків Росії. І крім того, найгарячішими напрямками на фронті лишаються Костянтинівський, Покровський та Гуляйпільський. Загалом же від початку цієї доби сталося 131 бойове зіткнення. Тривожно було минулої ночі в тимчасово окупованому Криму. Є свідчення, що миролюбні дрони завітали на Таврійську теплоелектростанцію. Це під Сімферополем. Також фіксують пожежу на газорозподільчій станції в районі села Журавльовка Сімферопольського району. Місцеві жителі знімали на відео, як у них на дворі щось вибухає. Очікуємо на офіційне підтвердження від Генерального штабу Збройних сил України. Нові БПЛА над Москвою. 300 безпілотників напередодні завітали до російської столиці. Заходили вони з різних напрямків і продовжили атаки по російських нафтобазах, які останніми місяцями стали регулярною частиною кампанії зі знищення енергетичної інфраструктури, яка фінансує, забезпечує війну проти України. Але все це ворожі медіа називали таким словом, як подія. Щоправда, вчора писали, що аеропорт Шереметьєво відправляє та приймає рейси із перебоями. І атака була не першою на цьому тижні. Наймасштабніший візит українських БПЛА на Москву стався в четвер. Тоді місто затягнуло густим чорним димом. Потім почалися нафтові опади. Яскраво палав нафтопереробний завод у Капотні, куди влучило кілька дронів. Сьогодні стало відомо, що люк, який зірвало з резервуара, пошкоджений не українським дроном, туди влетіла російська ракета ППО, яка намагалася, бодай, щось збити. І це добре видно на яскравих кадрах із місця події.
0: О, ПВО. Що ти мімо, ПВО, блядь. О. Ох.
5: Люк спричинив черговий вибух народної творчості українців в соцмережах. Він фігурує у десятках мемів. За допомогою штучного інтелекту українці вже наробили анімації та веселих кліпів із музикою та піснями. Масштабні пожежі у Москві присвячують глузливі віршики. Один із найпопулярніших мемів – алюзія з великою пожежею Москви під час наступу військ Наполеона. І хоча тоді французький імператор Москву не палив, а це зробили самі росіяни, які тікали зі столиці, в мемах фігурує і Володимир Зеленський у наполеонівському трикутному капелюсі. Причому це реальний образ Зеленського з часів його акторської кар'єри. 2012 року він зіграв роль у комедії «Ржевський проти Наполеона». І нині цей образ заграв новими барвами. Європа має бути за столом переговорів із Росією так чи інакше. Про це лідерам у Брюсселі сказав Володимир Зеленський. Український президент наголосив, що без Європи неможливі перемови з Росією. Але застеріг від хаосу в контактах із Москвою. Мовляв, це лише потішить очільника Кремля. Західні медіа днями повідомили, що президент Євроради Антоніо Кошта ініціював контакти з росіянами, щоб мати дипломатичний канал зв'язку для майбутніх переговорів. Лідери держав ЄС поставилися до цього по-різному, деяких спроба взагалі образила. Подробиці розповість кореспондентка Радіо Свобода Брюсселі Зоряна Степаненко.
7: У Євросоюзі немає єдиної думки щодо того, хто і коли має говорити з Москвою про завершення війни в Україні. І домовитися про це на саміті в Брюсселі лідерам не вдалося. Розбіжності підкреслила ініціатива Антоніо Кошти, яка багатьох застала зненацька. Його офіс недавно зв'язувався з російськими чиновниками, щоб налагодити дипломатичний контакт на випадок майбутніх переговорів. Це обурило, зокрема, Францію і Німеччину. Вони вважають крок передчасним з огляду на незацікавленість у переговорах Росії, як вважається, і хочуть разом із Британією відігравати провідну роль, коли момент настане. Еммануель Макрон після саміту нагадав, що саме Євротрійка – Париж, Берлін і Лондон – стануть ключовими гарантами безпеки України в майбутньому.
8: Євросоюз має бути представлений, і президент Кошта у межах своїх визначених обов'язків матиме місце за столом переговорів. Проте держави-члени також матимуть там своє місце. Він не може представляти їх, коли йдеться про гарантії безпеки, які будуть ключовими ключовим елементом будь-яких переговорів.
7: Очільник Євроради не вважає, що його ініціатива конкурує з роллю інших учасників процесу. Підкреслює, Україна та її президент Володимир Зеленський мають говорити від її імені. Майбутні гаранти безпеки України мають відігравати свою роль. Але інтереси Євросоюзу, наполягає Кошта, мають захищати його інституції. І в цьому з ним згодна більшість держав Євросоюзу, як розповіли в кулуарах саміту дипломати.
9: Саме тому, що ми повинні підтримувати Україну також дипломатичними засобами, нам необхідно мати прямий дипломатичний канал із Росією. На жаль, час для переговорів ще не настав. Безумовно, коаліція охочих та її лідери також мають відігравати певну роль у питаннях гарантій безпеки. Але коли йдеться про інтереси Європейського Союзу, їх мають захищати інституції ЄС, відповідно до установчих договорів.
7: В Кремлі заявили, що якщо Європа хоче відновити діалог не для моралізування, чи ультиматумів, цитата Дмитра Піскова, то Росія відкрита до цього. І очільник Євроради, і лідери найбільших держав ЄС підкреслювали, вони не посередники, вони твердо стоять на боці України. Допомагають їй грошима і зброєю, і тиснуть на Росію санкціями. У середу Фрідріх Мерц чекає у себе президента Франції, також прем'єрів Британії, Італії, Польщі. Останні дві країни з цього переліку невдоволені, що не були частиною процесу. Можливі переговори з Росією ще до цього саміту у Брюсселі Зеленський обговорював із Євротрійкою. Канцлер Німеччини пояснив, його країна, Британія і Франція – ключові донори допомоги Україні, тому ситуація, що склалася, на його думку, певною мірою природна. В одному лідери держав ЄС сходяться. Росія нині точно не зацікавлена у серйозних переговорах, тому тиснути треба далі. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марек Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН «1+1». Марафон. Єдині новини.
5: Прощальний шкільний вальс у підземеллі у Харкові тривають випускні. З огляду на безпеку, урочистості вже п'ятий рік поспіль відбуваються лише в укриттях. У місті цьогоріч 8 тисяч одинадцятикласників. Більшість учились і закінчували школу дистанційно. Яким був для них той рідкісний день, коли діти змогли зустрітись і побути разом? Бачила і розповість кореспондентка ТСН Юлія Бойко.
10: Вже п'ятий рік Харків живе в умовах постійних повітряних тривог. Загроза з неба тут цілодобова. Ворожі дрони фіксуються у місті чи не щодня. Але попри постійну небезпеку, на вулицях Харкова в перервах між сиренами з'являються вони. Красиві, усміхнені юнаки у костюмах та дівчата у вечірніх сукнях із зачісками та макіяжем. Щоправда, прощальний вальс вони танцюють глибоко під землею. Це день довгоочікуваних зустрічей, адже війна розкидала однокласників по всьому світу. Аби просто обійняти одне одного та отримати атестат у рідному місті, дехто здолав тисячі кілометрів.
11: Це дуже засмучує, що не так надовго все затрималось. Вже хочеться, щоб ми пішли в рідну школу і цей випускний пройшов саме там. Краще вже в укритті, чим зовсім ніяк.
12: У нас є однокласники, котрі приїхали з інших країн або з інших міст до Харкова, щоб побути з нами, відчути цю атмосферу і як-ніяк відмітити це свято для нас.
10: Аби влаштувати дітям безпечне свято, в укриттях збираються одразу по кілька шкіл одночасно. А самі випускні вечори розтягнулися на цілий тиждень. Педагоги зізнаються, серце крається, що не можуть запросити дітей до рідних класів. Але це підземне свято – особливий маніфест.
13: У нас були надії, що саме цього року ми зможемо відсвяткувати це незвичайне свято в рідних стінах, але, на жаль, ми знову зустрічаємось в укритті, але це безпечне місце, де ми дійсно можемо всі зібратися, і це свято є дійсно доказом нашої стійкості та незламності.
10: Для цих одинадцятикласників останні роки навчання були суцільним викликом. У когось була можливість ходити на уроки у змішаному форматі до підземних шкіл та метро, а хтось і ці роки навчався виключно дистанційно. Мами випускників не тримують сліз за ці роки, довелося пережити забагато. Але діти вистояли.
14: Це були непрості роки. Ми дуже вдячні керівництву школи і місту, що створили умови всі і дали можливість нашим дітям навчатися все-таки в стінах школи, в змішаному форматі. І це дуже відобразилося, дало свої результати.
10: Загалом цьогоріч у Харкові випускається 8 тисяч одинадцятикласників. І попри постійні повітряні загрози, більшість із них планує вступати саме до харківських вишів, аби залишатися вдома. А вже цієї осені за парти, зокрема і підземні, прийде майже 5 тисяч нових першокласників. Юлія Бойко, Олексій Бугаєнко, Харків ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
5: Розлучитися, оформити європротокол після ДТП або ж сплатити податки. Розробники Дії почали бета-тестування нових продуктів. І про це ми разом з моїм колегою Євгеном Плінським говорили з Валерією Коваль, заступницею міністра цифрової трансформації. Далі наша розмова. Ну а наступний випуск ТСН вже о 8:30. Залишайтесь з нами.
15: Один плюс один продовжує ефір. Ната Островська, я Євген Плінський і наша гостя Валерія Коваль, заступниця міністра цифрової трансформації. Вітаємо вас в студії.
16: Вітаємо.
15: Ми вирішили поговорити про нову послугу, яку зараз тестує Мінцифри. Це розлучення в Дії.
5: Я думала, ти скажеш, ми вирішили розлучитися в Дії, спробувати, як це.
16: Можемо організувати.
15: Ну, Ната шукала перед прямим ефіром, як це зробити, не знайшла і чомусь розстроїла.
5: Ні, я просто хотіла затестувати, подивитися, як це. Взагалі сезон, літо, краще одружуватися. Але в Дії вирішили позбавити головного болю при розлученні, тому що все в житті трапляється. І з тими, хто розлучався, знаємо, що треба піти в одну установу, там прочекати в черзі, отримати так, довідки. Заяви, але тепер все буде простіше. Одним кліком. Розкажіть, будь ласка, як буде працювати функція? Зараз тестується. Коли ж можна буде спробувати?
16: Зараз це розкажу. Насправді ще не тестується. Сьогодні якраз ми оголошуємо старт бета-тестування. Тому повідомимо про це в наших соцмережах, і можна буде записатися на бета-тестування. Якраз ті, хто зараз переживає такий не дуже приємний етап в житті, це розлучення. Нас звинувачують тому, що ми розбиваємо серця українців. Але насправді, дійсно, якщо такий етап в житті людини, він має проходити легко, без бюрократії, в декілька кліків. Тому, по суті, розлучення буде працювати так само, як одруження. Потрібно подати заяву в Дії чоловіку діючому або дружині прийде сповіщення в Дії, треба буде підтвердити, що другий партнер погоджується, і через 30 днів буде відеоконференція, на якій державний реєстратор впевниться, що наміри обоюдні, так, що немає...
15: Не змінилися,
16: і тоді проводиться державна реєстрація розлучення. А після цього треба буде підписати дієпідписом цю заяву, і через декілька днів вже свідоцтво про розлучення прийде по пошті, і це буде вже фінал цієї історії. Але насправді, якщо протягом 30 днів пара помирилися або сталися якісь інші обставини, можна легко скасувати заяву. Тобто це, якщо ви вже подали і підписали, це ще не говорить про те, що точно буде проведено.
5: Але зворотній бік може бути, багато заяв може бути, а потім відкликають її. Це емоційні. Не буде навантаження.
15: Якщо це проста історія, то і спрощується підстава для її використання.
5: Посварилися одразу, все, я в Дії розлучаюсь.
16: Так, тому ми і зробили цей 30-денний термін, для того, щоб не було там сварка ввечері з ранку помирилися, але записується вже на онлайн-одруження, да, тому є 30-денний термін, в який пара може змінити рішення або навпаки все-таки підтвердити.
15: Це безкоштовна буде послуга? Чи вона щось буде вартувати для того, щоб не бавились такими історіями?
16: Послуга в Дія не отримує ніякі кошти, але в нас по закону передбачена процедура реєстрації. Да, ось вона якраз і платна, це можна буде оплатити одразу в Дії, побачити, яка це сума і сплатити.
5: Зараз відбувається пошук людей, які хочуть розлучитися, чи...
16: Так, які хочуть скористатися цим сервісом, тому що нам потрібно відтестувати, зрозуміти фідбек пар, що потрібно покращити, тому що ми, коли запускаємо послуги, ми завжди цікавимось фідбеком користувачів. До речі, як з'явилася ця послуга? Це був один із перших коментарів, коли ми запустили шлюб онлайн, і одразу хтось написав, а коли буде розлучення? Тому в цілому є запит, був такий запит, і ми його реалізували. Тому очікуємо дійсно, що є пари, які навіть, попри те, що українці знаходяться, на жаль, за кордоном, да, і в Україні, тому що 4 роки війна йде. І, звісно, я впевнена, що є люди, які б хотіли зробити це. І це класно, коли люди зможуть зробити декілька кліків і вже наступну послугу записатися вже на онлайн-одруження, яке також працює.
17: А завжди багато проблем зі зміною прізвища, особливо, коли жінка міняє, так, коли бере шлюб, і потім їй дуже складно змінювати всі документи. А як тепер в дії буде це відбуватися?
16: Зараз, поки буде процедура така, як і була, тобто після того, якщо людина змінила прізвище, це може чоловік змінити, треба змінювати паспорт. Після того, як змінився паспорт, тоді вже можна буде там носити зміни в інші документи. Але в нас, наприклад, водійське посвідчення, доступна заміна онлайн, прямо в дії. Якщо ми говоримо про комплексну послугу зміна прізвища, то ми зараз якраз на неї працюємо, для того, щоб після зміни можна було одразу подати заяву в декілька установ, змінити прізвище і в цілому, щоб голова ні в кого не боліла стосовно того, що я там забувся десь змінити документи.
15: Які категорії шлюбів потрапляють під можливість використання цієї послуги онлайн? Тобто, якщо там є діти, якщо там подружжя живе в різних країнах, хтось за кордоном, які є обмеження для використання цієї послуги?
16: Обмежень небагато. В першу чергу, це не має бути неповнолітних дітей, тому що хочу нагадати, що якщо є діти неповнолітні, і якщо є якісь суперечності, це виключно розірвання шлюбу йде через суд. По суті, це така єдина перепона, якщо ми говоримо про онлайн. І, звісно, люди мають погодитись з тим, що вони розлучаються. Умовно, якщо дружина хоче розлучитися, чоловік не хоче, то, на жаль, тут якби тільки примусом підписати заяву дружина, звісно, може це спрацювати. Але в будь-якому разі під час проведення реєстраційної дії державний реєстратор зобов'язаний запитати, чи дійсно там одна і друга сторона погоджується з тим, що вони розлучаються. Бо якщо ні, то треба йти тільки через судову процедуру.
17: Якщо нас побачили люди, які хочуть розлучитися і спростити цю процедуру для себе, їм куди можна звернутися?
16: Сьогодні в соцмережах Дії з'явиться відповідно анонс, і можна буде записатися по посиланню, яке буде опубліковано.
17: Про ще одну новацію хочеться поговорити. Особливо знайома проблема тим, хто потрапляв в дрібне ДТП, і знаємо, що викликати поліцію і чекати її доводиться подекуди часто, якщо це дрібна ДТП без постраждалих, тому що навантаження є на патрульних поліцейських. Європротокол, так званий.
16: Так.
17: Тепер можна буде оформити також за допомогою Дії.
16: Так, довгоочікувана послуга, яка має спростити життя багатьом українцям, і тут класно можна побачити ефект як і для держави, так і для громадян. Про те, що ви сказали. Так, очікування поліції, да, навантаження на взагалі трафік міста, воно дійсно впливає, і, на жаль, особливо в великих містах, таких як Київ, це дуже часто ми можемо спостерігати. Як це буде працювати? І, насправді, Європротокол, він існує і зараз, да, які можна оформити в папері, але дивлячись на статистичні дані, на жаль, багато є помилок при заповненні, щось неправильно заповнили, відповідно, це сповільнює термін отримання компенсації, тому ми реалізуємо це в дії, ми очікуємо, що це буде там в липні, вже бета-тестування цієї послуги, а як воно буде працювати? Якщо є дрібна ДТП без постраждалих, і тут важливо, учасників двоє, тобто якщо учасників три і більше, тобто в онлайн поки це не буде працювати. А учасники ДТП заповнюють заяву, обирають схему, тобто це буде дуже легко обрати, визначити дату, місце і всі інші інформації, яка необхідна для заповнення, вона підтягнеться з реєстрів. Після цього другий учасник ДТП має підтвердити, підписується ця заява і вона вже безпосередньо відправляється для того, щоб далі вже відстежувати механізм компенсації. Це прискорить в десятки разів швидкість оформлення, не потрібно викликати поліцію. Важливо, що тут не має бути постраждалих, не має бути там алкогольного, наркотичного сп'яніння. І важливо, щоб учасники двоє дійшли згоди. Да? Тому що іноді буває, що я там, ти винен, ні, не ти винний. Ну, тобто, тут має бути адекватна, да, поведінка двох учасників, власників, і тоді все буде легко і швидко.
15: А чи не буде з боку там страхових компаній або поліції в подальшому там неприйняття цього протоколу, оскарження, тому що страхові компанії інколи, ну, використовують там якісь певні помилки для того, щоб відмовити в страхових виплатах. Як тут бути?
16: Навпаки, якраз дія буде сприяти тому, що не буде помилок, за які можна буде відправити назад цю заяву. Тому що люди, коли знаходяться в стані стресу, да, ось аварія, там, навіть дрібна, все одно ти там щось зробив помилочку, якусь там щось неправильно заповнив. Тому що для людей, які це не роблять там щодня, ну, це така нова процедура. І ти не знаєш, що там треба заповнювати, в якому форматі. Тут якраз дія допомагає і заповнює більшість полів за людей. І, по суті, учасникам ДТП потрібно тільки сфотографувати, і буде це правильна така інструкція, як фотографувати, яка схема ДТП і так далі. Тому це значно пришвидшить, і ми вбачаємо, що це буде мінімальні якісь нюанси, але впевнена, що ми під час БТ-тестування їх зможемо взагалі...
15: Коли буде стартувати цей проєкт?
16: В липні. В липні ми очікуємо вже набір БТ-тестувальників.
15: І теж буде оголошення, можна буде податись, і так, в тебе в дії з'явиться така опція.
16: Так, саме
15: тут,
16: так.
15: Тут дуже складно буде знайти, там, умовно, я планую потрапити в ДТП, і ну, як зрозуміло.
16: До речі, да. До речі, класний такий нюанс. Я думаю, що ми запустимо це вже, як буде БТ-тестування, але не буде такого прям, як запису. Тому що, дійсно, як ви кажете, ти не можеш запланувати ДТП. Звісно, в цілях БТ-тестування послуги можна було таке організувати, але ми не будемо передумувати.
17: А ще питання, страховка обов'язково має бути в обох водіїв?
16: Так, так, обов'язково, тобто це...
17: Якщо в мене в'їхав водій, він не має страховки, краще і викликати поліцію.
16: Тоді не зможна буде оформити Європротокол, тому що ми в дії, в нас вже є перевірка, чи є страховий поліс, і тому, якщо навіть вони почнуть заповнювати заяву, система не дозволить подати.
17: Ну і ще одна третя новація, сьогодні говоримо, тому що очікували від вас, від дії нововведення, також про податкові борги, якщо ви ФОП, особливо цікава новина. І знаємо також, була проблемна новина про те, що податок на зайві метри додавали громадянам, які, по суті, не мають цих зайвих метрів. Тепер можна в дії перевірити, так, все це зайти і подивитися, які борги на тебе нараховують податкова.
16: Так, ми зараз якраз також на фінальному етапі запуску цього сервісу, але тут більше не про ФОПів. Якраз основна історія, що ми говоримо про фізичних осіб.
17: Про звичайних громадян.
16: Про громадян, які не займалися ніколи бізнесом, вони, наприклад, навіть не знають про існування кабінету платника податків, тому що все-таки все, що стосується бізнесу, вони моніторять, вони відстежують і вони це все бачать. Громадяни, як правило, або не бачать повідомлень, які надсилає податкова служба, на фізичну адресу, воно може там загубитися, або людина просто про це навіть ніколи не думала, і в неї умовно є, нараховується зараз як? На майно, на землю і на автівки. Тобто це такі три об'єкти. І виходить, якщо в тебе там квартира більше якогось метражу, нараховуються податки. Да?
17: Так, кажете, 60 метрів, квартира, 120 будинок.
16: Будинок і автівки, якщо ми говоримо про преміум-сегмент, є визначений перелік. І виходить, що зараз цю інформацію отримується з державних реєстрів. Да? Тобто, якщо у вас в державному реєстрі речових прав визначено, що у вас квартира там 65 квадратних метрів, то податково і нараховує на оцю різницю. Тобто, тут питання в тому, що тих метрів, які не існують, тобто вони мають не існувати і в реєстрі. Да? Якщо є помилки, то громадянам я рекомендую звернутися до державного реєстратора.
17: В дії все відобразить.
16: Так, буде відображено, на яку квартиру, на яке майно був нарахований податок, за який період, яка це сума. Можна буде одразу сплатити. Тому що зараз ми говоримо про те, що за попередніми оцінками у нас десь 5 мільярдів гривень. Це заборгованість громадян.
15: Яка висить в повітрі, так, про яку не знають українці.
16: Про яку не знають українці. Плюс є боязнь, що я там кудись неправильно сплачу, воно не зарахується. Тому в дії буде це все легко відображено, можна буде разу сплатити. І що важливо, що наступні періоди буде вже сповіщення. Ось вам нарахували, у вас є там термін сплати 60 днів, будь ласка, там сплатіть, і тоді не буде боргових ніяких зобов'язань.
17: Дуже дякуємо вам. Валерія Коваль, заступниця міністра цифрової трансформації України.
15: Як бачимо, цифрова трансформація продовжується.
17: Одружуйтесь, але є можливість швидкого розлучення, якщо це потрібно вам.
4: боремося за країну, яка піклується про дітей.
18: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
1: Хто це там? Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
2: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
19: ТСН тиждень залою Мазур. Завтра.
20: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
21: Два, один.
20: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
19: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. Завтра о 20:00.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: Зникнення дитини у морі, перший візит президента Гондурасу в Україну та скандал Трампа з Мелоні. Це ТСН розпочинаємо. І 93% збитих ворожих цілей. Свіжі ранкові дані від повітряних сил свідчать, що українські оборонці неба збили 92 з 99 безпілотників, які Росія запустила минулої ночі по Україні. Із 7 ударних БПЛА, які уникли української протиповітряної оборони, 3 влучили в цілі. Решта розлетілися на друзки, також у 3 районах. Ракети росіяни минулої ночі не запускали. На Одещині шукають 10-річну дитину. Її віднесло у відкрите море. Відомо, що дівчинка, яка відпочивала разом із прабабусею на стихійному пляжі поблизу села Сичавка, бавилася на надувному колі. У якийсь момент сильний порив вітру підхопив його і поніс дитину від берега. На місці триває масштабна пошукова операція. Дитину шукають фахівці аеророзвідки, ДСНС та водолази. Родині надають психологічну допомогу. Тиждень на демонтаж ретрансляторів для дронів на території Білорусі. Такий публічний дедлайн Олександр Лукашенко озвучив президент України. Відповідаючи на запитання журналістів, Зеленський заявив, що скептично оцінює слова керманича Білорусі про небажання бути втягненим у війну. Він нагадав, що на їхній території працюють ретранслятори, які коригують російські дронові атаки на нашій країні. Їх Україна вже знищувала в лютому і готова повторити ці дії, якщо Мінськ не зробить це сам. Також Зеленський переконаний, що Лукашенко може зупинити поставки нафтопродуктів російській армії. І нагадаємо, на початку тижня керманич Білорусі перепросив в українського лідера за свої попередні різкі висловлювання. І раптом запевнив, що ніяких військових дій з боку Білорусі, зокрема з його боку, очікувати не слід.
22: Коли пан Лукашенко говорить, що він не хоче бути втягнутим в цю війну, тут він повинен бути чесним, принаймні для свого народу, тому що це не він може бути втягнутим в війну, це може бути втягнута ціла його країна. Не треба зайві слова. У нього сьогодні відповідно на його вишках є ретранслятори, російські ретранслятори, білоруські, яка нам різниця? На його території вздовж 2 областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню. Саме населення. Хай зніме цю техніку, хай вимкне цю техніку. Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
5: Ця заява Зеленського пролунала під час зустрічі з президентом Гондурасом. Це вперше за історію нашої незалежності лідер цієї центральноамериканської країни приїхав до України, хоча дипломатичні відносини встановлені 24 роки тому. До перемоги президента Настрія Спура на виборах цьогоріч Гондурас підтримував Росію на всіх майданчиках. Тепер він обіцяє свою підтримку і в ООН, і в Гаазі. Розпочав їй свій візит із вшанування пам'яті полеглих українських воїнів, що президент назвав важливим жестом поваги до людей, які віддали життя за Україну. Далі президенти підписали спільну декларацію. Гондурас зацікавлений у нашому досвіді цифровізації та дронових технологій. Чим готовий ділитися Київ, зазначив глава держави. На полях цієї зустрічі Зеленський також заявляв, що сподівається на відновлення переговорів про досягнення миру. Питання лише, у якому форматі і буде це. Київ підтримує і двосторонні перемови, але за присутності партнерів зі США та Європи. Скандал через спільне фото Мелонії Трампа набирає обертів. Міністр закордонних справ Італії скасував візит до США. У мережі X Антоніо Таяні заявив, що не відвідає США 21-22 червня через серйозні та образливі заяви президента Трампа, спрямовані проти прем'єр-міністерки Джорджі Мелоні. Він наголосив, що це образа для всієї Італії. До того, Дональд Трамп заявив в інтерв'ю італійському телеканалу, мовляв, Мелоні благала його про спільну світлину на полях саміту Великої Сімки. Мелоні ще опісля заявила, що вона вражена його коментарями, назвала їх вигадкою. Італійська прем'єрка звинуватила Трампа в тому, що він діє з набагато більшою повагою до ворогів Заходу, аніж до давніх усталених союзників. До слова, Мелонія колись була відвертою прихильницею Трампа та єдиним європейським лідером, який був присутній на його інавгурації у 2025 році. Утім, згодом вона розкритикувала президента США за те, що він накинувся на папу римського Лева XIV за засудження конфлікту в Ірані. Дональд Трамп із відповіддю не забув. Барився і звинуватив Мелоні у браку мужності.
3: Заяви Дональда Трампа повністю вигадані. Я, чесно кажучи, вражена. Я не знаю, чому президент Сполучених Штатів поводиться так зі своїми союзниками. До того ж, це не вперше. Є одне, що він повинен пам'ятати. Ні я, ні Італія ніколи не благаємо.
5: На Донеччині білі янголи спільно з волонтерами врятували від смерті трьох жителів Дружківки. У місті, зруйнованому російськими обстрілами, власні оселі для людей стали пастками. В одному з будинків самотня жінка 10 днів пролежала на підлозі без їжі та води. У неї відмовили ноги, а допомогти було нікому. В іншій оселі літні подружжя 3 доби не могло вийти з кухні, де в них випадково зачинилися двері. Через розбите вікно чоловік кликав на допомогу, але на майже безлюдних вулицях його просто ніхто не чув. Лише на третій день жінка, що проходила повз, звернула увагу на крики і разом із сусідом вивозили їх волонтери. На порятунок людям приїхали поліціянти. Під атаками FPV-дронів, розбитими та замінованими дорогами вивезли людей із Дружківки. Зараз усі вони в безпечнішому місці.
6: І не можемо ніяк вилізти ні у вікно, рами маленькі, ні через двері. Розбив вікно у верхню шибку і сидів цілу добу, щоб хтось відчинив. Тоді жінка йшла і почула про допомогу.
21: Місто потрохи вмирає, дороги розбиті, багато вибоїн. Це місто по основним трасам в сітках. Людей дуже мало на вулицях. Де-інде десь пройде хтось, а так взагалі все пусто.
5: Люди, дотичні до кіно і телебачення, називають її лагідно – «Довжик». Йдеться про столичну кіностудію імені Олександра Довженка. Цьогоріч їй виповнюється 99 років. І під час минулої масованої атаки росіян вона суттєво постраждала. Дощенту вигорів костюмерний цех. Кіностудія попросила всіх небайдужих допомогти з прибиранням. Як усе відбувалося? Який об'єкт на території кіностудії прибирати не будуть? Кореспондент ТСН Дмитро Фордак розкаже.
23: Обережно знизу!
6: На кіностудії імені Олександра Довженка позапланова толока. Російський удар наробив тут багато лиха.
0: У мене вихідний, я вільна. На кіностудії Довженка відвідую різні фестивалі концертні, тому Шульовка – це мій дім. Все просто.
6: Люди відгукнулися на прохання кіностудії допомогти прибрати наслідки російського удару в ніч проти понеділка. Для багатьох сьогоднішніх волонтерів кіностудія – це не просто ще одна локація ворожого удару.
8: Перше, займаюся, люблю кіно. По-друге, з друзями вже не раз, як волонтери, допомагали на завалах. Є час допомогти, чому б не скористатися цим. А зараз це ще й такий професійний, сімейний момент, тому що ну, я сам кіно займаюся, дівчина кіно займається.
6: Колишній військовий Роман Вареник теж допомагав на багатьох місцях прильотів. Чоловік визнає, нині менше людей готові волонтерити. Для тих, хто все ж приходить, така фізична робота стає часто психологічною розрядкою.
9: Коли я приходжу, допомагаю комусь іншому, і ще я вірю щиро в цю справу, мені просто стає легше і з'являється натхнення, знаєте. І тому люди більше зараз приходять з інших мотивів. Просто змінилась мотивація людська.
6: Якась, можливо, психологічна розрядка?
9: 100%. Трудотерапія, ну це ж база, які антидепресанти.
6: Відновлення після російської атаки розпочали з адміністративного корпусу кіностудії. Тут працює 80% її співробітників. А от від костюмерного цеху лишився хіба фундамент. Там вигоріли близько 100 тисяч костюмів із легендарних кінофільмів.
23: Захар Берхут, княгиня Ольги, Тіні забутих предків, Богдан Хмельницький, Мазепа.
6: Допомогти відновити кіностудію вже пообіцяли державна група компанії «Нафтогаз», а також підприємства, які орендують тут площі. Керівництво кіностудії сподівається і на допомогу небайдужих.
24: Вчора ми відкрили в благодійному фонді «Ветерани за сильну Україну», відкрили цей фонд відкрив для нас спеціальний рахунок для збору коштів, для приватних пожертв і для організацій.
6: Після масованої атаки на території комплексу немає жодної будівлі, у якій би вціліли всі вікна. Тож на найближчі тижні волонтерам вистачить роботи. Утім, деякі ділянки на кіностудії Довженка вирішили залишити такими, якими вони стали внаслідок російського удару. Пам'ятки історії, про які ми не просили. Під час терористичної атаки росіян паркан на території кіностудії вибило вибуховою хвилею з такою силою, що він обгорнув собою дерево. Його тут і залишать, як пам'ятку і нагадування про черговий російський теракт. Дмитро Фордак та Михайло Путята, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
5: Москва цього тижня палала навіть на оборонній виставці в Парижі. Українські компанії продемонстрували Європі, як їхня зброя ефективно завдає ударів по агресору. Нашу державу на виставці представляють 8 десятків компаній, що робить українську делегацію п'ятою за чисельністю після Франції, Німеччини, Сполучених Штатів та Австралії. Що ж показали наші компанії та яких домовленостей досягли? Кореспондентка ТСН Катерина Федорчук. Докладніше.
25: Як палає у столиці країни-агресорки, яскраво демонструє український стенд. Компанія Firepoint, виробник знаменитої ракети «Фламінго», показує на виставці дрони, відповідальні за яскраву атаку на Москву. Головний конструктор та співвласник компанії Денис Штілерман каже, тим, як ЗСУ майстерно застосували його винахід, вражений.
26: Це дрони FP-1, летіли, як ми бачили, вразили. Як ми бачили, дуже вдало працювали з панцирями, щоб панцирі їх не могли перехопити навіть двома ракетами. Я прям дуже захоплений тим, як професійно все було зроблено, і як ми там підпалили цю капотню. І це дуже вражає. Це дуже високий професійний рівень у хлопців.
25: На виставці представлені майже 8 десятків українських компаній, хоча 2 роки тому нас представляв лише десяток виробників. Українці показують зброю, випробувану в умовах війни. Деякі з вітчизняних виробників вже мають успішний досвід співпраці з європейцями. І, кажуть у компанії Frontline Robotics, надалі хочуть співробітництво активно розвивати.
7: В нашій компанії вже є один успішний кейс спільного виробництва з Німеччиною. Ми побудували і наразі масштабуємо завод по виробництву дронів для потреб Сил оборони. Безпосередньо 100% дронів відправляється в Україну. І сьогодні ми підписали два меморандуми з іншими європейськими партнерами.
25: Серед українських винаходів не лише ті, що атакують, а й ті, що успішно захищають. Наприклад, компанія Global Mark розвиває технології протидії реактивним шахедам – зброї, яку країна-агресорка нині активно використовує для атак на українські міста.
10: Ми наразі, на жаль, стикаємося з великою кількістю реактивних шахедів, які розвивають дуже високу швидкість. І в таких випадках, для таких випадків ми розвиваємо fixed wing solutions, тобто літачки, які розвивають набагато більшу швидкість і працюють так само, як камікадзе-системи для того, щоб допомагати знищувати вже шахеди з реактивними двигунами.
25: Уваги від партнерів на виставці українські виробники отримують чимало, адже саме війна у нашій країні показала суттєві зміни у сучасних правилах ведення бою.
26: Ми показуємо, що вам не потрібно буде мати такі великі бюджети, вам потрібно просто мати дешеву та ефективну зброю.
25: На Заході український досвід цінують, адже тамтешні розвідки повідомляють про плани Путіна вже за кілька років здійснити агресію проти Європи. І відлік часу, аби разом розвивати безпеку, вже пішов. Катерина Федорченко, Олександр Царенко, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
5: Ну а далі про реформу армії, яка офіційно стартувала 12 червня. Про нові зарплати, зокрема, вони суттєво зростуть для штурмовиків і піхотинців, які перебувають на передовій, а також додатково тепер нараховуватимуть кошти за взятого в полон, за збиту техніку, за підбиту техніку росіян, а також про відстрочки і про переведення в інший підрозділ і демобілізацію. Про все це ми з моїм колегою Євгеном Клінським розпитали Оксану Ферчук, це заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Міністерства оборони. Ну а я ж з оновленим випуском ТСН повернусь о 9:00 після хвилини мовчання. Залишайтеся з нами.
15: Ну, а далі будемо говорити про старт великої армійської реформи, яка була презентована наприкінці минулого тижня урядом. І цей тиждень активно обговорюється формація реформи, перші кроки, кого це буде стосуватись, що потрібно робити військовим. Вже почались перші підписання контрактів переведення, що буде з ТЦК, що буде з тими, хто самовільно залишив частини. Власне, питань багато, вони постійно комунікуються в ефірі, але ми думаю, що достатньо довгий час, що будемо про цю реформу говорити, тому що вона постійно потребуватиме деталізації. Власне, продовжимо цю тему. Оксана Ферчук, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації Міністерства оборони. Вітаємо вас в ефірі.
5: Добрий день, пані Оксано.
11: Доброго дня.
15: Ну, давайте почнемо з того, які етапи реформи вже стартували і як вони, якими кроками вони будуть впроваджуватися?
11: Стартував саме перший етап нашої реформи, який сконцентрований на формуванні чітких і зрозумілих правил служби, а також на формуванні цифрових процесів, які будуть допомагати нашим військовим у війську щоденно виконувати потрібні завдання. Цей перший етап складається з трьох окремих реформ або процесів. Перший з них – це нові контракти з чіткими зрозумілими термінами. Другий – це спрощений процес повернення з СЗЧ до роботи і до служби війську. І третій – це спрощений процес переведення в межах смуги корпусу.
5: Розкажіть, будь ласка, про підняття зарплат. Як буде розрізнятися, скільки будуть отримувати ті, хто перебуває на нулі, і ті, хто в тилу? І як буде відбуватися, в які етапи підняття заробітних плат? Як буде відбуватися підрахунок?
11: Важлива деталь – підняття оплати військовослужбовцям буде здійснюватись незалежно від підписання контракту. Основна залежність від того, наскільки складне завдання і наскільки далеко від лінії фронту виконує військовослужбовець. Чим складніше завдання, чим ближче людина до лінії фронту, чим вище ризик, тим більше виплати будуть запропоновані військовослужбовцям. Що стосується самих контрактів, вони впливають саме на терміни служби і потім на термін відсрочки, яка буде формуватись. Система реформа дуже комплексна і різні види доплат, як доплати за штурмові дії, доплати за знаходження на першій лінії, доплати за виконання спеціальних завдань, доплати за

0: винагорода за підписання контракту одноразово, але насправді більшість винагород будуть виплачуватися військовослужбовцям, незалежно від того, підписаний контракт чи ні. Ще раз наголошу, контракт – це в першу чергу чіткі терміни вашої служби, підписуючи контракт. Ви розумієте і можете планувати своє життя. Ви розумієте, що через 14 місяців або через 24 ви закінчите службу в Збройних силах і зможете перейти в цивільне життя і займатися цивільним життям.
1: Хочу уточнити, оця система підрахунку і проведених днів на нулі, і вбитих окупантів.
2: І взятих в полон.
1: Як це буде відбуватись? Це буде працювати якась автоматична система, чи це буде відбуватись вручну командирами тих бійців, які, власне, виконують ці завдання?
2: І не зазвичай в полон беруть не один військовий, а кілька. Як вони будуть гроші розподілятися між бійцями?
0: Це буде комплексний процес. Нам би хотілося, щоб він був повністю оцифрований, і мета оцифрувати його і за допомогою сервісу Mission Control управляти процесом в повному цифровому режимі. Зараз на початку буде і ручний компонент, ручний елемент, поки ми будемо налаштовувати цей процес і регулювати ці виплати.
2: Тобто, виходить, чим краще ти воюєш, чим ефективніше ти себе показуєш, тим більше заробляєш. Цей принцип буде спрацьовувати, ми правильно розуміємо?
0: Так, я би сказала, два принципи. Перший, що ви зазначили, чим ефективніше ти воюєш, тим більше виплати. Другий, чим більше ризику у тебе кожен день в твоїх бойових діях, в твоїй службі, тим більшу грошову винагороду ти будеш отримувати.
2: А якщо говорити про командирів, чи буде у них підвищуватися, наскільки зарплатня? Ну і як все-таки прибирати оцей суб'єктивний фактор командира? Тому що ну не будемо там приховувати нічого, командири бувають різні. І часто військовослужбовці хочуть перейти від нього, тому що занадто суб'єктивний фактор спрацьовує. Як реформується цей фактор?
0: Буду по частинам. Перше, чи планується підняття грошового забезпечення командній ланці, плануються. Ці деталі теж згодом будуть доступні. І це підняття, на мій погляд, теж обґрунтовано. Мабуть, не секрет, що командир бригади – це командир на сьогоднішній день підрозділу, в якому служить 6, 7, 8 тисяч людей. Уявіть собі директора підприємства, який управляє підприємством, в якому 6-7-8 тисяч людей. Це вже середнє або велике підприємство. Тому підняття грошового забезпечення для командної ланки, на мій погляд, теж важливий елемент. Стосовно того, як буде відбуватись процес, ви вже заходите на наступний крок реформи, це послуга переведення, перейдемо до неї.
2: Так, давайте, тому що так є командири, від яких хочуть втекти, і потрібно говорити про це.
0: Знову наведу приклад, як людина, яка до 22-го року працювала в цивільному житті, наведу приклад цивільного життя. Ми обираємо з вами в цивільному житті підприємство. На підприємстві ми мотивовані виконувати свою роботу. І якщо з будь-яких причин нам хочеться змінити підприємство, ми маємо таке право в цивільному житті. В Збройних силах логіка взаємодії інша, але розуміючи, що мільйон українців воює, і мільйон українців повинен бути мотивований і повинен знайти можливість максимально використовувати свої знання, свої навички для виконання своїх завдань, ми хочемо запровадити також механізм контрольованого гарантованого переміщення. Реформа, яка стартує найближчим часом по переведенням, почнеться з невеликого пілоту. Цей пілот ми зробимо на декількох корпусах, і це буде переміщення, автоматичне переміщення військовослужбовця в рамках невеличкої квоти для кожного підрозділу, і переміщення буде можливе в рамках смуги відповідальності корпусу. Чому це важливо? З одного боку, важливо надати людям можливість контрольовано розуміти, що людина може змінити колектив, в якому вона служить, з тих чи інших причин. При цьому нам треба забезпечити цей процес таким чином.

0: чином, щоб він не повпливав на зниження боєздатності цього підрозділу. І з одного боку не залежав від командира і був автоматичним, а з іншого боку ніяким чином не призвів до неконтрольованих ситуацій з точки зору боєготовності і укомплектованості підрозділу. От, скажімо так, в такому складному балансі зробимо пілот, подивимось на ефективність цього пілота. Що будемо вимірювати? Будемо вимірювати, скажімо, рівень укомплектованості підрозділів, будемо дивитись, з яких підрозділів бійці хочуть, скажімо так, піти, а які підрозділи їх цікавлять найбільше, тобто для них є привабливими, і загалом цілимось на те, щоб покращити морально-психологічний стан військових у підрозділі і забезпечити стабільність в цих підрозділах в рамках корпуса.
1: Коментуючи цю реформу, українці багато пишуть в соцмережах, так а що буде з ТЦК, що буде з їх роботою, з їх діями, до яких є багато питань, дорікань, зокрема і у самого Міністерства оборони. На якому етапі, як має змінитись робота ТЦК та їх підходи по роботі з українцями?
0: Робота ТЦК – важливий аспект, який зараз приковує увагу і Міністерство оборони, і керівництво Збройних сил, і суспільства. Працюємо над різними концепціями, які дозволять робити цю роботу більш ефективно, контрольовано, так, щоб вона приносила той результат, який нам потрібний. Робота з ТЦК буде включена у нас в наступні етапи реформи, і на сьогоднішній етап знаходиться саме в проробці. Деталі не зможу вам зараз надати, тому що все це ще знаходиться в обговоренні. До речі, важливий елемент нашої роботи по всім етапам реформи полягає в тому, що ми консультуємось з нашими гіпотезами, з військовими, з громадськими організаціями, з суспільством, для того, щоб сформувати цілісну картину. Тому що все, що відбувається зараз в армії, все, що стосується нашої боєздатності, все, що стосується Збройних сил, є пріоритетом номер один, і багато різних стейкхолдерів зацікавлені в ефективності цього процесу, але при цьому мають різне бачення і, скажімо так, різні цілі. І все це треба, скажімо, збалансувати, забезпечивши хороший ефект.
2: Хочемо також почути подробиці про демобілізацію, хто може звільнитися і що не так з офіцерами. Тому що також виносять в суспільстві, в соціальних мережах, кажуть, що офіцери не зможуть демобілізуватися. Роз'ясніть в цьому процесі.
0: Колеги, не зможу роз'яснити питання по демобілізації офіцерів, взагалі питання демобілізації в процесі обговорення. Що можу наголосити, що підписання контракту на чіткий термін служби гарантує після закінчення цього терміну служби відстрочку, яка буде виконуватись через демобілізацію.
1: Міністерство оборони і взагалі бюджет України існує всі роки війни в великому дефіциті, да, в постійному пошуку коштів. Яких ресурсів потребує перший етап реформи, де ми будемо брати ці кошти і за рахунок чого будемо піднімати зарплати військовим, а підняття має початись вже в червні місяці?
0: Ресурс фінансовий на додаткові виплати спланований і забезпечений. Це була одна з найскладніших частин роботи по підготовці реформи, бо зрозуміло, що в дефіциті бюджет для всієї країни, бюджет для Міністерства оборони, і тому віднайти ці кошти, зарезервувати їх для цієї цілі було надважливим. Де ці кошти беруться? Питання дуже комплексне. Для того, щоб знайти гроші, треба подивитись, яким чином вони на сьогоднішній день витрачаються. Важливий напрямок, на якому ми намагаємось зберегти додаткові ресурси, це ефективні закупівлі. Тилові закупівлі виконуються через тендери вже декілька років. Зараз виконуються завдання і вже перші тендери анонсовані на бойові закупівлі. Тендери зазвичай приносять 10, 15, 20% економії завдяки своїй природі. Тому, скажімо так, накопичуючи різні інструменти і аналізуючи різні видатки, бачимо шлях, яким чином забезпечити перший етап, а далі шукаємо можливості по забезпеченню наступних етапів реформи, які також будуть потребувати додаткового фінансування.
2: Дуже дякуємо вам за ці роз'яснення, тому що багато питань накопичило суспільство і в суспільстві. Дякуємо, що відповідаєте на них. Оксана Ферчук була з нами на прямому зв'язку, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку.

0: ранку. 9 минула в Україні. Усе найважливіше на цю мить розповім просто зараз. 13 поранених на Донеччині, 3 постраждали в Миколаївці, 2 у Слов'янську. До 8 зросла кількість потерпілих у Краматорську. Поліція оприлюднила відео перших хвилин після ударів у Краматорську, де парамедики надають пораненим першу допомогу. Росіяни двічі атакували місто напередодні в день. Спершу вдарили з реактивної системи залпового вогню торнадо, згодом накрили місто з градів. Ворожа атака забрала життя 18-річного юнака та двох жінок 42 та 78 років.
1: В місті Краматорську відбулося декілька прильотів. На одній з центральних вулиць була засипана касетними мінами.
2: Ми сюди, тут вікно, і їх уламками усіх і побило.
0: Росіяни вдарили керованою авіабомбою по двоповерховому багатоквартирному будинку в Харкові. Одна людина загинула, ще 9 постраждали, 2 серед них – діти. Пошукова операція на місці влучання тривала декілька годин. З-під завалів вдалося врятувати 8 людей. Наші кореспонденти працюють на місці події і готові розповісти більше у наступних випусках. Ну а ми продовжуємо далі. 19 людей поранені на Запоріжжі, 10 потерпілих в обласному центрі. Напередодні ввечері росіяни шахедом ударили по терміналу нової пошти. Унаслідок обстрілу в будівлі спалахнула пожежа, потрощено автомобілі поряд. Загалом за добу ворог бив близько 900 разів. Під вогнем росіян 47 населених пунктів регіону. По низці з них запустили 24 авіабомби та понад 600 ударних дронів. Мала токмачка пережила удари з реактивної системи залпового вогню. Ну, усю ніч росіяни атакували Херсон і приміські села. 7 людей зазнали поранень, а ввечері під артобстрілом були комишани. Постраждали 2 місцевих. У лікарні померла жінка, яка дістала тяжкі травми після дронової атаки напередодні. Пошкоджено кілька багатоповерхівок і 46 приватних будинків. 2 людей поранили росіяни у Тростянці на Сумщині. Ворог уже вдруге вдарив шахедами по американському підприємству. У Білопіллі росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури та будинки. Є поранений. Комунальники відновлюють газу та електропостачання. І 4 поранених у Путивльській громаді, 2 у Березівській. У Глухові цілями безпілотників стали молоковоз та бюро ритуальних послуг. Там 4 потерпілих. 10 поранених унаслідок ракетної атаки лишаються в лікарнях Дніпра. Балістикою по приватному підприємству росіяни вдарили напередодні. Загинув оператор виробничої дільниці. Кількість потерпілих сягнула 13 людей. 3 медики вже відпустили додому, решта досі у лікарнях. У найтяжчому стані 44-річний чоловік. Він дістав украй тяжке поранення голови. Нейрохірурги 6 годин під спеціальним мікроскопом діставали з мозку металеві уламки та частинки кісток. Поранений зараз у критичному стані у медикаментозному сні.
3: Правої півкулі мозку майже немає. Він живе на апаратах штучної вентиляції легень, на ліках, які підтримують його вітальні функції. До останнього боремося за життя.
0: Тривожно було минулої ночі в тимчасово окупованому Криму. Є свідчення, що миролюбні дрони завітали на Таврійську теплоелектростанцію. Це під Сімферополем. Також фіксують пожежу на газорозподільчій станції в районі села Журавльовка Сімферопольського району. Місцеві жителі знімали на відео, як у них щось на дворі вибухає. Очікуємо на офіційне підтвердження від Генерального штабу Збройних сил. Росія зосередила 11 тисяч військових поблизу Костянтинівки для спроб проникнути в місто. Про це попереджають в Американському інституті вивчення війни. Повідомляють, що противник діє невеликими піхотними групами і намагається тиснути з різних напрямків. Водночас російські сили досі не мають стійкого контролю над містом, утрачаючи велику кількість особового складу під час спроб там закріпитися. Через це саме в Костянтинівці кількість російських вояків може налічувати лише близько 120 осіб. Крім того, у 7-му корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ повідомляють, що ворог стягує особовий склад у Покровськ. Тут він нарощує ресурси і готується розвинути наступ на Вітинку. Зосереджуються росіяни в розбитих багатоповерхівках, однак наші сили оборони тримають це на контролі. І днями завдали авіаудару по нагромадженню окупантів, які були розквартировані в покинутій цивільними багатоповерхівці. Від удару загинули понад 10 штурмовиків Росії. А от у Харківській області росіянам уже все ж вдалося просунутися. Аналітичний портал Deep State звітує, що це сталося біля села Піщани, неподалік Куп'янська. І водночас сили оборони мають певні успіхи на запорізькому напрямку. Нашим військовим вдалося прорватися та утримувати позиції на північ від Гуляйполя. Найгарячішими напрямками на фронті лишаються Костянтинівський, Покровський та Гуляйпільський. І загалом же від початку цієї доби сталося 234 бойових зіткнення. Одещина з Миколаївщиною об'єднують зусилля боротьбі за українського туриста, попри всі реалії воєнного часу. Відпочивальників не планують повертати туди, де вихід до моря заборонений, шукають альтернативу традиційним пляжам і роблять акцент на місцевих крафтових виробництвах та природі. Один із таких маршрутів має поєднати Одеське Таїрове з Миколаївським Коблевим. Гостям пропонують їхати сюди не лише заради моря, а заради автентичної місцевої культури і краєвидів. Ну і, звісно ж, гастрономії та виноробства. Кореспондент ТСН Сергій Осадчук далі докладніше.
4: Ще улітку 21-го цими вулицями було важко пройти через навалу туристів. Зараз на курорті Коблево суцільна тиша. Розбиті або зачинені бази відпочинку, закриті колючим дротом та блоками проходи до моря, тротуари, що заросли травою. Місцева громада рахує збитки.
5: Втрати з 22-го року по сьогоднішній день – це 180 мільйонів в бюджеті, і це не кінець. Ми його відчуваємо. В цьому році, якщо ми попередні роки ще якось витягували за якихось ще запасів і якби інших залучених ресурсів, то на сьогоднішній день, вже третій місяць, не виконуємо бюджет. Заробітки знижені у всіх, складно дуже. Відтік населення так само є у громаді.
4: З 200 готелів та баз відпочинку нині працюють лише півтора десятки. У зонах, де море заміноване, умовою для відкриття є наявність укриттів та басейна, де можуть купатися туристи. Власники вимушені шукати нові формати.
6: Якісь концерти, якісь заходи, да, хоча б мінімальні, щоб люди трошки відволіклися. У нас унікальне повітря. Тут поєднання брому і йоду. Тут сосни. Сюди везуть дітей, щоб вони оздоровилися. Це дихальна система, це нервова система. Тому, в принципі, Коблево могло б і в цьому напрямку розвиватися, тому що тут дуже велика можливість для якоїсь реабілітації.
4: Саме задля цілющого чорноморського повітря вже третій рік поспіль сюди приїздить пані Ірина. Везе оздоровити онука. Він страждав на частий кашель. Обирала готель, де є дитячий басейн і укриття.
7: Доня прочитала, що море і сосни, соснове повітря дуже добре для легенів і можна вилікуватися. Ми приїхали перший раз 3 роки тому. Дитина за 10 днів вилікувалася повністю, не кашляє. Ми дихали повітрям морським, бо море закрите. І дитина себе почуває дуже добре. Вона стала менше хворіти.
4: Але чим, крім повітря та краєвидів, ще звабити туриста? Розробники нового туристичного маршруту пропонують власникам готелів досвід європейських країн, а саме подорож за автентикою.
8: Нам пропагують класні якісь поїздки, щось подивитися, щось з'їсти, щось купити, щось попити. Це те, що ми можемо робити тут. Але це система гостинності, система маркетингу, система просування. Вони цим займаються, понімаєте? А тут все ще чекають, що той турист, який вже поїхав туди або за кордон, він знову повернеться сюди. Такого не буде. Якщо ви нічого не робите, під лежачий камінь вода не тече.
4: На туристичному маршруті, що пролягає Одещиною та Миколаївщиною, 11 об'єктів. Це місцеві крафтові виробництва, винні локації, природні національні парки та розважальні центри. У Держагентстві розвитку туризму кажуть, війна змусила переглянути філософію відпочинку.
9: Зараз я бачу, по-перше, готовність бізнесу змінювати моделі окупності, тому що насправді в околицях Коблева є неймовірно цінні ресурси. І мені здається, що якраз от наша філософія цього відновного туризму як шляху, як подорожі до себе, це те, з чим найближчі роки український туризм і в тому числі, наприклад, засоби розміщення можуть працювати.
4: Чи запрацює новий туристичний маршрут і чи з'являться нові подібні проекти, тепер залежить від місцевих громад та бізнесу. Вони вимушені будуть переорієнтовуватися, впевнені фахівці. Адже доступ до моря може бути обмежений, допоки не закінчиться війна і акваторію повністю не розмінують. Сергій Осачук, Іван Савченко, Миколаївщина, ТСН, 1+1.
10: Марафон «Єдині новини».
0: І далі про те, як країни Балтії збираються відбивати атаки Росії. Чому вже зараз вони намагаються перекупити українських фахівців? І в який момент латвійський міністр оборони зрозумів, що війна, яку він вивчав за підручниками, змінилась? Райвіс Мелніс, полковник, бойовий офіцер, очолив оборонне відомство Латвії наприкінці травня. Свій перший закордонний візит він здійснив сюди, у Київ, і дав відверте інтерв'ю нашій колезі Ірині Прокоф'євій.
11: Райвіс Мелніс, міністр оборони Латвії. Міністр, welcome.
12: Пане міністре, ласкаво просимо в Україну. Дякую вам за цю можливість.
11: Thank you for this opportunity.
13: Good evening. Вітаю. Мені дуже приємно знову повернутися до Києва.
12: Drones must be shot. Отже, російські дрони треба збивати. Це ваша заява, здається, литовському телебаченню.
11: Correct.
12: І от що ми бачимо зараз? Нещодавно літак НАТО перехопив і знищив безпілотник у повітряному просторі Латвії. Тож, передусім, я хочу запитати вас, який ланцюжок рішень треба було ухвалити, щоб цей дрон таки збили? І чи змінила Латвія свої правила після цього інциденту?
13: Ні, правила не змінювалися. Ми усе ще потребуємо ідентифікації, візуального підтвердження системами спостереження. Після цього керівництво ухвалює рішення, хто перехопить дрон. Наші латвійські сили або ж це сили наших партнерів по НАТО. Цього разу був літак НАТО. Однак рішення проходило по ланцюжках і дрон був збитий.
12: Мені здається, це перший випадок, коли НАТО відреагувало. Донедавна це було просто спостереження за російською загрозою. Тож, якими будуть ваші наступні кроки?
13: Це не перший випадок, коли ми запросили повітряну поліцію НАТО здійснити перехоплення. Але раніше були інші обставини і, очевидно, не виконувались якісь критерії для ухвалення рішення. Так, це перший дрон, збитий у Латвії, але раніше перехоплення були в Естонії. Для нас, якщо залетить наступний безпілотник, ми його зіб'ємо, використовуючи або наші власні сили, або це будуть винищувачі наших союзників. Ми використаємо усе, щоб збити безпілотник, який залетить до Латвії.
12: Зараз ми чуємо багато розмов про те, що країни Балтії можуть стати наступними жертвами Росії. Як особисто ви оцінюєте ці загрози?
13: Росія – це країна-агресорка. Це по-перше. Ми серйозно ставимося до всіх можливих загроз. І це стосується не лише Балтії. Це стосується НАТО та Європейського Союзу. Якщо ми сприймаємо Росію як агресора, і ми сприймаємо, то готові відповісти на виклик.
12: Європейські спецслужби дедалі частіше попереджають про гібридні атаки Росії. Але в який момент, на вашу думку, гібридна атака стає актом війни?
13: Складно сказати, коли саме гібридна атака стане актом війни. Це має визначити для себе кожна конкретна нація. Однак будь-яка атака з боку Росії, неважливо, гібридна чи конвенційна, потребує належної відповіді від нації та від союзників. І ми відповідаємо на це, використовуючи різні засоби. Наприклад, ті безпілотники, які були перенаправлені з російської території до Латвії, це свого роду гібридна операція. але ми збиваємо їх, і це наша відповідь. Наша відповідь також полягає в підтримці України. Ми не кажемо, що це Україна винна. Ні, винен російський агресор, а Україна має законне право завдавати ударів по противнику будь-якими засобами. І ми будемо підтримувати Україну і фізично, і морально.
12: Власне, щодо підтримки України, Латвія виділяє 1/4% ВВП на допомогу Україні. Наші країни мають безпекову угоду і угоду щодо дронів. Поясніть, як це працює зараз? Ви самі обираєте, що купувати? Чи Україна дає вам якийсь список?
13: Так, справді, зараз ми виділяємо 0,25% нашого ВВП саме на підтримку українських військових спроможностей. В нас була зустріч із вашим Міністерством оборони, де обговорювались конкретні позиції, які Латвія може закупити у нашої латвійської промисловості, щоб в подальшому передати Україні. Це будуть різні типи безпілотників, перехоплювачі. Всі засоби узгоджуються з нашим Міністерством оборони. Ви кажете, нам потрібні ці системи, ми купуємо їх, беручи гроші з цих 0,25% ВВП. Також дронова угода – це те, від чого виграють обидві наші країни. Латвія отримає навчання, експертний аналіз від профільних фахівців. Ми можемо купувати системи, які наші оборонна промисловість наразі не виробляє. Це системи, які перевірені війною в Україні. Надійні системи. Тут вже ми подаємо запит на них, і далі ваше Міноборони або його схвалює, або відхиляє. Якщо поставки відбуваються, Україна надає додаткове навчання та менторство.
12: Тобто це як послуга чи як фізичний товар?
13: Це боса. І те, і інше. З одного боку, це системи, як от дрони або системи РЕП, яких потребують наші Збройні Сили, а Україна може продати. Тоді ми просимо ваше Міноборони надати нам можливість для покупки. Цей пакет включає і послугу з інструктажу, обслуговування і усе необхідне для розбудови наших оборонних можливостей.
12: Ви говорили, що хочете зробити оборонний сектор Латвії більш гнучким та ефективним на основі досвіду війни в Україні. А що Латвія уже перейняла? Якісь конкретні українські рішення чи підходи?
13: Розумієте, ваші виробники зброї знаходяться дуже близько до війська, до солдатів. Вони майже як єдине ціле працюють разом. Виробник надає необхідну підтримку прямо на передовій, вносить корективи в систему щоразу, коли того вимагають солдати. Ми ще не настільки гнучкі, але якщо ми можемо рухатися в цьому напрямку, то це буде дуже великий крок вперед. Адже ситуація на полі бою, яка змінюється дуже швидко, вимагає більшої рухливості і гнучкості від оборонної промисловості. Але це єдиний можливий шлях, щоб інженери і конструктори сиділи поряд із солдатом майже як в одному окопі.
12: Якщо в Латвії вам все це потрібно швидко, то що заважає запровадити це просто зараз? Які є для цього перешкоди?
13: Я думаю, головне – це бажання. І тут я не бачу справжніх перешкод. Насправді, навіть юридично ми можемо собі це дозволити. Просто нам потрібно частіше заходити в діалог з нашою промисловістю, залучати їх на полігони, на навчання. Також потрібно, щоб наші виробники зброї, якщо ми вже постачаємо конкретні, наприклад, системи дронів в Україну вашим солдатам, треба, щоб вони також були і у ваших підрозділах. Тому промисловість повинна бути готова приїхати в Україну також.
12: Отже, зараз Латвія і Україна вже тісно співпрацюють на рівні урядів і Міністерств оборони. Чи це все, на що ми спроможні? Або ж варто будувати більш тісну взаємодію, яка б включала генеральні штаби, військові академії, знову ж таки, оборонні компанії, аналітичні центри?
13: Я повністю з цим згоден. Настав час структурувати та розбудовувати ці відносини. Я думаю, настав час нашому генеральному штабу сісти з вашим генеральним штабом і поговорити про це більше. Так само і з підрозділом. І є чудовий приклад. Ми підписали меморандум про взаємодію між третім корпусом і латвійською механізованою піхотною бригадою. Вони, я б не сказав, що працюють разом, але вони надають експертизу один одному. Вони діляться інформацією, вони вчаться один у одного. Те саме з корпусом Азов. Підрозділи нашої Національної гвардії співпрацюють з вашими підрозділами Азову. Це і є структура. Це те, про що ви сказали. Все вже рухається в цьому напрямку. Нам просто потрібно докласти трохи більше зусиль до цього.
12: Третій корпус та Азов. А як ви їх обирали? Чому саме вони?
13: Це історія. Я не знаю, як саме ми їх відібрали, ми просто почали спілкуватися з цими підрозділами і побудували ці відносини. Але наші військово-морські сили, повітряні сили, ми також шукаємо підрозділ партнера у цій сфері. Нам цікава ця співпраця. Ми готові підписувати меморандуми, які б дозволяли на регулярній основі приїздити, обмінюватись інформацією, досвідом та будувати міцну дружбу. Це дасть краще розуміння, як воювати разом, вчитися одне в одного. Це не тільки про третій штурмовий корпус чи Азов. Зараз у нас різні формати співпраці. Я вважаю, що ця угода щодо безпілотників підписана вашим президентом паном Зеленським і нашим прем'єр-міністром паном Кулбергсом якраз забезпечить передусім правову базу, а вже потім відкриє більше можливостей для взаємодії різних підрозділів для спільної роботи промисловості. Тому що, на мою думку, якраз найменше приділялось уваги саме оборонній індустрії.
12: Говорячи про виробництво зброї, наші оборонні компанії часто шукають партнерів у більших і багатших країнах, наприклад, як Великобританія, Сполучені Штати, Німеччина. А що робить Латвію привабливою для них?
13: Ми вже привабливі, тому що кілька великих українських компаній, компаній військової промисловості, вирішили прийти до Латвії. Вони підписують меморандуми про взаєморозуміння. Вони працюють над тим, як відкрити бізнес. І це великі українські компанії, яким цікаві наші податкові умови. У нас є деякі ексклюзивні економічні зони.
12: Тобто вони мають кращі можливості у вашій країні, ніж у нас, правильно?
13: Це правда. Але також між вами і нами є краще розуміння одне одного, ніж, скажімо, з іншими країнами в Європі. У нас спільна історія, у нас є спільний ворог. І, можливо, через це українські компанії обирають Латвію замість інших країн.
12: Так, тут ви праві, у нас дійсно спільне минуле і спільний ворог. Що ж, ви працювали в Україні і бачили війну зовсім зблизька. Рік ви провели тут, майже рік, правильно?
13: Так, на постійній основі так.
12: Чи можете ви пригадати, який момент найбільше змінив ваше розуміння сучасної війни?
13: Я думаю, це був перший візит до України.
12: Це було коли?
13: Це було у 24-му році. Я приїхав в Україну, і потім ми поїхали у підрозділи на передову і побачили, як швидко все змінюється на полі бою. В один день ви воюєте бронемашинами, танками, а через пару днів, тижнів, місяців безпілотники захопили поле бою. І ти раптом розумієш, що конвенційні сили і техніка, приміром танки, вони все ще потрібні, але вже відійшли на другий план. Проте безпілотники, штучний інтелект, не те, щоб вони були геймченджером, але на даному етапі вони грають колосальну роль у веденні бою.
12: А яку українську інновацію чи практику на полі бою, на вашу думку, члени НАТО все ще недооцінюють?
13: Я думаю, це безпілотники в їхніх спроможності. І справа не лише в дронах самих по собі, а в системі. Системі командування і управління, яка необхідна для запуску цих дронів. Оцінка та визначення цілей, спроможність бути більш гнучкими і швидшими за ворога. Зараз безпілотники завдають 90% уражень агресору. Це велика цифра. І саме туди нам потрібно інвестувати, в дрони. Але ми також не можемо списувати з рахунків артилерію і танки. Це все буде потрібно. Але дрони, реби, радари, глушилки, все це, я думаю, ми до сих пір це недооцінюємо. І нам вже потрібно думати, як зменшити бойову роботу піхотинця. Солдат має керувати дронами і системами, а воювати безпосередньо роботи. Це моє розуміння. Я переконаний, що в Україні командири і керівники, в яких таке є розуміння, вони вкладають багато часу, багато ресурсів, вибудовуючи екосистему зі штучним інтелектом, дронами-перехоплювачами. А у солдата визначальна роль – керувати і вирішувати, вбивати чи не вбивати ворога.
12: Ви хочете такі системи у своїй країні?
13: Звісно, ми працюємо над цим. Наші лідери в Латвії працюють над концепцією, як трансформувати наші військові підрозділи та спроможності, щоб адаптувати їх до сучасної війни.
12: Але ж це не можна просто скопіювати і вставити.
13: Ні, тому ми залучаємо ваших експертів, з якими ми можемо сісти разом і ретельно проаналізувати, якою може бути наступна війна, як саме вона може вестися. Ми дивимося на тактику, яку використовують українські військові підрозділи, і на те, як воює Росія.
12: Що якщо Росія здійснить повномасштабне вторгнення в країни Балтії завтра або через рік? Ви готові?
13: НАТО завжди готове. Ми дамо відсіч. І якщо Росія нападе завтра, ми дамо відсіч. І це дасть можливість Україні воювати ще сильніше. І тоді, я думаю, це буде кінець для Росії.
12: Що ж, моє останнє запитання до вас. Який внесок Україна може зробити в європейську безпеку вже зараз або, можливо, після війни?
13: Моє переконання – це надання експертизи. Мені прикро й сумно це констатувати, але ця експертиза здобута кров'ю. І цей досвід, ці уроки війни ви могли б передавати іншим країнам НАТО та країнам-партнерам, які допомагають Україні воювати. Я вважаю, це найцінніший ваш актив.
12: Дякую, пане міністре, за цей прагматичний погляд на війну і на співпрацю. І щиро дякую за ваш час.
11: Дякую, міністре, за це інтерв'ю.
3: Дуже дякую.
11: Дуже дякую вам.
10: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
14: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
15: Хто це там?
16: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
15: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
17: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
10: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
0: Слідом за Зеленським та Себігою Буданов відмовився від великої нагороди Польщі. Ви дивитесь ТСН на марафоні «Єдині новини». Розпочинаємо. Ворожі дрони зранку знову атакували Одещину, повідомляють про влучання в АЗС. За повідомленнями місцевих жителів, російські безпілотники зайшли в напрямку Білгород-Дніпровського району, і саме звідти було чутно вибухи. Згодом у соцмережах з'явилося відео і інформація про подію. Очевидці стверджують, що один із дронів влучив в автозаправну станцію, після чого там спалахнула пожежа. Інформацію щодо можливих потерпілих наразі уточнюють. І росіяни Росіяни вдарили керованою авіабомбою по двоповерховому багатоквартирному будинку у Харкові. Одна людина загинула, ще дев'ятеро постраждали. Двоє серед них – це діти. Пошукова операція на місці влучання тривала декілька годин. З-під завалів вдалося врятувати 8 людей. 19 людей поранені в Запоріжжі, 10 потерпілих і в самому в обласному центрі. Напередодні ввечері росіяни шахедом вдарили по терміналу нової пошти. Унаслідок обстрілу в будівлі спалахнула пожежа. Потрощено автомобілі поруч. Усю ніч росіяни атакували Херсон і приміські села. 7 людей зазнали поранень, а ввечері під артобстрілом були комишани. Постраждали двоє місцевих. У лікарні померла жінка, яка дістала тяжкі травми після дронової атаки напередодні. 2 людей поранили росіяни у Тростянці на Сумщині. Ворог уже вдруге вдарив шахедами по американському підприємству. У Білопіллі росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури та будинки. Є поранений. 4 потерпілих також у Путивльській громаді, 2 у Березівській і 4 у Глухові. Українські посадовці масово відмовляються від польських нагород. Зранку очільник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що повертає Польщі орден, яким його торік нагородив тодішній президент цієї країни Анджей Дуда. Йдеться про золотий офіцерський хрест ордена за заслуги перед Польщею. На такий крок генерал Буданов пішов після того, як уже нинішній очільник польської держави Кароль Навроцький забрав орден Білого Орла у Володимира Зеленського. Це стало відповіддю на надання імені УПА підрозділу Сил спеціальних операцій. Кирило Буданов на своїх сторінках у соцмережах запитує, цитую, про яку справедливість може бути мова, якщо орден Білого Орла, наприклад, досі не позбавлено італійського фашистського диктатора Беніто Муссоліні. А ще напередодні ввечері про повернення нагороди від Варшави заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Орденом за заслуги перед Польщею його нагородили у 2022 році. І очільник української МЗС написав, шкода, що емоції взяли гору в Варшаві та змусили польських політиків іти на невиправдані, імпульсивні та зневажливі кроки в бік навіть не президента Зеленського, а насамперед української держави. Кінець цитати. Росія зосередила 11 тисяч військових поблизу Костянтинівки для спроби проникнути в місто. Про це попереджають в Американському інституті вивчення війни. Повідомляю, що противник діє невеликими піхотними групами і намагається тиснути з різних напрямків. Водночас російські сили досі не мають стійкого контролю над містом, втрачаючи велику кількість особового складу під час спроб там закріпитися. Через це саме в Костянтинівці кількість російських вояків може налічувати лише близько 120 осіб. І крім того, у самому 7-му корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ повідомляють, що ворог стягує особовий склад у Покровськ. Тут він нарощує ресурси і готується розвинути наступ на Вітинку. Зосереджуються росіяни в розбитих багатоповерхівках, однак наші сили оборони тримають це на контролі. І днями завдали авіаудару по нагромадженню окупантів, які були розквартировані в покинутій цивільними багатоповерхівці. Від удару загинули понад 10 штурмовиків Росії. А у Харківській області росіянам усе ж вдалося просунутися. Аналітичний портал Deep State звітує, що це сталося біля села Піщане, неподалік Куп'янська. І водночас сили оборони мають певні успіхи на запорізькому напрямку. Нашим військовим вдалося прорватися та утримувати позиції на північ від Гуляйполя. Найгарячішими напрямками на фронті лишаються Костянтинівський, Покровський та Гуляйпільський. І загалом же від початку цієї доби сталося 234 бойових зіткнення. Мирна угода між Сполученими Штатами та Іраном захиталася вже на третій день після підписання. Напередодні між Вашингтоном і Тегераном у Швейцарії мав відбутися технічний раунд переговорів, але його скасували. Іран відкликав своїх перемовників після того, як Ізраїль продовжив обстріли Лівану. Ормузька протока знову закрита, повідомляє німецьке видання «Більд». Історична реакція на угоду. Так обстріли охарактеризував віцепрезидент США Джей Ді Венс. Розкритикував їх і закликав Ізраїль не підривати домовленості. Дональд Трамп, за повідомленнями в американських ЗМІ, не дуже підвищених тонах говорив зі своїм другом, ізраїльським прем'єром Нетаньяху, і пояснював, що він, Трамп, єдина його опора в світі, де всі інші Нетаньяху, мовляв, ненавидять. Зараз, як повідомляють американські медіа, на Ізраїль чинять тиск, щоби той встановив режим припинення вогню.
18: Дональд Джей Трамп. Дональд Трамп – єдиний глава держави у всьому світі, який на даний момент симпатизує народу Ізраїлю. І він, так сталося, ще й є лідером світової наддержави. Якби я був членом ізраїльського уряду, я б не нападав на єдиного могутнього союзника, який у мене залишився у цьому світі.
0: Меморандум про мир Сполучені Штати та Іран підписали ввечері в середу, 17 червня. Цей документ терміном на 2 місяці передбачав зупинку воєнних дій на всіх фронтах, включно з Ліваном. Відкриття Ормузької протоки, зняття санкцій з Тегерана та створення фонду з відновлення Ірану. 60 днів, на які підписана угода, мали дати час американцям та іранцям домовитися про умови остаточного перемир'я. Одразу після підписання президент США та його адміністрація наголошували, умови меморандуму діятимуть лише, якщо Іран виконуватиме свої зобов'язання. В іншому разі погрожували Тегерану новими бомбардуваннями. Одна справа, коли росіяни катують у полоні наших, геть інша, коли в російському полоні свої катують своїх. Далі в ТСН болюча тема. Напередодні Печерський районний суд столиці обрав запобіжний захід звільненому з полону українському бійцю, якого інші колишні бранці звинувачують у жорстокому поводженні. І навіть у доведенні до смерті одного з наших азовців. На цьому суді побувала кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан.
19: Свій йде проти свого. Кожен повинен нести свою відповідальність.
20: Та розстріляти падлюку треба десь.
21: Біля Печерського суду Києва збираються кілька десятків людей. Всі вони захисники гарнізону Маріуполь. І всі чекають одного засідання.
19: Обирають запобіжний захід Матюшенко Дмитру, так як він був смотрящим на одному із бараків в місті Горлівка і закатував мого побратима до смерті.
21: Це Максим Дубовик розповідає про азовця Олександра Бабака, який загинув в калінінській колонії в Горлівці ще взимку 2023 року. Офіційна причина смерті – відірвався тромб. Але Максим розповідає, що Олександра там замучили і не лише побиттям, а й фізичними навантаженнями.
19: Фізичне навантаження – це було як мінімум 300 раз присісти. Це мінімум 300 раз. По-перше, робить джампіки, це, тобто, ну, присідаєш, падаєш, ну, упор лежа приймаєш, віджимаєшся назад, встаєш, опять присідаєш, і так от, коротше говоря, це все повторюється. І от, і, ну, частіше за все це було до втрати свідомості.
21: Серед тих, хто прийшов, і син Олександра Бабака Сергій. У свідченнях побратимів тата він не сумнівається.
19: 100% це людина. Приклала до цього свої руки.
21: Це світлини нині 27-річного Дмитра Матющенка в одній з колоній. Його обміняли в березні 2025-го. Це був доволі гучний і щемливий обмін.
22: Слава Україні! Слава Україні!
23: Дякую, що ви зустрічаєте. Дякую, що ви є. Дякую, що ми вже вдома.
21: Але серед тих, хто тоді вийшов з автобусів біля лікарні, Дмитра Матющенка не було. Його везли окремо від усіх в швидкій, подалі від сторонніх очей. Служба безпеки України тоді розпочала розслідування. І ось, що про Дмитра Матющенка, зокрема, розповіли свідки та потерпілі.
24: Розмова українською мовою була заборонена. Хто розмовляє, він зразу доповідав адміністрації, ту людину виводили. Було таке приміщення, як міжзонне КПП, і там лупцювали палками, шокерами.
25: 30 градусів температура. Він виганяв всіх на вулицю, ставив 3-літрову банку з водою, і з утра до вечора ви стояли там на вулиці. В барак нікого не запускали. Коли була зима, також.
24: Так само, да.
25: Також мінус 20, ви стоїте всі на вулиці. Нікого в барак не запускається. В туалет не запускається.
1: Самі охоронці нам казали, нам вас катувати не треба, ви самі себе закатуєте. І за таких покидьків.
19: Шнир, так, да, безпосередньо шнир, їх так і називали.
21: На засідання з обрання запобіжного заходу підозрюваний приходить сам. Співробітники СБУ його не затримували, лише супроводжували. І одразу заявляє, він ні в чому не винний.
2: Можемо пройти будь-який поліграф, будь-які всі підтвердження.
21: Тут же між Матющенком і іншими стається суперечка.
2: Я ні разу не визивав інспекторів, ні на кого, ні. Ногами бив по голові, да. Ну, розберемося, я ж кажу.
21: А чого ви ногами по голові били?
2: Ну, так хлопці так кажуть, що я ж там Рембо був. Я не тікаю.
5: Я тоді обіцяв.
2: Хорошо.
5: За пол тобі, за нашу косар, знаєш, от сім'ю ти будеш відповідати в мільярди разів.
2: Поки я
5: дихаю, я... Від цього не відступлю.
21: Щодо загиблого Олександра Бабака, підозрюваний теж заперечує, що причетний до його смерті.
2: Там в нього інсульт, мабуть, случився, я не знаю. Ну.
21: Він присідав, ви не відповіли.
2: Та він навіть не присідав, він там один раз присів, може 50 разів, типу, бо прийшов Гудін.
21: Син загиблого на такі відповіді реагує жорстко.
6: Він не чоловік, він сикло. Він може признати своїх дій та вчинків.
21: Біля Дмитра Матющенка немає адвоката. Призначена судом юристка погодилась брати участь в засіданні по відеозв'язку. Прокурор просить міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Суд йде в дорадчу кімнату. Дмитро Матющенко намагається пояснити мені, чому він став в полоні так званим завгоспом.
2: Ні, ну ви ж розумієте, що все ламається, ця система, ну ламаються люди. Я, ну, тобто, мені на той момент було 22, по-моєму. Ну, тобто, представте, скільки я вже пройшов, ну, і, типу, так сказати, ні, я не буду, там, ну, там кожен ламався, ну, тобто, у людей там їхала криша, і за їди, і за всього. Ну.
21: Суддя повертається і виносить рішення. Найближчі 2 місяці підозрюваний проведе за ґратами. Присутні в залі аплодують.
7: Рішення суду зрозуміло, Дмитро Олександрович. Копія вручається під розписку, судовий розгляд завершено.
21: Сам підозрюваний не вдає, що розчарований.
2: Все буде добре.
21: А ті, хто його звинувачує, запевняють, за перебігом справи спостерігатимуть.
1: Пацани просто знали, які вийшли з полону, що є справедливість. Слушай, чорт повинен відповідати за все.
25: Ті, які ще там знаходяться, їх ще багато там таких, як він. Щоб всі розуміли, коли вони приїдуть сюди, то їх тут будуть ждати.
21: Мар'яна Бухан, Олександр Шия, Наталія Стельмах. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
0: Спекотні вихідні. За прогнозами синоптиків, повітря подекуди може прогрітися до 30-32 градусів. Щоправда, наприклад, у Вінниці та Одесі сьогодні можливі короткочасні дощі. У неділю накрапатиме вже в частині східних областей, але опади будуть короткочасними і ненав'язливими. А на решті території країни пектиме сонце і небо буде майже безхмарним. На початку наступного тижня, за попередніми прогнозами, у центрі та на заході країни пройдуть дощі з грозами. Утім, вони не зможуть надовго збити літню спеку. Нові друзі та спогади на все життя. Артек Букавель відзначає 12-ту річницю. День народження табору припадає на першу літню зміну, яка в таборі завжди особлива. Цього року серед юних відпочивальників 100 дітей, чиї батьки на фронті. Чи справдились їхні очікування від такого подарунка курорту? Зізнавалися кореспонденці ТСН Аліпас.
8: Драйвові танці. Святковий торт.
26: З днем народження, Артек Буковель! Зі святом!
8: Та шикування у традиційну артеківську ромашку, як символ підтримки та дружби на роки. В артеці Буковель святкують 12-й день народження табору. Саме стільки часу минуло після того, як частина педагогів табору виїхала з окупованого Росією Криму, аби продовжити свою справу у Карпатах.
27: Наш Артек Буковель! Це найкраще з тебе!
8: 2 тижні пролетіли як один день, зізнаються юні відпочивальники. Адже часу на байдики не мали. Різноманітні творчі майстер-класи. Від хендмейду...
28: А це прикольно вийшло.
8: До співу під гітарний акомпанімент вожатого. Просто неба на схилі Буковеля.
29: Це мій Артек,
3: об'єднає людей.
8: А ще багато мандрівок та спорту.
4: Перемога буде в нас!
8: Що відпочинок може бути таким цікавим і насиченим, для більшості стало відкриттям.
9: Я думаю, що ми більше часу будемо проводити по будиночках, в номерах, як зазвичай це в лагерях буває. Ну, типу, якісь екскурсії будуть, але я не думаю, що тут ми будемо черлідингом займатися, представляти свій загін на вершини Буковелю. Мені це дуже подобається, бо я енергійна дитина.
8: А окрема любов – це вожаті.
11: Вони такі харизматичні, такі, ну, я навіть не знаю, просто на нашому вайбі, можна так сказати.
12: Просто так, ну, зроблено те, що ми з ними можемо поділитись будь-чим. І через це немає ніяких конфліктів у загонах, немає ніяких, ну, секретів і подібного.
8: Серед цих артеківців чимало тих, чиї батьки боронять Україну. На відпочинок вони потрапили завдяки співпраці Буковеля з управлінням психологічної підтримки ЗСУ. За останні роки, завдяки підписаному меморандуму, на курорті змогли відпочити майже 27 тисяч сімей військовослужбовців.
13: Це є частиною нашого сталого розвитку, підтримка військових та членів їхніх родин. Цієї зміни 100 дітей військових відпочивають в таборі «Артек Буковель». Путівки надав безпосередньо курорт, і це тільки початок.
12: Я хвилююся свого батька постійно. Тобто є стрес, і, ну, звісно, дітям потрібен відпочинок десь в такому більш затишному місці, тобто в горах, де майже, ну, немає обстрілів. І якби ментально, звісно, відпочинок так є.
8: І щоб це відчуття безпеки збереглося якнайдовше. Відколи почалася повномасштабна війна, дітей у таборі завжди супроводжує психолог. Щоб, повернувшись додому, їм було легше давати лад своїм емоціям та почуттям. Алла Пасурмандучик, Прикарпаття, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Києво-Печерська лавра частково відновила свою роботу. Попри опалені стіни, покалічені конструкції, значні пошкодження після російського удару. Напередодні на сайті заповідника з'явилася інформація, що для відвідувачів уже відкриті ближні печери, Велика Лаврська дзвіниця, церква Спаса на Берестові, трапезна церква та музейні виставки. Також доступні групові екскурсії за попереднім записом. У дописі в соцмережах представники лаври наголошують, духовне життя в ній триває. Водночас триватимуть і відновлювальні роботи. У цьому переконалися мої колеги. Знімальна група ТСН «Тижня» разом з Аллою Мазур роздивилися дах Успенського собору згори і заради цього піднялися на дзвіницю. Саме Успенський собор у ніч російської атаки зазнав найбільших пошкоджень. Понад 80% покрівлі знищено вщент. Загалом руйнування зафіксовані на 17 інших об'єктах заповідника. За попередніми оцінками експертів, збитки після удару росіян по лаврі перевищили 500 мільйонів гривень. А повне відновлення історичного комплексу може тривати близько 2 років.
13: Опалені вогнем стіни і покалічені конструкції в п'ятницю уже майже прикрили тимчасовою покрівлею. Хоч дах нашої святині вигорів на 80%, рятувальники поспішають прикрити храм від дощу, тому що саме волога – найбільша небезпека для нього. У ніч на 15 червня я бачила це полум'я з лівого берега і не могла повірити власним очам. Горіла Києво-Печерська лавра.
0: І додам, що недільний випуск ТСН «Тижня» Алла Мазур проведе саме з Києво-Печерської лаври. Отже, крім головних новин, буде і про одну з найголовніших українських святин, і про атаку, і про руйнування та відновлення. Випуск обіцяє бути дуже насиченим, тож не прогавте.

0: зібрав найбільш кричущі історії про плюндрування українських святинь і про це розкаже зараз. Ну а ми ж зустрінемося вже у наступному випуску телевізійної служби новин о 10:00. Залишайтесь.
1: Вже все. Нема заворчих церкви вже.
2: На цих кадрах палає Георгіївська церква Бориспільської єпархії Української православної церкви Московського патріархату в селі Заворичі. Це під Києвом.
3: Пацани, не лізьте туди!
2: 7 березня 22-го року п'яні російські солдати вирішили позмагатися у лучності і заради розваги стріляли із гармат в купол храму.
1: Попали нам у церкву.
2: Це була суцільна дерев'яна церква, збудована ще у 1873 році. Вона пережила дві світові війни, репресії комуністів і стихійні лиха. Навалу від так званих освободітелів не пережила. А це згарище церкви Вознесіння Господнього в селі Лук'янівка на Київщині. Також дерев'яна і збудована наприкінці 19 століття. Вона вважалася рідкісним зразком українського дерев'яного зодчества аж до 25 березня 2022 року. Тоді російські військові розстріляли будівлю із танка. Попри пожежу, яка знищила дерев'яні конструкції, місцеві жителі змогли врятувати деякі ікони та інші реліквії. А це Вознесенська церква в селі Лукашівка, це вже на Чернігівщині. Точніше, те, що від неї залишилось, це цегляний храм, зведений на початку 20-го століття. У березні 22-го року окупанти перетворили пам'ятку архітектури на склад боєприпасів та штаб, а під час відступу підпалили. Менш ніж за 3 місяці релігійні громади цих церков перейдуть із Української православної церкви, тої, що Московського патріархату, у Православну церкву України.
4: Українська православна церква Московського патріархату давно перестала бути для них своєю. В цьому і є величезна проблема, так, і величезний моральний виклик, що священники в Україні, які підносять ім'я Московського патріарха як свого отця і господина.
2: У вересні 22-го московський патріарх Кирило записує до росіян звернення і благословляє їх вбивати українців. Подібні звернення будуть з'являтись і наступні роки. У 23-му російський синод назве війну в Україні священною.
5: Якщо у виконанні цього обов'язку людина гине, то вона безсумнівно здійснює діяння рівносильне жертві. Вона себе приносить у жертву за інших, і тому віримо, що ця жертва змиває всі гріхи, які людина вчинила.
2: А за рік, вже улітку 23-го, від російських обстрілів постраждали православні святині в Одесі та Слов'яногірську. В ніч на 23 липня пряме влучання ракетою в Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі. Храм зазнав колосальних руйнувань, а іконостас фактично знищено. Цю святиню заснували ще наприкінці 18 століття. У 36-му році минулого століття його вже підривали більшовики. Тоді одесити нічого не вдіяли проти сталінського терору. Відновили храм за кошти містян вже у незалежній Україні. З-під завалів дивом дістали Касперівську ікону Богоматері, покровительку міста. Святогірська лавра – православна святиня Донеччини, яку методично знищують росіяни. Із початком війни на Донбасі по храму періодично прилітала з боку Росії, але перших дійсно серйозних втрат монастир зазнав влітку 22-го. Тоді орки спалили Всіхсвятський скит – це був дерев'яний храм, освячений 100 років тому. Вранці 11 жовтня 23-го року снаряд пробив купол головного Успенського собору прямо під час служби. Від обстрілів Святогірської лаври росіяни перекинулись на обстріли Києво-Печерської лаври. Вперше вони влучили по святині в ніч на 24 січня 26-го року. Основного удару зазнав вхід до дальніх печер. Там тріснули стіни та обсипалась штукатурка. Також штукатурка посипалась в корпусі Анна-Зачатіївської церкви. Цього тижня перший безпілотник типу «Шахет» влітає на територію Києво-Печерської лаври.
6: Все, попали.
2: Спалахує пожежа в Свято-Успенському соборі. Це головний храм монастиря. Пожежа охоплює 800 квадратних метрів. Другий безпілотник пролітає над святиною і

0: влучає в будівлю мистецького арсеналу. Пізніше його директорка Олеся Островська-Люта скаже, що шахет врізався в арсенал близько 5 ранку. А траєкторія дрону виявилась нестандартною. Він спершу влетів в Мазепинську вежу Іоанна Кушника, а потім відрикошетив в дах арсеналу. Там вибухнув і спричинив пожежу. По гарячих слідах генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко припускає, що росіяни використали шахет із запалювальною сумішю.
1: Вони цілилися і влучили практично в центр Успенського собору. Практично вони били вівтарну частину Успенського собору в дах, який вони розуміли, що при пошкодженні і займанні даха шкода буде величезна.
0: Релігієзнавиця Людмила Філіпович каже, росіяни більше не сприймають єдиновірців за своїх. Так, під час обстрілу Києво-Печерської лаври там перебувало півсотні монахів Московського патріархату. Їх життя було під загрозою.
2: Вони там проживають, їх нема куди діти. Я думаю, що це, знаєте, таке ліберальне і гуманне ставлення нашої держави до тих людей, тому що дійсно вони вже старенькі, ну куди їх?
0: Щоправда, ці мешканці монастиря до порятунку святинь свого головного храму після російського удару не долучились.
2: Тих 50 монахів, це Кошкіна написала, лише тільки троє взялися там допомагати Православній Церкві України виносити реліквії, там начиння богослужбове, там якісь одежу, а всі решта 47 спокійно собі спали і думали, що це їх абсолютно не коснеться.
0: Від початку повномасштабного вторгнення російські війська пошкодили або знищили понад 740 релігійних споруд. 200 знищено повністю. Більшість – це православні храми Московського патріархату. Жертвами ворожих атак стали щонайменше 67 священнослужителів, із них 15 священників УПЦ МП. Дмитро Святненко, Валерія Кобзар, Іван Павлович та Андрій Хлус, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
5: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє, себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
6: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
3: За країну, яка розвиває бізнес.
7: 10-та в Україні. ТСН у марафоні «Єдині новини». Мене звати Наталя Островська. Розпочинаємо. Курортний сезон українських дронів в окупованому Криму у розпалі. Уночі наші дрони атакували Таврійську ТЕС на півострові, там фіксують пожежу. Кілька районів Криму без світла. Ця електростанція збудована росіянами вже під час анексії. Українські військові зазначають, що від енергопостачання Таврійської ТЕС залежить функціонування низки військових об'єктів російських окупаційних сил. Також критичні ушкодження дістало газосховище, яке забезпечувало станцію паливом. У досвіта росіяни вдарили керованою авіабомбою по двоповерховому багатоквартирному будинку. Одна людина загинула, ще дев'ятеро постраждали, двоє серед них – діти. Пошукова операція на місці влучання тривала декілька годин. З-під завалів вдалося врятувати 8 людей. Зараз у місті повітряна тривога, але кореспондентка ТСН слідкує за ситуацією і готова розповісти більше, як тільки опиниться в безпеці. Українські посадовці масово відмовляються від польських нагород. Зранку очільник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що повертає Польщі орден, яким його торік нагородив тодішній президент цієї країни Анджей Дуда. Йдеться про золотий офіцерський хрест ордена за заслуги перед Польщею. На такий крок генерал Буданов пішов після того, як уже тодішній і нинішній очільник польської держави Кароль Навроцький забрав орден Білого Орла у Володимира Зеленського. Це стало відповіддю на надання імені УПА підрозділу сил спеціальних операцій. Кирило Буданов на своїх сторінках у соцмережах запитує, цитую, про яку справедливість може бути мова, якщо орден Білого Орла, наприклад, досі не забрали в італійського фашистського диктатора Беніто Муссоліні. А ще напередодні ввечері про повернення нагороди від Варшави заявив міністр закордонних справ Андрій Сбіга. Орденом за заслуги перед Польщею його нагородили ще 22-го року. І просто зараз стало відомо, що посол України в Польщі Василь Боднар теж відмовився від нагороди. А напередодні ввечері крок польського президента в ефірі ТСН прокоментував речник української МЗС, назвавши це помилкою.
8: Ми вважаємо це помилкою з боку президента Польщі. І я просто хочу підкреслити теж для наших людей, що, бо часто ми чуємо таку позицію, що для чого псуєте відносини там з сусідами, щось в такому дусі. Ми не псували відносини з Польщею. Я просто хочу це зафіксувати. Ми бачимо з боку Польщі абсолютно неадекватне, невідповідне реальним приводам загострення, яке не потрібне ні нам, ні полякам. Абсолютно контрпродуктивне. Ми союзники. У нас сьогодні є екзистенційний ворог Москва, як і багато століть до того. І на нашу думку, зміщувати фокус уваги з теперішнього і майбутнього в минуле, мабуть, неправильно. І, звісно, це буде мати дуже погані кроки президента Польщі, будуть мати погані наслідки для українсько-польських відносин.
7: Українські «Фламінго» як альтернатива американським «Томагавкам». Німеччина розглядає можливість купувати наші ракети на тлі кризи з поставками зі Сполучених Штатів. Про позитивні для нас плани пише видання «Політико» із посиланням на документ німецького Міноборони. Згідно із ним, Берлін шукає способи швидко поповнити свій арсенал далекобійних ракет. Після того, як Америка відмовилася розгортати в Німеччині підрозділ із ракетами «Томагавк», а продаж цієї зброї затримується. Серед варіантів розглядають ізраїльські та українські компанії, зокрема, вироби фірми Firepoint, ракети «Фламінго» та ракети-дрони «Барс». Вони коштують у 5 дешевше за американські вироби, тож їх розглядають як частину експериментальної програми. Та за умови успішних випробувань Берлін може перейти до серійних закупівель. Для України це може стати першим випадком залучення наших компаній до великого європейського оборонного контракту такого рівня. Європа має бути за столом переговорів із Росією так чи інакше. Про це лідерам у Брюсселі сказав Володимир Зеленський. Український президент наголосив, що без Європи неможливі перемови з Росією. Але застаріг від хаосу в контактах із Москвою. Мовляв, це лише потішить очільника Кремля. Західні ЗМІ днями повідомили, що президент Євроради Антоніо Кошта ініціював контакти з росіянами, щоб мати дипломатичний канал зв'язку для майбутніх переговорів. Лідери держав-членів ЄС поставилися до цього по-різному. Деяких спроба взагалі образила. Подробиці розповість кореспондентка Радіо Свобода Заряна Степаненко.
9: У Євросоюзі немає єдиної думки щодо того, хто і коли має говорити з Москвою про завершення війни в Україні. І домовитися про це на саміті в Брюсселі лідерам не вдалося. Розбіжності підкреслила ініціатива Антоніу Кошти, яка багатьох застала зненацька. Його офіс недавно зв'язувався з російськими чиновниками, щоб налагодити дипломатичний контакт на випадок майбутніх переговорів. Це обурило, зокрема, Францію і Німеччину. Вони вважають крок передчасним з огляду на незацікавленість у переговорах Росії, як вважається, і хочуть разом із Британією відігравати провідну роль, коли момент настане. Еммануель Макрон після саміту нагадав, що саме Євротрійка – Париж, Берлін і Лондон – стануть ключовими гарантами безпеки України в майбутньому.
10: Євросоюз має бути представлений, і президент Кошта у межах своїх визначених обов'язків матиме місце за столом переговорів. Проте держави-члени також матимуть там своє місце. Він не може представляти їх, коли йдеться про гарантії безпеки, які будуть ключовим елементом будь-яких переговорів.
9: Очільник Євроради не вважає, що його ініціатива конкурує з роллю інших учасників процесу. Підкреслює, Україна та її президент Володимир Зеленський мають говорити від її імені. Майбутні гаранти безпеки України мають відігравати свою роль. Але інтереси Євросоюзу, наполягає Кошта, мають захищати його інституції. І в цьому з ним згодна більшість держав Євросоюзу, як розповіли в кулуарах саміту дипломати.
11: Саме тому, що ми повинні підтримувати Україну також дипломатичними засобами, нам необхідно мати прямий дипломатичний канал із Росією. На жаль, час для переговорів ще не настав. Безумовно, коаліція охочих та її лідери також мають відігравати певну роль у питаннях гарантій безпеки. Але коли йдеться про інтереси Європейського Союзу, їх мають захищати інституції ЄС, відповідно до установчих договорів.
9: В Кремлі заявили, що якщо Європа хоче відновити діалог не для моралізування, чи ультиматумів, цитата Дмитра Піскова, то Росія відкрита до цього. І очільник Євроради, і лідери найбільших держав ЄС підкреслювали, вони не посередники, вони твердо стоять на боці України. Допомагають їй грошима і зброєю, і тиснуть на Росію санкціями. У середу Фрідріх Мерц чекає у себе президента Франції, також прем'єрів Британії, Італії, Польщі. Останні дві країни з цього переліку невдоволені, що не були частиною процесу. Можливі переговори з Росією ще до цього саміту у Брюсселі Зеленський обговорював із Євротрійкою. Канцлер Німеччини пояснив, його країна, Британія і Франція – ключові донори допомоги Україні, тому ситуація, що склалася, на його думку, певною мірою природна. В одному лідери держав ЄС сходяться. Росія нині точно не зацікавлена у серйозних переговорах, тому тиснути треба далі. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марек Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН «1+1». Марафон. Єдині новини.
7: І повертаємося до Харкова, який у досвіта знову росіяни атакували. Одна людина загинула, 9 постраждали, серед них 2 дітей. На місці розгорнули рятувальну операцію, бо під завалами були люди. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко з нами наживо. Юлю, в якому стані постраждалі і що тобі відомо про місце влучання? Яка там ситуація?
12: Вітаю, Наталю. Місто сьогодні здригало свідкабів, і навіть зараз, коли працювали рятувальники, почалась повітряна тривога. Рятувальники зупинили роботи, бо поряд з містом літають безпілотники. Сьогодні росіяни вночі атакували Холодногірський район. Це вже вдруге. До цього це було у п'ятницю. Приблизно все це поруч. Також було там пошкоджено десятки приватних осель. Сьогодні ж у досвіта ворог так само випустив по місту кілька кабів. Одну даві бомб силами оборони вдалося збити на підльоті, це врятувало інші житлові квартали, проте решта розірвалася у місті. Зафіксовано пряме влучання у двоповерховий житловий будинок, будівля зазнала надважких руйнувань, а люди опинилися під завалами.
13: Як у вікні побачив, що горить, я вистрибнув сюди. Думаю відразу, що друг вже. Прибіг туди і кричу: «Колю, живий ти?» Кричить: «Живий». Я говорю: «Чого не виходиш?» А він каже: «А ото не можу речі знайти». Ось так. А потім далі там жінка притиснула тут біля дверей. Ось тут.
14: Виліз, а невістку витягти не зміг, поки рятувальники не приїхали. А її притиснуло у квартирі, плита впала, і вона лишилася між уламками. І це просто повезло. Отут у куті, і поки рятувальники не залізли у квартиру і не витягли, я сам не зміг.
12: Станом на цю хвилину відомо, що одна людина загинула, ще 9 мешканців зазнали поранень, серед них 2 дітей, найменшій дитині лише 6 років. Усіх постраждалих екстрено госпіталізували до лікарень, 8 людей вдалося врятувати з-під завалів. Зараз пошукову операцію припинено, на місці тривають роботи з розбору завалів. Ну, а поруч із руїнами будинків розгорнуто штаб допомоги, волонтери допомагають людям, а комунальники допомагають забивати вибиті вікна. Студія.
7: Юлію, бережіть себе. З укриття з нами на прямому зв'язку з Харкова була Юлія Бойко, тому що від ранку там пекельна ситуація, летять каби на Харків. І зараз з укриття з нами була кореспондентка ТСН Юлія Бойко, тому що просто зараз лунає повітряна тривога в Харкові. Зачекайте до відбою повітряної тривоги. Так відповіла диспетчерка екстреної допомоги киянину з наскрізним пораненням живота. Його він зазнав під час масованої ракетної атаки на Київ і намагався викликати швидку. Своєю історією потім поділився в соцмережах, і вона збурила суспільство. Одні в коментарях почали звинувачувати Юрія, мовляв, чому він не був в укритті. Інші закидали лікарям, чому вони не приїхали одразу. А тому ТСН вирішила з'ясувати, як медики екстреної медичної допомоги мають діяти під час ворожих атак. Чи мусять ризикувати своїм життям, щоб урятувати інші? Або ж мають право не приїхати на екстрений виклик? Кореспондент ТСН Іван Воробйов вивчав ситуацію.
15: Оце саме той, який мене шматок мене прострелив. Після того, як він мене прострелив, він вдарився в дверний відкіс. І розтрощив двері.
16: Киянин Юрій Терещук демонструє ТСН елемент шрапнелі, який влучив йому в живіт під час одного з масованих обстрілів столиці.
15: Я почув сильний гул, вспишку світла і вирішив, що треба вибігти в коридор, бо зрозумів, що ракета летить прямо на мене. Підскочив з кроваті і в цей момент вже відчув вибухову хвилю, яка мене прибила до стінки. І сильний удар в живіт. Гарячий удар. Я схопився за живіт і побачив, що з мене вилітають згустки крові.
16: Юрій схопив футболку, скрутив її і затиснув рану, та одразу почав викликати швидку.
15: На перший виклик взагалі не було відповіді. Потім я набрав швидку повторно, взяв диспетчер трубку і попросив надіслати бригаду. На що мені відповів диспетчер, що виклик прийнятий, але очікуйте на відбій.
16: Юрій звернувся по допомогу до приватної лікарні. Там також зазначили, прибудуть, якщо бригада погодиться їхати під обстрілами. Вже за кілька хвилин із чоловіком зв'язались лікарі швидкої допомоги, спитали, як він, та сказали, що їдуть до нього. Знайшлися охочі й в приватній лікарні, тож приїхали 2 швидкі.
15: Швидка приїхала швидше, і коли мені вже надав лікар допомогу, і коли він мене вивів на вулицю, щоб таки госпіталізувати, вже під'їхала бригада добробуту, і мене передали бригаді. Тут зіграла роль велику, те, що я сам медичний працівник, і вони зголосилися поїхати в цей момент.
17: Ми не виїжджаємо по відбою, бригади виїжджають завжди. 103 записує виклик, і далі бригада виїжджає на виклик. Незалежно від того, одна людина чи декілька людин, це, якщо це поранення, це йде категорія критичний виклик.
16: Згідно постанови Кабміну та наказу МОЗ, усі виклики медичної допомоги поділяються на 4 категорії – критичні, екстрені, неекстрені, непрофільні. Перевага надається першим 2. Це поранення, інфаркти, інсульти, пологи, кровотечі. Випадок Юрія відноситься саме до категорії екстрених, а тому бригада не мала права не приїхати, розповідає завідувачка відділення екстреної медичної допомоги номер 1 міста Києва Ольга Богдан. Проте, якщо є загроза життю медиків, згідно закону України про екстрену медичну допомогу, вони зобов'язані подбати про власну безпеку, каже лікарка.
17: Виклики приймаються, бригади все одно виїжджають, але на час небезпеки вона ховається в укритті і потім продовжує рух далі. Враховуючи ситуацію, керівник бригади вирішує, чи безпечно зараз, чи безпечно на тому місці, де він знаходиться.
16: І тут виникає колізія, кажуть лікарі.
17: Ми цивільні медики, які працюємо в місті, і власна безпека – це пріоритет. Тому що якщо не буде кому рятувати, відповідно, і всі інші постраждають теж. Юридично ми не можемо ризикувати своїм життям. З іншого боку, ми повинні виконувати свої посадові обов'язки, а це виїзди до критичних і екстрених пацієнтів.
16: У випадках великої кількості постраждалих на одному місці медики швидкої координуються з ДСНС.
17: Бригада, яка приїжджає перша на виклик, або бригада, яка призначається старшим лікарем зміни, є координатором, і вона координує роботу прибуваючих бригад, госпіталізацію і роботу разом з ДСНС. Ми підпорядковуємося координатору ДСНС.
16: Повітряна тривога не забороняє виїзд швидкої, кажуть у Державному центрі екстреної допомоги. Проте медики мають самостійно ухвалювати рішення, їхати чи ні. Наразі за це відповідає диспетчер. Якщо випадок не екстрений, бригада може не поїхати, але людину обов'язково проконсультують, розповіли у відомстві.
18: Бригади під час тривоги, якщо вони їдуть на виклик, вони мають засоби захисту. Це шоломи, це бронежилети, які забезпечені зараз, напевно, на відсотків 100. Другий момент – це в прифронтових регіонах йде зараз політика для того, щоб забезпечити броньовані автомобілі. Їх недостатньо, але поступово їхня кількість збільшується. Другий важливий момент – це співпраця з військовими і з працівниками ДСНС.
16: Рани від наскрізного поранення на животі Юрія Терещука майже загоїлись. Жодних претензій до лікарів він не має, каже чоловік. Проте колишній фельдшер певен, сучасні алгоритми роботи екстреної допомоги в умовах війни мають бути переглянуті, а медики більш захищені.
19: І мати такі самі права, як поліція, як ДСНС, як наші захисники вітчизни. І якщо загинув так от медик, як загинув в нас Дарниці, то його родичі мають отримати, ну, хоча б претендувати на ту саму компенсацію, як військовий, в розмірі 15 мільйонів гривень.
16: Тим часом у Мозівському центрі екстреної допомоги та медицини катастроф анонсували створення спеціальних бригад медичної допомоги, які виїжджатимуть на екстрені виклики під час надзвичайних ситуацій.
18: Бо бригади медицини катастроф, які також будуть проходити атестацію, і вже тоді вони будуть прирівнятися з такими самими умовами, як і ДСНС-служба.
16: Формуватимуть такі медичні бригади, зокрема, з колишніх військових парамедиків. Заробітна плата таких лікарів буде вищою, ніж у звичайних медиків швидкої, обіцяють у Державному центрі екстреної допомоги. Іван Ворбьов, Андрій Романок, Андрій Вєтошкін, Валентин Шилко, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
7: Кліщовий вірусний енцефаліт підтвердили у двох жителів Волині. Чоловікам 48 та 85 років, обидва з Ковальського району. Пацієнтів лікують, повідомляють у Центрі контролю та профілактики хвороб. А інфікували їх, найімовірніше, кліщі. Саме через їхній укус люди найчастіше заражаються вірусним енцефалітом. Кліщовий вірусний енцефаліт – захворювання, яке вражає центральну нервову систему. Перші симптоми з'являються за тиждень-два. Це підвищена температура, головний, м'язовий біль, слабкість, нудота. У тяжких випадках може розвиватися менінгіт, порушення координації рухів, судоми та інші неврологічні ускладнення. Щоб захиститися від кліщів, радять носити захисний одяг, користуватися репелентами та після прогулянок ретельно оглядати себе, дітей і тварин. Скандал через спільне фото Мелонії Трампа набирає обертів. Міністр закордонних справ Італії скасував візит до США. У мережі X Антоніо Таяні заявив, що не відвідає США 21-22 червня через серйозні та образливі заяви президента Трампа, спрямовані проти прем'єр-міністрки Джорджі Мелоні. Він наголосив, що це образа для всієї Італії. До того ж, Дональд Трамп заявив в інтерв'ю італійському телеканалу, мовляв, Мелоні благала його про спільну світлину на полях саміту G7. Мелоні ж опісля заявила, що вона вражена його коментарями і назвала їх вигадкою. Італійська прем'єрка звинуватила Трампа в тому, що він діє з набагато більшою повагою до ворогів Заходу, аніж до давніх усталених союзників. До слова, Мелоні колись була відвертою прихильницею Трампа та є єдиним європейським лідером, який був присутній на його інавгурації у 2025 році. Утім, згодом вона розкритикувала президента США за те, що він накинувся на папу римського Лева XIV за засудження ним конфлікту в Ірані. Дональд Трамп із відповіддю не забарився і звинуватив Мелоні у браку мужності.
20: Заяви Дональда Трампа повністю вигадані. Я, чесно кажучи, вражена. Я не знаю, чому президент Сполучених Штатів поводиться так зі своїми союзниками. До того ж, це не вперше. Є одне, що він повинен пам'ятати. Ні я, ні Італія ніколи не благаємо.
7: Перша червона картка за нове правило у футболі. Парагвайського футболіста видалили з гри за прикритий долоною рот на полі. В час поєдинку між Туреччиною та Парагваєм у межах чемпіонату світу з футболу, який зараз триває в країнах Північної Америки, сталася історична подія. Уперше в історії футболу гравець отримав червону картку за те, що прикрив свій рот долонею. Півзахисник Парагваю Мігель Альмірон зробив цей жест під час суперечки із захисником турецької команди. А згідно з новими правилами FIFA, такі дії розглядаються як спроба приховати зміст розмови і, ймовірно, образу суперника від телекамер. Таке незвичне правило запровадили після того, як на початку цього року під час матчу Ліги чемпіонів гравець мадридського Реала Вінісіус Жуніор звинуватив свого суперника в португальської Бенефіки в расизмі. При цьому останній під час інциденту прикривав рот футболкою, через що знайти правду під час розслідування було майже неможливо. Щодо гри між Туреччиною та Парагваєм, то навіть попри вилучення свого лідера, південноамериканська збірна зуміла перемогти з рахунком 1-0. Спочатку вона врятувала людей, а тепер рятують її. Про цю історію ми дізналися від лікарів Черкаського обласного кардіологічного центру. Медики прооперували жительку Енергодара Ірину Руденко. Їх вразило розповідь про те, що волонтерці довелося пережити в окупації. Про жінку зі слабким, але великим серцем, розкаже кореспондентка ТСН Валентина Доброта.
21: І тоді ж мене перший раз визвали ФСБ.
22: Це одна з багатьох історій неймовірної сили та відданості.
23: Ціною свого здоров'я, ціною життя допомагаєш іншим.
22: Історія, яка сталася 4 роки тому, але вона заслуговує на те, аби стати публічною і є ще одним свідченням російських злочинів.
21: Побили прикладами, лицем отак об одвірку вдаряюся і вибиваю зуби.
22: З пані Іриною ми познайомилися у кардіоцентрі у Черкасах. Їй 65, і, як кажуть лікарі, до них вона потрапила у критичному стані.
21: Я розуміла, що я починаю задихатися, і я там роздихалася вже. Коли я зробила УЗІ серця, вони кажуть, тебе немає часу ніякого.
23: Часто наші пацієнти не знають про те, що у нас є такі проблеми. І вони вже звертаються, коли вже виражені симптоми.
22: Пані Ірина до окупації Енергодара орендувала їдальню у медичному центрі. Окрім пацієнтів, годували ще і малозабезпечених. Та коли місто захопили росіяни, їжу почали возити і юнакам з частини, які мали охороняти атомну станцію.
21: Ці хлопці їх 21 лютого привезли як на ротацію тим, що там були. І ми ними опікувалися завжди. І тут війна. Молодесенькі, без присяги, 18-річні, 18,5 до 19 років. І ми їх оттуда забрали з цієї частини і перевезли на атомну станцію. Ніхто ж не думав, що вони зайдуть на атомну станцію. Але вони туди зайшли.
22: Коли ж російські окупанти захопили ЗАЕС, 68 юнаків пані Ірина разом з однодумцями змогла перевезти до медичної частини, на території якої і була її їдальня.
21: У нас там було приміщення, яке було пусте. Ми готували його перед війною для, ну, як відділення для обстеження. Туди поселили цих хлопчиків. Ну і я їх, ну, я і ще двоє моїх працівників ще були там, дівчата мої, і ми їх кормили.
22: Ще навесні 22-го року тисячі людей в Енергодарі виходили на мітинги, та окупаційне кільце стискалося.
21: Уже там по бумажках узнали, що були ж якісь хлопці, якісь військові, і давай шукати їх. І сказали, що десь вони в місті.
22: Переховувати юнаків на території лікарні, згадує пані Ірина, було дедалі небезпечніше.
21: Придумали таку фішку. Хлопчики малесенькі, худесенькі. і в місті пошукала свідоцтво про народження. Де в когось із'яли ці свідоцтва, хто-то дав свідоцтво, хто-то там отримали ксерокопії. І ми почали їх, вже коли вже не було зелених коридорів, але просили, от машини ж то виїжджали, люди ж колонами виїжджали з міста, просили їх по одному, по двоє підсаджували в машину, як дітей. Так, це було дуже небезпечно. Але ми таким шляхом вивезли 44 чоловіка.
22: Та потім сталося те, чого вона з іншими найбільше боялася. Одного ранку хлопці, яких не встигли вивезти, не прийшли на обід.
21: Хто-то здав. Ну, ми розуміємо, що здав із... Оказалося, здала працівниця відділення, санітарка.
22: За кілька днів юнаки таки з'явилися, але поміж них уже були і окупанти.
21: То, знаєте, заходять так, зразу, мамочка наша, ми прийшли на сніданок, ми прийшли на обід. А це, знаєте, така тишина, всі глаза опущені, очі плачуть. І ніхто навіть не просить до їди. Один сказав, що тільки не подумайте, що ми предали Україну. Дуже багато було побитих, дуже багато. Били їх так, що це вам не передати. Вони були там, хлопчики були, і мною стріляли, і в руки стріляли, прострілювали. Вони були насиловані, навіть були кастровані.
22: Ті юнаки були нібито як у полоні, жили у лікарні під наглядом окупантів, а їх використовували як рабсило. Змушували розбирати блокпост на в'їзді до Енергодара та копати оборонні рови біля Мелітополя. Згодом частину хлопців вивезли до окупованого Криму та Росії. Небезпека нависла і над пані Іриною.
21: І тоді ж мене перший раз визвали ФСБ.
22: Під час другого допиту їй вибили зуба.
21: Почали мене питати, де остальні солдати. Вони не могли, ну, вони не знали, що ми їх так повивозили.
22: Вже тоді пані Ірина жила на межі людської витривалості. У неї саркоїдоз – це серйозне ураження легень. Задишка, і кожен крок їй давався через силу. А життєво необхідних ліків не було.
21: Я не могла кинути поїхати. Не було ліків, моїх ліків там зовсім не було. Вже сказала врач, що вам треба виїжджати. Каже, ну от хлопчики підуть, я виїду. Так, ні.
22: Між кривавою реальністю та надією у Енергодарі пані Ірина працювала до глибокої осені 22-го року. Виїжджала терміново разом зі своєю мамою, а вже за 2 години росіяни прийшли її арештовувати. Пані Ірина каже, знає, хто її здав.
21: Вони ж платили, вони ж спочатку дуже багато платили за здачу.
22: Вже коли опинилася на вільній території, майже одне за одним померли мама та чоловік. А у пані Ірини до хвороби легень виявили ще і проблеми з серцем. Аортальний стеноз – це одне з найнебезпечніших і найпоширеніших кардіозахворювань, яке непомітно розвивається роками.
23: Ця задишка могла бути і від легень, і ця задишка могла бути і від серця. І людина не знає, куди ходити спочатку, або до пульмонолога, або до кардіолога. І тому втрачається час. Комбінація супутньої патології, невчасного звернення, обмеженості в медичній допомозі приводить до того, що пацієнти звертаються в кінцевих стадіях або в термінальних стадіях серцевих недостатності.
22: Кардіохірург Олег Журба згадує, що вони побоювалися за її післяопераційну реабілітацію. Тож серцевий клапан Ірині Руденко протезували малотравматичним способом. Хоча у даному випадку, згадують лікарі, це було непросто.
23: Замість от такого розрізу це був міні-доступ. Враховуючи те, що пацієнтка має велику площу тіла і вона має супутню патологію легеневу, я просто був впевнений про те, що їй буде дуже важко відновлюватися, якщо це буде класична операція. Кількість мініінвазивних втручань зараз зростає, тому що це новий тренд і це європейський тренд. І ми хочемо також робити для того, щоб пацієнт мав меншу госпіталізацію на догоспітальному етапі і госпітальний етап, і він швидше міг йти додому і реабілітувався. Вони почувають себе набагато краще.
22: Пані Ірина каже, що після операції їй справді вже легше.
21: Вчора трошки задихала, сьогодні вже краще, вже сьогодні. І я сьогодні щаслива. Правда?
22: Нинішній стан вона порівнює з тим моментом, коли дізналася, що кілька її юнаків повернулися з російського полону.
21: Була смс-ка, це мамочка, то дітей звільнили. Я бачила відео, коли їх з цього полону виводили, я їх знаю лице, це було.
22: Пані Ірина каже, що знала на ім'я лише зо 5 юнаків і, можливо, не всіх пізнає. На жаль, відомо їй уже і про загиблих. 5 хлопців нині на фронті, дехто досі у полоні.
21: Це не будь героями, ніхто не здався, ніхто нічого не продав. Що їх там не питала, нічого вони не знали. Це правда герої, молоденькі такі.
22: І на лікарняному ліжку вона мріє про ще одну зустріч з ними, щоб знову почути оце їхнє «мамочка». Валентина Доброта, Михайло Путята, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх. Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: Акцент тиждень з Алою Мазур. Завтра.
1: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
2: Два, один.
1: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
0: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. Завтра о 20-й.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
4: Один плюс один продовжує марафон «Єдині новини». Мене звати Наталія Островська. Розпочинаємо ТСН. Росія зосередила 11 тисяч військових поблизу Костянтинівки для спроб проникнути в місто. Про це попереджають в Американському інституті вивчення війни. Повідомляють, що противник діє невеликими піхотними групами і намагається тиснути з різних напрямків. Водночас російські сили досі не мають стійкого контролю над містом, втрачаючи велику кількість особового складу під час спроб там закріпитися. Через це саме в Костянтинівці кількість російських вояків може налічувати лише близько 120 осіб. І крім того, у 7-му корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ повідомляють, що ворог стягує особовий склад у Покровськ. Тут він нарощує ресурс і готується розвинути наступ на Вітинку. Зосереджуються росіяни в розбитих багатоповерхівках, однак наші сили оборони тримаються на контролі. І днями завдали авіаудару по нагромадженню окупантів, які були розквартировані в покинутій цивільними багатоповерхівці. Від удару загинули понад 10 штурмовиків Росії. А от у Харківській області росіянам усе ж вдалося протиснутися. Аналітичний портал Deep State звітує, що це сталося біля села Піщане, неподалік Куп'янська. Водночас сили оборони мають певні успіхи на Запорізькому Вітинку. Нашим військовим вдалося прорватися та утримувати позиції на північ від Гуляйполя. Найгарячішими напрямками на фронті лишаються Костянтинівський, Покровський та Гуляйпільський. Загалом же від початку цієї доби сталося 234 бойових зіткнення. Ворожі дрони зранку знову атакували Одещину, повідомляють про влучання в АЗС. За повідомленнями місцевих жителів, російські безпілотники зайшли в напрямку Білгород-Дністровського району. Саме звідти було чути вибухи. Згодом у соцмережах з'явилися відео з місця події. Очевидці стверджують, що один із дронів влучив в автозаправну станцію, після чого там спалахнула пожежа. Інформацію щодо постраждалих наразі уточнюють. І росіяни вдарили керованою авіабомбою по двоповерховому багатоквартирному будинку в Харкові. Одна людина загинула, ще 9 постраждали, серед них діти. Пошукова операція на місці влучання тривала декілька годин. З-під завалів вдалося врятувати 8 людей. 19 людей поранені на Запоріжжі, 10 потерпілих в обласному центрі. Напередодні ввечері росіяни шахедом ударили по терміналу нової пошти. Унаслідок обстрілу в будівлі спалахнула пожежа, потрощено автомобілі поряд. І до 8 зросла кількість постраждалих після нічної атаки по Херсону і приміських селах. У Комишанах увечері постраждали 2, пошкоджено декілька багатоповерхівок і 46 приватних будинків. Рятувальники викликали відео, як гасять пожежу за допомогою наземного роботизованого комплексу. Саме така техніка в умовах потрощених атак зменшує ризик для життя ДСНСівців в рази. 2 людей поранили росіяни у Тростянці на Сумщині. Ворог уже вдруге вдарив шахедами по американському підприємству. У Білопіллі росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури та будинки, є поранений. 4 потерпілих також у Путивільській громаді, 2 у Березівській і 4 у Глухові. На Донеччині білі янголи спільно з волонтерами врятували від смерті 3 жителів Дружківки. У місті, зруйнованому російськими обстрілами, власні оселі для людей стали пастками. В одному з будинків самотня жінка 10 днів пролежала на підлозі без їжі та води. У неї відмовили ноги, а допомогти було нікому. В іншій оселі літнє подружжя 3 доби не могло вийти з кухні, де в них випадково зачинилися двері. Через розбиття розбите вікно. Чоловік кликав на допомогу, але на майже безлюдних вулицях його ніхто не чув. Лише на третій день жінка, що проходила повз, звернула увагу на крики і разом із сусідом визволили пенсіонерів. На порятунок людям приїхали поліціянти та волонтери. Під атаками FPV-дронів, розбитими та замінованими дорогами вивезли людей із Дружківки. Зараз усі вони в безпечнішому місці.
5: І не можемо нікуди не вилізти.
6: І не можемо ніяк вилізти ні у вікно, рами маленькі, ні через двері. Розбив вікно у верхню шибку і сидів цілу добу, щоб хтось відчинив. Тоді жінка йшла і почула про допомогу.
7: Місто потрохи вмирає, дороги розбиті, багато вибоїн. Це місто по основним трасам в сітках. Людей дуже мало на вулицях. Де десь пройде хтось, а так взагалі все пусто.
4: Курортний сезон українських дронів в окупованому Криму у розпалі. Вночі наші дрони атакували Таврійську ТЕС на півострові. Там фіксують пожежу. Кілька районів Криму без світла. Ця електростанція збудована росіянами вже під час анексії. Українські військові зазначають, що від енергопостачання Таврійської ТЕС залежить функціонування низки військових об'єктів російських окупаційних сил. Також критичні ушкодження дістало газосховище, яке забезпечувало станцію паливом. І нова військова допомога для України на 4 мільярди доларів. Міністр оборони Михайло Федоров підсумував, що ж ухвалили на засіданні Рамштайну. Контактна група з підтримки України зустрілася напередодні. Відомо, що її учасники підтримали закупівлі ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». На це виділяють близько мільярда доларів. На таку ж суму союзники профінансують розвиток безпілотних систем. А ще 540 мільйонів доларів – спрямують на закупівлі артилерійських боєприпасів. У Міноборони зазначили, що є також домовленості про постачання додаткових винищувачів F-16. Напередодні Бельгія заявила, замість 4 винищувачів у небойовому стані, які згодяться на деталі, передасть 7. І додаткові 3 готові до виконання місій у небі. Спецпосланець Трампа Стів Вітхоф вирушить до Швейцарії, де очікується перший раунд переговорів про ядерну угоду з Іраном. Як повідомляє видання Axios, зять президента США Джаред Кушнер уже чекає в Женеві. І до них сьогодні все ж таки може приєднатися міністр закордонних справ Ірану. Напередодні угода між Вашингтоном і Тегераном захиталася після того, як Ізраїль продовжив обстрілювати Ліван. Після цього Іран відкликав своїх перемовників. Історична реакція на угоду, так обстріли охарактеризував віцепрезидент США Джей Ді Венс, розкритикував їх і закликав Ізраїль не підривати домовленості. А Дональд Трамп, за повідомленнями в американських медіа, на дуже підвищених тонах говорив зі своїм другом, ізраїльським прем'єром Нетаньяго, і пояснював, що він, Трамп, єдина опора в світі, де всі інші Нетаньяго, мовляв, ненавидять. Зараз, як повідомляють американські медіа, на Ізраїль чинять тиск, щоб той встановив режим припинення вогню.
8: Дональд Трамп – єдиний глава держави у всьому світі, який на даний момент симпатизує народу Ізраїлю. І він, так сталося, ще й є лідером світової наддержави. Якби я був членом ізраїльського уряду, я б не нападав на єдиного могутнього союзника, який у мене залишився у цьому світі.
4: Києво-Печерська лавра частково відновила свою роботу. Попри опалені стіни, покалічені конструкції і значні пошкодження після російського удару. Напередодні на сайті заповідника з'явилася інформація, що для відвідувачів уже відкриті ближні печери, Великалаврська дзвіниця, церква Спаса в Берстові, трапезна церква та музейні виставки. Також доступні групові екскурсії за попереднім записом. У дописі в соцмережах представники лаври наголошують, духовність на життя в ній триває. Водночас триватимуть і відновлювальні роботи. У цьому переконалися мої колеги. Знімальна група ТСН «Тижня» разом з Алою Мазур роздивилися дах Успенського собору згори і заради цього піднялися на дзвіницю. Саме Успенський собор у ніч російської атаки зазнав найбільших ушкоджень. Понад 80% покрівлі знищено вщент. Загалом руйнування зафіксовані на 17 інших об'єктах заповідника. За попередніми оцінками експертів, збитки після удару росіян на лаврі перевищили 500 мільйонів гривень. А повне відновлення історичного комплексу може тривати близько 2 років. Ну, а тепер про ще один російський удар по культовому місцю. Люди, дотичні до кіно і телебачення, називають його лагідно «Довжик». Йдеться про столичну кіностудію імені Олександра Довженка. Цього року їй виповнюється 99 років. І під час минулої масованої атаки росіян вона суттєво постраждала. Дощенто вигорів костюмерний цех. Напередодні кіностудія попросила всіх небайдужих допомогти з прибиранням. І як усе відбувалося, який об'єкт на території кіностудії прибирати не будуть? Кореспондент СН Дмитро Фурдак розкаже.
6: На кіностудії імені Олександра Довженка позапланова толока. Російський удар наробив тут багато лиха.
9: У мене вихідний, я вільна. На кіностудії Довженка відвідую різні фестивалі концертні, тому Шульовка – це мій дім. Все просто.
6: Люди відгукнулися на прохання кіностудії допомогти прибрати наслідки російського удару в ніч проти понеділка. Для багатьох сьогоднішніх волонтерів кіностудія – це не просто ще одна локація ворожого удару.
10: Перше, займаюся, люблю кіно. По-друге, з друзями вже не раз, як волонтери, допомагали на завалах. Є час допомогти, чому би не скористатися цим. А зараз це ще й такий професійний, сімейний момент, тому що я сам кіно займаюся, дівчина кіно займається.
6: Колишній військовий Роман Вареник теж допомагав на багатьох місцях прильотів. Чоловік визнає, нині менше людей готові волонтерити. Для тих, хто все ж приходить, така фізична робота стає часто психологічною розрядкою.
11: Коли я приходжу, допомагаю комусь іншому, і ще я вірю щиро в цю справу, мені просто стає легше і з'являється натхнення, знаєте. І тому люди більше зараз приходять з інших мотивів. Просто змінилась мотивація людська.
6: Якась, можливо, психологічна розряд?
11: 100%. Трудотерапія, це ж база, які антидепресанти.
6: Відновлення після російської атаки розпочали з адміністративного корпусу кіностудії. Тут працює 80% її співробітників. А от від костюмерного цеху лишився хіба фундамент. Там вигоріли близько 100 000 костюмів із легендарних кінофільмів.
12: Захар Берхут, княгиня Ольги, Тіні забутих предків, Богдан Хмельницький, Мазепа.
6: Допомогти відновити кіностудію вже пообіцяли державна група компанії «Нафтогаз», а також підприємства, які орендують тут площі. Керівництво кіностудії сподівається і на допомогу небайдужих.
13: Вчора ми відкрили в благодійному фонді «Ветерани за сильну Україну», цей фонд відкрив для нас спеціальний рахунок для збору коштів, приватних пожертв і для організацій.
6: Після масованої атаки на території комплексу немає жодної будівлі, у якій би вціліли всі вікна. Тож на найближчі тижні волонтерам вистачить роботи. Утім, деякі ділянки на кіностудії Довженка вирішили залишити такими, якими вони стали внаслідок російського удару. Пам'ятки історії, про які ми не просили. Під час терористичної атаки росіян паркан на території кіностудії вибило вибуховою хвилою з такою силою, що він обгорнув собою дерево. Його тут і залишать, як пам'ятку і нагадування про черговий російський теракт. Дмитро Фурдак та Михайло Путята, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
4: Прощальний шкільний вальс у підземеллі. У Харкові тривають випускні. З огляду на безпеку, урочистості вже 5-й рік поспіль відбуваються лише в укриттях. У місті цьогоріч 8000 11-класників. Більшість училися і закінчували школу дистанційно. Яким був для них той рідкісний день, коли діти змогли зустрітись і побути разом? Бачила і розповість кореспондентка ТСН Юлія Бойко.
14: Вже 5-й рік Харків живе в умовах постійних повітряних тривог. Загроза з неба тут цілодобова. Ворожі дрони фіксуються у місті чи не щодня. Але попри постійну небезпеку, на вулицях Харкова в перервах між сиренами з'являються вони. Красиві, усміхнені юнаки у костюмах та дівчата у вечірніх сукнях із зачісками та макіяжем. Щоправда, прощальний вальс вони танцюють глибоко під землею. Це це день довгоочікуваних зустрічей, адже війна розкидала однокласників по всьому світу. Аби просто обійняти одне одного та отримати атестат у рідному місті, дехто здолав тисячі кілометрів.
15: Це дуже засмучує, що не так надовго все затрималось. Вже хочеться, щоб ми пішли в рідну школу і цей випускний пройшов саме там. Краще вже в укритті, чим зовсім ніяк.
16: У нас є однокласники, котрі приїхали з інших країн або з інших міст до Харкова, щоб побути з нами, відчути цю атмосферу і як-ніяк відмітити це свято для нас.
14: Аби влаштувати дітям безпечне свято, в укриттях збираються одразу по кілька шкіл одночасно. А самі випускні вечори розтягнулися на цілий тиждень. Педагоги зізнаються, серце крається, що не можуть запросити дітей до рідних класів. Але це підземне свято – особливий маніфест.
17: У нас були надії, що саме цього року ми зможемо відсвяткувати це незвичайне свято в рідних стінах, але, на жаль, ми знову зустрічаємось в укритті, але це безпечне місце, де ми дійсно можемо всі зібратися, і це свято є дійсно доказом нашої стійкості та незламності.
14: Для цих 11-класників останні роки навчання були суцільним викликом. У когось була можливість ходити на уроки у змішаному форматі до підземних шкіл та метро, а хтось і ці роки навчався виключно дистанційно. Мами випускників не стримують сліз, за ці роки довелося пережити забагато, але діти вистояли.
18: Це були непрості роки, ми дуже вдячні керівництву школи і місту, що створили умови всі і дали можливість нашим дітям навчатися все-таки в стінах школи, в змішаному форматі. І це дуже відобразилося, дало свої результати.
14: Загалом цьогоріч у Харкові випускається 8 тисяч 11-класників. І попри постійні повітряні загрози, більшість із них планує вступати саме до харківських вишів, аби залишатися вдома. А вже цієї осені за парти, зокрема і підземні, прийде майже 5 тисяч нових першокласників. Юлія Бойко та Олексій Бугаєнко, Харків ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
4: Парта розділена надвоє у відділенні Організації Об'єднаних Націй у Женеві, Центрі світової дипломатії, встановили інсталяцію про вплив війни на українських дітей. Більше про проєкт розповіла перша леді України, за словами Олени Зеленської. Розділена на дві частини, обгоріла та вціліла парта символізує руйнування та втрати, яких завдала українським дітям війна. І водночас надію та мир, безпеку та щасливе майбутнє. Проєкт реалізували у співпраці з ЮНІСЕФ, дитячим фондом ООН. За його даними, майже 2 тисячі навчальних закладів в Україні під час російського вторгнення пошкоджено або зруйновано. Перша леді наголошує, за кожною цифрою дитина, чиє право на навчання та розвиток так само понівечене. І вчитель, що змушений нести знання з бомбосховища.
19: Ми вдячні Раді ООН з прав людини та моніторинговій місії за те, що кожен такий факт задокументований. Це основа майбутньої відповідальності Росії. Проте документування – це лише перший крок для справедливості. Окрім відповідальності за минуле, маємо говорити і про відповідальність за майбутнє. Діти мають на нього право. Тому хоч як би тяжко було, Україна продовжує боротися за освіту для кожної дитини.
4: І висновки маємо зробити щодо незалежного зовнішнього оцінювання знань. Основна сесія національного мультипредметного тесту цього року навколо компанії, як ніколи, багато дискусій, розмов і претензій. Випускники скаржаться на технічні проблеми, надмірну складність завдань і суцільні стреси через повітряні тривоги. Бо в Одесі, наприклад, абітурієнти застрягли на сесії аж на 13 годин. То як можна поліпшити ситуацію? І чи планують урядовці провести роботу над помилками, щоб НМТ перестало бути перевіркою на нервовий зрив? Як називають його в мережі? Кореспондентка ТСН Олена Лоскун збирала думки.
20: Це відео вмить розлетілося соцмережами.
21: Але 1 червня на НМТ я опинилася в абсолютно безпорадній ситуації.
20: Випускниця із Вінниці запевняє, що не впоралася із НМТ нібито через технічні проблеми і тепер виборює право на перездачу. А в Одесі абітурієнти здавали тести аж півдоби.
22: Чуєте, тривога.
1: Донька моя ще в центрі тестування.
20: Чому цьогорічне тестування обросло скандалами? Та чи є альтернатива НМТ? З іконкою біля комп'ютера?
2: Помагає, в принципі.
22: А я допомагаю.
2: Да.
20: Випускник прийшов складати тести, покладаючись на свої знання.

0: мама зустрічає своїх дітей, ближче не дочекалися, чекаємо.
1: Замість 4 годин учасник НМТ марудилися майже 13. Це було у день, коли повітряні тривоги практично не стихали. Абітурієнтам доводилося раз за разом бігати з аудиторії в укриття. Та ще, як запевняють батьки, вони були без їжі та води.
2: Діти в таких умовах просто не можуть здавати НМТ. Ані фізично, ані психологічно.
1: Але окрім викликів війни, є й інші фактори, що також впливають на успішність проходження сесій.
3: Це дуже образливо.
1: Це 17-річна Ангеліна Діденко. І ви точно бачили її звернення у соцмережах.
4: Я з Вінниці. І записую це відео, бо хочу, щоб мою історію почули.
1: Переможниця конкурсів та олімпіад, відмінниця, дівчина із першого класу мріяла стати лікаркою.
3: Зараз поки найбільше цікавить травматологія.
1: Але її мрія опинилася під загрозою, бо балів для вступу до медичного вузу у випускниці після здачі НМТ не вистачає.
3: От прохідний з української мови 8 балів, а в мене було 7 балів. Тобто. І подати заявку в вищий навчальний заклад я автоматично не можу в жоден.
1: Дівчина запевняє, такий низький результат вона отримала не через брак знань, а через технічні проблеми.
3: Ну, перше, це мишка, яка просто скидала сторінку на низ. Друге, це формули збільшення масштабу, комп'ютер просто зависав. І третє, це не зберігалися відповіді. І некоректне відображення завдань, тобто його розв'язати було неможливо.
5: Я хочу кричати на весь світ. Це несправедливо.
1: Пані Вікторія не сумнівається, її донька була готовою до НМТ і не розуміє, як аж 11 років навчання можна знецінити лише одним результатом 4-годинного тестування. Тож родина почала оббивати пороги місцевих посадовців із вимогою дозволити доньці тест перескласти.
5: Ну, це пекло. Коли це таке було, такі іспити закривають тебе в клітку, забирають в тебе телефони, ти там маєш знаходитись 4 години. І кожен 4 предмета різні.
6: Ось місце номер 27, за яким сиділа Ангеліна і працювала.
1: Освітяни кажуть, ситуації, звісно ж, можуть бути різними, але і обладнання, і програмне забезпечення прискіпливо перевіряють перед кожною основною сесією НМТ. Та й від інших випускників, які до та після Ангеліни теж здавали тест за цим комп'ютером, скарг не чули.
7: Значить, оце її комп'ютер, це ім'я її комп'ютера, це статус успіх, тобто він пройшов перевірку по всім параметрам.
8: Но так як виникла суперечна ситуація, ми прийняли рішення, що ми піднімаємо клопотання перед Українським центром оцінювання якості освіти щодо анулювання результатів даного учасника, і у разі задоволення даного рішення ми її зареєструємо на додаткову сесію.
1: Освітяни наголошують, скандалу можна було б уникнути, якби Ангеліна попросила пересадити її за резервний комп'ютер або одразу ж на місці написала заяву про пересдачу. Не розуміють урядники, чому прийти пізніше на додаткову сесію вже у липні не схотіла і більшість одеських випускників.
9: У нас було більше 1300 дітей, які брали участь от в понеділок 8 числа в тестуванні. Із них тільки десь порядка 105 осіб виявили бажання піти на додаткову сесію. Вони залишили пункти тестування.
1: Самі ж діти сумніваються, а де гарантія, що ситуація із повітряними тривогами не повториться.
10: Здавала моя подруга, що вона була вже готова для цієї сесії, та вона переживала, що може бути таке саме на наступний день, чи коли там буде перездача. Тож вони всі прийняли рішення здавати сьогодні.
1: В Українському центрі оцінювання якості освіти просять випускників вимушеної участі у додатковій сесії не боятися. І про всяк випадок обдумують різні варіанти розвитку подій.
11: Якщо буде потрібно, значить буде і третя сесія. Так вона не передбачена зараз, але ми як організатори не зупинимося на тому, що залишимо якогось учасника тестування чи учасницю тестування без результатів.
12: Ну, на жаль, цьогорічне складання НМТ у нас пов'язана з численними порушенням прав дітей.
1: Натомість омбудсман Дмитро Лубінець не розуміє, чому пункти здачі НМТ в Одесі не можна було одразу ж організувати у сховищах. Але це не єдина претензія, бо, каже він, постійно отримує скарги від абітурієнтів, їхніх батьків та навіть вчителів. На

0: Приклад і щодо надмірної складності деяких завдань.
1: От у мене таке враження, що знову ж таки спеціально створюються передумови, щоб випускники в обов'язковому порядку звертались до репетиторів, бо неможливо підготуватись виключно знанням шкільної програми до найвищого складання НМТ.
2: Цього немає і не може бути. Якщо в конкретного учасника чи учасниці виникають такі запитання, то хай запам'ятовують завдання, пишуть нам і відповімо, який саме розділ це програми.
0: Ще одна незручність, про яку говорять, складання 4 предметів в один день.
1: Як можна 2 години здають 2 предмета, маленька перерва 20 хвилин і знову 2 години здають наступні предмети. Можна було підготуватися і розділити, ну, принаймні, на 2 дні.
0: Виявляється, що відповідні зміни уже обговорювали, але модель із розтягуванням НМТ на кілька днів, каже Тетяна Вакуленко, має низку недоліків, бо додасть багатьом абітурієнтам складнощів із добираннями у віддалені центри тестування. І не лише в Україні, а й за кордоном.
2: Наприклад, Запоріжжя. У цій області у нас ближче до лінії бойових дій, ніж місто Запоріжжя, тимчасових екзаменаційних центрів немає, тому що там постійні атаки ворога. І це означає, що дитина в такій безпековій ситуації має приїхати до Запоріжжя або ще далі, та, двічі. В Херсоні, в Херсонській області, у нас взагалі немає тимчасових екзаменаційних центрів.
0: Так само, попри численні дискусії, наразі не планують зі списку обов'язкових для здачі предметів викреслювати математику. І взагалі, кажуть освітні посадовці, альтернативи НМТ, поки триває воєнний стан, немає. Тим часом Ангеліна Діденко із Вінниці напередодні дізналася, що їй таки дозволили взяти участь у додатковій сесії. Вона упевнена, допоміг публічний розголос і сподівається, що її мрія вступити до медичного тепер здійсниться.
3: У мене просто була така мрія допомагати людям, бути корисною.
0: Олена Лоскун, Олександр Шиян та Андрій Романок, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
4: За свою країну.
5: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
6: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
7: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
4: Ми боремося за свою країну.
8: Ви дивитесь ТСН у марафоні «Єдині новини». Усе, що сталося на цю мить, розповім просто зараз. Росіяни вдарили керованою авіабомбою по двоповерховому багатоквартирному будинку у Харкові. Одна людина загинула, ще 9 постраждали. Двоє серед них – діти. Пошукова операція на місці влучання тривала декілька годин. З-під завалів вдалося врятувати 8 людей. Ворожі дрони зранку знову атакували Одещину, повідомляють про влучання в АЗС. За повідомленнями місцевих жителів, російські безпілотники зайшли в напрямку Білгород-Дністровського району. І саме звідти було чути вибухи. Згодом у соцмережах з'явилося відео і інформація про події. Очевидці стверджують, що один із дронів влучив в автозаправну станцію, після чого там спалахнула пожежа. Інформацію щодо можливих потерпілих наразі уточнюють. 19 людей поранені на Запоріжжі, 10 потерпілих в обласному центрі. Напередодні ввечері росіяни шахедом ударили по терміналу нової пошти. Унаслідок обстрілу в будівлі спалахнула пожежа, потрощено автомобілі. До 8 зросла кількість потерпілих після нічної атаки по Херсону і приміських селах. У Комишанах увечері постраждали 2, пошкоджено декілька багатоповерхівок і 46 приватних будинків. Рятувальники виклали відео, як гасять пожежу за допомогою наземного роботизованого комплексу. Саме така техніка в умовах повторних атак зменшує ризик для життя вогнеборців у рази. 2 людей поранили росіяни у Тростянці на Сумщині. Ворог уже вдруге вдарив шахедами по американському підприємству. У Білопіллі росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури та будинки. Є поранений. 4 потерпілих також у Птивльській громаді, 2 у Березівській і 4 у Глухові. І докладніше про Харків, який не припиняють атакувати росіяни. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко з нами наживо. Юлю, бачимо, що ти вже з укриття перемістилася на місце влучання. Розкажи, будь ласка, що там відбувається?
9: Вітаю, Наталю. Так, повернулись на місце. Небезпеки вже немає. Рятувальники повернулись до роботи. Ви можете побачити, тут дуже багато зараз пилу. Чудно, як працює техніка. Рятувальники зносять аварійні стіни будинку, куди влучив КАБ. І я нагадаю, що у досвіта росіяни атакували місто КАБами. Це вже вдруге атакують Холодногірський район за цей тиждень. І так само, як напередодні, тут пошкоджено та зруйновано житлові будинки. Ворог атакував місто декількома КАБами. Один з них силами оборони вдалося збити на підльоті. Це врятувало інші житлові квартали. Проте решта розірвалася у місті. Зафіксовано пряме влучання у двоповерховий житловий будинок. Будівля зазнала надважких руйнувань. Люди опинилися під завалами.
10: Як у вікні побачив, що горить, я вистрибнув сюди. Думаю відразу, що друг вже. Прибіг туди і кричу: «Колю, живий ти?» Кричить: «Живий». Я говорю: «Чого не виходиш?» А він каже: «А от не можу речі знайти». Ось так. А потім далі там жінка притиснула тут біля дверей. Ось тут.
11: Виліз, а невістку витягти не зміг, поки рятувальники не приїхали. А її притиснуло у квартирі. Плита впала, і вона лишилася між уламками. І це просто повезло. Отут у куті, і поки рятувальники не залізли у квартиру і не витягли. Я сам не зміг.
9: На цю хвилину відомо, що одна людина загинула, ще 9 мешканців зазнали поранень. Серед них 2 дітей, найменші лише 6 років. Усіх постраждалих екстрено госпіталізували до лікарень, 8 людей вдалося врятувати з-під завалів. Зараз пошукову операцію припинено, на місці тривають роботи з розбору завалів. Поруч із руїнами розгорнули штаб допомоги, волонтери підвозять сюди воду та їжу, а психологи ДСНС працюють із людьми, які в одну мить втратили дах над головою. Міськраді наголошують прислухатися до повітряних тривог, адже ударів КАБами в місті не було майже півроку. І так само ще є одна загроза. Вже 2 півдрони атакували цивільні автівки просто в місті. Напередодні вночі один такий безпілотник атакував машину. Пасажир, чоловік, загинув, а жінка-водійка отримала поранення. Наталю.
8: Юлія, дякуємо за інформацію. Щойно наша кореспондентка Юлія Бойко розповіла про те, що після перерви в півроку знову полетіли КАБи на Харків. Будьте обережними, прямуйте в укриття, як тільки будете чути сигнал повітряної тривоги. Ну і українські посадовці масово відмовляються від польських нагород. Зранку очільник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що повертає Польщі орден, яким його торік нагородив тодішній президент цієї країни Анджей Дуда. Йдеться про золотий офіцерський хрест ордена за заслуги перед Польщею. На такий крок генерал Буданов пішов після того, як уже нинішній очільник польської держави Кароль Навроцький забрав орден Білого Орла у Володимира Зеленського. Це стало відповіддю на надання імені імені УПА підрозділу сил спеціальних операцій. Кирило Буданов на своїх сторінках у соцмережах запитує, цитую, про яку справедливість може бути мова, якщо ордена Білого Орла, наприклад, досі не позбавлено італійського фашистського диктатора Беніто Муссоліні. А ще напередодні ввечері про повернення нагороди від Варшави заявив міністр закордонних справ Андрій Собіга. І сьогодні стало відомо, що посол України в Польщі Василь Боднар теж відмовився від нагороди. На ці взаємні кроки відреагував і польський прем'єр-міністр Дональд Туск. У Твіттері він написав, цитую, «Конфлікт між Польщею та Україною тішить Путіна і шокує наших союзників. Завдання президентів Зеленського і Навроцького – знижувати емоції, а не підсилювати напруження. Лінія фронту проходить в іншому місці», вважає очільник польського уряду. А напередодні ввечері крок польського президента в ефірі ТСН прокоментував речник української МЗС Георгій Тихий, назвавши це помилкою.
12: Ми вважаємо це помилкою з боку президента Польщі. І я просто хочу підкреслити теж для наших людей, що, бо часто ми чуємо таку позицію, що для чого псуєте відносини там з сусідами, щось в такому дусі. Ми не псували відносини з Польщею. Я просто хочу це зафіксувати. Ми бачимо з боку Польщі абсолютно неадекватне, невідповідне реальним приводам загострення, яке не потрібне ні нам, ні полякам. Абсолютно контрпродуктивне. Ми союзники. У нас сьогодні є екзистенційний ворог Москва, як і багато століть до того. І на нашу думку, зміщувати фокус уваги з теперішнього і майбутнього в минуле, мабуть, неправильно. І, звісно, це буде мати дуже погані кроки президента Польщі, будуть мати погані наслідки для українсько-польських відносин.
8: Український фламінго як альтернатива американським томагавкам. Німеччина розглядає можливість купувати наші ракети на тлі кризи з поставками зі Сполучених Штатів. Про позитивні для нас плани пише видання «Політіко» із посиланням на документи німецького Міноборони. Згідно із ним, Берлін шукає способи швидко поповнити свій арсенал далекобійних ракет. Після того, як Америка відмовилася розгортати в Німеччині підрозділ із ракетами «Томагавк», а продаж цієї зброї затримується. Серед варіантів розглядають ізраїльські та українські компанії, зокрема вироби фірми Firepoint та ракети «Фламінго» і ракети-дрони «Барс». Вони коштують у 5 дешевше за американські вироби, тож їх розглядають як частину експериментальної програми та за умови успішних випробувань. Берлін може перейти до серійних закупівель. Для України це може стати першим випадком залучення наших компаній до великого європейського оборонного контракту такого рівня. Тиждень на демонтаж ретрансляторів для дронів на території Білорусі. Такий публічний дедлайн Олександр Лукашенко озвучив президент України, відповідаючи на запитання журналістів. Зеленський заявив, що скептично оцінює слова керманича Білорусі про небажання бути втягненим у війну. Нагадав, що на їхній території працюють ретранслятори, які коригують російські дронові атаки по нашій країні. Їх Україна вже знищувала в лютому і готова повторити ці дії, якщо Мінськ не зробить це сам. Також Зеленський переконаний, що Лукашенко може зупинити поставки нафтопродуктів російській армії. Нагадаємо, на початку тижня керманич Білорусі перепросив в українського лідера за свої попередні різкі висловлювання і раптом запевнив, що ніяких військових дій з боку Білорусі, зокрема з його боку, очікувати не слід.
13: Коли пан Лукашенко говорить, що він не хоче бути втягнутим в цю війну, тут він повинен бути чесним, принаймні для свого народу, тому що це не він може бути втягнутим в війну, це може бути втягнута ціла його країна. Не треба зайві слова. У нього сьогодні відповідно на його вишках є ретранслятори. Російські ретранслятори, білоруські, яка нам різниця? На його території вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню. Саме населення. Хай зніме цю техніку, хай вимкне цю техніку. Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
8: Ця заява Зеленського пролунала напередодні під час зустрічі з президентом Гондурасу. Це вперше за історію нашої незалежності. Лідер цієї центральноамериканської країни приїхав до України. Хоча дипломатичні відносини встановлені 24 роки тому. До перемоги президента Настріас Фура на виборах цьогоріч Гондурас підтримував Росію на всіх майданчиках. Тепер він обіцяє свою підтримку і в ООН у Гаазі. Розпочав гість свій візит із шанування пам'яті полеглих українських воїнів, що президент назвав важливим жестом поваги до людей, які віддали життя за Україну. Далі президенти підписали спільну декларацію. Гондурас зацікавлений у нашому досвіді цифровізації та дронових технологій, чим готовий ділитися Київ, зазначив глава держави. На полях цієї зустрічі Зеленський також заявив, що сподівається на відновлення переговорів про досягнення миру. Питання лише, у якому форматі це буде. Київ підтримує і двосторонні перемови, але за присутності партнерів зі США та Європи. Курортний сезон українських дронів в окупованому Криму у розпалі. Уночі наші дрони атакували Таврійську ТЕС на півострові, там фіксують пожежу. Кілька районів Криму без світла. Ця електростанція збудована росіянами вже під час анексії. Українські військові зазначають, що від енергопостачання Таврійської ТЕС залежить функціонування низки військових об'єктів російських окупаційних сил. Також критичні ушкодження дістало газосховище, яке забезпечувало станцію паливом. БПЛА над Москвою. 300 безпілотників напередодні знову завітали і до російської столиці. Заходили вони з різних напрямків і продовжили атаки по російських нафтобазах, які останніми місяцями стали регулярною частиною кампанії зі знищення енергетичної інфраструктури, яка фінансує, забезпечує війну проти України. Але все це ворожі ЗМІ назвали таким словом, як подія. Щоправда, вчора писали, що аеропорт Шереметьєво відправляє та приймає рейси з перебоями. Вчорашня атака була не першою на цьому тижні. Наймасштабніший візит українських БПЛА на Москву стався в четвер. Тоді місто затягнуло густим чорним димом, потім почалися нафтові опади. Яскраво палав нафтопереробний завод у Капотні, куди влучило кілька дронів. Згодом стало відомо, що люк, який зірвало з резервуара, пошкоджений не українським дроном, туди влетіла російська ракета ППО, яка намагалася бодай щось збити. І це добре видно на яскравих кадрах із місця подій.
14: О, ПВО. Що ти мімо? ПВО,
8: Москва цього тижня палала навіть на оборонній виставці в Парижі. Українські компанії продемонстрували Європі, як їхня зброя ефективно завдає ударів по агресору. Нашу державу на виставці представляють 8 десятків компаній, що робить українську делегацію п'ятою за чисельністю після Франції, Німеччини, Сполучених Штатів та Австралії. Що ж показали наші компанії та яких домовленостей досягли? Кореспондентка ТСН Катерина Федорченко – докладніше.
15: Як палає у столиці країни-агресорки, яскраво демонструє український стенд. Компанія Firepoint, виробник знаменитої ракети «Фламінго», показує на виставці дрони, відповідальні за яскраву атаку на Москву. Головний конструктор та співвласник компанії Денис Штілерман каже, тим, як ЗСУ майстерно застосували його винахід, вражений.
16: Це дрони FP-1 летіли, як ми бачили, вразили. Як ми бачили, дуже вдало працювали з панцирями, що панцирі їх не могли перехопити навіть двома ракетами. Я прям дуже захоплений тим, як професійно все було зроблено, і як ми там підпалили цю там капотню, і це дуже вражає. Це дуже високий професійний рівень у хлопців.
15: На виставці представлені майже 8 десятків українських компаній, хоча 2 роки тому нас представляв лише десяток виробників. Українці показують зброю, випробувану в умовах війни. Деякі з вітчизняних виробників вже мають успішний досвід співпраці з європейцями. І, кажуть у компанії Frontline Robotics, надалі хочуть співробітництво активно розвивати.
17: В нашій компанії вже є один успішний кейс спільного виробництва з Німеччиною. Ми побудували і наразі масштабуємо завод по виробництву дронів для потреб Сил оборони. Безпосередньо 100% дронів відправляється в Україну. І сьогодні ми підписали два меморандуми з іншими європейськими партнерами.
15: Серед українських винаходів не лише ті, що атакують, а й ті, що успішно захищають. Наприклад, компанія Global Mark розвиває технології протидії реактивним шахедам – зброї, яку країна-агресорка нині активно використовує для атак на українські міста.
18: Ми наразі, на жаль, стикаємося з великою кількістю реактивних шахедів, які розвивають дуже високу швидкість. І в таких випадках, для таких випадків ми розвиваємо fixed wing solutions, тобто літачки, які розвивають набагато більшу швидкість і працюють так само, як камікадзе-системи для того, щоб допомагати знищувати вже шахеди з реактивними двигунами.
15: Уваги від партнерів на виставці українські виробники отримують чимало, адже саме війна у нашій країні показала суттєві зміни у сучасних правилах ведення бою.
16: Ми показуємо, що вам не потрібно буде мати такі великі бюджети, вам потрібно просто мати дешеву та ефективну зброю.
15: На Заході український досвід цінують, адже тамтешні розвідки повідомляють про плани Путіна вже за кілька років здійснити агресію проти Європи. І відлік часу, аби разом розвивати безпеку, вже пішов. Катерина Федорченко, Олександр Царенко, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
8: Поповнення у столичному зоопарку городини європейських зубрів з'явилося дитинча. Співробітники кажуть, це дуже важлива подія в житті звіринцю. Чому? Розпитаємо в кореспондентки ТСН Олени Лоскун. Вона з нами наживо. Олену, розповідай, цікаво все, як у людей. Вага під час народження, як назвали? Тобі слово.
19: Привіт, Наталю. Одразу хочу показати цю маленьку красуню Юко. Подивись, ось вона там біля мами ховається від решти стада. І ми тут прямо бачили, як вони ганяють один одного, бігають. Це дуже так весело за ними і кумедно спостерігати. Ось вона стоїть зараз поруч із мамою, а там трошки далі то її тато. Він, власне, і глава сімейства, і це такий тут головний. Він загалом зубрів тут ще 6. Тепер про те, чому, власне, малюка звати Юка. Це дівчинка, вона, до речі, народилася 1.5 місяці приблизно тому, але вони із мамою жили у будиночку і тому дуже рідко з'являлися на публіці. А зараз малеча вже освоює вольєр. Юкою її назвали тому, що потрібно для ведення спеціальної тут племінної книги вигадувати імена на літери UK. Раніше тут в зоопарку називали усіх дітлахів, народжених зубрами, на літеру М. Загалом дуже важливо зараз зберігати популяцію зубрів не лише в Україні, але й в Європі та світу, оскільки у Європі таких особин залишилося близько 6 тисяч, в Україні приблизно 400. І тому не знаємо, що зараз коїться на окупованих територіях, зокрема і в Асканії Нові, де також були зубри. Зараз зубрів у дикій природі ми не можемо побачити, тому що у 20 столітті їх з дикої природи у дикій природі знищили люди. Отож, і зоопарки, і національні заповідники зараз роблять усе для того, аби зберегти цей вид. Він дуже важливий для Європи, зокрема і для України, оскільки це найбільший наземний савець. Отож, давайте послухаємо пряму мову про маленьку Юку.
20: Юка, вона загалом, коли народилася, вона майже 2 тижні перебувала в будиночку. Мама її виводила тільки на прогулянку, коли майже нікого не було на території зоопарку. Зараз ми можемо спостерігати її, як вони ходять по вольєру, особливо в ранковий і вечірній період. Так як у день вони як люблять прохолоду, вони ховаються в будиночки і, можливо, не можна побачити.
19: Ну і це насправді така просто милота, знаєте, як то кажуть, душа відпочиває. Попрошу оператора ще раз показати це чарівне стадо і маленьку Юку. Побажаємо їй здоров'я, щоб вона виросла такою ж самою великою, як її мама, тато. До речі, скільки кілограмів вона важила, ну так сказати не може, тому що її одразу не зважили. Але загалом от самички досягають десь приблизно навіть 500 кілограмів, а дорослі особини самці 800 і більше кілограмів. Отож, якщо у вас є бажання, натхнення, приходьте обов'язково у столичний зоопарк і ось познайомтеся з цією родиною, зокрема із маленькою Юкою, тому що сьогодні насправді погода у Києві чудова і нарешті немає дощу. Наталя, а ти прийдеш?
1: Дякую за таке знайомство. Обов'язково прийду, тому що є маленька дитина, вона полюбляє дивитися на тварини, знайомитися з ними. І, до речі, народжуються вони 20-25 кілограмів і вже за кілька годин стають на свої ноги і до матусі. Тобто, отакі от є факти. Тому, ну, десь вже понад 20 кілограмів точно Юка важить. Дякуємо тобі, Олену, і всіх захочемо прийти в Київський зоопарк, тому що погода сьогодні, як сказала Олена, я в студії не знаю, тому що тут кондиціонер, але кажуть, в Києві тепло. Ну, ми продовжуємо. І зараз розповідь про відому кінорежисерку, яку врятувала Україна, Сахарі Карімі. У 2021-му довелося тікати з рідного Афганістану, коли до влади там прийшов режим Талібану. Минуло 5 років, і Карімі з вдячністю згадує про Україну і навіть приїжджає сюди, попри всі небезпеки повномасштабної війни. Чому, розкаже спеціальний кореспондент ТСН Євгеній Гладун.
21: Ми знайомимось із Сахрою Карімі на ґанку студії 1+1. В Україні вона була вже багато разів, але завжди пригадує свій перший приїзд, коли наша країна, як сама вона каже, врятувала їй життя.
22: Я дуже багато працювала, 7 років. Кожного дня я працювала для рідної країни, аби показати людям, що кіно важливе, але раптом все пішло шкереберть. І навіщо ми тоді боролися? За що?
21: Це інтерв'ю моя колега Яна Слісарчук записувала саме 5 років тому, коли Сахру разом із родиною вивезли на одному із евакуаційних рейсів із Кабулу, після того, як США вивели війська із Афганістану. Зараз вона точно знає, що відчувають мільйони українців, які втратили свої домівки. І визнає, її народові є чому повчитися в українців.
22: Український народ не здається. Вони дуже люблять свою країну і хочуть уберегти її від впливу Росії. Я й сама багато в чому вчуся у своїх українських друзів.
21: Напередодні нашої зустрічі Сахра була на сході України. Каже, хотіла побувати у зоні бойових дій і поспілкуватися із українськими бійцями.
22: Ми вчора були на фронті і відвідували солдатів. Вони дуже мужньо боронять вашу країну.
21: Сахра Карімі – відома режисерка із Афганістану. Вона – перша жінка-керівниця державної кінокомпанії «Афганфільм», а ще єдина жінка в історії своєї країни, яка має науковий ступінь доктора кіновиробництва. Серед її найвідоміших робіт – картина «Афганські жінки за кермом», яка розповідає історію перших жінок в Афганістані, які отримали водійські права. І лише ця робота Сахрі отримала близько 20 нагород на великих міжнародних кінофестивалях. А ці кадри свого часу облетіли увесь світ. Люди, які чіпляються за колеса літаків, навіть попри те, що злітна смуга уже давно вкрита тілами тих, хто не втримався. Це Афганістан, 2021 рік. В країні до влади знову приходить Талібан. Сахра розповідає, застала обидва приходи Талібану. І коли була ще дитиною, і вже коли стала відомою і успішною режисеркою та сценаристкою.
22: Першого разу Талібан воював за свою ідеологію, а зараз вони використовують релігію як політичну зброю. Вони стирають мови меншин, вірування меншин і вбивають протестувальників. Вони кидають жінок за грати та гвалтують їх. Вони використовують медіа для пропаганди. 2 дні тому під час протестів проти затримання жінок вони вбили одну з них прямо на очах людей.
21: Вона завжди мріяла, аби Афганістан був цивілізованою країною, де усі мають рівні права. Сахра отримала європейську освіту, але після навчання у Словаччині повернулася на батьківщину, аби розвивати місцеве кіно. День своєї втечі із Кабулу, у який заходили бойовики Талібану, досі пам'ятає похвилинно.
22: Для мене це був абсолютно звичайний день. Я пішла в банк, щоб зняти гроші. Мене не було в жодних списках евакуації, але мені зателефонувала моя продюсерка зі Словаччини і сказала, що українці зараз проводять евакуаційний рейс, щоб вивезти багато людей, і дала мені контактний номер телефону. Талібан забрав у мене все, навіть мій будинок вони зараз відібрали собі. Моя найближча родина виїхала, але деякі родичі все ще там. Я сказала, щоб вони не говорили зайвого і не казали, що мають якийсь зв'язок зі мною, інакше Талібан не дасть їм жити.
21: Одна із локацій, де ми спілкуємось, це Довженко-центр. Сахра хотіла тут побувати, адже, каже, досліджувала історію історії українського кінематографу в університеті і навіть надихалася деякими картинами. Ми зараз знаходимося у центрі імені Довженка. Це один із найкращих українських режисерів.
22: Не лише Україна, а й світу. Дуже люблю його фільми.
21: Ви вчилися кінематографу у Словаччині, тому вільно говорите словацькою. А ця мова дуже схожа на українську. Тому, можливо, ви знаєте якісь українські слова?
0: Yes, yes, of course. Добрий день. Добрий рано. Дякую.
21: А розмовну українську розумієте?
22: Я говорю словацькою, тому якщо я зосереджуся, можу розуміти українську. Наприклад, ми ходили у гості до мого друга, і його батьки розмовляли між собою, і я все розуміла.
21: Тобто у вас є певний чіткод. Люди можуть навіть не знати, що ви їх розумієте.
22: Так, це небезпечно. Якщо вони скажуть щось про мене, я зрозумію. Я знала про Україну, знала історію, знала фільми українських режисерів, таких як Довженко і Параджанов, але ніколи не було настільки тісного зв'язку, щоб взяти і приїхати сюди у розпал війни. Навіть зараз Україна – це місце, де я взагалі не думаю про небезпеку чи війну.
21: Боротьба проти Талібану для неї вже давно стала особистою. За словами Сахрі, вона перебуває у списках цілей на ліквідацію для агентів режиму. Тому навіть у Європі чи Штатах не відчуває себе у безпеці на всі 100%. Однак каже, попри життя у постійному страху, продовжує протистояти режиму, який вкрав у неї батьківщину.
22: Якщо виникне потреба у військовій операції проти Талібану, я особисто візьму зброю і піду, розумієте? Я маю на увазі, коли я кажу повстання, це означає, що люди крок за кроком зі своїх домівок, з різних куточків Афганістану мають підніматися. Вони мають виходити на вулиці, вони не повинні ходити до мечетей, не повинні слухати Талібан, не повинні їм підкорятися.
21: На запитання про те, що може найбільше здивувати людину, яка сьогодні приїде в Афганістан і побачить нову реальність країни, Сахра сходу називає кілька речей. Серед них – повна відсутність жінок на вулицях і тотальна пропаганда в усіх сферах життя.
22: Якщо ви поїдете як незалежний журналіст, вони вас не пустять. Ви не можете вільно говорити, не можете просто так показати погану сторону Талібану. Є багато іноземців, які за гроші приїжджають і говорять щось хороше про талібів і відбілюють їх. Це жахливо, це все одно, що відбілювати Росію.
21: Про Росію Сахра згадує не випадково. Саме країна-агресор після подій 21-го року першою офіційно визнала легітимність Талібану. Режисерка каже, вкотре переконалася, Росія як держава – це її особистий ворог. Вперше зрозуміла це ще 4 роки тому, коли РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну. І ось, як вона згадує ніч на 24 лютого 22-го року.
22: Я була у Лондоні. Я чомусь прокинулася о 4-й годині ранку, просто відчула, що щось відбувається, але не знала, що. Тож я відкрила новини і побачила заголовки про те, що в Україні почалася повномасштабна війна. Відчула абсолютно те саме відчуття і той самий стрес, який я пережила, коли прийшов Талібан у мою країну. Я перебронювала свій квиток і полетіла із Лондона до Словаччини. Сіла на поїзд, приїхала на українсько-словацький кордон і благала українських прикордонників. Ну, будь ласка, впустіть мене всередину. А він каже, ні, все почалося, вам не дозволено. Потім я попросила друзів вивезти мою сім'ю у безпечні місця. А ми там намагалися допомагати біженцям, які прибували з України.
21: Зараз вона досі живе у Європі. Пише сценарії і викладає в одному із американських університетів. Що ж до творчості, то за останні роки після пережитих подій її стилістика та мета змінилися. І понад усе вона хоче нагадувати світові про ситуацію у своїй країні. Тому вже у наступному році планує почати зйомки фільму, який називає найважливішим проєктом свого життя.
22: Фільм «Втеча з Кабула» – це фільм про мою власну історію. Про те, як я покинула Афганістан і як Україна допомогла мені вибратися із Афганістану у 2021-му. Ми зараз уже майже завершуємо підготовчий етап. Сподіваюся, що в Україні теж покажуть цей фільм. Для мене це буде дуже символічно. Талібан для мене це те саме, що Росія є для вас, а тепер вони ще й друзі. Я використовую усі свої майданчики, все, що в моїх силах, аби боротися проти Талібану, закликати світ не визнавати Талібан. І я вірю, що одного дня ми побачимо перемогу України та падіння Талібану. Це дві мої мрії.
21: Євгеній Гладун, Олексій Осадчук, Анатолій Короб, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: 10 років підрозділу поліції КОРД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОРД. 10 років відданості Україні.
4: ТСН тиждень з Алою Мазур. Завтра.
3: Ми поруч. Щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
5: 2-1.
3: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
4: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. Завтра о 20:00.
23: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості, просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
4: За країну рівних можливостей.
8: Марафон «Єдині новини» триває. Вашій увазі випуск ТСН. Росіяни вдарили керованою авіабомбою по двоповерховому багатоквартирному будинку в Харкові. Одна людина загинула, ще 9 постраждали. Двоє серед них – діти. Пошукова операція на місці влучання тривала декілька годин. З-під завалів вдалося врятувати 8 людей. Ворожі дрони зранку знову атакували Одещину, повідомляють про влучання в АЗС. За повідомленнями місцевих жителів, російські безпілотники зайшли в напрямку Білгород-Дністровського району. Саме звідти і було чути вибухи. Згодом у соцмережах з'явилися відео з місця події. Очевидці стверджують, що один із дронів влучив в автозаправну станцію, після чого там спалахнула пожежа. Інформацію щодо можливих потерпілих наразі уточнюють. 19 людей поранені на Запоріжжі, 10 потерпілих в обласному центрі. Напередодні ввечері росіяни шахедом ударили по терміналу нової пошти. Унаслідок обстрілу в будівлі спалахнула пожежа. Потрощено автомобілі поряд. І до 8 зросла кількість потерпілих після нічної атаки по Херсону і приміських селах. У Комишанах увечері постраждали 2. Пошкоджено декілька багатоповерхівок і 46 приватних будинків. Рятувальники викликали відео, як гасять пожежу за допомогою наземного роботизованого комплексу. Саме така техніка в умовах повторних атак зменшує ризик для життя вогнеборців у рази. І 2 людей поранили росіяни у Тростянці на Сумщині. Ворог уже вдруге вдарив шахедами по американському підприємству. У Білопіллі росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури та будинки. Є поранений. 4 потерпілих також у Путивільській громаді, 2 у Березівській та 4 у Глухові. 10 поранених унаслідок ракетної атаки лишаються у лікарнях Дніпра. Балістикою по приватному підприємству росіяни вдарили напередодні. Загинув оператор виробничої дільниці. Кількість потерпілих сягнула 13 людей. 3 медики вже відпустили додому. Решта досі у лікарнях. У найтяжчому стані 44-річний чоловік. Він дістав украй тяжке поранення голови. Нейрохірурги 6 годин під спеціальним мікроскопом діставали з мозку металеві уламки та частинки кісток. Поранений зараз у критичному стані в медикаментозному сні.
24: Правої півкулі мозку майже немає. Він живе на апаратах штучної вентиляції легень, на ліках які підтримують його вітальні функції. До останнього боремося за життя.
8: Нова військова допомога для України на майже 4 мільярди доларів. Міністр оборони Михайло Федоров підсумував, що ж ухвалили на засіданні Рамштайну. Контактна група з підтримки України зустрілася напередодні. Відомо, що її учасники підтримали закупівлі ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». На це виділять близько мільярда доларів. На таку ж суму союзники профінансують розвиток безпілотних систем. А ще 540 мільйонів доларів спрямують на закупівлі артилерійських боєприпасів. У Міноборони зазначили, що є також домовленості про постачання додаткових винищувачів F-16. Напередодні Бельгія заявила, замість 4 винищувачів у небойовому стані, які згодяться на деталі, передасть 7. І додаткові 3 готові до виконання місій у небі. На зміну невизначеності та примусу мають прийти передбачуваність і грошова мотивація. Уже тиждень тривають дискусії як на кухнях у цивільних, так і в бліндажах військових. У центрі уваги – найрадикальніша реформа армії за всі роки незалежності. Міноборони твердить, беззаконня, бюрократичне пекло та корупційні ризики мають піти у минуле. Натомість військовим пропонують цифровізацію, чіткі терміни служби та гроші, яких українське військо ще ніколи не бачило. Чому ці зміни відбуваються саме зараз і що вони принесуть кожній українській родині? Кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук вивчала.
15: Безстрокова служба
6: 22-го року лише на почутті патріотизму і лише на почутті обов'язку, звичайно ж, їхати не можна.
15: Мобілізація, яка демотивує.
7: Людина повинна морально бути готовим, що цей час настане.
15: І система, яка заохочує корупцію.
9: Я побачив хлопця, який стоїть в шортах з пакетом, якого зранку примусово мобілізували. Коли людина потрапляє в таке приміщення і в такому стані, в неї перше питання, а що буде далі?
15: Відповідь держави, на яку у війську чекали більше 4 років. 12 червня 2026-го. Запам'ятайте цю дату. Це початок відліку життя за новими правилами. Реформа, яку Міноборони характеризує, як це не про зміну вивісок, це переосмислення зв'язку між солдатом і державою, коли армії потрібні зрозумілі правила, а суспільству довгоочікувана справедливість. Отже, з чого усе почалося? Військовий експерт Сергій Кузан каже, з аудиту, який одразу взялася проводити нова команда Федорова, який показав, де саме система дала збій.
6: Це стосується і державних закупівель, це стосується і людей, це стосується проведення, знову ж таки, будь-яких процедур, тендерів, конкурсів і так далі. Саме управлінської ланки. Великі фінансові групи, вони мають своїх лобістів в державних кабінетах.
15: Далі були чистки і кадрів, і тих, хто мав доступ до закупівель. Звільнили усіх, хто не пройшов поліграф або відмовився проходити. І такі непопулярні рішення дозволили не лише знайти додаткові гроші, а й, зокрема, запропонувати українським військовослужбовцям чи не найбільші зарплати у світі. Про це міністр оборони заявив в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.
9: Якщо не буде термінів служби, якщо в нього буде страх там першої лінії, якщо в нього не буде відстрочки, якщо в нього не буде нормальної заробітної плати, нічого не спрацює.
15: Фундамент нової армії, за словами Федорова, це фіксований контракт. Для новачків 14 місяців, 2 з яких базова військова підготовка. Для тих, хто вже на фронті, 10 місяців. Для ветеранів, які звільнилися під час воєнного стану, базово на півроку. Угоду можна підписати вже через додаток «Армія плюс». Стосується це всіх, хто безпосередньо залучений до бойових дій.
10: І загалом цілимось на те, щоб покращити морально-психологічний стан військових у підрозділі і забезпечити стабільність в цих підрозділах в рамках корпуса.
15: Чіткі терміни служби і грошове забезпечення за принципом «чим вищий ризик для життя, тим більше грошей» і за прозорим розрахунком в єдиній цифровій військовій екосистемі Mission Control. Але що про це думають самі військові?
7: Грошове забезпечення – це великий плюс. Конкретика з термінами служби. Це також великий плюс. А людина розраховує, має, будує якесь майбутнє.
1: Вже в липні піхота на нулі буде отримувати до 300 тисяч гривень. Для штурмовиків це рекордні 460 тисяч гривень, плюс преміальні за бойові трофеї, як от 100 тисяч гривень за взяття окупантів у полон, чи 15 тисяч гривень за відеопідтвердження ліквідації ворога. За кожен день на позиції плюс 10 тисяч гривень. За просування вперед ще 40 тисяч гривень в день. Підвищені зарплати також отримують і командири. Їхній заробіток зросте із 50 до 150 тисяч гривень у випадку командира бригади та з 92 до 230 тисяч гривень у випадку командира корпусу. Зарплатню переглянуть і в тилових підрозділах. Військовим, які отримують по 20 тисяч гривень, нарахують 10 тисяч гривень надбавки. Це стосуватиметься логістів, зв'язківців, айтівців, які пишуть коди, та всіх інших працівників забезпечення. Але найбільша інтрига реформи – що ж чекає на тих, хто на війні ще з 2022-го, а то й раніше? Для захисників запускають спеціальний цифровий калькулятор бойових дій. Ті, хто пройшов найпекельніші бої, отримують право на звільнення в запас за пріоритетним указом президента вже наприкінці цього року. А ще, за планом, кожен день на передовій конвертуватиметься у тривалу гарантовану відстрочку від подальшої мобілізації.
9: Це кожного місяця якась кількість військовослужбовців буде. Залежить від того, яка буде ситуація на полі бою. Чи оголосить Росія додаткову мобілізацію чи ні?
1: Водночас держава йде на безпрецедентний компроміс із тими, хто самовільно залишив частину. А таких, за даними профільного міністра, понад 200 тисяч. Бійці ОСЗЧ, які мали конфлікти із командуванням, але хочуть повернутися через застосунок «Армія Плюс», можуть обрати іншу ефективну бригаду та стати у стрій без судів і тюремних строків. Але цей механізм діє виключно для тих, хто покинув частину до 12 червня. Нагадаю, це офіційна дата старту реформи. І на повернення є лише 100 днів – до 20 вересня. У такий спосіб в армії створюють конкурентний ринок бригад.
7: Коли в тебе є право на вибір, це полегшує психологічний стан майбутнього військовослужбовця.
1: Також через застосунок «Армія Плюс» з'явиться можливість переміщення раз на рік в межах сектору відповідальності корпусу.
10: Реформа, яка стартує найближчим часом по переведенням, почнеться з невеликого пілоту. Цей пілот ми зробимо на декількох корпусах. І це буде переміщення, автоматичне переміщення військовослужбовця в рамках невеличкої квоти для кожного підрозділу.
1: То коли побачимо перші результати реформи? На це запитання експерти відповідають. Вони вже є. Перерозподіл бюджетів і додаткові закупівлі дозволили вперше перегнати Росію за кількістю нальотів дронів, створити країні-агресорці дефіцит пального і навіть димове шоу у Москві. А ще деокупувати за травень більше територій, ніж ми втратили.
6: До кінця року ми вже на всіх ланках, починаючи від там технологічної, із забезпечення бригад, із підбору комплектування особовим складом, ми побачимо нову українську армію. То ми переходимо плавно до контрнаступальних дій.
1: Можливо, до перших результатів реформи можна віднести і реакцію партнерів. Європейці вже погодили безпрецедентне фінансування українського ВПК і просунулись в питанні створення антибалістики. А Трамп цього тижня навіть визнав воєнні успіхи Києва і погодився розглянути виробництво американської зброї за ліцензіями в Європі та Україні. Ірина Кондрачук, Софія Бокій, Андрій Хлус та Наталія Стельмах. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
8: А далі про здоров'я. Цього тижня весь світ відзначав День стабільної гастрономії. Чому перестали демонізувати м'ясо? Чим слід харчуватися, щоб прожити довше? Про зміну в підходах до здорового харчування ми говорили з Оленою Комар, лор-лікаркою, директоркою благодійного фонду «Півник». Дивіться, наступний випуск ТСН вже о 12:00. Ми продовжимо ефір і говоримо традиційно в рубриці про здоров'я з Оленою Комар, лор-лікаркою, директоркою благодійного фонду «Півник». І сьогодні, 18 червня, у всьому світі відзначають День стабільної гастрономії. Його встановила Генеральна асамблея ООН. І знаєте, коли я прочитала, що мета свята, так званого, об'єднати всіх людей та їхні вподобання в одну різнобарвну і смачну гастрономічну картину. Як же об'єднати?
1: з'єднати різні вподобання. І борщ, і зелень, і шпинат, картопельку смажену, салко. Все це ми полюбляємо. Як все це об'єднати, щоб бути здоровим?
11: Солодкі газовані води. Да. Я іншу статистику знайшов цікаву про те, що глобальне перевиробництво їжі в світі складає більше 40%, ніж споживання. Тобто велика кількість на 2,5 мільярди тонн їжі щороку людство просто викидає на смітник через проблему перевиробництва, через проблему агресивного маркетингу виробників продуктів. Міста, супермаркетів перенасичені їжею, і люди її споживають в великій кількості, але все одно велика кількість її викидається. Тобто про
12: культуру споживання харчів теж.
11: Ну, власне, але я думаю, що це теж можна додати.
12: Більше, да? З акцентом, знову ж таки, про здоров'я. Тому що основна запорука нашого з вами здоров'я – це, багато хто скаже, там стиль життя. Але якщо ми візьмемо будь-які захворювання, які забирає життя українців, і виберемо, як запобігти цьому захворюванню, то на першим і великим, і жирним буде написано, що основне – це харчування. І насправді вже дуже багато досліджень. Тобто в цьому році відбувся такий бум. На початку 2026 року нам оприлюднили американські дані про те, що в них перевернулась піраміда харчування, змінились радикально рекомендації щодо харчування, і ми вийдемо на питання чому. Чому? Тому що американський уряд, це одне з того гарного, з чим вони займаються, міністр охорони здоров'я відмітив, зібрав всі дані, що нація старіє, частота і кількість хронічних захворювань зростає, вік появи хронічних захворювань дуже-дуже-дуже помолодшав. І прийняли рішення зробити такі великі дослідження і змінили рекомендації щодо харчування. І вони дуже класні, тому що ті продукти, які в нас були колись під забороною, вони стали більш доступнішими. Були дуже багато досліджень чому. І дуже гарно, ви сказали сьогодні про фастфуд, донедавна такі рекомендації загальні, знову ж таки, виробники продуктів нам таку дали установу, що можна все, важливо кількість. По останніх американських рекомендаціях вже доведено, що не можна все, чітко, типу, цукор демонізували.
1: Що там ця картопля фрі? Там вона, що там некорисного? З'їв один раз, та й нормально.
12: От так нам нав'язали таку думку, що якщо ти десь коли з'їсиш картоплю фрі, і солоденький, і так далі, що це все буде непогано. Але насправді будь-який шматочок картоплі фрі, він відображається на нашому здоров'ї. Тому що, якщо ми перекладемо ці всі їхні рекомендації на націю нашу, у нас ще гірша ситуація. Через те, що в нас рівень захворюваності і рівень смертності в Україні катастрофічний. І якщо ми зараз почнемо активну таку кампанію щодо того, говорити про такі дні, говорити про здоров'я, говорити про те, що харчування займає перше місце, і як ми будемо себе почувати 40+, 50+, тому що коли ми говоримо про молодий вік і дитячий, теж дуже важливо правильно харчуватися, але дуже багато компенсаторних механізмів в нас ще є. А от, наприклад, після 40 років мало хто знає, що є, в нас всіх розвивається таке поняття, як саркопенія. Що таке саркопенія? Це втрата м'язової сили, м'язової маси, яка відіграє дуже велику і ключову роль. Тобто, якщо ми, наприклад, будемо тільки пити протеїн, от протеїн, і в мене будуть м'язи. Він взагалі не буде працювати. Нам потрібно це підкріплювати і ще фізичною активністю.
1: Білком також, м'ясом.
12: Ну, власне, так.
1: Тому що певний час був бум на веганство. Багато хто відмовлявся від м'яса. Але, врешті, що треба їсти, щоб бути здоровим?
12: А зараз, до речі, відносно м'яса, відносно цієї пірамідки, яка перевернулась дуже сильно, великий акцент на білку. Вперше озвучили максимально високі добові норми білку, і зараз від 1,2 до 1,6 грама на кілограм ми повинні отримувати білку в день. Що це означає? І звідки ми повинні отримувати цей білок? Цей білок повинен бути з тваринного м'яса, цей білок повинен бути риба, цей білок повинен бути з хорошого якісного сиру, і цей білок повинен бути з, звісно, молочний. про харчування, про те, що в нас є дуже сильне перевикористання продуктів, теж дуже великий акцент хочеться сказати, тому що наш ринок, коли ми заходимо в супермаркет, ми ж ніде не бачимо таку велику, наприклад, якусь гарну картинку. Їж овочі, тобі потрібна клітковина. Ми ж ніде не бачимо картинку, що вже доведено багатьма дослідженнями хороших, таких дуже прогресивних університетів, що ультрапереробленим червоне м'ясо, простими словами, ковбаси, сосиски, напряму впливають на ризик розвитку колоректального раку. Що таке колоректальний рак? Це рак кишківника. Ніде немає, але коли ми заходимо на територію, всюди наше оця поле зору, вона потрапляє просто різноманіття ковбас, сосисок і так далі. Це той продукт, якщо ми будемо його часто вживати, він точно викличе колоректальний рак.
11: Ну, тому що це ціла індустрія, так. Харчова індустрія, вона направлена на те, щоб заманити споживача для купівлі.
8: А от Євгена якраз пише, що промисловість нездорової їжі витрачає в 30 разів більше на рекламу своїх товарів, ніж уряди всіх країн на пропаганду здорового харчування.
11: Ну, от люди їдуть по своїх містах, вони ж бачать рекламні щити, що там рекламуються: чіпси, солодка вода, акції.
12: Це все те, що найгірше впливає.
8: Їдеш до роботи, їсти хочеться, заїхав в супермаркет.
11: Комбінати, і люди заходять в супермаркет і купують.
12: І вони вже бачили рекламу, що воно так хрустить, що воно таке смачне.
11: Воронка продажів, вона
12: так,
11: працює.
12: Дуже сильно працює.

0: зниження смертності відбулось на 85% продовження тривалості життя.
1: Нічого
0: собі. 85%. Що він включав в себе? Агресивну кампанію щодо того, що має робити людина, щоб жити довше і бути довше здоровішою. Мені здається, що цей показник, ну, що ми маємо брати з якихось таких приклади з розвинутих країн, з ми ж знаємо, що є міста довгожителів, країни.
1: А знаєте, є міф такий про те, що харчуватися здоровою їжею це дорого.
0: Це мій антиміф, так.
1: Тому що, типу, зелень дорога, теж там всіляке насіння теж дороге.
0: Ну, це нав'язана така історія, тому що насправді оця здорова тарілочка в нас, українця, вона насправді не є дуже-дуже дорога. Це нормальна бюджетна тарілочка. Тобто, якщо ми говоримо про те, що в нас на тарілочці повинен бути білок, ну так, м'ясо, курка, можливо, ціна така, вона не найдоступніша, але це і не пік. Ніхто ж не каже їсти кожен день червону ікру, там в списку немає такого. Далі в нас є цільнозернові крупи, цільнозернові макарони, гречка доступна, перлова каша доступна, і все це інший список каш доступних. Зараз сезон, коли зелень, до речі, ви про зелень сказали, зелень зараз я як людина, яка щодня купляє зелень і споживає її, хочу вам сказати, що ціна зелені, якщо ми порівняємо з пачкою чипсів, пачка
1: пучок
0: чипсів...
1: 15 гривень.
0: Так,
1: потрошки.
0: Абсолютно доступно. І теж вже дослідження показали, що якщо ми вживаємо зелень, темну зелень, не треба екстра якихось невідомих продуктів. Наша звичайна, рідна, ріднесенька капуста. Темно, там, наприклад, рукола, яка всіх зараз росте на городі. Ми розуміємо, що якщо ми ці продукти будемо вживати хоча б 6 разів на тиждень, один раз на день впродовж тижня, ми вже покращимо деякі свої показники. Мало того, ми попередимо, наприклад, якісь такі серйозні захворювання ментального характеру нашого головного мозку, як хвороба Альцгеймера і так далі. Це дуже, там теж зараз є, появились нові дослідження, які показали чітко зв'язок між тим, що ми їмо, і як ми себе почуваємо 40+, 50+, 60+.
2: Але дуже часто починають люди про це думати якраз 40+, 50+, 60+. Бо коли тобі 20+, або 30-, ти живеш своє найкраще життя.
1: А після 30 ти починаєш замислюватися про здоров'я, про те, що треба їсти зелень, це клітковина. Але ж зараз з'явилася начебто така швидка пігулка. Якщо в тебе є зайва вага і ти харчувався нездорово, то можеш собі вколоти певні уколи і схуднути.
0: Ми можемо схуднути, але ми ж повинні розуміти, що якщо є зайва вага, це вже 100% є певні хронічні захворювання, які прив'язуються разом з цією зайвою вагою до людини. Є насправді дуже багато науковців, які досліджують оце, як сповільнити старіння. Якщо ми візьмемо там європейські країни, то в них все-таки більший акцент, як зупинити старіння не тільки візуально. Тобто, якщо ми говоримо про середньостатистичну українку, то вона, скоріш, буде хвилюватися, чи є в неї морщини, як в неї виглядає шкіра на обличчі. А якщо ми візьмемо з інших країн жінку, то там ще будуть якісь, вона буде слухати ввечері якийсь подкаст, наприклад, що зробити так, щоб органи були здоровіші, щоб, наприклад, зараз знайти людину, якій 45, провести опитування, яка не приймає таблеток щодня з приводу хронічних захворювань, дуже мало. Але, знову ж таки, якщо ми повернемось до теми здоров'я, бо ж я в цю тему можу говорити дуже довго, будь-яке хронічне захворювання, яке в нас розвивається, це перше, щоб запобігти йому, треба слідкувати за харчуванням. І фізична активність. І, звісно, як писала Леся Українка, щасливі, хто снимає милі. І сон такий, він теж дуже важливий для нас. Тобто, от нас є, насправді...
1: У нас колись сомнолог в ефірі говорив, що в мене люди у сні худнуть. Тобто, часто від недосипу, каже, ми заставляємо їх спати, і вони реально скидають зайві кілограми.
0: Так, тому що там порушується гормон. Є гормон насичення, коли ми відчуваємо насичення, і коли ми відчуваємо відчуття голоду. І коли в нас ми не маємо глибоку фазу сну, глибока фаза сну, коли не триває певний період, відбувається збій тих гормонів, і відповідно людина вже починає вживати більше їжі не через те, що вона по-справді голодна, а через те, що в неї гормон насичення просто не виробляється. І це такий ланцюжок, який тебе замикає в круг.
2: Ну, і оця харчова залежність – це теж одна з таких проблем сучасної людини, тому що доступність продуктів, звичка заїдати стреси, звичка їсти тоді, коли не коли, бо

0: там хочеться, а просто тому, що є їжа поруч якась смачненька. Це ж теж проблема.
1: 100%. Ну, насправді є ще дуже важлива така історія, що ми повинні брати відповідальність за своє життя і своє здоров'я до на себе самих. І, звісно, я була би дуже рада, якщо б Міністерство охорони здоров'я зараз підключилось. Харчові рекомендації наші не онулювались з 2017 року. Так, в нас є інститут післядипломної освіти Шупика, там є така пані Харченко, вони написали про нашу українську піраміду харчування, тобто як з наших, оце, до речі, щодо сьогоднішнього дня, як з наших національних продуктів зробити суперфуди. Суперфуд – квашна капуста, суперфуд – оселедець, суперфуд – картопля зварена в мундирах, охолоджена, тому що це джерело мультирезистентного крохмалю, який дуже гарно впливає на мікробіом нашого кишківника, який, в свою чергу, впливає взагалі на дуже багато певних станів, які можуть розвинутися, якщо він порушений. Ну, це ж не дорогі продукти, але треба про це, щоб люди говорити, сьогодні так нас почули. Але це має бути більш інформаційною. Тобто людина має йти, і мінімум тричі, поки вона прийшла з точки А в точку Б, їй мають нагадати, що будеш їсти ковбасу, але в тебе буде рак. Це вже доведено, це не теорія.
0: Неможливо перебити комерційну рекламу продуктів, які мають бюджети, які мають ресурси, які хочуть продавати свої некорисні, не дуже корисні продукти, перебити соціальну рекламу.
2: Але це має
0: підформувати
2: школи, тому що я пам'ятаю, я не любила снідати, мене мама не змушувала, але класна керівниця казала, ти снідала? Тобто сніданок це має бути базовим, обов'язковим. І я згадую, така думаю, чому ж дійсно я тоді не дослухалася? Зараз я обов'язково снідаю. І от за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я пишуть, що небезпечна їжа щороку спричиняє 1,5 мільйона смертей. І в зоні найбільшого ризику якраз діти, яких потрібно зі школи вчити.
0: Але ж ми самі веземо дітей в Макдональдс, їм на дні народження купуємо солодку воду, торти. Це ж не вони просять, коли їм 2, 3, 4, 5 років. Це ж батьки формують ці звички.
1: І дуже багато
0: я
1: батьків.
0: Жодного разу на дитячому дні народження салатиків не бачив.
1: Ні, а я, до речі, біла ворона. Насправді вже я так намагаюся, наприклад, ми створюємо дитячий столик і порізати цікаву морквинку, огірочок і перчик. Це точно, воно розходиться. Просто починати пропонувати.
0: День народження, на який ніхто не прийде з гостей.
2: День народження від пані Олени Комар.
1: Ось так, така є мама. Але якщо ми повернемось, наприклад, до тих самих американців, в них є бюджети для досліджень, в них є бюджети для якихось таких цих же рекламних кампаній. В них зараз почалась дуже агресивна кампанія щодо харчування в школах, щодо харчування, тому що ви ж розумієте, що вони ж усвідомлюють, що якщо зараз вони це все не змінять, то навантаження буде значно більше, тому що лікувати хронічні захворювання однієї людини в рік, воно обходиться дуже не
2: тому в нас бюджетно. Взялися за зміну харчування в школах, також пишуть нове меню, яке має більш хелсі, оздоровчий ефект. Ну, я не знаю, в мене не школяр дитина, в садочку тільки харчується.
1: Тобі я побачу, у мене зараз почнеться в цьому році, я відмічу, до речі, обов'язково буду ходити дивитися щодо ютісти, але що хочеться сказати, що якщо ми будемо показувати ще ці приклади, наприклад, дуже дитинка виховується, наприклад, дуже багато сімей використовує на сніданок солодкі сніданки, солодкі йогурти з наповнювачем. Це все там з цим солодким йогуртом з наповнювачем, яким нам так гарно показують персик, кусочком потрапляє, дитинка отримує таку кількість цукру, яка дуже сильно перевищує добову норму. Тільки з йогуртом з наповнювачем. А ще впродовж дня в неї є ті ще, що вона буде їсти. І, скоріш за все, там теж буде цукор. Плюс, я ще
0: але
1: дуже хочу сказати...
0: маскується під маскується. Таку здорову, смачну, корисну їжу.
1: Але хочу дуже ще важливо сказати про етикетки і склад продукту. Будь ласка, якщо ви купляєте дитині будь-що, переверніть з іншої сторони, там маленькими буквами написано склад. Почитайте, з яких складових складається це печиво. Якщо ви бачите,
0: там
1: що
0: ми таких слів не знаємо.
1: Що там, ні, якщо там основний...
2: Я хотіла сказати, у нас складний, немає культури перевірки складників.
1: А це про це теж треба говорити. З цього починається, що ти розумієш, ти їсиш печиво, а коли ти читаєш, що там 80% цукор, 5% какао і добавка ароматизатор, плюс ще багато жиру, нехорошого, трансжирів, ти такий, можливо, я пошукаю інше печиво. І інше печиво можна знайти з кращим складом, але, знову ж таки, це треба мати бажання.
2: Перевіряти, читати і акцент робити на дітях. І вчити правильно
1: харчуватися. Але люди не можуть зрозуміти, тому що є хтось, окрім нас, який нав'язав думку, що Це нормально, це ж не часто, це окей. І зараз треба таку велику антикампанію робити про здоров'я, тому що харчування, воно в пріоритеті має
2: привчати дітей не лише до печива, а ще й до брокколі.
1: Ну, не тільки брокколі. Оце теж таке, от брокколі, ми не будемо їсти печі, будемо їсти брокколі. Окрім брокколі, є ще багато дуже чого смачного, класного. І, ну, навіть
2: звертайте увагу на харчування. Дякуємо вам, Олена Комар, лікарка була з нами.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
5: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості, просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: Підозра екс-високопосадовцю, також масштабні аварії на залізницях Європи і спекотні вихідні. Це ТСН на марафоні «Єдині новини». Розпочинаємо. Двоє загиблих і 10 потерпілих на цю ніч і ранок у Харкові. Російський дрон атакував авто, вбив чоловіка та поранив жінку. А в іншому районі авіабомба влучила в житловий будинок, загинула людина і ще 9 постраждали. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко побувала на місці влучання і готова розповісти більше.
6: Досвід в Харків знову здригався від ударів керованих авіабомб по стінах. Вірніше за тиждень у Подільський район. Напередодні тут так само було зруйновано та знищено кілька десятків житлових будинків.
7: Ворог випустив по місту кілька кабів. Одну з авіабомб силами оборони вдалося збити на підльоті. Це врятувало інші житлові квартали. Проте решта розірвалися у місті. Зафіксовано пряме влучання у двоповерховий житловий будинок. Будівля зазнала надважких руйнувань, а люди опинилися під завалами.
8: Я у вікні побачив, що горить, я вистрибнув сюди. Думаю відразу, що друг вже. Прибіг туди і кричу: «Колю, живий ти?» Кричить: «Живий». Я говорю: «Чого не виходиш?» А він каже: «А ото не можу речі знайти». Ось так, а потім далі там жінка притиснула тут біля дверей, ось тут.
9: Виліз, а невістку витягти не зміг, поки рятувальники не приїхали. А її притиснуло у квартирі, плита впала і вона лишилася між уламками. І це просто повезло. Отут у куті, і поки рятувальники не залізли у квартиру і не витягли, я сам не зміг.
7: Станом на цю хвилину відомо, що одна людина загинула, ще 9 мешканців зазнали поранень. Серед них 2 дітей, найменший лише 6 років. Усіх постраждалих екстрено госпіталізували до лікарень. 8 людей вдалося врятувати з-під завалів. Зараз пошукову операцію припинено, на місці тривають роботи з розбору завалів. Поруч із руїнами розгорнули штаб допомоги. Волонтери підвозять сюди воду та їжу, а психологи ДСНС працюють із людьми, які в одну мить втратили дах над головою. Міськраді наголошує, треба реагувати на тривоги, адже до міста знову почали долітати каби, яких не було практично півроку. Також вже вдруге фіксують нову загрозу. Ворожі впівдрони атакують цивільний транспорт у місті. Цього разу в Київському районі Харкова безпілотник поцілив у цивільне авто. Наслідки трагічні. Загинув 48-річний пасажир, а 38-річна водійка дістала поранень. Юлія Бойко та Олексій Богаєнко, Харків, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
10: 13 поранених на Донеччині, троє постраждали в Миколаївці, двоє у Слов'янську і до 8 зросла кількість потерпілих у Краматорську. Поліція оприлюднила відео перших хвилин після ударів у Краматорську, де парамедики надають пораненим першу допомогу. Росіяни двічі атакували місто напередодні в день. Спершу вдарили з реактивної системи залпового вогню торнадо, згодом вгатили по місту з градів. Ворожа атака забрала життя 18-річного юнака та двох жінок 42 та 78 років.
11: В місті Краматорську відбулося декілька прильотів. На одній з центральних вулиць була засипана касетними мінами.
12: Ми сюди, тут вікно, і їх уламками усіх і побило.
10: Росія зосередила 11 тисяч військових поблизу Костянтинівки для спроб проникнути в місто. Про це попереджають в Американському інституті вивчення війни. Повідомляють, що противник діє невеликими піхотними групами і намагається тиснути з різних напрямків. Водночас російські сили досі не мають стійкого контролю над містом, втрачаючи велику кількість особового складу під час спроб там закріпитися. Через це саме в Костянтинівці кількість російських вояків може налічувати лише близько 120 осіб. Крім того, у 7-му корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ повідомляють, що ворог стягує особовий склад у Покровськ. Тут він нарощує ресурс і готується розвинути наступ на Вітинку. Зосереджуються росіяни в розбитих багатоповерхівках, однак наші сили оборони тримаються на контролі. І днями завдали авіаудару по нагромадженню окупантів, які були розквартировані в покинутій цивільними багатоповерхівці. Від удару загинули понад 10 штурмовиків Росії. А от у Харківській області росіянам усе ж вдалося протиснутись. Аналітичний портал Deep State звітує, що це сталося біля села Піщане, неподалік Куп'янська. Водночас сили оборони мають певні успіхи на Запорізькому напрямку. Нашим військовим вдалося прорватися та утримувати позиції на північ від Гуляйполя. Найгарячішими напрямками на фронті лишаються Костянтинівський, Покровський та Гуляйпільський. Загалом же від початку цієї доби сталося 234 бойових зіткнення. Український фламінго як альтернатива американським томагавкам. Німеччина розглядає можливість купувати наші ракети на тлі кризи з поставками зі Сполучених Штатів. Про позитивні для нас плани пише видання «Політико» із посиланням на документ німецького Міноборони. Згідно з ним, Берлін шукає способи швидкого поповнення свого арсеналу далекобійних ракет після того, як Америка відмовилася розгортати в Німеччині підрозділ з ракетами «Томагавк». А продаж цієї зброї затримується. Серед варіантів розглядають ізраїльські та українські компанії, зокрема, вироби фірм Firepoint та ракети Flamingo і ракети-дрони Барс. Вони коштують у 5 разів дешевше за американські вироби, тож їх розглядають як частину експериментальної програми. Та за умови успішних випробувань Берлін може перейти до серійних закупівель. Для України це може стати першим випадком залучення наших компаній до великого європейського оборонного контракту такого рівня. Українські посадовці масово відмовляються від польських нагород. Зранку очільник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що повертає Польщі орден, яким його торік нагородив тодішній президент цієї країни Анджей Дуда. Йдеться про золотий офіцерський хрест ордена «За заслуги перед Польщею». На такий крок генерал Буданов пішов після того, як уже нинішній очільник польської держави Кароль Навроцький забрав орден Білого Орла у Володимира Зеленського. Це стало відповіддю на надання імені УПА підрозділу сил спеціальних операцій. Кирило Буданов на своїх сторінках у соцмережах запитує, цитую, про яку справедливість може бути мова, якщо орден Білого Орла, наприклад, досі не позбавлено італійського фашистського диктатора Беніто Муссоліні. А ще напередодні ввечері про повернення нагороди від Варшави заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. І сьогодні стало відомо, що посол України в Польщі Василь Боднар теж відмовляється від нагороди. На ці взаємні кроки відреагував і польський прем'єр-міністр Дональд Туск. У Твіттері він написав, цитую, «Конфлікт між Польщею та Україною тішить Путіна і шокує наших союзників. Завдання президентів Зеленського і Навроцького – знижувати емоції, а не підсилювати напруження. Лінія фронту проходить в іншому місці», вважає очільник польського уряду. А напередодні ввечері крок польського президента в ефірі ТСН прокоментував речник українського МЗС Георгій Тихий, назвавши це помилкою.
13: Ми вважаємо це помилкою з боку президента Польщі. І я просто хочу підкреслити теж для наших людей, що, бо часто ми чуємо таку позицію, що от для чого псуєте відносини там з сусідами, щось в такому дусі. Ми не псували відносини з Польщею. Я просто хочу це зафіксувати. Ми бачимо з боку Польщі абсолютно неадекватне, невідповідне реальним приводам загострення, яке не потрібне ні нам, ні полякам. Абсолютно контрпродуктивне. Ми союзники. У нас сьогодні є екзистенційний ворог Москва, як і багато століть до того. І на нашу думку, зміщувати фокус уваги з теперішнього і майбутнього в минуле, мабуть, неправильно. І, звісно, це буде мати дуже погані кроки президента Польщі, будуть мати погані наслідки для українсько-польських відносин.
10: На Львівщині завершили пошуки ймовірного поховання поляків. Дослідження тривали з 8 по 18 червня на території громади Золочівського району. Там українсько-польська команда намагалася знайти поховання загиблих у лютому 1944 року. Людські останки виявили у 25 місцях на площі в понад 200 квадратних метрів, повідомили в Польському інституті національної пам'яті. Знахідки також підтвердили в Українському інституті національної пам'яті. Однак, щоб визначити кількість людей у наявних місцях поховань та обставини їхньої загибелі, треба проводити ексгуманіційні дослідження, наголосила українська сторона. Завжди там, де найнебезпечніше. Ювілеї сьогодні відзначає спецпідрозділ Нацполіції «КОРД». 10 років тому його створювали для виконання найскладніших поліційських спецоперацій. Утім, сьогодні бійці роблять це не лише в тилу, а й на всіх ділянках фронту. А носити шеврон «КОРДу» – особлива честь для кожного бійця. Переконався кореспондент ТСН Олександр Романюк. Він поспілкувався з тими, хто працює у спецпідрозділі з першого дня і тими, хто пройшов найважчі операції.
14: Мінімум слів, рухи відточені до автоматизму. Бійці КОРДу відпрацьовують штурм приміщення. Такі тренування у бійців постійно, аби ідеально розуміти побратима, щось досконалити чи відшліфувати кожен рух. Бо під час спецоперацій права на помилку вже не буде.
15: Всі тренування побудовані саме на м'язовій пам'яті. Як робота зі зброєю, як робота в дверному прийомі, робота в приміщенні. І наші хлопці постійно відпрацьовують це на рівні злагодженості групи.
16: Коли штовхнеш двері, отягнешся і сформуєш дворучний хват і підійдеш до дверей.
14: Ярослав тренує кордівців, починаючи із першого набору. У 2015-му, згадує, у МВС вирішили зробити єдиний спецпідрозділ. Він мав займатися затриманням озброєних до зубів злочинців, звільненням заручників, силовою підтримкою поліції. Тож і бійці тут повинні були мати найвищий фах та уміння.
15: Ми відбирали хлопців, тестували по всій Україні і почали запускати п'ятиденний курс виживання, почали запускати базовий курс підготовки.
14: У перший набір із майже 2000 охочих відібрали лише 37 людей. Сьогодні ж, каже Ярослав, кількість його учнів сягнула близько тисячі. На їхньому рахунку і гучні затримання, і зухвалі операції часто випускники стояли пліч-опліч зі своїм вчителем. Із повномасштабним вторгненням робота корду теж змінилася. Кожен боєць, по суті, повноцінний військовий, який періодично воює на передовій, а після цього несе поліцейську службу в мирних містах. Змінилась і підготовка. Кордівці стали мультиінструменталістами. Мінометні розрахунки, великокаліберна зброя і, звісно, дрони-перехоплювачі, ударні FPV, засоби РЕБ – усе це нині є в арсеналі спецпідрозділу.
15: З початком повномасштабного вторгнення наші хлопці виконують різнотипні задачі, які навіть не входили, в принципі, до їхнього функціонального обов'язку, але війна заставила. Тому в цьому плані ми розвиваємося дуже швидко.
14: Вдосконалюватися, постійно вчитись і тренуватись – це не просто про вимоги, кажуть хлопці, це про збереження життя інших людей, свого чи побратима.
17: Інколи задачі бувають досить важкі. Це не про 5 хвилин якогось там штурму. Це може бути про декілька діб. Про декілька діб там без нормального сну, без нормального харчування. Мороз, холод або дощ. Ситуації бувають різні. І хлопці за ці 10 років на собі відчули.
15: Що зараз вся логістика базована, в принципі, на ногах особового складу. Добирання до позиції. Це все здійснюється за рахунок людських ресурсів. Біороботів, грубо кажучи. Тому фізпідготовка в підрозділі – це на першому місці, в будь-яких умовах.
14: Донеччина, Харківщина, Херсонщина, Сумський чи Запорізький напрям – бійці корду нині працюють по усій лінії фронту. Побачити на очі можна переважно їхню дронову роботу, натомість чимало штурмових операцій залишаються поза кадром, і з міркувань безпеки про них не розповідають. На запитання про найяскравіші спогади із передової бійці переважно жартують.
15: Я близько познайомився з КАБом 250, коли шукали позиції.
14: Та, на жаль, визнають кордівці, не всі історії на війні закінчуються щасливо. Чимало бійців отримували поранення, деякі віддали своє життя. Навіть у Ярослава, якого учні називають сталевою людиною, виступають сльози на очах, коли про це згадує.
17: Коли гине боєць корду або отримує якісь поранення, я це також сприймаю як, можливо, якусь певну свою особисту поразку, тому що я розумію, що, можливо, десь не допрацювали, десь не навчили.
14: Зізнається, для нього і інших бійців шеврон корду – це не просто нашивка, це про довіру, братерство і впевненість, що поруч завжди буде побратим, який прикриє чи виручить, будь-то чергове тренування, спецоперація у мирному місті або ж у найгарячішій точці фронту. Олександр Романюк, Михайло Путята, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
10: Підозра екс-міністру. Національна поліція оголосила підозру колишньому виконувачу обов'язків міністра культури та інформполітики за сприяння у виїзді за кордон чоловіків призовного віку – псевдомузикантів. За даними слідства, 8 громадян спершу безуспішно намагалися перетнути державний кордон, їх завернули прикордонники, а після цього підозрюваний очільник Мінкульту написав листа до Державної прикордонної служби з проханням випустити громадян за кордон як музикантів на гастролі. За даними поліції, ці чоловіки до музики не мають жодного стосунку, а головне, вони досі не повернулися на батьківщину. Інкримінована частина 2 332 статті Кримінального кодексу, і передбачає вона покарання від 3 до 5 років за ґратами. За грати на все життя в Одесі засудили довічно 31-річного чоловіка, який зґвалтував та вбив 7-річну дівчинку. Упродовж року правоохоронці провели велику кількість допитів та експертизу, які довели вину та осудність підозрюваного. Цей злочин приголомшив усю країну. 18 червня 2025 року в Одесі зникла 7-річна дитина. Майже добу її шукали правоохоронці, нацгвардійці та сотні волонтерів. Наступного дня знайшли в підвалі багатоповерхівки тіло. Воно було сховано в коробці. За підозрою у вбивстві затримали сусіда. Поліція встановила, що дівчинка знала чоловіка та добровільно пішла до нього додому. За версією слідства, засуджений її задушив і намагався приховати сліди злочину.
18: Було проведено величезну роботу по збору доказів, була встановлена низка свідків, опрацьована величезна кількість камер, зібрана велика кількість відеоматеріалу. І саме ця кропітка робота дала змогу зібрати велику кількість доказів, які ми, прокурори, використали в суді і довели цю справу до вироку.
10: Аварії на європейських залізницях. Одразу два великих інциденти сталися в Німеччині та Великій Британії. Цієї ночі під Мюнхеном зійшов з рейок вантажний поїзд. Два з його вагонів упали з колії. Відомо про одну поранену людину із тяжкими травмами. Наслідки трощі будуть ліквідовувати кілька днів. І напередодні пасажирські поїзди зіткнулися у Британії за 100 кілометрів на північ від Лондона. Машиніст одного з них загинув, і поранень зазнали майже 9 десятків пасажирів. 30 людей дістали дуже серйозні і тяжкі травми. Причини катастрофи наразі розслідують. Відомо, що обидва поїзди прямували до лондонського вокзалу, коли один із них наздогнав інший і буквально увігнався в нього. Спекотні вихідні. За прогнозами синоптиків, повітря подекуди може прогрітися до 30-32 градусів. Щоправда, наприклад, у Вінниці та Одесі сьогодні можливі короткочасні дощі. У неділю накрапатиме вже в частині східних областей. Але опади будуть короткочасними і ненав'язливими. А нарешті території країни пектиме сонце. І небо буде майже безхмарним. На початку наступного тижня, за попередніми прогнозами, у центрі та на заході країни пройдуть дощі з грозами. Утім, вони не зможуть надовго збити літню спеку. Ну, а зараз про літій, який називають нафтою 21-го сторіччя. Через його ключову роль у сучасній технології та медицині. Світові ціни на нього підскочили на понад 60% порівняно з минулим роком. Високий попит від виробників акумуляторів, а також скорочення видобутку літію через низьку рентабельність, зокрема у Китаї, викликали не лише нову хвилю суттєвого здорожчання. На ринку прогнозують дефіцит критично важливого енергетичного металу. Чому це так цікаво Україні? Бо в нас найбільші в Європі запаси мінералів, із яких виробляють літій і хімічні сполуки, але цією золотою жилою ми досі не скористалися. Чому? Відповідь на це питання в сюжеті кореспондентки ТСН Валентини Доброте.
19: В Україні офіційно виявлено 4 родовища літієвих руд. Два з них нині на тимчасово окупованій території, інші два – на Кіровоградщині. Ось це Полохівське вважається найперспективнішим, бо тут руди, які легше переробити.
20: Це нібито звичайне поле з рапсом, та його найбільшу таємницю знають геологи.
21: Разок виглядає от таким чином – мінерал, в якому приблизно 4% літію.
20: Михайло Гейченко каже, на цьому родовищі можна видобути не менше як 27 мільйонів тонн літієвої руди. І це лише якщо враховувати запаси до глибини 500 метрів від земної поверхні. Щоправда, кажуть геологи, від мінералу, який у землі, до руди, а потім безпосередньо до літію, шлях тривалий і непростий.
22: Спочатку добувається гірська порода, потім з цієї гіркої породи певними методами добувають мінерали, які вміщують літій. А потім ці мінерали йдуть на збагачувальну хімічну фабрику, де з них видобувають безпосередньо літій хімічні продукти.
20: Полохівська ділянка єдина розвідана. Землі тут надано промисловий статус. І ліцензію на видобуток має компанія «Укрлітій видобування».
21: Треба розробляти закритим способом, тим більше, що такі плодородні землі, як ці чорноземи, не хочеться виводити на десятки років з експлуатації. Підземний спосіб розробки дозволить продовжувати сільськогосподарські роботи.
20: В дослідження цього родовища вже вкладено понад 20 мільйонів доларів. Та для видобутку літію ще треба сотні мільйонів і роки. Навіть попри зростання ціни на літій, потенційні інвестори не поспішають.
23: Ми рухаємося по програмі поступово. З чим це пов'язано? Це пов'язано з різними технічними моментами. І це дорозвідка, це проєкт, проєктування шахти і багато різних речей. Деякі речі ми не можемо почати в зв'язку із військовим станом. Дуже активізувалася чомусь над цією територією ворожа розвідка, тому деякі речі ми не можемо про них говорити.
20: Літій – критичний ресурс. Електрокари та зелена енергетика без нього неможливі. А ще системи накопичення енергії, без яких в умовах війни нам не перезимувати. Загалом акумулятори поглинають левову частку світового виробництва літію.
22: В Китаї один кар'єр повністю запустили, всі самосвали, всю кар'єрну техніку запустили на електричній тязі, скажімо так. Тобто там зовсім не використовується диспаливо. Ну і зрозуміло, якщо самосвал там 100-150 тонн, яка повинна бути акумуляторна батарея, який, скільки літію там треба на цю акумуляторну батарею, щоб це перевезти. І оця тенденція, вона загально світова.
20: Богдан Слободян каже, перехід важкої техніки для кар'єрів на літієві батарейки – це найближче майбутнє, бо викопне паливо вичерпується і є головною причиною зміни клімату. Міжнародні аналітики прогнозують, що за чверть століття у Європі 90% легкових авто становитимуть електрокари, а на сонячну та вітрову енергію припадатиме половина світового виробництва енергії. Зростає частка літію і у медицині. Неврологи та психіатри називають його мінералом спокою. Ця інформація ще більше підігріває літієвий ринок. Та Україна поки що залишається за його бортом. Початок видобутку українського літію, окрім війни, ускладнюється судовими процесами і конкурентною боротьбою за цей метал. Приміром, на понад 150 гектарів Полохівського родовища накладено арешт. А за якихось 20 кілометрів полем є ще одне родовище – ділянка під назвою Добра. Її ще досліджували в 90-х.
21: Я не хочу грати з цифрами, але вони більше 100 мільйонів тонн руди. При середніх вмістах більше 1%. Це дуже, ну, якби воно так було насправді, це було б найбільше родовище в Європі і одне з найбільших родовищ у світі. На скільки років вистачить? Якщо ми будемо орієнтуватись, що буде 1 мільйон тонн руди в рік видобуватись, ви розумієте, це на 60 років.
20: Ділянка Добра належить державі. У рамках угоди про корисні копалини, яку Україна та США уклали у квітні 2025 року, створено спільний інвестиційний фонд і проведено конкурс. Переможцем стала американсько-ірландська компанія, яка має провести геологічну розвідку родовища, побудувати шахту та збагачувальний комбінат. Та за півроку інвестори не проявили жодної зацікавленості, кажуть, у Добровеличківській громаді, на землях якої розташована ділянка Добра.
0: Було написано клопотання до уряду щодо включення представників селищної ради до роботи комісії. Ми отримали відповідь, що вибачте, але на даний час інформація засекречена і комісія працює не лише по вашій території, а працює на території всієї України. Вся справа в тому, що такої угоди урядової, мабуть, просто не було на території України.
20: Поки у Добровеличківській громаді очікували на візит інвесторів, суди завалили позовами щодо ділянки Доброї. Одна з компаній, що також претендувала на розробку цього родовища, оскаржує конкурс, на якому перемогли американські інвестори. Тож найбільші запаси літію у Європі поки що так і лишаються просто під ногами. Валентина Доброта, Андрій Хлус, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
1: 68-ма окрема єгерська бригада сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми єгері нового покоління. Мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
3: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша. Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
4: ТСН тиждень залою Мазур. Завтра.
5: Ми поруч.
2: щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
4: 2, 1.
2: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
5: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. Завтра о 20:00.
6: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
10: Ми продовжуємо ТСН. Усі найважливіші події України та світу просто зараз. Росіяни вдарили керованою авіабомбою по двоповерховому багатоквартирному будинку у Харкові. Одна людина загинула, ще 9 постраждали, 2 серед них – діти. Пошукова операція на місці влучання тривала декілька годин. З-під завалів вдалося врятувати 8 людей. Ворожі дрони зранку знову атакували Одещину, повідомляють про влучання в АЗС. За повідомленнями місцевих жителів, російські безпілотники зайшли в напрямку Білгороднестровського району. Саме звідти і було чутно вибухи. Згодом у соцмережах з'явилося відео з місця події. Очевидці стверджують, що один із дронів влучив в автозаправну станцію, після чого там спалахнула пожежа. Інформацію щодо можливих потерпілих наразі уточнюють. 19 людей поранені на Запоріжжі, 10 потерпілих в обласному центрі. Напередодні ввечері росіяни шахедом ударили по терміналу нової пошти. Унаслідок обстрілу в будівлі спалахнула пожежа. Потрощено автомобілі. До 8 зросла кількість потерпілих після нічної атаки по Херсону і приміських селах. У Комишанах увечері постраждали 2. Пошкоджено декілька багатоповерхівок і 46 приватних будинків. Рятувальники опублікували відео, як гасять пожежу за допомогою наземного роботизованого комплексу. Саме така техніка в умовах повторних атак зменшує ризик для життя вогнеборців у рази. 2 людей поранили росіяни у Тростянці на Сумщині. Ворог уже вдруге вдарив шахедами по американському підприємству. У Білопіллі росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури та будинки є поранений. 4 потерпілих також у Путивльській громаді, 2 у Березівській і 4 у Глухові. Курортний сезон українських дронів в окупованому Криму у розпалі. Уночі наші дрони атакували Таврійську ТЕС на півострові. Там фіксують пожежу. Кілька районів Криму без світла. Ця електростанція збудована росіянами вже під час анексії. Українські військові зазначають, що від енергопостачання Таврійської ТЕС залежить функціонування низки військових об'єктів російських окупаційних сил. Також критичні ушкодження дістало газосховище, яке забезпечувало станцію паливом. Нова військова допомога для України на майже 4 мільярди доларів. Міністр оборони Михайло Федоров підсумував, що ж ухвалили на засіданні Рамштайну. Контактна група з підтримки України зустрілася напередодні. Відомо, що її учасники підтримали закупівлі ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». На це виділять близько мільярда доларів. На таку ж суму союзники профінансують розвиток безпілотних систем. А ще 540 мільйонів доларів спрямують на закупівлі артилерійських боєприпасів. У Міноборони зазначили, що є також домовленості про постачання додаткових винищувачів F-16. Напередодні Бельгія заявила, замість 4 винищувачів у небойовому стані, які згодяться на деталі, передасть 7. І додаткові 3 готові до виконання місій у небі. Посланець Трампа Стів Вітхоф вирушив до Швейцарії, де очікується перший раунд переговорів про ядерну угоду з Іраном. Як повідомляє видання Axios, в Женеві на переговори вже чекає і зять президента США Джаред Кушнер. І до них сьогодні все ж таки може приєднатися міністр закордонних справ Ірану. Напередодні угода між Вашингтоном і Тегераном захиталася після того, як Ізраїль продовжив обстріли Лівану. Услід за цим Іран відкликав своїх перемовників. Її історична реакція на угоду так охарактеризували обстріли віце-президент США Джей Ді Венс, і він розкритикував їх і закликав Ізраїль не підривати домовленості. А Дональд Трамп, за повідомленнями американських ЗМІ, не дуже підвищених тонах говорив зі своїм другом, ізраїльським прем'єром Нетаньяху, і пояснював, що він, Трамп, єдина його опора в світі, де всі інші Нетаньяху, мовляв, ненавидять. Зараз, як повідомляють американські медіа, на Ізраїль чинять тиск, щоби той встановив режим припинення вогню. Парта розділена надвоє. У відділенні Організації Об'єднаних Націй у Женеві, Центрі світової дипломатії, встановили інсталяцію про вплив війни на українських дітей. Більше про проєкт розповіла перша леді України. За словами Олени Зеленської, розділена на дві частини – обгорілу та вцілілу. Парта символізує руйнування та втрати, яких завдала українським дітям війна. І водночас надію та мир, безпеку та щасливе майбутнє. Проєкт реалізували у співпраці з ЮНІСЕФ, дитячим фондом ООН. За його даними, майже 2000 навчальних закладів в Україні під час російського вторгнення пошкоджено або зруйновано. Перша леді під час відеозвернення наголосила і записала його в одній з українських шкіл. Сказала, що за кожною цифрою дитина, чиє право на навчання та розвиток, так само понівечене. І вчитель, що змушений нести знання з бомбосховища.
4: Ми вдячні Раді ООН з прав людини та моніторинговій місії за те, що кожен такий факт задокументований. Це основа майбутньої відповідальності Росії. Проте документування – це лише перший крок для справедливості. Окрім відповідальності за минуле, маємо говорити і про відповідальність за майбутнє. Діти мають на нього право. Тому хоч як би тяжко було, Україна продовжує боротися за освіту для кожної дитини.
10: Прощальний шкільний вальс у підземеллі. У Харкові тривають випускні. З огляду на безпеку, урочистості вже п'ятий рік поспіль відбуваються лише в укриттях. У місті цьогоріч 8 тисяч одинадцятикласників. Більшість учились і закінчували школу дистанційно. Яким був для них той рідкісний день, коли діти змогли зустрітись і побути разом? Бачила і розповість кореспондентка ТСН Юлія Бойко.
7: Вже п'ятий рік Харків живе в умовах постійних повітряних тривог. Загроза з неба тут цілодобова. Ворожі дрони фіксуються у місті чи не щодня. Але попри постійну небезпеку, на вулицях Харкова в перервах між сиренами з'являються вони. Красиві, усміхнені юнаки у костюмах та дівчата у вечірніх сукнях із зачісками та макіяжем. Щоправда, прощальний вальс вони танцюють глибоко під землею. Це день довгоочікуваних зустрічей, адже війна розкидала однокласників по всьому світу. Аби просто обійняти одне одного та отримати атестат у рідному місті, дехто здолав тисячі кілометрів.
8: Це дуже засмучує, що не так надовго все затрималось. Вже хочеться, щоб ми пішли в рідну школу і цей випускний пройшов саме там. Краще вже в укритті, чим зовсім ніяк.
9: У нас є однокласники, котрі приїхали з інших країн або з інших міст до Харкова, щоб побути з нами, відчути цю атмосферу і як-ніяк відмітити це свято для нас.
7: Аби влаштувати дітям безпечне свято, в укриттях збираються одразу по кілька шкіл одночасно. А самі випускні вечори розтягнулися на цілий тиждень. Педагоги зізнаються, серце крається, що не можуть запросити дітей до рідних класів. Але це підземне свято – особливий маніфест.
24: У нас були надії, що саме цього року ми зможемо відсвяткувати це незвичайне свято в рідних
11: цих стінах, але, на жаль, ми знову зустрічаємось в укритті, але це безпечне місце, де ми дійсно можемо всі зібратися, і це свято є дійсно доказом нашої стійкості та незламності.
7: Для цих одинадцятикласників останні роки навчання були суцільним викликом. У когось була можливість ходити на уроки у змішаному форматі до підземних шкіл та метро, а хтось і ці роки навчався виключно дистанційно. Мами випускників не стримують сліз, ці роки довелося пережити забагато, але діти вистояли.
12: Це були непрості роки, ми дуже вдячні керівництву школи і місту, що створили умови всі і дали можливість нашим дітям навчатися все-таки в стінах школи, в змішаному форматі. І це дуже відобразилося, дало свої результати.
7: Загалом цьогоріч у Харкові випускається 8 тисяч одинадцятикласників. І попри постійні повітряні загрози, більшість із них планує вступати саме до харківських вишів, аби залишатися вдома. А вже цієї осені за парти, зокрема і підземні, прийде майже 5 тисяч нових першокласників. Юлія Бойко та Олексій Бугаєнко, Харків ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
10: Одещина з Миколаївщиною об'єднує зусилля в боротьбі за українського туриста. Попри всі реалії воєнного часу, відпочивальники не планують повертати туди, де вихід до моря заборонений, шукають альтернативу традиційним пляжам і роблять акцент на місцевих крафтових виробництвах та природі. Один із таких маршрутів має поєднати Одеське Таїрове з Миколаївським Коблевим. Гостям пропонують їхати сюди не лише заради моря, а й заради автентичної місцевої культури, краєвидів, і, звісно, гастрономії та виноробства. Кореспондент ТСН Сергій Осадчук далі докладніше.
13: Ще улітку 21-го цими вулицями було важко пройти через навалу туристів. Зараз на курорті Коблево суцільна тиша. Розбиті або зачинені бази відпочинку, закриті колючим дротом та блоками проходи до моря, тротуари, що заросли травою. Місцева громада рахує збитки.
16: Втрати з 22-го року по сьогоднішній день – це 180 мільйонів в бюджеті, і це не кінець. Ми його відчуваємо. В цьому році, якщо ми попередні роки ще якось витягували за якихось ще запасів і інших залучених ресурсів, то на сьогоднішній день ми вже третій місяць не виконуємо бюджет. Заробітки знижені у всіх, складно дуже. Відтік населення так само є у громаді.
13: З 200 готелів та баз відпочинку нині працюють лише півтора десятки. У зонах, де море заміноване, умовою для відкриття є наявність укриттів та басейна, де можуть купатися туристи. Власники вимушені шукати нові формати.
24: Якісь концерти, якісь заходи, хоча б мінімальні, щоб люди трошки відволіклися. У нас унікальне повітря. Тут поєднання брому і йоду, тут сосни. Сюди везуть дітей, щоб вони оздоровилися. Це дихальна система, це нервова система. Тому, в принципі, Коблеве могло б і в цьому напрямку розвиватися, тому що тут дуже велика можливість для якоїсь реабілітації.
13: Саме задля цілющого чорноморського повітря вже третій рік поспіль сюди приїздить пані Ірина. Везе оздоровити онука. Він страждав на частий кашель. Обирала готель, де є дитячі басейни, укриття.
25: Доня прочитала, що море і сосни, соснове повітря дуже добре для легенів і можна вилікуватися. Ми приїхали перший раз 3 роки тому. Дитина за 10 днів вилікувалася повністю, не кашляє. Ми дихали повітрям морським, бо море закрите. І дитина себе почуває дуже добре. Вона стала менше хворіти.
13: Але чим, крім повітря та краєвидів, ще звабити туриста? Розробники нового туристичного маршруту пропонують власникам готелів досвід європейських країн, а саме подорож за автентикою.
26: Нам пропагують класні якісь поїздки, щось подивитися, щось з'їсти, щось купити, щось попити. Це те, що ми можемо робити тут. Але це система гостинності, система маркетингу, система просування. Вони цим займаються, понімаєте? А тут все ще чекають, що той турист, який вже поїхав туди або за кордон, він знову повернеться сюди. Такого не буде. Якщо ви нічого не робите, під лежачий камінь вода не тече.
13: На туристичному маршруті, що пролягає Одещиною та Миколаївщиною, 11 об'єктів. Це місцеві крафтові виробництва, винні локації, природні національні парки та розважальні центри. У Держагентстві розвитку туризму кажуть, війна змусила переглянути філософію відпочинку.
14: Зараз я бачу, по-перше, готовність бізнесу змінювати моделі окупності, тому що насправді в околицях Коблева є неймовірно цінні ресурси. І мені здається, що якраз от наша філософія цього відновного туризму як шляху, як подорожі до себе, це те, з чим найближчі роки український туризм і в тому числі, наприклад, засоби розміщення можуть працювати.
13: Чи запрацює новий туристичний маршрут і чи з'являться нові подібні проекти, тепер залежить від місцевих громад та бізнесу. Вони вимушені будуть переорієнтовуватися, впевнені фахівці, адже доступ до моря може бути обмежений, допоки не закінчиться війна і акваторію повністю не розмінують. Сергій Осачук, Іван Савченко, Миколаївщина, ТСН, 1+1. Марафон «Єдині новини».
10: Ну а далі про гроші, про курс долара, вимоги МВФ та кредити під час війни. Про все це ми разом з моїм колегою Євгеном Плінським розпитували першого віце-президента Асоціації українських банків. Дивіться, я ж з актуальним випуском ТСН повернусь вже о 13:00. Попит на долар упав до мінімуму за останні 10 місяців. Українці змінюють свої валютні вподобання, активно відкладаючи євро на тлі падіння інтересу до американського долара. За підсумками травня 2026 року, чиста купівля доларів громадянами знизилася до 62,3 мільйона доларів, що є мінімальним показником за рік. Чому відбувається падіння цікавості долара? Про це і не лише будемо говорити в студії з нашим гостем Віталій Романчукевич, перший віце-президент Асоціації українських банків. Вітаємо, дякуємо, вітаємо, що з нами сьогодні.
15: Вітаю, студія.
17: Ну, долар – традиційна така тема, з якої починаються всі фінансові розмови. Давайте з цього і стартанемо. Попри те, що НАТО каже, що попит на долар в українців знижується, курс долара зростає. Нацбанк називається політикою керованої гнучкості, але є відчуття, що ця тенденція буде продовжуватись. Чому зростає долар і чому падає на нього попит українців?
15: Ну, насамперед, ніякої там кризи немає. От є певні сезонності, і справді є оця адаптація до керованої гнучкості у військовий час. Якщо сказати простіше, то дивіться, ну тут є два фактора. Перше, це зовнішні. Ми розуміємо, що ми залежимо від тих тенденцій, які є на світовому ринку. Це і ціни на нафту, і зараз, ви бачите, відбуваються ці моменти, що євро укріпляється. Це і внутрішні. А внутрішні, знову ж таки, зв'язані з великим попитом зараз на імпорт. Тому що дронів ми робимо більше, комплектуючи вони всі іноземного виробництва, закупляючи, комплектуючи, виробляючи більше дронів, росте попит на валюту. Але Національний банк України злагоджує ці такі скачки коливання, тому що ну на сьогоднішній момент золотовалютних резервів це близько 46 мільярдів, ну їх достатньо для того, щоб підтримувати цей баланс.
10: А якщо говорити про антирекорди долара, вони можливі в подальшому? Ще більш ситуація непрогнозована?
17: Яка перспектива, да, на друге півріччя цього року?
10: Тому що цифра 45 вже реальність.
15: Ну, ви знаєте, цифра 45, вона є прогнозована. І якщо дивитися навіть ті прогнози експертів Міжнародного валютного фонду, Міністерства фінансів, то на кінець року ми де бачимо десь таку тенденцію 45 до 46 гривень за долар. Дивіться, ну, насамперед, я сподіваюся, що та програма Ukraine Facility, ті кошти, які вже прийнято рішення, надійдуть. І це, звичайно, дозволить нам стабілізувати ту ситуацію, яка може бути критична на валютному ринку.
17: А коли ці кошти мають надійти і про які кошти ми говоримо? Бо є три програми такі загальновідомі. Це кредитна лінія МВФ, це кредит, який дає Європейський Союз 90 мільярдів євро і гроші по Ukraine Facility, там під конкретні проекти суми виділяються. А якими коштами ми будемо оперувати в друге півріччя? І якими траншами ми їх будемо отримувати? Чи будемо ми їх отримувати, якщо ці кошти будуть заходити до нас на рахунки, чи ми їх будемо витрачати, як кажуть там військові, на закупівлі з рахунків європейських інституцій? Як ці кошти ми отримуємо живими?
15: Дивіться, кошти ми отримуємо живими. Звичайно, всі кошти і всі програми важливі, тому що коли говорять там з Міжнародним валютним фондом, не такі великі, а вимоги нам ставлять. Це не так. Насправді, якщо ми працюємо з Міжнародним валютним фондом, це сигнал для всіх учасників ринку, що з цим урядом, з цим керівництвом країни і взагалі з країною можна працювати. Тому програма з Міжнародним валютним фондом дуже важлива. Коли я говорю про кошти, які будуть стабілізувати всю ситуацію і затрати, звичайно, говорю про ті 90 мільярдів, які будуть розбиті на 2 роки. Тут треба сказати, що перший рік ми отримуємо половину від цього, і значна частина, більша частина йде на фінансування армії, зброї, в основному закупівлю, частково йде на соціальні витрати, давайте так скажемо, пенсії, напевно. Тому це дуже важливо, тому що отримавши ці кошти, я не готовий зараз сказати, коли вони надійдуть цей перший транш, але рішення прийнято. Я думаю, що всі розуміють, що це буде зроблено в найближчий час, тому що нам потрібна підтримка бюджету.
10: Якщо говорити про вимоги МВФ, ви їх зачепили, і там повідносно невеликі суми, якщо говорити в межах витрат держави. На чому врешті зійшлися? Тому що місія МВФ працювала також в Україні. Які вимоги
17: залишилися,
10: тому що були спірні моменти? У вас яка є інформація?
15: Дивіться, я завжди, коли ми говоримо про те, що МВФ ставить щось, щоб держава зробила додатково по податках або по інших, це не зовсім так, тому що ставиться контроль дефіциту бюджету. Тобто не тратьте значно більше, ніж ви заробляєте. Бо якщо ви будете тратити значно більше, хтось за це повинен платити. Тобто ви, ваші майбутні покоління, чи ми, як партнери, які маємо, хтось за борги завжди має платити, правда? Тому дивіться, ті вимоги, які ставить Міжнародний валютний фонд, він каже, знайдіть, як стабілізувати дефіцит бюджету, щоб він не ріс. Тому що потреби безкінечні, а ресурсів не вистачає. Якщо ми говоримо про болючі моменти, які стосувалися оподаткування там
17: ФОПів, посилок,
15: так, і цих всіх моментів, то дивіться, знову ж таки, ми прийняли рішення євроінтеграційного напрямку. Навіть відкрили вже
10: перший кластер.
15: Перший кластер, так? І я

0: через ОВДП, а загальна сума від початку війни мене вразила, коли побачив 2,2 трильйони гривень залучено коштів всередині країни через цей інструмент. Розкажіть про цей інструмент. Наскільки ці кошти державі цікавіші, ніж запозичення там міжнародних партнерів зовнішні? Чи вони дорожчі, чи вони дешевше? Чому держава активно розвиває цей інструмент?
1: Ну, насамперед, це одна з елементів політики залучення коштів, так? Ну, як бачите, гроші закордонні, вони дешевші, але ті вимоги, які ставлять, вони болючі. От, і для соціальної сфери, там, і для інших моментів, ну, для політичної, можна так сказати. В населення, коли ми залучаємо кошти на ОВДП, або не тільки в бізнесу, в банків, це також інструмент політики залучення Міністерства фінансів, от, тому що він дає внутрішні ресурси. Оскільки все рівно в цій колбі грошей є ті, хто потребує кредити, і є ті, хто має надлишок і кладе їх на депозити. А чому цей інструмент цікавий? Бо насамперед він для фізичних осіб не має оподаткування з доходів. І відповідно ви платите тільки військовий збір. Тому що якщо навіть ви кладете на депозит в банк, сплачуються податки з доходів фізичних осіб. А цей інструмент фактично є більш цікавішим. І я вам хочу сказати, що це дуже добре, бо це є одним з таким першим кроків, який може далі розвивати в тому числі і ринок внутрішніх запозичень, і фондовий ринок. І це добре, що населення вже привикає до цього інструменту. І він справді цікавіший. Більше того, він є довгостроковішим в часі, тому що фактично Міністерство фінансів випускає ці облігації внутрішньої державної позики на рік, три роки, а депозити населення несе дуже коротким, в основному до року. Ну, левова частка, там 80% депозитів до року. Але стоїть питання, якщо нам потрібні ресурси для кредитування, кредити ж хочуть всі 2-3 роки, 5, ну, довгострокові. А де взяти цей ресурс, якщо всі несуть на короткий термін? Тому цей інструмент є дуже цікавим, хорошим, і я вважаю, що він, ну, має право на життя і далі.
2: А які ще інструменти внутрішнього запозичення є, і щоб країна могла залучити цей внутрішній ресурс?
0: Тобто ми бачимо, що у населення і у компаній всередині країни кошти є, вони готові їх під непогані умови віддавати державі. Що ще існує в нас з подібного?
1: Ну, дивіться, інструментів є декілька. Якщо ми зараз, знову ж таки, говоримо про те, щоб як держава може, є, знову ж таки, ми говоримо про муніципальні облігації, оскільки міста також можуть випускати свої облігації, які можуть бути цікавими, в тому числі і для населення, і для бізнесу. Ось, я вважаю, що цей інструмент може працювати. Ну, але також хочу звернути увагу, що і банки багато інвестували в облігації внутрішніх державної позики, і сьогодні нам хочуть зробити 50% податку. Тобто сказали, ви заробили на державних облігаціях, ми вас їх забираємо. Тому,
2: і як банки реагують на це?
1: Ну, звичайно, що ми реагуємо негативно, тому що насамперед має бути якась прогнозованість. Банки дуже активно підтримують економіку. Я вам хочу сказати, що менше 3% ВВП ми даємо 11% всіх доходів, які приходять в систему. Але просто ми знову ж таки говоримо, що для економіки потрібно що? Кредитування. Ну, потрібен ресурс.
2: Вас чують?
1: Всі кажуть, що зараз йде війна і треба закрити цей рік. Але якщо ми говоримо про євроінтеграцію, то я хочу сказати, що от просто представте, що польська банківська система в 10 разів більша по капіталу, чим українська банківська система. І тому, коли ми говоримо, що ми йдемо кудись, до чогось, то я завжди хочу, щоб ми йшли партнерами, а не тими, хто буде в меншу вартості.
0: Але податок у 50%, він достатньо прогнозований, тому що він був інтегрований ще в 23-му році, і кожен рік на рік він пролонгується. І питання ж піднялось тоді, коли всі побачили, що банки дійсно заробляють рекордні суми, так само, як зростають рекордні валютні запаси НБУ, так само і зростають прибутки банків. От в 25-му році доходи банків сягнули 579 мільярдів гривень. Це на третину більше, ніж у 23-му, і на 14% більше, ніж у 24-му. І основним джерелом прибутків банків – це державні цінні папери. Тому ті, хто лобіює введення, продовження цього податку, вони посилаються саме на це. Банки ж дійсно почали заробляти.
1: Так, але дивіться, якщо ми підтримуємо, що банки роблять? Інвестуючи або вкладаючи, купляючи державні цінні папери, банки допомагають і підтримують.

0: і державу, щоб бюджет наповнювався і мали ресурси.
1: Більше але кажуть, що ще може наповнитися на 50 мільярдів гривень за результатами податкових.
0: Так, але дивіться, банки – це трошки інше, чим просто бізнес торгових операцій або інших моментів. Ми, маючи капітал, ми включається така річ, як називається мультиплікатор. Тобто, забравши в нас 20 або 50 мільярдів, ми не зможемо видати 300 або 400 мільярдів в економіку. І стане питання, а як підтримувати енергетику? Як зараз от виникає питання ОПК, тобто промислового комплексу з військового, так? Адже зараз ми почали, це може бути нашим проривом. Всі почали звертати увагу на ноу-хау в техніці, в зброї, тому що це наш може бути прорив. І їм всім нашим зараз, цим виробникам потрібен ресурс. Вони приходять і кажуть, прокредитуйте нас, дайте нам можливість. А банки обмежені в кредитуванні, тому що забравши дохід, у нас не збільшиться капітал. А не збільшиться капітал, ми не зможемо видати більше кредитів.
2: А вже маємо завершувати, редактори підказують.
1: А хотілося продовжити з вами розмову, приходьте
2: якраз
1: ще.
2: Хотілося поговорити про те, наскільки дійсно популярно це мілітарі напрямок для кредитування, чи готові банки заходити в цю галузь, тому що в світі ми бачимо дійсно зростають
0: це
2: і
0: дуже
2: вартість акцій. Але думаю, що наступного ефіру з задоволенням з вами
1: буде
2: поговоримо.
1: Буде привіт прийти ще до студії. Так, Віталій Романчукевич був з нами, перший віце-президент Асоціації українських банків.
3: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
5: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
6: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там надивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: 13-та в Україні. Усі найважливіші події на цю мить розповім просто зараз. Росіяни вдарили керованою авіабомбою по двоповерховому багатоквартирному будинку у Харкові. Одна людина загинула, ще дев'ятеро постраждали, двоє серед них – діти. Пошукова операція на місці влучання тривала декілька годин. З-під завалів вдалося врятувати вісьмох людей. Ворожі дрони зранку знову атакували Одещину, повідомляють про влучання АЗС на півдні області. Загорівся газовоз та обшиття будівлі. Саме звідти і було чути вибухи. Згодом у соцмережах з'явилися відео з місця події. Рятувальники наразі ліквідовують пожежу і усувають наслідки. Люди не постраждали. 19 поранених на Запоріжжі, 10 потерпілих в обласному центрі. Напередодні ввечері росіяни шахедом ударили по терміналу нової пошти. Унаслідок обстрілу в будівлі спалахнула пожежа, потрощено автомобілі поруч. До 8 зросла кількість потерпілих після нічної атаки по Херсону і приміських селах. У Комишанах увечері постраждали двоє. Пошкоджено декілька багатоповерхівок і 46 приватних будинків. Рятувальники виклали відео, як гасять пожежу. пожежу за допомогою наземного роботизованого комплексу. Саме така техніка в умовах повторних атак зменшує ризик для життя вогнеборців у рази. Двох людей протаранили росіяни у Тростянці, поранили на Сумщині. Ворог уже вдруге вдарив шахедами по американському підприємству. У Білопіллі росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури та будинки, є поранений. Четверо потерпілих також у Путивільській громаді, двоє у Березівській та четверо у Глухові. 13 поранених на Донеччині, троє постраждали в Миколаївці, двоє у Слов'янську. І до 8 зросла кількість потерпілих в Краматорську. Поліція оприлюднила відео перших хвилин після ударів у Краматорську, де парамедики надають пораненим першу допомогу. Росіяни двічі атакували місто напередодні в день. Спершу вдарили з реактивної системи залпового вогню торнадо, згодом накрили місто зградів. Ворожа атака забрала життя 18-річного юнака та двох жінок, 42 та 78 років.
7: В місті Краматорську відбулося декілька прильотів. На одній з центральних вулиць була засипана касетними мінами.
8: Ми сюди, тут вікно, і їх уламками усіх і побило.
1: Тимчасово окупований Донецьк, як на ладоні, наш дрон спокійно кружляє над Донбас-ареною, оглядає головні магістралі міста. Оператори аеророзвідки 42-ї бригади опублікували відео окупованого Донецька з висоти українського дрона. Він вільно ширяє в пошуках військових об'єктів. Це ще раз доводить, що наші оператори безпілотних систем тримають під розвідувальним та вогневим контролем усі логістичні шляхи на навколо Донецька. І для окупантів більше не існує безпечного тилу. Використання дронів, таких як Middle Strike, дає можливість ефективно знищувати паливно-заправники та склади із зброєю просто в Донецьку та в околицях. Курортний сезон українських дронів в окупованому Криму у розпалі. Уночі наші дрони атакували Таврійську ТЕС на півострові. Там фіксують пожежу. Кілька районів Криму без світла. Ця електростанція збудована росіянами вже під час анексії. Українські військові зазначають, що від енергопостачання Таврійської ТЕС залежить функціонування низки військових об'єктів російських окупаційних сил. Також критичні ушкодження дістало газосховище, яке забезпечувало станцію паливом. До Москви стягують додаткову ППО на тлі загрози українських дронів. Як пише Defense Express, у столиці країни-агресорки помітили ще один комплекс «Панцер», який могли привезти з фронту чи прифронтових територій. На це вказує так званий «Мангал» – це додатковий захист, який використовують у зоні бойових дій. Напередодні 300 безпілотників знову завітали до російської столиці. Заходили вони з різних напрямків і продовжили атаки по російських нафтобазах, які останніми місяцями стали регулярною частиною кампанії зі знищення енергетичної інфраструктури, яка фінансує, забезпечує війну проти України. Але все це ворожі ЗМІ назвали таким словом, як «подія». Щоправда, вчора писали, що аеропорти Шереметьєво відправляє та приймає рейси з перебоями. І вчорашня атака була не першою на цьому тижні. Наймасштабніший візит українських БПЛА на Москву стався в четвер. Тоді місто затягнуло густим чорним димом, потім почалися нафтові опади. І яскраво палав нафтопереробний завод у Капотні, куди влучило кілька дронів. Згодом стало відомо, що люк, який зірвало з резервуара, пошкоджений не українським дроном, а туди влетіла російська ракета ППО, яка намагалася бодай щось збити. І це добре видно на яскравих кадрах із місця подій.
9: О, ПВО. Що ти мімо? ПВО, блядь. О.
1: Ох. Українські посадовці масово відмовляються від польських нагород. Зранку очільник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що повертає Польщі орден, яким його торік нагородив тодішній президент цієї країни Анджей Дуда. Йдеться про золотий офіцерський хрест ордена «За заслуги перед Польщею». На такий крок генерал Буданов пішов після того, як уже нинішній очільник польської держави Карль Навроцький забрав орден Білого Орла у Володимира Зеленського. Це стало відповіддю на надання імені УПА підрозділу сил спеціальних операцій. Кирило Буданов на своїх сторінках у соцмережах запитує, цитую, Про яку справедливість може бути мова, якщо ордена Білого Орла, наприклад, досі не позбавлено італійського фашистського диктатора Беніто Муссоліні? А ще напередодні ввечері про повернення нагороди від Варшави заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. І сьогодні стало відомо, що посол України в Польщі Василь Боднар теж відмовився від нагороди. На ці взаємні кроки відреагував і польський прем'єр-міністр Дональд Туск. У Твіттері він написав, цитую, «Конфлікт між Польщею та Україною тішить Путіна і шокує наших союзників. Завдання президентів Зеленського і Навроцького – знижувати емоції, а не підсилювати напруження. Лінія фронту проходить в іншому місці, вважає очільник польського уряду. А напередодні ввечері крок польського президента в ефірі ТСН прокоментував речник української МЗС Георгій Тихий, назвавши це помилкою.
10: Ми вважаємо це помилкою з боку президента Польщі. І я просто хочу підкреслити теж для наших людей, що, бо часто ми чуємо таку позицію, що для чого ви псуєте відносини там з сусідами, щось в такому дусі. Ми не псували відносини з Польщею. Я просто хочу це зафіксувати. Ми бачимо з боку Польщі абсолютно неадекватне, невідповідне реальним приводам загострення, яке не потрібне ні нам, ні полякам. Абсолютно контрпродуктивне. Ми союзники. У нас сьогодні є екзистенційний ворог Москва, як і багато століть до того. І на нашу думку, зміщувати фокус уваги з теперішнього і майбутнього в минуле, мабуть, неправильно. І, звісно, це буде мати дуже погані кроки президента Польщі, будуть мати погані наслідки для українсько-польських відносин.
1: На Львівщині завершили пошуки ймовірного поховання поляків. Дослідження тривали з 8 по 18 червня на території громади Золочівського району. Там українсько-польська команда намагалася знайти поховання загиблих у лютому 1944 року. Людські останки виявили у місцях площі 200 квадратних метрів, повідомили в Польському інституті національної пам'яті. Знахідки також підтвердили і в Українському інституті національної пам'яті. Однак, щоб визначити кількість людей у наявних місцях поховань та обставини їхньої загибелі, треба проводити ексгуманіційні дослідження, наголосила українська сторона. Ветерани та сім'ї полеглих героїв зможуть отримати пільгову іпотеку «Єоселя» лише під 3%. Кредит у 3% діятиме перші 10 років. Із 2011 року держава компенсовуватиме до 6%. Зміни почнуть діяти через місяць, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Також встановлені нові норми на житлову площу. Для однієї людини помешкання не має перевищувати 52,5 квадратних метри, якщо йдеться про квартиру, та 62,5 квадратних метри для приватного будинку. Для сім'ї з двох або трьох людей пільговий кредит можна взяти на квартиру площею 73,5 квадратних метри та будинок у 83,5 квадратів. На кожного наступного члена родини площа може збільшуватися на 21 метр. Одна справа, коли росіяни катують у полоні наших, геть інша, коли в російському полоні свої катують своїх. Далі в ТСН болюча тема. Напередодні Печерський районний суд столиці обирав запобіжний захід звільненому з полону українському бійцю, якого інші колишні бранці звинувачують у жорстокому поводженні і навіть у доведенні до смерті одного з наших азовців. На цьому суді побувала кореспондентка ТСН Мар'яна Буха.
11: Свій іде проти свого. Кожен повинен нести свою відповідальність.
12: Та розстріляти падлюку треба десь.
13: Біля Печерського суду Києва збираються кілька десятків людей. Всі вони захисники гарнізону Маріуполь. І всі чекають одного засідання.
11: Обирають запобіжний захід Матюшенко Дмитру, так як він був смотрящим на одному із бараків в місті Горлівка і закатував мого побратима до смерті.
13: Це Максим Дубовик розповідає про азовця Олександра Бабака, який загинув в калінінській колонії в Горлівці ще взимку 2023 року. Офіційна причина смерті – відірвався тромб. Але Максим розповідає, що Олександра там замучили і не лише побиттям, а й фізичними навантаженнями.
11: Фізичне навантаження – це було як мінімум 300 раз присісти. Це мінімум 300 раз. По-перше, робити джампіки, це тобто, присідаєш, падаєш, упор лежа приймаєш, віджимаєшся назад, встаєш, опять присідаєш, і так от, коротше говоря, це все повторюється. І Частіше за все це було до втрати свідомості.
13: Серед тих, хто прийшов, і син Олександра Бабака Сергій. У свідченнях побратимів тата він не сумнівається.
14: 100% це людина. Приклала до цього свої руки.
13: Це світлини нині 27-річного Дмитра Матющенка в одній з колоній. Його обміняли в березні 2025-го. Це був доволі гучний і щемливий обмін.
15: Слава Україні!
16: Дякую, що ви зустрічаєте, дякую, що ви є, дякую, що ми вже вдома.
13: Але серед тих, хто тоді вийшов з автобусів біля лікарні, Дмитра Матющенка не було. Його везли окремо від усіх в швидкій, подалі від сторонніх очей. Служба безпеки України тоді розпочала розслідування. І ось, що про Дмитра Матющенка, зокрема, розповіли свідки та потерпілі.
17: Розмова українською мовою була заборонена. Хто розмовляє, він зразу доповідав адміністрації, ту людину виводили. Було таке приміщення, як міжзонне КПП, і там лупцювали палками, шокерами.
18: 30 градусів температура. Він виганяв всіх на вулицю, ставив трьохлітрову банку з водою, і з утра до вечора ви стояли там на вулиці. В барак нікого не запускали. Коли була зима, також.
17: Так само, да.
18: Також мінус 20, ви стоїте всі на вулиці. Нікого в барак не запускається. В туалет не запускається.
19: Самі охоронці нам казали, нам вас катувати не треба, ви самі себе закатуєте. Із-за таких покидьків.
11: Шнир, да, безпосередньо шнир, їх так і називали.
13: На засідання з обрання запобіжного заходу підозрюваний приходить сам. Співробітники СБУ його не затримували, лише супроводжували. І одразу заявляє, він ні в чому не винний.
20: Можемо пройти любий поліграф, любі всі підтвердження.
13: Тут же між Матющенком і іншими стається суперечка.
21: Я ні разу не визивав інспекторів, ні на кого, ні. Ногами бив по голові, да, ну, розберемося, я ж кажу.
13: А чого ви ногами по голові били?
21: Ну, так хлопці так кажуть, що я ж там Рембо був. Я не тікаю.
22: Я тоді обіцяю.
21: Хорошо.
22: За пол тобі, за нашу просто, знаєш, от сім'ю ти будеш відповідати в мільярди разів.
21: Поки я
22: дихаю, я від цього не відступлю.
13: Щодо загиблого Олександра Бабака, підозрюваний теж заперечує, що причетний до його смерті.
21: Там в нього інсульт, мабуть, случився, я не знаю. Ну.
13: Він присідав, вона відповіла.
21: Та він навіть не присідав, він там один раз присів, може 50 раз, бо прийшов Гудін.
13: Син загиблого на такі відповіді реагує жорстко.
23: Він не чоловік, він сцекло. Він може признати своїх дій та вчинків.
13: Біля Дмитра Матющенка немає адвоката. Призначена судом юристка погодилась брати участь в засіданні по відеозв'язку. Прокурор просить міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Суд йде в дорадчу кімнату. Дмитро Матющенко намагається пояснити мені, чому він став в полоні так званим завгоспом.
21: Ні, ну ви ж розумієте, що все ламається, ця система, ну ламаються люди. Я, ну, то есть, мені на той момент було 22, по-моєму. Ну, тобто, представте, скільки я вже пройшов. Ну, і, типу, так сказати, та ні, я не буду. Там, ну, там кожен ламався. Ну, тобто, у людей там їхала криша і за їди, і за всього. Ну.
13: Суддя повертається і виносить рішення. Найближчі 2 місяці підозрюваний проведе за ґратами. Присутні в залі аплодують.
24: Рішення суду зрозуміло, Дмитро Олександрович. Копія вручається під розписку, судовий розгляд завершено.
13: Сам підозрюваний не вдає, що розчарований.
21: Все буде добре.
13: А ті, хто його звинувачує, запевняють, за перебігом справи спостерігатимуть.
11: Пацани просто знали, які вийшли з полону, що є справедливість. Слушай, чорт повинен відповідати за все.
18: Ті, які ще там знаходяться, їх ще багато там таких, як він. Щоб всі розуміли, коли вони приїдуть сюди, то їх тут будуть ждати.
13: Мар'яна Бухан, Олександр Шия, Наталія Стельмах. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
1: Підозра екс-міністру. Національна поліція оголосила підозру колишньому виконувачу обов'язків міністра культури та інформполітики за сприяння у виїзді за кордон чоловіків призовного віку. псевдомузикантів. За даними слідства, восьмеро громадян спершу безуспішно намагалися перетнути державну межу. Їх звернули прикордонники, а після цього підозрюваний очільник Мінкульту написав листа до Державної прикордонної служби з проханням випустити громадян за кордон як музикантів на гастролі. За даними поліції, ці чоловіки до музики не мають жодного стосунку. А головне, вони досі не повернулися на батьківщину. Інкримінована частина 2 332 статті Кримінального кодексу передбачає покарання від 3 до 5 років за ґратами. Києво-Печерська лавра частково відновила свою роботу, попри опалені стіни, покалічені конструкції і значні пошкодження після російського удару. Напередодні на сайті заповідника з'явилася інформація, що для відвідувачів уже відкриті ближні печери, велика лаврська дзвіниця, церква Спаса на Берстові та трапезна церква і музейні виставки. Також доступні групові екскурсії за попереднім записом. У дописі в соцмережах представники лаври наголошують, духовне життя в ній триває, водночас триватимуть і відновлювальні роботи. У цьому переконалися мої колеги. Знімальна група ТСН «Тижня» разом з Аллою Мазур роздивилися дах Успенського собору згори і заради цього піднялися на дзвіницю. Саме Успенський собор у ніч російської атаки зазнав найбільших пошкоджень. Понад 80% покрівлі знищено вщент. А загалом руйнування зафіксовані на 17 інших об'єктах заповідника. За попередніми оцінками експертів, збитки після удару росіян по лаврі перевищили 500 мільйонів гривень. А повне відновлення історичного комплексу може тривати близько 2 років.
0: Опалені вогнем стіни і покалічені конструкції в п'ятницю уже майже прикрили тимчасовою покрівлею. Хоч дах нашої святині вигорів на 80%, рятувальники поспішають прикрити храм від дощу, тому що саме волога – найбільша небезпека для нього. У ніч на 15 червня я бачила це полум'я з лівого берега і не могла повірити власним очам. Горіла Києво-Печерська лавра.
1: І додам, що недільний випуск ТСН «Тижня» Алла Мазур проведе саме з Києво-Печерської лаври. Отже, крім головних новин, буде і про одну з найголовніших українських святинь. І про атаку, і про руйнування та відновлення. Випуск обіцяє бути дуже насиченим, тож не пропустіть у неділю 21 червня о 20:00 ТСН «Тиждень». І новина, яка дуже потішила всю команду ТСН, наша Соломія Вітвіцька вийшла заміж. Про це ми, як і інші користувачі, дізналися із соцмереж. Соломія виклала зворушливе відео у соцмережах разом із уже своїм чоловіком, військовослужбовцем Олексою Ситайлом. На кадрах новоспечене подружжя показує свої весільні обручки. Місце у дописі зазначене як Закарпаття, Берегове. Пара у святковому вбранні, Соломія у красивій білій вишиті сукні у народному стилі, а її зачіску, заплетену косу, прикрашає стрічки, ніби як у вінку, а Олекса ж у однострої. Із цією радісною подією молодята в соцмережах уже активно вітають і колеги, родичі, друзі, та навіть незнайомі особисто люди, бажають щастя і довгих років спільного життя. Ну а ми, користуючись нагодою, можемо просто зараз в прямому ефірі привітати молодят. Вітаємо вас. Надзвичайно раді бачити такими усміхненими. Розповідайте, Соломія, як в новому статусі? Чому обрали саме Берегове?
2: Вирішили поєднати відпустку, тому що, скажімо, у нас зараз немає такої можливості якісь влаштовувати. Ну і взагалі вирішили не влаштовувати якихось таких великих гулянь, не на часі. От, а так під час відпустки подружитися.
4: Так.
1: Як довго наважувались на цей крок?
2: Ну, освідчення було 1.5 роки тому, якось ми не могли вирішити, як одружитися, робити весілля, не робити маленькі, великі. Вирішили поки що взагалі без гулянь. От, тому наразі вже під час просто от такої мандрівки. Ми дуже любимо Закарпаття. Я вже більше 2 років взагалі не виїжджаю з України в солідарності з чоловіками українськими. От, і тому вирішили, що це буде найкращий варіант. От, ну, а Олекса теж нарешті взяв відпустку вперше, напевно, більше, ніж за рік. От, і тому все, всі пазли склалися. Олекса, власне, і запропонував, що буде день народження. Можемо поєднати всі події.
3: Всі свята в один тиждень.
2: Так.
1: А якщо коротко, ви ж чекаєте на сина. Можливо, обрали вже ім'я?
2: Досі.
1: Добре, це буде
3: розглядаємо загадкою. Пропозиції.
1: І в наступному вімкненні почуємо, можливо, від тебе, Соломія. Вітаємо вас, чекаємо в понеділок у студії ТСН. З нами на зв'язку була Соломія Вітвіцька і її вже чоловік Олексій Ситайло, військовослужбовець. На цьому в мене поки що все. Вже зараз ви побачите в марафоні «Єдині новини» інтерв'ю про велику армійську реформу, контракти, зарплати і терміни демобілізації. Ексклюзивне інтерв'ю ведучого 1+1 Євгена Плінського з міністром оборони Михайлом Федоровим. Дивіться, а після цього ефір підхоплять мої колеги.
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: Прикордонники всюди. І в патрулях, і на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників. ТСН тиждень залою Мазур. Завтра.
6: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
7: 2, 1.
6: Знав, чого чекати і міг розраховувати на правду і справедливість.
5: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. Завтра о 20:00. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
25: Михайло Федоров, міністр оборони України. Вітаємо вас на студії. Дякуємо дуже, що знайшли час завітати до студії ТСН. Це фактично ваше перше таке повноформатне інтерв'ю на посаді міністра оборони. Накопичилось багато тем для розмови, багато запитань. І головною подією цього літа, поки що, це, звісно, старт трансформації сил оборони, проєкт, якого чекали, ну, мабуть, десь 23-го року, коли почались накопичуватись питання і складнощі, і проблеми з мобілізацією, з демобілізацією. Тому головний фокус уваги нашої розмови буде саме про цей проєкт, про запуск, власне, трансформації Сил оборони. Але оскільки ви на посаді вже 5 місяців, 5 місяців – це такий термін, коли вже, знаєте, такий стартовий кредит довіри, він вичерпується, і вже можна ставити питання по тих діях, які були зроблені вами на посаді. Тому я думаю, що і про це теж буде цікаво почути глядачам і обговорити з вами.
26: Добре.
25: На початку вашої каденції на посаді міністра під час виступу в парламенті перед власним призначенням ви серед своєї промови зазначили наступне. Перше завдання – аудит фінансів. зрозуміти, як в цьому році функціонувати. Не хочу бути популістом, а хочу бути реалістом. Міністерство оборони потрапляє в мої руки з мінус 300 мільярдів, 2 мільйонами українців у розшуку та 200 тисячами в СЗЧ. Нам потрібно зробити домашню роботу, щоб рухатися далі. Проведено було цей аудит, і ну, цифри насправді такі були прямі, відверті і трошки шокуючі, да, для українців. Чи зроблено цей аудит, що він показав, і ну, далі вже по цифрам будемо говорити впродовж розмови.
8: Да, дякую за ваше питання. Дуже важливо сказати, що ми прийшли з певною візією, як потрібно перехопити ініціативу на полі бою, в небі, як виснажити економіку ворога для того, щоб ворог не міг фінансувати війну. І по факту з першого дня роботи на посаді ми почали реалізовувати цю візію разом з Генеральним штабом, з Главкомом. Ця візія була погоджена на моменті, коли президент зробив мені пропозицію очолити Міністерство оборони. І ми почали реалізовувати цей план. І, звичайно, що для його реалізації, він у нас звучить як англійською Air Land Economy, або українською це небо, земля, економіка. Тобто максимально захистити небо, зупинити просування ворога на полі бою і виснажити економіку ворога. З самого початку нам потрібно було розрахувати ресурси, які нам потрібні для того, щоб перехопити цю ініціативу. Бо сьогодні ми бачимо, що там травень став рекордним місяцем, ми деокупували на 100 квадратних кілометрів більше, ніж Росія окупувала. У нас там максимальна middle strike кампанія відбувається, перерізана логістика у росіян. Ми бачимо на півдні і на сході України. У нас виріс конверсія відсоток перехоплення і крилатих ракет, і шахедів. І багато-багато чого ми сьогодні будемо ще про це говорити, відбулося. І це тут в рамках візії, з якої ми прийшли, і яку ми реалізовуємо спільно з усіма силами оборони для того, щоб досягнути цих результатів. І, звичайно, ми почали з аудиту, де знайти ресурси на реалізацію цього плану, чого нам не вистачає. Ми зробили аудит по багатьом напрямкам. У нас є там три ключові фундаментальні такі стовпи, на яких все будується. Це робити і приймати рішення на основі даних, це будувати він-він відносини з нашими партнерами, тобто робити так, щоб у нас було достатньо ресурсів для реалізації планів, а ми давали цінність якусь нашим партнерам, як, наприклад, дані або досвід, який ми отримуємо, і перемагати ворога в кожному технологічному циклі. Так ось, приймати рішення на основі даних – це є філософія аудиту, яку ми провели. Ми розібралися з усіма фінансовими показниками, як витрачаються гроші, де можна оптимізувати витрати. Ми розробили 160 критеріїв і зробили аудит всіх бригад, які є сьогодні в Збройних силах оборони. Ми розібралися з воронкою, як відбувається мобілізація. Звичайно, ми почали, увага, це дуже важливо, боротися за кожну втрату на полі бою. Ми почали збирати поіменний список всіх, хто загинув або безвісті зник кожного дня, і яка була причина. Тобто там від артилерії, наприклад, піхота заходила або виходила з позиції, приліт кабу, або якесь інше джерело, або загроза, яка відбулася.
25: А чому це Міноборони займається, а не Генштаб, не там сухопутні війська і інші родові?
8: Ми це робимо спільно з Генеральним штабом і з усіма силами оборони, але Міністерство оборони повинно формувати полісі, правила гри, туди, куди ми рухаємося. І це неможливо зробити, якщо в тебе немає якісних даних для прийняття правильних рішень. І цей аудит, наприклад, призвів до того, ми сьогодні будемо з вами говорити перший етап трансформації сил оборони, де ми будемо для деяких категорій військовослужбовців, певних посад, збільшувати заробітну плату. Цього б неможливо було зробити без цього аудиту. Тому що Міністерство оборони не отримало додаткових коштів, навіть порівнюючи з минулим роком. Тобто вся початок цієї трансформації відбувається за рахунок аудиту і оптимізації, який був проведений всередині Міністерства оборони. Колосальна сума буде зекономлена завдяки тому, що ми просто почали бити корупціонерів і боротися з корупцією всередині Міністерства оборони і переводити все на тендери, на прозорі правила гри. Тільки останній приклад, ми завдяки тому, що запустили конкурс тендер на артилерію довго 155-го калібру, яка летить на більше ніж 30 кілометрів, ми зекономили від 16 до 20% на закупівлях. Одна з компаній знизила ціну на кожному снаряді на $1000 на кожному снаряді. І ось всі ці зміни, вони дозволяють на сьогоднішній момент робити речі, які не робилися до цього. Ще один, якщо вибачте, приведу приклад. За останні 5 місяців ми законтрактували дронів набагато більше, ніж за увесь минулий рік. І це ми не отримали ще європейський кредит, не отримали додаткових коштів. Звичайно, ми там витрачали гроші, наближали з кінця року, але це також і завдяки цим тендерам є аудитом.
25: Ну, ми бачимо, як росіяни виють в своїх чатах про кількість дронів у Сил оборони України. Це найкраще підтвердження вашим словам. 300 мільярдів мінуса, на які ви зайшли на посаду. Що зараз з бюджетом Міноборони? Тому що парламент нещодавно прийняв додаткове фінансування на більш ніж 1.5 трильйона. Сумарно більше 4 трильйонів гривень вже закладено бюджетом, але закласти і виконати це різні речі. Наскільки на сьогоднішній день виконані бюджети Міноборони, якими коштами ви оперуєте і головні статті витрат?
8: Зараз буде частина з цих 300 мільярдів різниці, десь половина буде на Сили оборони додана змінами до бюджету. І плюс інші зміни до бюджету робилися під європейський кредит, який ми почнемо отримувати, я сподіваюся, з кінця червня, початку липня. Але ті гроші, які ми почали вже, наприклад, наближати в лютому місяці і використовувати, інвестувати для того, щоб зараз перехопити ініціативу на полі бою, і це потрібно було приймати це рішення у лютому місяці. Так би ми просто чекали зараз червня, липня, і у нас би не було цієї ініціативи. То європейський кредит почне якраз повертати цей першими траншами ці суми, які ми вже витрачали, наближаючи власні кошти Міністерства оборони. Тому, по факту, буде часткова компенсація різниці з минулим роком і плюс підготовка спеціального фонду під отримання європейського кредиту. Європейський кредит, він буде розрахований на українські дрони в першу чергу, на українські ракети, на дальню артилерію і в тому числі, наприклад, такі міжнародні проекти, як фінансування Гріпенів, це літаки, які ми будемо купувати у Швеції. І це програма Pearl, це програма, завдяки котрій ми отримуємо протибалістичні ракети.
25: Сьогодні є конкретний дефіцит і нестача коштів там на рахунках Міноборони на якісь поточні закупівлі, враховуючи, що ми довго чекали прийняття рішення європейцями цих коштів. Досі не зовсім зрозуміла механіка їх використання. Десь вони хочуть, щоб кошти залишались в них і закуповували щось те, що виробляють вони, а нам потрібно трошки інше. Ну, тобто, гроші наче є, але дотягнутися до них складно.
8: От я вам дуже дякую за це питання, насправді, бо більшість людей і не розуміють усю складність отримання європейського кредиту. Я коли спілкуюся з партнерами щодо цих грошей, я кажу, що наша задача, щоб ці гроші допомогли виграти Україні, а не Росії. Тому давайте більш швидше рухатися, менш бюрократичніше. На сьогоднішній момент, поки ми бачимо, що нам вдасться закрити цей фінансовий рік нормально, тобто ми розуміємо, де ми зможемо збалансувати бюджет, звідки додати бюджет, точно будуть ще зміни бюджету наприкінці року. І все необхідне буде додано, джерела зрозумілі. Тобто, звичайно, що оборона є пріоритетом, і всі кошти необхідні для виконання всіх задач, вони будуть на рахунку, всі зарплати будуть виплачені, будуть закуплена вся зброя, яка необхідна. Тобто, наша задача продовжувати утримувати ініціативу на полі бою. У нас зараз є вікно можливостей завдяки відсутності Старлінку у росіян, і це там окрема важлива перемога нашої команди за цей час. По-друге, це кампанія, яка сьогодні відбувається мідлстрайками, і Сили оборони показують дуже серйозний результат. Це насичення дронами на оптоволокні, це збільшення розвідувальних дронів, НРК рекордна кількість зараз закуплена, перехоплювачів. Тобто завдяки правильним закупівлям і конкурентним закупівлям, а ми змінили багато процедур щодо закупівель, по факту ми формуємо інше поле бою, тому що інші поставки, збільшується якість дронів і формується інша реальність на полі бою. Але росіяни, як показують попередні роки, вони адаптуються і намагається перехопити ініціативу. Зараз от, там, найближчі 6 місяців точно у нас буде перевага. Росія тільки буде, от, як сьогодні ми записуємо інтерв'ю, напередодні Росія вдарила 30 ракетами балістичними по Києву. Ось це, на все, на що здатен на сьогодні Путін, просто бити по центру міста балістичними ракетами, розуміючи, що це майже практично єдине питання, яке поки що ми не можемо самостійно закрити, а нам необхідна допомога американців і ця програма «Перл», яка фінансується європейцями, дозволяє отримувати кількість певну ракет на місяць. Але це якась вже агонія і нерви Путіна намагатися бити центр міста, вбиваючи цивільних. Це не впливає ніяк на ситуацію на полі бою. Це ніяк не впливає на виробництво зброї в Україні. Це просто моральний тиск. І він його продовжує чинити, накопичуючи 2-3 тижні все, що він може накопичити. Це ми бачимо його максимум, який він може на сьогоднішній момент досягнути. А наша задача далі перехоплювати ініціативу, наносити удари, робити це системно, розбудовувати, робити корпусну реформу, розвиваючи наші бригади, роблячи фундаментальні реформи, які дають результат на полі бою.
25: На чому стратегічно зосереджено Міністерство оборони, окрім тих речей, які ви зараз озвучили, там реформа закупівель, розширення, там нанесення і мідл страйків, і діп страйків. В інформаційному просторі у деяких експертів складається враження, що команда Федорова заточена на дрони. Дрони. І, що, мовляв, там інші напрямки можуть бути поза увагою. А чи займається Міноборони розвитком, наприклад, фронтової авіації, да, пошуку коштів на гелікоптери, на фронтову, на літаки, які дуже потрібні нашим військовим, які на рівні корпусу кажуть, що ми на такому рівні, що нам потрібна вже так, авіація, ну, наближена до формату росіян, тому що без прикриття з неба рухатись нам дуже важко. Нанесення там оперативних ударів там на оперативну глибину там на 150-200 кілометрів тими засобами, які будуть в розпорядженні корпусів і бригад. Цим Міністерство оборони займається?
8: А насправді багато міфів народжується із-за того, що в мене, знаєте, там не вистачає часу давати такі розгорнуті інтерв'ю. І не завжди хочеться щось підказувати ворогу, нашу стратегію дії. Але насправді, от я там не маю більшого лобіста 155-го калібру артилерії Extended Range, воно має назву 30 плюс кілометрів, тобто високої дальності. Я цим займаюся щодня, спілкуючись з нашими міжнародними партнерами, шукаючи ресурси, проводимо тендери для того, щоб закуповувати, знаходити, інвестувати в цей напрямок. Тому що сьогодні коротка артилерія вже не дає результату на полі бою, тобто ситуація змінилася, кілзона розширена. Наша артилерія, якщо коротка дія, там 12, 14, 18 кілометрів, відразу ризик знищення від ворожих дронів, тому потрібно відводити артилерію. Для цього дальньої дії потрібні снаряди. Ці снаряди потрібно перефокусувати все українське виробництво і наших партнерів на снаряди дальньої дії. Є чеська ініціатива, яка фінансується напрямок. Я там щодня дивлюся в дашборд, скільки пострілів ми робимо артилерії, якої артилерії, скільки вражаємо ворога. У нас і дані ці всі є, відцифровані. Тобто, і кожен проєкт і домен, який ви назвали, я можу привести 3-5 проєктів, які були реалізовані за останні кілька місяців. Наприклад, якщо ми говоримо про гелікоптери, там збільшено виробництво певних компонентів для того, щоб відновлювати швидше гелікоптери, або збільшені закупки цих компонентів. Відбувається переобладнання гелікоптерів для того, щоб вони збивали більше шахедів. Це і підключення там інтернету, і використання радару для цього, завдяки інтернету, для того, щоб наближатися правильно до дрону, потім його вражати. Це там оптика спеціальна, тобто, а це потребує спеціально нормативно-правових актів, переобладнання гелікоптера, закуплення обладнання, пошук дефіцитного обладнання і так далі. Це відкриття ринку для того, щоб цивільні могли літати на літаках і гелікоптерах і знищувати. Навіть таке ми робили.
25: Починається паперова армія.
8: Так, бюрократична, але ми змінюємо правила гри. В цьому робота полягає міністерства. Про літаки, наприклад, говоримо. Там також я багато часу інвестую в те, щоб доки, де ремонтують F-16, там постійно потрібно проходити такий технічний огляд. то розширення цих доків, пошук фінансування для того, щоб у нас в ресурсі постійно були F-16. Останній приклад, це там десятки, майже сотню ракет для F-16 ми отримували просто в реактивному режимі від Канади через Брюссель, де ми з міністром оборони Бельгії вночі просто на телефоні, він особисто поїхав, знайшов літак, щоб відправити нам, підготуватися до атаки. І ми бачимо, що остання атака 100% знищення крилатих ракет. Ось такий темп роботи і рішень, які постійно приймаються, і по всім напрямкам. Тому ми не тільки про дрони. Звичайно, що ми сьогодні дронами всі сили оборони знищують 90+% ворога. Але ми говоримо все-таки про оркестр зброї на полі бою, про використання артилерії, літаків, кабів, і реактивної артилерії, засоби враження. Тобто про ракетне озброєння. І ми намагаємося розвивати все комплексно для того, щоб на доктринальному рівні перемагати постійно росіян.
25: Тут кілька годин не вистачить для того, щоб про все поговорити, бо хочеться і про каби розпитати, і про розвиток авіації, і про... Про все, але в фокусі уваги трансформація сил оборони, давайте переходити до неї, тому що це реформа, яка дійсно почала назрівати ще наприкінці 22-го року, в 23-му, і з кожним роком потреба щось змінювати в підходах, в забезпеченні, в мобілізації, в демобілізації, в формуванні справедливості для військових. Воно давно назріло і перезріло. І нарешті Міноборони, уряд, президент виходять з проектом, який називається «Трансформація сил оборони». Різні вже за ці дні, поки от від презентації до нашої розмови, вже багато інтерпретацій, критика пішла, вже розбір деталей. Давайте від першого джерела, фактично, від людини, яка представляє цю всю команду і уряду, і команду президента, про що цей проект, які сенси в нього закладались і хто над ним працював?
8: Так, дійсно, питання вже назріло, м'яко кажучи, і потрібна справедливість, світ в кінці тунеля для наших військових, які деякі вже там 4 роки і пішов 5-й рік, знаходяться на полі бою, а деякі більше років, із 14-го року у нас велика кількість військовослужбовців, не тільки з початку повномасштабного вторгнення. Тобто є питання заробітної плати, є питання, є багато-багато питань назбиралося за цей час. Є ще окреме питання – це процес мобілізації, який сьогодні відбувається. Ми бачимо багато різної інформації про те, як працює ТЦК, наскільки в суспільстві є певне обурення. З одного боку, нам потрібно посилювати поле бою і зупиняти ворога, і знищувати ворога. З іншого боку, ми бачимо десь силову мобілізацію, і це справедливе обурення викликає у населення. І от ми потрапили в всю цю ситуацію. Знаєте, це як робити операцію на серці, коли в тебе не вистачає обладнання, а ще немає світла і немає правильних ін'єкцій. І тобі потрібно це робити для того, щоб серце не зупинилося.
25: І, в принципі, ти ніколи не мріяв стати хірургом.
8: Так, це, м'яко кажучи, не мріяв, точно. Тобі потрібно це робити. Тому складностей насправді дуже багато, і ми підійшли до цього фундаментально. Тобто, звичайно, що легше всього було сказати, там ТЦК погані, там все сухопутні війська роблять не так, поліція робить не так, давайте ось не будемо цього робити.
25: Але на цьому деякі політики кар'єру вже будують.
8: Деякі політики будують цю кар'єру, але вони не розуміють, що вони можуть потім вже жити не в Україні. Так, і я не хочу нікого критикувати, але це дуже небезпечна риторика. У деяких політиків виникає на цьому напрямку. Їм потрібно більше їздити на фронт, їм потрібно більше спілкуватися з піхотинцями. Я спілкуюся з піхотинцями, зустрічаюся, коли вони виходять з позицій, і я спілкуюся з командирами, і багато з ними працюю. І ось цим політикам потрібно частіше це робити, для того, щоб вони працювали на військо, а не на популізм. Так от, нам потрібно зробити трансформацію таким чином, щоб ми вирішили цю питання, яка назріла в суспільстві. Тому що єдність українського суспільства – це те, що Путін не розуміє, він цього не зрозумів. У 22-му році зробив велику помилку, що зробив повномасштабний повномасштабне вторгнення. Він не зрозумів, що українці, об'єднавшись, можуть зупинити і там другу армію світу. І нам потрібно цю єдність зберегти. Тому нам потрібно вирішити цю кризу. Для цього нам потрібно, щоб наше військо не постраждало. І воно було боєздатне. У нас повинна бути мотивована піхота, мотивовані штурмовики. У нас повинні приходити люди в армію і заміняти тих, хто вже там знаходиться 4 роки, а може і більше років, як ми з вами говорили. І тому ми почали трансформацію саме з корення проблеми. Як залучити більше людей, які будуть вмотивовані, будуть мати стимули для того, щоб штурмувати ворога, для того, щоб знаходитись на першій лінії. Це ж найбільше всього боїться суспільство, яке не стикалося з армією. А як все там побудовано? А чи довго я зможу прослужити? А чи, не знаю, не станеться зі мною щось через кілька днів і так далі. І тому, коли ми закриємо це питання, набагато легше буде запускати контрактну армію, вирішувати інші питання. І тому ми запропонували найбільші в світі заробітні плати для піхотинців і штурмовиків. Тому що, спілкуючись з ними, я зрозумів, що вони повинні заробляти набагато більше. І на сьогоднішній момент ми робимо там середня заробітна плата буде 300 тисяч гривень у піхотинців. У штурмовиків вона буде більша, але максимум зможуть отримати 460 тисяч гривень. Це ну практично трошки більше, ніж 10 тисяч доларів. 7 для штурмовиків і 7 тисяч для піхотинців.
25: Ми про зарплату далі будемо говорити.
8: Добре, да. І це перший етап, але ми бачимо зараз, що велика кількість іноземців приїжджає в Україну, щоб воювати, тому що це заробітна плата сьогоднішня вже їх залучає. Якщо ми говоримо про збільшення, то це буде також ще більше залучення іноземців. І тоді вони зможуть посилити нашу першу лінію, вони зможуть посилити штурмові підрозділи. А коли ми говоримо про те, як працювати з мобілізацією, нам потрібно розуміти, яка воронка мобілізації, що відбувається з людьми, коли вони мобілізовані, хто, скільки з них йде в СЗЧ, скільки з них обмежено придатних. І нам потрібно, і чому люди йдуть в СЗЧ. І тому ми відразу запропонували впровадити механізм переведення. Він максимально автоматизований і спрощений, тому що ми побачили кореляцію. Чим більше відмовлень по переведенню, тим більше зростає СЗЧ. І тоді виникає питання, якщо у нас 200 плюс тисяч СЗЧ і почати повертати людей з СЗЧ, то нам тоді, можливо, на деякі позиції, посади менше потрібно буде людей. І тоді ми запропонували механізм, як повертати людей в СЗЧ без батальйонів резерву, а відразу в топові підрозділи на полі бою. І запропонували новий механізм. Там же з'явився Mission Control, це проект, який нам дозволить розуміти, а скільки конкретно людина знаходиться на першій лінії. А скільки логістичних операцій було проведено для цієї людини? І це ще один плюс проект. А тоді виникає питання, якщо ми робимо заробітні плати для піхоти на першій лінії 7-10 тисяч доларів, питання командирів. Я командир керує, в мене в бригаді 4 тисячі людей або 5 тисяч людей. Я не можу отримувати 50 тисяч гривень. Коли там піхотинець більше отримує, звичайно, що в нього ризик більший. Але від мене залежить, скільки піхоти буде на першій лінії. Від мого лідерства, від того, як я будую систему. І тому ми радикально збільшуємо заробітні плати для командирів і для штабів, які планують операції. Вони повинні бути мотивовані, вони повинні заробляти нормальні гроші. Для командирів корпусів, бригад, батальйонів, їхніх штабів. І роблячи це, в тебе виникає питання, а що робити з тими військовими, які виконують функцію забезпечення, які отримують 20 тисяч гривень, і які потім вони можуть підробляти. Я знаю багато таких військових, які приходиться підробляти, бо в них є кілька дітей, в них є дружина, в них є родина, є батьки, і вони таксують після роботи. Ну, це певне приниження, що військовослужбовець вимушений після цього ще працювати. Тому те, на що ми змогли знайти, знову ж таки, внутрішнього ресурсу завдяки цьому аудиту і оптимізації, це плюс 10 тисяч гривень заробітної плати до грошового забезпечення, надбавка додаткова для тих, хто виконує функції забезпечення, для логістів, для тих, хто займається зв'язком, для тим, хто виконує, не знаю, там пише програмний код в армії, тобто для людей, які працюють в забезпеченні для того, щоб у нас був стабільний фронт. А паралельно ми вводимо, наприклад, для того, щоб піхота могла більше заробляти там за полоненого 100 тисяч гривень за кожного полоненого. Нам потрібен обмінний фонд для того, того, щоб повертати наших хлопців з полону. Окремо за знищення ворога, за фіксацію на камері. У нас є по дронам програма окрема, а тепер для піхоти. Є відеопідтвердження, додаткові 15 тисяч гривень. Тому це перший крок, він досить системний, але тут важливо, що сказати. Коли ми вводимо ще певні терміни служби для всіх військовослужбовців. І це, напевно, ми хотіли почати тільки з того, що я описав, але потім все-таки в дискусіях із президентом, із головнокомандувачем, начальником генерального штабу, ми прийшли до наступного етапу. Це зробити для піхотинців і штурмовиків контракт для діючих військовослужбовців 10 місяців. Тобто всі діючі військовослужбовці.
25: Давайте, якщо ви вже за контракти заговорили, давайте виведемо, тому що ви пішли, от одразу видно людину, яка живе цим питанням, тому що ви одразу крізь всі теми, крізь всі проблеми. Редактори зараз покажуть нам перший слайд, контракти, от нові контракти, які пропонуються.
8: Да. Я дуже, дуже хочу, щоб військовослужбовці, їхні родини, всі, хто нас сьогодні дивляться, вони зрозуміли логіку, з якою ми діємо. Тому що це важливо. Ми не можемо відразу зробити настільки багато проблем накопичилося, що ми не можемо відразу вирішити всі проблеми для всіх категорій військовослужбовців. Але ми робимо тільки перші кроки. Те, що нам зараз вдається це робити, цього б не відбулося, якби особисто президент цим не займався, тому що нам прийшлося багато бар'єрів для цього вибити просто. Тому це якесь там певне диво, що нам вдалося на цьому етапі вже це зробити. Але це тільки початок, ми обов'язково будемо рухатися далі. І важливо, що от ви відкрили якраз контракти, ми з'являються піхотно-штурмові контракти. Ти служиш 10 місяців для діючих військовослужбовців на першій лінії, і все, ти можеш звільнитися зі служби, в тебе вже є відстрочка, і умовно, якщо ти з 10 місяців, наприклад, 4 місяці був на першій лінії, то в тебе є плюс 12, множиться на 3, 12 місяців відстрочки, плюс 6 базової відстрочки, в тебе 18 місяців відстрочка. Тобто за 4 місяці ти мінімум заробляєш 1 200 000.

0: навчаєшся, і рік, ну, без АВП, і рік служиш.
1: І після цього маєш право отримати відстрочку на півроку.
0: Тобто ти точно отримаєш відстрочку більше, ніж рік, а може півтора, а може два. Півроку – це тільки база. Далі, за кожен день на бойових, ти отримаєш 3 дні відстрочки додаткові. Помножити на 3 цей день на бойових. Плюс до цих 6 місяців. Для всіх інших посад, якщо ми не беремо піхотно-штурмові посади, а там насправді бачите всередині, це не тільки ті, хто штурмують. Там є і бойові медики, і навідники, і механіки-водії. Тобто там великий перелік посад, які ти на яких ти можеш служити. Якщо ми говоримо про...
1: Визначений цей перелік повністю?
0: Звичайно, сьогодні постанова вже опублікована, додатки до постанови є, тобто вже, я думаю, що перші люди підписали контракт, поки ми з вами говоримо, бо ми якраз анонсували, що все запрацював механізм. Угу. Бойовий контракт, якщо ти на 24 місяці, от його може підписати, як і військово зобов'язаний, який сьогодні от нас не дивиться і думає, йти в армію чи не йти в армію. Ви можете піти, підписати контракт на 24 місяці, потім отримати також гарантовану відстрочку, увага, від 6 місяців, і плюс один день на бойових до 1 дня додаткової відстрочки. Відрізняється від піхотно-штурмового, але це справедливо, тому що в піхотно-штурмовому найбільший ризик. 1 до 1 дня від додаткової відстрочки, це стосується всіх посад. Це може бути і оператор БПЛА, і люди, які займаються РЕБом, і працюють в штабі. Тобто будь-яка інша посада, там оператор НРК, артилерист, будь-яка посада, 2 роки, 24 місяці в тебе є можливість підписати контракта. Такого контракту до цього не було. Мінімальний контракт був 3 роки, і він був без відстрочки. Тому, по факту, велика кількість військовослужбовців, вони не вірили в те, що після закінчення цього контракту ти зможеш бути звільнений зі служби. Тому що тобі потрібно прийти в ТЦК, і зрозуміло, що всі продовжують контракти або там шукають шляхи, що робити далі. Тепер ми вводимо цю відстрочку. Що ще важливо, що люди, які підписали військовослужбовці, наприклад, в 22-му році або в 23-му році, контракт мінімальний, який був до цього, на 3 роки, ми для них також вводимо відстрочку по цій формулі.
1: Тобто, фактично, їх контракт отримує, як це, закон не має зворотньої сили, але в цьому випадку...
0: Звичайно, він може отримати відстрочку. І це справедливо. Я вам скажу більше, що якщо ви вчора підписали контракт на 3 роки, ви можете тепер його підписати на 24 місяці. А я вам скажу ще більше, навіть якщо ви були мобілізований, у вас не було контракту, ви зараз в армії, ви можете його підписати на 24 місяці. І у вас з'являються терміни служби. У вас виникне питання, яке виникає багато в соціальних мережах і у моїх знайомих військовослужбовців. А що робити, якщо я з 14-го року, з 22-го? Чому правила такі самі для тих, хто зараз військовозобов'язаний, і для мене? Тут є відповідь на питання. Ми домовилися з президентом про це, і це була його ініціатива, що з кінця осені цього року почнеться часткове, по суті, звільнення зі служби для тих, хто з 22-го року і раніше в армії. Там буде 2 критерії. Скільки днів ви, скільки ви на службі в армії. Якщо ви з 14-го, це буде більше зараховуватися, якщо ви там з 17-18-го року, там ви також, і всі підпадають під категорію. А другий критерій, скільки ви були на бойових. Тобто, якщо ви, наприклад, з 22-го року, і там були, у вас велика кількість бойових днів, то ви можете, або там з 14-го року, ви можете вже бути звільнені зі служби указом президента і наприкінці цього року. Яка кількість військовослужбовців почергова, це кожного місяця якась кількість військовослужбовців буде, залежить від того, яка буде ситуація на полі бою, чи оголосить Росія додаткову мобілізацію чи ні. Від багатьох критеріїв залежить, але почнеться цей процес для того, щоб військовослужбовці змогли далі вийти і займатися своїм життям зі служби. Для них також діє відстрочка 6 місяців, і за кожен бойовий, як я вже і говорив, один день на бойових, один день додаткової відстрочки. Що важливо сказати дуже, і це там ми зараз там ще не докомунікували точно, що якщо ви воюєте з 22-го року, наприклад, і ви почули про те, що почнеться в якомусь форматі звільнення зі служби, ви не знаєте, скільки людей буде звільняти, а яка формула, ви потрапите чи ні, ви можете підписати контракт на 24 місяці, і якщо ви потрапите, наприклад, там, в листопаді чи в грудні, сьогодні під звільнення

0: то дія указу президента буде мати першочергове значення, ви будете звільнені, не зважаючи на те, що підписали цей контракт.
1: А хто це буде визначати? Командири на місця?
0: Генеральний штаб на основі даних про кількість бойових і терміни служби. Ми зробимо калькулятор, кожен військовослужбовець зможе подивитися, в який місяць він зможе потрапити.
1: Давайте до третього формату контрактів.
0: І третій контракт, базовий контракт, по суті, ми його так назвали, це контракт для того, щоб служити в тилу. Ви можете там бути логістом, ви можете бути, ну, будь-яку посаду займати, також забезпечення, наприклад. Так само, як, в принципі, і бойовий контракт, просто тут ми маємо на увазі, там, ти можеш вбивати, нищити ворога, ти можеш забезпечувати логістику на полі бою і так далі. Тобто він менш ризикований, ніж піхотно-штурмовий, це ще більш менш ризикований. Такі самі умови, в принципі, як і на бойовому контракті, тільки в тебе різниця в заробітній платі. І те, про що я говорив, що ми всім плюс 10 тисяч гривень, мінімальна стає 30 тисяч гривень, це ще більш менш ризикований. Такі самі умови, в принципі, як і на бойовому контракті, тільки в тебе різниця в заробітній платі. І те, про що я говорив, що ми всім плюс 10 тисяч гривень, мінімальна стає 30 тисяч гривень, робимо для всіх військовослужбовців, які займаються забезпеченням.
1: Чи є розуміння у Міноборони, скільки людей в рамках от цього етапу реформи ми плануємо залучити і ми готові демобілізувати? Тому що, судячи з цифр, ми бачимо, що якщо держава в умовах складної фінансової кризи країни, будемо говорити відверто, готова платити найбільші зарплати в світі військовим, це говорить про те, що нам дуже не вистачає зараз саме військових цієї категорії. Чи є в нас на це гроші? Скільки людей готово, ну, за розрахунками, ми можемо залучити на ці посади? Будемо говорити про всі три категорії. Скільки людей відмовиться підписувати контракти, там, не довіряючи державі, не довіряючи системі? Є розрахунки якісь?
0: Звичайно, є всі розрахунки. Приймалися рішення на основі цих розрахунків. Я б трошки тут кілька ремарок сказав би. По-перше, ми робимо такі умови не тому, що не вистачає там критично піхоти або штурмовиків. Звичайно, що якщо запитати будь-якого командира, завжди не вистачає. Але задача в тому, щоб платити гідну заробітну плату людям, які роблять надскладну роботу в сучасній війні. Тому що зайти на позицію, вийти з позиції – це певна складна логістична операція, яка сьогодні забезпечується там багатьма військовослужбовцями і різними підрозділами, і різними складовими, там від розвідки до РЕБу, до операторів БПЛА і так далі. Тобто це складна логістична операція. І знаходитися там кілька місяців на першій лінії, ну, це також важка робота, яка потребує гідної заробітної плати. Тому наша логіка в тому, що коли ми запускаємо все в комплекс, є можливість перевестися. В тебе є можливість обрати, якщо ти все ЗЧ, або якщо ти хочеш підписати контракт, ти військовозобов'язаний підрозділ. В тебе є гарантія там відстрочки і багато інших критеріїв, то це справедлива система координат для військовослужбовця, який виконує більш ризиковані задачі. Є інші категорії, і вони залежать від того, там, куди хоче потрапити людина, або яку заробітну плату отримувати. Але в цілому ми досить детально розібралися, скільки разів піхотинець заходить, наприклад, на першу лінію, на позицію, а скільки в середньому днів, в залежності від ділянки фронту, він знаходиться. І так далі. Тобто ми все це врахували для того, щоб можна було спроектувати такий перший підхід.
1: Ми зібрали статистику війни.
0: Звичайно, повну статистику. То чому ми з вами почали з аудиту? Да, я сказав, що для нас data-driven підхід, коли ми все рахуємо, він лежить в фундаменті всіх наших рішень. Тому що, дивіться, раніше, сьогодні такої заробітної плати немає. Сьогодні відстрочки ні в кого немає. Сьогодні терміну служби 24 місяці немає. Сьогодні терміну служби 10 місяців, 14 місяців немає. Сьогодні доплати в 10 тисяч гривень на тилових посадах немає. Тобто ми першим кроком, насправді, вводимо велику кількість нововведень, які дозволяють побачити світ в кінці тунеля. Наскільки тут все справедливо? Ну, дивіться, давайте повернемося до тези.
1: Питання точно можна,
0: до тези, що ми робимо операцію

0: відкритому серці під час там складної ситуації з мінімальними ресурсами. Мінус в бюджеті Міністерства оборони. Активні бойові дії, накопичення постійне ворога. Але ми стартували цей процес, і це важливо. Чи всім я задоволений? 100% ні. Але ми тільки почали, це тільки перший крок. Ну, 4 роки накопичувалися такі проблеми, які ти не можеш вирішити одночасно для всіх. Звичайно, справедливо відпустити всіх, хто був раніше 22-го року, 22-й рік і 23-й рік відразу. Що буде з полем боєм тоді? На цих людях сьогодні тримається війна, по факту. Це скелет нашої армії, це люди найбільш досвідчені, ці люди, в них вже там не у всіх вистачає енергії, але завдяки цим людям проходить адаптація військовозобов'язаних, які тільки потрапили в армію. Це носії досвіду. Але чи ці люди повинні бути заручниками армії? Також ні. А якщо війна буде довше? А якщо вона ще продовжиться? Звичайно, що всі роблять для того, щоб справедливий мир настав якомога швидше. Але нам потрібно почати діяти. І незважаючи на всі складності, я читаю, там, дивлюся там, різні відгуки. Я не першу реформу роблю. І я розумію, наскільки це непросто і приймати нові зміни, особливо коли ти розумієш, що ти віддаєш своє життя за батьківщину і не все відбувається так, як ти хочеш. З іншого боку, розумію, як це може запрацювати, якщо ми будемо рухатися далі. І наступний крок, він буде пов'язаний з мобілізацією. Як нам змінити по мобілізації ситуацію. Але ось цей підхід до снаряду, цей перший крок, оці перші зміни, вони можуть дати нам більше повітря для подальших змін. Бо сьогодні складно змінити процес мобілізації, щоб у нас точно фронт був боєздатний. І я впевнений, що нам все вдасться.
1: Чудова презентація проєкту і зрозуміле пояснення. Тобто ми хочемо для тих військових, які зараз на фронті, дати їм перше гідну достойну зарплату, друге дати світло в кінці тунелю, це можливість завершити свою військову службу і вийти в мобілізацію, і третє підготувати цивільне населення до можливої їх участі в цій війні з конкретними термінами, з достойними зарплатами.
0: Так. Саме так.
1: Давайте, друзі, другий слайд подивимось. Зміни зарплат, деталізація. Ну, ми фактично це
0: обговорили. Це в тилу плюс 10 тисяч гривень. Це логісти, діловоди, механіки, позазонно-бойові і багато інших посад. В управлінні забезпечення так і було, плюс 30 тисяч гривень. Командні пункти плюс 50 тисяч гривень. Бойові позиції так і було, плюс 100 тисяч гривень. І ось перша лінія, якраз те, що ми вводимо, 40 тисяч в день за штурм, за ударно-пошукову дії, це інфільтрація піхоти ворожої, пошук і знищення. І на позиціях 10 тисяч гривень в день на позиції. І базове грошове забезпечення. Тобто це от та модель. Тут немає на цьому слайді для штабів і командирів.
1: А це наступний слайд. Да, давайте покажемо, як зміняться зарплати командирів. Це ви теж на початку зазначили, що командири мають отримувати гідну зарплату, яка, звісно, буде менша, ніж у піхотинців і штурмовиків, але вона має відповідати рівню фаху, досвіду

0: корпусу.
1: Ну, командира корпусу може бути там 20-30 тисяч людей в корпусі, може бути більше. Ну, як він може за 92 тисячі за нашу з вами країну? Бо на першому етапі ми робимо таку заробітну плату. Їхня заробітна плата не змінювалася роками взагалі ніяк. Зараз ми хочемо цим людям, менеджерам, військовим сказати дякую і дати імпульс якоїсь надії, що ми вас бачимо, супер цінуємо, ми все зробимо, щоб у вас були інструменти на полі бою вирішувати питання з ворогом. І це перший крок.
2: Президент заявив про те, що Кабмін має розпочати оновлені виплати вже в червні цього місяця. Як це буде відбуватися? Чи закладені на це кошти? Скільки закладено коштів? І ну, сили оборони, не розголошуючи точну кількість, але вони величезні сьогодні в країні. Як встигнути всіх забезпечити новими зарплатами вже в цьому місяці?
1: Так, ми знайшли всередині Міноборони додаткові 60 мільярдів. Це на всі сили оборони. Для того, щоб це тільки на цей рік. В наступному році буде мінімум 2 рази більше на цю трансформацію, на перший крок. І ми дійсно плануємо вже червень максимально закрити для більшості категорій військовослужбовців з першого етапу, і щоб за червень вони отримали там на початку липня вже нові оновлені заробітні
2: плати. Оці 60 мільярдів, це ж це на що? На оці додаткові з 20 до 30 тисяч?
1: Це на все.
2: Це і розрахунки про те, що люди почнуть підписувати контракти там піхотно-штурмові умовно або бойові і будуть вже отримувати?
1: Так, це на всі виплати. Для того, щоб отримувати бойові, такі, які ми сьогодні говорили, навіть контракт не потрібно підписувати автоматно. Ви піхотинний штурмовик? Дякую. Плюс 10 тисяч за кожен день. Тому там навіть не потрібно контракт підписувати. Підписаний контракт дає терміни служби певні, тому я думаю, що більшість піхотинців, штурмовиків, вони підпишуть цей контракт, тому що для них це можливість вийти. Ну, це люди, які, ну, не буду повторюватися, да, ми вже говорили, що на цих людях, в принципі, знаєте, де ступає нога піхоти, там і є наша лінія бойового зіткнення.
2: Міністерство фінансів теж приймало участь в розробці цієї реформи.
1: Так.
2: Як
1: і прем'єр-міністерка, і ми, і депутати, народні депутати. Тобто ми багато провели консультації, пошук фінансування всередині. Тобто це велика командна робота, і генеральний штаб, і головнокомандувач. Тобто це.
2: Тобто питання в ресурсі не стоїть, кошти на ці зміни, вони є, вони закладені, Мінфін гарантує, що вони будуть на рахунках.
1: Звичайно.
2: Супер. Відстрочка, давайте четвертий слайд покажемо. Ну, ми от фактично вже проговорили, да, ми, да, просто все проговорили. Окремо ми вивели. Мінімум після підписання контракту півроку ти гарантовано отримуєш.
1: Це база. Це база. 6 місяців – це за замовченням. Да, давайте, якщо ти на ти піхотинець або штурмовик, і в тебе там підписаний контракт, ти 4 місяці ще там, приклад, або 5 місяців ти був на бойових, тому що там всі 10 місяців це важко і нереально. Був 4-5, і такі випадки є, на жаль, але ну здебільшого це дуже важко. Ти був 4-5 місяців там на першій лінії. В тебе кожен день, всі ці місяці ми множимо на 3, виходить там 12-15 місяців, в тебе є відстрочка, плюс ці 6 місяців. Тобто до майже до 2 років, там 1.5 роки, ти отримуєш відстрочку, і ти можеш забронюватися, ти можеш далі йти працювати, планувати своє життя. І я сподіваюся, що ми всі разом за лідерством президента зробимо все, щоб ця війна закінчилася на справедливих умовах. І цієї відстрочки вистачить військовослужбовцям для того, щоб які звільняться зі служби, для того, щоб вже не думати, про повернення на поле бою.
2: Знадобилось підписувати новий контракт. Самовільне звільнення частини, да, СЗЧ. Ви і сьогодні озвучили цифру в 200 тисяч і в парламенті.
1: Ну, більше, да, ніж 200.
2: Умовно, да. Можливо, є оновлені цифри, якими ви готові поділитись. Покажіть, будь ласка, слайд наступний про СЗЧ. Як ми вирішуємо в рамках цього першого етапу цю проблему? СЗЧ, до якої можна додати, знову ж таки, та цифра, яку ви озвучили, близько 2 мільйонів українців, які переховуються від
1: мобілізації. Це інша тема, ті, хто зараз в розшуку. Давайте про СЗЧ, це трошки більше, ніж 200 тисяч людей знаходиться військовослужбовців СЗЧ. Ми розробили механізм, який дозволяє тим, хто пішов у СЗЧ до 12 червня, це дуже важливо, до 12 червня. Тобто, якщо сьогодні військовослужбовець йде в СЗЧ, на нього це вже не діє програма. І до 20 вересня в цих військовослужбовців є можливість в кілька кліків потрапити, повернутися, обрати самостійно підрозділ. Вони могли піти з одного, зараз повернеться в інший. Обрати посаду і почати служити в іншому підрозділі. Без батальйонів резерву, без ризику, що ти потрапиш відразу на першу лінію в піхоту, я не знаю, там щось і так далі. В тебе є можливість вільно обрати, куди ти підеш. Якщо ти вже після 12 червня підеш в СЗЧ, ми зараз будемо реєструвати закон, який посилить відповідальність. Він, точніше так, скажемо, він не посилить відповідальність там, якісь покарання, він зробить більш реалістичними, зробить ці механізми. Тому що сьогодні можна сказати, що вони здебільшого не діють. Тобто людина йде в СЗЧ і там немає вироків суду. Вони з'являться, для цього потрібно укласти, для цього потрібно прийняти законопроект, який буде зареєстрований від Міністерства оборони. Але сьогодні у цих 200 тисяч плюс військовослужбовців є можливість потрапити в топ-50 підрозділів за рейтингом, який ми розробили. Це рейтинг оцінки бойової результативності. Він враховує три критерія. Скільки наніс підрозділ втрат ворогу, скільки втрат у цього підрозділу, скільки він деокупував територію, або скільки втратив території. Є складна формула, яка вираховує цей показник. І ось топ-50 підрозділів за цим показникам, по ЄБАЛам, по системі, яка видає бали за знищеного ворога, відеоверифікацію. Можна формується рейтинг в 50 підрозділів, і можна обрати цей підрозділ і в нього потрапити. І це дуже висока гарантія, ну неймовірно висока гарантія, що з тобою буде все в порядку, тому що ти обрав один з найкращих підрозділів. І те ж саме, до речі, рекомендую всім, хто хоче підписати контракт, звертати увагу на ці показники, на цей рейтинг для того, щоб обирати підрозділи, з ким підписувати контракт.
2: Ми будемо працювати з причинами виникнення такого явища, як СЗЧ. У нас в марафон дуже часто приходять військові, і у нас дуже вразило представник 3-го армійського корпусу, який займає посаду рекрутера по СЗЧ. Тобто він рекрутує людей, які пішли в СЗЧ. І от він в ефірі розповідає про те, що основна причина людей, які пішли в СЗЧ, це така побутова неадекватність командирів середньої ланки. Да? Тобто людині потрібно на кілька днів там, поїхати до родини, якісь побутові проблеми. Людина там вкрай вигоріла, їй треба щось дати, їй кілька днів передихнути, і вона буде далі воювати. Командири на це не реагують, людина психує, йде в СЗЧ. З'являються адекватні представники підрозділів, спілкуються з цією людиною, людина охоче повертається в інший підрозділ, іде воювати. І от люди, які займаються поверненням бійців, рекрутингом, да, вони кажуть, що якщо от нам вирішити цю проблему і почати чути бійців командирам середньої ланки, да, то в нас в половину проблеми з СЗЧ може скоротитись в принципі.
1: Звичайно, є тому вони хочуть від цих військовослужбовців перевестися. Коли відмова приходить, вони йдуть в СЗЧ. І це одна з ключових проблем, дійсно, я повністю погоджуюся. Ми в тому числі обговорювали із цим військовослужбовцем, про якого ви згадали, цей механізм повернення. Тобто ми взагалі все, що сьогодні вам показував, максимально робили разом з військом. І главком відправляв всю цю інформацію військо для того, щоб вони, військовослужбовці, подивилися, дали зворотній зв'язок. Тому ми це враховували. Тут ми пропонуємо механізм повернення до сильного командира. І друге, це можливість переведення для діючих військовослужбовців. Це базовий мінімум, як убезпечити військо від СЗЧ. І потрібно це тепер правильно реалізувати, щоб воно запрацювало. Але ви дійсно праві, що це може працювати ефективніше. І для цього ми це робимо.
2: А ті, хто ухиляються від мобілізації, ви сказали, що це окрема
1: тема. Це буде наступний етап цієї трансформації. Ми будемо окремо про це говорити, окремо будемо комунікувати. Ми зараз там продовжуємо розробляти цей план, як нам зробити процес мобілізації, рекрутингу таким чином, щоб наша армія не втратила боєздатність. При цьому Росія робить все, щоб цього це відбулося. максимально, але є велика кількість проблем, які можна пофіксити. Ми бачимо, в яких умовах знаходяться деякі ТЦК. Ми бачимо, коли застосовується сила. Ніхто не заслуговує застосування такої сили. Тобто є багато проблем, які потрібно змінити, але, знаєте, я не хочу бути популістом, який на цьому... Легше всього було вийти і сказати, що все це... Типа всі велика кількість людей щомісяця мобілізуються, велика кількість людей. І всіх під цей один кейс, там або два, або десятки, знаєте, підгрібсти і сказати, що в цілому все так. Все не так. Є тисячі людей, 5-7 тисяч людей на місяць приходить самостійно. Багато людей приходять по повістці. Тобто не можна все зводити до єдиного підходу, що саме вся так мобілізація відбувається. Але дійсно накопичилася така кількість проблем, які потребують вирішення. Але потрібно дивитися в корінь. Ми мобілізуємо людину, і потім вона піде в СЗЧ, тому що не було переведення. І так далі. Тобто ми це проговорили, я не буду повторюватися, але я хочу донести думку, що реформа армії – це одна з найбільш складних реформ, яку взагалі робить будь-який уряд. І її потрібно, а ми ще знаходимося в повномасштабній війні із дефіцитом ресурсу, і з іноді дивною поведінкою деяких партнерів. І тобто є багато, ну це, а ще ми, якщо ми сьогодні з вами не говорили про боротьбу з корупцією. І коли ти починаєш, перестав купувати 155-й короткий снаряд. Там деякі компанії втратили, там не продали на 50-100 мільйонів доларів. Чи можуть вони витратити 10% від цих коштів для того, щоб запустити рекламу в телеграм-канал?
2: А це наступний блок питання,
1: а ми ще про це
2: до цього дійдемо. Да. Почали частково говорити про ТЦК. Да? Це до нього найбільше дорікання суспільства. Найбільше тема ТЦК використовується політиками по атакам безпосередньо на вас, на Міноборони. Коли почав читати це, в мене виникло питання, яким чином Міноборони стало причетним взагалі до ТЦК, тому що ТЦК воно підпорядковується сухопутним військам. Можете пояснити, чому питання роботи ТЦК стало питанням Федорова і претензій саме до Федорова?
1: Ну, це робота там деяких політиків цілеспрямована і робота тих людей, кому заважає наша діяльність. Але дивіться, ви ж бачите, що я не виходжу і не роблю якихось там заяв, що ой-ой, це не Федоров і це не Міністерство оборони.
2: Ну, дивіться, власне, це було б моє питання перед тим, як запитати, да, що робити далі з ТЦК.
1: А чия проблема? Сухопутних військ, поліції, главкома, начальника генерального штабу. Тобто ми всі в одній лоці і намагаємося врятувати країну, зробити все для того, щоб бити ворога. Тому я вважаю, що те, що ми пропонуємо військовим зараз, як трансформувати армію, як прийти до того, щоб вирішити проблеми, це, як мінімум, мій борг. І як громадянина, і як людина, яка працювала для цього, я працюю в уряді. І тому я, знову ж таки, сприймаю це як задачу, яку потрібно виконати. Тому як я можу звинувачувати сухопутні війська або інших командувачів? Я пропоную рішення і кажу, так, цей удар ми витримаємо, але ми зараз запустимо перший етап, потім запропонуємо військовим наступний етап, вони повинні його прийняти, вони повинні з ним погодитися, як вони прийняли цей підхід. І я певний, що ми це вирішимо. Ми цей іспит, як суспільство, як уряд, ми його вирішимо. Головне, щоб ми рухалися і приймали рішення. Український народ, він вже неодноразово довів, що він може критично мислити, він може приймати правильні рішення. Ну, а те, що там замовні телеграм-компанії йдуть, там політики деякі використовують цю тему, вони, напевно, потрібно запитати, а хто їхній клієнт, для кого вони працюють, які в них цілі, або самостійно розібратися в цьому напрямку. Для мене ключовий клієнт – це український народ, і я рішення приймаю, це добре для українського народу чи погано. Вийти сказати, що це не я, це слабка позиція, і це сказати, що людям, заради котрих ти працюєш, що я зняв себе відповідальність. відповідальність. Та ні, давайте, ми це вирішимо питання.
2: А як будемо вирішувати? Які ідеї? Ну, те, що от, з того, що ви розказали, да, виглядає так, що ви хочете перевернути цю піраміду і зробити так, що, щоб у ТЦК не було потреби мобілізовувати людей, мовно, на вулиці, тому що є достойні формати підписання контрактів, і люди будуть самі це робити, і кількість контактів ТЦК з людьми на вулиці, вона просто зменшиться. Чи так це?
1: Це, дивіться, перше питання – це вирішення проблеми. Чому молоді люди і немолоді люди бояться йти в армію? Тому що в них є, це як блекбокс певний, є нерозуміння, що буде далі. Багато людей бояться йти на піхотні, є люди, які хочуть йти на піхотні посади, їх там, ну, не скажу, не так багато, як ті, хто хоче йти на дронові якісь дії, на бути оператором БПЛА, а є люди, які хочуть бути штурмовиками, наприклад. Я знаю багато таких людей, в мене є кілька підрозділів, з якими я плідно працюю, там КО-9-2, перший ОШП, штурмовики, які вже деокупували велику кількість української землі, і в них просто вони горять цим, вони хлопці горять цим, їм подобається.
2: Ну так, наша... є підрозділи, в яких ще треба заслужити, так, щоб потрапити.
1: Так, наша задача зробити так, щоб люди, які хочуть послужити на цих посадах, отримали гідну заробітну плату. Я думаю, що їх може стати більше, це може бути стимулом. Друге, це іноземці. Тобто, наша задача, щоб потрібно замінювати людей, які сьогодні вже довго в армії. Потрібно, щоб приходили нові люди, свіжі люди, які, в котрих є енергія, і які повинні дати свободу тим людям, які захистили нашу незалежність. Тому, якщо ми вирішимо питання першої лінії, якщо ми покажемо, що є терміни служби, ми зможемо легше побудувати процес реального рекрутингу. Але питання в тому, що велика кількість людей приходять по повісткам і вони виконують свій борг перед державою. Вони приходять і починають служити. Тобто не всіх там тисяч, не знаю, там чи можу говорити там публічно, скільки тисяч людей на місяць мобілізуються, це десятки тисяч людей. Не всіма з ними відбувається те, що ми бачимо з вами там в телеграм-каналах і так далі. 95% цих людей, вони мобілізовані, можна сказати, таким нормальним шляхом. І наша задача зробити так, щоб цей шлях змінився повністю. По-іншому повинні виглядати ці пункти, які приймають військовозобов'язаних. Я особисто їздив в пункти збору мобілізованих. Я побачив хлопця, який стоїть в шортах з пакетом, якого зранку примусово мобілізували. І це була вже 4-та година. Я питаю, чому йому навіть, а це було ще прохолодно. Було, це, напевно, був ще березень чи лютий. Чому йому не дали одягнутися? Ну і багато інших нюансів. Тобто, коли людина потрапляє в таке приміщення і в такому стані, в неї перше питання – а що буде далі? А далі ще буде гірше, якщо мене так зустрічають.
2: А далі наступне питання, як у людини виникає, як мені звідси вирватися?
1: Так,
2: і на чому
1: так
2: побудована
1: ціла
2: інфраструктура?
1: Дивіться, там від таких базових речей до того, що корупція. Дивіться, ну, у кожного є в родині людина або знайомий, хто, не знає, там, шукав гроші для того, щоб дати комусь хабаря. Ну, так не може будувати справедливу армію і справедливу мобілізацію, коли є хабарництво в цьому напрямку. Корупцію потрібно зупинити в цьому.
2: І це
1: напрямку
2: теж один з головних елементів обурення людей.
1: Звичайно.
2: Тому що люди бачать там Харківську, Хмельницьку.
1: Якщо в тебе є гроші, ти можеш захистити когось, а якщо в тебе немає, то ну так не може бути. Тому всі інші наші пропозиції, це я вам так, знаєте, для початку тільки накидую.
2: Ідеї, да.
1: Насправді ми набагато глибше це пропрацювали, і нам потрібно ще допрацювати для того, щоб показати це суспільству. Але для того, щоб перейти до цього етапу, нам потрібно вирішити фундаментальну проблему. Щоб ми не говорили, як би ми не змінювали шлях мобілізованого, якщо не буде термінів служби, якщо в нього буде страх там першої лінії, якщо в нього не буде відстрочки, якщо в нього не буде нормальної заробітної плати, нічого не спрацює. І тому ця реформа, вона досить складна. І тому перший етап, ви бачите, як перший етап заходить, да, потрібно багато дій зробити, знайти гроші, зробити аудит і так далі. Другий етап, він буде ще складнішим, але ми по-іншому, це найскладніша проблема сьогодні в країні, вона потребує системного підходу.
2: Правоохоронні органи готові тут вам допомагати з наступним етапом, тому що коли ми говоримо про корупцію на базі роботи ТЦК, ми ж побачили, як СБУ затримує цілі банди, да, в Одесі, які просто в прямому сенсі хапають людей на вулиці, потім вибивають з них кошти. Історії з воєнкомом, яких затримує Державне бюро розслідувань, історії з там Хмельницьким СЕК, яке виписувало ці довідки для уникнення мобілізації. Тобто це велика інфраструктура корупційна, яка побудована за ці роки, яка буде себе теж захищати.
1: Ну, люди, які заробляють на мобілізації, вони зрадники, повинні сидіти в тюрмі, і правоохоронці над цим працюють, чи достатньо. Ми, ну, це добре, що з'являється інформація, що когось затримали, що відбувся там рейд певний, що цього там повинно ставати менше і так далі. Наша модель, яку ми будемо пропонувати, вона якраз врахує ці нюанси, де не можна буде зранку подати людину в розшук, а ввечері просто так прибрати. Або людина не була в розшуку, а потім якось випадково з'явилася. Тобто вона буде більш продумана і фундаментальна. Тому давайте про це поговоримо пізніше. Я там детально досить пояснив логіку, що і як ми робимо. І для мене все-таки дуже важливо, щоб лінія бойового зіткнення, вона була за нами, ми рухалися вперед. І ті результати, які ми отримали за останні там 4-5 місяців, вони кардинально інші, і ми з вами говорили, що це відключення Старлінків. Главком планував з Генеральним штабом певні операції по наступальні. Дуже багато дій, там Middle-Strike кампанія, корпуси набирають спроможності. Тобто багато, ми почали більше вбивати росіян, знищувати. Ми там поспіль кілька місяців 30-35 тисяч знищуємо. Вони не встигають за темпами мобілізації всередині країни, в себе. Тобто нам потрібно це продовжити, роблячи такі зміни. Я там не можу реагувати на всі пости в соціальних мережах і бути емоційним. Потрібно закінчити цей процес, який ми почали.
2: Давайте кілька питань про політичні певні процеси, які відбуваються навколо вас особисто. Зацитую частину статті НВ. Напружені та навіть конфліктні, такими словами охарактеризували стосунки міністра оборони Михайла Федорова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Одразу кілька співрозмовників і НВ, як серед депутатів, так і дотичних до воєнної сфери експертів. Я думаю, що велика кількість військових експертів про це пишуть, і там керівник Юрій Гудименко, керівник громадської ради антикорупційної при Міноборони, всі це коментують, окрім вас. Чи є якийсь конфлікт або напружені стосунки з головкомом у міністра оборони Федорова?
1: Міністр оборони Федоров з главкомом 2 години тому провели дзвінок з усіма командирами бригад, корпусів, угруповань, види сил армії для того, щоб всіх взагалі сил оборони пояснити всі деталі трансформації, які ми робимо, і яку ми розробляли спільно і разом з Генеральним штабом. І у нас досить нормальні конструктивні відносини. Він головком української армії, яка бореться за незалежність, інших не може бути відносин. Ми в одній команді, команді України, команді президента. У нас є, звичайно, різні погляди на питання. Ми можемо жорстко дискутувати щодо там того чи іншого рішення. Там от є питання базового рівня, наприклад. Ми запропонували, що кожна бригада повинна отримувати мінімальне забезпечення кожного місяця, але прогнозоване. А потім по певному індексу додаткові отримувати ресурси. І ми там це погоджуємо кілька місяців. Можна було це погодити реально за там тиждень. 100% можна було. Погоджуємо кілька місяців. Але ми дотираємо якісь деталі, доточуємо. Десь там якісь емоції можуть бути. Тобто ми ще синхронізуємося, тобто у нас досить там такий підхід, скажімо, швидкий, новий, десь потрібно балансувати. Check and balance повинен бути, і такі дискусії є. Тому, але в цілому, я думаю, що це нормально для будь-якої складної структури. І можу сказати, що ми не дамо росіянам такий подарунок мати будь-який конфлікт або відсутність якогось спілкування, або недоспілкування, або дефіцит спілкування між міністром оборони воюючої країни і головкомом української армії. Тому, думаю, за останні 5 місяців результат на табло нашої співпраці. І всі наші внутрішні питання ми будемо вирішувати в мене в кабінеті або у президента в кабінеті, але точно не обговорюючи це в медіа, десь ще. У нас нормальні, конструктивні, робочі
2: відносини. Але те, що пишуть в медіа, воно впливає на світогляди військових і людей в уряді, тому що вони читають про конфлікт і, ну, думають, ну, конфлікт – це не ок, да? Особливо під час війни. Якісь є там нюанси, і ані Федоров, ані Сирський це публічно не коментують, ну, значить, точно щось є. А чому виникають тоді ці розмови? Коли робочі моменти, ми розуміємо, що вони роблять.
1: Вони виникають із-за відсутності якоїсь спростування або публічної комунікації моєї або главкома. От бачите, там, я насправді останні 5 місяців не давав інтерв'ю. І народжується велика кількість домислів, чуток і так далі. Але я просто там напружено працював, і потрібно напрацювати результати, про що говорити. Так? Потрібно не просто займатися там комунікацією або популізмом, потрібно розповідати про результати. Тому там, можливо, це і проблема, що десь не докомунікували і так далі. Але от сьогодні хороша нагода про це поговорити. І,
2: дякуємо, що є привід.
1: Да, і там хочу ще раз підкреслити, що результат на табло. Росіяни продовжують втрачати ініціативу, ми її перехоплюємо. У нас за останні 4-5 місяців зменшилися втрати на полі бою. Це дуже важливо. Про це потрібно говорити. Росіяни не можуть нічим замінити Starlink. Взагалі, у них є проблема зі зв'язком. Вони починають працювати над власним зв'язком, але це окрема історія, що ми з цим повинні робити. І, але ми рухаємося далі. Наша задача – готувати нові вікна можливостей для того, щоб продовжувати утримувати цю ініціативу на полі бою, шукати антибалістичні заходи, боротьбу з кабами продовжувати, да, шукати шляхи Гріпен, отримувати ракети «Мітеор» для Гріпенів, які здатні вирішити це питання. Тобто є ще домашня робота, яку потрібно виконати, і ми її активно виконуємо.
2: У деяких народних депутатів загострилась увага до вас після призначення на посаду. Данило Гетманцев – це керівник фінансового комітету парламенту, який відповідає, власне, за кошти, за пошук коштів для бюджету. І це важливий комітет з точки зору того, що це ті кошти, якими потім розпоряджається Міноборони. За останні 5 місяців близько 30 дописів він присвятив вам. В різній тональності досить такий інколи, ну, невідповідній реаліям війни і тим, що ви очолюєте військове міністерство. До цього за рік в нього там один чи два дописи зі згадкою вашого прізвища. Ви десь зайшли в якийсь конфлікт з Данилом Гетманцевим? Чи чому таке загострення?
1: Дивіться, є різні люди, які запускають різні кампанії, коментують, хтось політичний погляд, або реально не погоджується з моїми діями, моїми поглядами. Хтось лобіює чиїсь інтереси, хтось хоче там щось, не знаю, отримати. Тобто є різні люди, є різні течії, є різні кампанії і так далі. Я поки що повністю сфокусований на боротьбі з головним ворогом, це російською армією. І в мене вся енергія йде на цей напрямок. Чесно, це внутрішня боротьба, це, знаєте, може бути окремою війною, окремими проектами, на які в мене немає ні сил, ні енергії, ні бажання. Я сфокусований зараз суто на росіянах, як зробити так, щоб вони не окуповували нашу територію, не вбивали цивільних ракетами, і живу цим 24/7. Коли ми розберемося з росіянами, побачимо, де будуть там люди, ці компанії, так далі, чи потрібно буде взагалі з ними про щось говорити. Але поки що ви ж бачите, я не коментую ці теми, я не приймаю,
2: Ви не коментуєте, а люди обговорюють. І коли голова такого комітету пише там, Міша, де реформа ТЦК, або Міша, що там з гральним бізнесом, враховуючи, що ви вже 5 місяців очолюєте інше міністерство, то і політики, і експертне середовище обговорюються.
1: Ну, от у нас є з вами можливість поговорити про те, що ми реально робимо. Я сподіваюся, що експертне середовище політики почнуть обговорювати наші реальні дії, а не дописи в соціальних мережах. Тому
2: домовилися.
1: Ми продовжимо діяти, і я думаю, що нас будуть оцінювати по нашим результатам. І це є важливо для мене.
2: Окрім того, що обговорюються різні конфліктні ситуації навколо вас і деяких політиків, лунають меседжі, що Федоров вже готує свій майбутній політичний проєкт. Різні соціологічні служби проводять заміри, в тому числі і вас. Вони це люблять. У нас взагалі перемагають постійно на виборах майбутніх політичні партії проєкти, яких, в принципі, не існує, але люди за них готові голосувати. І в українських реаліях оці меседжі про якісь політичні амбіції, вони не завжди позитивно грають на ту роботу, яку виконують люди. Тому, коли читаєш про те, що Михайло Федоров іде в політику, одразу хочеться запитати, чи йде Михайло Федоров в якусь майбутню політичну історію, чи будує він власний політичний проєкт, чи готується він до участі в президентських виборах наступної каденції.
1: А знаєте, це один з найбільш улюблених інструментів зараз моїх різних ворогів, яких ми сьогодні говорили вже достатньо, для того, щоб маніпулювати, закидувати, викликати різні емоції різних людей. Тут я хочу твердо сказати, що у 2019 році, як я взагалі з'явився в уряді, я прийшов з командою президента Володимира Зеленського. І всі ці роки працював на посаді там віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації. Ми зробили безліч реформ разом з ним, стали там найбільш цифровою країною у світі. Найшвидший прогрес зробили. Дію, мрію запустили. Там в телекомі багато чого. Старлінки з'явилися в Україні. Дія Сіті запустили найкращу податкову реформу в Європі. І все це ми робили разом і за його політичним лідерством. Тому що, як показує практика, якщо в тебе немає такої підтримки, то ти зламаєшся на якомусь повороті, і тобі потрібно просто пробувати ці стелі і ті проблеми, які виникають. В Міноборони я потрапив також за запрошенням президента, як Верховного Головнокомандувача, як, по суті, керівника нашої команди, який нас привів, з яким ми працюємо. І у мене є єдина тільки амбіція на сьогоднішній момент – це зупинити росіян, зробити все, щоб закінчилася війна, і далі працювати вже там в команді президента, де б ми далі там не були, да, і в якій ролі, і в якому форматі. Тому я б хотів би всім, хто там закидає всі ці теми, політика, рейтинги, а хто йде, не йде, сказати там чітке, що відстаньте від цієї теми. Ми працюємо з президентом в його команді, і я бачу своє майбутнє поруч зі своєю командою.
2: Історія з Firepoint. Теж не можу не поставити це запитання. Не хочеться втягувати вас і Міністерство оборони в цю історію, але і не запитати ми не можемо. Тому я сформулюю питання так. Чи є у Міністерства оборони питання до продукції Firepoint в контексті їх ціни, якості, обсягів постачання, виконання контрактів, взагалі якісь питання до цієї компанії продукції?
1: Ну, я щодня бачу звіти, скільки дронів літають, по яким цілям, що вражається. У мене немає питань щодо якості, тому що ключовий наш клієнт – військовослужбовці, які використовують ті чи інші види типів дронів, вони продовжують активно застосовувати, отримувати результат. Для того, щоб, скажімо, бути над цією дискусією і бути максимально об'єктивним, ми переводимо все на тендери. Це стосується не тільки там конкретної компанії, це стосується взагалі будь-якого напрямку контрактування. Ми вже провели перший тендер по артилерії і зекономили 16-20%. Це більше 100 мільйонів доларів на одному контракті, на одному контрактуванні. Зараз ми починаємо закуповувати перші 150 тисяч middle strike дронів через тендер. І далі будуть deep strike, FPV дрони, всі види і типи дронів. І там за технічним завданням певним буде конкуренція по ціні, в тому числі будуть певні лоти, тобто ми досить цікаво підійдемо до цього питання. І я думаю, що ми зможемо взагалі на всіх закупівлях зекономити приблизно 20% грошей. Уявіть собі, що ми в цьому році закуповуємо дронів на кілька десятків мільярдів доларів. 20% від кількох десятків – це сума, за яку можна продовжити робити трансформацію війська. Тому наша задача – не боротися з кимось, чимось, шукати десь ворогів, або в ручному режимі приймати якісь рішення і оцінювати, реагувати на те, що несеться в соціальних мережах. Наша задача – створити правила гри. Для того, щоб в компанії розуміли, що є вільна конкуренція. Ви знаєте, що ми там відкривали в 22-му ринок дронів, потім ринок НРК, ринок боєприпасів, ринок ракет, створювали правила гри, потім запустили систему електронних балів, де ми кожне відео верифіковуємо, платимо військовослужбовцям гроші у виді балів, які вони обмінюють на зброю через маркет онлайн. Тобто ми відкрили ринок приватного ППО, зараз відкриваємо ринок рекрутингу іноземців, будуть приватні компанії, які завозять в Україну іноземців для того, щоб воювати на полі бою. Тобто ми завжди за те, щоб створювати правила гри, робити конкуренцію, робити максимально все прозоро. Будь-якою сферою, якою б наша команда не займалася, ми завжди спираємося на ці ключові принципи. Це вже така певна ідеологія в цьому напрямку.
2: А завжди ця конкуренція є чесною, прозорою, відкритою між компаніями на ринках постачання. Ну, тих самих дронів, давайте
1: відповідно.
2: Тому що можна почути, що там топові підрозділи, які використовують ефективно дрони, тягнуть свої компанії, які виробляють для них дрони, до яких вони можуть бути дотичні, і ти туди не влізеш. Є таке, як з цим боротись? І чи потрібно тут боротись, якщо, мовно, є класний підрозділ, який класно воює, ну і що це пов'язано там з ними компаніями постачаємо.
1: Ми формуємо критерії для тендерів, збираючи ринок по кожному напрямку, аналізуючи дані і роблячи справедливі такі рівні вимоги до ринку. Тому тільки так ми можемо закрити всі ці питання. Можна робити тендери там, де є конкуренція. У нас вже по всім видам типам дронів є конкуренція. Все, ми можемо це робити. Раніше було складно, тому що просто там, якщо говоримо про коптер або FPV, було там в 22-му році, там не було компаній взагалі, або однак. Компанія. Зараз, 500 компаній, які виробляють дрони. В чому проблема? Ти робиш вимогу до зв'язку, до дистанції враження, до payload, тобто скільки навантаження бойове, інші критерії.
2: І протестували, допустили до торгів, змагайтесь по ціні.
1: Взагалі, без проблем. І я впевнений, що це дасть результат. Це дасть велику економію, це дасть конкуренцію, закриє питання. Тобто ми повинні здати цей екзамен на ці тендери в закупівельній сфері. Ви собі не можете уявити, з яким натиском ми зустрічаємося при реформі закупівель Міністерства оборони. Найбільший бюджет країни. Велика кількість інтересів, багато підсанкційних осіб, які там мають якийсь бізнес і його лобіюють. Компанії, які заробили там сотні мільйонів або мільярди доларів.
2: У нас підсанкційні особи мають можливість...
1: Це окрема тема. Вони заходять через інших людей, які там створюють компанії і так далі, корумпують когось. Велика кількість корумпованих людей, яка була в Міністерстві оборони, в інших інституціях. Я перші кілька тижнів провів з правоохоронцями, збираючи інформацію, вони малювали, де, хто, з ким.
2: Хто тримає цей район.
1: Гіпотези, скажімо, тому що це без суду, да, гіпотези. Але потім ми, коли порівняли всю інформацію, патерни вималювалися, що є люди, які є в кожному з правоохоронних органів на радарах. Ми тоді сказали, що давайте проведемо всіх через поліграф. Хто не погодився, відразу звільнені, хто погодився, погано пройшов звільнені, хто пройшов нормально, залишилися працювати. Тобто, прям цілі агенти компанії працювали в міністерстві, просто їх потрібно було виганяти. Я зібрав всіх людей, які в екосистемі Міноборони, це тисячі людей, не можна було фізично зібрати, зробив дзвінок по Zoom, кажу, дивіться, хто з вас буде працювати, хоч одна схема, хоч одна думка, хоч одна компанія, подумають про гроші, про схему, я особисто все зроблю, що ви сіли. І все. І настрій покращився у хороших людей, що вони потрапили в компанію однодумців, у поганих, що тепер вони звільняться і будуть займатися чимось іншим. Ось, тому задача, а всі ці люди мають гроші, мають ресурс, вони атакують. В мене там години часу на тиждень йдуть на те, щоб займатися ось всіми цими речами, розгрібати все це. І це виснажує також. Це реально виснажує. Але по-іншому ти не можеш. Де шукати гроші на такі реформи? Тобто, найбільше оборони...
2: 60 мільярдів, ви кажете, знайшли на цей рік?
1: В тому числі, тому що ми перестали закуповувати те, що не потрібно. Тому що зекономили на тендерах. От ми купили 5 тисяч пікапів. Ніколи Міноборони стільки не покупували. Ще хочемо 5 тисяч купити. Зекономили навіть більше мільярда на закупівлях пікапів. А от, приклад, вам купували ми квадроцикли. І хтось в одній інституції заточив вимоги під одну компанію, де спеціальний квадроцикл, в якого є спеціальне місце під реп, хоча на інших також можна встановлювати. Але єдина компанія виробляє такі квадроцикли. Це плюс $7,000 на замість 10 умовно 17 тисяч коштує такий квадроцикл.
2: І скільки їх було закуплено?
1: Їх на сотні мільйонів доларів. Але ми не закупили. Ми зупинили, ми поміняли ці вимоги, провели багато дискусій і зекономили. Від собі плюс один квадроцикл на кожному квадроциклі завдяки тому, що ти працюєш правильно над тендером. А це ти вже комусь не подобаєшся. І тому цей постійний тиск. Я його проходив вже на одній сфері, коли там працював на іншій посаді, в мене ж там різні були зони, за які відповідав. Такого, звичайно, що ще не було, але от той досвід, який ми отримали до цього, він дозволяє.
2: Ну, там ви були господарями, ви будували ту архітектуру, а тут ви зайшли як сторонні люди, вибачте, для архітектури.
1: Ми провели велику кількість людей Міністерства оборони, ми змінили систему управління, впровадили систему OKR-ів по Objective Key Results. Але тут, знаєте, головне, що у нас є, що я член команди президента. Я завжди йому кажу.
2: Це хороше прикриття.
1: Без нього неможливо робити, чесно, будь-які зміни, тому що у нас з ним дуже часто повторюється розмова. Так трошки заспойлерюю, але я продовжую агресивно рухатися. Він каже, поступай по совісті. Так, і приходиться поступати і так діяти по совісті. Тому виклик неймовірний, вимагає багато енергії, сил, тому що в тебе там потрібно формувати правильну архітектуру того, як що буде на фронті, закупівлі, технологічні якісь пошуки рішень, постійний пошук грошей, рамштайни, і міжнародка багато дуже часу займає, міністри, потрібно всіх пушити, показувати, давайте змінювати якість допомоги, за кожну копійку боротися, ще внутрішніх ворогів велика кількість. Тому я там на дописи окремих народних депутатів, ще когось, у мене навіть не вистачає туди якогось погляду, тому що зрозуміло, навіщо це боротьбою займатися Міноборони. Тому що ти гроші економиш і будуєш систему, але на все інше на все інше не вистачає просто часу.
2: Технологічний розвиток, про який ви щойно сказали, куди рухається наша співпраця з партнерами? Ми активно працюємо з Palantir, ми підписуємо з ними якісь меморандуми. Ми працюємо зі SpaceX, і ви особисто з Елоном Маском вирішили питання відключення росіянам Starlink'ів. Це дуже надкрутий кейс і приклад. Куди ми технологічно рухаємось з ними? І як ми захищаємо наші розробки, і як ми отримуємо від них їхні розробки? Тому що ми в ефірах марафону теж багато говоримо, що вони хочуть отримувати наші не те, щоб розробки, а умови випробування тих чи інших засобів ведення сучасної війни. Як ми тут проходимо по цьому лезу? Втримати і не віддати задарма своє і витиснути з них максимум того, що потрібно нам?
1: Я всю міжнародну співпрацю розділив би на дві частини. Перше – це з технологічними компаніями, друге – це з урядами. От якщо ми говоримо про давайте почнемо з урядів, да, там, бо є набір проблем, які також потрібно вирішувати в цьому напрямку. От всі країни, які входять до формату Рамштайн, там більше 50 країн, вони оголосили, що в цьому році Україна повинна отримати додаткової допомоги на $60 мільярдів. На сьогоднішній момент оголошено 40 мільярдів. 40 мільярдів ми бачимо в скеджулі, це такий план постачання, 24 мільярди. І з 24 мільярдів те, що потрапляє під наші пріоритети, 10 мільярдів. І це робота над якістю допомоги.
2: Тобі потрібно 15% ми отримуємо в чистому вигляді.
1: Потрібно збільшувати саму суму допомоги, якість допомоги. І це неприємні розмови з багатьма партнерами про те, що навіщо ви нам відправляєте сотні мільйонів доларів на ремонт танків, які ми там умовно не використовуємо. І
2: або
1: на 155-й снаряд, який ми не використовуємо короткої дії. Або мало використовуємо. Тобто і там І таких питань дуже багато. Це перший напрямок, з яким ми дуже багато працюємо. Другий напрямок – це стосується технологічних компаній. Я чесно вважаю, що це наша конкурентна перевага перед Росією. У нас там є ряд таких переваг, оце одна з таких переваг, тому що завдяки цьому у нас є там супутниковий зв'язок, у нас є можливість аналізувати дані в режимі реального часу Palantir, у нас є це AlixCarps, у нас є Ерік Шмідт, який екс-CEO Гугла, який виробляє продукти, перехоплювачі, мідлстрайки, ще багато сюрпризів для росіян готує. Працює разом з українськими компаніями, створює, по суті, такий українсько-американський продукт, який знищує ворога. Тобто, це ми залучаємо таланти з усього світу, які працюють на нашу перемогу. Росія може, ну кого вона там може собі залучити? З Північної Кореї якихось інженерів. Тобто у нас взагалі інша ліга, якщо ми говоримо там про таланти, які можна залучати. Тому що хочуть від нас всі партнери? І технологічні компанії, і уряди. Вони хочуть наш досвід. Перше, тому вони вивчають його ретельно, і нам потрібно бути відкритими, і ми стали дуже відкритими. Друге, вони хочуть наші технології, тому президент підписує з урядами і іншими дрон-діл, і це відкриє в подальшому, дуже скоро, до речі, експорт для цих країн. І коли президент приїжджає в кожну країну, в нього є головне питання, як захистити українців від балістики. Тому що всі інші питання ми більш-менш розуміємо, як зробити. Військовослужбовців кабами, і це літаки Гріпен, які ми зараз купуємо, і ракети до них Метеор. А друге питання – балістика. Президент цим займається 24/7. А що він може, яка в нього, як каже Трамп, є карта, коли він приїжджає до партнерів, в яких є гроші, або є пак третій, пак другий на Петріот, це ракети, да, які використовує Петріот. В нього те, що потрібно партнерам, те, що ми можемо, і що він може правильно їм продати, це можливість спільних підприємств. Тому він підписує з ними дрон-діл. Це стратегічна співпраця на 10 років. І він максимально намагається отримати гроші і пак другий, пак третій, для того, щоб ми відкрили експорт цієї країни. І зараз оцей механізм, по його задачі ми реалізовуємо щодо відкриття експорту. А він працює над тим, як відкривати спільне виробництво. Також партнерів цікавлять наші дані. Ми не можемо шерити наші дані. Ми їх кров'ю заробляємо, ці дані, отримуємо. Там системи їбалів з інших якихось проєктів. Але ми створюємо системи, де партнери можуть навчати свої моделі на основі наших даних, не отримуючи доступ до даних. Так ми запустили там кілька вже проєктів, які навчили більше ніж 100 моделей різних для партнерів. Але в чому тут він?

0: Ці мідлстрайки сьогодні росіяни не можуть ніяк ребом посадити, тому що супутниковий зв'язок використовується, або інший зв'язок дуже якісний. Ми насправді у нас там цілий ансамбль цих підходів до зв'язку. Але наступний крок, тому що рано чи пізно вони навчаються давити цей зв'язок, це автономні з дронів, коли дешеві дрони автономні будуть шукати цілі і знищувати на полі бою. І нам потрібні ці моделі навчати також, і партнерам допомагати, і собі, і так далі. Оце, в принципі, такий приблизний фреймворк, от що потрібно партнерам, що потрібно нам, як ми шукаємо він-він кооперацію. І зараз партнери чітко розуміють, Європа вже версія 2.0 чи 3.0, можемо сказати, тому що Європа розуміє, без України не може бути безпеки Європи. То, так як українці знищують росіян, ніхто не буде в світі знищувати росіян. А як побудувати власну систему безпеки? Подивіться на Україну. Вони 35 тисяч росіян на місяць знищують. Потрібно вчитися, потрібно дивитися, потрібно спільне підприємство виробляти. Тому що немає сенсу просто купити технологію. Бо дрон, який сьогодні літає, через 3 місяці вже не буде літати. Це буде інший дрон. Кожна компанія мінімум 4 рази вносить радикальні зміни в технологію за рік.
1: А наші технології, власні, зростають? От приходив до нас Андрій Гриценюк, керівник Брайван, да, і він таку чудову історію розповів. Каже, ми зібрали студентів якихось факультетів, там математичних, технологічних, і поставили їм кілька завдань, які нам реально треба реалізувати. Одне з них було, кажуть, нам потрібно вирішити таку проблему, щоб дрон міг сідати як птах на гілці або на стовпах і сидіти чекати. Тобто нам потрібен був механізм, яким вони будуть братися як птахи за гілку. І каже, студенти зробили нам цю штуку. Да. Як ми можемо тут пушити, підтримувати українську молодь в технологічних напрямках, шукати нові інновації наші, які будуть допомагати?
0: У нас є для цього Брайван, якраз де Андрій керівник. Ми цей проект запускали, коли я був в Мінцифрі. Це найбільший ангельський інвестор в Європі. Ми видаємо гранти для стартапів, які займаються військовими технологіями. Тому у будь-кого сьогодні є можливість отримати грант там від 5 тисяч доларів, здається, там 10. Ми і мільйони доларів, і десятки мільйонів доларів видаємо гранти. От зараз класний конкурс закінчився на вибухові речовини. Наші хіміки українські, вони придумали, і там це безліч компаній, вони придумали нові вибухові речовини, нові формули, вдосконалили аналоги, зробили якихось там речовин, які ми використовуємо. І зробили нові формули, і нові підходи зробили до цього снаряду, для того, щоб у нас не було дефіциту вибухових
1: це
0: речовин.
1: Це світовий дефіцит вибухівки.
0: Да. Наскільки це спрацює, а ми не знаємо. Наша роль, уряд повинен перетворитися в венчурного інвестора. Ми повинні роздавати гроші, фінансувати різних талановитих людей і компаній для того, щоб вони зростали. Звичайно, якщо говорити глибше, ви знаєте, що якраз я був дотичний до освіти. Це питання якраз компетентностей математичних, це природничих, мається на увазі, куди входить і математика, і інші різні предмети, і науки. Це зміна середньої освіти, це закінчення реформи нової української школи. Короче, це окремий пласт роботи, яким Міносвіти бажаємо їм успіху і здоров'я. Нехай справляються. Ось. Але сьогодні є діючі механізми, як фінансувати ці зміни інновації.
1: Наостанок хочеться поговорити про українську балістику, яку ми дуже всі чекаємо, і яка анонсується і виробниками, і там різними політиками, чиновниками з точки зору Міністерства оборони. Наскільки ми дійсно підійшли до створення, використання, масштабування і запуску української балістики?
0: Дивіться, українська балістика змінить все у цій війні. Вона змінить взагалі статус України в світі. Ми вже його багато разів змінили, це взагалі інша ліга. Тому я не хочу з одного боку завищувати очікування, з іншого боку підказувати нашому ворогу щось. Але я тут можу тільки процитувати нашого президента про те, що балістика українська буде, і вона буде бити по Росії.
1: Бюджет на 27-й рік на закупівлю балістики закладається?
0: Немає жодної проблеми фінансової з розробкою української балістики.
1: Дякую вам за розмову, успіхів в реалізації першого етапу реформи і, думаю, зустрінемось під час презентації другого етапу.
0: Дай Боже.
1: Дякую.
0: Дякую.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові.

0: Невпевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчальна матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
1: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
2: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
3: Боремося за країну, яка береже культуру.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: І єдині новини у центрі подій.
4: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми – Україна». Усе найважливіше на цьому мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. У Києві та низці областей країни оголошена повітряна тривога. Повітряні сили повідомляють про загрозу БПЛА. Ворожі дрони фіксуються у східних та північно-східних регіонах. Деякі з них тримають курс на захід країни. Подбайте про власну безпеку. Ворог масово навдарив з артилерії по Херсонщині. В одному з населених пунктів пошкоджено за 20 приватних будинків. Спалахнула масштабна пожежа. Через загрозу повторного удару вогонь довелося гасити віддалено за допомогою наземно-роботизованого комплексу. Відомо про щонайменше 4 поранених. На Одещині ліквідували масштабну пожежу через удар ворожого дрону. Безпілотник влучив по автозаправній станції у Білгород-Дністровському районі. Через поширення полум'я була загроза вибуху цистерни. Минулося без постраждалих. Також було влучання по території транспортного та будівельного підприємств. Пошкоджено пожежні паливні ємності. Росія вбила 3 жителів Донеччини, ще 13 людей зазнали поранень протягом доби. По Краматорську війська РФ завдали 15 ударів кабами, дронами, а також з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено 6 багатоповерхівок та більше 20 приватних будинків, лікарню, магазини. У Слов'янську через влучання FPV-дрона поранено 2 людей, пошкоджено автомобіль. Ще 3 поранених у Миколаївці, там пошкоджено об'єкт інфраструктури. Росіяни обстріляли Харків кабами, вгатили 3 авіабомбами. Одну з них вдалося збити, інша влучила у 2-поверховий житловий будинок у Холодногірському районі. Під завалами опинилися 9 людей. Як проходила пошуково-рятувальна операція, Ірина Антонюк розкаже.
5: Росіяни вгатили кабом по 2-поверхівці на світанку. За секунди горішній поверх розлетівся на друзки. Більшість мешканців квартир змогли вийти з будинку самі чи у супроводі надзвичайників.
6: Акуратна ямка.
5: Але 9 людей опинилося під завалами, заблоковані під грудами цегли і бетону. Росіяни вгатили кабом по 2-поверхівці на світанку. За секунди горішній поверх розлетівся на друзки. Більшість мешканців квартир змогли вийти з будинку самі чи у супроводі надзвичайників.
6: Акуратна ямка.
5: Але 9 людей опинилося під завалами, заблоковані під грудами цегли і бетону. Пошуково-рятувальна операція тривала понад 3 години.
7: Тихо, держи.
5: 8 людей рятувальники витягли і всіх передали лікарям. Один чоловік загинув, це був пенсіонер пан Микола. Він жив із сином, невісткою та онукою у квартирі на 2-му поверсі. Сестра Тетяни – єдина з родини, кого не поранило.
8: Вона якраз в цей час була в туалеті, що її це якось захистило. Вона провалилася на 1-й поверх і сама вибралася і почала вигрібати доньку, почула її. А потім вже рятувальники 4 години діставали її, а свекра не врятували.
5: Чоловік і донька зараз у лікарні, розказує Тетяна, і поки медики не дають прогнозів.
8: Сестра в шоковому стані залишилася без квартири, без житла, без грошей, без документів, нічого немає. Поки поживе у мене, а потім не знаю, що робити.
5: Всі мешканці зруйнованого будинку за один ранок залишилися без даху над головою. І навіть ті, хто не постраждав фізично, у шоковому стані.
9: У мене дуже високий тиск, 280. Я таблеток. Зараз нормально.
5: Ще з десяток будинків навколо понівечило вибуховою хвилею. Антоніно переживає такі обстріли 7-ме. Ще в 2014 році окупанти 3 обстріляли її помешкання у Луганську. І в Харкові вона вже 3 переїздила з розбитих квартир.
1: та все з ума сойти. І мені кажуть, їдь до мене в Полтаву, племянник живе. Я говорю, куди їхати, якщо везде мене бомблять.
5: Аварійні роботи на місці тривають, надзвичайники розбирають небезпечні конструкції. Каб знищив повністю горішній поверх будинку. Рятувальники та комунальники розбирають усі аварійні конструкції. А власники потрощених квартир намагаються врятувати хоч якісь пожитки. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: На атаку безпілотники оскаржаться в російській Тюмені. Губернатор області заявив, що БПЛА намагалася прорватися до місцевого НПЗ. Він також твердить, що удар нібито вдалося відбити. Однак у мережі пишуть про стовп диму над підприємством. Також відомо, що роботу припиняв місцевий аеропорт. До слова, від українського кордону до Тюмені майже 2000 кілометрів. Вибухи лунали в тимчасово окупованому Криму. Місцеві жителі повідомляють про атаку на Таврійську ТЕС. Там спалахнула пожежа. Гучно було в районі Сімферополя. Займання фіксують одразу на двох газорозподільчих станціях біля сіл Лохівка та Журавлівка. Під Бахчисараєм дрони атакували нафтогазове сховище. Пожежу фіксують на залізничному в'їзді на завод «Кримський Титан» в Армянську. Також Генштаб ЗСУ підтвердив удар по мосту через Генічеську протоку. Окупаційна влада Криму скорочує маршрути усіх потягів. Від сьогодні вони курсують лише до Керчі, хоча раніше ходили до Сімферополя, Севастополя, Євпаторії та Феодосії. Розклад на залізниці в тимчасово окупованому Криму підкоригували українські військові. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження вже кількох мостів, зокрема в районі Роздільного і Владиславівки. Оператори Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ за тиждень знищили

0: Чили та уразили десятки одиниць російської техніки і понад 1700 окупантів. Як повідомили в СБУ, серед спаленої техніки 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 22 артсистеми та реактивні системи залпового вогню. Також знищено або пошкоджено 9 ворожих засобів ППО, 4 системи РЕБ і майже 600 одиниць автотранспорту. Росіяни готують нову масовану атаку по Україні. Про це попередив президент Зеленський, закликав українців користуватися укриттями і не нехтувати сигналами тривоги. Тим паче, останнім часом московити взялися гатити по місцях скупчення людей – торгових центрах, крамницях, ринках і базарах. Під час останньої атаки ворог поцілив в один з найбільших ринків столиці – біля метро Почайна. Торгівельні павільйони там вигоріли майже вщент. Ну а раніше росіяни перетворили на попіл ринок на Лук'янівці. Анна Ужвенко побувала на обох локаціях і розкаже, що там відбувається нині.
1: Позаду мене ринок біля метро Почайна. Після російської атаки та великої пожежі, яку гасили гелікоптерами, його ряди буквально вигоріли вщент. Нині ж люди тут продовжують шукати свої речі. А те, що таки вдалося врятувати, складають на вітрини, які раніше милували око. Так свої цінні статуетки із-під завалів врятувала й пані Валентина. На цьому ринку ось такими порцеляновими виробами вона торгує з 2017 року. Ціна деяких перевищує 25 тисяч гривень.
2: Ціна написана
3: 500 євро, не обманюю.
2: Я не обманюю.
3: Ось вже знайшли, зібрали, але голову не знайшли. Цю деталь знайшли. Бачите, які можуть бути збитки?
1: Вже майже тиждень жінка із своєю сім'єю намагається прибрати та облаштувати приміщення. Однак фінансово, каже, дуже складно.
3: Досі не можу прийти в себе. Коли приїхали, тут все горіло. Уявіть собі, тепер ось це все незрозуміло куди. Немає спонсорів, немає нічого.
2: Ні спонсорів, нету, нічого.
1: Допомогти своєму татові та дідусю, який продавав на ринку вінтажні речі, приїхала Віра із 6-річною донечкою Алісою.
4: Перший раз ми зараз прийшли там забрати, прибрати щось. І ну в шоці від того, що сталося. Слава Богу, що всі живі.
1: Тато Віри Сергій торгував на ринку більше 10 років. Для нього це була не просто робота, а справа життя. А колеги-продавці давно стали другою родиною.
4: Все згоріло і дуже багато людей втратили кошти, втратили заробіток. Ну, ви самі бачите. І... Але... Продовжують жити, продовжують відновлюватися, як і всі українці, в принципі. У нас є на це все сили, просто що шкода, що так стається.
1: Через влучання російської ракети тут вщент вигоріли ряди з книжками, антикваріатом та одягом. Бізнес втратили десятки підприємців. А це Лук'янівка, сумнозвісний ринок, і це квадрат, який росіяни прицілили кілька тижнів тому. Нині тут люди потрохи відновлюють торгівельні ряди, продають фрукти, овочі, одяг та навіть квіти.
5: Ну, ми тиждень наводили тут порядок, і тільки через тиждень ми стали працювати.
2: От одні пирожки беруть, другі помідори беруть, треті огурці, четвертий зелень. Ну, мене багато вже купатили, дуже багато. Бо я тут уже давно, все своє продаю. Ну, так. Ну, 40 років, звісно, як давно.
1: На території ринку досі стоять спалені автівки, біля них букети квітів. І в будній день покупців багато. Хтось приходить до улюблених продавців, а хтось...
6: Я кажу, за потреби і заодно підтримати людей.
1: А навпроти – скелет від спаленого торгівельного центру. Там триває розбір. Досі розчищають територію, де раніше знаходився супермаркет. Адже там лишилося дуже багато продуктів, які під завалами продовжують гнити. Довкола стоїть неприємний запах. Працівники, які розчищають супермаркет, вдягнені у захисні комбінезони. Коли саме завершать роботи, поки невідомо. Та попри це, життя на Лук'янівці набирає звичного ритму. Громадський транспорт працює в тому ж режимі, що й до обстрілу. Анна Ужвенко, Валерій Рябченко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: На фронті за добу відбулось 234 бої зіткнення, найбільше на Гуляйпільському і Покровському напрямках, 30 і 29 атак відповідно. 19 штурмів Генштаб зафіксував на Костянтинівському відтинку, 14 на Лиманському і 11 на Слов'янському. На Південно-Слобожанському росіяни атакували позиції наших підрозділів 10 разів, 5 атак було на Куп'янському відтинку. Колишньому виконувачу обов'язків міністра культури і інформаційної політики повідомили про підозру у сприянні незаконному виїзду чоловіків за кордон. Офіс генпрокурора не називає його імені, але, ймовірно, йдеться про Ростислава Карандєєва, який очолював Мінкульт з липня 23-го до вересня 24-го року. За даними слідства, під виглядом учасників музичного гурту з України виїхали 8 чоловіків призовного віку. Спочатку прикордонники відмовили їм у перетині кордону, однак після листа від керівника Мінкульту чоловіків випустили. До України вони не повернулися. Розслідування триває. Рішення позбавити президента України ордену Білого Орла – це стратегічна помилка польського президента. Від неї виграє лише Москва. На своїй сторінці у Фейсбуці написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Український дипломат у відповідь на рішення Кароля Навроцького відмовився від власної нагороди – командорського хреста із зіркою ордена за заслуги перед Польщею. Від високої польської нагороди відмовився також керівник Офісу президента Кирило Буданов. Рішення позбавити українського президента ордену Білого Орла він назвав недружнім актом і подарунком російському агресору. Свою нагороду повертає також посол України в Польщі Василь Боднар. Рішення Навроцького він назвав історично несправедливим. Нагороду повертає також заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. Він отримав її у 22-му році за внесок у розвиток українсько-польського партнерства. В Угорщині скасували заборону на українські ЗМІ. У Будапешті назвали блокування українських видань помилкою попереднього уряду. Обмеження запровадив Віктор Орбан у 25-му році. Він заявив, що це відповідь на рішення Києва заблокувати діяльність окремих угорських медіа. Водночас українська влада блокувала видання, які порушували журналістські стандарти, поширювали російську пропаганду та лякали населення Третьою світовою війною. Олена Центила далі продовжить. Наступний випуск о 16-й.
7: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
8: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Своїх. Ти вже не там, але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: Це тиждень з Алою Мазур. Завтра.
1: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
2: 2, 1.
1: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
0: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. Завтра о 20:00.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Панове, продовжуємо інформаційний огляд дня. Інформуємо про найважливіше, що відбувається просто зараз і може статися чи стається. Оперативно триматимемо руку на пульсі того, що відбувається в Україні, звісно, на фронтах і так само за кордонами. 234 бойових зіткнення на фронті протягом минулої доби, зокрема на Південно-Слобожанському напрямку, це північ Харківщини, російські війська 10 разів атакували позиції сил оборони. Бої точилися біля Ізбицького, Вовчанська та Охримівки. Долучу до бесіди Віктора Тригубова, це речник угрупування об'єднаних сил. Пане Вікторе, як чуєте?
5: Вітаю вас. Чую вас добре.
4: Пане Вікторе, ну давайте з того, що ми звемо ситуацію оперативною, ви звете ситуацію на землі. Які характерні риси того, що ворог робить? Стандартно чи навпаки нестандартно ви спостерігаєте останнім часом? І чи бачите, якщо, звісно, бачите, їхню реакцію, по-перше, на удари до Московщини і центральніше до Московщини, даруйте, бо є ж Росія, є Москва. Чи ви спостерігаєте це безпосередньо у військовому плані і в тому, що вони перемовляються між собою? Ви ж точно їх чуєте?
5: Ну, дивіться, щодо реакції на удари по Москві, вона не доходить так швидко. Реакція на Deep Strike до нас швидко не йде. Просто у тих, хто безпосередньо вже знаходиться на передку, в них інші проблеми. В них проблеми щодо того, як би вижити. Що відбувається безпосередньо там у Москві, ну, по-перше, більшість з них там не живе і не жила ніколи. А по-друге, ну, їм це якраз ну, не так важливо. Звісно, це хтось за цим спостерігає, але коли в тебе головна проблема – це дожити до завтра безпосередньо, ну, тебе це не так хвилює. Воно долітає пізніше, воно долітає, коли в них починає не вистачати палива, взагалом у Російській Федерації, як такі, і на окремих напрямках в тому числі, і це теж у нас вже починає спостерігатися. Але тут є певна інерція, тут є певна затримка з тим, що ось паливо має закінчуватися і не поступати нове, і ось тоді вже це помітно. Є тенденція, що чим далі, власне, наноситься удар, тим більша інерція, тим довший час на те, щоб його ефект дійшов безпосередньо до військ на передній лінії. Тобто, якщо короткий удар безпосередньо прилітає по ним, middle strike б'є по їхній логістиці, і вони це відчувають за кілька днів, то ось ці ось далекі удари вони відчувають вже впродовж там на дистанції тижнів або місяців. Тому тут ще треба просто дещо почекати. А щодо того, що зараз відбувається, зараз навпаки у росіян, в принципі, у нашій зоні відповідальності сильна інтенсифікація взагалі активності. Ну, таке враження, що вони просто розуміють, що скоро можуть бути проблеми з тією самою логістикою і намагаються до цього моменту якось здобути найбільше результатів в ході оцієї їхньої весняно-літньої кампанії. Вони дуже пожвавилися на Лиманському напрямку, вони ну, залишаються жвавими на Куп'янську, і вони лізуть навіть не на Овчанському, на Овчанському якраз все стабільно, а на північ від Харкова безпосередньо, там де Гранів, там де Козача Лопань, намагаються лізти саме в тому напрямку, атакувати через кордон. Ну і дещо пожвавилися на Сумщині, в районі між Грабовським та селищем Рясне. Там теж вони намагаються активно просуватися. Себто вздовж усієї фактично лінії розмежування вони почали бути активнішими, і при цьому втрати в них також різко виросли. Там десь, ну, якщо зазвичай у нас в зоні відповідальності було десь 200 на добу, зараз 250, от в один з нещодавних днів було 300. Це рекорд, ну на моїй пам'яті, принаймні, це рекорд.
4: Давайте ще про рекорди та антирекорди, але очевидно, що до кількості, даруйте, 50 тисяч окупанту штук, ми ще не дотягуємо. Ми, я маю на увазі взагалі сили оборони, і даруйте, якщо я ображу тим, що так дозволяю собі, знаєте, легковажно говорити, бо прекрасно розмежовуємо той внесок і те, що робить армія, і те, що робимо ми, це різні речі. Але 50 тисяч, наскільки це реально? Ми 35 було і далі не зрушили. Що ви бачите? Чи вдається вам збільшити кількість ліквідованих окупанту штук саме на вашій ділянці?
5: Дивіться, якщо у нас не найбільш гарячий напрямок загалом, не найбільш гарячий в цілому, бо є у більш гарячий, наприклад, Донеччина, на да, зона відповідальності Весь Схід значно більш інтенсивніша. І у нас при цьому ось 250-300 на добу. На місяць, самі порахуйте, помножте просто на 30. Ну, себто навіть у нас це значна кількість. А ми – це напрямок вторинний. Тому до 50 дійти, в принципі, можемо. Причому насправді це залежить навіть не стільки від нас, скільки від росіян. Наскільки вони активно будуть зараз гнати своє м'ясо. Наскільки вони активно будуть застосовувати в тому числі масові піхотні штурми. Але я вам скажу, що зараз почало прилітати по російській логістиці так, що, можливо, справа буде навіть не в тому, скільки росіян безпосередньо загине, а в тому, скільки росіяни безпосередньо зможуть залучати напередку. Бо у тій же інтенсивність боїв у тій же Херсонщині, вона, очевидно, знизилась просто тому, що росіяни там не можуть активно вести наступи, знов-таки, бо в них там знищена логістика, бо їм звідти доведеться навпаки забиратися. Тому тут як на це подивитися? Але в цілому зараз у росіян втрати зростають, тільки зростають.
4: Давайте згадаємо ще й про Сумщину, що як виглядає те, що ворог там планує і намагається здійснити. Я не буду цитувати їхні звіти, бо там уже все захоплено, аж даруйте, до Португалії. Тому давайте розбиратися, що відбувається безпосередньо на Сумщині і які зміни в поведінці, в діях ворога ви бачите?
5: Ну, у нас тільки східна частина Сумщини. На східній частині Сумщини там ворог зайняв територію десь до 4 кілометрів вглиб від російського кордону. Зокрема, це найбільш активне зараз, це селище Грабовське. Там ще неподалік Миропільське, північніше. І ось ця смуга вздовж кордону зайнята росіянами, вони її намагаються активно розширювати. Але там далі йдуть інші населені пункти, інші селища, які вони штурмом взяти не можуть. От найбільш активно зараз злізуть на селище Рясне, що поблизу від Грабовського, намагаються закріплюватися на його східних околицях. Фактично, східні околиці там зараз Сіряк. Але, тим не менш, закріпитися їм також зараз не вдається, тому от йде така штовханина. І ця штовханина вже йде кілька місяців. Ну, в Грабовське вони зайшли ще взимку. Просто зараз вона пожвавилася дещо, вони зараз інтенсивніше це роблять.
4: Давайте проговоримо ще про буферні зони, оскільки росіянці точно не відмовляються від цієї своєї ідеї. Вони це називають буферними зонами, ми це називаємо тактикою випаленої землі. Як воно працює це в умовах тоді, коли небезпечна зона, кіл-зона, буферна зона, у нас, знаєте, все так зонується в територію суцільної небезпеки. Як виглядає логістика в цьому сенсі?
5: Ну, логістика виглядає дуже зараз дуже ускладнено, бо є безпосередні кіл-зони, це до 20, а то й до 40 кілометрів від безпосередньої лінії, на якій знаходиться твій противник. І тут з логістикою великі проблеми. А є ще зона мідлстрайку, яка зараз складає до 150-200 кілометрів. У росіян, ну, для росіян це не актуально, бо вони по нас так не б'ють, а ось з нашого боку по ним добре прилітає саме на цих дистанціях. Але на цих дистанціях прилітає, звісно, не по окремих автомобілях, наприклад, а по окремих пунктах стабільного розташування. Тобто по складах, по заправках, по тих чи інших пунктах управління. Тому можна казати, що десь кілометрах на 20-40 росіянам небезпечно взагалі з'являтися, а на кілометрах до 150-200 росіянам небезпечно зупинятися в великій кількості.
4: Дивіться, ще згадаємо про Вовчанськ, бо очевидно, що ситуація там і навколо сильно непроста. Можна говорити про те, що це політична задача, пов'язувати активність ворожу навколо Липців саме з нею. Але як ви бачите, наскільки серйозно налаштований ворог, приміром, щоб розтягнути наші резерви, або відтягнути увагу, або, знаєте, як вони ж, роззосередити кількість активних точок вздовж усієї лінії фронту, або далі якісь інші варіанти? Що бачите?
5: Ну, якщо коротко, то зараз просто йде постійний тиск вздовж усього кордону, але здебільшого у нас акцент залишається стабільним. У нас більша частина боєзіткнень – це Лиманський напрямок. Себто на інших напрямках це просто стабільне пожвавлення, стабільний тиск, а ось Лиманський напрямок – це основна точка докладення зусиль. І очевидно, що саме у нас, на Харківщині та прилеглих районах Донеччини та Сумщини, це найбільш актуальне завдання для росіян.
4: Пане Вікторе, вам спасибі. Віктор Трегубов, це речник угрупування Об'єднаних сил, був з нами на зв'язку, говорили про ситуацію, зокрема, на Харківщині, на фронтах. 21 людина поранена через російські обстріли Херсонської громади. Напередодні окупанти атакували регіон артилерією та дронами. Пошкодили приватні та багатоповерхові будинки, медичний заклад, автобуси і цивільне авто. В якому стані люди, розпитаємо у Ярослава Шанька, це начальник Херсонської міської військової адміністрації. Пане Ярославе, здрастуйте.
6: Так, вітаю вас.
4: Спершу про людей, в якому стані ми офіційну цифру знаємо, по кількість постраждалих, розуміємо, що є відкладені звернення, ба більше, можливо, комусь додатково знадобилася допомога, не тільки з тих, хто отримав останнім поранення або пошкодження, а й тих, хто був раніше.
6: Так, ну, по-перше, я хочу сказати, що російська армія продовжує цілеспрямовано бити по мирному населенню Херсонської громади, і тільки протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів нашої громади. Зокрема, під вогнем російської артилерії, дроновим терором опинився і сам Херсон. Були пошкоджені приватні багатоповерхові будинки, це були також пошкоджені автобуси, господарські споруди. Як ви вже сказали, так, 21 людина отримала поранення. І вже ранок сьогодні розпочався з трагічних новин. У лікарні померла 63-річна херсонка, яка дістала тяжкі поранення внаслідок дронової атаки у корабельному районі 19 червня. Медики боролися за її життя, провели складну операцію з протезування артерії, однак стан жінки залишився вкрай тяжким. На жаль, сьогодні серце херсонки зупинилось. Щирі співчуття рідним і близьким загиблої. Також зранку фіксуємо значну кількість повідомлень про постраждалих внаслідок атак. Це вчора ввечері внаслідок артобстрілів і атак з дронів в корабельному районі постраждали жінки віком 50 і 24 роки, чоловіки віком 58-28 років. Також вночі та рано вранці ворог атакував Зеленівку безпілотниками. Постраждали дві жінки віком 72 і 65 років. Було госпіталізовано також 60-річного чоловіка, який зазнав поранень від пожежі, що виникло внаслідок дронової атаки.
4: Давайте проговоримо, в якому стані місто, як живе зараз Херсон. По-перше, що з інфраструктурою, з критичними об'єктами?
6: Херсонська громада, як і всі служби, що забезпечують її життєдіяльність, а також самі містяни живуть і працюють під постійною загрозою обстрілів. Це реальність, до якої нам всім доводиться адаптуватися щодня. Ситуація залишається складною. Станом на зараз у Херсоні фіксуються тимчасові перебої з електропостачанням. Зокрема, було знесрумлено частину Дніпровського центрального районів міста. Відразу після перебоїв енергетики розпочали роботи з відновлення електропостачання. Також звертаюсь до жителів знеструмлених районів. У разі потреби ви завжди можете скористатися пунктами незламності. Там можна підзарядити пристрої, телефони. Аварійно-відновлені бригади роблять усе можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки і повернути електропостачання до осель.
4: Давайте проговоримо про те, як працюють комунальні структури зараз в умовах нестачі. Ну, по-перше, небезпеки постійно, а по-друге, нестачі робочих рук і всього решта. Як це вдається з таким дефіцитом зараз?
6: Ну, безумовно, в нинішніх умовах кадровий дефіцит відчувається особливо гостро. Це такий спільний виклик для всієї країни, однак для фронтових громад він є значно складнішим. У місті брак фахівців спостерігається практично в усіх галузях, проте дуже, скажімо так, критично проявляється у сфері охорони здоров'я, де відчувається нестача вузькопрофільних спеціалістів. Попри це, система продовжує працювати завдяки злагодженій роботі наших служб. Ми зі свого боку робимо все можливе, щоб їх підтримати, поступово там підвищуємо заробітну плату, намагаємося покращити умови праці, наскільки це можливо в зоні постійної небезпеки. Також залучаємо фахівців з інших регіонів України і намагаємося закривати найбільш критичні кадрові потреби. Тому хочу подякувати всім працівникам комунальних підприємств, водіям громадського транспорту, медикам, рятувальникам, всіх, хто бореться за життєдіяльність Херсона.
4: Ну і давайте поговоримо про відбудову. По-перше, що стосується інфраструктурних і критичних об'єктів, і другий пункт – це, звісно, житлова забудова, житло. Як даєте раду із цим? Бо очевидно, що приблизно нуль будинків залишилося в Херсоні тих, які не страждали і не постраждали протягом цієї повномасштабної війни.
6: Ну, звичайно, відновлення критичної інфраструктури, житлового фонду залишається одним з ключових напрямів роботи громади, попри регулярні атаки ворога. Станом на сьогодні, внаслідок бойових дій у Херсонській громаді пошкоджено понад 8 тисяч об'єктів. Це йдеться і про житлові будинки, і про соціальні об'єкти, і об'єкти критичної інфраструктури. Усі пошкоджені або знищені будівлі тією чи іншою мірою підлягають відновленню. Ключовими залишається питання обсягу руйнувань і саме необхідного фінансування. Для системного вирішення цих питань у громаді працює комісія з обстеження, надання компенсації за знищене житло внаслідок агресії Російської Федерації. За її результатами ухвалюється рішення про надання компенсації у вигляді житлових сертифікатів. І хочу наголосити, що обстеження пошкодженого чи знищеного майна, а також розгляд відповідних заяв комісіями здійснюється безкоштовно та виключно в межах чинного законодавства.
4: Пане Ярославе, давайте проговоримо про ситуацію з полюваннями на маршрутки. Бо з того, що ми спостерігаємо останнім часом, це є прицільна дронова атака саме на логістику, тобто перевезення, і саме на тих людей, які можуть сідати за кермо. Це з того, що бачимо ми. А що аналізуєте ви?
6: Ну, можу сказати, що це постійний терор мирного населення з боку Російської Федерації. Вони полюють і тероризують просто мирне населення, яке намагається просто проживати, намагатися, наскільки це можливо, в фронтовому місті. Атакам підпадають і просто цивільні, які переміщаються, просто собі пішки можуть іти, пересуватись на велосипеді, на цивільні автівки, так і на громадському транспорту. Вони це називають там якийсь транспорт подвійного призначення, щоб виправдати свої обстріли, але це повністю не відповідає дійсності. І весь світ бачить, як Росія просто знущається над цивільними жителями Херсону.
4: Дякую.
6: Наразі нами вживаються заходи щодо захисту міста, зокрема затягування антидроновими сітками логістичних шляхів, оснащення водіїв засобами електронного виявлення, засобами індивідуального захисту. Однак потрібно розуміти, що найефективнішими способами боротьби з пілотниками, звичайно, є засоби електронної боротьби. Ми на постійному контакті з військовими для того, щоб забезпечити їхні потреби відповідними засобами і захищати місто.
4: Дякую, Ярослав Шанько. Це начальник Херсонської міської військової адміністрації був з нами на зв'язку. Говорили про ситуацію в Херсоні. Українські дрони атакують російські НПЗО, а в тимчасово окупованому Криму логістичний локдаун. Головні події тижня в підсумковому випуску новин. Єдині головне о 20-й.
0: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Українські дрони знову навідалися до Москви і боляче вдарили не лише по нафтопереробці, а й по міфах Кремля.
7: Я відповідально заявляю, у нас лучше в мірі ПВО.
0: Поки чиновники брешуть, зет-блогери ставлять незручні питання про дірявий щит. Відповіді є у нас. Окупанти ще контролюють півострів, але вже не контролюють власну тривогу. Поки українські дрони пакують логістику ворога, російські офіцери пакують валізи і вивозять родини з Криму. Чому окупація раптом стала незручною? І як для цього постаралися наші воїни?
8: Шукали дронами, виводили пішки, вивозили на бронетехніці. Більше 30 людей військові врятували зі справжнього куп'янського пекла.
9: Хлопці, велике вам спасіба. Всім вам удачі, бережіть себе.
8: Унікальні кадри спецоперації покажемо.
10: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
11: Підсумовуємо головне.
8: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
4: Російські дрони атакували 2 цивільні судна під іноземними прапорами в Чорному морі. Один член екіпажу під прапором Панами загинув, ще двоє моряків зазнали поранень. Один з них перебуває в тяжкому стані. Також пошкоджене судно під прапором Сент-Кітс і Невіс, і там травмувалися троє членів екіпажу.
12: Це черговий доказ того, що Росія веде війну проти свободи судноплавства, міжнародної торгівлі та глобальної продовольчої безпеки. Під прицілом цивільні екіпажі, торговельні судна та морська інфраструктура, яка забезпечує роботу гуманітарних і експортних маршрутів. Але такі злочини мають отримувати чітку міжнародну оцінку – тероризм. Світ не може звикати до того, що цивільні моряки стають мішенню для російської зброї. Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр із відновлення України, міністр розвитку громад і територій.
4: Андрій Риженко долучається до бесіди, капітан першого рангу запасу ВМС, заступник начальника штабу військово-морських сил 4-20 років і стратегічний експерт компанії «Соната». Рада вас бачити, пане Андрію.
13: Добрий день.
4: Проговоримо про оці, даруйте, укуси Російської Федерації. Це для того, щоб що? Демонструє вона свої залишки, даруйте, потенції? Очевидно, що не просто так, знаєте, випадково атакували. Раз, судно під іноземними прапорами, два, три. Тобто це системна робота, точкова, для того, щоб нагадувати, що все ж таки щось є у них в морі.
13: Дивіться, тут не зовсім в морі. Основні атаки зараз ідуть якраз з повітря. Спочатку 2026 року по суднах в районі Великої Одеси, це Чорноморськ, це Південний, було засовано понад 1500 дронів повітряних. Оце досить багато. Оці два випадки, які зараз ви згадали, це тільки така невелика частина того, що трапляється. Основна мета Російської Федерації – заблокувати судноплавство з українських портів. Ми пам'ятаємо, що вони це зробили за перші часи широкомасштабної агресії в лютому 2022 року. Досить швидко. Потім завдяки спочатку Організації Об'єднаних Націй, а потім завдяки зусиллям України і наших партнерів, в першу чергу Румунії, Болгарії, Туреччини, нам вдалося відкрити цей коридор. До речі, от недавно через цей коридор, який почав функціонувати з серпня 2023 року, пройшло вже 200 мільйонів тонн вантажів. Це досить, такий для воєнного стану досить непогано. От, до речі, з початку цього року вже було направлено 40 мільйонів тонн вантажів. Половина з них – це агропродукція. Звичайно, Росії це не подобається, що ми здійснюємо цю бізнес, морську економіку. Це підживлює нашу економіку, дає нам можливість чинити опір. Тому вони таким чином і займаються. Тут казати про міжнародне морське право сенсу немає, тому що фактично іде відкрита війна. І коли іде війна, то норми оцей конвенції Організації Об'єднаних Націй, вони не діють. Діють правила ведення війни. Там дійсно є таке речення, що по цивільним об'єктам вести вогонь не можна. Але тут, бачите, тут трактують досить по-різному. І я так розумію, що Російська Федерація в першу чергу каже так, що там і зброя, і ще щось. Такі атаки, вони досить часті. Інша справа, що Сили безпеки і оборони зараз набули спроможності, щоб більшість цих атак перехоплювати, нейтралізувати. Але бачите, в цьому випадку вийшло так, що судно було атаковане, навіть були поранені і вбиті, на жаль. Я думаю, що будуть зроблені такі уроки, і зерновий коридор продовжує роботу, продовжить роботу нашої економіки, щоб підживлювати бюджет і надавати можливість силам безпеки і оборони вести боротьбу за нашу незалежність.
4: Пане Андрію, як ви бачите подальший розвиток взагалі роботи проти того, що у Росії ще досі плаває, незалежно від різних акваторій. Ми прекрасно розуміємо, що можемо вважати, що контролюємо або умовно контролюємо з огляду на нещодавну атаку на Одещину їхніми морськими дронами акваторії, проте точно маємо зважати на ризики. Що нам має показати той факт, що вони теж можуть використовувати морські дрони? Що нам має показати це і не тільки в військовому сенсі, а й в безпеці цивільного сектору? Бо Одещина – це є пляжі, і не тільки Одещина, а вздовж, та? Що ви як фахівець тут бачите, які ризики, які перестороги і які точно варто вжити заходи?
13: Ну, перше ВМС України, вони не підтвердили цю атаку дронів, хоча була така інформація. О, це перше. По-друге, ну, дійсно є загроза того, що Росія може використати морські дрони в Чорному морі. Це, можливо, не так актуально для них, як, наприклад, Балтійське море, тому що ну, військових цілей під ці дрони в Чорному морі у них просто немає. Тому що ну, наші всі катери, які нам передали по умовам цієї морської коаліції, вони невеликі, і морські дрони, вони просто не доженуть їх, це немає сенсу використовувати. Але вони, ці дрони, можуть бути використані проти морської інфраструктури і проти цивільних суден, які, наприклад, заходять в порти України. Отут треба нам підсилювати оборону, треба підсилювати охорону портів, безпеку портів. Наскільки мені відомо, це робиться зараз. От, і в наших і в морських портах, і в Миколаєві, до речі. І ну, така робота ведеться, тому що така загроза є, і її треба ну, набагато краще працювати в проактивному режимі, ніж реагувати на якісь вже якісь наслідки якихось атак. От, ну, кораблі у них є у росіян в Севастополі, в Новоросійську, але вони переважно знаходяться в пунктах базування, тому що вихід в море для них він небезпечний, вони це розуміють. І якщо виходять, то дуже ненадовго і дуже недалеко. Ну, для порівняння можу сказати, що 4 роки тому назад у них було 50 кораблів і суден в море щоденно. Зараз ну, дуже рідко хтось виходить. І ми бачимо, що, до речі, ракетами стріляють калібри, вони ну, переважно з Каспійського моря. От остання така от атака була, коли вони застосовували калібри, це було 2 червня, 5 ракет з Каспійського моря. Ну, на перспективу я бачу, що ну, ми маємо розвивати якраз отаку складову безекіпажних і екіпажних малорозмірних кораблів і катерів. Ну, це розміром десь не більше 40 метрів, тому що дійсно лінія бойового зіткнення зараз дуже наближена до наших морських портів і баз. І основною загрозою є якраз повітряна загроза, про яку я сказав в першій половині цього моєго коментаря. Підльотний час оцих от дронів і ракет складає секунди або хвилини. Для, ну, до портів, наприклад, Очаків, Миколаїв, Одеса, Чорноморськ, Південний. Це треба враховувати, треба будувати оборону і треба, опять же, максимально дивитися на те, щоб виявляти такі позиції противника і, можливо, нейтралізувати їх до того моменту, як вони оці от свої засоби повітряного нападу, дрони, ракети і так далі просто запустять. Ну, в принципі, ми знаємо, що такі вже є приклади, коли сили безпілотних систем, наприклад, вражали ну, комплекси «Бастіон», наприклад, в Криму. От, тому, я думаю, така робота буде продовжуватися. Але зараз ну, ситуація для ну, з морського напрямку для нас така небезпечна. Хоча ми дійсно тримаємо в такому в стані операційного сковування основні морські сили противника.
4: Пане Андрію, ви деякий час тому заявили такий цікавий момент, що, в принципі, якщо говорити про оперативну доктрину і адаптувати в Україні, я вас зацитую, західний стиль військового мислення на оперативному рівні, за 5 років нам російська армія не буде страшною. Про що йдеться тут, якщо це можна розкривати з огляду на безпеку? І як ви бачите це безпосередньо для того, щоб убезпечити саме узбережжя і море, акваторія?
13: Ну, дивіться, перше, ну, про саме директиви можу вам сказати, що, наприклад, НАТО в Північно-Атлантичному альянсі їх порядка 55 одиниць, і з них більшість вони не таємні. Тому то, що я кажу, воно базується, в принципі, на цих доктринах, і воно не є закритим. А справа в тому, що ну, це моє вимовлення стосувалося того, що єдиний шлях, як перемогти противника, який тебе набагато більше, це використовувати правила маневреної війни на морі. Це означає, що ми не намагаємось просто закидати противника там снарядами, ракетами, просто його знищити. А ми виявляємо його слабкі місця і вражаємо ці слабкі місця. От дуже гарним таким прикладом на оперативному рівні є Крим. Бачите, ну Крим – серйозне угрупування. Там дуже багато ракет, дуже багато авіації, там багато кораблів, до речі. Там багато стартових позицій дронів. Але ми щось знищуємо з них, звичайно. Але ми просто перекрили логістичні шляхи постачання. Автодороги, мости, залізничні мости, залізничні колії. І зараз ми бачимо, яка у них там виникає проблема. Оце якраз і є, хоча у нас немає і близько навіть таких надводних сил, такої авіації, як у нашого супротивника. Оце якраз основний такий стиль роботи відповідно до західної оперативної доктрини. Тобто ти дивишся на те, що хоче противник, ти виявляєш його критичну силу, це називається центр тяжіння противника. І ти дивишся на то, як цю критичну силу просто позбавити такої спроможності. А таке можливо. От саме серйозний такий, знаєте, проблемою для армії Російської імперії вже там сотні років була логістика. І в черговий раз це було доведено з історії з Кримом. А можливо, інше таке досить цікаво – Starlink. Подивіться, росіяни фактично вкрали у нас ідею Starlink, використовують досить активно. І коли наш партнер позбавив цього доступу до Starlink, то вони фактично втратили управління силами на досить тривалий термін. До речі, вони так і не відновили управління дронами на великі дальності. Ми знаємо, зараз вони там побудували в Білорусі вдоль нашого кордону такі ретранслятори, тому що тільки ретранслятори можуть дати можливість збільшити радіус дій цих дронів понад 200 кілометрів. Але ми про це також знаємо і щось вже думаємо про це. Тому якраз основа успіху протидіяти більшому ворогу є використання переваг маневреної війни. Дивишся на противника, дивишся, що у нього є саме великої сили, шукаєш слабке місце і б'єш в нього. Або обходиш його, або нейтралізуєш. І це дає тебе успіх, це знижує твої втрати, і це знижує твої ресурси. І що саме важливо також, це робить тебе непередбачуваним, що ти робиш якраз для твого супротивника.
4: Пане Андрію, вам спасибі. Андрій Риженко був із нами. Це капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу військово-морських сил 4-20 років і стратегічний експерт компанії «Соната». Спецпредставники Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер готують до переговорів з зеленськими чиновниками в Швейцарії. Про це повідомляє Axios. Головною темою переговорів стане майбутнє ядерної програми Тегерана. Видання зазначає, що сторони продовжують працювати над деталями мирної угоди між США та Іраном. Водночас Трамп попереджає, що може відновити атаки на Іран в разі провалу цих перемовин. А Іран скасує збори за транзит кораблів через Ормузьку протоку на 60 днів. Втім, судна мають подавати заявку на транзит щонайменше за 2 доби до прибуття і заздалегідь погоджувати маршрут через наявність замінованих ділянок. Так, Тегеран вирішив після підписання угоди США щодо врегулювання конфлікту та відновлення безпечного судноплавства у регіоні. Україна хотіла б завершення війни з Росією до зими 26-го року шляхом тиску і дипломатії, але якщо Кремль стоятиме на своєму, Україні буде потрібен черговий зимовий пакет допомоги, заявляє Володимир Зеленський.
14: Це має охоплювати енергетичний пакет. Газ, дизель. Я не знаю, що вони зруйнують цієї зими чи перед зимою, тому я кажу – газ, дизель, бензин. І, звичайно, нам треба пакет із 300 ракет, щонайменше 300 ракет, антибалістичних ракет. На 3-4 місяці цих масованих ударів. Допоможіть нам підготуватися до зими. Ми просимо вас про це зараз. У нас немає часу думати. У нас є лише один вибір – вирішити, що нам робити. Володимир Зеленський, президент України.
4: Дмитра Левуся долучу до бесіди. Це експерт-міжнародник. Пане Дмитре, здравствуйте.
15: Вітаю.
4: Давайте от з останнього, а потім обов'язково про Іран, бо те, що відбувається чи не відбувається Іран, відбивається на стилах АЗС. І так, ми це вже помітили, що дивно для всіх нас. Але заява Володимира Зеленського, газ, бензин, дизель, ну, тобто все, що стосується енергії, не секрет, не таємниця, нічого нового для нас не стало. Стало питання про 300 ракет. Ми не від усіх учасників, які мали би бути готовими і руку піднімати нам, допомагати грошима і всім тим решта, отримали згоду на додаткове фінансування в різноманітних програмах. Так, ми маємо різноманітні дво, три і іншосторонні угоди, але тим не менше, от такі комплексні програми, що вони заявлялися 22-23 років, чи вони залишаться основою для подальшої підтримки України, зокрема і у воєнних цілях? Чи нам доведеться перейти на ці от точкові і інші контракти меншого об'єму?
15: Наскільки ми можемо зараз судити, цей тиждень взагалі був дуже плідний на події, бо був ще і Рамштайн, була ще Велика Сімка, і всюди брав участь президент України, і тут зараз європейські події. Всюду ця тема, як ми побачили, піднімалася. Наприклад, навіть на G7, да? Тобто навіть там було з нього саме, можна казати, почалось ось розгляд цієї теми. І там був позитив, бо була, по-перше, спільна заява, якої не було минулого року, бо Сполучені Штати не брали участь в ній. Зараз Сполучені Штати і в цією заявою, якби був присутній Трамп, не лише підтримали Україну, а й вийшли в конкретику, в тому числі про потип повітряній обороні, надані Україні додаткових засобів у вигляді систем ППО та ракет. Зараз на Рамштайні також була, ну, можна так сказати, конкретика, яка саме в цей бік. ППО була основою цієї розмови, йшлося про 4 мільярди. Звісно, там ще і про 150 тисяч дронів від імені Великої Британії, які будуть куплені в українських зброярів. Але теж основа була протиповітряна оборона. Знову ж таки, укладання угоди з Німеччиною про спільну розробку.

0: актуальними, м'яко кажучи, нагальними, то, в принципі, ми бачимо, що, по-перше, це свідчення гостроти проблеми, її актуальності, і, по-друге, що керівництво України робить все можливе задля того, аби це вирішити, і, ну, і вона вирішується. Хоча складнощі, звісно, є. Від патріотів досі залежить і Україна, і Європа, і виробництво цих ракет, воно, його необхідно розгортати. Але з огляду на ось цю всю активність і конкретні рішення, які ось були прийняті, ну, наприклад, на Рамштайні, я думаю, що це свідчення того, що проблема може бути вирішена насправді.
1: Пане Дмитре, давайте поговоримо про фактор Ормуза і фактор Ірану в тому, що залежить на нас. Бо очевидно, що крім ціни на пальне, які ми вже спостерігаємо, змінилися на деяких АЗС, очевидно, що ми будемо мати зміну в структурі економіки і так само геополітики. Чи вам виглядає, що Тегеран і Вашингтон можуть домовитися довше, ніж на 60 днів? І чи вам виглядає, що і Тегеран, і Вашингтон зроблять вигляд, що нічого не було, і це в кращому разі?
0: Тегеран буде робити вигляд, що це однозначно перемога, так само, як і Сполучені Штати, тому ніхто не буде робити вигляд, що нічого не було. Всі будуть говорити про перемогу. В цьому, якщо це призведе до стабілізації цін на нафту та, зрештою, якогось унормування того, як нафта йде через Ормузьку протоку, то, як на мене, нічого поганого для нас, для України в цьому контексті немає. Бо це означатиме стабілізацію цін на нафту і певним чином, не певним чином, зменшення можливості Москви заробляти на ній. Я думаю, що десь приблизно так все і буде, бо ось ці 60 днів, про які йдеться, ну, очевидно, що домовленості, як на мене, не буде щодо і іранської ядерної програми, і там з інших питань. І ось це буде пролонгування цього переговорного процесу. А якщо за цей час складеться практика, як нафта покидає затоку, і воно це буде стабільно, і ціни зменшаться, то я думаю, що це влаштує і Сполучені Штати, і насправді Іран також, бо все ж таки складнощі для нього з огляду на зруйновану значною мірою інфраструктуру і залишаються.
1: Дякую, пане Дмитре. Дмитро Левось був із нами, це експерт-міжнародник. Маємо оперативну інформацію станом на зараз від Київської обласної військової адміністрації. Бориспільський район, через ворожу атаку, пожежа, складські приміщення горять. Локалізували вже займання, екстрені служби на місці. Постраждав чоловік 40 років, він отруївся продуктами горіння, він в місцевій лікарні, отримує всю необхідну допомогу. Ну, власне, і зараз ви бачите карту повітряних тривог. Станом на зараз частина Київщини потерпає від повітряної небезпеки. Так само Рівненська, Житомирська область повністю, Чернігівщина, Сумщина, Харківська область, Луганщина, Донеччина, Запоріжжя, Дніпропетровська область і Кіровоградська область так само мають загрозу з неба. Бережіть себе і майте на увазі, ви точно знаєте, яке місце є найбезпечнішим. Далі новини. Ігор Попко вже у студії. Не пропустімо головного.
2: Це за країну, яка піклується про дітей.
3: Ми, 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь гармат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
2: 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта.
4: 10 років підрозділу поліції «КОРД». 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила,

0: якій довіряють люди. Код. 10 років відданості Україні.
1: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.
2: Встигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. У низці областей, зокрема на півночі країни, повітряна тривога. Росіяни атакують нас дронами. Годину тому у Бориспільському районі на Київщині ворожий дрон поцілив у складське приміщення. Постраждав 40-річний чоловік, його ушпиталили. Пожежу надзвичайники вже загасили. Росія вбила 3 жителів Донеччини, ще 13 людей зазнали поранень протягом доби. По Краматорську війська РФ завдали 15 ударів кабами, дронами, а також з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено 6 багатоповерхівок та більше 20 приватних будинків, лікарню, магазини. У Слов'янську через влучення FPV дрона поранено 2 людей, пошкоджено автомобіль. Ще 3 поранених у Миколаївці, там пошкоджено об'єкт інфраструктури. На Одещині ліквідували масштабну пожежу через удар ворожого дрону. Безпілотник влучив по автозаправній станції у Білгород-Дністровському районі. Через поширення полум'я була загроза вибуху цистерни. Минулося без постраждалих. Також було влучання по території транспортного та будівельного підприємств. Пошкоджено порожні паливні ємності. Росіяни скинули на Харків авіабомби. Одну з них вдалося збити, інша влучила у 2-поверховий житловий будинок у Холодногірському районі. Під завалами опинилися 9 людей. 8 вдалося врятувати. Один чоловік загинув. Пошуково-рятувальна операція тривала понад 3 години. Зараз на місці тривають аварійні роботи. Ще з десяток багатоквартирних будинків понівечені вибуховою хвилею.
5: Вона якраз в цей час була в туалеті, що її це якось захистило. Вона провалилася на 1-й поверх і сама вибралася, і почала вигрібати доньку, почула її. А потім вже рятувальники 4 години діставали її, а свекра не врятували.
4: На атаку безпілотників скаржаться в російській Тюмені. Губернатор області заявив, що БПЛА намагалася прорватися до місцевого НПЗ. Він також твердить, що удар нібито вдалося відбити, однак у мережі пишуть про стовп диму над підприємством. Також відомо, що роботу припиняв місцевий аеропорт. До слова, від українського кордону до Тюмені майже 2000 кілометрів. Вибухи лунали в тимчасово окупованому Криму. Місцеві жителі повідомляють про атаку на Таврійську ТЕС. Там спалахнула пожежа. Гучно було в районі Сімферополя. Під Бахчисараєм дрони атакували нафтогазове сховище. Пожежу фіксують на залізничному в'їзді на завод «Кримський Титан» в Армянську. Також Генштаб ЗСУ підтвердив удар по мосту через Генічеську протоку. А командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр-Бровді влучання по газокомпресорних станціях в Журавлівці, Ароматному, Ключах та Лохівці. Окупаційна влада Криму скорочує маршрути усіх потягів. Від сьогодні вони курсують лише до Керчі, хоча раніше ходили до Сімферополя, Севастополя, Євпаторії та Феодосії. Розклад на залізниці в тимчасово окупованому Криму підкоригували українські військові. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження вже кількох мостів, зокрема в районі Роздільного і Владиславівки. Оператори Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ за тиждень знищили та уразили десятки одиниць російської техніки і понад 1700 окупантів. Як повідомили в СБУ, серед спаленої техніки 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 22 артсистеми та реактивні системи залпового вогню. Також знищено або пошкоджено 9 ворожих засобів ППО, 4 системи РЕБ і майже 600 одиниць автотранспорту. На фронті за добу відбулося 234 бої зіткнення, найбільше на Гуляйпільському і Покровському напрямках, 30 і 29 атак відповідно. 19 штурмів Генштаб зафіксував на Костянтинівському відтинку, 14 на Лиманському і 11 на Слов'янському. На Південно-Слобожанському росіяни атакували позиції наших підрозділів 10 разів, 5 атак було на Куп'янському відтинку.
6: У росіян, в принципі, у нашій зоні відповідальності сильна інтенсифікація взагалі активності. Вони дуже пожвавилися на Лиманському напрямку, вони залишаються жвами на Куп'янську, і вони лізуть навіть не на Овчанському, на Овчанському якраз все стабільно, а на північ від Харкова безпосередньо, там, де Гранів, там, де Козача Лопань, намагаються лізти саме в тому напрямку, атакувати через кордон. Ну і дещо пожвавилися на Сумщині, в районі між Грабовським та селищем Рясне.
4: Колишньому виконувачу обов'язків міністра культури і інформаційної політики повідомили про підозру у сприянні незаконному виїзду чоловіків за кордон. Офіс генпрокурора не називає його імені, але, ймовірно, йдеться про Ростислава Карандєєва, який очолював Мінкульт з липня 23-го до вересня 24-го року. За даними слідства, під виглядом учасників музичного гурту з України виїхали 8 чоловіків призовного віку. Спочатку прикордонники відмовили їм у перетині кордону, однак після листа від керівника Мінкульту чоловіків випустили. До України вони не повернулися, розслідування триває. У США запропонували використати заморожені російські активи на купівлю зброї для України. Відповідний законопроєкт на розгляд Конгресу винесли сенатори з Республіканської та Демократичної партії. У Сполучених Штатах зберігається російських статків на суму 50 мільярдів доларів, а в країнах Європи на 210 мільярдів євро. Більшість коштів належить Центробанку РФ та знаходиться на рахунках у Бельгії. 40-тонні броньовані машини, роботизовані комплекси та дрони для пошуку мін. Упродовж 2 днів на Львівщині 350 українських та закордонних виробників техніки для розмінування випробовували та демонстрували новітні технології, які допомагають очищати українську землю від вибухонебезпечних предметів. Які розробки вже працюють у полях, як вони рятують життя саперів, бачила Олександра Стасишин.
7: Уже 2 роки ця 40-тонна шведська броньована машина виявляє та знешкоджує міни на українських землях. Бачить їх навіть на глибині до пів метра під землею. Переваги розміновувача з Німеччини демонструє Лоурі Вентер.
8: Ця система ударними модулями б'є по землі та очищає територію навколо. Позаду вона залишає смугу шириною приблизно 1,8 метра.
7: Таких на лінії бойового зіткнення уже 22.
8: Після того, як машина пройшла, підготувала ґрунт, сапер безпечно може йти за нею і не буде знайдено жодної вибухівки.
7: Не відстають від іноземної техніки і українські виробники. Синьо-жовта Герміна із Краматорська працює дистанційно, оснащена ланцюговим механізмом, фрезою та ковшем. І здатна витримати вибух еквівалентний 10 кілограмам тротилу.
9: Машина здатна розміновувати до 3 гектарів на день. Це дуже важливо, тому що це обсяг і це темп звільнення нашої землі від загроз. Друге – це безпека. В неї зв'язок тримає до 7 кілометрів по дальності, навіть під умовами РЕБу. Тому оператор може знаходитися отут, машина працювати десь далеко в полі.
7: Свіжий та унікальний НРК, який уже пройшов сертифікацію і готується до роботи на замінованих територіях, демонструють українські виробники.
10: Це наземний роботизований комплекс. Він має можливість управління як через пульт, так і через інтернет. І плюс він має додаткову нашу систему. Вона має назву Трембіта Мульті РТК. Це програмно-апаратний комплекс, який надає можливість цьому НРК, по-перше, при русі мати точність до 2 сантиметрів. І по-друге, при виявленні будь-яких металевих предметів на значній глибині, ми фіксуємо точну координату виявлення.
7: Не з чуток про важливість розмінування знає 32-річний ветеран Максим Добрянський. Після важкого поранення на Авдіївському напрямку у 23-му році має протези обох ніг.
11: Вів свою групу на позицію, щоб змінити інших людей. І це було вночі. Йшов перший і наступив на протипіхотну міну. Далі було 2 роки лікування і почалось нове життя.
7: Тепер він фахівець з гуманітарного розмінування, опановує дрони.
11: Ми можемо дивитись, що там, яке заміновано є, які предмети вибухонебезпечні.
7: Найновішу техніку, яку вже застосовують чи готові використовувати для гуманітарного розмінування територій, уже 2-й рік поспіль демонструють на найбільшому в Україні майданчику UTTC. Тут і машини, і роботизовані комплекси, і дрони, і засоби захисту для саперів. Загалом 350 учасників – українців та іноземців. Виробники, оператори, експерти, урядовці кажуть, результат – хороший, бо за минулий рік тут випробовування успішно пройшли 60 зразків.
12: 133 тисячі квадратних кілометрів – це ті території, які є потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами. Щоб максимально убезпечити життя наших саперів, ми якраз і створили цей тренувально-випробувальний комплекс UTTC. Щоб всі технології та інновації, які з'являються в протимінній діяльності, пройшли практичні випробування та максимально швидко були застосовані у військах.
13: Україна вже практично на вершині того, щоб стати світовим лідером у сфері гуманітарного розмінування у світі. Зараз ми маємо фокус на технологіях і на тому, щоб покращити безпеку, швидкість та якість. Типи технологій, які представлені тут сьогодні, є настільки новими, що міжнародні стандарти щодо того, як має відбуватися гуманітарне розмінування, ще не встигли адаптуватися до них.
7: Експерти зазначають, досвід, який сьогодні здобувають українські фахівці, уже завтра може стати прикладом для всього світу. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Вяжбинський, «Ми – Україна» марафон. Єдині новини.
4: Ну а далі історія дитячої сміливості, яка вразила навіть рятувальників. 9-річна Марійка Красота з Вінниччини під час пожежі у будинку врятувала з вогню 2 своїх молодших братиків. Однорічного Андрійка та 4-річного Артема дівчинка відвела на літню кухню, а потім сама кинулася гасити полум'я. За свій вчинок школярку відзначили під час щорічної всеукраїнської акції «Діти-герої». Більше у сюжеті нашої Вікторії Гетьман.
14: Тут кроватка була, а там ліжко, і бачу вогонь на ліжку.
15: Цей день 9-річна Марійка пам'ятає до найменших деталей. Поки мама порилась по господарству, дівчинка була вдома з 2 молодшими братиками. Та раптом від пічного опалення у будинку спалахнула пожежа. Полум'я розгорілося за лічені секунди.
14: Я дуже злякалася і стала виносити багатців. Саме менше Андрій, десь жовтень вже був, і було нас холодно. І я його мотала в одіяло, ну, в плід. А в цьому був дітей, і він їв, і думаю, що треба перебивати апетит, і взяла її на руки, взяла ту пляшечку.
15: 4-річного Артема та 1-річного Андрія Марійка відвела до літньої кухні. Сама ж повернулась гасити пожежу.
14: Альцьом я сказала, що хай трохи за ним подивиться, поки я тушила вогонь. У мене тоді дуже великий стрес був. Я поняла, що якщо я втечу сама, я тільки собі спишуся, ну, я тільки буду жива. От мій менший брат, середній брат, вони можуть бути ранені.
15: На крики доньки до будинку кинулась і мама Марійки.
16: Коли я зайшла в хату, я побачила дуже багато диму. Почула, що Марійка дуже сильно плаче і кричить, і мені було дуже страшно. Я не могла зайти в ту кімнату. Я через порог переступити я не могла, бо там дуже великий тиск вже був, дуже великий вогонь аж до стелі і багато диму. І все, що я побачила, це вогонь і кроватка.
15: Пожежу того дня загасили вже рятувальники, а от історія порятунку 2 молодших братиків вийшла за межі рідного села. За мужність та рішучість 9-річну Марійку відзначили на всеукраїнському рівні.
17: Будь ласка, під ваші бурхові оплески, але 100% на цьому стадіоні.
18: Звісно, після такого вчинку ми номінували нашу Марійку на всеукраїнську акцію «Діти-герої». І нам приємно, що Вінниччину ми вже другий раз представляємо на такій потужній акції. Хочу сказати, що дії дівчинки були дуже правильними і чіткими.
15: Після пережитого мама Марійки і досі дивується, наскільки точно діяла її донька у критичний момент.
19: Я не очікувала, бо це вона 9 років, ну, дитині, і це не кожен дорослий може при паніці таке зробити. Навіть свідома людина, ну, вона може розгубитися, це людські фактори такі, а вона дуже молодець, я дуже пишаюся нею.
15: Нині Аліна сама виховує 4 дітей, чоловік помер рік тому. Після пожежі родина живе у літній кухні, а пошкоджений будинок відновлює власними силами. Та сама Марійка про пережите говорить спокійно і каже, після того дня вже знає, ким стане у майбутньому.
14: Я мрію стати готувальницею. Я коли спасла 2 своїх багатиків, я поняла, що я захотіла готувати других людей, не тільки своїх там рідних, а інших людей.
15: Із Вінниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
4: Олена Центила далі продовжить, наступний випуск о 17:00.
3: Це за країну, яка змінюється на краще.
20: Ми – 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми – бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми – щит і меч української землі.
21: 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
22: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
23: ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. Завтра.
24: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
25: 3, 2, 1.
24: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
23: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. Завтра о 20:00.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
26: Власні балістичні ракети можуть стати для України важливішим фактором тиску на Росію, ніж удари дронами. Як пише The New York Times, балістичні ракети мають значно більше вибухівки і їх важче перехопити, тож вони здатні завдавати серйозніших, потужніших ударів. Видання зазначає, що українська влада неодноразово казала, що країна активно працює над тим, щоб створити власну балістичну зброю, бо поява таких ракет суттєво змінює характер війни і посилює тиск на Кремль для реальних перемовин. Сили оборони атакували низку стратегічно важливих об'єктів росіян. Під ударом був автомобільний міст через Генічеську протоку, це Херсонщина. Окупанти використовують цю дорогу для військової логістики між тимчасово окупованим Кримом і угрупуванням російських військ на південному напрямку. Також наші захисники вразили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С» у Запорізькій області і пункти управління дронами на Донеччині і в Білгородській областях. Ну, Росія може використати атаку на Москву, аби далі вербально виправдовувати збільшення кількості ракет і всього того, що може летіти нам на голови. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни. Зокрема, речник Путіна Дмитрій Пісков нещодавно пригрозив, що російські війська битимуть по Україні регулярно. Здивував. Аналітики зазначають, що Росія нарощувала обстріли, зокрема, по Києву, ще й до того, як злетіла кришка у Москві. Тому ці заяви – частиною інформаційної кампанії Кремля. Сергій Бритчук долучається до бесіди, військовий експерт і речник Української добровольчої армії. Пан Сергію, рада бачити.
0: Слава Україні, слава силам оборони, вітаю.
26: Героям слава і всім людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. Пане Сергію, у мене до вас доволі серйозне запитання. Я чекала нашої з вами зустрічі, аби з'ясувати одне важливе. То де впала та кришка в Москві? Мене дуже цікавить, насправді. Вона то злетіла, ми побачили, а де вона гепнулась?
0: Ну, власне, давайте почнемо спочатку. Хто її підняв, ту кришку? Пробочку зробили точно Сили оборони України, а кришку зривали вже, власне, російські військові, Russian ППО. І знаєте, коли роблять певні дослідження, опираючись, в тому числі, на публічні заяви представників російського керівництва щодо того, мовляв, будуть зараз підсилювати удари по Україні, по наших прифронтових регіонах і не лише, то, власне, якщо це будуть робити з допомогою російських засобів протиповітряної оборони, то, чесно скажу, відверто, нехай буде. Тоді не лише кришечка буде зривати. Що стосується тієї кришечки, достеменно мені точно невідомо, але, сподіваюся, це не вперше і, сподіваюся, не востаннє точно. Тому, очевидно, нас має більше хвилювати, наскільки ми зможемо масштабувати. Мене особисто це хвилює. Масштабувати наші удари по російській столиці. Мене не цікавить, чесно кажучи, Кремль. Мене не цікавить мавзолей з чучелом, яке там давно померло. Але, власне, Кремль ми спалимо. Тільки після того, як всі кришечки позриває. Ми маємо говорити про інфраструктуру російської столиці і не лише. І, власне, ну давайте погодитися, що там знаходиться те саме, можливо, яйце з тією голочкою, від якого чаклить невмирущий валдайський сиділець, має таки здохнути. Я не дуже вірю в те, що відразу припиниться війна після того, як Путіна не стане. Але в будь-якому разі, ну це приємний буде момент, який точно наближатиме нашу перемогу.
26: До речі, про Тюмень. Ви кажете, що вас Червоні площі з Леніними не цікавлять. Чи цікавить вас Тюмень, навіть не питаю, бо точно, да, 2500 кілометрів від кордонів, глибина Російщини, далі нікуди, Firepoint рекордно долетіли. Глибокий тил окупантів офіційно перестав бути безпечним. То що, тепер ми будемо бачити фрази від росіянців на кшталт «Хтось намагається втягнути Москву у війну Росії з Україною». Тобто це є чітке розмежування і сегментування Москва окремо, росіянщина окремо. А далі мені здається, що ми побачили такий, знаєте, зрозумілий шлях до рязанського цукру або від рязанського цукру. Бо білоруські мальчики, яких не існувало в автобусіки, вони, певно, що були і в маєчках, і в трусиках, ми переконані у цьому, вони засвідчили недолугість і безпорадність зараз російської влади. Який психоп ви чекаєте від Кремля найближчим часом просто зараз?
0: Ви знаєте, я зараз і побачив недолугість російської пропаганди, контрпропаганди в тому числі, тому що, ну, відверто кажучи, і ПСО з російського боку стають все слабшими, відверто. Як кажуть у народі, товариш майор не допрацьовує, очевидно. Що стосується, відповідно, тих заяв, які лунають або будуть лунати від російського керівництва, представників вищого військово-політичного керівництва над імперії, ми бачимо, що котре зараз знову там дехто такий собі громадянин Медведєв, який вважає себе блогером, аналітиком, не знаю, ким там ще, він знову починає діставати ядерну палицю. До речі, просто хочу нагадати, що в основному всі атомні електростанції Російської Федерації, вони знаходяться в так званій європейській частині Російської Федерації. Москвичі, які вважають себе, мабуть, найбільш освіченими росіянами, нехай зроблять відповідні висновки. До речі, щодо Москви, знаєте, що і Москва також має як мінімум кілька поділів на кращих, здібніших і зайвохромосомних. Хоча зайвохромосомні вони і всі. Що стосується тих заяв, які роблять, як будуть робити російські представники, очевидно, що, ну, бачите, з білоруськими мальчиками в трусиках, я перепрошую за слово, не про канал. Ну, щоб росіянам було зрозуміло, відповідно. А тепер ще і заява президента України поставила Лукашенка в таку собі розтяжечку, відповідно, так? Або прибираєш, або приберемо ми. Всі знають, про яку заяву, відповідно, зараз іде мова. Тому, що стосується Тюмені, що стосується відповідних ударів по території Російської Федерації, їх, очевидно, буде ставати більше. Більше, тому що недолуга протиповітряна оборона російська, вона сьогодні стягнута до Москви. Навіть, можливо, вже і не до Пітера, тим більше до Кронштадту, до Москви. Але, бачите, тут ми можемо перевантажувати їх, можемо наносити відповідні удари. Що буде наступне? Ну, наступне може бути, якщо з інформаційної точки зору черговий автобус Плюс, власне, можливо, там ще щось таке досить цікаве. А що може бути досить цікаво? Ну, напишуть на якомусь бензовозі, наприклад, слово «діти», ще й українською мовою. До речі, росіяни намагалися приховати один з своїх бензовозів, написали «вогненебезпечно». Тобто, бачите, потихеньку така лагідна українізація відбувається. Не врятувало. Всі дуже добре знають, що, де і як знаходиться. Ну, власне, горить, палає те, що ми бачимо по звіту наших птахів. Причому птахи, ви знаєте, є у нас у різних підрозділах, в різних структурах сил оборони. Так що нам робити своє.
26: Не лише про вантажівки багатогабаритні, які фактично заважають старлінкам нашим працювати, розуміємо, да? Тобто це є супутниковий зв'язок, 8 різноманітних передавачів, величезні вантажівці, їздили і заважали, робили там такі умовні сліпі зони, раптом хто не знає, чому це раптом дрони українські, свідомі і адекватні, почали лупити цивільний транспорт, ніякий він не цивільний. Що Лукашенко далі буде робити, направду, ви як читали моє запитання, бо після фрази Володимира Зеленського, аби ви самі приберете цю військову техніку з кордонів, або це зробимо ми, а додамо ще попередню заяву Мадяра про те, що 500, я зараз кажу про Роберта Броуді Мадяра, командувача безпілотних систем України, про те, що щонайменше 500 цілей на території Білорусі вже визначено. Як ви думаєте, лічильник вже добігає свого закінчення? Чи тільки час пішов? Скільки часу у Лукашенка?
0: Ви знаєте, я думаю, що ви про нашого мадяра, в нашому підрозділі теж таки є, правда, він румун за національністю. Ну, таке буває. Так от, власне, не про мадяра.
26: Ви так сказали, що, ви знаєте, буває різні національності, але ми всіх любимо. Головне, розумієте, українство, воно ж не за буквами в паспорті прописано, воно за ставленням.
0: Він україномовний, російський навіть не знає, скажу так більше. І родом з Одеської області. Що стосується, відповідно, дій Лукашенка? Я думаю, що перший дзвінок він зробив до пекінського обкому. Ну, ми прекрасно розуміємо, що китайський слід в Білорусі, він все-таки чіткіший стає. Відповідно, це перше. По-друге, я розумію прекрасно, що перед Вашингтонським обкомом перший секретар райкому Лукашенко, він не виконав всіх тих домовленостей, які, власне, і були. Очевидно, що це мова йшла про політв'язнів, про те, що там терору буде менше, політичного з боку Лукашенка, ну, пообіцяв, але не зробив. Ну, знаєте, як голова колгоспу, що він робить? Ну, дуже часто всіх обманює, особливо райкоми та обкоми. Що робитиме далі? Я думаю, що на сьогодні для нього це питання не риторичне. Він дійсно має щось робити. І найближчий тиждень покаже, принаймні, давайте опиратися на заяву українського президента, що буде далі. Власне, на ті заяви, які від Роберта Броуді теж прозвучали, ну, 500 цілей, чесно кажучи, мені б хотілося знати, що тут за 500 цілей, тому що, ну, очевидних кілька точно є, а принаймні по одній з тих цілей, якщо вразити, то далі не буду говорити, що може бути, бо мене чомусь можуть звинуватити, власне, нічого не анонсую. Але в будь-якому разі ситуація для Лукашенка досить таки неприємна. Він все менше намагається поглядати в бік Москви, хоча розуміємо, в якій позі він знаходиться по відношенню до Путіна. Він стоїть перед вибором. Вибір дуже непростий. Ну, з іншого боку, простий, але чи зробить він його? Не знаю. Очевидно, подплачуємо за тиждень, це 100%.
26: Пан Сергій, вам спасибі. Сергій Брачук, військовий експерт і речник Української добровольчої армії, був із нами. Кількість постраждалих через чергову ворожу атаку на Київщину зросла. Постраждалих вже четверо, повідомляє Микола Калашник, Київська обласна військова адміністрація. Ще троє жителів області постраждали у Вишгородському районі. Чоловік отримав опіки рук та ніг, осколковий перелом ноги. У жінки діагностовано осколкові поранення рук і обличчя, забої стегнах гомілки. Ще одна жінка має контузію. Нагадаю, напередодні повідомляли про одного чоловіка в Бориспільському районі, який теж постраждав. Всі постраждали в лікарнях. Далі рухаємося до тем Київ-Варшава. Рішення позбавити президента України ордену Білого Орла – стратегічна помилка польського президента. Від неї виграє лише Москва. На своїй сторінці у Фейсбук написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Український дипломат у відповідь на рішення Кароля Навроцького відмовився від власної нагороди, командорського хреста і зіркою ордена за заслуги перед Польщею. Від високої польської нагороди також відмовився керівник офісу президента Кирила Буданов і посол в Польщі пан Василь Боднар. Рішення позбавити українського президента ордену Білого Орла він назвав недружнім актом і подарунком російському агресору. Далі долучаємо до розмови Тараса Загороднього, це політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Пане Тарасе, як чуєте?
1: Так, доброго дня.
26: Я додам інформації для початку, щоб увійти в цю бесіду, що Кароліна, власне, попередній міністр закордонних справ розкритикував це рішення забирати нагороди. Радослав Сікорський каже, що цей крок публічно жодним чином не сприяє тому, щоб Київ і Варшава мали нормальний стосунок. Але Дмитрій Медведєв вже поплясав на цьому. І на це не просто так звертає Сікорський увагу. Є підтримка, пане президенте Навроцький. Таким є коментар Радослава Сікорського і репост публікації в Твіттері Дмитрія Медведєва. А що ви тут бачите, пане Тарасе? По-перше, рішення Варшави, а по-друге, як ви оцінюєте поступ українських чиновників, діячів, дипломатів у тому, щоб повернути попередньо вручені їм польські нагороди також?
1: Ну, давайте так. Є багато як внутрішньополітичних причин у Польщі, так і зовнішньополітичних причин, які знаходяться поза Варшавою. Ну, почну з того, що давайте скажемо так, коли почалося широкомасштабне вторгнення, ну, щоб всі розуміли, що відбувалося, Польща на свій власний страх та ризик, взявши на себе відповідальність тодішнє керівництво, то теж там з партії ПІС, вони, не отримуючи відповіді фактично від Вашингтона, чи буде діяти п'ята стаття НАТО, вони на свій страх та ризик фактично передали всю радянську зброю, яка у них була, без будь-яких питань. Тому Польща завжди підтримувала Україну, польський народ в більшості підтримує Україну, ми повинні це чітко розуміти. Далі, ми повинні розуміти, що зв'язка Україна-Польща і гарні стосунки між нашими країнами, вибудовування цього простору міжмор'я, те, що теж говорив Пілсудський, те, що Балто-Чорноморський Союз, в тому числі плюс Адріатика, вона створює абсолютно нову реальність в Європі, яка дозволяє більш системно і більш гарно себе почувати, в першу чергу, нашим країнам, країнам Балтії і багатьом. І це багатьом країнам не подобається. Тому є намагання не тільки Росії пересварити Україну з Польщею, є намагання Німеччини пересварити Україну з Польщею, деяких кіл, які хочуть все ж таки співпрацювати з Росією. Ми там бачимо, АФД виступає, альтернатива Німеччини, що давайте російську нафту та газ продовжувати імпортувати. Шрьодер – це теж соціал-демократична вже партія. Ну, Ангела Меркель – це теж, знаєте, ну, м'яко кажучи, теж проводила проросійську політику. Тобто майже весь політикум німецький, він дуже незадоволений, що йде зближення України та Польщі. Там теж є свої інтриги. Окрема лінія – це, звичайно, Сполучені Штати Америки. Але тут така, вона тимчасова, вона пов'язана тим, скоріш за все, з тим, що американці не хочуть втрачати ринок Польщі. Польща зараз проводить масштабні закупівлі зброї, а Україна тут конкурент для них. Тому що виявляється, ну, масштабні закупівлі, які теж у Польщі такі запитання, чи треба таке закуповувати, тому що війна, яка йде в Україні, показує, що багато того, що зараз закуповується, це не дуже та і потрібно на полі бою. Це такі зовнішні причини для того, щоб пересварити нас з поляками. Хоча у майбутньому, саме США, я впевнений, будуть підтримувати зв'язку України-Польщі, країни-Балтії, для того, щоб балансувати в першу чергу Німеччину, щоб вона не входила в союзи з Росією, чи щось з нею залишиться, чи з Китаєм. Тому тут у США така позиція, тому що Навроцький більше якраз орієнтується на Сполучені Штати Америки. Далі, є внутрішні причини. І деякі все ж таки там політичні кола Польщі теж ставляться до України як до молодшого брата. Тобто нічим не відрізняється, в принципі, настрої, як від росіян. Згадую там теж, знаєте, там і Хмельницького там можу згадати, яку класну країну він розвалив Річ Посполіту своїм повстанням. Ну і Бандера, то вже класика жанру, як ви розумієте, і багато чого іншого.
26: Але в будь-якому разі, пане Тарасе, я би з росіянами не порівнювала, бо очевидно, що поляки і росіяни це сильно різне, і поляки і росіяни до нас в будь-якому разі ставляться по-різному, бо мені здається, що порівняння з поляками поляками, з росіянами даруєте, це взагалі, ну, тобто, знаєте, за якимось за межею того, що може бути.
1: Ну, давайте я тут без емоцій, я говорю про ставлення до українців. Так, ми повинні це розуміти, що я не говорю, що всі, але певне коло не подобається, що Україна перетворюється з молодшого брата в серйозного конкурента в багатьох напрямках, так? І по аграрній продукції, і по зброї, стає конкурентом за інвестиції, стає конкурентом за увагу тих же Сполучених Штатів Америки, і багато чого іншого.
26: Тут безсумнівно.
1: Тому ми повинні це розуміти, що лежить це, що, знаєте, там претензії до те, що ми там щось називаємо, все інше, це ж такі приводи. І намагання розіграти внутрішньополітичну гру всередині Польщі. Я вважаю, що наша реакція достатньо адекватна. Ну, там наші високопосадовці відмовились. Я думаю, що на цьому можна зупинитися. І взагалі не акцентувати на цьому питанні. Ми повинні все ж таки переводити всі ці історичні розмови в площину історії. Так, нехай це історики займаються. Це повинен бути консенсус теж українських та польських еліт. Ну, змогли ж примиритися німці з французами, які, вибачте, дві світові війни провели там. Да? Ну, так і ми повинні миритися, ми повинні розуміти взаємозалежність один одного.
26: Доречно і дочасно, знаєте, вчасно. Ми маємо чітко розмежовувати. Ви абсолютно праві у тому, що даруйте, якщо мені не зраджує пам'ять, то сам Навроцький казав, що, в принципі, історію потрібно залишити історії і рухатися далі, але виявляється, що політична доцільність виглядає доцільнішою, даруйте за тавтологію. А тут велике питання, що ми будемо робити наступного тижня, приміром. Бо в Гданську є конференція з відбудови України, і вона нам важлива, не будемо лукавити. Чи ви вбачаєте, що вона матиме для нас вагомий результат? Чи вона пройде так, ніби от історії з орденами не було, і вона не розвивається? І чи буде на цьому фінальна крапка, даруйте? Бо ж, наскільки я розумію, то там ще має бути офіційна процедура, окрім того, що заявив Навроцький, ще має бути офіційна процедура, щоб офіційно позбавити Володимира Зеленського цього ордену.
1: Ні, далі це буде продовжуватись, тому що це легко. Щоб там не говорив пан Навроцький. Ну, давайте знову згадаємо історію. Всі ці історії ще Квасневський, ще Кучма проговорював, і Дуда з Зеленський це робив. Тому це ж легко грати. Знаєте, це ж легко грати в це. Я вважаю, що це без наслідків не обійдеться. Воно буде продовжуватись, накручування цієї історії, тому що дуже багато інтересантів підтримувати такі настрої всередині Польщі. Я вам сказав, зовнішні гравці задоволення в це активно грають, і, на жаль, ми бачимо, що деякі польські політики. Ми повинні це розуміти. Чи пройде там? Ну, мені важко сказати, пройде чи ні. Чи поїде туди, наприклад, президент. От тут ще ж ви повинні розуміти одну річ, що Польща, ну, відчуває, що вона якось не в процесі перемовному. Ну, в тому числі через позицію цього Навроцького, тому що, ну, наприклад, президент Зеленський зустрічається Німеччина, Франція, Британія, G7 і все інше, а тут поляки, ну, якось так відчувають, що вони якби не в перемовному процесі. Ну, тут же більше проблема вас, а не в нас, так? І тому, чи пройде так конференція, ну, якщо навіть зірветься, ну, давайте теж не перебільшувати всі ці конференції, так, вони багато мають такий декларативний характер. Ми повинні мислити більш такими конкретними категоріями. Наприклад, розширення доступу на ринках збуту Європи. Це на конференціях не робиться. Максимальна лібералізація нашого експорту, нашої зброї, для того, щоб встановлювати зв'язки, в тому числі там з Близьким Сходом, з іншими країнами, щоб не бути теж залежними від Європи, що які, ну, часто буває, знаєте, коли ти залежно від однієї людини, то тобі починають просто крутити руки. Максимально робити його експорт ліберальним для того, щоб, ну, за принципом мовчазної згоди, щоб чиновники, якщо немає ніяких заперечень, то зброя йшла на експорт, в тому числі в комплекті можна просувати свої товари, які не мають відношення до зброї, це там зерно, машинобудування і так далі. Ну, тобто завойовувати ринки в інших місцях. А те, що там конференція буде проводити, ну, давайте так, я вважаю, що якщо зірветься, ну, Я не вважаю, що це щось таке страшне відбудеться. От, якщо президент вирішить поїхати і там Навроцький з ним не зустрінетеся, ну, ви повинні розуміти, що тут польські політики самі себе ставлять не в дуже зручне становище, тому що, ну, вага України значно зростає зараз, значно більше, ніж, наприклад, у Польщі, особливо враховуючи те, що Україна з'являється, власна балістика, ракети, а це армія та спецслужби роблять Україну гравцем вже, ну, не першої ліги, але не другої ліги на світовій арені. І тому, звичайно, що, ну, якщо не захоче зустрітися, я думаю, що ніхто особливо тут сумувати у нас не буде.
26: Почули. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи, був на зв'язку. Далі до кордону, але з Білорусі. Лукашенко має тиждень, аби відвести техніку від кордону з Україною. Це слова Володимира Зеленського. Каже, аби Мінськ забере ретранслятори, які коригують удари російських дронів по українських містах сам, або це допоможе зробити Україна.
2: Не треба зайві слова. У нього сьогодні на... відповідно на його вишках, є ретранслятори. Російські ретранслятори, білоруські. Яка нам різниця? На його території вздовж двох областей прикордонних з Україною знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню. Саме населення. Там у нас немає зараз такого сильного фронту, де Україна і Білорусь. Вбивають там цивільних. Там транслятори на відповідних вишках. Він може це зняти? Для чого слова? Що він не хоче бути в війні? Хай зніме цю техніку. Хай вимкне цю техніку. Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень? Тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
26: Андрій Демченко долучається, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, здравствуйте. Пане Андрію, як чуєте нас?
5: Мої вітання, Олена.
26: Здравствуйте. Давайте подивимося, що відбувається на кордонах з Білоруссю, бо очевидно, що подібні заяви, вони мали би мати якусь реакцію. Чи ви бачите рухи, імітацію рухів, чи ви бачите навпаки надмірне затище і нуль рухів навколо тих ретрансляторів, які ви спостерігаєте? Ну і взагалі, якщо описати ситуацію вздовж кордону з Республікою Білорусь, як вона виглядає?
5: Ну, те, про що говорить президент України, це ще один, ну, такий напрямок, за яким Білорусь підтримує Росію. Фактично, ті ретранслятори або загалом технічні засоби зв'язку, які є по напрямку нашого кордону на території Білорусі, вони допомагають, ну, підживлювати сигнал для російських шахедів та гербер, які йдуть вздовж кордону з Білоруссю. Як, зокрема, і на територію України, так, власне, використовуючи також саме територію Білорусі для того, щоб рухатися максимально глибше в бік нашої країни, зокрема, в західному напрямку. Тому, ну, це логічно зазначити Білорусі, що ми розуміємо, що цей напрямок підтримки Росії з боку Білорусі, він є. Також треба не забувати і продовження нарощення логістичних шляхів, нарощення різної інфраструктури, зокрема там полігонів, баз, де можуть бути розміщені і техніка, і військові. І це може також в подальшому використовувати Росія, якщо дозволить, якщо вирішить перекинути їх на територію Білорусі. Тому загалом кордон з Білоруссю, він для нас є загрозливим, і ми маємо нарощувати наші оборонні позиції для того, щоб бути сильними і протидіяти будь-якій загрозі, яка може йти з території Білорусі.
26: Давайте ще додамо інформації вкрай важливої, яка зараз бентежить багатьох українців. На кордонах доволі великі черги на виїзд, найбільше на пунктах пропуску з Польщею. В Держприкордонслужбі ви повідомляли, що найскладніше – це Шегині, там черги з легкових авто і пішоходів, затори на Краківці, Раваруській, Устилузі і та інших пунктах в польському напрямку. Менші черги на кордоні з Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою. Пане Андрію, насправді мої колеги буквально нещодавно говорили про те, що станом на вчорашній ранок 200 автомобілів на виїзд, це фіксувалося на кордоні з Румунією, що люди добами стоять, що там пані писала, що в автобусі майже добу залишалися і діти, і літні люди, і так далі. Тобто це на різних кордонах. Що відбувається? Ну, явно, що це не такий великий пасажиропотік раптом стався в один день або в один період.
5: Ну, власне, черги не є 24 години на добу. Але так, пасажиропотік суттєво зріс. І ми про це неодноразово говорили ще на кінець весни, що з початком літнього сезону, від першого ж дня, пасажиропотік почне зростати. Так, власне, і сталося. І якщо в перші дні літа пасажиропотік був, тримався десь там на рівні 95 тисяч перетинів кордону, і знову ж таки порівняти з весняними будніми днями 85 тисяч перетинів кордону за добу, то на минулому тижні в будні дні пасажиропотік тримався десь 103-106 тисяч перетинів кордону за добу. У вихідні були такі рекордні показники, там 130 тисяч перетинів кордону. Цього тижня в будні кордон перетинало від 113 до 118 тисяч громадян. Але весь цей пасажиропотік йде з перевагою на виїзд з України. Бо літній сезон, люди вирішили для себе, що вони поїдуть відпочити за межі України або вирішити якісь інші свої питання. Особливо додалась категорія, звісно, жінки та діти, бо завершилося навчання. І треба розуміти, що особливо перед вихідними або у вихідні вечірні години пасажиропотік досить високий. Меншим пасажиропотік або навіть загалом може бути не бути черг, це ранкові години в будні дні. Решта днів, це звісно, що присутність черг, але буває так, що, до прикладу, по напрямку пункту пропуску Шегині, там Краківець, Устилуг черги є, а на сусідніх пунктах пропуску черг немає. Це якщо говорити про кордон з Польщею. Бо загалом 50% від цього пасажиропотоку йде і в весняні місяці, і в зимові місяці, і в літній період саме через кордон з Польщею. Черги присутні також і на інших ділянках кордону. Румунія, Словаччина, Угорщина, але не на всіх пунктах пропуску вони такі об'ємні, фактично, як на кордоні з Польщею. Тому я вкотре можу просто порадити людям ознайомлюватися станом завантаженості пунктів пропуску. Ну, це, власне, більше для тих, хто їде власною легковою автівкою. Таку інформацію наше західне регіональне управління в себе на Фейсбук-сторінці публікує щотри години для того, щоб люди могли собі обрати незавантажені пункти пропуску, менш завантажені напрямки, а не простоювати в черзі, якщо це, до прикладу, черга є на якихось там кількох напрямках. Звісно, що якщо говорити про автобусне сполучення, то для цього виду транспорту діє електронна черга, і більшість пунктів пропуску має слотування, тобто визначається конкретна година, на якій має прибути автобус, але знову ж таки беремо весняні місяці, коли кордон перетинає за добу саме автобусів на виїзд з України, близько 350. Зараз за добу на виїзд з України перетинає 550 автобусів. Ну, це так в середньому, може бути дещо менше, може бути навіть дещо більше. Тому, звісно, що пасажиропотік зараз досить високим, і я можу тільки порадити людям, якщо є можливість, то все ж таки їхати або, до прикладу, залізничним транспортом, або ж перетинати кордон. Якщо говорити про легкові автівки, то в ранкові години і, власне, в будні дні.
26: Пане Андрію, вам спасибі. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на зв'язку. Спрощений механізм повернення із СЗЧ запрацював. Нова програма діятиме до 20 вересня, тож військовослужбовці, які самовільно залишили частину, можуть добровільно повернутися на службу через застосунок «Армія Плюс» або офлайн через визначену частину або центри рекрутингу Збройних сил України. Під час прибуття військові мають підтвердити, що прямують до місця служби. Як все це працює? Яка вже є реакція від тих, хто зголошується або не зголошується повернути? Розпитуємо Данила Величка, це начальник відділення комплектування 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія». Данило, вітаю.
6: Вітаю.
26: Давайте до не процедури, а до перших результатів. Як ви бачите, оголосили старт компанії? Здається, все зрозуміло прописали, все зрозуміло розписали. Завжди залишається те, що не зрозуміло, про це ми поговоримо окремо. Скільки людей зголосилися повернутися? І як це відбувається? Особливо цікавий момент, що люди можуть повернутися не в те місце, де служили, а обрати собі інші підрозділи. Чи всі підрозділи доступні до того, щоб їх можна було обрати? І чи не чинять перешкоди ці попередні військові підрозділи, де людина служила?
6: Окей, давайте відповім зразу на питання, в які підрозділи можна повернутися. Говорю за свій корпус, за Національну гвардію України Харків. У нас є, як ви правильно сказали, не всі підрозділи там сил оборони, туди може повернутися людина за спрощеною процедурою. Є енна кількість, близько 30-35, якщо чесно не згадаю точну цифру, які визначені постановою Кабінету міністрів, і саме в ці підрозділи військовослужбовець, що самовільно залишив частину до 12 червня цього року, може повернутися через армію плюс. В межах другого корпусу таких у нас частин є 5. Це 13-та бригада Харків, це Полтавська бригада, це Слов'янська бригада, це бригада Спартан і бригада Рубіж. Тобто Київ, Харків, Полтава, Дніпро і Слов'янськ.
26: Чи можемо говорити вже про кількість людей, які зголосилися повернутися?
6: В принципі, програма працює там близько тижня, я би сказав, але вже ми бачимо генну кількість дзвінків, які приходять на нашу гарячу лінію, певні рапорти, які поступають на нас через армію плюс. Ну і також від колег з інших підрозділів я чую те, що люди зголошуються повертатися. В межах Національної гвардії України не така велика кількість військовослужбовців, що самовільно залишили частини, адже в межах спрощеної процедури до військових частин Національної гвардії може повернутися військовослужбовець, який пішов з військової частини Національної гвардії. Тобто військовослужбовець Збройних сил повертається до Збройних сил, військовослужбовець Національної гвардії повертається до Національної гвардії. До нас постійно щодня поступає там по декілька дзвінків в кожну бригаду в контексті, а як повернутися з СЗЧ до вашої бригади, я пішов там-то в СЗЧ.
26: Окей, а там-то це одна справа. Певно, що ви ведете статистику і передаєте її тому, хто цікавиться питанням, звідки найбільше йдуть і чому. Але певно, що ви запитуєте, а чому ти пішов у СЗЧ, чи не питаєте?
6: Насправді, ми не ведемо чітку статистику причин, чому військовослужбовець пішов в СЗЧ, тому що є причини як суб'єктивні, так і об'єктивні, і насправді війна – це непроста штука. Люди йдуть як і на початку, так і хто прослужив вже певний час від втоми або від інших причин. Але якщо подивитися, там той же додаток «Армія плюс», там є низка 5 причин основних, які є некомпетентні командири, відсутність підготовки, загальна втома або будь-яка така складова, яка впливає на людину. Загалом страх. І в межах цього наш командир Ігор Валенський вважає, що, в принципі, мені здається, це право кожного отримати другий шанс, а у нас це не просто шанс, а реальна можливість, де ти можеш прийти в підрозділ, який тебе навчить, який дасть тобі командира, який спланує твій бій якісно для того, щоб ти вижив. Ну і загалом вся структура, яка направлена на те, щоб твоя сім'я, ти, твій, скажімо так, побут, він відповідав певним стандартам натівського війська.
26: Одним з наріжних каменів, фундаментальних таких стовпів, на які спирається Хартія в своєму рекрутингу, і не тільки, я спілкуюся із вашими командирами, з тими, хто з вами стоїть заради нас і заради мене, і це є навчання. Воно сильно відрізняється від того, що пропонують, або, скажімо так, пропонували в один і той самий період іншим військовослужбовцям, мобілізованим чи контрактованим. Чи отримують ці люди, які повертаються з СЗЧ, саме вашу бойову підготовку? Чи ви вважаєте їх, що вони достатньо готові і славите одразу в стрій? Чи змінюється до них ставлення саме в Хартії? І чому Хартія зголошується бути тією частиною, тим підрозділом, я ширше скажу, яка готова приймати людей, які фактично порушили величезний перелік норм, правил, пунктів і закон?
6: Відповідаючи з кінця на ваше питання, знову-таки повторю цитату нашого командира, що кожна людина повинна отримати шанс, або можливість, у нас це можливість повернутися в той підрозділ, який вас навчив. Тепер піду спочатку. Так, військовослужбовці, які пішли з ЗДЧ, повертаються до нас. Вони приймаються, бо ми можемо їх інтегрувати. Ми робимо їм курс адаптації протягом 2 тижнів, якщо вони мають вже базову загальну військову підготовку, тому що військовослужбовці, які пішли з ЗДЧ, у них абсолютно є різний досвід. Є спеціалісти, наприклад, артилеристи, є спеціалісти-танкісти, є, звісно, піхотинці. Якщо людина не мала попереднього проходження базової загальної військової підготовки, людина проходить таку підготовку в нашому навчальному.

0: доносити кінуди дійсно повертаються, і в принципі це має дуже позитивний ефект. Навіть є декілька інтерв'ю, якщо ви подивитесь наші соціальні мережі, де такі військовослужбовці діляться своїм досвідом, що вони відчули себе реально в новому підрозділі, де вони дійсно отримують шанс захищати Україну гідно.
1: Сильно спростилася процедура, як вам виглядає? От для мене важливий пункт те, що в додатку «Армія Плюс» зафіксовано слово «в дорозі», щоб людині на кожному блокпості і при зустрічі з кожним патрулем не доводилося пояснювати, а що він робить і як він робить. Але певно, що є кілька ще пунктів, на які я не звернула увагу, але звернули увагу точно військовослужбовці.
0: Ну, дивіться, не просто сильно спростилося, а прям супер сильно спростилося. До того людина, яка там пішла, самовільно залишила частину, до нас, треба потрапити, очікувала, ну, давайте візьмемо 2-3 місяці, поки суд ухвалить рішення щодо повернення її зарахування до списків нашої частини. А тепер на це йде, ну, тиждень. Да, людина подала рапорт, людина отримала відповідь від нас, вийшов наказ командувача Національної гвардії на зарахування такої людини до складу, і все, людина їде в підрозділ, стає на службу. Буквально тиждень, і людина повернулася до війська. То це, я вважаю, дуже ефективний крок до повернення таких людей, які дійсно вважають повернутися.
1: Маємо повідомлення від повітряних сил. Просто зараз загроза застосування балістичного озброєння з Південного Сходу. Люди, ви точно знаєте, що робити. Ви бачите, якщо дивитесь нас, якщо чуєте, то зараз акцентую на тому, що повністю частина Східна і Центральна, частково Північні області потерпають від повітряної загрози. Запоріжжя, Донеччина, Луганщина, Харківська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська область. Так само частина Полтавщини, один район потерпає, Чернігів, Київська область під загрозою, один район Київської області і два райони на Житомирщині. Загроза балістичного озброєння. Подбайте про свою безпеку. Пан Данило, на фінал дозвольте. Є ті, кому ви відмовляєте або кому відмовляє програма повернутися?
0: Програма не відмовляє, це інструмент. Відповідно до нашої процедури, кожен військовослужбовець, який долучається до хартії, в принципі, долучається до хартії, він проходить співбесіду з командиром підрозділу, куди він бажає повернутися, і командир своїм рішенням вже визначає, чи прийняти такого військовослужбовця, чи відмовити його. У випадку відмови ми намагаємося знайти, ну, там, другу за пріоритетністю спеціальність або посаду для цього військовослужбовця, щоб максимально ефективно його застосувати.
1: Вам спасибі і за те, що в ефір вийшли, і за те, що робите заради всіх нас. Ми, правда, цінуємо, хоча українською немає достатньої кількості слів і літер, які би могли би це виражати. Данило Величко, це начальник відділення комплектування 2-го корпусу Нацгвардії. Хартія був із нами, говорили про те, як повернутися із СЗЧ. Ну, а далі новини з Ігорем Пупковим. Не пропустімо, там важливе.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
4: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
5: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй. Бережи себе.

0: боротися за країну, яка розвиває бізнес.
1: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я і групу «ПКОВ» починаємо. Вночі росіяни обстріляли Харків керованими авіабомбами. Одну вдалося збити, інша влучила у двоповерховий житловий будинок у Холодногірському районі. Під завалами опинилися 9 людей. Про пошуково-рятувальну операцію репортаж Ірини Антонюк.
2: Росіяни вгатили кабом по двоповерхівці на світанку. За секунди горішній поверх розлетівся на друзки. Більшість мешканців квартир змогли вийти з будинку самі чи у супроводі надзвичайників.
3: Акуратна ямка.
2: Але 9 людей опинилося під завалами, заблоковані під грудами цегли і бетону. Пошуково-рятувальна операція тривала понад 3 години. Вісьмох людей рятувальники витягли і всіх передали лікарям. Один чоловік загинув, це був пенсіонер пан Микола. Він жив із сином, невісткою та онукою у квартирі на другому поверсі. Сестра Тетяни – єдина з родини, кого не поранило.
4: Вона якраз в цей час була в туалеті, що її це якось захистило. Вона провалилася на перший поверх і сама вибралася, і почала вигрібати доньку, почула її. А потім вже рятувальники 4 години діставали її, а свекра не врятували.
2: Чоловік і донька зараз у лікарні, розказує Тетяна, і поки медики не дають прогнозів.
4: Сестра в шоковому стані, залишилася без квартири, без житла, без грошей, без документів, нічого немає. Поки поживе у мене, а потім не знаю, що робити.
2: Всі мешканці зруйнованого будинку за один ранок залишилися без даху над головою. І навіть ті, хто не постраждав фізично, у шоковому стані.
5: У мене дуже високий тиск, 280. Я таблеток. Зараз нормально.
2: Ще з 10 будинків навколо понівечило вибуховою хвилею. Антоніна переживає такі обстріли 7-ме. Ще в 2014 році окупанти 3 обстріляли її помешкання у Луганську. І в Харкові вона вже 3 переїздила з розбитих квартир.
5: Та це сумасшедше. І мені кажуть, їдь до мене в Полтаву, племянник живе. Я кажу, куди їхати, якщо везде мене бомблять.
2: Аварійні роботи на місці тривають, надзвичайники розбирають небезпечні конструкції. Каб знищив повністю горішній поверх будинку. Рятувальники та комунальники розбирають усі аварійні конструкції. А власники потрощених квартир намагаються врятувати хоч якісь пожитки. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: У низці областей, зокрема на півночі країни, повітряна тривога. Росіяни атакують нас дронами. Вже до 4 людей зросла кількість постраждалих на Київщині. 3 з них у Вижгородському районі і 1 у Бориспільському, де дрон поцілив у складські приміщення. Постраждалих ушпиталили, пожежу надзвичайники вже загасили. На атаку безпілотників скаржаться в російській Тюмені. Губернатор області заявив, що БПЛА намагалися прорватися до місцевого НПЗ. Він також твердить, що удар нібито вдалося відбити, однак у мережі пишуть про стовп диму над підприємством. Також відомо, що роботу припиняв місцевий аеропорт. До слова, від українського кордону до Тюмені майже 2000 кілометрів. Вибухи лунали у тимчасово окупованому Криму. Місцеві жителі повідомляють про атаку на Таврійську ТЕС. Там спалахнула пожежа. Гучно було в районі Сімферополя. Під Бахчисараєм дрони атакували нафтогазове сховище. Пожежу фіксують на залізничному в'їзді на завод «Кримський Титан» в Армянську. Також Генштаб ЗСУ підтвердив удар по мосту через Генічеську протоку. А командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр-Бровді повідомив про влучання по газокомпресу сорних станціях в Журавлівці, Ароматному, Ключах та Лохівці. Окупаційна влада Криму скорочує маршрути усіх потягів. Відсьогодні вони курсують лише до Керчі, хоча раніше ходили до Сімферополя, Севастополя, Євпаторії та Феодосії. Розклад на залізниці в тимчасово окупованому Криму підкоригували українські військові. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження вже кількох мостів, зокрема в районі Роздільного і Владиславівки. Укрпошта тимчасово призупиняє роботу пересувних відділень у Нікопольському районі, повідомили в Мінрозвитку. Відповідне рішення ухвалили з міркувань безпеки, оскільки армія РФ продовжує активно бити по місту FPV-дронами. За останній тиждень було знищено щонайменше 4 авто Укрпошти. Очікується, що вже за добу пересувні відділення відновлять свою роботу. 2,5 роки він провів у російському полоні, пережив страшні знущання і катування. Навіть вже не сподівався побачити родину та рідну землю. Та все ж потрапив у списки на обмін. Азовець Дмитро Канупер на позивний Расті вже знову повернувся у стрій, ну а ще встиг написати і видати книжку про роки у неволі. Свою історію він розказав нашій Анні Жвенко.
3: Його допитували годинами.
6: НКВДшна система не міняється.
3: А потім присудили.
6: Не 48, а 29 років тюрми. Я такий думаю, ну, спасіба.
3: Азовцю Дмитру Кануперу на позивний Расті 27. 2,5 роки свого життя він провів у російській неволі, де пройшов Оленівку, Таганрог, Донецьке СІЗО та Макіївку.
6: Вони проявляли свій патріотизм якраз на катуваннях тих військовослужбовців, які виснажені, ну, в Маріупольці. Ну, три місяці в боях, потім ще Азовсталь, там люди гнили, і їх потім далі продовжують катувати в Росії.
3: У полон Дмитро потрапив уже з пораненнями. Під час оборони Маріуполя у спину влучили 6 уламків, а в неволі окупанти зламали йому ребра.
6: Таке відчуття, ніби все завжди було зламане протягом року у перебуванні в Таганрозі.
3: Та травми Расті росіян не зупиняли.
6: Мінялися між собою, тому що вони втомлювались мене бити. На цьому ж допиті 12 годинам я зловив приступ епілепсії під кінець. І на цьому ж 12 годинам допиті на мені розрядили 2 електрошокери, які просто, ну, без... Не знаю, протягом 12 годин, може, по годині 2 кожен бив мене.
3: Перший місяць у Таганрозі військовий називає голодомором. Не раз він втрачав свідомість через знесилення, адже порції їжі були мізерними.
6: На сніданок отримував або від 2 до 5 ложок каші, або ці макарони, там 15 штучок, або виварка від них, в одну ложку юшка просто. І потім в тебе обід, який складається просто з води, в якій там щось було.
3: Після Таганрога на азовця чекав так званий Донецький народний суд. Там його звинуватили у вбивстві цивільних.
6: Мені дали не 48, а 29 років тюрми. Я такий одразу рахую, в 53 я вийду. Та, в принципі, нормально. Можна ще й дітей завести в 53. Ні, ну, знаєте, ну, це такий дурдом був. Там була можливість свідчити сам проти себе, або вони зачитають те, що ти писав при опірах, ну, коли катували.
3: Та всі свідчення Дмитра ігнорувалися. І не тільки суддею, а й його адвокатом.
6: Год 80-70, і вдягає такий піджак елегантний, такий, вроді сірий піджак такий був, якийсь, з візерунками якимось. Він чисто сидів з жінкою, вроді по відео говорив, я не пам'ятаю, чи по громкій зв'язі, а по відео, з жінкою по вайберу говорив.
3: Про повернення додому чоловік вже й не сподівався. Та 18 жовтня 2024 року обмін таки стався.
6: Трохи психологічно було важко розуміти те, що я вийду. Я там дізнаюся, хто потрапив в полон, хто загинув. Дізнаюся, що там в мене в сім'ї. Дізнаюся, що взагалі в Україні.
3: Після 5-місячної реабілітації Расті повернувся на службу. А ще написав і видав свою книгу «Окраєць», де розповів про неволю та злочини росіян.
6: Чому людям воно зайшло, те, що я описую? Тому що це відносно без цензури, і, там, не те, що з поясненням, як все це відбувалося, а я не соромився просто все розповідати. Ну, як воно було, чим кормили, як готували, за що били.
3: Нещодавно під час виконання бойового завдання Дмитро отримав поранення руки, тож нині лікується. Та кидати службу не збирається. Анна Ужвенко, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Рішення позбавити президента України ордену Білого Орла – це стратегічна помилка польського президента. Від неї виграє лише Москва. На своїй сторінці у Фейсбуці написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Український дипломат у відповідь на рішення Кароля Навроцького відмовився від власної нагороди командорського хреста і зіркою ордена за заслуги перед Польщею. Від високих польських нагород відмовилися також керівник Офісу президента Кирило Буданов та його заступник Ігор Жовква. Кавалерський хрест повертає також посол України в Польщі Василь Боднар. Рішення Навроцького критикують також у Варшаві. Прем'єр-міністр країни Дональд Туск закликав обидві сторони знизити емоції і нагадав, що лінія фронту проходить в іншому місці. А міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що подібна суперечка піде на руку виключно агресору. У тилу він священник, на фронті капелан, а для хлопців з дитбудинків – батько. Уже 8-й рік отець Григорій Швед відкриває двері свого дому підліткам, які потребують підтримки, турботи та родинного тепла, і допомагає їм знайти свій шлях у житті. Напередодні Дня батька – історія про батьківство як покликання. У сюжеті Олександр Стасишин.
7: Павло, Максим, Дмитро і Денис.
8: Четверо підлітків із різних куточків країни – прийомні сини отця Григорія Шведа. Для нього кожен з них – частина великої родини, яку він створив серцем. Для них усіх він – наставник, мотиватор і друг.
7: Нічого нового на горизонті.
8: Будинок сімейного типу 43-річний священик створив 7 років тому. І за той час через нього пройшло близько 20 хлопців. Каже, це не дитбудинок, а окрема сім'я, де хлопці вчаться бути самостійними, допоки не завершать навчання.
7: Я з ними спілкуюся відкрито завжди, я нічого не приховую. Можливо, це так і не робиться, але я завжди говорю, я вам не є рідний тато. Я ніколи не зміню вам рідних батьків, я є ваша опора. Допомогти, щоб ви могли там обрати правильно свій шлях, подолати певні трудності. Називають батьком, та називають. Не очікував, але це приємні відчуття. Та що ти вкладаєш щось, і відповідно потім є певний фідбек і визнання.
8: 19-річний Денис у родині отця Григорія понад 3 роки. Колись тут жив і його старший брат. Вдячний, що доля подарувала йому такого батька. Бо крім підтримки та любові, він подбав про його освіту. Найняв репетиторів, і тепер хлопець без 5 хвилин – студент-реабілітолог.
9: Якщо є якісь потреби, я завжди можу звернутися, сказати, що болить, що потрібно. І він завжди все вирішиться. Він дуже довго працює з молоддю, і він кожного року появляються нові тренди, він також за тими трендами, так як і ми всі. І це дуже добре, бо маємо такий якийсь зв'язок. Всередині відчувається, і ти вже розумієш, що ця людина тобі дорога.
8: Найменше у сім'ї живе Дмитро. Хлопець із Донеччини із 14 років половину провів у дитбудинках.
10: Тут більш вільніше, тут більше простору, тут більше волі. З отцем добре контактуємо, можемо розказати всякі випадки, секрети. Він дуже такий добрий, щирий.
8: Та не завжди з підлітками усе гладко, зізнається отець Григорій, бо окрім розваг, у його домі діють і табу – на алкоголь, куріння чи наркотики. А ще кожен має свої обов'язки. Хлопці допомагають у приготуванні їжі, вигулюють собак або ж пораються по господарству.
7: Є певні правила, але я не заставляю їх працювати. Тобто наголошую, прошу, але нема такого, що ти мусиш. Признаюся чесно, що воно затягує, тому що ти за них відповідальний. Я їх вважаю своїми рідними і я їх люблю.
8: З початком Великої війни, як капелан, отець Григорій почав їздити на фронт, щоб духовно підтримувати бійців. За хлопцями в той час переглядають його помічники.
7: Ми живемо в бліндажах, тому загроза завжди є. То незалежно, чи ти є капелан, чи ти є військовий, чи хто ти є. Там, де є війна, то завжди є загроза. Ми часто зізвонювалися, як була можливість. Це було дуже так родинно. Але хлопці розуміли і мою відповідальність. Було відчуття, що тебе чекають вдома. Хоча з іншої сторони, були і постійні потреби від них.
8: Коли Коли ж отець Григорій повертається з фронту, кожну вільну хвилину проводить з хлопцями, каже, тут немає чужих. Є ті, що пережили втрату, зневіру чи самотність, і є він, який щодня доводить їм. Родина – це не лише про кровні зв'язки. Це про любов, відповідальність і вибір бути поруч. А підлітки це відчувають особливо.
11: Я йому дуже дякую за те, що він захищає і став нашим батьком.
8: Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Вєжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Олена Центила далі продовжить. Наступний випуск о 18-й.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
12: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
13: ДСН «Тиждень» з залою «Мазур». Завтра.
14: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
15: Два, один.
14: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
13: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з залою «Мазур». Завтра о 20-й.
16: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй. Бережи себе.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
17: Повертаємося в ефір із сумними новинами. Ворог ударив керованими авіабомбами по околицях Сум. Попередньо загинув чоловік, і інформація щодо інших постраждалих поточується. Щонайменше 20 приватних будинків пошкоджено, повідомляє Олег Григоров, Сумська обласна військова адміністрація. Наслідки атаки ліквідовують, на місці працюють усі необхідні служби. Нагадаю, напередодні на Київщині, буквально деякий час тому, стало відомо про 4 постраждалих внаслідок російської атаки. На атаку безпілотників скаржиться і в російській Тюмені. Губернатор області заявляє, що безпілотники намагалися прорватися до місцевого НПЗ і твердить, що удар нібито вдалося відбити. У соцмережі тим часом пишуть про стовп диму над підприємством. Також відомо, що роботу припиняв місцевий аеропорт. До слова, від українського кордону до Тюмені майже 2000 кілометрів. Українські удари по Москві виявили слабкі місця російської ППО та спричинили хвилю критики у середині країни. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, російські воєнкори почали публічно критикувати владу і заявляти, що офіційні повідомлення не відповідають реальній ситуації. Деякі з них визнали, що Україна здатна завдавати ударів у глибині російської території, попри заяви про ефективний багатоешелонований захист. Також у інституті наголошують, Кремль замовчує наслідки атак або взагалі не висвітлює їх. Те, що приховати неможливо, зараз бачимо на екрані. Запрошую до бесіди Ігоря Романенка. Це засновник благодійного фонду «Закриймо небо України», генерал-лейтенант у відставці. Пане Ігоре, здравствуйте.
18: Вітаю вас на нашій передачі.
17: Пане Ігоре, давайте от давайте зрозуміння, що саме панує в російському суспільстві. Окрім поділу Росія і Москва, він завжди існував, але з огляду на той шал коментарів, хтось намагається втягнути Москву в війну Росії та України, чому, навіщо, нікому не зрозуміло. І очевидно, що після візуалізації неспроможності Росії захищати навіть Москву і навколо, мають ставити запитання. Чи зможе поставити їх і хто?
18: Запитання ставить Сили оборони України і Україна. Ми 5 років просувалися і розвивалися. Це важливо своїми засобами нанесення ударів. І тільки в цьому році, скажімо, дрони, виробництво дронів і різні типи дронів виконують завдання, які нам потрібні і хотілося б робити вже давно. А крім того, до цього додається наше ракетне озброєння, ракетні дрони, які нам, безумовно, не вистачають в повному обсязі. І ми маємо надію, що восени вже буде перший тип ракети балістичні, там до 200-250-300 максимум, мабуть, кілометрів від Firepoint. І є інші компанії наші воєнно-промислового комплексу, які можуть себе відповідним чином показати. Крім того, у нас керовані авіаційні бомби проводять іспити на 250 кілограмів і так далі. Тобто ми просуваємося вперед і набираємо інструментарій, завдяки якому можемо прибивати потужно протиповітну, протиракетну оборону безпосередньо в Москві, всі ці 4 кільця, які будувалися, я хочу підкреслити, ще радянських часів, тобто округ протиповітної оборони з радянських часів, він формувався навколо Москви, Московської області, а другий округ був там Кавказ, Бакинський, звався все. І безпосередньо Москву, як місто, прикриває взагалі армія особового призначення. Тому вони по-сучасному це наростили і вважали, що це їх якби захистить від того, що ну, ми будемо відповідати. Президент про це говорив на напади відповідні. На жаль, така можливість реально з'явилася в цьому році, але це дуже вірний, гарний початок і є перспектива.
17: Як вам виглядає перспектива з огляду на географію? 2500 кілометрів – це Тюменщина, Москва ближче, але знаковіше. Не забуваємо і про Ленінград, він же Санкт-Петербург Ленінградської області. Не будемо говорити про цей оксюморон, як це може існувати в одній голові і в одній країні, але тим не менше. Тобто географія доволі строката. І ми бачимо, що це не тільки НПЗ і не тільки енергетика. Що буде наступник? Що буде наступним? Як воно виглядає, вам даруйте?
18: Я думаю, що потенціал нанесення ударів буде зростати, додаватися ракети, дрони. І це значить, буде підвищуватися ефективність нанесення ударів, в першу чергу, по воєнним об'єктам. І не тільки, значить, воєнні об'єкти там, де виробляється, ну, це такий комплекс, система. І ми бачимо майже щодоби інформацію відносно того, що всі системи б'ють не тільки по об'єктам, які пов'язані з виробленням паливно-мастильних матеріалів, їх зберіганням і доставкою в частини армії агресора, а також по підприємствам, які виробляють озброєння, техніку, боєприпаси, комплектуючі до цих. Крім того, так зване хімічне чи агропідприємство добрива якби випускають. Насправді це виробляється вибухова речовина, двигуни, паливо для твердотопливних двигунів і так далі. Це основні. А так досить широкий спектр, як кажуть, був би інструментарій, розвідка наших союзників наших розбирається де, що і як, для того, щоб суттєво впливати. Но от во всьому цьому ми вийшли, я погоджуюсь з вами, на об'єкти знакові, а вони є, і це столиці, об'єкти в столиці і навколо неї, це і ці підприємства, про які ми говорили, і робота аеропортів, це дуже важливий складовий компонент. І потім ніхто якби не відміняв в широкомасштабній війні ролі значення складової інформаційної. Вона взагалі була, є і буде. І той вплив на безпосередньо мешканців Москви, які відрізняються в своїх поглядах від іншої структури територіальної Російської Федерації, в тих, значить, більше втрати і там мешканці виступають, висловлюються за зупинення ведення бойових дій. А москвичі вважали, що захист цей, от такий досить потужний, захистити, вони будуть спостерігати війну тільки по телебаченню чи в інтернеті. Ситуація змінилася, і коли війна приходить, скажімо, в місто, де живуть, в родині, то оцінка цього, переоцінка, я би сказав, відбувається з усіма наслідками до цих громадян. І це теж потрібно, тому що історично в державах, війнах, столиця особливе місце займає і значення займає в будь-якій війні, особливо в такій важкій, широкомасштабній, яка зараз відбувається у нас в Україні.
17: Проговоримо ще й по ударах по мостах. Давайте складемо, знаєте, і цю картинку теж. Напередодні Генштаб повідомив, що Україна вдарила по мосту через Генічеську протоку, це Херсонщина. Міст забезпечує військову логістику між російськими військами на південному напрямку і тимчасово окупованим Кримом. І в Запорізькій області українські військові влучили в російський зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцер» в районі Долинського. Це все сталося сьогодні, але напередодні ми бачили і складали таку картинку зражених мостів. Їх є доволі великий список, пане Ігоре, більших, менших, середніх, великих. Приємно. Чи вам виглядає, що Крим може залишитися таким собі ізольованим пунктом, де свого часу росіяни зібрали купу військової техніки, і що вони будуть робити з нею?
18: Зараз про Крим говорять, що це такі півострови, які перетворюються в острів. Але мені ближче, скажімо, такі асоціації і поняття, як цей той корабель, які поступово виходять із російської і буде далі заходити в рідну українську гавань. От моє бачення саме таке. Але для того, щоб це відбулося, потрібні зусилля, дуже важкі, потужні зусилля. І окреме питання, ви серед цілі, які наносили удари на наші сили оборони України, сказали про панцир. І взагалі та система навколо Москви, щоб завершувати, вона не витримує, тому що за ці п'ятий рік будь-які операції по нанесенню ударів наших засобів повітряного, нанесення ударів, вони починаються з того, що подавляються елементи системи протиповітряної оборони. Тобто, у них вже дефіцит зенітних ракет, боєприпасів, у них дефіцит радіаційних станцій, а це вуха і очі, які вибиваються, у них дефіцит в компонентах, складових, запчастинах, яких вони виробляли свої складні, ті ж зенітні засоби, в зв'язку з тим, що все це побивається, перебивається. І, функцію не можуть як саме потужне навколо Москви, так не говорячи про інші райони, де формують вони протиповітне, протиракетне оборони. Тепер по півдню відбуваються дії по двом напрямкам. Тобто розмова застосування наших дронів зі штучним інтелектом, американських і наших, дорога, яку вони раніше назвали Нова-Росія, а тепер їх солдати називають дорогою смерті. Це Ростов-на-Дону, Покола, Маріуполь, Мелітополь, Джанкой, в Крим, і таке кільце. Вона вже перерізана, і потенціал її знижений на 75%. Це дуже серйозний такий результат, який впливає, безумовно, на бойові дії. Це один напрям, і вони там різні заходи приймають, і засоби радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи, в день не їздити, вночі окремі, цивільних взагалі прибрати з цих дорог і так далі. Солдати виставляють навколо з автоматами, кулеметами, але це не дуже все. Маскування проводять ефективно, протидіє цим нашим дронам. Другий напрям – це, ми вже з вами переговорили про діп страйки, тобто глибини, ви самі приводили приклад і на 2000 тюмень дальності, а тепер мідл страйки – це от по Криму, це оперативна глибина до 200-250 кілометрів і вибивається опять-таки системно, щоб не повторяти, і транспортні засоби, і паливомастильні матеріали, і воєнні об'єкти по Криму. І це приводить до такого колапсу і по паливомастильним матеріалам, вже по харчам, по тому, що транспортування там уже такий своєрідний психоз почався, прибираються, причому у військових вони, значить, систему управління хочуть з Севастополем, Чорноморським флотом переносити в Новоросійськ, тому що тут б'ється відповідним чином елементи цієї системи і родини цих військово-морських, значить, Російської Федерації, вони відправляються і забиваються і так не в повну міру функціонуючи Кримський чи Керченський міст. І тому система враження і по мостам, і застосування саме такого типу дронів з штучним інтелектом є особливість, найбільш важкі етапи в наведенні вже виконує штучний інтелект. Все це приводить до того, що ситуація, скажімо, вже на оперативному рівні, середньому, скажімо, суттєво для росіян погіршиться. Ти не говориш, що на фронтах вони там зупиняються в цьому наступі, які почали там з березня, намагаються продовжувати, і важка там ситуація, і Покровськ, Північний Шемерноград, і Константинівка, і, скажімо, Краматорськ, Славянська, це такий найбільш потужний наш рубіж, вони там намагаються просуватися. Тобто там бої продовжуються, Путін все ж намагається, значить, досягти мети, по там за якісь ставить завдання за літо і до кінця року, значить, взяти під контроль відповідні об'єкти, а наші оборонці руйнують ці плани. От такі процеси відбуваються, і вони мають розвиток, причому характерно, що з тенденцією на користь України. Це дуже важливо, і треба нарощувати такого роду зусилля і підприємствами, ну, по озброєнню, в першу чергу, значить, України, воєнно-промислового комплексу, а також наших союзників, справжніх наших
17: Дякую.
18: Союзників.
17: Дякую, пане Ігоре. Ігор Романенко з нами був. Це засновник благодійного фонду «Закриваємо небо України», генерал-лейтенант у відставці. Маємо офіційну публікацію від президента Зеленського в його соцмережах. Я цитую, напередодні пан президент Польщі зазначив, що орден Білого Орла не є звичайною відзнакою, це символ найвищої довіри Речі Посполитої, означає особливий зв'язок з польською державою та особливу вдячність народу. Такий символ вимагає не лише заслуг, але й поваги до цінностей, які становлять фундамент нашої спільноти. Отже, якщо вважається, що цей особливий символ може залишатись у Катерини II, Беніто Мусоліні і Герхарда Шрёдера, то ми в Україні не будемо з цим сперечатись, пише президент України. Символ вимагає не лише заслуг, але й поваги до цінностей, які становлять фундамент нашої спільноти. Отже, якщо вважається, що цей особливий символ може залишатись у Катерини II, Беніто Мусоліні і Герхарда Шрёдера, то ми в Україні не будемо з цим сперечатись, пише президент України. Україна вдячна польському народові за підтримку і співпрацю, яка відіграє значну роль у боротьбі за нашу і вашу незалежність від Росії, пише Зеленський. Україна ніколи не забуває солідарності і знає, що співпраця між державами і народами у нашому регіоні є однією з відчутних гарантій безпеки і для українців, і для кожної держави сусідки. Україна продовжить захищатись у цій війні, що її розв'язала Росія, ми обов'язково здобудемо достойний мир, каже Зеленський. Україна вдячна всім народам, державам та лідерам, хто буде і надалі з нами на шляху захисту свободи, і хто буде разом з Україною гарантами повоєнного миру в Європі і нової реальної безпеки. Україна і надалі буде відкритою до всіх змістовних форматів взаємодії з Польщею, щоб постаратись не допускати різночитань складних і болісних сторінок минулого наших народів і забезпечити належну повагу всім безневинним жертвам 20-го століття. Українці роблять все від нас залежне, щоб у цьому столітті не допустити програшу Європи. Я пишаюсь нашими людьми і кожним українським воїном, пише Зеленський, мільйонами українців та українок, які заслуговують на беззаперечну шану і героїзм, що проявлений українським народом у захисті від російської агресії. Ми вважали, що саме українському народові і нашій армії у 2023 році був адресований орден Білого Орла. Так тоді говорилося. Сьогодні я відправив орден пану президенту Польщі. Думаю, майбутнє підтвердить шану до українців, пише Володимир Зеленський. Для того, щоб обговорити і це рішення президента, і все, що відбувається навколо орденів і стосунках Варшави та Києва, надалі. Геннадія Дубова запрошу, це політичний оглядач. Пане Геннадію, радий вітати.
19: Вітаю вас.
17: Як ви оцінюєте те, що відбувається з орденами? Ми бачимо, що Володимир Зеленський після заяви Кароля Навроцького пакує орден Білого Орла і відправляє його в Варшаву. Нам потрібно зафіксувати кілька посадовців, щонайменше пан Себіга, пан Будуанов і пан Боднар відмовляються від відзнак польських. Що це означає на міжнародному рівні і як це повпливає безпосередньо на відносини Києва і Варшави з огляду на те, що Польща все одно залишається стратегічним партнером України? Ба більше, навіть коли починалася історія з орденами, Навроцький сказав, що це не має повпливати на взаємини країн. А чи точно немає?
19: Ну, справа в тому, що будь-які міжнародні відносини, вони мають дві площини. Умовно кажучи, таку реальну, де мова йде про економічні інтереси, про геополітичні інтереси і так далі. І друга площина – це площина символічна. І, власне, це як спір, так би мовити, ідеаліста і матеріаліста, що є первинним, да? Ідея чи матерія.

0: символ або те, що за ним стоїть. І, власне, що обумовлює. І в цій ситуації всі дії з орденами, власне, те, що Навроцький позбавляє Зеленського ордену і те, що в знак солідарності українські чиновники також відмовляються від відповідних нагород, це, безумовно, така дії в символічній площині, і нам необхідно відповідати на питання, а чи є вони первинними, чи вони мають під собою певне підґрунтя, умовно кажучи, в реальній політиці. Тобто, чи дійсно питання найменування окремих підрозділів українських збройних сил могло настільки обурити відповідно поляків, що вони ставлять під загрозу наші міждержавні відносини? Я думаю, що ні. Я думаю, що це скоріше наслідок певного невдоволення Польської Республіки, що нібито їх мало залучають і до перемовних процесів. Вони, як говорив Туск, дуже хочуть брати участь у відновленні України. Їх сьогодні не влаштовує та роль, яка, можливо, їм намічається, тому що вони не брали участь у форматі Є3 і, мабуть, таким чином відреагували, відрефлексували на їх думку, неналежне місце, відповідно, у майбутніх процесах.
1: А як ви думаєте, що буде відбуватися в Гданську наступного тижня? Там має бути конференція з відбудови України. Як комунікуватимуть лідери? Хто взагалі туди поїде? Прогнози.
0: Ну, складно це робити, знову таки. Тут питання, що так чи інакше економіка і можливі майбутні заробітки, про що польський лідер, ну, один із лідерів прямо визнавав, вони так чи інакше домінують. І, безумовно, навіть на тлі таких питань, як національна пам'ять, польський бізнес навряд чи відмовиться від відповідних контрактів і перспектив, і або не дасть це зробити своїм політикам, які так чи інакше залежні від нього, тому що польський бізнес становить собою основу польської економіки. Економіка, своєю чергою, суттєвим чином впливає і на оцінку дій політиків, ну і в цілому на те, куди йде держава. Тому уявити собі там скасування або пониження рівня такої конференції неможливо. Поляки гроші вміють рахувати, і тому якраз це, можливо, і для нас певний тест на умовну зрілість, коли ми можемо з умовно таким спокійним виразом обличчя приїхати на цей захід, тому що так чи інакше економічно в інвестиціях і у відновленні ми, як ніхто, зацікавлені.
1: Запоріжжя під атакою КАБів, повідомляє нам про це низка моніторів. Над містом здіймаються величезні стовпи диму. Вже є повідомлення від Івана Федорова. Внаслідок ворожої атаки травмовано людину. Продовжує звучати сигнал тривоги так само в двох районах Дніпропетровської області. Крим, Донеччина, Луганщина, частина Чернігівщини, Сумщини, а так само Харківська область. Так само мають повідомлення про повітряну тривогу. Пане Геннадію, а як ви взагалі думаєте, що в Москві? Там же точно тішиться тому, що відбувається сьогодні в треку Варшава і Київ?
0: Ну, безумовно, ну, власне, в Москві в цілому виходять із того, і не завжди, на жаль, безпідставно, що Європейський Союз в своїй середині, відповідно, в межах окремих держав, не має повною мірою збігу інтересів. І Російська Федерація на цьому постійно грала, починаючи і від спокійних часів, власне, роблячи енергетичні проекти, віддаючи одним преференції, іншим не віддаючи, іноді прямо чи опосередковано спонсоруючи ряд політичних сил. Тому в цьому сенсі змінилося лише те, що все робиться лише з поправкою на воєнні дії, те, що власне відносини європейських держав з Москвою, мабуть, в найнижчій точці, починаючи від виникнення Російської Федерації після розпаду Радянського Союзу. Тому в цілому вони, мабуть, це в межах своєї пропаганди будуть демонструвати як підтвердження того, що там все погано, і відповідно Європейський Союз, на їх думку, скоро розвалиться. Але, знову таки, ми розуміємо, що це перебільшення, і це, за великим рахунком, робочий процес, тому що таке велике міжнаціональне утворення, як Європейський Союз, не може мати такої повної гомогенності і бути там нога в ногу, ходити строєм по будь-якому питанню. Тому, думаю, що не слід перебільшувати подібного роду ситуації і, відповідно, не давати можливості противнику їх використовувати на свою користь.
1: Як ми маємо зараз з аналізувати оцю публікацію The Economist і заяву, тезу, що війну в Україні можуть спробувати заморозити вздовж лінії фронту. Хто, що, як ви бачите розклад в цьому печворку? Геополітичні, шахові, будь-які сили. Очевидно, що процеси відбуваються паралельно в кількох треках, але що ми можемо зараз спостерігати? Хто з європейських лідерів або конгломерату лідерів набирає сили і сили голосу, і даруйте впливу? Бо одна справа говорити, інша справа змогти зробити.
0: Сьогодні цей процес перебуває, мабуть, лише в такому зародковому етапі, і сьогодні говорити про певні результати абсолютно зарано, хоча насправді ідея щодо замороження конфлікту і війни на власне лінії зіткнення, вона існує щонайменше з весни 2025 року. Питання полягає лише в тому, чи відбуватиметься це з попередніми умовами, як наполягають росіяни, і як нібито переконали Трампа в Анкоріджі, чи відповідно буде використовуватися європейська версія, де спочатку безумовне припинення вогню, а потім вже всі інші процедури. Сьогодні говорити про те, що власне росіяни змінили свою позицію, немає підстав. Навпаки, вони роблять заяви про те, що позиція залишається незмінною і апелюють до так званого Анкоріджа. Чи дійсно пан Трамп змінив точку зору і чи провітрився в його свідомості оцей сумнозвісний дух, нам на сьогодні невідомо. Це можна побачити буде з його конкретних дій, бо заяв однозначних він з цього приводу не робить. А далі, власне, європейці започатковують процес визначення як представників, так і форматів можливих, які будуть застосовані на майбутніх перемовинах, так і формують порядок денний. Тому що слід сказати, що на сьогодні однозначного порядку денного з деталями, хоча б середнього рівня, європейці нам не презентували. І сьогодні ми дискутуємо лише навколо питання того, що європейські країни і група Є3, і група Є5 наполягають на припиненні вогню і потім дипломатії. Але це лише перший крок, який необхідно розшивати, деталізувати і погоджувати.
1: Тим часом в Кремлі кажуть, що готові до переговорів з ЄС щодо врегулювання війни в Україні, саме таке формулювання, але хочуть, щоб на них не тисли з позиції сили. Це цитата прес-секретаря російського диктатора Дмитрія Піскова. Звинувачує він Європейський Союз у згортанні контактів з Кремлем і заявляє, що діалог нібито потрібен для обговорення широкого кола питань. Це так само цитата. Як вам виглядає? А про що мова? Що означає з позиції сили і про яку силу нині говорить Кремль вустами Піскова, якщо йдеться саме про Європейський Союз?
0: Ну, мова йде про наступне, і коаліція рішучих, я так розумію, і формат Є3, він виходить із того, що свого часу озвучувала пані фон дер Ляєн, тобто стратегії оцього дікообраза, Porcupine Strategy, англійською мовою вона артикулювала це таким чином. Тобто гарантії безпеки передусім мають полягати в суттєвій кількості сил оборони України, в серйозній зброї, яка робить неможливе поновлення війни і наступну агресію. Плюс до цього країни, відповідно, коаліція охочих, вони прагнуть розмістити у нас невеликі, але такі гарантійні, умовні миротворчі контингенти для того, щоб вони своєю присутністю гарантували наступну безпеку. От це умовна парадигма, яка росіянами інтерпретується як позиція сили, і вони продовжують наполягати на ряді вимог, які формулювалися ще в Стамбулі і раніше в Мінську, щодо обмеження по озброєнням, по дальності ракетного озброєння і наполягають на відсутності будь-яких, відповідно, іноземних контингентів на нашій території. Тому головна принципова відмінність у підходах, вона полягає саме в цьому.
1: Як ви аналізуєте, чи як ви прогнозуєте, чи повпливає взагалі на розклад сил на європейському континенті симпатії, антипатії Трампа? Ну, приміром, Італія і Мелоні зараз виявляються, чи то хотіли, чи не хотіли, чи то мріяли про фото з Трампом, чи то не мріяли. Але суть у тому, що реакція Риму така, знаєте, доволі серйозна. Відміняє посадовець візит в Сполучені Штати, таке собі категоричне.
0: Ну, ви знаєте, знову таки це питання майбутнього, його достеменно не знає ніхто, крім Господа. Але мені видається, що нам не варто переоцінювати момент емоційності Трампа, тому що навіть на прикладі війни в Ірані ми бачимо, що іноді він навіть може давати задню по дуже серйозним питанням, хоча емоції мали б диктувати абсолютно інший підхід. Тому в цілому в нього так чи інакше, або принаймні в його радників, в його апарату – є розуміння певних стратегічних цілей, які вони прагнуть досягнути різними шляхами, в тому числі іноді виставляючи свою позицію як не дуже сильну або навіть слабку, можна так говорити. І у цьому зв'язку, відповідно, те, що написано в американських стратегічних документах, нам говорить про те, що Сполучені Штати Європу в цілому не розглядають як пріоритетний театр, відповідно, де вони будуть вкладати багато ресурсів. І за великим рахунком питання полягає в тому, з якою швидкістю Сполучені Штати будуть зменшувати свою присутність на європейському субконтиненті. Наші європейські партнери прагнуть, відповідно, сповільнити цей процес, а деякі сили в Америці і, безумовно, Російська Федерація пришвидшать.
1: МЗС Швейцарії заявляє, що заплановані перемовини між США та Іраном відтерміновані, перенесені. Паралельно The Washington Post з посиланням на чиновників пише, публікацію видає, що Ізраїль може зірвати мирну угоду між США та Іраном через війну в Лівані. І виглядає так, що 60 днів можуть виявитися не фінальною історією, не тільки з Ормузом, а й з війною на Близькому Сході. А які ризики бачите ви?
0: Ну, це базовий сценарій, ну і головна проблема, яка знову Трампу не дала завершити там вже 25-ту війну, чи яку, як він рахує, це те, що він намагається укладати угоди, не погоджуючи з усіма сторонами, навіть тими, які беруть безпосередню участь у воєнних діях. Так було, власне, з нами, тому що він скільки указкою по мапі не водив, ми не погодилися здавати свої території і йти от на то, відповідно ті домовленості, які поза нашою присутністю були досягнуті. Так само, на мою думку, і Ізраїль демонструє свою самостійність і, говорячи про те, що йому лише довели результат, по суті, не погоджує його в тому вигляді, в якому американці з іранцями це виклали. В тому числі, безумовно, одним із головних таких каменів спотикання є питання Лівану, питання, чи буде там буферна зона, чи Ізраїль має відводити свої війська і не воювати з Хезбола, і не, власне, вживати заходів для того, щоб цю організацію, яку вони вважають терористичною, знищити.
1: Пане Геннадію, вам спасибі величезне. Геннадій Дубов, політичний оглядач, був з нами. Далі будемо говорити так само і про гроші, і про Ормус, і про Близький Схід, і не тільки. США та Катар розробляють план часткового розмороження іранських активів. The Wall Street Journal повідомляє, йдеться про доступ Ірану до мільярдів доларів, які заблоковані, зокрема, близько 6 мільярдів, які нині у Катарі, гроші планують спрямувати на те, щоб купити продукти, ліки, інші гуманітарні потреби, закрити під контролем США та партнерів. Видання пише, ініціативу розглядають як частину тимчасових домовленостей між Вашингтоном та Тегераном. Однак Іран ще має її погодити. Іран запровадив обов'язкові вимоги страхування для усіх суден, що проходять через Ормузьку протоку. ЗМІ повідомляють, тепер судна мають оформлювати страхове покриття через затверджену Іраном систему. Наразі воно діє безкоштовно протягом 60-денного перехідного періоду в межах домовленостей зі США. Однак у майбутньому можуть бути введені додаткові збори за транзит. Ізраїль розглядає Хезболу як ключову загрозу та, за даними New York Times, може продовжити військові операції в Лівані, навіть попри домовленості про те, що має бути припинений вогонь між США та Іраном. Американська розвідка вважає, що прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху перебуває під внутрішнім тиском і може не зупиняти бойові дії через постійні атаки на північ країни. Видання наголошує, що загострення ситуації вже вплинуло на переговори між США та Іраном і посилило напругу у відносинах між Вашингтоном та Ізраїлем. Іван Ус долучається до бесіди, кандидат економічних наук і асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Іване, здрастуйте.
2: Доброго вечора, пані Альона. Вітаю вас, вітаю всіх глядачів.
1: Давайте, ми чітко бачимо, як відреагував ринок. Ми чітко бачили, як відреагувала нафта. Ми чітко бачили, що відбувається з барелями різних марок. Ну, основні так точно. Навіть стели деяких заправних станцій в Україні вже встигли відреагувати і бути в тренді, даруйте, знижувати ціни. Але що з ринком відбувається? Фондовий ринок і цінні папери, що там?
2: Ну, дивіться, пані Альона, насправді ринок все ще очікує, що буде далі, тому що всі розуміють, що досвід от всієї цієї історії, яка почалась 28 лютого цього року, свідчить про те, що ми маємо постійні оці так звані качелі, то ціна зростає, то ціна падає. Чому? Тому що з'являються різні заяви. Ось навіть елементарно зараз. Ця угода, вірніше меморандум, про який вони казали. Спочатку казали, що він буде підписаний в середу. потім сказали ні в п'ятницю, потім сказали ні в середу, але в п'ятницю перезатвердять. Що ми маємо станом на суботу? В середу підписали Трамп в Версалі, причому демонстративно це зробив в Версалі, при тому, що зустріч Великої Сімки була в Івіані, але в мене є таке відчуття, що він просив Макрона, щоб той дав йому Версаль на середу, щоб сам у Версалі зробити, як то кажуть, свій підпис. Це було зроблено. Але далі повинно було це електронно, якби так, підписали, і треба було фізично підписати в п'ятницю в Женєві. На зустрічі відповідно віце-президента Джей Ді Венса та Галібафа, це спікер іранського парламенту. Але за цей момент відбувається чергове загострення в Лівані. Галібаф не їде, Джей Ді Венс не їде, тобто фактично не було в п'ятницю ніякого підписання. Зараз ми маємо заяви від Ірану, що вони будуть, ну поки що так, лише вимоги страхування, але далі подивимось, тому що Іран наполягає на тому, щоб Ізраїль вийшов з Лівану. Ліван вже неодноразово казав, верніше Ізраїль, що з Лівану виходити не буде. Щодо Лівана, до речі, то цікава реакція ліванських журналістів, які, відповідаючи на пост міністра закордонних справ Ірану Арахчі про те, що Іран і Ліван єдиний, що Іран підтримує Ліван, і два прапори Ірану і Лівану, вони зробили такий собі флешмоб і зробили також кадр прапор Ірану і прапор Хезболи. І вони казали, ви не Ліван підтримуєте, ви підтримуєте Хезболу, бо вам Хезбола потрібна. І, власне, в цьому є і претензії у Лівана до Ірану. Тим не менше, Іран вимагає, щоб Ізраїль вийшов, Ізраїль виходити не буде. Ізраїль підкреслює, що вони не були частиною цієї угоди, хоча в першому пункті написано США та їх союзники. Я так розумію, що там по великому рахунку можна було замість фрази їх союзники написати США та Ізраїль і крапка. Тобто, кого іншого під союзниками США вони думають важко сказати. Тим не менше, поки що є невизначеність. Так, дійсно, ціна нафту, вона в певному етапі сягнула, здається, $75 за барель. Закрились вчора ринки на позначці трошки вище від $70 за барель, має на увазі бренд. Ну, а далі подивимося, що буде в понеділок, бо, знаєте, тут до понеділка стільки всього може відбутись, що ціна може знову почати зростати, або навпаки, якщо США все ж таки якимось чином будуть публічно тиснути на Ізраїль, і Ізраїль зробить якусь заяву, що так вони цінують свого союзника США і лише на його прохання будуть робити якісь дії, це буде, скажімо так, сприяти зниженню світових цін на нафту, як то кажуть, подивимось.
1: Маємо інформацію від Івана Федорова з Запоріжжя. Через ворожий удар попередньо загинуло двоє людей. Чекаємо на оновлення інформації. Звісно, висловлюю співчуття родинам загиблих. Панове, так само залишається загроза з повітря. Ви бачите зараз карту повітряних тривог, як вона виглядає станом на цю мить. Це Донеччина, Запоріжжя, Луганщина, так само Харківщина і частина Чернігівської і Сумської областей разом з Автономною Республікою Крим залишаються в зоні повітряної небезпеки. Пане Іване, як ви бачите розвиток подій «Даруйте в Польщі»? Внаслідок цієї історії з орденами, напередодні буквально годину тому Володимир Зеленський відіслав Карлю Навроцькому свій орден. Ми знаємо, що щонайменше троє українських високопосадовців відмовилися від нагород, вручених раніше. Я поставлю це питання з огляду на економіку, бо ваш колега Тарас Загородній каже, що економіка переважить, і на стосунки Варшави і Києва це не надто вплине з огляду на те, що гроші, економіка будуть переважати, бо Варшава зацікавлена у тому, що відбувається в Україні. І, мовляв, лакмусовим папірцем стане оця зустріч в Гданську наступного тижня, конференція з відновлення. Чи ви так само аналізуєте цю ситуацію? І чи вам виглядає так, що чек, даруйте, стосунків Києва і Варшави не зміниться?
2: Поняли, нам слід розуміти, що Польща, окремі представники Польщі реально дуже суттєво заробляють в Україні. І навіть згадаємо ті протести, які були в Польщі щодо українського зерна, коли блокувався кордон з Україною. Це були фермери-зерновики, і їх критикували польські фермери-молочники. І вони казали, що слухайте, через те, що ви перекриваєте кордон з Україною, ми не можемо заробляти гроші, тому що ми дуже багато молочки постачаємо в Україну, і ми заробляємо гарні гроші на цьому ринку. А ви через свої дії нам не даєте це робити. Тобто у Польщі достатньо є різних представників суб'єктів господарювання, давайте так, які дуже зацікавлені в нормальному доступі на український ринок, і їм не подобається ця історія. Вона, крім того, не подобається і прем'єр-міністру Польщі пану Туску. Власне, все більше розмови йде про те, що вся ця історія з орденом, який, до речі, що цікаво, юридично те, що Навроцький сказав, що підписав цей указ, це не значить, що він вступив в силу, тому що, якщо я не помиляюсь, за польським законодавством його повинен завізувати прем'єр-міністр. Інститут контрасигнації там не відміняли. Тобто, так, треба, так, щоб прем'єр. Так. Тобто, фактично, це ще лише проєкт. І казати, що...

0: Нагадую, міністр закордонних справ, його заступник і голова голова офісу президента і заступник голови офісу президента і посол України в Польщі пан Боднар, вони всі сказали, що будуть повертати свої ордени. Тобто це виходить так, що на рівному місці створений скандал, про який всі говорять. Я десь години дві тому вже коментував єгипетські медіа історію з цим заявою Навроцького щодо, заяву указом щодо ордена. Тобто весь світ зараз не розуміє, а як так, що союзники сперечаються на рівному місці. Я погоджуюсь з тим, і здається, пан Туск про це писав, що найбільш задоволена в цій історії людина – це Путін. Повністю погоджуюсь, тому що фактично зіштовхувати лбами своїх супротивників – це складова стратегії багатьох стратегій політиків, військовців, начальників в світовій історії. І виходить так, що, знову ж таки, через якісь емоційні моменти ми знову маємо конфлікт України і Польщі. При тому, що, знаєте, ось в цьому місяці ж буде вже 30-та річниця Конституції України. Я пригадую себе ще відносно малою дитиною, коли приймалась Конституція, в Верховній Раді України в 96-му році пролунала дуже гарна фраза. Той, хто не пам'ятає історії, той не має серця. Той, хто живе історію, той не має голови. Натякаючи на те, що так, історію слід пам'ятати, але не треба давати їй визначати ваше сьогодення і тим паче майбутнє. Я думаю, що бажано і польським нашим колегам, як то кажуть, зрозуміти, що все ж таки є певні моменти в їхній історії, є певні моменти в нашій історії, вони можуть прославляти армію Крайову. Можливо, це буде не подобатись Україні, але це їхня історія, і ми туди лізти не хочемо, але ж і ви також не повинні лізти в нашу історію.
1: Пане Іване, величезне питання, як далі буде розгортатися і ці події, і такі інші, але ми точно маємо зберігати свою гідність і своє право на, даруйте, бути собою. Іван Ос, кандидат економічних наук, асоційований член і асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», був із нами. Ігор Пупков зі свіжою добіркою новин вже в студії. Важливе просто зараз. Дивимося.
2: Ми боремося за свою країну. Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
3: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
2: Ми боремося за свою країну.
4: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Пупков, починаємо. Щойно ворог ударив по Запоріжжю кабами. Двоє людей загинули, п'ятеро поранені. Про це повідомив голова УВА Іван Федоров. Щодо руйнувань наразі невідомо. Над містом здіймається чорний дим. А годину тому росіяни ударили 7 керованими авіабомбами по околицях Сум. Загинув чоловік, ще 3 людей поранені, повідомили в ОВА. Пошкоджені

0: Щонайменше 20 приватних будинків. На місці працюють усі екстрені служби. Вночі ворог атакував кабами Харків. Одна з них влучила у двоповерховий житловий будинок у Холодногірському районі. Під завалами опинилися 9 людей. 8 вдалося врятувати. Один чоловік загинув. Пошуково-рятувальна операція тривала понад 3 години. Зараз на місці тривають аварійні роботи.
1: Вона якраз в цей час була в туалеті, що її це якось захистило. Вона провалилася на перший поверх і сама вибралася, і почала вигрібати доньку, почула її. А потім вже рятувальники 4 години діставали її, а свекра не врятували.
0: На атаку безпілотників скаржаться в російській Тюмені. Губернатор області заявив, що БПЛА прорвалися до місцевого НПЗ. Він також твердить, що удар нібито вдалося відбити, однак у мережі пишуть про стовп диму над підприємством. Також відомо, що роботу припиняв і місцевий аеропорт. До слова, від українського кордону до Тюмені майже 2000 кілометрів. Вибухи лунали в тимчасово окупованому Криму. Місцеві жителі повідомляють про атаку на Таврійську ТЕС. Там спалахнула пожежа. Гучно було в районі Сімферополя. Під Бахчисараєм дрони атакували нафтогазове сховище. Пожежу фіксують на залізничному в'їзді на завод «Кримський Титан» в Армянську. Також Генштаб ЗСУ підтвердив удар по мосту через Генічеську протоку. А командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді повідомив про влучання по газокомпресорних станціях в Журавлівці, Ароматному, Ключах та Лохівці. Московський НПЗ, який був атакований цього тижня, зупинив переробку нафти. Генштаб ЗСУ підтвердив влучання по установках первинної переробки палива та 3 резервуарах на 10 тисяч та 30 тисяч кубічних метрів. Причому 2 з них знищені повністю. Це видно на супутникових знімках, опублікованих в мережі. Цього тижня московський НПЗ був атакований двічі. Підприємство найбільше в області забезпечувало паливом 40% транспорту в Росії. Столиці. Росіяни готують нову масовану атаку по Україні. Про це попередив президент Зеленський, закликав українців користуватися укриттями і не нехтувати сигналами тривоги. Тим паче, останнім часом московити взялися гатити по місцях скупчення людей, торгових центрах, крамницях, ринках і базарах. Під час останньої атаки ворог поцілив в один з найбільших ринків столиці біля метро Почайна. Торгівельні павільйони там вигоріли майже вщент, а раніше росіяни перетворили на попіл ринок на Лук'янівці. Анна Ужвенко побувала на обох локаціях і покаже, що там відбувається нині.
2: Позаду мене ринок біля метро Почайна. Після російської атаки та великої пожежі, яку гасили гелікоптерами, його ряди буквально вигоріли вщент. Нині ж люди тут продовжують шукати свої речі. А те, що таки вдалося врятувати, складають на вітрини, які раніше милували око. Так свої цінні статуетки із-під завалів врятувала й пані Валентина. На цьому ринку ось такими порцеляновими виробами вона торгує з 2017 року. Ціна деяких перевищує 25 тисяч гривень.
3: Ціна написана.
4: Ціна написана 500 євро. Не обманюю.
3: Я не обманюю.
4: Ось вже знайшли, зібрали, але голову не знайшли. Цю деталь знайшли. Бачите, які можуть бути збитки?
2: Вже майже тиждень жінка із своєю сім'єю намагається прибрати та облаштувати приміщення. Однак фінансово, каже, дуже складно.
4: Досі не можу прийти в себе. Коли приїхали, тут все горіло. Уявіть собі, тепер ось це все незрозуміло куди. Немає спонсорів, немає нічого.
3: Ні спонсорів, нету, нічого.
2: Допомогти своєму татові та дідусю, який продавав на ринку вінтажні речі, приїхала Віра із 6-річною донечкою Алісою.
5: Перший раз ми зараз прийшли там забрати, прибрати щось. І ну в шоці від того, що сталося. Слава Богу, що всі живі.
2: Тато Віри Сергій торгував на ринку більше 10 років. Для нього це була не просто робота, а справа життя. А колеги-продавці давно стали другою родиною.
5: Все згоріло і дуже багато людей втратили кошти, втратили заробіток. Ну, ви самі бачите. І... Але... Продовжують жити, продовжують відновлюватися. як і всі українці, в принципі. У нас є на це все сили, просто що шкода, що так стається.
2: Через влучання російської ракети тут вщент вигоріли ряди з книжками, антикваріатом та одягом. Бізнес втратили десятки підприємців.
6: А це Лук'янівка, сумнозвісний ринок і ТЦ «Квадрат», який росіяни прицілили кілька тижнів тому. Нині тут люди потрохи відновлюють торгівельні ряди. Продають фрукти, овочі, одяг та навіть квіти.
7: Ну, ми тиждень наводили тут порядок, і тільки через тиждень ми стали працювати.
8: От одні пирожки беруть, другі помідори беруть, третій огурці, четвертий зелень. Ну, в мене багато вже, бачили, дуже багато. Бо я тут уже давно, все своє продаю. Ну,
9: так.
8: Ну, 40 років, звісно, як давно.
2: На території ринку досі стоять спалені автівки, біля них букети квітів. І в будній день покупців багато. Хтось приходить до улюблених продавців, а хтось...
10: Я кажу, за потреби і заодно підтримати людей.
2: А навпроти – скелет від спаленого торгівельного центру. Там триває розбір. Досі розчищають територію, де раніше знаходився супермаркет. Адже там лишилося дуже багато продуктів, які під завалами продовжують гнити. Довкола стоїть неприємний запах. Працівники, які розчищають супермаркет, вдягнені у захисні комбінезони. Коли саме завершать роботи, поки невідомо. Та попри це, життя на Лук'янівці набирає звичного ритму. Громадський транспорт працює в тому ж режимі, що й до обстрілу. Анна Ужвенко, Валерій Рябченко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Від початку доби російська армія 66 разів атакувала позиції Сил оборони. Найбільше ворожих штурмів – 16. Генштаб зафіксував на Покровському напрямку. 10 атак було на Лиманському відтинку, 9 – на Гуляйпільському. На Костянтинівському і Слов'янському напрямку Сили оборони зупинили по 8 атак противника. 4 рази окупанти намагалися прорвати нашу оборону на Південно-Слобожанському напрямку. Колишній виконувач обов'язків міністра культури і інформполітики Ростислав Карандєєв підтвердив, що отримав підозру в сприянні незаконному виїзду чоловіків за кордон. Каже, готовий співпрацювати зі слідством, утім підозру вважає необґрунтованою. За даними прокуратури, під виглядом учасників музичного гурту з України виїхали 8 чоловіків призовного віку. Спочатку прикордонники відмовили їм у перетині кордону, однак після листа від керівника Мінкульту випустили. До України вони не повернулися. Ще у квітні Нацполіція заблокувала злочинну схему виїзду за кордон чоловіків мобілізаційного віку. Тоді підозру отримала підприємиця. Пізніше правоохоронці встановили причетність до схеми колишнього очільника Мінкульту і ще 4 осіб. За даними слідства, до міністерства подавали перелік осіб, начебто учасників музичних гуртів, яким видавали дозвіл на виїзд. Вартість місця у такому бенді коштувала до 13 тисяч доларів. Схеми встигли скористатися 28 чоловіків. Володимир Зеленський відправив поштою орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому. Зеленський зауважив, що Україна не буде сперечатися щодо рішень про нагороди, якщо такі нагороди залишаються у Катерини ІІ, Беніто Муссоліні та Герхарда Шрьодера. Президент пояснив, повернув орден, оскільки в Україні вважали, що у 23-му році нагорода була адресована українському народу та армії. Водночас він заявив, що Україна поважає внесок Польщі у спільну боротьбу проти російської агресії та готова до діалогу. Нагадаю, що після того, як напередодні президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв'язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА, від своїх польських нагород відмовилися міністр закордонних справ Андрій Сибіга, керівник Офісу президента Кирило Буданов, його заступник Ігор Жовква та посол України в Польщі Василь Боднар. Десятирічний хлопчик загинув у пожежі в Рівному. Сім'я була в квартирі, коли почули запах гару. Батьки почали евакуйовувати дітей. Проте, коли повернулися за сином, який спав у кімнаті, вогонь охопив оселю. Квартира вигоріла вщент. Хлопчик загинув. Із отруєнням димом до лікарні доставили 3 дітей та жінку із сусідньої квартири. Загрози їх життю немає. Ну а далі історія дитячої сміливості, яка вразила навіть рятувальників. 9-річна Марійка Красота з Вінниччини під час пожежі у будинку врятувала з вогню двох своїх молодших братиків, а сама кинулася гасити полум'я. За свій вчинок школярку відзначили під час щорічної всеукраїнської акції «Діти-герої». Більше у сюжеті нашої Вікторії Гетьман.
9: Тут кроватка була, а там ліжко, і бачу вогонь на ліжку.
11: Цей день 9-річна Марійка пам'ятає до найменших деталей. Поки мама порилась по господарству, дівчинка була вдома з двома молодшими братиками. Та раптом від пічного опалення у будинку спалахнула пожежа. Полум'я розгорілося за лічені секунди.
9: Я дуже злякалася і стала виносити багатців. Самий менший Андрій, десь жовтень вже був, і було нас холодно. І я його мотала в одіяло, ну, в плід. А в цьому був дітей, і він їв, і думаю, що треба перебивати апетит, і взяла його на руки, взяла ту пляшечку.
11: 4-річного Артема та 1-річного Андрія Марійка відвела до літньої кухні. Сама ж повернулась гасити пожежу.
9: Альцьом я сказала, що хай трохи за ним подивиться, поки я тушила вогонь. У мене тоді дуже великий стрес був. Я поняла, що якщо я втечу сама, я тільки собі спишуся, ну, я тільки буду жива. От мій менший брат, середній брат, вони можуть бути ранені.
11: На крики доньки до будинку кинулась і мама Марійки.
12: Коли я зайшла в хату, я побачила дуже багато диму. Почула, що Марійка дуже сильно плаче і кричить, і мені було дуже страшно. Я не могла зайти в ту кімнату. Я через порог переступити я не могла, бо там дуже великий тиск вже був, дуже великий вогонь аж до стелі і багато диму. І все, що я побачила, це вогонь і кроватка.
11: Пожежу того дня загасили вже рятувальники, а от історія порятунку двох молодших братиків вийшла за межі рідного села. За мужність та рішучість 9-річну Марійку відзначили на всеукраїнському рівні.
13: Будь ласка, під ваші бурхливі оплески, але 100% дали на цьому стадіоні.
14: Звісно, після такого вчинку ми номінували нашу Марійку на всеукраїнську акцію «Діти-герої». І нам приємно, що Вінниччину ми вже другий раз представляємо на такій потужній акції. Хочу сказати, що дії дівчинки були дуже правильними і чіткими.
11: Після пережитого мама Марійки і досі дивується, наскільки точно діяла її донька у критичний момент.
12: Я не очікувала, бо це вона 9 років, ну, дитині, і це не кожен дорослий може при паніці таке зробити. Навіть свідома людина, ну, вона може розгубитися, це людські фактори такі, а вона дуже молодець, я дуже пишаюся нею.
11: Нині Аліна сама виховує 4 дітей, чоловік помер рік тому. Після пожежі родина живе у літній кухні, а пошкоджений будинок відновлює власними силами. Та сама Марійка про пережите говорить спокійно і каже, після того дня вже знає, ким стане у майбутньому.
9: Я мрію стати рятувальницею. Я коли спасла 2 своїх братиків, я поняла, що я захотіла рятувати других людей, не тільки своїх там рідних, а інших людей.
11: Із Вінниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
0: Напередодні ввечері у Броварах сталася смертельна ДТП. Водій автомобіля ВАЗ виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом, повідомили у поліції. У легковому авто перебували 12 людей, 9 дітей і 3 дорослих. Унаслідок аварії загинули 2 дітей, ще 10 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Залізнична аварія сталася у Великій Британії. На півночі від Лондона зіштовхнулися 2 потяги. Загинув машиніст. До шпиталю доправили 80 пасажирів. 9 з них у критичному стані, повідомляє британська поліція. ДТП сталося напередодні ввечері. 1 пасажирський потяг врізався у хвіст іншого, який зупинився на тій же колії. Постраждалих доправляли до лікарень гелікоптерами. Поліція почала розслідування причин аварії. Вікторія Малосвітна та Богдан Машай далі продовжать. Наступний випуск о 19:00 з Олегом Панютою. До зустрічі.
15: Ми боремося. це країну рівних можливостей.
16: Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: ЕСН «Тиждень» з Алою Мазур. Завтра.
1: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
2: Два, один.
1: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
0: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. Завтра о 20:00.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Доброго вечора усім, хто о цій порі дивиться загальнонаціональний телемарафон «Єдині новини». Мене звати Богдан Машай, поруч зі мною Вікторія Малосвітна. Для вас у прямому ефірі працює велика команда телеканалу «Ми Україна».
5: Друзі, вітаємо всіх і дякуємо, що ви зараз з нами. Одразу до оперативної інформації від голови Запорізької обласної військової адміністрації. Попередньо росіяни завдали 9 ударів кабами по обласному центру, по Запоріжжю. На жаль, 4 людей загинули, ще 6 отримали поранення. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога. Черговий злочин країни-терористки Російської Федерації. Ми стежимо за розвитком подій, будемо оперативно вам про все повідомляти, але вкотре нагадуємо про те, що важливо під час повітряної тривоги перебувати в укриттях. І зараз ми покажемо вам карту повітряних тривог. І є тривоги на сході нашої країни, на півночі. Бачимо частина Чернігівщини, Сумщини, частина Харківщини, Синельниківський район Дніпропетровщини, уся Запорізька область та Донецька область наразі у зоні небезпеки. І повітряні сили Збройних сил України повідомляють про безпілотники повз Богодухів Вільшани в напрямку Харкова. На Дніпропетровщині також фіксуються безпілотники в напрямку Синельникового з півдня. На Сумщині в районі населеного пункту Тростянець був помічений розвідувальний безпілотник противника, який, звісно, може бути навідником ворожих засобів ураження. І відповідно, залучені засоби для збиття. Ну і загроза кабів для Запоріжжя, тому зважайте, будь ласка, на небезпеку і залишайтеся в місцях безпечних для вашого життя.
4: Дрони у небі над головами стали звичними не лише для українців за останні роки, а й за останні місяці для росіян. Москву та Московську область втретє за тиждень атакували українські ударні дрони. За словами місцевої влади, напередодні російська ППО нібито збила близько 35 безпілотників, а на місцях падіння уламків працювали екстрені служби. Також у російських аеропортах повідомляли про масові затримки рейсів через обмеження повітряного простору. Водночас аналітики заявили, що до Москви долітали дрони типу «Січень» і «ФП-1». За даними відкритих джерел, ці безпілотники мають дальність польоту до 1400 кілометрів.
5: На атаку безпілотників скаржиться в російській Тюмені. Губернатор області заявив, що БПЛА намагалися прорватися до місцевого нафтопереробного заводу. Він також твердить, що удар нібито вдалося відбити, однак у мережі пишуть про стовп диму над підприємством. Також відомо, що роботу припиняв місцевий аеропорт. До слова, від українського кордону до Тюмені майже 2000 кілометрів.
4: Російські дрони-перехоплювачі вже патрулюють логістичні шляхи. Радник міністра оборони України Сергій Флеш безкресно повідомив, окупанти намагаються пристосуватися до ситуації, коли українські дрони б'ють по логістичних маршрутах в тилу. Флеш показав відео з польотом одного з таких ворожих безпілотників, яке, схоже, було знято українським дроном. Він додав, що росіяни зараз намагаються організувати патрулювання трас такими зенітними дронами-перехоплювачами у поєднанні з роботою радіолокаційних станцій.
5: Павло Нарожний, військовий експерт, засновник благодійної організації «Реактивна пошта». Пане Павле, ми вас вітаємо. Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
6: Доброго вечора.
5: Стосовно повідомлення Сергія Флеша, безкресного радника міністра оборони, ми полюємо на ворожу логістику, а росіяни таким чином, за допомогою цих зенітних дронів-перехоплювачів, звісно, намагаються знайти протидію нашим діям. Як ця система з російського боку працює на практиці, коли є дрони-перехоплювачі і є їхній зв'язок із радарами?
2: Ну, тут нічого нового немає. Ця технологія є у нас, є у наших союзників. Смисл доволі простий. Є радари малого радіусу дії. Це радіус порядка 15-20 кілометрів. Інформація з цих радарів передається на дрони, і дрони вражають ті цілі, які знаходяться в повітрі. В чому мінуси, в чому складність цієї системи? Складність в тому, що є, ну, для них критичною є автодорога Р-280, яка йде з Ростова через Мелітополь на Крим. Довжина її там більше 1000 кілометрів. Тепер уявіть собі, що цю всю 1000 кілометрів треба поставити, ну, я навіть голові не порахую, яка кількість їм треба радарів. Кожен з таких радарів коштує від 500 тисяч доларів і більше, він доволі складний в виробництві, і сам радар буде ціллю. Ну, тому що, коли радар працює, він випромінює електромагнітні сигнали, його можна просто по цьому сигналу знайти. Тобто, щільність таких установок треба, ну, просто величезна кількість пускових, на яких будуть знаходитися ці дрони-перехоплювачі, треба також доволі велика. У нас, ну, ми також використовуємо дрони-перехоплювачі, але у нас декілька інших підходів. По-перше, у нас літають літаки, які є носіями цих дронів. У нас їздять мобільні вогневі групи, які перевозять ці дрони, і наші дрони в більшості випадків вони працюють без радарів, їм керують оператором. Тобто жива людина спрямовується дрон по візуальному сигналу. Крім того, у нас є дрони з штучним інтелектом, які наводяться просто по картинці, б'ють по цьому шахеду. Тому поки що якогось впливу на успішність роботи наших мідлстрайків не помічено, скажімо так, але висновки треба зробити через, скажімо, там 2-3 тижні мінімум існування такої системи, чи стала вона якимсь захистом для цих для російської логістики на півдні України.
4: Раніше Сергій Безкреснов також повідомляв про те, що росіяни розробили і активно виробляють комплекси, які призначені для того, аби давити сигнал супутників з сузір'я Starlink, які використовуються в тому числі на українських засобах ураження. На вашу думку, ось цей комплекс заходів, які росіяни зараз вживають, тобто намагаються також розвивати мобільні вогневі групи, намагаються нарощувати кількість дронів-перехоплювачів, створюють потужніший РЕП, який глушить більшу кількість сигналів. Які результати, в якій перспективі вони можуть дати і як, скажімо, через місяць-два може виглядати ось ця боротьба з українського боку спробами знищення логістики, з російського їх захистити?
2: Ну, щодо цих РЕБів, які намагаються дивитися Starlink, тут нічого нового немає. Смисл цієї системи в тому, що вони беруть або вантажівку, або такі великі прицепи, на прицеп ставлять 5-6 антен. Кожна з цих антен, вона намагається слідкувати за супутниками Starlink, а вони пересуваються в повітрі, ну, тобто над головою споглядача, ну, за того, що Земля крутиться. І на якусь ділянку фронту, там 5-10 кілометрів, вони можуть заглушити цей сигнал Starlink, тобто залишить наших бійців без зв'язку або наші дрони без зв'язку. Але ж такі системи, вони доволі помітні. Ну, тобто, це ж ми кажемо, що на відкритому десь місцині повинна стоять ця система, на якій 5-6 супутникових антенок, кожна таких розмірів, ну, приблизно там 60-70 сантиметрів в діаметрі. Тобто, це доволі помітна система. Поки що вони зустрічаються в одиночних кількостях, але ж, ну, не треба недооцінювати росіян, можливо, вони наростять, такі РЕБи появляться в великій кількості. Але ж, знов-таки, так само, як і кількість радарів, потрібна така ж сама велика кількість таких засобів РЕБ. Наші пілоти, вони знають, як знаходить, вони знають, як детектить такі системи, знають, як проходить дірки. І достатньо, ну, геть одної невеликої шпарини для того, щоб в цій шпарині зупинити російську логістику. Тому поки що вплив цих систем, ну, поки що він мікроскопічний.
5: Пане Павле, щодо наших далекобійних ударів, ще на початку повномасштабного вторгнення удар по Москві такий, що принесе вагомі результати, він вважався б резонансною подією. Наразі українські дрони за тиждень вже тричі подолали ту систему перешкод засобів протиповітряної оборони, які Російська Федерація стягнула до своєї столиці, і нанесли удар по столиці країни-агресорки. Яким чином Росія буде вибудовувати протидію нашим далекобійним дронам?
2: Те, що вони зараз роблять, вони роблять більш щільний захист за допомогою своїх систем Панцер-С1. Цих систем є велика кількість мінусів. Ну, вона нібито задумана з самого початку як така універсальна система. На ній стоїть радар, на ній стоїть автоматична гармата і на ній стоїть пускова система ракет малого радіусу дії. Ну, тобто, на перший погляд, така гарна універсальна система. Але в чому її мінус? Тому що в щільній міській забудові, такі як місто Москва, встановити її на землі практично нереально. Тому вони їх ставлять зазвичай на кришах будівель. А на кришах будівель вони не можуть використовувати автоматичну гармату, можуть використовувати тільки пускові ракети. З ракет у них дефіцит. Ну, тобто, це навіть російські пропагандісти цього не приховують, вони про це пишуть відкритим текстом. Крім того, коли більш-менш погана погода, коли мова йде навіть там про якесь там хмарне небо, вже є проблеми з використанням цього радара на невеликих відстанях. І цим користуються наші фахівці в СБС, і саме тому це одна із причин, чому вони не можуть ефективно збивати наші дрони. Знов-таки, їх наступний крок, те, що вони будуть робити, в якому випадку вони будуть наращувати виробництво цих дронів-перехоплювачів і збільшувати кількість мобільних вогневих груп, щоб за допомогою кулеметів, ну, тобто більш дешевими методами, збивати наші дрони. Але мобільні вогневі групи, ну, якщо взяти, знову таки, наш український досвід, у нас повітряні сили, вони по кількості особового складу номер 2 після сухопутних військ, ну, тобто величезна кількість людей знаходиться. І це означає те, що їм прийдеться відтягнути з фронту людей. У них і так проблема з мобілізацією, а треба буде відтягувати людей в ці мобільні вогневі групи. Але поки що наші дрони, вони відносно легко, не можна казати, що це легко, просто робиться відносно, успішно проходять їхню найбільш щільну оборону. Тобто ми прекрасно знаємо, що в місті Москва там 4 лінії ешелонованої оборони, але все одно наші дрони пролітають і вражають найбільш захищені цілі, якими є нафтопереробні заводи, наприклад.
4: У цілком осяжному майбутньому росіянам може стати ще складніше справлятися з українськими дронами, оскільки ці засоби постійно модернізуються. Компанія Firepoint на виставці в Парижі представила оновлені дрони FP1 та FP2. Безпілотники отримали модернізовану конструкцію та збільшену дальність польоту. Зокрема, FP2 може нести бойову частину до 200 кілограм з дальністю до 7 сотень кілометрів. А також існує варіант із ракетним озброєнням. Оновлений FP1 завдяки додатковому паливному баку має дальність до 2700 кілометрів. Раніше летів максимум на 1650 кілометрів. Також на дрони почали встановлювати елементи штучного інтелекту. Павло, на вашу думку, ось цей технологічний поступ, який постійно супроводжує розвиток українських безпілотників, з одного боку, з іншого боку, спроби росіян нарощувати і кількість засобів, які необхідні для перехоплення українських дронів, і кількість особового складу, яка цими засобами оперує, з більшою ймовірністю призведе до того, що Москва горітиме частіше, чи навпаки, ця ціль буде дедалі складнішою для ураження.
2: Я думаю, що горіть буде і Москва, і інші міста Росії. Тому що, коли ми кажемо, наростить мобільні вогневі групи, їм же ж треба покрити абсолютно всі свої стратегічні об'єкти. У них там, наприклад, ракети виробляються в Удмуртії, у них відвантаження нафти відбувається в портах Балтії, ну, тобто це там Ленінградська область, Услуг, той самий. І все це територія їм треба буде покрити всіми цими засобами. От, як ви розказали про ці дрони FP1 і FP2, раніше ми також доставали на відстань до 2000 кілометрів, а це але це робилось більш дорогими засобами. І це зазвичай був перероблений одномісний літак. І вартість такого літака там більше 100 тисяч доларів. А FP1 вони набагато дешевше. Там мова йде там порядка 50 тисяч доларів за один літак. Ну, за один дрон цей безпілотний літаючий апарат. І тут мова йде про те, що ми будемо масово виробляти засоби великого радіусу дії, будемо вражати всю абсолютно територію Росії. А коли немає якогось одного об'єкта ВПК в ланцюгу виробництва ракет, то всю цю ракету зробити нереально. Ну, тобто, якщо у вас немає двигуна, вас ракета не полетить, навігаційної системи нема, вона не влучать буде, ну і так далі. Тому більш ніж впевнений, що вони вибудувати швидко ефективний захист від українських дронів, від українських ракет не зможуть.
5: Пане Павле, виробник повідомив про вбудований штучний інтелект в оці дрони FP1, FP2. Які можливості найімовірніше можуть стояти за такими заявами?
2: Оборонка, вони там Христофоров написав, що вони не деталізують, які проблеми вони вирішують, але які проблеми стають перед дронами, ми знаємо. Це проблема з навігацією. Ну, тобто, на всіх стратегічних об'єктах Російської Федерації стоять РЕБ, і вони глушать сигнали GPS. Тому, ну, от якщо взяти досвід американців, то і на них, на їх ракетах Томагавк стоїть спеціальна система, яка наводить по, стоїть нейронна мережа, яка наводить по місцевості, по рельєфу. Вона стоїть камера, вона знімає, куди летить ракета, і керує ракетою в реальному режимі часу. Ми можемо зробити обережний висновок, що, можливо, така система буде стояти на дронах. І вони будуть керуватися в польоті без засобів GPS і навіть без інерційної системи наведення. Крім того, коли вона вже долітає до цілі, дуже важливо влучити в саму безпосередньо в ту ціль, ну, якщо мова йде, наприклад, про нафтопереробний завод, то треба влучити в там резервуар з нафтою або в нафтопереробну установку. І для цього треба теж штучний інтелект, тобто для управління, коли по картинці, там, по інфрачервоній камері або там по звичайній камері наводиться цей дрон. Я думаю, що з великою ймовірністю саме таку проблему штучний інтелект в дронах і буде вирішувати.
4: Що відомо про російський поступ у справі розвитку штучного інтелекту на, зокрема, безпілотному озброєнні, оскільки вони також достатньо активно це питання вивчають, і неодноразово на їх безпілотниках, зокрема, далекобійних, фіксувалися різноманітні плати або інші елементи, які свідчать про те, що вони намагаються знайти також якусь форму застосування штучного інтелекту, проте не зрозуміло поки, наскільки їм це вдається.
2: Ну от їх прогрес, вони вочевидь працюють над цим ділом, але поки що їх прогрес не став помітним і не став сильно впливати на це. Чому так? Ну тому що вони дуже сильно обмежені в доступу до іноземних технологій. Тобто, коли ми кажемо, що на борту дрона стоїть якась плата, ця плата вона вже використовує натреновану модель. Тобто цю модель це треба зібрати величезну кількість об'єм даних, фото, відео даних. Потім на комп'ютері дуже великої потужності натренувати цю модель, ну тобто, щоб вона в реальному режимі часу приймала правильні рішення. І вже ця натренована модель стоїть на безпілотники. Але у них проблема з доступом, да, там комп'ютера в NVIDIA, світового лідера по виробництву цих чіпів. У них проблема з доступом до штучного, для програмного забезпечення цим штучним інтелектом. Тому я більш ніж впевнений, що ми значно їх випереджаємо в цьому напрямку.
4: Дякуємо за ваш час. Павло Нарожний, військовий експерт, засновник організації благодійної реактивна пошта, був з нами на прямому відеозв'язку. І доки ми спілкувалися, на мапі повітряних тривог в кутку ви можете бачити, що майже вся Україна у зоні небезпеки, оскільки зафіксовано зліт МіГ-31К, носія швидкої і потужної ракети «Кинджал». Тому, будь ласка, не ігноруйте це попередження, оскільки ви розумієте, що після таких видовищних та ефективних ударів по Москві росіяни будуть відповідати, як вони кажуть, відповідати ударами, імовірно, по цивільній інфраструктурі, тому що ми звикли до того, що вони це роблять весь час повномасштабного вторгнення. Проте, насправді, ми розуміємо, що йдеться не про відповідь, йдеться про тактику терору, якою вони розраховують зламати таки Україну. І, я думаю, оскільки вони бачать, що це їм не вдається, цей терор може посилюватись. Тому, будь ласка, шановні, бережіть своє здоров'я.
5: Ну, а Україна дає здачі. Московський НПЗ, який був атакований цього тижня, зупинив переробку нафти. Генштаб ЗСУ підтвердив влучання по установках первинної переробки палива та трьох резервуарах на 10 тисяч та 30 тисяч кубічних метрів. Причому два з них знищені повністю. Це видно на супутникових знімках, опублікованих у мережі. Цього тижня московський НПЗ був атакований двічі. Підприємство найбільше в області забезпечували паливом 40% транспорту в російській столиці.
4: Економіка Росії перебуває у вибухонебезпечному стані через перехід на воєнні рейки. Про це йдеться в новій доповіді європейських спецслужб. Зокрема, банківський російський сектор слабшає через високі ризики кредитування, приховані борги і оборонних підприємств і проблемні держпрограми, зокрема іпотеку. Це, на думку експертів, підвищує ризик банківської кризи протягом найближчого року. Аналітики також попереджають про можливу кредитну бульбашку на ринку нерухомості та зростання дефолтів у регіонах. Попри зовнішню стабільність, реальне зростання економіки в Росії майже зупинилося.
5: Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що на саміті Євроради підтримав позицію Угорщини про вступ України до Євросоюзу без прискореної процедури. За словами Туска, європейські лідери домовилися не включати спеціальних формулювань про пришвидшену євроінтеграцію, оскільки процес має відбуватися за однаковими правилами для всіх країн-кандидатів. Він додав, що Польща підтримує шлях України до ЄС, але виступає за виконання всіх стандартних вимог, без винятків і особливих режимів.
4: Олег Саркіс, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі, долучається до нашого ефіру. Пане Олег, добрий вечір.
5: Вітаємо вас.
4: Щодо української кампанії, хочеться наголосити, тому що це системна кампанія, яка зачіпає всю галузь російського нафтового ринку, тобто всю нафтопереробку від видобутку до розподілу, зберігання і так далі. На сьогоднішній день, скажіть, будь ласка, чи є якісь метрики, які дозволяють оцінити, окрім черг на російських заправках, ефективність того тиску, які ці удари чинять на російську економіку?
6: Ну, можна прорахувати, що загалом на території Російської Федерації налічується приблизно 38 одиниць саме таких нафтопереробних заводів федерального масштабу, а Україна уразила вже більше, ніж 25. Коли ми зможемо повноцінно вивести з ладу більше, ніж 60% з цих 38, тоді дійсно буде такий колосальний ефект, і буде паніка як в економіці Російської Федерації, так і на будь-якому підприємстві, тому що будь-яке виробництво, воно в першу чергу залежить від паливно-мастильних матеріалів. І коли Російська Федерація стикнеться з тим, що вони не зможуть ефективно постачати їх, своєчасно постачати до споживачів, то, безумовно, це буде певний колапс. Якщо говорити про армію Російської Федерації, то деякі підрозділи вже теж стикаються з проблемами постачання, тому що воно є несвоєчасним, воно стає набагато складнішим, і вони, росіяни, намагаються диверсифікувати саме шляхи постачання, постачаючи з дальніх регіонів Російської Федерації, тобто ті, що знаходяться на сході, тому що ми розуміємо, що більшість все ж таки ми уражаємо на західній частині РФ і більше до центру, але країна велика, і тому вони намагаються зараз відібрати ці обсяги зі східної частини для того, щоб компенсувати дефіцит. Але буквально сьогодні вночі або вранці було уражено нафтопереробний завод на Тюмені. У Тюмені, а це 1900 кілометрів від кордону Росії з Україною, тому ми ще раз довели, що дистанція – це не обмеження, це не бар'єр, який ми не зможемо перетнути, і це лише питання часу. Наші технології, вони розвиваються, і завдяки також нашим партнерам, які нам надають і консультації, і надають навігацію, і розвідні дані, ми разом зможемо ефективно відпрацьовувати по будь-якому елементу нафтопереробної галузі на території Російської Федерації. Це, безумовно, все впливає негативно на економіку, тому що навіть якщо розбирати саме експорт готових паливно-мастильних матеріалів Російської Федерації, то станом на кінець 2024 року ця галузь приносила приблизно 50-55 мільярдів доларів тільки за рахунок експорту. Я називаю 24-й рік, тому що станом на кінець цього року ми ефективно не відпрацьовували по нафтопереробних заводах, а вже починаючи з 25-го почали вносити свої корективи, що стосується надходжень до бюджету Російської Федерації. Потім це здорожчання внутрішньої логістики, це здорожчання будь-якої продукції, це шалена інфляція саме через те, що є дефіцит на паливно-мастильні матеріали і те, що ціна збільшується на паливно-мастильні матеріали, Російська Федерація буде стикатися з шаленою інфляцією. Тому, безумовно, це позитивні для нас моменти, тому що це буде стримувати ворога в розвідці, в розвитку, перепрошую, власної економіки і у постачанні паливно-мастильних матеріалів, у тому числі до військово-промислового комплексу і до армії Російської Федерації.
5: Пане Олеже, Путін не бажає йти на діалог з Україною і вирішувати питання, на чому не раз наполягав наш президент Володимир Зеленський. Було і відеозвернення, і відкритий лист до очільника Кремля. Яким чином Путін вирішуватиме це питання всередині своєї країни, зокрема із дефіцитом палива? Які у нього є наразі варіанти?
6: Варіантів насправді немає. Єдиний варіант – це завершувати активну фазу бойових дій і сідати за стіл переговорів. Ми, наскільки мені відомо, неодноразово, я маю на увазі Україна, пропонували, що зараз зробити певну паузу, заморозку по лінії бойового зіткнення і потім вже дипломатичним шляхом сідати і вирішувати подальші кроки. Але ми бачимо, що Путін прагне зворотнього. Він буквально зараз вдарив по Дніпрогес в Запоріжжі. Я зараз прочитав перед ефіром, не знаю ще деталі, але це ж терористичний, по суті, акт. Вони тероризують вже Україну п'ятий рік цими ударами, але коли це стосується таких споруд, ну, можна згадати Каховську ГЕС, зараз Дніпро ГЕС, потім вони ще вдарили по мостах, тобто вони б'ють по цивільних об'єктах інфраструктури, надважливих об'єктах інфраструктури, і це взагалі не свідчить про те, що вони хочуть сідати за стіл переговорів. Ось коли дійсно у них буде вже настільки гострий дефіцит тих же самих паливно-мастильних матеріалів, і всередині країни буде задоволення вже з таким накалом, що їхні підприємства не можуть функціонувати, що їхня армія не може функціонувати, ось тоді дійсно вони вже замисляться і, можливо, знов-таки погодяться на якісь переговори. Але я говорю «можливо», тому що там є якісь терористичні амбіції і... мабуть, імперські амбіції, і, можливо, навіть той факт, що їхня економіка вже не може функціонувати, і вони не можуть забезпечувати базовими потребами ані армії Російської Федерації, ані підприємства, ані населення, можливо, це навіть і не спинить. Тому тут важливий тиск від наших партнерів разом з ударами сили оборони по об'єктах нафтопереробки, по військових об'єктах Російської Федерації, і, безумовно, важливо ще співпраця з Китайською Народною Республікою. Тобто єдина країна, яка це може зробити, це Сполучені Штати Америки. Вони або в дипломатичному треці, або в треці, скажімо, ультиматуму, але все ж таки з дипломатичним відтінком, вони би мали би поговорити з Китайською Народною Республікою, тому що тільки і тримається економіка Російської Федерації на тому, що вони закуповують викупні палива російського походження і Індія. Тому тут є декілька факторів, які можуть змусити Путіна припинити війну і сісти за стіл переговорів.
4: Проблеми російської економіки на початку цього року стали особливо явними, оскільки відомо, що за 5 місяців поточного року дефіцит російського бюджету вже перевищив річний, і замість 1,6% вже складає 2,6%. Ми ще навіть півроку не пройшли. У тому числі, думаю, цей фактор спонукає європейських лідерів останнім часом заявляти про вікно можливостей, яке є для переговорного процесу між Росією та Україною, про вікно можливостей, яке є у завданні примушення Росії до миру. На вашу думку, як довго це вікно можливостей залишатиметься відкритим, і що можна зробити за цей час, зокрема нашим європейським партнерам, для того, аби дійсно натиснути на російську економіку у цей вкрай складний для неї момент настільки, що Путін був готовий до якихось компромісів по воєнних питаннях?
6: Найголовніше – це санкції. Друге, після запровадження санкцій, це дотримання саме за виконанням цих, за дотриманням цих санкцій. Цього зараз, по суті, немає. Російська Федерація знаходить лазівки, як вони можуть обходити ці санкційні пакети і, можливо, не вільно, але все ж таки продовжувати експортувати газ, експортувати нафту, маючи тіньовий флот майже 1500 одиниць, а затримана, я хотів би нагадати, що всього максимум 10 танкерів, то ще велика кількість залишається тих, хто вільно може експортувати і допомагати Російській Федерації наповнювати бюджет. Тому запровадження санкцій – це як фундамент, а вже потім з цегли, з вікон, з перекриттів складається саме той будинок, який ми можемо разом з нашими партнерами побудувати. І один з основних елементів – це дотримання саме вимог того фундаменту, який ми разом з ними збудували. Безумовно, ще мають запроваджуватися додаткові санкції, тому що з'являються і країни-партнери РФ, і компанії, які співпрацюють з Російською Федерацією щодо експорту корисних копалин, викупних палив і імпорту товарів подвійного призначення. Наші партнери і служби, розвідні служби України, вони ідентифікують ці компанії і надають інформацію також нашим європейським партнерам. Потім запроваджуються санкції. Але, знов-таки, повертаючись до початку, головне, щоб потім контролювалося саме дотримання цих санкцій і санкційного тиску. Другий варіант, він теж має бути паралельним, це тиск від Сполучених Штатів Америки. Зараз ми бачимо, що риторика Дональда Трампа, вона вже більше схильна до того, що він готовий почати тиск на Російську Федерацію. Його стала фраза, що мир через силу, можливо, зараз він може вона може конвертуватися саме в те, що він почне тиск на Російську Федерацію. В чому він може полягати, цей тиск? Це повернення санкцій на російську нафту, тому що зараз ще діє ліцензія для стабілізації ситуації на нафтогазовому ринку через війну на Близькому Сході. І ОФАК, це департамент дотримання санкцій, контролю дотримання санкцій Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки, видав ліцензію на вільну торгівлю російською нафтою.
4: Перепрошую, буквально 15 секунд залишається.
6: Цим користується активно Індія. Тому Сполучені Штати Америки в силах це обмежити, і це буде великий внесок саме в боротьбу з російською економікою і з розвитком військово-промислового комплексу Російської Федерації, якщо коротко.
4: Дякую за ваш час. Олег Саркіс, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі, був з нами на прямому відеозв'язку.
5: Українські дрони атакують російські НПЗ, а в тимчасово окупованому Криму логістичний локдаун. Про головні події тижня дивіться у підсумковому випуску новин «Єдині головне» сьогодні о 20.00.
7: Щовечора о 20.00 дивіться підсумковий випуск «Єдиних новин». Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть! Українські дрони знову навідалися до Москви і боляче вдарили не лише по нафтопереробці, а й по міфах Кремля.
8: Я відповідально заявляю, у нас лучше в мірі ПВО.
7: Поки чиновники брешуть, зет-блогери ставлять незручні питання про дірявий щит. Відповіді є у нас. Окупанти ще контролюють півострів, але вже не контролюють власну тривогу. Поки українські дрони пакують логістику ворога, російські офіцери пакують валізи і вивозять родини з Криму. Чому окупація раптом стала незручною? І як для цього постаралися наші воїни? Шукали дронами, виводили пішки, вивозили на бронетехніці. Більше 30 людей військові врятували зі справжнього куп'янського пекла.
9: Хлопці, велике вам спасіба. Всім вам удачі, бережіть себе.
7: Унікальні кадри спецоперації покажемо.
10: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
11: Підсумовуємо головне.
7: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20.00.
4: Далі будемо говорити про ситуацію на фронті. Там російські війська зосередили зусилля на Добропільському напрямку з метою просування до самого Добропілля. Про це повідомляють аналітики Deep State. Відтак окупанти тиснуть на Роденське, намагаються проникати вглиб території та використовують тактику малих штурмових груп. Водночас сили оборони стримують просування ворожих військ.
5: До нашого ефіру долучається Будь, офіцер 12-ї бригади Азов Національної гвардії України. Вітаємо вас.
4: Вітаємо.
12: Доброго дня, вітаю.
5: На наших екранах з'явився QR-код, номер карти. Отже, для початку будь розпитаємо вас про збір, на що збираєте?
12: Збираємо на забезпечення логістики, на НРК-дрони для цієї функції. І також збираємо на генератори, Starlink, EcoFlow, все, що необхідно для роботи позицій безпілотних систем.
5: Отже, друзі, просимо ми вашої підтримки для наших захисників. Долучайтеся, будь ласка, кому як зручно, скануйте QR-код. Можливо, хтось собі сфотографує номер карти, і ця карта буде у нього постійно перед очима для того, щоб щодня перекидати кілька гривень на потреби наших захисників. А потреб на фронті, на лінії бойового зіткнення є багато. Це і дрони, і наземні роботизовані платформи, і купити різноманітні деталі, які мають опинитися в руках наших захисників вчасно, для того, щоб вчасно відремонтувати, вдосконалити і запустити дрон чи наземно роботизовану платформу в бій, для того, щоб досягти максимальних результатів. І ми з вами можемо цьому трішечки допомогти, долучившись до цього збору.
4: Та й загалом базово, якщо ви хочете, щоб це закінчилося як можна швидше, ви можете на це впливати. Насправді, у першу чергу, забезпечуючи достатнім ресурсом Сили оборони України, просимо небагато, 10, 15, 20 гривень, але повірте, це не пусті слова, саме ваша участь у нашій великій справі надзвичайно критична важлива, і саме вона наближає той день, коли ми знову зможемо жити у мирній країні. Бо щодо ситуації на Добропільському напрямку, розкажіть, будь ласка, як вона, по-перше, сьогодні виглядає, якої інтенсивності йдуть бої, ну і за останній час, як змінилася поведінка російських окупаційних військ, якщо якимось чином змінилася?
12: Ну, відколи почалась активно розвиватись так звана зеленка, відколи всі посадки лісосмуги стали зелені, то фактично противник притримується єдиної тактики – це максимально глибоко інфільтровувати свою піхоту до нас в тил. Фактично якихось великих механізованих чи моторизованих штурмів вже давно не спостерігається. В противника все банально просто. Якомога непомітніше для сил оборони просочитись в тил і там закріпитися. Це все, що вони зараз максимально стараються зробити.
4: А наскільки результативно їм це вдається?
12: В залежності від ділянки фронту, в нас воно в них не дуже сильно виходить, але все ж таки де-не-де противнику це вдається робити.
5: Які засоби ураження противника от зараз завдають найбільше клопоту нашим підрозділам? Що це? Це більше про КАБи, артилерію чи дрони, яких на лінії бойового зіткнення стає все більше?
12: Фактично артилерія зараз не наносить, ну, якщо про цих три говорити види ураження, що ви сказали, то от артилерія найменше зараз наносить шкоди, найбільше це фактично КАБи і це найбільше FPV-дрони противника.
5: А з якою періодичністю противник використовує керовані авіаційні бомби по нашим позиціям?
12: Просто щоденно, в залежності там від напрямку, але на напрямку їхнього основного удару, наприклад, це там Добропілля і Константинівка, вони щоденно використовують там декілька десятків, це мінімум.
4: Хочу повернутися до малих штурмових груп. У чому полягає на даний момент загальна ідея? От вони там йдуть вперед. Один, дві, три людини намагаються інфільтруватися. По-перше, як вони намагаються захищати ось ці малі піхотні групи від знищення, якщо якимось чином намагаються. І якщо цим малим піхотним групам вдається дійти вперед, що відбувається потім?
12: Вони стараються зробити це максимально непомітно, тобто під якісь погодні умови, коли в нас з певних причин, там умовно, це може бути туман, або дощ, або там сильний вітер, коли наша розвідка, вона не настільки ефективна, як би хотілося. Тактика насправді проста, максимально просочитись глибоко, не вступаючи в якісь контакти, просто зайти. Там старатись накопичуватись, і коли вони вже накопичуються, там відчувають себе, так би мовити, в селі, коли в них там вже є не одна двійка, а там хоча б дві-три двійки, тоді вони вже спробують десь там проводити якісь активні штурмові дії. А так, це просто оминаючи передові позиції, заходити максимально в тил, там закріпитись, накопичитись і далі вже діяти по якихось там своїх задумах. Десь, ну, отак, як правило, воно виглядає.
5: А в нас уже є плюс 20 тисяч гривень до вашого збору. Я нагадаю, що збір триває на всі ті засоби, які допоможуть нашим бійцям ефективнішими бути на полі бою. Це дрони, наземні роботизовані платформи, це екофло, це павербанки, тобто все те, що забезпечує якість, комфорт і покращує бойові спроможності наших військових, на це ми збираємо. Ви бачите, як наповнюється банка, спостерігаючи за жовто-блакитною смужкою. Хотілося б, звісно, щоб блакитного було набагато більше, але завдяки нашим спільним зусиллям, вашим 20 гривень, ми досягаємо уже значного результату, тому що навіть 10 і 20 гривень – це надзвичайно велика сума. Якщо кожен з нас з вами задонатить, то швидко цей бір закриється, і хлопці отримають все, що їм потрібно бути. Ми на вашому телеграм-каналі бачили відео про подолання водних перешкод. Там група розвідки спеціального призначення відпрацювала подолання водних перешкод на човнах, вплав. І ми зараз показуємо глядачам це відео. Наскільки часто розвідувальним групам доводиться використовувати річки, ставки і інші водойми під час виконання бойових завдань?
12: Це в першу чергу залежить від особливості рельєфу. Якщо є от такі водні перешкоди, які потрібно подолати, і під це є необхідність, відповідно, тоді такі місії, такі завдання і виконуються. Але в сучасних умовах війни це насправді більше виключення з правила, ніж якісь постійні операції. Це насправді буває дуже-дуже рідко. Але, тим не менше, хлопці постійно тренуються, тому що можуть виникнути обставини, в яких все-таки

0: наші військові, наша армія, наша держава, та й ви, насправді, самі, і я, і Вікторія цього потребуємо. Тому що тільки разом ми можемо цього монстра, зрештою, подолати. Він все ще сильний. Будь, у Азові також раніше повідомляли про зростання кількості обстрілів тилових районів. Скажіть, будь ласка, як ці обстріли та їх інтенсивність впливають на роботу військових поблизу лінії фронту і на життя цивільних?
1: В тилових районах так чи інакше зосереджується певна інфраструктура військова. От ми не можемо від вас віднести повністю всю інфраструктуру туди, де ворог не буде діставати своїм вогневим впливом. Тому в залежності від інтенсивності це може впливати. Тобто якісь там дрібні, в першу чергу, логістичні хаби, так, або місця якісь відстою техніки, вони можуть вражатися, і це в першу чергу впливає на логістику. А логістика, як ви знаєте, виграє війни, тому ми максимально стараємося розосереджуватись, максимально стараємося відносити, наскільки це можливо, якісь місця логістичних так званих хабів чи місця відстою техніки для того, щоб не піддаватися цьому впливу.
2: Це
1: стосовно військових, а стосовно цивільних, от їхнє життя в тих районах, де вже досягає противник, воно більшості схоже, як правило, на виживання, а не життя, тому, користуючись нагодою, максимально звертаюсь до всіх цивільних, які перебувають в районах бойових дій, що треба не нехтувати своїм життям, а треба якомога швидше намагатися евакуюватися. Бо тому що якщо люди вчасно не евакуюються, це потім створює додаткові проблеми для них самих і так само для військових, які намагаються їх захищатися, то за які намагаються захищати цивільних, тому що їх доводиться евакуйовувати, а евакуація цивільних це теж зовсім непросто, і це лишній ризик для самих військових, які намагаються їм допомагати.
0: Дякуємо вам.
2: 46 тисяч гривень назбирали наші глядачі для вашого підрозділу. Будь. Ну і ще, користуючись нагодою, хочемо привітати вас з Днем Батька, бо знаємо, що ви таким є, і бажаємо вам якомога швидше повернутися до своїх найрідніших, обійняти живим, цілим, неушкодженим і з перемогою.
0: Дякуємо вам, будь. Офіцер 12-ї бригади АЗОВ Національної гвардії України був з нами на прямому відеозв'язку. Далі будуть новини, які розповість Олег Панюта, після чого ми з Вікторією повертаємось до цієї студії.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Просити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
5: 225-й зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий напнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори двома золотими семипроміневими зірками. Золотий напнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроміневими зірками на місце розташування військової частини.
6: 225-й зенітний ракетний полк.
7: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
8: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Кількість загиблих у Запоріжжі зросла до 4, поранених 6. Годину тому ворог ударив по місту 9 керованими авіаціями.

0: Бомбами цілив по об'єктах інфраструктури та по житлових кварталах. Попередньо одна людина може бути під завалами. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Ну а близько п'ятої вечора росіяни скинули 7 керованих авіабомб на околиці Сум. Там загинув чоловік, ще троє людей поранені, повідомили в обласній військовій адміністрації. Пошкоджені зо 2 десятки приватних будинків, ну а на місці зараз працюють екстрені служби. Уночі ж росіяни обстріляли Харків керованими авіабомбами. Одну вдалося збити, інша влучила у двоповерховий житловий будинок у Холодногірському районі. Під завалами там опинилися 9 людей. Про пошуково-рятувальну операцію репортаж Ірина Антонюк.
1: Росіяни вгатили кабом по двоповерхівці на світанку. За секунди горішній поверх розлетівся на друзки. Більшість мешканців квартир змогли вийти з будинку самі чи у супроводі надзвичайників.
2: Акуратна ямка.
1: Але 9 людей опинилося під завалами, заблоковані під грудами цегли і бетону. Пошуково-рятувальна операція тривала понад 3 години. Вісьмох людей рятувальники витягли і всіх передали лікарям. Один чоловік загинув, це був пенсіонер пан Микола. Він жив із сином, невісткою та онукою у квартирі на другому поверсі. Сестра Тетяни – єдина з родини, кого не поранило.
3: Вона якраз в цей час була в туалеті, що її це якось захистило. Вона провалилася на перший поверх і сама вибралася і почала вигрібати доньку, почула її. А потім вже рятувальники 4 години діставали її, а свекра не врятували.
1: Чоловік і донька зараз у лікарні, розказує Тетяна, і поки медики не дають прогнозів.
3: Сестра в шоковому стані, залишилася без квартири, без житла, без грошей, без документів, нічого немає. Поки поживе у мене, а потім не знаю, що робити.
1: Всі мешканці зруйнованого будинку за один ранок залишилися без даху над головою. І навіть ті, хто не постраждав фізично, у шоковому стані.
4: У мене дуже високий тиск, 280. Я таблеток. Зараз нормально.
1: Ще з десяток будинків навколо понівечило вибуховою хвилею. Антоніно переживає такі обстріли 7-ме. Ще в 2014 році окупанти 3 обстріляли її помешкання у Луганську. І в Харкові вона вже 3 переїздила з розбитих квартир.
4: Та це сумасить. І мені кажуть, їдь до мене в Полтаву, племянник живе. Я кажу, куди їхати, якщо везде мене бомблять.
1: Аварійні роботи на місці тривають, надзвичайники розбирають небезпечні конструкції. Каб знищив повністю горішній поверх будинку. Рятувальники та комунальники розбирають усі аварійні конструкції. А власники потрощених квартир намагаються врятувати хоч якісь пожитки. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Ну а на атаку безпілотників нині скаржаться і в російській Тюмені. Губернатор цієї Сибірської області заявив, що безпілотні літальні апарати прорвалися до місцевого нафтопереробного заводу. Він також стверджує, що удар нібито вдалося відбити. Однак у соцмережах повідомляють про стовп диму над підприємством. Також відомо, що роботу припиняв місцевий аеропорт. Ну і нагадаю, що від українського кордону до Тюмені майже 2000 кілометрів. А московський НПЗ, який був атакований цього тижня, зупинив переробку нафти. Генштаб Збройних сил України підтвердив влучання по установках первинної переробки палива та по 3 резервуарах на 10 тисяч та 30 тисяч кубометрів. Причому 2 з них знищені повністю. Це, власне, видно на супутникових знімках, опублікованих у мережі. Цього тижня московський нафтопереробний завод був атакований 2. Підприємство є найбільшим в області, і воно забезпечує паливом 40% транспорту у російській столиці. Вибухи лунали і в тимчасово окупованому Криму. Місцеві жителі повідомляють про атаку на Таврійську ТЕС. Там спалахнула пожежа. Гучно було і в районі Сімферополя. Під Бахчисараєм також дрони атакували нафтогазове сховище. Пожежу фіксують і на залізничному в'їзді на завод «Кримський Титан» в Армянську. Також Генштаб ЗСУ підтвердив удар по мосту через Генічеську протоку. Ну а командувач сил безпілотних систем Роберт Медярбровді повідомив про влучання по газокомпресорних станціях у Журавлівці, Ароматному, Ключах та Лохівці. Колишній виконувач обов'язків міністра культури і інформполітики Ростислав Карандєєв підтвердив, що отримав підозру у сприянні незаконному виїзду чоловіків за кордон. Каже, готовий співпрацювати зі слідством, утім підозру вважає необґрунтованою. За даними прокуратури, під виглядом учасників музичного гурту з України виїхали 8 чоловіків призовного віку. Спочатку прикордонники відмовили їм у перетині кордону, однак після листа від керівника Мінкульту випустили. До України вони не повернулися. Ще у квітні Нацполіція заблокувала злочинну схему виїзду за кордон чоловіків мобілізаційного віку. Тоді підозру отримала підприємиця. Ну, а пізніше правоохоронці встановили причетність до цієї схеми і колишнього очільника Мінкульту та ще 4 осіб. За даними міністерства, подавали перелік осіб, начебто учасників музичних гуртів, яким видавали дозвіл на виїзд. Ну, а вартість місця в такому бенді коштувала до 13 тисяч доларів. Цією схемою встигли скористатися 28 чоловіків. Далі про іншу історію. Біль у горлі і температура – це симптоми, які часто ми ігноруємо, але для героя нашого наступного сюжету вони закінчилися реанімацією. У 24-річного Єгора діагностували менінгоенцефаліт – небезпечне запалення головного мозку. За його життя столичні медики боролися 62 дні, ну і, власне, вони здійснили майже неможливе. Історію порятунку розкаже Олександра Бабіхіна.
2: Зараз Єгор уже впевнено сидить, говорить та активно переписується з друзями в соцмережах. Та усе це йому довелося опановувати наново після тяжкої хвороби. Що передувало лікарні, хлопець майже не пам'ятає.
5: Останнє, що пам'ятаю, що я прибив колесо на кільцевій дорозі. Як я його міняв? Все.
2: Наступний спогад Єгора уже з реанімаційного ліжка.
5: Я прокидаюсь на цьому ліжку. І просто такий, типу, що я тут роблю?
2: За тиждень до госпіталізації Єгор захворів. Батьки хлопця пригадують, він скаржився на температуру та біль у горлі.
6: Обіцяв, що піде до лікаря. Ну, до лікаря він не дійшов і вже нам зателефонували, що він в лікарні вже без свідомості.
2: На той момент Єгор був у комі і вже не міг самостійно дихати.
7: В момент поступлення ми розуміли, що клінічно в нього є менінгоенцефаліт. Були певні симптоми, які вказували топічно на ураження саме структур головного мозку, і, по-друге, це ураження тканин оболонок мозку.
2: Лікарі розпочали виснажливу боротьбу за життя хлопця, провели численні обстеження, а аналізи направили до провідних лабораторій України та за кордон. Однак причину хвороби встановити так і не вдалося, лікування було симптоматичним.
7: Основна терапія це була антибактеріальна. Ми все ж таки по результатах спинномозкової рідини бачили, що збудник якийсь є, але ідентифікувати чітко його неможливо.
2: У процесі лікування один за одним додавалися нові тяжкі ускладнення.
7: Під час лікування в наших умовах у Єгора сталося запалення легень. Він переніс двобічну полісегментарну пневмонію. Трошки згодом ми отримали гастроентероколіт, який також має свої певні симптоми. Ми на це звернули увагу, провели додаткові дообстеження, виявили причину і їх нейтралізували.
2: Увесь цей час від ліжка Єгора не відходили його батьки.
8: Перших 3 тижні.
6: Коли ну, ніхто ну, нічого просто сказати не міг, ну, всі трималися і трималися, оце було саме тяжке. Да.
8: То, ми розуміли, так, що все одно потрібно йти вперед, тому що здаватись не можна було.
2: Випадок Єгора лікарі називають унікальним. Одразу кілька важких діагнозів, кожен з яких міг стати летальним. Загальна вартість лікування сягнула космічних сум.
9: Якщо говорити плюс-мінус, ну, до 1 мільйона гривень набігало. звісно, що унікальний пацієнт, тяжкий. Основну масу, більшу масу взяла на себе лікарня, і вона практично зробили ми все, щоб він був живий і здоровий.
2: Єгор – активний волонтер. Символічно, що у жовтні 22-го після масованого ракетного обстрілу Києва саме він із друзями привозив до цієї самої лікарні захисну плівку для вибитих вікон. Через 4 роки добро повернулося бумерангом. Тепер тут хлопця витягнули з того світу. І нині Єгор уже мріє про повернення до звичного ритму.
5: Дуже за кермо хочу. Ось це ось перше, що я хочу просто зробити. Ну, в мене життя було таке, що я постійно в місті, постійно за кермом, і зараз мені цього дуже не вистачає.
2: Єгор нарешті залишає стіни реанімації, вирушає на реабілітацію. Його стан стабільний, загроза минула. Утім, лікарі наголошують, навіть звичайні на перший погляд симптоми можуть мати непередбачувані наслідки. Тому важливо не зволікати і вчасно звертатися по медичну допомогу. Олександра Бабіхіна, Павло Бондаренко, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
0: Ну, а герої нашого наступного сюжету – у тилу він священник, а на фронті – капелан. Ну, а для хлопців із дитбудинків – він батько. Уже 8-й рік отець Григорій Швед відкриває двері свого дому підліткам, які потребують підтримки, турботи та родинного тепла. Ну, і допомагає їм знайти свій шлях у житті. Напередодні Дня батька – історія про батьківство як покликання у сюжеті Олександра Стасишина.
10: Павло, Максим, Дмитро і Денис.
11: Четверо підлітків із різних куточків країни – прийомні сини отця Григорія Шведа. Для нього кожен з них – частина великої родини, яку він створив серцем. Для них усіх він – наставник, мотиватор і друг.
10: Нічого нового на горизонті.
11: Будинок сімейного типу 43-річний священник створив 7 років тому. І за той час через нього пройшло близько 20 хлопців. Каже, це не дитбудинок, а окрема сім'я, де хлопці вчаться бути самостійними, допоки не завершать навчання.
10: Я з ними спілкуюся відкрито завжди, я нічого не приховую. Можливо, це так і не робиться, але я завжди говорю, я вам не є рідний тато. Я ніколи не зміню вам рідних батьків, я є ваша опора. Допомогти, щоб ви могли там обрати правильно свій шлях, подолати певні трудності. Називають батьком, та називають. Не очікував, але це приємні відчуття. Та що ти вкладаєш щось, і відповідно потім є певний фідбек і визнання.
11: 19-річний Денис у родині отця Григорія понад 3 роки. Колись тут жив і його старший брат. Вдячний, що доля подарувала йому такого батька. Бо крім підтримки та любові, він подбав про його освіту, найняв репетиторів, і тепер хлопець без 5 хвилин – студент-реабілітолог.
12: Якщо є якісь потреби, я завжди можу звернутися, сказати, що болить, що потрібно. І завжди все вирішиться. Він дуже довго працює з молоддю, і він кожного року появляються нові тренди, він також за тими трендами, так як і ми всі. І ну, це дуже добре, бо маємо такий якийсь зв'язок. Всередині відчувається, і ти вже ну, розумієш, що ця людина тобі дорога.
11: Найменше у сім'ї живе Дмитро. Хлопець із Донеччини із 14 років половину провів у дитбудинках.
13: Тут більш вільніше, тут більше простору, тут більше волі. З отцем добре контактуємо, можемо розказати всякі випадки, секрети. Він дуже такий добрий, щирий.
11: Та не завжди з підлітками усе гладко, зізнається отець Григорій, бо окрім розваг, у його домі діють і табу – на алкоголь, куріння чи наркотики. А ще кожен має свої обов'язки. Хлопці допомагають у приготуванні їжі, вигулюють собак або ж пораються по господарству.
10: Є певні правила, але я не заставляю їх працювати. Тобто наголошую. Прошу, але нема такого, що ти мусиш. Ну, признаюся чесно, що воно затягує, та, тому що ти за них відповідальний. Я їх вважаю своїми рідними і я їх люблю.
11: З початком Великої війни, як капелан, отець Григорій почав їздити на фронт, щоб духовно підтримувати бійців. За хлопцями в той час переглядають його помічники.
10: Ми живемо в бліндажах, тому загроза завжди є. Тобто незалежно, чи ти є капелан, чи ти є військовий, чи хто ти є. Там, де є війна, то завжди є загроза. Ми часто зізвонювалися, як була можливість. Це було дуже так родинно. Але хлопці розуміли і мою відповідальність. Було відчуття, що тебе чекають вдома, хоча з іншої сторони була і постійні потреби від них.
11: Коли ж отець Григорій повертається з фронту, кожну вільну хвилину проводить з хлопцями, каже, тут немає чужих. Є ті, що пережили втрату, зневіру чи самотність. Є він, який щодня доводить їм. Родина – це не лише про кровні зв'язки. Це про любов, відповідальність і вибір бути поруч. А підлітки це відчувають особливо.
14: Я йому дуже дякую за те, що він захищає і став нашим батьком.
11: Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Вежбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Це був короткий огляд новин, але вже на 20-го готуємо підсумковий випуск «Єдині головне» з ключовими подіями дня, тож побачимося.
15: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
16: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Що можеш втекти від себе, від наказів, від ризику та навіть від своїх. Ти вже не там, але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: слабкість. Повернутись – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
1: ДСН «Тиждень» з Залою Мазур. Завтра.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
3: Два, один.
2: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Залою Мазур. Завтра о 20:00.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: Триває загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Дякуємо, що ви з нами. Далі поговоримо про ситуацію на фронті. Там 66 разів росіяни атакували позиції сил оборони сьогодні. Зокрема, на півдні на Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили 9 атак окупантів – біля Рибного, Залізничного та в бік Гіркого. Два боєзіткнення тривають досі. На Оріхівському російські війська здійснили 2 штурми в районах населених пунктів Кам'янське та Степногірськ. На Придніпровському напрямку – це Херсонщина. Боєзіткнень не було.
6: До нашого ефіру долучається Павло Дрогаль, речник морської піхоти. Пане Дрогаль, добрий вечір.
5: Вітаємо.
7: Добрий вечір.
6: Розкажіть, будь ласка, як змінюється інтенсивність бойових дій, ну, яка загалом оперативна ситуація у зонах відповідальності морпіхів на півдні?
7: Ну, наразі оперативна ситуація в зоні відповідальності корпусу залишається складною. Інтенсивність, не можна сказати, що вона стала менша, але завдяки діям наших підрозділів зменшилась кількість штурмів, точніше, вже кілька днів штурмів ворога наших позицій на лівому березі річки Дніпра немає. Значною мірою дуже ускладнена зараз логістика у окупантів на лівому березі, і це унеможливлює для них ведення якихось наступальних дій. Що стосується застосування БПЛА ворогом, то вони все також застосовуються масово. Масово застосовуються по критичній інфраструктурі, по об'єктам енергетики, житлових будинках, громадському транспорту. Цілі ворог не вибирає, веде війну тими ж терористичними методами.
5: Пане Павло, нещодавно у зведеннях була інформація про те, що вдалося вибити росіян з острівної зони між Херсоном та Олешками. Як змінилася там ситуація за останній час? Чи вдалося нам закріпитися на цих островах, про які повідомлялося?
7: Так, наразі у нас тут дійсно є певні успіхи. Зараз зона, острівна зона в дельті Дніпра під вогневим контролем наших підрозділів. Зараз саме пересування ворога саме на лівому березі дуже ускладнене. Тобто вони зараз дуже мало використовують там транспорт, і в разі висувань чи штурмів наших позицій вони більшу частину шляху йдуть пішки. Тобто ситуація, створена нашими підрозділами, не дає ворогу вести наступальні дії саме в цьому районі.
6: А ці острови у гирлі Дніпра, чим вони настільки важливі, як для ворога, так і для Збройних сил України, оскільки боротьба за них розпочалася, по суті, з початком повномасштабного вторгнення?
7: Це досить специфічна ділянка оборони. Так, дійсно, ворог з самого початку намагається виходити в острівну зону і там закріпитися. Вони намагаються зменшити відстань до Херсона і правого берега загалом. Крім того, це для них, можливо, має якусь символічну мету, щоб сказати про якусь перемогу чи просування вперед. Справа в тому, що закріпитися в острівній зоні на островах дуже складно. Тобто там вода, там неможливо створити нормальні захисні укріплення, там неможливо окопатися. Але враховуючи, що ворог не шкодує свій особовий склад ні тоді, ні зараз, вони все одно вперто час від часу намагаються закріпитися на островах.
5: Пане Павле, а чи можемо ми зараз публічно говорити, наскільки широка сьогодні присутність українських підрозділів на лівому березі Дніпра?
7: Наша присутність на березі Дніпра, на лівому березі Дніпра, так дійсно є. Там є наші позиції, які ми утримуємо і утримуємо надійно. Завдяки грамотній побудові там оборони, завдяки тому, що постійно відбувається моніторинг як повітряного простору, так і ситуації загалом. Штурмові групи противника, які намагаються висуватися, виявляються майже зразу ж, і вони фактично зразу ж знищуються. Зараз присутність наших підрозділів на лівому березі достатня для того, щоб не допускати вільного пересування ворога до острівної зони, вільного пересування взагалі лівим берегом. І це сковує його підрозділи, тому що вони просто змушені вважати на те, що можливість розширення нашої присутності на лівому березі може відбутися. Це сковує їх дії.
6: А наскільки складно сьогодні забезпечувати українське угрупування на лівому березі Дніпра усім необхідним, враховуючи, що, вочевидь, можливо, навіть єдиним можливим варіантом є постачання повітрям або ж поверхньою річки,
7: дійсно,
6: але це також дуже складно.
7: Логістика ускладнена, це правда. По-перше, це не тільки річка Дніпро, там і протоки Дніпра є. Тобто це розгалужена острівна зона і логістика ускладнена. Вона ускладнена і географічними особливостями, і тим, що ворог намагається перервати цю логістику. Так, левова частка саме постачання наших військ відбувається саме завдяки дронів. Але човни теж використовуються. Але використовуються в меншій мірі, або в якихось екстрених випадках, або ж за наявності певних умов.
5: Пане Павле, а про удари по ворожій логістиці можете нам більш детальніше розповісти, що вдалося уразити цінного для противника протягом останнього часу, і як ці втрати вплинули на можливості росіян, зокрема на Херсонщині?
7: Ну, удари по логістиці ми наносимо по логістиці ворога. Ми наносимо постійно. Це завдання, мабуть, номер один на сьогодні. Дуже зараз активно знищується автотехніка і мототехніка окупантів. Тобто, за неповний місяць червня було знищено 353 одиниці авто і мототехніки ворога. У них зараз дуже ускладнена там ситуація з пальним, тому що ми знищуємо і їхні заправники. У них ситуація ускладнена і з електропостачанням. Це напряму зменшує їх можливості для ведення будь-яких дій, для постачання своїх підрозділів і в результаті для терору цивільного населення Херсонщини, для переміщення їх військ. Тобто наступальні дії ворога тут знижені напряму завдяки тому, що знищується їхня логістика.
6: А які контрзаходи вони намагаються вживати для того, аби свою логістику берегти? Наскільки вони ефективні?
7: Вони дійсно намагаються вживати різні заходи. Це, по-перше, вони маскуються під цивільне населення, вони мало використовують свою статутну форму, вони маскують свої автомобілі під цивільні, вони перефарбовують свій транспорт, дуже мало використовують саме військовий транспорт. Крім того, вони збільшили кількість своїх мобільних вогневих груп, які прикривають перевезення своїх вантажів. Вони зараз дуже обережно пересуваються автошляхами і трасами, але не можна сказати, що вони досягають тут дуже великого успіху. Кількість знищеної автотехніки яскраво це підтверджує.
5: Пане Павло, херсонці дуже потерпають від ворожих дронів. Ворог атакує цивільних, велосипедистів, автівки без розбору. І швидкі потрапляють під атаки, і пожежні автомобілі. Наскільки це сьогодні серйозна загроза, і наскільки інтенсивний оцей дроновий терор?
7: Загроза це серйозна, і інтенсивність тут дійсно дуже висока, особливо це стосується міста Херсон і Херсонщини, хоча на Нікопольщині теж складна ситуація. Ворог дійсно діє терористичними методами. Справа в тому, що вони не можуть досягти якихось значимих успіхів на лінії бойового зіткнення, тому вони намагаються залякати цивільне населення, виснажити наші міста, зробити їх непридатними для життя. Тобто це методи терору і не більше. Вони намагаються дестабілізувати обстановку, але ми активно протидіємо їм саме в цьому.
6: Дякуємо вам за інформацію. Павло Дрогаль, речник морської піхоти, розповів, що інтенсивність російських штурмових дій на півдні дещо зменшилася через успішні українські атаки на російську логістику.
5: Дронарі 24-ї окремої механізованої бригади показали тимчасово окупований Донецьк із висоти пташиного польоту. Кадри зафільмували глибоко у ворожому тилу. Воїни нагадали російським окупантам, що навіть далеко від лінії фронту вони не можуть почуватися у безпеці.

0: На наш ефір долучається Рон, старший сержант взводу безпілотних авіаційних комплексів бригадної розвідки 40 розвідроти, 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гуця. Роне, вітаємо вас.
1: Вітаємо.
2: Вітаю вас, друзі. Доброго вечора.
0: А скажіть, будь ласка, наскільки складно на сьогодні, на вашу думку, ось так над Донецьком літати?
2: Як виявилось, не складно.
0: А як очікувалось?
2: Як виявилось, зовсім не складно. Ну, зрозуміло, що ми не прилетіли туди Донбас-арену знімати. Але, ну, я би не назвав, що це була якась там прямо спецоперація. Ну, це дає зрозуміти ворогу та й нам, в принципі, що є вже вільні маршрути, а у ворога є сліпі зони. В принципі, якщо бригадна розвідка вже може робити такі, ну, долати такі відстані, то росіян є проблема, велика проблема.
1: На цих кадрах видно, що українські оператори здатні контролювати ситуацію далеко за лінією бойового зіткнення, і так званий глибокий тил, він поступово зникає. Наскільки це впливає на логістику ворога, на командні пункти, та й взагалі на відчуття безпеки російських військ?
2: Ну, в російських пабліках ця ситуація визвала таку велику істерику. Вони там, я так розумію, півміста переселяють. Ну, бо ж показані кадри, це ж кадри міста, але ж ніхто ж не показував, що там дійсно знімалося. То в них є така велика істерика з цього приводу. Що ж би ще додати? Що можна сказати в першу чергу? Якщо залітаємо ми, то буде залітати Middle Strike. Це ж розвідник просто так не прилітає. Це треба теж розуміти. Якщо є розвідка, то це фіксація чогось, а згодом буде нанесений удар. Ну, і, звісно, буде дорозвідка цього удару, якщо коротко.
0: Якість, насправді, надзвичайно хороша, якщо враховувати, що безпілотник не літає на висоті, якою можна щось гарно зняти, до прикладу, звичайним телефоном. Тобто, ми говоримо і про технологічний прогрес наших безпілотних авіаційних комплексів. І, на вашу думку, цей технологічний прогрес дає надію на що в осяжному майбутньому? Тобто, що ми найближчим часом зможемо робити краще або, в принципі, робити з того, що не робили раніше?
2: Ми можемо залітати далі, залітати будуть всі засоби далі. Це все нарощується, ця компонента нарощується. Прошу зауважити, що як є 4К картинка і не глушить нічого. Як писали російські пабліки, крило продолало 3 лінії оборони, 2 лінії РЕБа. Де той РЕБ? Ну, не бачу. Ніхто не бачить.
1: Роне, останніми днями на Новопавлівському напрямку, зокрема, ворог намагається підтримувати високий темп штурмових дій. От у стримуванні противника на сьогодні яку роль відіграє розвідка, розвідувальні БПЛА і вже потім ударні, які вирушають слідом?
2: Розвідка – це такі дзвіночки, які спрацьовують вже, ну, як бачите, на відстані 100 кілометрів. Чим раніше побачиш ворога, тим раніше, ну, завдаш удар. В принципі, ну, можна ці штурми просто робити прямо в началі. Ну, за місце висування, в принципі. Зараз, останнім часом, ворог намагався підвести там реактивні системи залпового вогню. Бригада там за останню неділю 5 штук вразила. Останнє враження було позавчора. Сьогодні екіпаж, той же екіпаж Думахи вразив Т-90, танк прорив, Т-90М. Тож така рідкісна штучка. Бачите, ще є. Я думав, що залишились одні буханки.
0: Ви сказали, що довкола Донецька, принаймні, є підстави вважати, існують кілька ліній оборони, існують якісь комплекси РЕБ, які б, по ідеї, мали б унеможливити ось такі дуже гарні зйомки славетного українського міста, але не змогли це зробити. І з урахуванням ось цього факту, як на сьогоднішній день, з вашої точки зору, слід, ну, більш-менш об'єктивно оцінювати російські можливості протидії ось таким розвідувальним безпілотникам і тим безпілотникам, які в глибокому тилу палять їхню логістику?
2: Вони ж повинні парирувати цю ситуацію. Ну, це, грубо кажучи, ініціатива на нашому боці. Поки ми залетіли, ми засняли, ми нанесли ураження, поки їх там аналітика розбирається, що, на яких частотах, ми вже ці частоти поміняли. Ну, от так от це і працює. Дякуючи народу України, дякуючи постійним донатам, ми завжди апгрейдимо апаратуру, це в першу чергу, щоб мати от таку от якість, мати можливість вразити противника там, де, в принципі, він цього не очікує.
0: Хотілося б бачити побільше таких відео, і не тільки як воно знімає, а й як воно горить. Дякуємо вам.
1: Дякуємо вам за вашу бойову роботу, за те, що нас захищаєте. Рон, старший сержант взводу БАК бригадної розвідроти 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя.
0: І доки ми спілкувалися з Роном, з'явилося звернення від українського президента Володимира Зеленського, і, зокрема, воно містить у собі інформацію для наших сусідів Білорусі. Давайте подивимось.
3: Шановні українці, українки, сьогодні вже в день були нові російські удари по Україні шахедами. Від ранку протягом дня було більше 200 дронів. І хоча значну частину тих шахедів збили, але, на жаль, були і влучання. Також були удари по Запоріжжю. На жаль, є загиблі, мої співчуття рідним і близьким. Були удари по Донеччині, по Сумщині, Харківщині, по Дніпровщині. Зараз нова тривога в Києві. Сьогодні вночі та найближчим часом треба особливо уважно ставитись до повітряних тривог. Росіяни підготувались до нового масовного удару. Будь ласка, бережіть себе. Росіяни не зупиняють війну. Хоча всі пропозиції щодо цього реально, реальні формати, можливості реальні. Все вже давно у них на столі. І Путін має зробити вибір на користь дипломатії та нормального миру. Наша пропозиція зустрічі, пропозиція Путіну прямої і чесної розмови в форматі «Україна-Росія» за підтримки партнерів, наша пропозиція залишається в силі. Це важливо, щоб війна все ж таки була закінчена миром. Я дякую усім партнерам, які допомагають нам, Україні. Зараз тиску ще недостатньо. І за цей тиждень нам вдалося досягти нових домовленостей з нашими партнерами, зокрема з Америкою, щоб тиск все ж таки був, щоб був достатнім. Сполучені Штати та всі партнери в Європі в групі семи однаково оцінюють ситуацію і готові підтримувати Україну і надалі. Я дякую вам за це. Команди наші майже кожного дня на зв'язку, пріоритети очевидні ППО, антибалістика, санкції проти Росії. Ми розраховуємо, що домовленості за цей тиждень призведуть до необхідних результатів. Росія має закінчити свою агресію. Є також за що подякувати нашим воїнам, зокрема, воїнам сил спеціальних операцій Збройних сил України. Наші далековійні санкції досягли Тюменського регіону в Росії. Це теж нафтопереробка, майже більше 2000 кілометрів від нашого державного кордону. Ефективно. Відпрацювали нові модернізовані дрони FP. Тепер вони можуть досягати цілей на дистанції 3000 кілометрів. Я вдячний інженерам Firepoint. Цілком справедливі відповіді на російські удари проти нашої держави. План українських далекобійних санкцій виконується. Тривають і наші мідл-страйки щодо воєнних цілей на тимчасово окупованій території України. Важливо, що це дійсно впливає на російську військову логістику. Ще дещо. Білорусь. Україна неодноразово давала сигнали, що втягування Росії у цю війну ще Білорусі може призвести до вкрай небезпечних наслідків. Зокрема, ми зафіксували, що вздовж нашого кордону на території Білорусі встановлене спеціальне обладнання, яке працює на Росію, на росіян, яке допомагає росіянам завдавати удари дронами по нам, по нашій території. Ми в Україні знаємо про 4 такі ретранслятори в Білорусі, саме у Гомельській та Брестській областях. Саме завдяки такому обладнанню завдавались удари по Житомирській, Рівненській, Волинській областях. По нашій енергетиці, по нашій залізниці, по звичайних містах, по наших селах. Білорусь має час, щоб демонтувати це обладнання. Також ми знаємо про кожен завод у Білорусі, який працює на Росію і працює на цю війну. Кожне підприємство, яке постачає компоненти для російської зброї, для бронетехніки, для ракетних систем і також підприємства, що постачає Росії пальне на війну, це все втягування. Втягування Білорусі в війну. Україна не хоче цього. І ми попередили фактично керівництво Білорусі, яке впливає на відповідні події. Загалом, тільки за січень, травень постачання бензину з Білорусі в Росію зросло в 13 разів. І якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, дизелю утричі. На жаль, це допомагає Росії адаптуватись до тиску і не наближає мир. Має бути навпаки, мир має наближатись. І Білорусі варто робити ті речі, про які говорить її фактичне керівництво неофіційними каналами, щоб ми в Україні дійсно бачили, що Білорусь дійсно проти цієї війни. Цю війну треба закінчувати, мир потрібен. Я хочу подякувати кожному, хто з Україною, дякую всім нашим людям за силу і гордість. Гордість бути українцем. Слава Україні!
0: Героям слава, пане президент. Рішення позбавити президента України ордена Білого Орла – це стратегічна помилка польського президента. Від неї виграє лише Москва. На своїй сторінці у Фейсбуці про це написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Український дипломат у відповідь на рішення Кароля Навроцького відмовився від власної нагороди. Командорського хреста із зіркою ордена за заслуги перед Польщею. Від високої польської нагороди, точніше, відмовилися також керівник Офісу президента Кирило Буданов та другий президент України Леонід Кучма. Рішення позбавити українського президента ордену Білого Орла він назвав недружнім актом і подарунком російському агресору. Свою нагороду повертає також посол України в Польщі Василь Боднар. Рішення Навроцького він назвав історично несправедливим. Нагороду повертає також заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. Він отримав її у 2022 році за внесок у розвиток українсько-польського партнерства.
1: Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський розкритикував рішення президента Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Він звернув увагу, що цей крок публічно підтримав заступник голови російського радбезу Дмитрій Медведєв. Є підтримка президента Навроцький. Прокоментував рішення Сікорський. Друзі, і перед тим, як представити вам нашого подальшого гостя, озвучу оперативну інформацію. Вже 5 загиблих та 10 постраждалих. Збільшується кількість втрат через ворожу атаку на Запоріжжя. Я нагадаю, що ворог атакував Запоріжжя, місто, керованими авіаційними бомбами. Із-під завалів приватного будинку підняли тіло жінки. Таким чином, кількість загиблих збільшилася до 5. Медична допомога знадобилася 10 людям. Продовжуємо стежити за розвитком подій.
0: На наш ефір долучається Єгор Чернєв, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвитки, голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО. Вітаємо вас.
1: Вітаємо вас.
4: Добрий вечір.
0: На вашу думку, ось цей скандал, який виник через рішення Навроцького позбавити українського президента найвищої польської нагороди, які потенційно може мати наслідки для відносин наших держав і що може мінімізувати сьогодні їх негативну частину?
4: Знаєте, ці внутрішньополітичні ігри, це внутрішньополітичні, власне, ігри для заробітку електоральних балів політиків і деяких політичних еліт, вони впливають дійсно на наші відносини. Це абсолютно недалекоглядно поводити себе так, по-перше, тому що цей орден так був виданий чи нагороджений цим орденом був президент Зеленський, але нагороджувався весь український народ. І тому це позбавлення фактично українського народу такої нагороди чи визнання вкладу українського народу в захист, в тому числі Польщі і Європи. І це недалекоглядно, тому що це вбиває клин в наші відносини. Ми зі свого боку намагалися якраз таки не створювати на тих історичних суперечностях, які у нас були. Це стосується і депортації українців, і ополячування Волині, і концтаборів у Березі Картузькій, і так далі, так далі. Нам є що згадати з нашого боку, як винищували українців на наших землях, як депортували, як пригнічували їх в концтаборах. Але нам вистачає розуму не робити на цьому наголос. Більш того, ми запросили чи відкрили наші землі для пошуково-ексгумаційних робіт саме для польських пошуковиків. І мені здається, що зараз така політика Польщі, вона дійсно нагнітає проблеми і створює проблеми між двома нашими країнами. Я не здивуюся, якщо і Польща, і президент Навроцький почнуть зараз блокувати, наприклад, наш вступ до ЄС. Або почнуть їхні аграрії знову блокувати наші вантажівки на кордоні. Але це контрпродуктивно, тому що історія показує, що тільки разом нам вдавалося палити Москву. І така поведінка Польщі зараз грає виключно на руку Москви. Слава Богу, що це не вся Польща. Слава Богу, що це тільки деякі політичні еліти і представники. Але, на жаль, це і президент Польщі діючий. Тому з нашого боку я абсолютно підтримую президента Зеленського, який повернув сьогодні новою поштою цей орден. Підтримую тих посадовців, які також відмовилися від нагород. Але я дуже сподіваюся, що наші польські союзники, поки що союзники, все ж таки отямляться і не будуть наступати на одні ті самі граблі. І все ж таки будуть шукати, як і ми відкриті для нормального конструктивного діалогу з Польщею.
1: Пане Ігоре, попри цей скандал, наш президент Володимир Зеленський вирушить на конференцію з відновлення України, яка відбудеться у Гданську. Чи може, на вашу думку, цей візит і цей майданчик стати такою своєрідною платформою для деескалації цього конфлікту?
4: Я думаю, що зарано говорити про деескалацію, тому що ми зараз перебуваємо, в найтакій критичнішій точці цих відносин. Ви бачите такий обмін посилами, скажімо так, з кожної сторін. Чи вдасться дипломатично це залагодити вже за кілька днів, тому що ця конференція буде наступного тижня? Я сумніваюся, але абсолютно правильно робить президент Зеленський, що не відміняє свій візит, і Україна там має бути представлена, тим більше, що це про Україну якраз таки, про відновлення України. Тобто зіпсувати ще нам і ось цей форум про відновлення, я думаю, що не вдасться польській стороні.
0: Ось ці історичні суперечки, вони небезпечні тим, що вони не лише про минуле, а й великою мірою про майбутнє, оскільки вони формують ставлення народів різних держав одне до одного, і крім того, вони можуть мати, як у нас вже неодноразово було з поляками, якісь дипломатичні негативні наслідки, підвищувати напругу там, де її бути не повинно. На сьогоднішній день для нас критично важливо, щоб Польща, по-перше, залишалася нашим союзником, по-друге, якщо ми дивимося на майбутнє, не чинила спротиву євроінтеграційним прагненням нашої держави, тому що Навроцький у цьому зверненні, в якому оголошував про позбавлення Зеленського ордену, також натякнув на те, що Україна, яка сповідує ті принципи, які не подобаються полякам, не може бути членом Європейського Союзу, це антислівно, але точно по контексту. На вашу думку, наскільки обґрунтовано побоюватися, що ось подібний скандал у майбутньому може вилитися в те, що Польща, до прикладу, буде блокувати євроінтеграційні українські ініціативи, тому що вона вважає себе ображеною за ось цю ситуацію?
4: Це дуже дивно, чесно кажучи, чути від польської сторони образи про минуле. Всі країни, які є сусідами, якщо подивитися на Європу, тим більше, мають якісь претензії, ну, досить справедливі претензії один до одного. І зараз повертатися в часи, коли вони, в тому числі армія Крайова або Пілсудський, полонізували Україну і розповідати про те, що наші воїни УПА, які боролися за Україну і називати їх там бандитами, ми не можемо чествувати своїх героїв, це в принципі, знаєте, втручання у внутрішні справи. Ми ж не кажемо їм, що їм, кого чествувати їм, чи кого не чествувати. Тому це, я вважаю, абсолютно штучна проблема, тим більше, що ми не маємо як нащадки так цих героїв українців, але ми не маємо до цих подій жодних відносин. Тому зараз штучно створювати кризу через історичні суперечності, я думаю, що це абсолютно, як я вже казав, недалекоглядно. Якщо вони ще й будуть посилювати цей тиск через те, що через наш блокування нашого вступу до НАТО, до Європейського Союзу. Я думаю, що це буде більше навіть не про історичні вже паралелі, а про реалії на землі, що називається, тому що ми з свого боку захищаємо зараз Польщу, а вони фактично блокують наше майбутнє. І тут, чесно кажучи, мені здається, є ще один такий шар, на який ми поки що не звертаємо уваги, але варто було б звернути увагу, тому що Польща, давайте відверто, не зацікавлено, щоб Україна стала членом Європейського Союзу. Тому що через це будуть потерпати їхні аграрії, які не такі ефективні, як наші аграрії, і можуть з більш низькою ціною продавати свою продукцію і отримувати більші врожаї, тому що там є дотаційними фермери. Тому що Україна стане досить великою країною, представником в Європейському Союзі, в Раді Європи. Тому що ми будемо центром збірки Східної Європи. І я думаю, що ось ця напруга, в тому числі, продиктована і політично-економічними питаннями і загрозою для Польщі при вступі України в ЄС. І ця карта буде ще розігруватися, я думаю, що не раз. На жаль.
0: Дякуємо вам, Єгор Чернєв, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради із питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО, був з нами на зв'язку.
1: Російські загарбники 16 разів намагалися потіснити захисників із позицій на Покровському напрямку. За даними Генерального штабу, ворог тисне в районах Шевченка, Котлиного, Удачного та Руденського. Бої також тривають у бік Вільного, Торецького, Мирного, Сергіївки та інших населених пунктів. Сили оборони виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу, наголошує командування. Загалом від ранку на фронті сталося щонайменше 66 боєзіткнень.
0: До нашого ефіру долучається Володимир Черняк, офіцер бригади «Рубіж» Національної гвардії України. Володимир, вітаємо вас.
1: Вітаємо. Добрий вечір.
5: Доброго вечора, шановна студія. Слава Україні.
1: Героям слава.
0: Героям слава. Шановні друзі, ви бачите на своїх екранах номер картки, бачите QR-код. Збираємо на антишахедні дрони. Розкажіть, будь ласка, Володимире, на сьогоднішній день ось ці гривні, які зараз вам будуть надсилати наші глядачі, яким чином конвертуються у ресурс, який необхідний для того, аби антишахедні дрони ефективно захищали українське небо?
5: Варто почати з того, що антишахедні дрони загалом є надзвичайно актуальним типом озброєння, який зараз використовують активно бійці бригади «Рубіж» для знищення повітряних сил противника, в особливості, звичайно, що шахедів. В очах українців, скоріше за все, шахеди – це озброєння, яке в основному летить по глиб країни, по тилових містах. І проте варто зазначити, що шахеди противник має просто в величезній кількості, він їх активно використовує не лише виключно по території України, а й по бойовим позиціям. Також слід зазначити, що шахеди, які летять вглиб території України, вони в тому числі пролітають лінію бойового зіткнення, де першими на їх шляху якраз таки стають підрозділи протиповітряної оборони, зокрема військовослужбовці бригади «Рубіж». Відповідно, шахеди збити, ну, в принципі, реально. Вони успішно збиваються, проте для цього, відповідно, потрібна величезна кількість антишахедних дронів, які є розхідним матеріалом. Вони назад, скажімо так, уже не повертаються. І враховуючи ту кількість, яку Росія відправляє кожного дня, відповідно, потрібно в декілька разів більше дронів для того, щоб їх ефективно знищити. Тому прошу всіх небайдужих долучитися до даного збору. Цим ви, по-перше, підтримуєте бригаду «Рубіж», по-друге, вкладаєтеся у свою власну безпеку. Так як, знову ж таки, повторю, дрони, які пролітають через лінію бойового зіткнення, вони зустрічаються з силами протиповітряної оборони бригади «Рубіж».
1: Друзі, ми просимо вас підтримати цей збір. Надзвичайно важливо, по-перше, підтримувати своїх, по-друге, це ваша власна безпека. Ті дрони, які зупиняють наші військові на лінії бойового зіткнення, не долітають до ваших міст, сіл, до наших мирних населених пунктів. Вони там їх зупиняють, збивають цими антишахедними дронами, на які ми сьогодні збираємо. Тож прошу кожного долучитися. І зараз попрошу ще звернути увагу на карту повітряних тривог. Загроза балістики, повідомляють повітряні сили Збройних сил України. Загроза саме для частини Чернігівщини, Сумщини, Полтавщини, Черкащини, Кіровоградщини, Дніпропетровщини, Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонська область, Миколаївська область. Для цих зон областей наразі існує загроза.
0: І зараз повідомляють повітряні сили, про ціль на сході Дніпропетровщини в напрямку Павлограда, яка наближається, тому, будь ласка, подбайте про свою безпеку.
1: Пане Володимире, повертаючись до антишахедних дронів, зрозуміло, що ви ведете підрахунок збитих цілей. Чи можете нам назвати, який у вас рекорд був збитих шахедів?
5: Ну, скажімо так, підрахунок цілей ми ведемо, проте набагато цікавіше насправді рахувати наші враження в безпосередній шкоді для економіки Російської Федерації, яку завдають підрозділи нашої протиповітряної оборони. Я вам скажу, що був день, коли ми збіднили Російську Федерацію на близько 500 тисяч доларів. Ну, тобто, як для одного дня це результат надзвичайно, скажімо так, потужний. Можливо, буде більше, скажімо так, стараннями небайдужих громадян України. Якщо ці збори будуть закриватися, то потрібно розуміти, що Росії назбиті дрони в плані більша шкода для них, звичайно, вона йде економічно. Так, як дрони вони будуть виготовляти все одно, будуть відправляти все одно, проте якщо ці дрони не будуть долітати, будуть збиті, ну, відповідно, це просто банальні економічні втрати для Російської Федерації.
1: Тим часом повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ворожі безпілотники на заході Дніпропетровщини на або повз Апостолове в напрямку Кривого Рогу. І загроза балістики зберігається, тож якщо, друзі, ви ще не в укриттях, будь ласка, негайно ідіть у безпечні місця.
0: Володимир, хотіли з вами поговорити детальніше про ситуацію на Покровському напрямку. Ми от спілкувалися з речником морської піхоти, він розповів, що в останні кілька днів фіксується, точніше не фіксується загалом, або фіксується набагато менше штурмових дій. Я зараз боюсь помилитися, оскільки різниця все ж таки є і вона достатньо відчутна, але факт залишається фактом, штурмових дій стало набагато менше, ніж було до цього. На сьогоднішній день на Покровському напрямку чи простежуються подібні тенденції, загалом наскільки інтенсивні бойові дії йдуть?
5: Загалом потрібно почати з того, що протяжність лінії бойового зіткнення саме на Покровському напрямку, вона є надзвичайно великою, і в багатьох підрозділів може обстановка відрізнятися значною мірою. Так, дійсно, декілька тижнів ми фіксували значне зниження взагалі дій піхоти противника, що було пов'язано з, по першу чергу, з втратами, яких завдають Сили оборони України армії противника. Проте в зоні відповідальності бригади Рубіж останні декілька днів, навпаки, ми помічаємо, що військовослужбовці ВСРФ, вони все-таки підтягнули нові резерви. Зараз в бій вступають доволі добре підготовлені військовослужбовці, які пройшли все-таки тренування. Зважаючи на рясні зелені насадження, які вже розквітли і, скажімо так, мають місце бути, росіяни активно стараються впроваджувати і застосовувати тактику інфільтрації, до якої вони вперше звернулися минулого року. Зараз це дійство відбувається, продовжується. І якщо, наприклад, ще тиждень тому росіяни в основному старалися діяти силами виключно БПЛА, там важкими дронами, мінімально застосовуючи піхоту, то зараз ми бачимо все-таки посилення піхотної складової в противника, що в першу чергу пов'язано з тим, що резерви, які вони готували для штурмових дій на Покровському напрямку, ну, очевидно, саме на літо, вони потрошку починають вже з'являтися на полі бою.
1: Пане Володимире, а як стосовно застосування ворогом мотоциклів? Тому що на вашій на сторінці вашої бригади читала інформація, що також тут такий був певний період затишшя, коли ворог не застосовував мотоцикли і легку техніку, а накопичував.
5: Противник загалом використовує тактики абсолютно різні, і він їх застосовує.

0: Можливості і сили оборони України на можливості до оборонних дій, так як бачать, що піхота не доходить, значить роблять висновок, що можливо легка броньована неброньована техніка доїде швидше і може якісь будуть успіхи. Бачать, що і це не виходить, відповідно, можливо, якщо кинути броньовану техніку, там її прикрити БПЛА, можливо, це у них вийде. Відповідно, від такої логіки вони відштовхуються, жодного дефіциту там якихось там матеріальних засобах, очевидно, для застосування такої техніки у них немає. Чому це не відбувається масовано? Ну, в першу чергу, тому що зараз Росія відійшла від тактики масованих штурмів будь-яких. Там неважливо, вони з важкою бронею чи без неї. Зараз вони діють меншим ресурсом, скажімо так, але діють постійно.
1: Дякуємо вам, Володимир Черняк, офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України, був з нами на прямому відеозв'язку, розповів про ситуацію на Покровському напрямку, де росіяни підтягують, за словами Володимира, резерви, що, вочевидь, дає підстави очікувати, що найближчим часом вони спробують, як мінімум, на поточному рівні підтримувати свої наступальні дії, але, ймовірно, наростити їх, оскільки літо Зеленка дає їм вікно можливостей, для чого Збройні Сили України до такого сценарію, звісно, готуються.
2: Далі в ефірі великий підсумковий випуск новин. Єдині головне про ключові події суботи вам розкаже Олег Панюта.
3: Ми боремося за країну, яке змінюється на краще. 10 років підрозділу поліції КОАД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОАД. 10 років відданості Україні.
4: Що мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
5: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка.
4: Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: У ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна». У студії з вами Олег Панюта. І ось про що піде мова у цьому випуску.
7: Шукали дронами, виводили пішки, вивозили на бронетехніці.
8: Створили дрони з гучномовцями, пролітали їх, шукали.
7: Понад 30 людей військові врятували зі справжнього пекла у Куп'янську. Унікальні кадри спецоперації покажемо. Українські дрони знову навідалися до Москви і боляче вдарили не лише по нафтопереробці, а й по міфах Кремля.
9: Я відповідально заявляю, у нас лучше в мірі ПВО.
7: Поки тамтешні чиновники брешуть, зет-блогери ставлять незручні питання про дірявий щит. Відповіді є у нас. Окупанти ще контролюють півострів, але вже не контролюють власну тривогу. Поки українські дрони знищують логістику ворога, російські офіцери пакують валізи і вивозять родини з Криму. Чому окупація раптом стала незручною? І як до цього доклалися українські воїни?
6: Кількість загиблих у Запоріжжі зросла до 5. Із-під завалів житлового будинку дістали тіло жінки. Поранених вже 10.

0: Під вечір ворог ударив по місту 9 керованими авіабомбами, цілив по об'єктах інфраструктури та по житлових кварталах. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Кілька людей загинули у власних автівках. Ну а близько 5 вечора росіяни скинули 7 керованих авіабомб на околиці Сум. Там загинув чоловік, ще троє людей поранено, повідомили в обласній військовій адміністрації. Пошкоджені щонайменше 20 приватних будинків. На місці працюють екстрені служби. А на Київщині четверо людей постраждали через денну атаку дронів. Троє з них у Вишгородському районі, унаслідок влучання у легковий автомобіль. І один чоловік постраждав в Борисольському районі, де ворожий безпілотник поцілив у складські приміщення. Поранених ушпиталили, наслідки атаки надзвичайники вже ліквідували. Ну а до цього вночі ворог атакував керованими авіабомбами Харків. Одна із бомб влучила у двоповерхівку у Холодногірському районі. Під завалами опинилися 9 людей, 8 вдалося врятувати, один чоловік загинув. Пошуково-рятувальна операція тривала понад 3 години. Зараз на місці продовжуються аварійні роботи.
1: Вона якраз в цей час була в туалеті, що її це якось захистило. Вона провалилася на перший поверх і сама вибралася і почала вигрібати доньку, почула її. А потім вже рятувальники 4 години діставали її, а свекра не врятували.
0: Куп'янськ на Харківщині – це місто вибухів, вогню і попелу нині. Утім, там і досі залишаються цивільні. Аби евакуювати людей у безпечні місця, військові шукають їх спеціальними дронами, виводять пішки та вивозять на бронетехніці. Як відбуваються такі спеціальні операції, Ірина Антонюк розкаже.
2: Люди з полегшенням виходять з бронетранспортера, їх щойно врятували від смерті.
3: Начався мінометний обстріл, ну хорошо, ну видно по тому квадрату.
4: Ну, хлопці,
3: да, хлопці. Да. Підрозділу «Скеля» взагалі.
4: Да.
3: Молодці.
5: Тримайте.
3: Дуже їм велика вдяка.
6: Золотенькі мої, дуже вам дякую, низький вам поклон, кланюсь до самої вам землі за те, що ви нас врятували, витягнули з цього проклятого місця.
2: Тетяна жила в селі під Куп'янськом і вже втратила надію на порятунок. Її село окупанти зрівняли із землею.
6: В селі нашому продуктів немає, обстріли. Це дуже-дуже жахливо. Дуже.
2: Виїхати самостійно з Куп'янської громади вже неможливо. Тетяна з чоловіком намагалися навесні, але не вийшло.
7: Їхали з чоловіком, хотіли виїхати, підірвалися самостійно. Колесо розірвало, поміняли колесо, вернулися назад. Оце все. Ну, чоловік не схотів іти, а я вирішила.
2: До 425-го окремого штурмового полку «Скеля» звернулася Куп'янська громада. Попросили допомогти людям вибратися.
8: До нашого підрозділу та командира 325-го окремого штурмового полку Гаркава Юрія Васильовича звернулася куп'янська влада, начальник військової адміністрації, з проханням про допомогу евакуації цивільного населення.
2: Військові розвернули справжню спецоперацію, і найперша задача була знайти людей, які залишилися у місті.
8: Створили дрони з гучномовцями, прилітали, їх шукали, де люди виходили, їм говорили, для чого ми їх шукаємо, що хочемо провести евакуацію.
2: Тих, хто погодився, виводили пішки. Будь-якою технікою заїхати у місто неможливо. Всюди нишпорять російські дрони.
8: Були, що я скажу, що людина виводилась не за 2-3 години, а це було і сутки, і двоє, тому що приходилося пересиджувати десь. Так як обстріли, і в Півіхі були атаки, хлопці збивали в Півіхі, як ішли, розумієте? Тому ну це було не дуже непросто, але жодна людина не постраждала, ті, що наші хлопці виводили.
2: Найпершими воїни виводили із зони бойових дій дітей та пенсіонерів. Дорога з Куп'янська зараз дуже складна і важка. Пані Тетяні довелося йти не 1 кілометр на милицях пішки через насадження і бездоріччя.
9: А на городі тяжело підніматися, так мене під руки волокли, тягнули. Ну, слава Богу, всім. Я не вірила, що я вийду. Вийшла.
2: Бійці допомагали людям йти, несли речі в руках та рятували від російських атак.
4: Хлопці розполагають до себе, настраюють на позитив, що все буде добре. Професійні хлопці. Нас виводили хлопці на позивний кіт і кульок. Їм окремий привіт.
2: Бійці скелі вже врятували з Куп'янська понад 30 цивільних, з яких шестеро – діти.
5: Всім спасіба. Раді, що ви нас спасли.
10: Спасіба.
5: Такі пацани.
4: Хотів, що все буде добре. Професійні хлопці. Нас виводили хлопці на позивний кіт і кульок. Їм окремий привіт.
2: Бійці скелі вже врятували з Куп'янська понад 30 цивільних, з яких шестеро – діти.
5: Всім спасіба. Раді, що ви нас спасли.
10: Спасибо.
5: Такі пацани.
8: Да.
5: І ви вивезмо. Скільки класно пацани. Скала? Скала. Дякуємо. Хлопці, дякуємо. Величезне.
2: Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Росія, Тюмень. Цю місцину сьогодні атакували дрони. Тамтешній губернатор заявив, що безпілотники намагалися прорватися до місцевого нафтопереробного заводу, та він стверджував, що удар нібито вдалося відбити. Однак у соцмережах місцеві писали і зображали стовп диму над підприємством. Також відомо, що роботу припиняв місцевий аеропорт. Від українського кордону до Тюмені майже 2000 кілометрів навпростець. Ну а московський НПЗ, що був атакований цього тижня, він зупинив переробку нафти. Генштаб Збройних сил України підтвердив влучання по установках первинної переробки палива та трьох резервуарів на 10 тисяч та на 30 тисяч кубометрів. Причому два із них знищені повністю. Це видно на супутникових світлинах, опублікованих у мережі. Цього тижня московський нафтопереробний вразили двічі. Підприємство є найбільшою в області, і воно забезпечувало паливом до 40% транспорту російської столиці. Загалом до Москви цього тижня українські дрони навідалися тричі і завдали болісного удару не лише по нафтопереробці, але й по репутації Кремля. Навіть затяті Z-блогери засумнівалися, що столицю Росії захищає найкраща у світі система ППО. А як же ж довго вони у це вірили? При цьому державні медіа наслідки українських далекобійних санкцій вони просто не побачили. Та поки Роспропаганда намагається применшити результати українських атак, світові медіа повідомляють про те, що російська ППО, окрім інших проблем, нині стикається ще з однією – із виснаженням запасів ракет для їхніх комплексів С-300 та С-400. Про слабкі місця російської протиповітряної оборони Євгенія Терещенко.
11: Я ответственно заявляю, у нас лучшее в мире ПВО и лучше нашей ПВО нет вообще ни у кого.
12: Автотренінг у віршах від голови Комітету з оборони Держдуми. Цілий генерал на Пропаганда ТВ розповідає, як сталося, що українські дрони вкотре прорвалися крізь чотири кола повітряного щита навколо Москви.
13: Добавились, як говорить, у нас найкраще ПВО. Я не знаю, скільки штук вже поприлітало, я вже штук 15 не считал.
12: Попри вибухову атмосферу і пекельні пейзажі у столиці Росії, офіційні особи не посипають голови попелом, а вихваляються рекордом. Виявляється, лише на підльоті до столиці країни-агресорки вдалося збити 180 дронів. І прорвалося до Москви якихось 7. Щоправда, відео демонструє інше, як безпілотники один за одним влучають у НПЗ. Та й свідки атаки роботу ППО оцінили без літературних реверансів.
14: З автомату.
12: Хоча російська ППО кілька цілей таки вразила. Зокрема, кришку резервуару з паливом на НПЗ зірвало саме від ракети РФ. Було ще й влучання у будинок через російські реби.
15: Зразу в таких випадках починається шалений тиск на розрахунки. Стріляти, прикривати, чого пропустили, всіх порвати і т.д., і т.д., і т.д., і т.д. По-друге, Росії стягали під у Москву, скажімо, всюди, звідки могли. А для того, щоб вони всі працювали ефективно, це потрібне злагодження.
12: Традиційно применшила російська влада і наслідки. Мовляв, українські дрони трохи пошкодили НПЗ у Капотній ринок-садовод. І це дещо суперечить враженням місцевих, які наче на курорті побували. Пекельний all-inclusive.

0: в пожарах. Скажи мне, дядя, ведь недаром Москва спалена пожаром, французам отдана.
1: А наступного дня нові візити українських дронів. Російська ППО, яку нахвалювали як багатошаровий щит неба, що зупинить усе від ракет до комарів, виявилася черговим міфом, який зруйнували українські БПЛА.
2: Той факт, що ми прорвали оборону ППО, значить, протиповітряну оборону міста Москви, він сам по собі дуже значущий, оскільки це ешелонована оборона, і ми побачили, як можна її обходити, як можна її долати.
1: Не допомогли і мільйони доларів, які Москва витрачає на зміцнення ППО.
3: Концентрація цих ЗРК все на самій території Москви – це, власне, певною мірою такий, навпаки, грає злий жарт з росіянами, тому що вона просто, ця кількість систем ураження, вона, навпаки, їх дезорієнтує, дезорганізує.
1: Та й панцирі на дахах висоток не відпрацювали, як очікувалося.
3: Цікавляться, як вони доставляють туди боєприпаси. Це найбільше питання, але насправді, скоріше, це просто кранами туди їх довозять або на гелікоптери. І тут якраз це недолік такої самої використання цих панцирів на висотках, те, що немає можливості вчасно перезаряджати ці комплекси.
1: Дійшло до того, що перехоплювачі до ЗРК С-300, які мали б захищати проти ракету, РФ витрачають, щоб збити українські безпілотники. І не завжди влучно.
4: На підльоті, там, умовно кажучи, за кадром по цим безпілотниках теж відбувалися пуски російських систем протиповітряної оборони. Швидше за все, за ними полювали С-300 чи С-350, можливо, С-400. І в загальному сухому залишку не змогли відбити.
1: Дорогі ракети використовують проти значно дешевших дронів. І це виснажує російську ППО.
2: Один постріл цієї ракети може коштувати більше, ніж десятки дронів. Більш дешеві і більш масові засоби ураження, вони знекровлюють систему ППО, яка змушена користуватися більш дорогими ракетами, які потребують більше часу і більше грошей на їхнє вигадування.
1: Є ще одна проблема. У РФ бракує боєприпасів для систем ППО С-300 та С-400. За оцінками нашої розвідки, торік Росія мала 400 таких ракет, але тепер їх значно менше. По-перше, спочатку повномасштабного вторгнення запаси витрачали безконтрольно для ударів по території України в режимі «земля-земля».
4: Це ракета, яка при вибуху створює величезну хмару осколків. І їх вони дуже багато використовували, їх мали за різними підрахунками 6 чи 8 тисяч на початку широкомасштабного вторгнення. Вони їх використовували, наносячи удари по житлу по цивільних містах.
1: З виробництвом теж не переливки. Через санкції не вистачає ключових компонентів, наприклад, головок самонаведення та модулів керування.
3: І, власне, далекобійні українські санкції так само впливають, коли ми б'ємо по різних промислових об'єктах, як там Венір Прогрес, так, в Чебоксарах, коли ми його знищуємо, там уражаємо. Це так само впливає на велику кількість ланцюгів постачання продукції, яка потім безпосередньо впливає на виробництво ракет.
1: Можливо, Москва браку перехоплювачів та й самих систем ЗРК і не відчує. Вдосталь їх і біля резиденції Путіна, на відміну від інших регіонів РФ.
3: То якщо вони концентрують більше зусиль довкола Москви, то, будь ласка, ми прорвемо ешелоновану протиповітряну оборону десь в районі Білгорода-Курська, полетимо в Сибір, будемо бомбити Пермь, там, Чебоксари і так далі.
1: Тож посилений захист Москви відкриває додаткові можливості для наших далекобійних санкцій. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: А от нашу протиповітряну оборону пообіцяли посилити лідери G7. Ба більше, США та європейські країни Великої Сімки, вони мають намір дозволити Україні виробляти за ліцензією ракети дальньої дії та системи протиповітряної оборони. Про таке оголосили за підсумками саміту G7 у французькому Евіані. Та й очільник Білого Дому Дональд Трамп підтвердив, що розгляне прохання Києва стосовно отримання ліцензій на виробництво ракет перехоплювачів. Коли це може статися? Від чого залежить рішення Трампа? Ну і чи вплине на нього війна з Іраном? Це аналізував наш спецкор із Нью-Йорка Юрій Гула.
6: Після місяців холодних відносин США знову шукають формулу військової допомоги Україні. Цього разу йдеться не лише про нові поставки із військових арсеналів. У Вашингтоні обговорюють, чи можуть американські оборонні компанії надати ліцензії на виробництво зброї у Європі та, можливо, й в Україні. Це рішення може змінити усю суть американської військової допомоги. Не чекати, поки на складах знайдуть чергову партію ракет, а запускати виробництво під потреби України.
7: Кілька посадовців, наближених до Білого Дому та обізнаних із ходом обговорень, заявили Блумберг, що найближчими днями Трамп планує звернутися до ряду американських оборонних компаній із проханням надати ліцензії на виготовлення озброєння європейським та українським підприємствам. Це має вирішити проблему дефіциту ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони, які необхідні Україні для збиття російської балістики. Але проблема в тому, що таких ракет бракує не лише Києву. На тлі війни з Іраном критично потребують ракет для ППО і союзники США на Близькому Сході. Та й Вашингтон вже давно рахує власні запаси. Тому Трамп розглядає передачу ліцензій як швидкий спосіб посилити партнерів. І він цього не приховує.
8: Вони хотіли б мати можливість це робити. І ми розглянемо це питання.
7: Для американської оборонної промисловості ліцензія на виробництво зброї – це не просто дозвіл та передача секретних креслень. Це доступ до технологій, компонентів, виробничих ланцюгів і якості контролю. Особливо, коли йдеться про ракети та системи, які мають збивати російську балістику. Питання справді політично чутливе для США, але критично важливе для виживання України, бо після кожної масованої атаки Київ залишається із однією тією самою проблемою – системи Петріот. Є, а от ракет для них критично бракує. А без них навіть найсучасніша ППО не може збивати балістику, яку РФ запускає частіше, ніж наші партнери встигають виробляти і передавати перехоплювачі. У Європі ракети для Patriot за американською ліцензією вже виробляє Німеччина і ретельно охороняє технології через інтелектуальну власність та секретні ланцюги поставок. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц визнає, проблему недостатніх виробничих потужностей справді можна вирішити через передачу ліцензій тим компаніям, які вже мають технічну базу. Тобто зброя може з'явитись не лише на американських базах у ЄС, а й на конвеєрах в Європі та Україні. У свою чергу президент Франції Еммануель Макрон, виступаючи на заключній прес-конференції після саміту G7, підтвердив, що Трамп наполягав на мобілізації американської оборонки у найближчі місяці, щоб ракети в достатній кількості мали усі – і США, і Європа, і Україна.
9: Баланс сил за останні місяці суттєво змінився. Україна просувається вперед, чинить опір, а Росія відступає. Саме тому ми всі погодилися збільшити постачання засобів ППО, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також далекобійних можливостей. Американський президент наголосив на мобілізації оборонної промисловості Сполучених Штатів. А кілька з нас, на прохання українців, наполягали на важливості ліцензування і виробництва в Україні, щоб рухатися ще швидше.
7: Лідери роз'їхалися, а після саміту додому і зі США надійшов позитивний сигнал, заявив президент Зеленський. За його словами, Київ порушував питання ліцензійного виробництва із-за попередньої адміністрації, але тоді результату не було. Тепер же на зустрічі з лідерами Великої Сімки Україна отримала позитивний сигнал щодо посилення ППО від усіх учасників, зокрема і від Трампа. І Україна готова виробляти ракети і для себе, і для партнерів. Але без американської згоди цей конвеєр не запустити.
10: Зараз, дай Бог, вони проведуть всі консультації відповідно з Рейтеоном і з іншими і виробниками, і в адміністрації проговорять з військовими. Я дуже надію, що вони повернуться з позитивною відповіддю. У нас є можливості для того, щоб наші компанії, приватний сектор і наші державні компанії ВВК змогли допомогти Україні. Змогли допомогти і країнам Близького Сходу, змогли допомогти і країнам Європи. Нам будуть допомагати набагато більше, це слова президента Трампа, для того, щоб Путін зрозумів, що допомога не зупиниться, і тому бажано йому зупинити війну.
7: Поки у Білому домі ще роздумують над ліцензіями на виробництво ракет для ППО, у Сенаті США з'явився ще один можливий механізм для озброєння України. Група сенаторів від обох партій внесла законопроєкт, який передбачає внесення змін до чинного американського закону REPO Act, який уже дозволяє конфісковувати заморожені російські активи та передавати їх Україні. Новий законопроєкт розширює використання цих коштів. Зокрема, йдеться про можливість закупівлі військової техніки та обладнання для Сил оборони України.
6: Цей законопроєкт ще має пройти довгий політичний шлях кабінетами на капітолійських пагорбах. Але він показує, хоч у самих американців угода із Іраном зараз тримається на чесному слові, але вони готові повернутися до російсько-української війни і шукають не черговий пакет допомоги, а довший механізм підтримки. Утім, для Києва зараз головне не кількість сигналів, а швидкість рішень, бо російська балістика не чекає, поки політики у ЄС та США ухвалять ліцензії та нові закони. Із Нью-Йорка Юрій Гулами, Україна, Марафон. Єдині новини.
5: У ці хвилини повітряна тривога шириться Україною, чи не на половині території оголошена. Небезпека. Повітряні сили повідомляють про атаку балістикою. Російські ракети летять на Полтавщину, Дніпропетровщину та Сумщину. Також у небі є ворожі безпілотні літальні апарати. Подбайте про власну безпеку, перебувайте у місцях, які вас захистять. Ну а від початку доби російська армія 66 разів атакувала позиції сил оборони на передовій. Найбільше ворожих штурмів, 16, Генштаб зафіксував на Покровському напрямку. 10 атак було на Лиманському напрямку, 9 на Гуляйпільському. На Костянтинівському і Слов'янському напрямках сили оборони зупинили по 8 атак противника. 4 рази окупанти намагалися прорвати нашу оборону на Південно-Слобожанщині.
11: У росіян? В принципі, у нашій зоні відповідальності сильна інтенсифікація взагалі активності. Вони дуже пожвавилися на Лиманському напрямку, вони залишаються жвавими на Куп'янську, і вони лізуть навіть не на Овчанському, на Овчанському якраз все стабільно, а на північ від Харкова безпосередньо, там де Гранів, там де Козача Лопань, намагаються лізти саме в тому напрямку, атакувати через кордон. Ну і дещо пожвавилися на Сумщині, в районі між Грабовським та селищем Рясне.
5: Вибухи цієї ночі лунали у тимчасово окупованому Криму. Місцеві жителі писали про атаку на Таврійську теплоелектростанцію. Там спалахнула пожежа. Гучно було в районі Сімферополя. Займання фіксували одразу на двох газорозподільчих станціях біля сіл Логівка та Журавлівка. Під Бахчисараєм дрони атакували нафтогазове сховище. Пожежа палала на залізничному в'їзді на завод «Кримський Титан», це Армянськ. Ну і також Генштаб Збройних сил України підтвердив удар по мосту через Геничівську протоку. Ну а командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді заявив про влучання по газокомпресорних станціях у Журавлівці, Ароматному, Ключах та Лохівці. Окупаційна влада Криму скоротила маршрути усіх потягів на півострові. Від сьогодні вони курсують через так званий Кримський міст лише до Керчі, хоча раніше вони прямували до Сімферополя, Севастополя, Євпаторії та Феодосії. Розклад на залізниці у тимчасово окупованому Криму підкоригували українські військові. Генштаб Збройних сил України підтвердив ураження вже кількох мостів, зокрема у районі Роздольного та Владиславівки. А от бензовози на півострові почали супроводжувати військові конвої. Місцеві виклали у мережу відео, на якому видно, як поруч із автоцистернами їздять мобільні вогневі групи. У пабліках припускають, що це спроба захистити автівки із цистернами від ударів українських дронів. Ну і хоч окупанти ще контролюють півострів, та вже не контролюють власну тривогу. Російські офіцери вивозять свої родини з окупованого Криму до Краснодарського краю Росії, ближче до місць нової дислокації Чорноморського флоту. А усе через проблеми із логістикою і через катастрофічний брак пального в Криму. Наші сили оборони успішно і активно запроваджують логістичний локдаун на півострові, методично руйнуючи так званий сухопутний коридор, яким користується загарбник. За оцінками аналітиків, лише з травня українські безпілотники завдали близько 200 ударів по бензовозах, вантажівках, по іншому транспорту на трасі «Новоросія», яка є ключовим маршрутом постачання російських військ окупованого півдня. Що зараз відбувається в Криму? І що буде далі? Чи можлива сухопутна, повітряна або морська спецоперація, яка дозволить Україні взяти півострів під свій контроль? Ельвіна Сейдулаєва про це.
12: Порожні полиці в магазинах, відсутність палива на заправках. Окупаційна влада мовчить. У соцмережах хвиля обурення. Кримчани скаржаться.
13: Сьогодні купила два останні пакети гречки та пару кіло цукру. У Севастополі все з магазину вигребли. Полиці просто порожні. У метро, до речі, ввели обмеження – 10 кілограмів на одну персону.
12: Продовольчий дефіцит – це наслідки паливної кризи. Бензиновий голод в окупованому Криму триває вже місяць. Вантажівки, що перевозять товар, просто нема чим заправляти. З пустими баками і пересічні жителі півострова.
14: Тарарарам, тарараліралірарам, тірарірам.
12: Бензин та дизель на ЗИС видають по талонам і QR-кодам, які часто не працюють, але не більше 20 літрів у бак. Наливати в каністри заборонено, та заправити машину щастить далеко не кожному.
15: Відстояв у великій черзі. Десь 40 хвилин простояв. Приходжу на касу оплачувати, а вона: у нас інтернету немає. Каса не працює. Отже, інтернету немає, бензину нема. Що у нас далі за планом?
12: А далі повний логістичний локдаун обіцяють сили оборони України. Уже зараз наші дрони повністю контролюють сухопутний коридор до окупованого Криму. Наші воїни руйнують ворожу логістику на півострові, б'ють по військових базах, інфраструктурі та бензовозах. Лише за минулий місяць окупанти втратили щонайменше 200 автоцистер із пальним.
16: І позаду горить, і попереду горить.
12: Уражено Чонгарський міст і переправу, що з'єднує Генічеськ із Арабатською стрілкою. Рух по ним перекрито.
17: Армянськ перекоп. Навіть оці два транспортних маршрути, вони не можуть повністю перекрити, відповідно, і забрати на себе той трафік, який був по Чонгару. Вогневий тиск на трасу Генічеськ і в напрямку Арабатської стрілки – це теж про логістику щодо ворожих підрозділів. Ну і, власне, якщо ми говоримо про Чаклинку, про Каланчак і також переходи транспортні через Північно-Кримський канал, про це теж не треба забувати, там вже були ураження, як мінімум, на двох локаціях. І всі ці шляхи, вони будуть піддаватися, відповідно, вогневому контролю.
12: Поступово сили оборони перетворюють окупаційний півострів на ізольований острів. Знищення перешиків та ключової логістики – це чітка стратегія витиснення ворога. Невдовзі під ударом опиняться
18: маршрути сполучення, їх два. Це вихідний Чонгар-Перекоп і вхідний Керч, Феодосія, Севастополь. Паромна переправа і порти, через які можна здійснювати сполучення, це буде блокуватись. Будуть нищити російську протиповітряну оборону. І не тільки для того, щоб це продовжувати, а для того, щоб продовжувати успішні удари по півдню Росії, це перший рубіж ППО буде нищитись. Це радіолокаційні станції, це дивізіони зенітно-ракетних, це, знову ж таки, аеродроми авіації ворога.
12: За такої ситуації окупація видається вже не такою зручною та безпечною. Російські офіцери вже пакують валізи і вивозять свої родини з півострова, повідомляє партизанський рух АТЕШ. Сім'ї та майно везуть ближче до Краснодарського краю, до місць нової дислокації Чорноморського флоту, а самі чекають вказівки Кремля виїхати з Севастополя до Новоросійська.
19: Переміщення будь-яких органів військового управління – це таємниця, яка такі дії завжди відбуваються там максимальним дотриманням конспірації.
12: Нинішню ситуацію на півострові можна порівняти з успішним звільненням правобережжя Херсонщини, каже Плітенчук. Речник ВМС не виключає, що на Крим чекає аналогічний сценарій. Тоді ворога змусили відступити, повністю перекривши йому логістику.
19: Вони були вимушені покинути правий берег, розуміючи, що якщо їх відріжуть, відповідно, у них виникнуть серйозні проблеми. Тепер дивимося на Крим, так? Тут ситуація теж так трошки стає схожою, тому що якщо вони побачать, що дійсно Крим перетворюється на острів, так, на який ти нічого не завезеш, і головне, з нього потім неможливо буде виїхати.
12: Військова деокупація Криму передбачає масштабну комплексну операцію, каже Плетенчук, де висадка морського десанту є невід'ємною частиною великого наступу. Та поки про такі операції говорити зарано, але українська морська піхота тренується і готується.
19: Під час навчань цей рейс Брисел, що тільки закінчилися в Румунії, сухопутна компонента якраз за участі морської піхоти, ми так, звісно, це теж відпрацьовували, це обов'язково. От. І знов таки, якщо завтра буде команда, то ми, звісно, це зробимо. Ми постійно готуємося. Да? Тому що так, це наш функціонал. І кому як не нам заходити в Крим, звісно.
12: Тож нині Україна має певний контроль і на суходолі, і у морі. Перевага на воді нашим захисникам допоможе посилити новий підводний безпілотник «Сі Трайдент». Його днями презентували на виставці у Парижі. Дрон може нести тонну вибухівки і діяти автономно на відстані до майже 4000 кілометрів. Ельвіна Цибулаєва, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
5: Володимир Зеленський відправив поштою до Варшави орден Білого Орла. На відправленні вказана адреса канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького. Зеленський зауважив, що Україна не буде сперечатися щодо рішень про нагороди, якщо такі відзнаки свого часу мали Катерина ІІ, Беніто Муссоліні та Герхард Шредер. Президент України пояснив, він повернув орден, оскільки в Україні вважали, що у 2023 році ця нагорода була адресована українському народу та українській армії. Водночас він заявив, що Україна поважає внесок Польщі у спільну боротьбу проти російської агресії та готова до діалогу. Від ордена Білого Орла відмовився і другий президент України Леонід Кучма. Він наголосив, що історія важлива, але минуле не може бути важливішим за майбутнє, особливо на тлі спільної загрози з боку Росії. Також Кучма нагадав, що за часів свого президентства він вважав побудову дружніх відносин із Польщею одним із ключових пріоритетів. Та разом із екс-президентом Олександром Квасневським працював над примиренням між українським і польським народами. І на знак незгоди із діями президента Польщі від ордена Білого Орла відмовився також і третій президент України Віктор Ющенко. Власне, напередодні президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Пов'язав він це із перейменуванням одного із українських підрозділів на честь Української повстанської армії. Ну а вже сьогодні від своїх польських нагород відмовилися міністр закордонних справ Андрій Сибіга, керівник Офісу президента Кирило Буданов, його заступник Ігор Жовква та посол України у Польщі Василь Боднар. Водночас у Варшаві рішення Навроцького розкритикували прем'єр-міністр країни Дональд Туск та міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Вони наголосили, що подібна суперечка грає на руку виключно агресору, тобто Росії. Ну, а в Угорщині скасували заборону на українські медіа. У Будапешті назвали блокування українських видань помилкою уряду Орбана. Той у 2025-му заявив, що це відповідь на рішення Києва заблокувати діяльність окремих угорських медіа в Україні. Водночас українська влада блокувала ті видання, які порушували журналістські стандарти, поширювали російську пропаганду та лякали населення Третьою світовою війною. Ну і це ще не всі теми нашого випуску. Далі буде ось про що. Російський дрон розтрощив її квартиру, даху немає, кімнати заливає дощем, але комісія вважає, що жити тут можна.
20: Криша піднялась, і вона згорнулась і полетіла в бік вулиці.
5: Чому жительці Сумщини відмовляють у допомозі на відновлення? Голодомор, знущання, цілодобові катування.
21: Мінялися між собою, тому що вони втомлювались мене бити.
5: Розкажемо історію азовця, котрий вижив у російському полоні, повернувся додому і знову став у стрій. Фрески, мозаїки, унікальні артефакти. У Михайлівському Золотоверхому вперше демонструють руїни надбрамної церкви 12 століття.
21: Отак ось людина 800 років тому наступила і залишила нам послання.
5: Які скарби десятиліттями були приховані від відвідувачів? Ми покажемо. Білорусь постачає до Росії пальне та компоненти для озброєння. Загалом, тільки за січень-травень поставки бензину з Білорусі до РФ зросли у 13 разів, ну а дизеля – утричі. Про таке заявив Володимир Зеленський. Також Кремль використовує територію Білорусі у війні проти України, зокрема через обладнання уздовж кордону, яке допомагає координувати по Україні удари дронами. Києву відомо про 4 такі ретранслятори у Білорусі, у Гомельській та Обрезькій областях.
0: Саме завдяки такому обладнанню завдавались удари по Житомирській, Рівненській, Волинській областях, по нашій енергетиці, по нашій залізниці, по звичайних містах, по наших селах. Білорусь має час, щоб демонтувати це обладнання.
5: Росіяни готують нову масовану атаку по Україні, попередив Володимир Зеленський, і закликав українців користуватися укриттями і не нехтувати сигналами тривоги. Тим більше, що останнім часом московити взялися гатити по місцях скупчення людей, по торгових центрах, по крамницях, по ринках. Під час останньої атаки ворог поцілив в один із найбільших ринків столиці, біля метро Почайна. Торгівельні павільйони там вигоріли майже вщент. Ну а раніше росіяни перетворили на попіл ринок на Лук'янівці. Анна Ужвенко побувала на обох локаціях і нам покаже зараз, що там відбувається нині.
2: Позаду мене ринок біля метро Почайна. Після російської атаки та великої пожежі, яку гасили гелікоптерами, його ряди буквально вигоріли вщент. Нині ж люди тут продовжують шукати свої речі. А те, що таки вдалося врятувати, складають на вітрини, які раніше милували око. Так свої цінні статуетки із-під завалів рятувала й пані Валентина. На цьому ринку ось такими порцеляновими виробами вона торгує з 2017 року. Ціна деяких перевищує 25 тисяч гривень.
22: Ціна написана.
23: Ціна написана 500 євро, не обманюю.
22: Я не обманую.
23: Ось вже знайшли, зібрали, але голову не знайшли. Цю деталь знайшли. Бачите, які можуть бути збитки?
2: Вже майже тиждень жінка із своєю сім'єю намагається прибрати та облаштувати приміщення. Однак фінансово, каже, дуже складно.
23: Досі не можу прийти в себе. Коли приїхали, тут все горіло. Уявіть собі, тепер ось це все незрозуміло куди. Немає спонсорів, немає нічого.
22: Ні спонсорів, нету, нічого.
2: Допомогти своєму татові та дідусю, який продавав на ринку вінтажні речі, приїхала Віра із 6-річною донечкою Алісою.
24: Перший раз ми зараз прийшли там забрати, прибрати щось. І ну в шоці від того, що сталося. Слава Богу, що всі живі.
2: Тато Віри Сергій торгував на ринку більше 10 років. Для нього це була не просто робота, а справа життя. А колеги-продавці давно стали другою родиною.
24: Все згоріло і дуже багато людей втратили кошти, втратили заробіток. Ну, ви самі бачите. Але продовжують жити, продовжують відновлюватися, як і всі українці, в принципі. У нас є на це все сили, просто що шкода, що так стається.
2: Через влучання російської ракети тут вщент вигоріли ряди з книжками, антикваріатом та одягом. Бізнес втратили десятки підприємців. А це Лук'янівка, сумнозвісний ринок, і це квадрат, який росіяни прицілили кілька тижнів тому. Нині тут люди потрохи відновлюють торгівельні ряди. Продають фрукти, овочі, одяг та навіть квіти.
25: Ну, ми тиждень наводили тут порядок, і тільки через тиждень ми стали працювати.
22: От одні пирожки беруть, другі помідори беруть, третій огурці, четвертий зелень. Ну, в мене багато вже, бачили, дуже багато. Бо я тут вже давно, все своє продаю. Ну, так. Ну, 40 років, звісно, як давно.
2: На території ринку досі стоять спалені автівки, біля них букети квітів. І в будній день покупців багато. Хтось приходить до улюблених продавців, а хтось...
26: Я кажу, за потреби і заодно підтримати людей.
2: А навпроти – скелет від спаленого торгівельного центру. Там триває розбір. Досі розчищають територію, де раніше знаходився супермаркет. Адже там лишилося дуже багато продуктів, які під завалами продовжують гнити. Довкола стоїть неприємний запах. Працівники, які розчищають супермаркет, вдягнені у захисні комбінезони. Коли саме завершать роботи, поки невідомо. Та попри це, життя на Лук'янівці набирає звичного ритму. Громадський транспорт працює в тому ж режимі, що й до обстрілу. Анна Ужвенко, Валерій Рябченко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: Понад 3000 родин внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій вже придбали житло за державною програмою житлових ваучерів. Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко. Найбільше придбано у Київській, Дніпропетровській та в Одеській областях, а також, власне, в столиці. Загалом на програму українці подали понад 41 тисячу заяв. А я нагадаю, отримати житловий ваучер на 2 мільйони гривень можуть внутрішньо переміщені особи, які приїхали з тимчасово окупованих територій і мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю унаслідок війни. Для цього необхідно подати заяву через Дію. Ваучер дає можливість придбати житло на первинному або вторинному ринку, або ж інвестувати у будівництво нового житла. А от жителька Сумщини Оксана Дяченко ніяк не може отримати допомогу від держави на відновлення свого помешкання. Квартиру розтрощив російський дрон, однак житло не визнають аварійним, бо будинок двоповерховий, і комісія з відновлення певна, що жити там можна, але лише на першому поверсі. Проте в домі немає даху, помешкання постійно заливають під час дощів. Чи є якийсь вихід, наша Олеся Боровик дізнавалася.
1: Пані Оксана з болем показує свій колись ошатний на вулиці будинок.
3: Кожний гвіздочок, кожна цеглинка, воно було все викохане. Вікна замовлялися в Німеччині. Оця теплова обшивка мені хлопці привозили готову з кольором з Німеччини. Вони її не тут робили. Ми замовляли в Німеччині колір і сюди приїжджала все за кольором. Криша була з металочерепиці. Теж іноземної.
1: Тепер другий поверх оселі – суцільне згарище. День, коли російський дрон влучив у її дім, Оксана називає другим днем народження, адже в той момент була вдома.
3: Все це було в мене на очах. Дуже сильна звукова хвиля, я отримала контузію. Розпочалася дуже велика пожежа, і Талмаз мав дуже велику кількість шрапнелі і велику кількість бойового заряду.
1: Близько тижня в Оксани зайняло відновлення документів, адже вони згоріли в будинку. Далі почала шукати, як його відновити. Перший висновок комісії Сумської міськради був таким: у будинку можна жити, але на першому поверсі, бо другий поверх ось такий.
3: Вода тече, весь домашній посуд стоїть тут. Ловимо воду. Так виглядає другий поверх з штучними стелями. Воно все збирається, тому як тільки розпочинається дощ, на жаль, у мене весь час я проводжу тут, бо вода тече або самостійно.
1: Дім фактично без даху, і вся ця вода просочується через стелю на перший поверх. Але через тиждень після влучання ситуація з будинком погіршилася.
3: Дуже сильний вітер. У мене будинок останній, там поле. І я знаходилася в будинку, і в мене від цього сильного шквалу вітру будинок дуже затрясся, криша піднялась, і вона згорнулась і полетіла в бік вулиці.
1: Оксана запросила другу комісію з відновлення. Їхній висновок уже був інакшим. Об'єкт пошкоджений та непридатний до проживання. Єдине, на що може розраховувати жінка, це до 500 тисяч гривень за програмою «Є відновлення». Але за підрахунками експертів з комісії, лише дах тут вартуватиме більше мільйона гривень. Визнати цей дім аварійним теж не можуть, бо тут є цілісність стелі та стін на першому поверсі. І закону, який би окремо розглядав такі випадки із дво- чи триповерховими приватними будинками, теж поки немає. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: 2.5 роки захисник України провів у російському полоні. Пережив страшні знущання і катування. Вже навіть не сподівався побачити родину та рідну землю. Та все ж потрапив у списки на обмін. Азовець Дмитро Канупер на позивний «Расті» вже повернувся у стрій. Ну, а ще він встиг написати і видати книжку про роки у неволі. Свою історію розповів нашій Анні Ужвенко.
4: Його допитували годинами.
6: НКВДшна система не міняється.
4: А потім присудили.
6: Не 48, а 29 років тюрми. Я такий думаю, ну, спасіба.
4: Азовцю Дмитру Кануперу на позивний Расті 27. 2.5 роки свого життя він провів у російській неволі, де пройшов Оленівку, Таганрог, Донецьке СІЗО та Макіївку.
6: Вони проявляли свій патріотизм якраз на катуваннях тих військовослужбовців, які виснажені, ну, маріупольці. Ну, три місяці в боях, потім ще Азовсталь, там люди гнили, і їх потім далі продовжують катувати в Росії.
4: У полон Дмитро потрапив уже з пораненнями. Під час оборони Маріуполя у спину влучили 6 уламків, а в неволі окупанти зламали йому ребра.
6: Таке відчуття, ніби все завжди було зламане протягом року у перебуванні в Таганрозі.
4: Та травми Расті росіян не зупиняли.
6: Мінялися між собою, тому що вони втомлювались мене бити. На цьому ж допиті 12 годинному я зловив приступ епілепсії під кінець. І на цьому ж 12 годинному допиті на мені розрядили 2 електрошокери, які просто, ну, без, ну, не знаю, протягом 12 годин, може, по годині 2 кожен бив мене.
4: Перший місяць у Таганрозі військовий називає голодомором. Не раз він втрачав свідомість через знесилення, адже порції їжі були мізерними.
6: На сніданок отримав або від 2 до 5 ложок каші, або ці макарони, там 15 штучок, або виварка від них, одну ложку юшка просто. І потім в тебе обід, який складається просто з води, в якій там щось було.
4: Після Таганрога на азовця чекав так званий Донецький народний суд. Там його звинуватили у вбивстві цивільних.
6: Мені дали не 48, а 29 років тюрми. Я такий сразу рахую, в 53 я вийду. Та, в принципі, нормально. Можна ще й дітей завести в 53. Ні, ну, знаєте, ну це такий дурдом був. Там була можливість свідчити сам проти себе, або вони зачитають те, що ти писав при опірах, ну, коли катували.
4: Та всі свідчення Дмитра ігнорувалися. І не тільки суддею, а й його адвокатом.
6: Год 80-70, і вдягає такий піджак елегантний, такий, вроді сірий піджак такий був, який з візерунками якимось. І він чисто сидів з жінкою, вроді по відео говорив, я не пам'ятаю, чи по громкій зв'язі, а по відео, з жінкою по вайберу говорив.
4: Про повернення додому чоловік вже й не сподівався. Та 18 жовтня 2024 року обмін таки стався.
6: Трохи психологічно було важко розуміти те, що я вийду. Я там дізнаюся, хто потрапив в полон, хто загинув. Дізнаюся, що там в мене в сім'ї. Дізнаюся, що взагалі в Україні.
4: Після 5-місячної реабілітації Расті повернувся на службу. А ще написав і видав свою книгу «Окраєць», де розповів про неволю та злочини росіян.
6: Чому людям воно зайшло, те, що я описую? Тому що це відносно без цензури, і, там, не те, що з поясненням, як все це відбувалося, а я не соромився просто все розповідати. Ну, як воно було, чим кормили, як готували, за що били.
4: Нещодавно під час виконання бойового завдання Дмитро отримав поранення руки, тож нині лікується. Та кидати службу не збирається. Анна Ужвенко, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
5: 40-тонні броньовані машини, роботизовані комплекси та дрони для пошуку мін. Упродовж 2 днів на Львівщині 350 українських та закордонних виробників техніки для розмінування випробовували та демонстрували новітні технології, які допомагають очищати українську землю від вибухонебезпечних предметів. Які розробки працюють вже у полях, як вони рятують життя саперів, це бачила Олександра Стасишин.
7: Уже 2 роки ця 40-тонна шведська броньована машина виявляє та знешкоджує міни на українських землях. Бачить їх навіть на глибині до пів метра під землею. Переваги розміновувача з Німеччини демонструє Лоурі Вентер.
8: Ця система ударними модулями б'є по землі та очищає територію навколо. Позаду вона залишає смугу шириною приблизно 1,8 метра.
7: Таких на лінії бойового зіткнення уже 22.
8: Після того, як машина пройшла, підготувала ґрунт, сапер безпечно може йти за нею і не буде знайдено жодної вибухівки.
7: Не відстають від іноземної техніки і українські виробники. Це синьо-жовта Герміна із Краматорська працює дистанційно, оснащена ланцюговим механізмом, фрезою та ковшем і здатна витримати вибух еквівалентний 10 кілограмам тротилу.
9: Машина здатна розміновувати до 3 гектарів на день. Це дуже важливо, тому що це обсяг і це темп звільнення нашої землі від загроз. Друге – це безпека. В неї зв'язок тримає до 7 кілометрів по дальності, навіть під умовами РЕБу, тому оператор може знаходитися отут, машина працювати десь далеко в полі.
7: Свіжий та унікальний НРК, який уже пройшов сертифікацію і готується до роботи на замінованих територіях, демонструють українські виробники.
10: Це наземний роботизований комплекс, він має можливість управління як через пульт, так і через інтернет. І плюс він має додаткову нашу систему, вона має назву Трембіта Мульті-РТК, це програмно-апаратний комплекс, який надає можливість цьому НРК, по-перше, при русі мати точність до 2 см, і по-друге, при виявленні будь-яких металевих предметів на значній глибині, ми фіксуємо точну координату виявлення.
7: Не з чуток про важливість розмінування знає 32-річний ветеран Максим Добрянський. Після важкого поранення на Авдіївському напрямку у 23-му році має протези обох ніг.
11: Вів свою групу на позицію, щоб змінити інших людей. І це було вночі, йшов перший і наступив на протипіхотну міну. Далі було 2 роки лікування і почалось нове життя.
7: Тепер він фахівець з гуманітарного розмінування, опановує дрони.
11: Ми можемо дивитись, що там, яке заміновано є, які предмети вибухонебезпечні.
7: Найновішу техніку, яку вже застосовують чи готові використовувати для гуманітарного розмінування територій, уже 2-й рік поспіль демонструють на найбільшому в Україні майданчику UTTC. Тут і машини, і роботизовані комплекси, і дрони, і засоби захисту для саперів. Загалом 350 учасників – українців та іноземців. Виробники, оператори, експерти, урядовці кажуть, результат – хороший, бо за минулий рік тут випробовування успішно пройшли 60 зразків.
13: 133 тисячі квадратних кілометрів – це ті території, які є потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами. Щоб максимально убезпечити життя наших саперів, ми якраз і створили цей тренувально-випробувальний комплекс UTTC. Щоб всі технології та інновації, які з'являються в протимінній діяльності, пройшли практичні випробування та максимально швидко були застосовані у військах.
14: Україна вже практично на вершині того, щоб стати світовим лідером у сфері гуманітарного розмінування у світі. Зараз ми маємо фокус на технологіях і на тому, щоб покращити безпеку, швидкість та якість. Типи технологій, які представлені тут сьогодні, є настільки новими, що міжнародні стандарти щодо того, як має відбуватися гуманітарне розмінування, ще не встигли адаптуватися до них.
7: Експерти зазначають, досвід, який сьогодні здобувають українські фахівці, уже завтра може стати прикладом для всього світу. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Вяжбинський, «Ми Україна Марафон», «Єдині новини».
5: Ну а далі в нас історія дитячої сміливості, яка вразила навіть рятувальників. 9-річна Марійка Красота із Вінничини під час пожежі в будинку врятувала із вогню 2 своїх молодших братиків. 1-річного Андрійка та 4-річного Артема дівчинка відвела на літню кухню, а потім сама кинулася гасити полум'я. За свій вчинок школярку відзначили під час щорічної всеукраїнської акції «Діти-герої», ну а наша Вікторія Гетьман завітала до неї в гості.
15: Тут кроватка була, а там ліжко, і бачу вогонь на ліжку.
16: Цей день 9-річна Марійка пам'ятає до найменших деталей. Поки мама порилась по господарству, дівчинка була вдома з 2 молодшими братиками. Та раптом від пічного опалення у будинку спалахнула пожежа. Полум'я розгорілося за лічені секунди.
15: Я дуже злякалася і стала виносити багатців. Саме менше Андрій, десь жовтень вже був, і було нас холодно. І я його мотала в одіяло, ну, в плід. А в цьому був дітей, і він їв, і думаю, що треба перебивати апетит, і взяла його на руки, взяла ту пляшечку.
16: 4-річного Артема та 1-річного Андрія Марійка відвела до літньої кухні. Сама ж повернулась гасити пожежу.
15: Альцьом я сказала, що хай трохи за ним подивиться, поки я тушила вогонь. У мене тоді дуже великий стрес був. Я поняла, що якщо я втечу сама, я тільки собі спишуся, ну, я тільки буду жива. От мій менший брат, середній брат, вони можуть бути ранені.
16: На крики доньки до будинку кинулась і мама Марійки.
0: Коли я зайшла в хату, я побачила дуже багато диму, почула, що Марійка дуже сильно плаче і кричить, і мені було дуже страшно. Я не могла зайти в ту кімнату. Я через порог переступити я не могла, бо там дуже великий тиск вже був, дуже великий вогонь аж до стелі і багато диму. І все, що я побачила, це вогонь і кроватка.
16: Пожежу того дня загасили вже рятувальники, а от історія порятунку двох молодших братиків вийшла за межі рідного села. За мужність та рішучість 9-річну Марійку відзначили на всеукраїнському рівні.
12: Будь ласка, під ваші бурхливі оплески, але 100% дали на цьому стадіоні.
17: Звісно, після такого вчинку ми номінували нашу Марійку на всеукраїнську акцію «Діти-герої». І нам приємно, що Вінниччину ми вже другий раз представляємо на такій потужній акції. Хочу сказати, що дії дівчинки були дуже правильними і чіткими.
16: Після пережитого мама Марійки і досі дивується, наскільки точно діяла її донька у критичний момент.
0: Я не очікувала, бо це вона 9 років дитині, і це не кожен дорослий може при паніці таке зробити. Навіть свідома людина, вона може розгубитися, це людський фактор.

0: Будували у 12 столітті, а вже в 13-му зруйнували татаро-монголи. Наприкінці 90-х залишки святині відшукали дослідники, виявивши там багато артефактів, зокрема фрески, мозаїку. Утім, археологічними роботами тоді все й обмежилося. Ну і лише зараз питання музею підняли знову, що там на місці, це бачила Дар'я Цесарук.
1: Цей слід на шматочку плінфи, септо цегли, людський. Археологи вважають, що відбиток залишив чоловік.
2: Отак ось людина 800 років тому наступила і залишила нам послання. Через 800 років ми знайшли і тепер думаємо, а хто ж це був, а як він виглядав?
1: Торік у липні його знайшли під завалами надбрамної церкви, що стояла тут більше 700 років тому.
2: Вона в муді була, це вже коли воно розвалилося, ця цеглина відпала. Хтось з археологів взяв, підняв її, опа, цікаво.
1: Таких унікальних знахідок було безліч. Ось ще один. Старовинна піч, що зараз обкладена дерев'яним бортиком.
2: Хата просто стояла людська, її знесли. Ще в давній період, просто щоб монастирське подвір'я розширити. Це, можливо, 11-те, може й 10-те століття.
1: І це теж не просто дірки у фундаменті. Тут були саркофаги. Щоправда, з'ясувати чиї не вдалося, є лише припущення.
2: Ця стіна ще й виконувала поховальну функцію. Тут було два саркофаги, в одному із яких навіть знайшли людські залишки. Археологи, історики кажуть, що, скоріш за все, що це були якісь священнослужителі чи ченці високого рангу.
1: Уперше залишки надбрамної церкви, що звели у 12 столітті, дослідники розкопали наприкінці 90-х. Але після нетривалих археологічних робіт про споруду надовго забули, сховавши її під накриттям на швидкоруч зробленого павільйону.
2: Держава вклала великі кошти в 98-му році для того, щоб відкопати, дослідити. Потім збудували павільйон, музеїфікували, створили фактично на 70% якийсь музейний простір, а потім покинули і забули за все це. І, власне, знайшли ми меценатів для того, щоб вони допомогли нам матеріалами і коштами.
1: Минуло понад 20 років і про руїни святині згадали. Розкопки відновили і почали шукати. Звісно, усе цінне. Йдеться про залишки стін, фрески, гончарні вироби і навіть мозаїку до музейних фондів вивезли ще в минулому столітті. Але було і те, що попередники прогавили чи просто не звернули увагу.
3: Це відбитки тварин. Ось інколи зустрічають відбитки кіз, пташок. Вони сідали, поки сохло, вони залишали таку от пам'ять на тисячоліття. Це предмети посуду.
1: Тільки зараз, після року паперової тяганини, це місце нарешті офіційно стало музеєм. Сюди вже водять туристів.
2: Це унікальне місце, тому що таких надбрамних церков відомо тільки три. Одна із них збереглася, Троїцька надбрамна церква. Ще одна надбрамна церква – це над Золотими воротами. Вона реконструйована, відновлена. Ну, ми не знаємо, насправді, як вона виглядала взагалі. І оце от третя, яка свого часу стала сенсацією, коли її знайшли. Надбрамна церква – це місце, де був один із входів у місто. Місто через браму. Люди, купці, там просто якісь паломники чи прочани йшли в монастир.
1: Якою була церква до руйнації, видно на інформаційних стендах.
2: Які розповідають і ілюструють, коротко розповідають і ілюструють період історії Києва з 10 по 13 століття.
1: Простір ще дороблюватимуть, виставлять музейні експонати часів Київської Русі. Але прийти сюди можна вже. Дар'я Цесарук, Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Власне, в Україні побільшало місць, де можна доторкнутися до старожитностей та надихнутися тисячолітньою історією нашої держави. Інформаційний вечір триває. Вікторія Малосвітна і Богдан Машай продовжують далі ефір національного телемарафону. Наступний випуск новин о 22:00. Тихого вам вечора побажаю.

0: боротися за країну, яка розвиває бізнес.
1: Ми – 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми – бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна

0: Артилерія. Ми щит і меч української землі.
1: 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
2: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
3: ДСН «Тиждень» з Залою Мазур. Завтра.
4: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
5: 3, 2, 1.
4: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
3: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Залою Мазур. Завтра о 20:00.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
7: Продовжуємо роботу розмовної студії телеканалу «Ми Україна» в рамках загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини». Мене звати Богдан Машай, поруч зі мною Вікторія Малосвітна. Уважно стежимо, зокрема, за російськими ракетами та дронами, які перебувають в українському повітряному просторі саме зараз.
8: Друзі, наразі повітряні сили Збройних сил України оголосили про відбій застосування балістичного озброєння, але, як ви можете бачити, судячи із мапи повітряних тривог, їх ще вистачає. Зокрема, це Київщина, місто Київ поки що без тривог, Чернігівщина, Черкаська область, уся Кіровоградська, частини Сумщини, а саме це Сумський район та Шосткінський район, Дніпропетровщина, це Синельниківський район і уся у тривозі Запорізька область та Донецька область. Тут є загроза пусків керованих авіаційних бомб, зокрема на Дніпропетровщині, і ворожі безпілотники все ще перебувають в повітряному просторі України. Зокрема, нові ударні безпілотники на півночі Сумщини рухаються курсом на Чернігівщину. Тож просимо подбати про свою безпеку. Якщо ви ще раптом не дійшли до укриттів, будь ласка, спускайтеся негайно в безпечні місця.
7: Володимир Зеленський у сьогоднішньому зверненні особливо наголосив на тому, що слід у ці дні не ігнорувати їх. Слід завжди не ігнорувати, але, очевидь, український президент має інформацію про те, що росіяни, ймовірно, здійснять масовану чергову атаку по Україні в найближчі дні. Тому, будь ласка, шановні, подбайте про свою безпеку та здоров'я, не нехтуйте хоча б елементарними правилами безпеки, які, я переконаний, ви чудово вивчили за ці вже понад 4 роки повномасштабного вторгнення.
8: Зокрема, сьогодні у своєму зверненні президент Володимир Зеленський акцентував на Білорусі і небезпеки, яка може бути звідти. Він заявив, що Україна неодноразово вже давала сигнали, щоб Росія не втягувала у цю війну Білорусь, але наразі наші військові зафіксували вздовж нашого кордону на території Білорусі встановлене спеціальне обладнання, яке працює на Росію. Зокрема, це обладнання допомагає росіянам завдавати ударів дронами, зокрема, по території України. Це загроза для Житомирської, для Рівненської, для Волинської областей. Це обладнання знаходиться в Гомельській та Брестській областях. І президент заявив, що у Білорусі є час, щоб демонтувати це обладнання. Також наголосив, що Україна знає про кожен завод у Білорусі, який працює на Росію і працює на війну. Кожне підприємство. Загалом, тільки за січень і травень постачання бензину з Білорусі до Росії сягнуло 13 разів. Ця країна підтримує країну-агресорку. А це означає, що ми маємо бути постійно напоготові. На жаль, це не наближає мир, якого так прагне Україна, якого так прагнуть разом з нами наші союзники.
7: Наскільки Росія прагне миру, сьогодні вона продемонструвала, зокрема, ударами по Запоріжжю, тому що справжнє пекло сьогодні росіяни влаштували у цьому українському місті. Вже 11 поранених, зростає кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки. Про це повідомляє Іван Федоров, голова Запорізької ОВА. Далі цитую, російські авіабомби вбили 5 людей, зруйнували та пошкодили житлові та нежитлові будівлі, в тому числі пошкоджені будівлі соціальної інфраструктури, також територія кінно-спортивного клубу. На місцях працюють фахівці райдержадміністрації, щоб зафіксувати руйнування, а комунальники ліквідують наслідки атаки. Запоріжжя, тримайтесь, написав Іван Федоров.
8: Друзі, ну і Володимир Зеленський відправив орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому. Водночас очільник держави наголосив, що попри це Україна вдячна польському народові за підтримку та співпрацю. А ще додав, Київ і надалі буде відкритим до всіх змістовних форматів взаємодії з Польщею.
9: Якщо вважається, що цей особливий символ може залишатись у Катерини II, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатись. Ми вважали, що саме українському народові і нашій армії у 2023 році був адресований орден Білого Орла. Так тоді говорилося. Україна вдячна всім народам, державам та лідерам, хто буде й надалі з нами на шляху захисту свободи, і хто буде разом з Україною гарантами повоєнного миру в Європі та нової реальної безпеки. Володимир Зеленський, президент України.
7: Я нагадаю, що напередодні Навроцький ухвалив рішення про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Він пов'язав це з перейменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА. Вже сьогодні від своїх польських нагород відмовилися міністр закордонних справ Андрій Сибіга, керівник Офісу президента Кирило Буданов, його заступник Ігор Жовква, посол України в Польщі Василь Боднар, другий та третій президенти України Леонід Кучма та Віктор Ющенко. Водночас у Варшаві рішення Навроцького розкритикували прем'єр-міністр країни Дональд Туск та глава МЗС Радослав Сікорський. Вони наголосили, що подібна суперечка грає на руку винятково агресору – Росії.
8: До ефіру долучається Володимир Фасенко, політолог. Пане Володимире, ми вас вітаємо. Добрий вечір.
7: Добрий вечір.
10: Вітаю вас.
8: Пане Володимире, в Україні є багато міст, які мають вулицю героїв УПА. І, зокрема, у Львові це одна із головних вулиць міста. У Києві є площа героїв УПА. Так само, як і у Польщі, є вулиці, які названі іменем армії Крайової. І це дійсно справа країни, як називати свої вулиці, свої населені пункти. Сьогодні, до речі, на сторінці у Фейсбук віце-спікерки парламенту Олени Кондратюк, вона запостила відео, яке датується ще 11 липня 2023 року, і там Кароль Навроцький висловлювався в ефірі польського телебачення на каналі, ну, якщо правильно прочитаю, телевізія Республіка. От я хочу просто зацитувати, що він сказав. Однак я визнаю, що українці мають право самі обирати своїх героїв. Якщо для них героєм є Степан Бандера чи Роман Шухевич, то поляки не обиратимуть патронів українських вулиць. Це до того, чого я, як голова Інституту національної пам'яті Польщі, не маю жодних претензій. Чому зараз така реакція?
10: Ну, тому що змінилася політична кон'юнктура. І зараз Навроцький, президент Польщі, у якого є політичне протистояння з прем'єр-міністром Туском, з урядом. І от те рішення, якого можна було уникнути. Нагадаю, що да, була спочатку погроза позбавити президента Зеленського цього ордена, потім було засідання капітулу цього ордену і... Після цього пауза. Ну, хтось каже, що чекали вибачення, але було зрозуміло, що Україна не буде вибачатися, тому що не було за що вибачатися. І це було б, ну, скажімо так, проявом і слабкості, і навпаки, Польща в даному випадку б демонструвала домінування, що вони можуть нам вказувати дійсно, хто має бути героєм, а хто ні, якою має бути наша історія. Ми це і Москві не дозволяли, і я думаю, що і друзям польським теж ми не можемо дозволити за нас вирішувати, якою має бути наша історія. В ній були трагічні сторінки. І, до речі, була насправді правильна практика, як підходити до цих трагічних сторінок. Як це було на початку 2000-х років, коли президенти Кучма і Квасневський спільно віддавали шану жертвам цієї трагедії. І тоді з'явилася формула. До речі, автором вважають поляка – Папа Римський, Іоанн Павел ІІ, прощаємо, вибачаємось і просимо вибачення. Вибачаємо і просимо вибачення. От такий підхід має домінувати. Але зараз у Навроцького, мені здається, спрацювали суто внутрішньополітичні кон'юнктурні мотиви. З одного боку, він хоче скористатися оцими, на жаль, існуючими в Польщі антиукраїнськими настроями, і він намагається їх очолити, стати їх резонатором, не просто представником, а їх резонатором. Це помилка величезна, на що Навроцькому вже вказують навіть і деякі представники із його власної партії. Але йому це подобається. Подобається цей хайп на цій темі. По-друге, от чому саме зараз? Можна ж було тримати паузу, і, ну, щоб забулася ця ситуація і нормалізувалася поступово, зокрема, і в контексті двосторонніх відносин. Але Навроцький вирішив навпаки. А чому? Два дні тому Зеленський зустрічався з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. І, в принципі, я думаю, що вони домовлялися про спільні кроки, от як нормалізовувати двосторонні відносини, нейтралізовувати нинішні проблеми, виводити ці відносини в конструктивне русло. І, можливо, Навроцький вирішив навпаки. Він вирішив оцим рішенням про позбавлення президента Зеленського ордена спровокувати внутрішній конфлікт, тому що це рішення мало б підписати і Дональд Туск. І одночасно продемонструвати таке домінування над Україною, що от він може покарати президента сусідньої держави таким чином, позбавивши його ордена. Я думаю, що це величезна помилка, і про це зараз багато хто в Польщі говорить. Це хибний шлях, це неправильна політична технологія, так не роблять. Це призводить до негативних наслідків і для двосторонніх відносин, і в самій Польщі посилюється внутрішня конфліктність. І цю помилку доведеться виправляти. Але от я вважаю, те, що сталося сьогодні, те, що ви згадували, і багато високопосадовців українських, і колишні президенти України, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, відмовились від цього ордена. Це прояв не просто солідарності з президентом Зеленським, це прояв спільних дій на захист гідності української держави. Не можна так поводитись з українською державою. Так що ми знаємо, українці знають, як боротися за власну гідність. Це було і в 2014 році проти тодішньої влади в Україні, це було і в боротьбі з російською агресією. І навіть якщо хтось з наших партнерів дозволяє себе зверхньо і неправильно ставитись до нашої держави, я думаю, що держава буде захищати наші інтереси. Політично, коректно, виважено, але буде захищати честь і гідність нашої держави.
7: На вашу думку, як у цій ситуації слід поводитися Україні, українській дипломатії, Володимиру Зеленському для того, аби не ставати учасником ось цієї гри, яка може мати дуже багато мотивів, в тому числі мотиви внутрішньої політики, яку почав Навроцький?
10: Ну, по-перше, от навіть в поясненнях до відмови від цих орденів і президент Зеленський, і Леонід Данилович Кучма, і Віктор Андрійович Ющенко, вони пояснювали, що ми маємо зберегти наш великий спільний набуток, капітал, дружбу, партнерство між Україною і Польщею, особливо в протистоянні з російською агресією. Оце головне для нас. Да, треба подолати от нинішні проблеми. Головне зараз не посилювати цей конфлікт, не робити конфліктних заяв, навпаки, наголошувати на тому, що ми маємо знаходити спільне рішення. В сьогоденні і в майбутньому не ворушити, скажімо так, не робити боляче, натискаючи на рани минулого. Навпаки, там треба діяти вкрай обережно. А от спільно діяти в тих проблемах, в тих викликах, які стосуються обох країн. І от тут є конкретний привід для того, щоб так спільно діяти. Якраз наприкінці червня має відбутися форум відновлення України в Гданську. Такі форми кожен рік проходить. От минулого року були в Римі, перед цим в Берліні. Там має бути президент Зеленський. Деякі польські колеги кажуть, що Навроцький нібито спеціально хоче спровокувати, щоб от президент Зеленський не приїхав на цей форум. І таким чином продемонструвати, що нібито от злякався український президент, боїться їхати до Польщі, тому що йому не подобається, як поляки зараз ставляться до України. А треба продемонструвати, що не боїться. І я думаю, що наші друзі в Польщі, а їх багато, друзів України в Польщі, разом мають теж продемонструвати, що зараз ми маємо працювати разом на партнерські відносини, на те, щоб спільно протистояти спільному ворогу і думати про спільне майбутнє в Європі, а не посилювати конфлікт всередині Європи між друзями і партнерами. От я думаю, що діяти треба саме таким чином. Ми маємо діяти разом з нашими партнерами, друзями в Польщі, їх там багато, діяти виважено, не піддаватися от на такі провокації, які були зроблені, відповідати гідно так, але без демонстрації конфлікту, без конфліктних перепалок, без конфліктної риторики з Навроцьким. Він зробив помилку, от хай він сам усвідомлює цю помилку. От, до речі, дуже добре, що нагадали і про Леха Качинського, який нагороджував і з яким були партнерські відносини от, в часи Ющенка, а у Кучми були дуже добрі партнерські відносини з президентом Квасневським. Разом діяли. І тоді теж, просто про Качинського тут треба пам'ятати, тому що це теж партія «Право і справедливість». І це звернення і до їх партії, що вони мають теж зрозуміти, що головний зараз ворог для Польщі інший. І Польща має думати про реальні загрози, а не створювати штучні конфлікти. Дякую. Там, де не треба, з своїм союзниками і партнером.
7: Дякуємо вам, Володимир Фесенко, політолог, був з нами на прямому зв'язку.
8: Далі поговоримо про російську економіку, яка опинилася на межі колапсу. Такий висновок зробили європейські спецслужби. Банківський сектор країни-агресорки перевантажений прихованими боргами, а Центральний банк Російської Федерації втрачає незалежність. За оцінкою фахівців, будь-який економічний шок, наприклад, масштабний санкційний пакет проти банків або стійке падіння нафтових цін, може стати останньою краплею та зіграти роль спускового гачка. Як додає німецький суспільний мовник, російська економіка слабшає, передусім через падіння цін на енергоносії і удари по інфраструктурі. Нині вартість нафти з Російської Федерації марки Urals опустилася до рівня близько 61 долара за барель. Це мінімум за три останні місяці.
7: Понад половина російських регіонів мають дефіцит бюджету. За 4 роки Великої війни їхня кількість зросла майже в 10-ро, розповіли в Центрі протидії дезінформації. Для порівняння, ще на початку повномасштабного вторгнення бюджетну кризу спостерігали в 6 регіонах Російської Федерації. Тоді, як за підсумками першого кварталу 2026 року, в мінусі опинилися 56 із 83 регіонів. Найважча ситуація склалася в Єврейській автономній області, на Кузбасі, у Вологодській області та Республіці Комі.
8: Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, на зв'язку зі студією. Пане Олеже, ми вас вітаємо. Добрий вечір.
7: Добрий вечір.
11: Вечір добрий.
8: Пане Олеже, ми вже п'ятий рік чуємо прогнози про колапс в російській економіці, про неминуче падіння, проблеми, але вона досі тримається. Є вже й два десятки санкційних пакетів, і нафта, яка почала падати. Є дефіцит бензину, дизелю на території самої Росії. То де проходить її межа стійкості? Коли вже нарешті прірва?
11: Слухайте, дивіться. Коли ми з вами слухаємо європейських, американських експертів, які оцінюють стабільність російської економіки, мені здається, що вони застосовують для російської економіки критерії, які притаманні демократичним державам, де вищим мірилом ефективності економічної політики є збільшення рівня життя власного народу, ну, виборця, по великому рахунку. Ну, тобто, як працює демократична система? Та правляча політична сила запроваджує певні економічні процеси, економічну політику. Якщо ця економічна політика веде до падіння реальних доходів виборця, на наступних парламентських виборах правляча політична сила йде в опозицію, на її місце приходить опозиція зі своєю економічною програмою. Російська Федерація, в прямому сенсі цього слова, не є демократичною країною. Вона є тоталітарною країною. В тоталітарній країні дещо інші пріоритети. І, власне, що є пріоритетом для Росії, ми почули в тому числі від пана Піскова, речника Путіна, який сказав, що вищим пріоритетом російської економіки сьогодні є забезпечення ресурсами так званого СВО. Тобто треба розуміти, що, дивіться, напередодні Санкт-Петербурзького економічного форуму великий загін російських економістів, максимально наближений до Путіна, був на зустрічі з ним, де прямим текстом вони сказали, що коштів для фінансування війни на сьогоднішній момент в Російській Федерації практично не вистачає. На що Путін сказав? Шукайте в інших напрямках. Які інші напрямки? Скорочення соціальних видатків. Тобто, коли ми з вами оцінюємо перспективи, треба розуміти, що стійкість російської економіки сьогодні напряму пов'язана із падінням реальних доходів населення і зменшенням соціальної підтримки населення російською владою. Це по-перше. По-друге, подивіться, власне, оцей величезний сніжний ком, який наростає проблем в російській економіці, можна відслідкувати по тих процесах, які дійсно були останні роки. Тобто, дивіться, в незалежності від того, що Росія є країною з достатньо великим ресурсом, з 1 січня 26-го року вони вимушені були суттєво змінити податкову політику і суттєво збільшити податковий тиск на малий середній бізнес, запровадити додаткових 2% податку на додану вартість, познімати всі так звані ковідні пільги по сплаті соціальних платежів. По одній простій причині – вони використали ті ресурси, які лежали на поверхні. І єдиний шлях на сьогоднішній момент – це стягнути, витягнути додатковий ресурс з економіки. Сьогодні 80% малих і середніх підприємств Російської Федерації, і ця цифра була озвучена на Санкт-Петербурзькому економічному форумі, мають величезні проблеми з фінансуванням. До речі, в п'ятницю Центробанк Росії, до речі, Набіуліна після достатньо довгої відсутності вийшла на прес-конференцію, під тиском, в тому числі і Кремля, вимушені були на 0,25% зменшити облікову ставку з 14,5 до 14,25. Хоча в дійсності, по великому рахунку, це точно не рятує ситуацію. І більше того, заяв голови Центробанку Російської Федерації, ми почули, що різко наростає небезпека з, скажімо так, посилення інфляційних процесів. Тобто навіть ті економісти, які сьогодні працюють на Путіна, усвідомлюють, що дальша політика, яку сьогодні проводить Російська Федерація по відношенню до власне воєнних видатків, вона однозначно призведе до обвалу російської економіки остаточно, в першу чергу через різке зростання інфляційних процесів.
7: Тобто на сьогодні для того, аби не померти від голоду, російська економіка починає, по суті, їсти сама себе. І я думаю, у Кремлі, зокрема, дуже уважно в цьому контексті стежить за ситуацією на ринку нафти, яка залишається вкрай нестабільною через події на Близькому Сході. Світ недоотримав понад мільярд барелів нафти через блокування Ормузької протоки. Глобальні запаси сировини наблизилися до критичного рівня, повідомляє CNN. Аналітики зазначають, що навіть після відновлення постачання ринок не зможе швидко компенсувати втрати. Відновлення резервів може зайняти близько року. За даними агенції Reuters, ф'ючерси на марку Brent перетнули позначку у $80 за барель, тоді як ще один еталон West Texas Intermediate коштує понад $77.5 за барель. Пане Пензе, на вашу думку, ось те здорожчання нафти, той стрибок, який ми спостерігали від початку березня, до $105-110 постійні ось ці гірки з вартістю нафти Brent, то опускається, то піднімається вона, і дуже вона так болісно реагує на будь-які політичні новини. Якщо говорити з березня по травень, то ось ця нестабільність, яку користь могла принести Російській Федерації, і наскільки ця користь може вплинути на загальний стан їхньої економіки?
11: Ну, давайте, перед тим, як я відповім на ваше запитання, маленька ремарка. Іран знову заблокував Ормузьку протоку, от безпосередньо прямо зараз. як відповідь, як він говорить, на загострені ситуації в Лівані, на посилення обстрілів Лівану зі сторони Ізраїлю. Тобто, напевно, вартує чекати, що з понеділка, тоді, коли відкриються ринки, ціна на нафту марки Brent з $80 підскочить більше. Коли ми з вами говоримо про Російську Федерацію, треба розуміти, що в цьому регіоні, в регіоні Індокитаю, створився дефіцит. Ми з вами говоримо про ціну на нафту марки Brent на рівні десь $100-105 за барель. А давайте будемо тверезо оцінювати, що, наприклад, в Індію росіяни продавали нафту не зі скидками, а з премією. Вони продавали нафту по $122-123 за барель. Просто тому, що дефіцит, не було звідки брати ресурс. На сьогоднішній момент на 30% недогружені нафтопереробні підприємства Китаю. Китай вже практично 2 місяці тому відкрив стратегічні запаси нафти, які достатньо швидко вичерпуються. Тобто сьогодні світ надзвичайно сильно прагне вирішення питання з Перською затокою і відкриття Ормузької протоки. Хоча, принаймні, на сьогоднішній момент, як це буде зроблено, мені сказати важко. Дуже багато політичних викликів сьогодні існує. Вертаючись до вашого запитання, найбільшим санкційним обмеженням зі сторони України, зокрема, по механізму продажу російської нафти на преміальному ринку є влучення не тільки в нафтопереробні підприємства російські, але й влучення в інфраструктуру продажу нафти. Хочу нагадати, були потужні потрапляння в Услугу, в Туапсе, в Новоросійськ, тобто в ті нафтові термінали, які забезпечували продаж російської нафти на світовому ринку. Ситуація була така, що росіяни вимушені були навіть консервувати в період абсолютно пікових цін на нафту, консервувати частину свердловин просто тому, що інфраструктура була пошкоджена і видобуту нафту не було де дівати. В принципі, вважається, що на сьогоднішній момент приблизно десь в місяць росіяни недоотримують порядку 5-6 мільярдів доларів через українські санкції, що вводяться українськими дронами. Але все-таки найголовніші санкційні обмеження – це влучання по нафтопереробних підприємствах. Сьогодні порядку 40% нафтопереробки Російської Федерації практично зупинене. Ми сьогодні бачимо реально, абсолютно, дефіцит практично по всій території Російської Федерації. Ну, от, наприклад, в Москві там вже почалися серйозні обмеження по заправці в одні руки. Про Крим я взагалі не говорю, це окрема розмова. Там, по суті, на сьогоднішній момент надзвичайно важка ситуація з паливо-мастильними матеріалами, і, як наслідок, важка ситуація із продовольством. Тому все-таки давайте будемо тверезі. На сьогоднішній момент найкращий спосіб вдарити по економіці ворога – це все-таки влучні удари українських дронів.
7: Дякуємо вам, Олег Пець, член економічного дискусійного клубу, був з нами на прямому відеозв'язку.
8: Друзі, далі до вашої уваги важлива інформація. Ми з Богданом повернемося вже за 2 хвилинки.
6: Ми боремося за країну, яке береже культуру.
12: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
13: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: Далі будемо говорити про ситуацію на полі бою. Від початку доби російська армія 66 разів атакувала позиції сил оборони. Найбільше ворожих штурмів – 16, Генштаб зафіксував на Покровському напрямку. 10 атак було на Лиманському відтинку, 9 – на Гуляйпільському. На Костянтинівському і Слов'янському напрямку сили оборони зупинили по 8 атак противника. 4 рази окупанти намагалися прорвати нашу оборону на Південно-Слобожанському напрямку.
2: На наш ефір долучається Владислав, позивний Гадюка, молодший лейтенант, речник 428-го окремого батальйону безпілотних систем «Тінь». Вітаємо вас.
1: Добрий вечір.
3: Бажаю міцного здоров'я вам, бажаю міцного здоров'я студії, глядачам.
2: Ми бачимо, що на екрані з'явилися реквізити збору, QR-код та номер картки на потреби батальйону. Розкажіть, будь ласка, які саме потреби ви плануєте закрити за допомогою наших глядачів?
3: Збираємо ми, як завжди, на комплектуючі, на дрони, на запчастини до автомобілів, тобто на все те, що на поточний момент необхідно нашим хлопцям для ефективного виконання поставлених задач командуванням, для того, щоб ефективніше нищити ворога, для того, щоб мати все необхідно для ведення безпосередньо бойових дій, застосування дронів. Тобто це можуть бути і пропелери до Мавіків, да й той самий скотч, та ж сама запчастина на машину, яка вкрай необхідна для того, щоб ця машина доїхала до хлопців, для того, щоб доставити їм провізію, дрони і тому подібне, для того, щоб вони могли і надалі нищити ворога, перебуваючи безпосередньо на позиціях.
1: Друзі, наразі на банці у Тіні 36 тисяч гривень. Мета збору амбітна – 1 мільйон гривень. Але хай це вас не лякає, тому що запчастини, вони потрібні постійно. Постійно наші військові працюють над тим, аби наші дрони були витривалішими у небі, щоб вони краще вночі бачили, щоб далі летіли, щоб активно нищили противника, його позиції, пункти базування, його сил безпілотних систем. Всі ті деталі до ремонту техніки, вони теж вкрай важливі, тому що немає певної запчастини однієї маленької, і автомобіль не виїжджає на позицію, не виконує бойове завдання. А ви розумієте, як на полі бою ці автомобілі швидко виснажуються, їх треба постійно ремонтувати, ґрунтові дороги, непересічна місцевість, постійні загрози, атаки, можливо, часткові влучання. Наша з вами допомога вкрай потрібно, тому якщо кожен з вас долучиться хоча б мінімально, ваші 20 гривень можуть зробити велику справу. Вони виручать наших військових тут і зараз, і вони зможуть ефективно все закупити і вже пустити в роботу.
2: Дійсно, загальна сума, яку ми очікуємо зібрати, яка є метою цього збору, 1 мільйон гривень, виглядає дуже амбітно і може навіть здаватися непідйомною, але насправді важлива тільки та сума, яка з'явиться на екрані вашого пристрою, коли ви будете перераховувати, сподіваюся, кошти на цей збір. Саме вона має найбільше значення, і це саме та частина відповідальності, яку ви, сподіваюся, на себе добровільно берете для того, аби ми всі разом наближалися до нашої з вами великої мети. Владислава, щодо оперативної ситуації у тій зоні операційній, де ви зараз перебуваєте, як вона змінюється останнім часом? З багатьох ділянка фронту ми чуємо, що росіяни зменшують інтенсивність штурмових дій. Часто це пов'язують з логістичними проблемами, які створюють для них українські безпілотники. Чи простежується вами така тенденція?
3: Так, дійсно, здебільшого маємо ситуацію, коли активність ворога зменшується, але є періоди навпаки, коли активність ворога збільшується. Поєднувати і це з тим, що є складнощі у них з логістикою, можна чи не можна, не можу сказати, бо трішечки, скажімо так, не наш рівень давати оцінку цієї ситуації. Да? Ми працюємо на тактичному рівні, на Куп'янському напрямку, і те, те, що бачать наші оператори в камери дронів, які спрямовуються, це те, що все ж таки ворог присутній, ворог намагається просунутись, але здебільшого його спроби закінчуються тим, що ворог накопичується десь по зеленці чи шукає укриття відповідно для того, щоб там накопичитись. І тут якраз наша задача полягає в тім, щоб розвідати це скупчення ворога, нанести йому ураження і, скажімо так, якомога більше знищити їх на місці.
1: Владиславе, наскільки складно виявити ворога в зеленці? Це ж буквально кожен сантиметр доводиться контролювати з повітря.
3: Так, дійсно. Коли починається зеленка, це водночас перевага і для нас, і перевага для ворога. Тобто для нас це перевага в плані захисту наших позицій. Відповідно, для ворога це можливість їх малих піхотних груп ховатися і переміщуватись максимально непомітно. Але слід зауважити, що все ж таки відкриті ділянки, вони існують, без питань ми їх там бачимо і, відповідно, своєчасно оперативно спрямовуємо наші засоби для знищення цих намірів ворога малих піхотних груп. Але також слід зазначити, що ми маємо засоби з тими ж самими тепловізійними камерами, які чудово працюють, чудово бачать скупчення ворога на місцевості, в тому числі там, де є листва. Да, по зрівнянню з періодом, коли там температура більше падає, це цілі не такі контрастні, але наші досвідчені оператори, що стосується розвідувальних крил, що стосується і ударних БПЛА, чудово вже вміють шукати, розрізняти і, відповідно, спрямовувати засоби на знищення ворога туди, де вони перебувають.
2: Росіяни активно використовували тактику малих штурмових груп і в зимовий період, якщо ми порівнюємо той час з нинішнім станом природи, скажімо так, у чому ключові відмінності роботи, зокрема, українських операторів розвідувальних БПЛА? Це більш, можливо, якась уважна робота, або, можливо, вона якось інакше організована?
3: Так, дійсно, враховуючи той факт, що дрони, засоби, якими ми ведемо розвідку, їм на відстані, умовно, сфокусуватися, відзумитися на ту ділянку, де знаходиться ворог, можна, але ворог, відповідно, ховається в листві, і тут не тільки питання в розвідці і в визначенні цілі для ураження, тут ще й питання в тім, що, умовно, якщо це місцевість, це там ліс або чагарник, то, відповідно, має значення вправність оператора для того, щоб завести цей дрон, довести його до цілі через ті ж самі гілки, кущі, листву і тому подібне. Тут у кожного оператора має бути така навичка, як мікроконтроль, завдяки якому він розуміє габарити дрону, він розуміє, які перешкоди стоять перед дроном до цілі і спрямовує чітко в ціль. Те ж саме, що стосується розвідувальних крил, не тільки крил, але й квадрокоптерів. Тут варто розуміти, що має бути достатня досвідченість у розвідника, який бачить ціль, яку він має уразити, відповідно, в тих же самих чагарниках, в тих же самих рослинності. Тому що всі ми маємо розуміти, що камуфляжний захист, так, який носить Збройні Сили України і ворог, він якраз створений для того, щоб маскувати цілі на місцевості і тому подібне. Але наші оператори достатньо досвідчені для того, щоб виявляти ворога і, відповідно, оператори ударних засобів чудово справляються зі своєю метою – обороною нашої держави.
1: Друзі, ну і щоб наші оператори дронів ефективніше працювали, їх дрони мають максимально бути наповненими всякими сучасними штуками, як от, до прикладу, камерами, зокрема, тепловізійними камерами вночі. Це вдосконалення засобу повітряного нашого безпілотника, і ми з вами можемо також до цього долучитися, до ефективності тих засобів, які мають в руках і використовують вправно наші захисники. Тому кожна ваша гривня точно не буде зайвою. Вона піде на те, щоб було більше спроможностей у наших військових, більше запчастин, які вони зможуть долучити до дрона для того, щоб його відремонтувати, вдосконалити і направити в сторону противника. Уже більше 40 тисяч ми назбирали для Владислава на позивний Гадюка і його побратимів. Друзі, будь ласка, не зупиняйтеся, важливі і добрі справи, їх має бути більше. Нас з вами має бути більше тих, кому не байдуже. Ми сподіваємося, що всі глядачі загальнонаціонального марафону саме такі. Ми разом підтримуємо своїх.
2: Владислава, щодо роботи так званими middle страйками, тобто над так званими middle страйками, тобто над ударами українськими безпілотниками, які летять на глибину від 100 до 300 кілометрів. Скажіть, будь ласка, чи займається ваш підрозділ такими ударами? Ну і загалом, що вам відомо про те, наскільки це відрізняється від роботи з іншими типами дронів?
3: Так, дійсно, нашим батальйоном, нашими операторами ведеться робота саме дронами Middle Strike. Можу сказати, більш за все, ми і постійно розробляємо, удосконалюємо дрони власного виробництва. До речі, в тому числі і цей збір, він спрямований на компоненти для цих дронів, для цієї розробки. Чому? Тому що ми чудово розуміємо, що чим далі ворог знаходиться від лінії зіткнення безпосереднього, ну, тут варто зазначити, що зараз сама по собі кілзона зросла, тобто на деяких ділянках вона становить щонайменше від 5 до 30 кілометрів, який ворог має подолати, і зачасту їм, не зачасту, а здебільшого їм це не вдається. Тому ми чудово розуміємо, що middle strike – це можливість завдати ворогу більшої шкоди. Тому що чим далі ворог знаходиться від нас, тим він відчуває себе, ну, умовно більш в безпеці, менше маскується його просування. І відповідно завдяки цим дронам нам вдається уразити більш жирніші цілі, більш болючіші для ворога цілі. Будемо вважати це там складами БК, логістичні цілі, техніку і тому подібне. Я вже неодноразово казав, що для ворога життя особового складу його, воно менш цінніше, ніж засоби, які допомагають їм там робити логістику, розвідку і тому подібне. Тобто навіть та ж сама антена, ураження якоїсь антени або РЛС, це для ворога дуже-дуже болючіший удар. І якраз дрони, які ми застосовуємо в якості middle strike, допомагають робити ворогу дуже боляче, наносити йому ті втрати, які йому дуже важко відновити, ну, в зрівнянні умовно з людськими ресурсами.
2: Дякуємо вам. Понад 50 тисяч гривень переказали вам наші глядачі в рамках збору. Друзі, всі, хто долучається до зборів на підтримку Збройних сил України, як завжди, найкраще. Владислав, позивний Гадюка, молодший лейтенант речник 428-го окремого батальйону безпілотних систем «Тінь», був з нами на прямому відеозв'язку. Далі поговоримо про міжнародні події.
1: Посланець президента США Стів Віткоф разом із міністром закордонних справ Ірану вирушили до Швейцарії на потенційні переговори. Ще один американський представник Джаред Кушнер уже перебуває на місці, пише видання Axios. До перемовин також долучиться прем'єр-міністр Катару. Це один із ключових посередників між США та Іраном. Axios нагадує, що зустріч збиралися провести ще учора, однак її відклали через бойові дії між Ізраїлем та Хезболою у Лівані. З цієї ж причини, за інформацією видання Bloomberg, Іран узагалі може відмовитися від переговорів. Очолити делегацію США на них мав віце-президент Джей Венс, однак напередодні він скасував свій візит.
2: Розвідка США попередила Дональда Трампа, що Ізраїль може підірвати нову угоду з Іраном. Як пише The Washington Post, прем'єр-міністр Нетаньяху збирається продовжувати війну в Лівані, бо перебуває під сильним політичним тиском. Раніше американські посадовці публічно застерігали Ізраїль від ударів по Хезболі, оскільки вони можуть зірвати угоду американського президента. Попри це, Цахал знову завдав ударів по півдню Лівану. Це сталося після дронової атаки з боку тамтешніх шиїтів, внаслідок якої загинули четверо ізраїльських військових.
1: Михайло Якубович, сходознавець, зараз долучається до ефіру. Пане Михайло, ми вас вітаємо. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
4: Доброго вечора.
1: Пане Михайло, отже, чи підпишуть, на вашу думку, таки мирну угоду США та Іран?
4: Великі шанси, що буде певна дискусія і якийсь меморандум підпишуть. Інше питання, що ті позиції, які будуть у цьому меморандумі чи угоді, вони, по-перше, матимуть тимчасову дію, ніхто не говорить про якийсь вічний мир. І так само вони будуть досить розпливчасті і будуть тлумачитись різними сторонами по-різному. Для чого ця зустріч взагалі? Це спроба перша, мабуть, така глобальна після того, як свого часу в Женеві були перемовини, поки в Пакистані вони були невдалими, ну, зі слів Венса, зрозуміло. Так от, ці перемовини, вони нібито мають уже принести, як мінімум, повернення до статусу кво якогось базового і на певний обмежений період. Тобто, ми бачимо, що у нас тут задіяно цікаво дві сили – Іран і Сполучені Штати, Ізраїль на перемовинах не присутній, ну, зрозуміло, навряд Ізраїль би і погодився на ці перемовини, але з іншого боку у Ірана є така програма максимум, щоб вивести Ізраїль із Лівану взагалі. Тобто вони хочуть, щоб Ізраїль взагалі перейшов назад у лінію того умовного кордону, який існує між Ліваном і Ізраїлем. Ізраїльські війська Нетаньяху забирати не хоче звідти, зараз оголошується перемир'я там, але, ну, судячи з усього, воно буде порушуватися, тому що ізраїльтяни там перебувають не в найкращому становищі. Хізбула так само бачить для себе дуже хороший шанс на відновлення і відродження, навіть на збереження, бо про знищення Хізбули вже не йдеться. Відповідно, знову ж, ця війна буде розкручуватися навколо декількох питань. Це ще питання Гази не підіймалося, тому що в Газі теж все далеко не завершилося. І так само Лівану і всього іншого. Тобто тут уже мова навіть не про Ормузьку протоку, не про ядерну зброю. Тут багато питань, які вирішити однією зустрічю в Швейцарії абсолютно не вийде. І тому можна передбачити, що попри підписання чогось там, заяви, потенціал для конфлікту, він збережений. І, мабуть, буде ще третій раунд військових дій, які матимуть, ну, більш глобальний вплив, але коли це відбудеться, питання вже інше. Тобто, на мою думку, ці перемовини, якщо і принесуть мир, то дуже умовний, дуже тимчасовий, і фактично, ну, максимум це відкриття Ормузької протоки, якою вона і була до того відкрита до початку цих бойових дій проти Ірану.
2: А на вашу думку, наскільки вірогідний сценарій поновлення повномасштабних бойових дій або просто масштабних бойових дій, до прикладу, тих же американських ударів по Ірану в осяжному майбутньому, оскільки, здається, поки обидві сторони намагаються бути стриманими у якихось діях, які можуть призвести до активного відновлення американських бомбардувань Ірану і ударів у відповідь?
4: Американців немає достатньо сил в регіоні для того, щоб наразі перемогти Іран військовим шляхом, ну, крім застосування ядерної зброї, про яку не йдеться. От і все. Американці не можуть перемогти Іран на полі бою, як і ізраїльтяни. Тобто це проста істина, яку багато хто не хоче в Сполучених Штатах визнавати, але там потрібна набагато сильніша військова підготовка. Ну, вони хотіли, чесно кажучи, прожити отим, знаєте, іракським сценарієм. У 23-му році почали, фактично, місяць-два, зрозуміло, потім громадянська війна, серйозний спротив, фактично розпад держави, але в підсумку повішений Саддам, розгромлена партія Баас і так далі. Те ж саме відбулося в Лівії, те, що там було потім, після Каддафі, це американського, особливо виборця Трампа, взагалі мало хвилює, він взагалі нічого про це не знає. От, але ж з Іраном, ну, було одразу зрозуміло, що якщо там не буде наземної операції, в якій потрібно задіювати десятки, якщо не сотні тисяч військових, там і вона навіть багато чого не зробить, тому що технологічна перевага Заходу втрачена в зв'язку із, власне, тим, про що у вас була щойно мова в етері, з розвитком дронових технологій, якими Іран і контролює, до речі, Ормузьку протоку, а не кораблями. Тому в даному випадку ніхто, наразі поновлення там ніякого не буде, ну, можуть якийсь нафтовий завод розбомбити, можуть ще там по чомусь якийсь дрон прилетіти, тобто такі, як кажуть, поодинокі постріли будуть, і тонус будуть тримати, зброї накопичувати, контракти підписувати, флот в регіоні теж нікуди не піде, американці будуть відновлювати бази, думати, як би їм уникнути помилок, які були здійснені, теж саме стосується Ізраїлю і так далі, тобто курс на мілітаризацію, він іде повним ходом, і його уже там не зупинити в регіоні, але це теж не новина, тому що і Іран, і Ізраїль входять фактично в 20 потужніших армій світу, якщо вже не говорити, не говорячи вже про Сполучені Штати на першому місці. Арабські країни будуть відповідно доганяти.
1: Пане Михайло, а як і наскільки важко взагалі Сполученим Штатам Америки домовлятися із Іраном і залишатися ключовим союзником Ізраїлю? От для якого ключове завдання було у цій операції на Близькому Сході, зокрема, розбити Хезболу у Лівані? Чи готові США тиснути на Ізраїлі? І чи не сприймають це в Ізраїлі як певну зраду?
4: Ну, в Ізраїлі є різні сили. Ізраїль все ж таки демократична країна. Далеко, на відміну від деяких інших. Зрозуміло, що є своя специфіка ізраїльської демократії. Далеко не всі є прихильниками Нетаньяху, але практично всі в Ізраїлі розуміють, що, в принципі, вічна війна – це, мабуть, запорука збереження країни в тих територіальних межах, в які, власне, вона сама себе проголошує. Тому що ми знаємо про визнання Палестини, понад 150 країн світу, але знову, в яких територіальних межах це питання. Тому Ізраїль до цього готовий, Ізраїль живе в такому режимі тривалий час. Інше питання, що удари, яких завдавав Іран, були доволі болючими. І бачимо, що ні з Хамасом питання остаточно не вирішене, ні з Хезболою, тим більше воно не вирішене. Не вирішені питання з єменськими хуситами. Очевидно, Ізраїль сам впоратися там не може, а американці просто не бажають вписуватися в ту війну, яка не приносить їм прибутків. Тому що війна в Ормузькій протоці, вона змінила ціну на нафту, можна було погратися на біржах, можна було підняти видобуток, продати ще більше зброї декому. А якщо говорити про конкретно таку безапеляційну базову підтримку Ізраїлю, то, ну, Ізраїль багато в чому її втратив, в тому числі в країнах Європи. Ми знаємо про визнання Палестини, наприклад, ми знаємо про масштабні пропалестинські настрої. Тобто, умовно кажучи, Нетаньяху асоціюється з війнами, що йому постійно треба з кимось воювати. Без жодних коментарів до цього, але не будемо забувати, що на нього так само Міжнародний кримінальний суд видав ордер, хоча, мені здається, навряд чи про цей суд уже взагалі хтось згадує, крім справи проти того прокурора, який цей ордер виписував. Тому американо-ізраїльські стосунки теж далеко не були абсолютно такими 100% зеленими, умовно. Часто в них були різного роду складнощі, але в підсумку все ж таки ми бачимо, що навіть інші гравці регіону, ті ж самі Об'єднані Арабські Емірати, та ж сама Саудівська Аравія, вони намагаються зберігати хороші стосунки з Ізраїлем, особливо ОАЕ, і таким чином, ну, баланс сил, він не просто Сполучені Штати, Ізраїль, це ще і арабські країни. Інше питання, що ці ж арабські країни хочуть якомога швидше вийти з цієї війни, будь-якою, в принципі, ціною, ну, але Кувейт, той самий Катар, який, до речі, перемовник, і інші, ну, все ж таки відновити там безпеку і ті здобутки, які вони мають економічні за останні десятиліття. Тобто тут уже не просто питання Ізраїль, і того, як там що сприймають, бо насправді мало хто зараз дослухається до умовного пересічного громадянина будь-де, але ж, ну, Нетаньяху готується там до нових виборів, і в нього є всі шанси, в принципі, знову ж таки їх виграти, бо, ну, або війна, або нічого. Це гасло, під яким Ізраїль живе, і будь-хто в Ізраїлі, навіть ліберальні кола, вони, в принципі, критикуючи Нетаньяху, разом із тим, ну, не можуть заперечувати існування своєї держави. Тому, відповідно, прогноз такий, що, в принципі, військово-політична ситуація якихось істотних змін не зазнає, тим більше, що іранський чинник, він нікуди не зник, він іще більше посилився.
2: Як ми знаємо, меморандум, який підписали американці з іранцями, передбачає термін в 60 діб до підписання мирної угоди. Є великі сумніви у багатьох експертів, що це станеться за ці 60 діб. Яким є ваше очікування, якщо, будь ласка, в межах буквально 45 секунд стосовно того, чи слід

0: Бовець-ходознавець був з нами на прямому відеозв'язку.
1: Далі в ефірі з новинами зустрічайте Олега Панюту.
2: Ми боремося за свою країну. Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Ми боремося за свою країну.
2: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Четверо дітей, п'ятеро дорослих поранені у Полтаві. Росіяни атакували місто вже після 8:00 вечора. Усіх постраждалих шпиталізували. Лікарі надають їм необхідну допомогу. Про це повідомила секретар міської ради Катерина Ямщикова. До того повітряні сили сповіщали про швидкісну ціль на Полтаву, тож, ймовірно, це був ракетний удар. І під вечір ворог ударив по Запоріжжю 9 керованими авіабомбами. Там загинуло 5 людей, 11 поранені. Кілька влучань було по дорозі зі жвавим рухом. Дві жінки загинули в автівці, інших двох людей вбито у соціальному хабі, а тіло ще однієї загиблої витягли з-під завалів зруйнованого гаражу. Також одна із бомб прилетіла по кінному клубу. Там загинуло двоє тварин, ще 5 поранені. Близько 5:00 вечора росіяни скинули 7 керованих авіабомб на околиці Сум. Загинув чоловік, ще троє людей було поранено. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Пошкоджені щонайменше 20 приватних будинків. На місці працюють екстрені служби. А на Київщині четверо людей постраждали через денну атаку дронів. Троє з них у Вишгородському районі унаслідок влучання у легковик. І один чоловік постраждав в Бориспільському районі, де ворожий безпілотник поцілив у складські приміщення. Поранених ушпиталили, ну а наслідки атаки надзвичайники вже ліквідували. Ну а цієї ночі ворог атакував кабами Харків. Одна із бомб влучила в двоповерховий житловий будинок у Холодногірському районі. Під завалами опинилися 9 людей. 8 вдалося врятувати, один чоловік загинув. Пошуково-рятувальна операція там тривала понад 3 години. Ну а зараз на місці ще тривають аварійні роботи.
3: Вона якраз в цей час була в туалеті, що її це якось захистило. Вона провалилася на перший поверх і сама вибралася, і почала вигрібати доньку, почула її. А потім вже рятувальники 4 години діставали її, а свекра не врятували.
2: Понад 3000 родин внутрішньопереміщених осіб із тимчасово окупованих територій вже придбали житло за державною програмою житлових ваучерів. Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свериденко. Найбільше покупок здійснило в Київській, Дніпропетровській, Одеській областях, ну і, власне, у столиці. Загалом на програму українці подали понад 41 тисячу заяв. Нагадаю, отримати житловий ваучер на 2 мільйони гривень можуть внутрішньо

0: Внутрішньо переміщені особи, які приїхали з тимчасово окупованих територій, мають статус учасника бойових дій або особу з інвалідністю унаслідок війни. Для цього їм необхідно подати заяву через Дію. Ваучер дає можливість придбати житло в новобудові або на вторинному ринку, або ж інвестувати у будівництво житла. А от жителька Сумщини Оксана Дяченко ніяк не може отримати допомогу від держави на відновлення свого помешкання. Її квартиру розтрощив російський дрон. Однак житло не визнають аварійним, бо помешкання є двоповерховим. Комісія з відновлення певна, що жити там можна, але лише на першому поверсі. Проте в будинку немає даху, будівлю заливає під час дощу. Який є вихід, наша Олеся Боровик дізнавалася.
1: Пані Оксана з болем показує свій колись ошатний на вулиці будинок.
2: Кожний гвіздочок, кожна цеглинка, воно було все викохане. Вікна замовлялися в Німеччині. Оця теплова обшивка мені хлопці привозили готову з кольором з Німеччини. Вони її не тут робили. Ми замовляли в Німеччині колір і сюди приїжджала все за кольором. Криша була з металочерепиці, теж іноземної.
1: Тепер другий поверх оселі – суцільне згарище. День, коли російський дрон влучив у її дім, Оксана називає другим днем народження, адже в той момент була вдома.
2: Все це було в мене на очах. Дуже сильна звукова хвиля, я отримала контузію. Розпочалася дуже велика пожежа, і талмаз мав дуже велику кількість шрапнелі і велику кількість бойового заряду.
1: Близько тижня в Оксани зайняло відновлення документів, адже вони згоріли в будинку. Далі почала шукати, як його відновити. Перший висновок комісії Сумської міськради був таким: у будинку можна жити, але на першому поверсі, бо другий поверх ось такий.
2: Вода тече, весь домашній посуд стоїть тут. Ловимо воду. Так виглядає другий поверх з штучними стелями. Воно все збирається, тому як тільки розпочинається дощ, на жаль, у мене весь час я проводжу тут, бо вода тече або самостійно.
1: Дім фактично без даху, і вся ця вода просочується через стелю на перший поверх. Але через тиждень після влучання ситуація з будинком погіршилася.
2: Дуже сильний вітер. У мене будинок останній, там поле. І я знаходилася в будинку, і в мене від цього сильного шквалу вітру будинок дуже затрясся, криша піднялася, і вона згорнулась і полетіла в бік вулиці.
1: Оксана запросила другу комісію з відновлення. Їхній висновок уже був інакшим. Об'єкт пошкоджений та непридатний до проживання. Єдине, на що може розраховувати жінка, це до 500 тисяч гривень за програмою «Є відновлення». Але за підрахунками експертів з комісії, лише дах тут вартуватиме більше мільйона гривень. Визнати цей дім аварійним теж не можуть, бо тут є цілісність стелі та стін на першому поверсі. І закону, який би окремо розглядав такі випадки із дво- чи триповерховими приватними будинками, теж поки немає. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Володимир Зеленський відправив поштою орден Білого Орла президенту Польщі Карлю Навроцькому. Зеленський зауважив, що Україна не буде сперечатися щодо рішень про нагороди, якщо такі відзнаки свого часу мали Катерина ІІ, Беніто Муссоліні та Герхард Шредер. Президент пояснив, повернув орден, оскільки в Україні вважали, що у 2023 році ця нагорода була адресована українському народу та українській армії. Водночас він заявив, що Україна поважає внесок Польщі у спільну боротьбу проти російської агресії та готова до діалогу. Від ордена Білого Орла відмовився і другий президент України Леонід Кучма, повідомила його прес-секретарка. Президент наголосив, що історія важлива, але минуле не може бути важливішим за майбутнє, особливо на тлі спільної загрози з боку Росії. Також Кучма нагадав, що за часів свого президентства він вважав побудову дружніх відносин із Польщею одним із ключових пріоритетів та разом з екс-президентом Олександром Квасневським працював над примиренням між українським і польським народами. І на знак незгоди з діями глави Польщі від ордена Білого Орла відмовилися третій і п'ятий президенти України Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Ну, а я нагадаю, президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла через перейменування одного з українських підрозділів на честь Української повстанської армії. Ну, і вже відомо, що від польських нагород відмовилися міністр закордонних справ Андрій Сибіга, керівник Офісу президента Кирило Буданов, його заступник Ігор Жовка та посол України в Польщі Василь Боднар. Водночас у Варшаві рішення Навроцького розкритикували прем'єр-міністр країни Дональд Туск і міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Вони наголосили, що подібна суперечка піде на руку виключно агресору, себто Росії. Десятирічний хлопчик загинув у пожежі у Рівному. Сім'я була в квартирі, коли вони почули запах гару. Батьки почали евакуйовувати дітей, проте коли повернулися за сином, який спав у кімнаті, вогонь охопив оселю. Квартира вигоріла ущент, хлопчик загинув. І затруєнням димом до лікарні доставили трьох дітей та жінку із сусідньої квартири. Загрози їхньої життю немає. Ну і смертельне ДТП сталося напередодні ввечері у Броварах під Києвом. Водій автомобіля ВАЗ виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із автобусом, повідомили в поліції. У легковику перебували 12 людей, троє дорослих і 9 дітей. Унаслідок аварії загинуло двоє діток, 2 та 4 років. Інші пасажири автівки отримали травми різного ступеня тяжкості. Біль у горлі і температура. Оці симптоми, вони часто нами ігноруються, але для героя нашого наступного сюжету вони закінчилися реанімацією. У 24-річного Єгора діагностували мінінгоенцефаліт – небезпечне запалення головного мозку. За його життя столичні медики боролися 62 дні, і вони здійснили майже неможливе. Цю історію, історію порятунку, нам розкаже Олександра Бабіхіна.
3: Зараз Єгор уже впевнено сидить, говорить та активно переписується з друзями в соцмережах. Та усе це йому довелося опановувати наново після тяжкої хвороби. Що передувало лікарні, хлопець майже не пам'ятає.
4: Останнє, що пам'ятаю, що я прибив колесо на кільцевій дорозі. Як я його міняв? Все.
3: Наступний спогад Єгора уже з реанімаційного ліжка.
4: Я прокидаюсь на цьому ліжку. І просто такий, типу, що я тут роблю?
3: За тиждень до госпіталізації Єгор захворів. Батьки хлопця пригадують. Він скаржився на температуру та біль у горлі.
5: Обіцяв, що піде до лікаря. Ну, просто до лікаря він не дійшов і вже нам зателефонували, що він в лікарні вже без свідомості.
3: На той момент Єгор був у комі і вже не міг самостійно дихати.
6: В момент поступлення ми розуміли, що клінічно в нього є менінгоенцефаліт. Були певні симптоми, які вказували топічно на ураження саме структур головного мозку. І, по-друге, це ураження тканин оболонок мозку.
3: Лікарі розпочали виснажливу боротьбу за життя хлопця, провели численні обстеження, а аналізи направили до провідних лабораторій України та за кордон. Однак причину хвороби встановити так і не вдалося, лікування було симптоматичним.
6: Основна терапія це була антибактеріальна. Ми все ж таки по результатах спинномозкової рідини бачили, що збудник якийсь є, але ідентифікувати чітко його неможливо.
3: У процесі лікування один за одним додавалися нові тяжкі ускладнення.
6: Під час лікування в наших умовах у Єгора сталося запалення легень. Він переніс двобічну полісегментарну пневмонію. Трошки згодом ми отримали гастроентероколіт, який також має свої певні симптоми. Ми на це звернули увагу, провели додаткові дообстеження, виявили причину і їх нейтралізували.
3: Увесь цей час від ліжка Єгора не відходили його батьки.
7: На перших 3 тижні.
5: Ніхто просто сказати не міг, ну всі трималися і просто трималися. Оце було саме тяжке. Да.
7: То, ми розуміли, що все одно потрібно йти вперед, тому що здаватись не можна було.
3: Випадок Єгора лікарі називають унікальним. Одразу кілька важких діагнозів, кожен з яких міг стати летальним. Загальна вартість лікування сягнула космічних сум.
8: Якщо говорити плюс-мінус, ну, до 1 000 000 гривень набігало. Тому що унікальний пацієнт, тяжкий. Основну масу, більшу масу взяла на себе лікарня, і вона практично зробили ми все, щоб він був живий і здоровий.
3: Єгор – активний волонтер. Символічно, що у жовтні 22-го після масованого ракетного обстрілу Києва саме він із друзями привозив до цієї самої лікарні захисну плівку для вибитих вікон. Через 4 роки добро повернулося бумерангом. Тепер тут хлопця витягнули з того світу. І нині Єгор уже мріє про повернення до звичного ритму.
4: Дуже за кермо хочу. Ось це ось перше, що я хочу просто зробити. Ну, в мене життя було таке, що я постійно в місті, постійно за кермом, і зараз мені цього дуже не вистачає.
3: Єгор нарешті залишає стіни реанімації, вирушає на реабілітацію. Його стан стабільний, загроза минула. Утім, лікарі наголошують, навіть звичайні на перший погляд симптоми можуть мати непередбачувані наслідки. Тому важливо не зволікати і вчасно звертатися по медичну допомогу. Олександра Бабіхіна, Павло Бондаренко, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
0: У Польщі масові затримки українських потягів. В «Укрзалізниці» повідомили, все через перебої у енергетичній інфраструктурі на польській залізниці. Затримуються потяги, які прямують із Варшави до Хелма та Перемишля, деякі на 3 години. Українські залізничники разом із польськими колегами нині намагаються забезпечити стикування потягів, аби пасажири не втратили пересадку. Ну, а черговий етап переговорів, запланований між США та Іраном, узгоджувати деталі угоди. До Швейцарії вже вирушили переговорники від Дональда Трампа, Стів Вітков та Джаред Кушнер. Ну, а зустріч з іранською стороною підтвердили і в Пакистані. Вона відбудеться вже завтра. Також у Білому домі повідомили, що до переговорів приєднається віце-президент Джей Ді Венс. Тим часом Рейтерс повідомляє, що Іран поновив блокаду Ормузької протоки, оскільки Сполучені Штати та Ізраїль порушують домовленості. Попри оголошене перемир'я, ЦАХАЛ продовжує обстрілювати сили Хезболи у Лівані. Ну і набирає обертів суперечка між Трампом та прем'єркою Італії. Раніше президент США заявив, що Мелоні буквально благала його про спільне фото на полях саміту G7 у Франції. У Італії це заперечили і сама прем'єрка країни, і міністр закордонних справ. Згодом Трамп знову підняв цю тему в соцмережах, написав, що буцімто у Мелоні погані рейтинги, і вона зажадала фото з ним, аби ці рейтинги поліпшити. Ну а ще він звинував в італійську прем'єрку у небажанні підтримати його у війні з Іраном. Пані Мелоні відповіла, що діяла виключно в інтересах своєї країни і заперечила, що просила фото із Трампом. Мовляв, ані вона, ані Італія ніколи нічого не благають. На тлі цього скандалу італійський міністр закордонних справ Антоніо Таяні скасував візит до Сполучених Штатів.
9: На жаль, президент Сполучених Штатів зробив деякі дуже серйозні та образливі заяви щодо італійської прем'єрки. Через це я змушений скасувати мій візит до Сполучених Штатів, який мав відбутися в наступні понеділок та вівторок. Ми не хочемо вірити, що хтось може ображати Італію так, як це зробив президент Сполучених Штатів.
0: Тож слідкуємо за розвитком подій. Ну а Вікторія Малосвітна і Богдан Машай продовжать ефір телемарафону. Я ж побажаю вам тихого вечора і будьте здорові.
10: Ми боремося за країну рівних можливостей.
11: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш 2 професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай 2 шляхи завтра.
12: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові.
9: Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті. Можливість професійної спортивної кар'єри.

0: міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
1: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: Триває загальнонаціональний марафон «Єдині новини». 22:18 на годиннику. Друзі, тривають і повітряні тривоги в Україні. Зараз ми знову вам покажемо на карту. Чернівська область, частина Сумщини, окремі райони Харківщини, Кіровоградська область уся, окремі райони Дніпропетровщини, Запоріжжя та Донецька область. Тут лунають наразі тривоги. Безпілотники ворожі в повітряному просторі нашому знаходяться наразі. Про це повідомляють повітряні сили. Зокрема, вони фіксуються і на Харківщині, і Кіровоградщина, ударні БПЛА на Чернігівщині в напрямку Київщини, і реактивні безпілотники на Кропивницькій. Тож будьте обачні, обережні і перебувайте в укриттях.
4: Окупанти 6 разів штурмували позиції захисників на Південно-Слобожанському напрямку фронту. Генштаб ЗСУ звітує про бої в районах Ізбицького та Зибиного на Харківщині. Три зіткнення із противником станом на 22:00 ще тривають. Загалом від початку доби на фронті зафіксовано 157 ворожих атак.
3: До ефіру долучається Георгій Хвістані, позивний Армані, начальник штабу батальйону безпілотних систем 58-ї окремої мотопіхотної бригади, майор. Пане Георгію, вітаємо вас, добрий вечір.
4: Добрий вечір.
5: Добрий вечір, студія, добрий вечір, Україна.
3: Про збір вас одразу запитаємо, тому що вже бачимо QR-код, номер карти на оновлення ПАК «Шарк». Розкажіть, будь ласка, що це саме за комплекси такі безпілотні, як багато їх вам треба, а це означає, що скільки грошей треба зібрати, а наші глядачі, вони обов'язково долучаться, я сподіваюся.
5: За допомогою БПАК «Шарку» наші екіпажі можуть залітати вглиб на територію противника. На глибину до 50 кілометрів від ЛБЗ знаходити унікальні цілі, знаходити логістичні маршрути та відповідно порушувати логістику ворога. Так як ворожий РЕБ постійно модернізується, і на нашу наземну станцію необхідно теж модернізувати, щоб ефективно виконувати бойові завдання.
4: А які компоненти потребують першочергової модернізації і наскільки вони дорогі?
5: Основний компонент – це наземна станція, яка посилить нам зв'язки від керування і відеосигналу.
4: І скільки це коштує?
5: На сьогоднішній день ми збираємо 500 тисяч гривень.
3: Друзі, номер карти ви бачите, QR-код також перед вами. Скануйте і долучайтеся і до цього збору. Безпілотники, які летять в глибину території, окупованої противником на російську територію, і нищать важливі об'єкти укріплення, паливо, бази зберігання, зберігання боєкомплекту – все це вражає постійно противника. І чим більше таких засобів ураження буде у наших військових, це означає, що більше можливостей буде в них на полі бою і менше у російських окупантів.
4: Георгій, хотіли з вами поговорити докладніше про ситуацію на Харківському напрямку. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день, які тенденції ви можете відзначити? Чи подібно до інших ділянок фронту росіяни зменшують кількість штурмових груп, можливо, перегруповуються або накопичують сил?
5: На сьогоднішній день в смузі 58-ї бригади ведуться активні бойові дії. Ворог застосовує велику кількість ударних БПЛА, намагається інфільтрувати свою піхоту в населені пункти на північно-слобожанському напрямі. В свою чергу засоби та сили безпілотних систем та відповідно вся 58-ма бригада в постійній готовності відбивати дані атаки.
3: Які тактичні завдання ставить тут перед собою ворог, які намагається вирішити? І чи бачите ви підготовку до більш масштабніших дій?

0: На сьогодні ми не спостерігаємо масованого накопичення для масштабних наступальних дій, але ворог систематично інфільтровує свій особовий склад в посадки, в невеликі місця, в села, використовує для цього темну пору доби, під поганою погодою особливо це робить. Він от намагається виконати план вищого керівництва Російської Федерації, створити буферну зону на кордоні з Україною вглиб 15 кілометрів.
1: Вже понад 10 тисяч гривень передали вам наші глядачі. Любі, дякую всім, хто долучається до зборів на підтримку Збройних сил України. Коли я кажу, що ви найкращі, жодним чином не перебільшую. Це так і є. Саме такими діями ви на своєму місці наближаєте українську перемогу, якої ми всі так зачекалися. Але хтось просто чекає, а хтось щось для цього робить. І в межах цього збору ви можете це зробити нескладною дією, прорахувавши гроші за номером картки або зісканувавши камеру свого пристрою QR-код, який переведе вас найкоротшим шляхом до можливості зробити свій маленький внесок у перемогу саме сьогодні у цей момент. Георгій, скажіть, будь ласка, щодо Харківщини, на сьогоднішній день ми знаємо, що росіяни багато брешуть, зокрема, про ситуацію у Куп'янську, хоча останнім часом вже навіть їм, здається, стало якось трішки незручно так обширно про неї брехати. Але, тим не менш, щодо російських військ, які стоять напроти вас на сьогодні, як вони змінюються? Чи можна говорити, що підтягуються якісь свіжі резерви і що вони діють якось інакше, ніж це було в попередній період?
0: Для нас знаковим показником є тим, що проти нас працює сильний підрозділ безпілотних систем Російської Федерації «Рубікон», який націлений на вибиття логістики Сил оборони України, який має колосальний досвід у цьому. Тому на сьогоднішній день наша основна мета – протидія даним екіпажам безпілотних систем ворога. Тому що на сьогодні саме ворожі екіпажі наносять нам найбільше урону.
1: А з вашого досвіду, протистояння Рубікону чим відрізняється від протистояння з іншими підрозділами російської армії?
0: Я можу сказати з певністю, що саме у підрозділів Рубікон є в своїх діях от послідовність, от починаючи від навчання особового складу, від застосування. В них є особливий нюанс те, що вони бережуть свій особовий склад. Вони от намагаються як умога далі поставити свої екіпажі, щоб їх важче було виявити, і вони працювали ефективно.
2: А чи є у них якась особлива тактика застосування безпілотників?
0: Тактика у них, в принципі, стандартна. В них є велика кількість БПЛА, але вони їх застосовують набагато якісніше, ніж інші підрозділи Російської Федерації. В них правильно працює розвідка, вони виявляють цілі. У них екіпажі працюють по секторам, тобто у кожного екіпажа є свій сектор, і вони не розпиляються на всю смугу фронту. Вони не тушать от пожари, як інколи це буває, а вони націлені саме на певний участок фронту.
2: А якщо говорити про технології, ви ж приземляєте ворожі дрони, можете роздивитися, з чого вони зроблені, то наскільки дрони Рубікона відрізняються від усіх інших підрозділів російських?
0: Якщо казати про FPV-дрони коптерного типу, то в них набагато все простіше. В них використовуються дві основні модифікації FPV-дронів коптерного типу. Це з однієї сторони плюсу, тому що саме такі дрони, їх масово, їх легше поміняти, якщо якась деталь вийшла з ладу. Але з іншої сторони, так як це підписані величезні контракти, швидко змінювати частоти, змінювати якісь обладнання, вони це не можуть, так як можуть це Сили оборони України.
1: Ви зазначили, що пріоритетною ціллю для Рубікону є логістика Збройних сил України, а як щодо нашого контролю над їхньою логістикою на вашій ділянці фронту, особливо з розвитком мідлстрайків, чи вдається бачити не лише те, що відбувається на території України, а й на території Російської Федерації?
0: Дійсно, ми бачимо, що із початком роботи по логістиці ворога на багатьох участках темпи наступальних дій ворога зменшилися в рази. О, тому що якщо нема своєчасної логістиці, нема своєчасного підвозу боєприпасів, провізії, нема можливості своєчасної евакуації військовослужбовців, темпи наступальних дій, звісно, впадуть. І тому на сьогоднішній день, і це у нас програма вже була запроваджена багато місяців назад на тактичному рівні, максимально зробити так, щоб в ворожі автомобілі, ворожі НРК на глибину 20 кілометрів, 30 не їздили.
2: Ворог також зацікавлений у тому, щоб ми не нищили його логістику, і, зокрема, і радник міністра оборони про це сьогодні у своєму дописі зазначив, Сергій Флеш, що намагаються росіяни перехопити наші дрони своїми дронами-перехоплювачами. Наскільки на лінії бойового зіткнення от цей напрямок у росіян розвинутий?
0: Ми бачимо, що спочатку 2026 року напрям дронів-перехоплюючих в них розвивається. Ми це бачимо, як вони постійно полюють за нашими розвідувальними засобами, за нашими БПЛА літакового типу. І я можу з певністю сказати, що вони постійно зростають у цьому. Тому, що стосується нас, ми постійно змінюємо тактику польоту, змінюємо маршрути, висоти, щоб наші засоби літали якомога далі і служили якомога більше годин.
1: Скажіть, будь ласка, щодо протидії українським безпілотникам і російським безпілотникам з українського боку на сьогоднішній день, наскільки складно загалом працювати на харківському напрямку, тобто наскільки територія насичена різними засобами для того, аби і на частоти впливати, і безпосередньо збивати самі безпілотники в небі?
0: На харківському напрямі ворог активно застосовує БПЛА літакового типу, такі як «Молнія». Таке відчуття, що... Ну, і ми це знаємо то точно, що в них збільшилось виробництво цих дронів, і вони постійно працюють по цивільній інфраструктурі, по позиціям Силам оборони України. Взагалі, місто Харків в останні дні постійно піддається ворожим ударам, як і КАБами, так і шахедами. Але, в свою чергу, Сили оборони України, в тому числі 58-ма бригада, нарощує сили і засоби протидіють ворожим дронам, в тому числі зенітні екіпажі щоденно і щоночі працюють теж.
2: Пане Георгію, про дрони на оптоволокні раніше багато говорили, противник нарощував цю технологію. Як зараз з цим у росіян і наскільки ми навчилися боротися з такими дронами, вчасно їх виявляти, реагувати?
0: Ворог дійсно виріс в сфері застосування БПЛА на оптоволокні. Ми бачимо, як він масштабується і все більше переходить в своїх ударах саме на оптиці. Ні для кого не секрет, що засоби РЕБ на оптоволоконні дрони не діють. Що нам потрібно для цього? Це своєчасне виявлення таких дронів за допомогою пристроїв, такі як акустичні датчики, і фізичне знищення або самого дрону, або оптоволоконного кабеля. На сьогоднішній день ми знаємо точно, що на харківському напрямі підрозділ «Рубікон» може використовувати дрони на відстань 40-45 кілометрів від лінії бойового зіткнення і залітати на окружну міста Харкова.
1: Дякуємо вам. Георгій Хвістані, позивний Арманія, начальник штабу батальйону безпілотних систем 58 окремої мотопіхотної бригади. Майор був з нами на прямому відеозв'язку. За час нашого спілкування ви, дорогі глядачі, перерахували на збір, який проводить Георгій, понад 40 тисяч гривень, за що ми безмежно вдячні кожному з вас.
2: Далі поговоримо про міжнародну політику. Путін має зробити вибір на користь дипломатії та реального миру. І всі пропозиції вже в нього на столі. Таке у вечірньому відеозверненні заявив Володимир Зеленський. Натомість, каже президент, росіяни готують нову масовану атаку по Україні.
3: Сьогодні вночі та найближчим часом треба особливо уважно ставитись до повітряних тривог. Росіяни підготувались до нового масового удару. Будь ласка, бережіть себе. Росіяни не зупиняють війну. Хоча всі пропозиції щодо цього реально, реальні формати, можливості реальні. Все вже давно у них на столі. І Путін має зробити вибір на користь дипломатії та нормального миру. Наша пропозиція зустрічі, пропозиція Путіну прямої і чесної розмови в форматі Україна-Росія за підтримки партнерів, наша пропозиція залишається в силі. Це важливо, щоб війна все ж таки була закінчена миром.
1: У Кремлі заявили про готовність до переговорів з ЄС щодо війни проти України, але нібито без тиску з позиції сили. Про це сказав прес-секретар російського диктатора Дмитрій Пєсков. Він звинуватив Євросоюз у згортанні контактів із Кремлем та заявив, що діалог нібито потрібен для обговорення широкого кола питань.
2: Якщо Польща не братиме участі у переговорах щодо миру в Україні, Варшава не визнає такі домовленості. Про це сказав прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Він додав, в інтересах Польщі, щоб Україна за жодних обставин не програла цю війну.
4: Будь-які домовленості щодо припинення вогню чи майбутнього миру між Україною та Росією безпосередньо впливатимуть також на Польщу. Тому або рішення ухвалюється в рамках механізму, передбаченого договорами Євросоюзу, або Польща має брати в них безпосередню участь. В іншому випадку ми не визнаватимемо таких домовленостей. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі.
1: До нашого ефіру долучається Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Олещук, добрий вечір.
2: Добрий вечір.
5: Добрий вечір.
1: Після саміту G7 в Авіані французькому з'явилася надія на те, що переговорний процес між Україною та Росією за посередництва США, а можливо і Європи, отримує якийсь новий імпульс і, відповідно, отримає більше шансів на те, аби принести якийсь результат. Зокрема, американський президент Дональд Трамп сказав, що тепер він поставить в пріоритет російсько-українську війну після того, як було підписано меморандум з Іраном та сполученим між Іраном та Сполученими Штатами. На вашу думку, на сьогоднішній день чи є підстави очікувати, що ось цей переговорний процес, якщо він дійсно поновиться, може принести якісь інші результати, ніж ми бачили до цього? І той факт, що Сполучені Штати знову переорієнтовують свою увагу на цей процес, це для нас радше плюс чи мінус? Тому що ми пам'ятаємо, який був цей переговорний процес з тиском переважно на Україну у минулу.
5: Є достатньо обережні підстави думати, що цього разу все може бути трохи не так, але саме обережні, тому що загалом Трамп вже не змінився, він як дивився раніше на ситуацію, так і дивиться. Тобто, дійсно, зараз, мабуть, знайшли певні аргументи для того, щоб пояснити Трампу, що, власне, ситуація виглядає не так однозначно, як йому ще рік тому розповідав Путін, що він всіх перемагає, скоро всіх переможе, все захопить, і треба йому віддати все. Добровільно, інакше він все захопить силою. Ну, м'яко кажучи, це не підтверджується жодними фактами. Це швидше певні фантазії особисто самого, знову ж таки, Путіна. Ну, і я думаю, що ті кадри, які міг Трамп побачити цього тижня із палаючим московським НПЗ, куди завітали привітні дрони СБУ та інших українських відповідних компетентних органів. Я думаю, що цей образ так само може бути достатньо переконливим для того, щоб змінити відповідні думки Трампа. Повторюсь, мова не йде про зміну, знаєте, якихось глибинних установок Трампа. Він яким був, він такий лишається. Але ще рік тому Трамп був переконаний на 100%, що Росія перемагає. Ну, власне, це вже не є якимось секретом, це не є домислами. Про це прямо сказав нещодавно президент Франції Макрон. Зараз його позиція, очевидно, змінилася, ну, тому що достатньо важко протистояти фактам. Факти, як то кажуть, річ уперта. І якщо факти розходяться із відповідними фантазіями одного російського диктатора, ну, мабуть, якось треба враховувати саме факти, а не фантазії. Водночас ми з вами повинні розуміти, що для того, щоб вести переговори з Росією змістовно, потрібно не просто визнавати реальність, але необхідно на Росію тиснути. І, чесно кажучи, поки що якихось фактів, які би вказували на готовність Трампа реально долучатися до тиску на Росію, немає. Ну, це якби теж факт. Тому, чесно кажучи, я достатньо скептично продовжую дивитися на участь Сполучених Штатів у цих переговорах. Росіяни й далі будуть намагатися маніпулювати американцями. Такі переговірники, як, наприклад, Вітков, ну, вони, чесно кажучи, досить піддатливі до подібних маніпуляцій. А поки що ніяких глобальних змін в переговірниках з боку Сполучених Штатів не спостерігається. Тому, я думаю, не треба поки що робити якісь завищені очікування від переговорного процесу під керівництвом Сполучених Штатів і адміністрації Трампа.
2: Пісков, речник Кремля, заявляє про готовність переговорів з Євросоюзом, хоча ще донедавна Москва називала Євросоюз стороною конфлікту. Що змінилося? І що означає оце російське без тиску з позиції сили? Чого хочуть росіяни?
5: Ну, росіяни відчули цю силу, і вона їм не сподобалася. Росіяни, очевидно, хочуть... У них є два формати. Один формат. Значить, зараз ми всіх там переможемо, всіх захопимо, всіх знищимо. Такі от ми сильні. І другий формат. Як тільки вони починають, даруйте на такому нелітературному терміні, вигрібати, вони одразу кидаються в сторону маніпуляцій. І намагаються маніпулювати іншою стороною. Вони, очевидно, відчули... що, як то кажуть, в гру з обстрілами і масованими нальотами на столицю можна грати в два боки. Їм це дуже не подобається. Вони прекрасно розуміють, що якби Україна продовжує посилювати свої спроможності в контексті далекобійних ударів. І що те, що, наприклад, було цього тижня щодо Москви, це, як то кажуть, лише квіточки, тому що згодом будуть відповідні... відповідне продовження у вигляді ракет, які Україна зараз розробляє і продовжує розробляти, в тому числі разом з європейцями. Тому росіяни одразу кидаються до європейців і кажуть, ну чого ви так гарячкуєте? Давайте поговоримо. Ну так, ми вас там посилали в відомому напрямку нещодавно, обзивали. Але це так, були дружні жарти. Давайте поговоримо. Ну не треба вам так сильно підтримувати Україну, давати їм ресурси на продовження війни. Давайте поговоримо там, може якось домовимося. Коротше кажучи, вони в звичний спосіб хочуть шляхом псевдодипломатії і імітації дипломатії збити підтримку України, потягнути час для того, щоб спробувати переломити ситуацію на свій бік. Тобто тут єдина причина, вони реально налякалися і зараз хочуть працювати над розривом союзу між провідними європейськими державами та Україною. І тому що цей союз реально становить для росіян дуже і дуже серйозну стратегічну небезпеку.
1: На вашу думку, той факт, що Трамп підписав спільне комюніке G7, у якому зазначається, що лідери країн G7 висловлюють підтримку суверенітету, територіальної цілісності України, а також зобов'язуються сприяти нарощенню українського оборонного потенціалу. Зокрема, раніше Дональд Трамп не підписувався під такими документами особисто. Окрім того, ми пам'ятаємо, що Сполучені Штати, зокрема, не підтримували деякі резолюції в ООН, в яких йшлося, зокрема, про засудження російської агресії. Як ви думаєте, чому Трамп цього разу підписав документ з такими формулюваннями, і чи варто в цьому шукати, можливо, якийсь знак, що попри слова, які бувають різними, все ж таки, можливо, щось на глибинному рівні змінюється в американській політиці щодо російсько-української війни?
5: Це дійсно знакова подія, яку не треба, в принципі, мабуть, перебільшувати, але применшувати теж не треба, тому що тривалий час адміністрація Трампа відмовлялася в принципі, від будь-яких формулювань, які стосувалися засудження російської агресії, визнання територіальної цілісності і суверенітету України. Тобто, ну нібито це лише слова, але коли, наприклад, доходило до голосування відповідних резолюцій в Раді безпеки ООН, там одразу повникали якісь проблеми з, знову ж таки, американцями, які там не хотіли підтримувати ці резолюції. Тобто, суто навіть формально висловити якусь підтримку України, вони не хотіли. І тому те, що вони зараз дійсно підтримали це спільне комюніке, ну це певним чином показово. Тобто, ну що тут? Втома Трампа від Путіна, зневіра в нього, якісь інші мотиви. Ну тут можна сперечатися і знову ж таки можна сперечатися, наскільки це все може бути довге і чи не може, наприклад, Трамп завтра змінити свою позицію. Може, абсолютно без проблем. Але, ну, справді, це достатньо показова історія і дуже цікава в контексті будь-яких відповідних наслідків. Ну, власне кажучи, від Трампа, насправді, не потрібно, щоб він там якось дуже сильно підтримував, шанував Україну. Нам потрібні конкретні кроки. Щоб він не блокував продаж зброї, продаж технологій. Щоб він, можливо, дозволив продати Україні ліцензії на виробництво найбільш необхідних різновидів тих самих озброєнь від американських виробників. щоб він, зрештою, не зупиняв обмін розвідданими. Ну, коротше, є декілька конкретних моментів, де, знову ж таки, допомога з боку Сполучених Штатів залишається для України важливою. От нехай хоча б там, в принципі, нам не заважає, і це вже буде достатньо немало, як на мене. Ну, якщо він при цьому не буде лізти постійно з обіймами до Путіна і намагатися якимось чином торгувати українським суверенітетом, ну, теж буде непогано.
2: Володимир Зеленський заявив про можливе відновлення переговорів щодо завершення війни у новому форматі. Ну, тут розглядається кілька варіантів. Європейський, потім американо-європейський, двосторонній за участю партнерів. Але чи важливий сам формат, якщо Росія не хоче домовлятися, не хоче сідати розмовляти ані з Україною, ані з Європою, ані зі Сполученими Штатами Америки? Вона просто стоїть на своєму.
5: Абсолютно вірне питання, я теж його постійно ставлю, що сам по собі формат не є вирішенням проблеми. Тобто можна збиратися в будь-якому форматі. Якщо росіяни просто прийшли туди чергову делегацію на чолі з Мединським, які будуть читати лекції про печенегів, немає великого сенсу, чи будуть там європейці, американці, українці, чи, наприклад, там китайці з індійцями. Це не матиме ніякого значення, тому що це буде індикатором того, що ні про що реально говорити росіяни не хочуть. Тому треба продовжувати тиск на них. Дипломатичний, економічний, в першу чергу військовий тиск. От бачите, один раз долетіли серйозно дрони до Москви, нагнали туди диму, і вже росіяни хочуть з європейцями говорити. Кажуть, ну там, давайте не будемо займатися тиском, давайте будемо говорити. А уявіть собі, якщо більше, ближче до Кремля щось прилетить. Наскільки вони стануть одразу конструктивніші, тверезіші, розумніші, раціональніші? Це, здається, єдиний спосіб якось на них вплинути. От знаєте, тут як не згадати давню приказку, що добрим словом і револьвером можна досягнути значно більшого, ніж просто добрим словом. Оце та формула, яку, як на мене, найкраще застосувати до перспектив переговорів з росіянами, тільки там замість револьверу балістичні та крилаті ракети.
1: Як ми знаємо, з численних повідомлень європейських ЗМІ в Європейському Союзі тривають обговорення щодо кандидатури ймовірного перемовника саме від Європейського Союзу. На вашу думку, долучення такого перемовника та його авторитет, яке значення можуть мати для цього переговорного процесу і чи здатен сам факт появи такого перемовника повернути його в якогось іншому напрямку?
5: Ну, в принципі, якщо росіяни готові з ним говорити, то нехай він буде. Нехай уже, як то кажуть, не лише Віткоф і Кушнер спілкуються із росіянами, нехай і від європейців хтось теж приблизно в такому ж форматі спілкується. Я думаю, що це було б значно конструктивніше і краще для перспектив відповідних переговорів. Треба висувати якісь завищені очікування від цього всього, але, мабуть, час для цього настав. При цьому кандидатура має бути адекватна. Це має бути людина, яка б користувалася довірою і європейських країн, і українців. Чи можна знайти таку кандидатуру? Можна. Чи будуть, наприклад, з ними говорити росіяни? Ну, от, поки що не зовсім зрозуміло. Але, ну, в перспективі, я думаю, цього досягнути можна. Тому, ну, чому б, зрештою, ні? Чому лише залишати цю прерогативу американцям? Тому що все одно американці ці переговори продовжувати, очевидно, будуть. І схоже, що при цьому вони прагнуть реалізувати свої власні інтереси, які місцями дуже далекі і від європейських, і від українських.
1: Дякуємо вам, Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був з нами на прямому відеозв'язку.
2: Друзі, маємо повідомлення від голови Верховної Ради України пана Стефанчука. Несправедливе та недалекоглядне рішення президента Навроцького щодо українського народу безпрецедентно об'єднало президентів України, які в різні часи були у достоїні ордена Білого Орла. Сьогодні кожен із них, подякувавши польському народу за всю ту підтримку, яку ми отримуємо, прийняв спільне рішення повернути свої відзнаки. Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко та Володимир Зеленський виступили зі спільною позицією, поставивши національну гідність вище за політичні розбіжності. Ми можемо мати різні політичні погляди, переконання, прагнення, але ми, українці, велика нація, нація воїнів, нація честі, нація гідності. Ми шануємо і дякуємо нашим партнерам за допомогу, за підтримку, за людяність, але просимо шанувати і нашу волю, нашу країну, наш народ. Слава Україні!
1: І поки розгортаються політичні скандали поки у світі тривають. Війни, на жаль, набагато більше, ніж хотілося б, а не хотілося б жодної. Існує дуже багато абсолютно прикладних питань і реальних проблем українських людей, які необхідно вирішувати, які були спровоковані війною. Український уряд над цим працює. 3 тисячі українських родин, які залишили окуповані території, вже придбали власне житло за програмою «Є-відновлення». Держава погодила 1000 заявок на бронювання. Житлових ваучерів на загальну суму понад 6,5 мільярдів гривень, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, на першому етапі фінансування ініціатива фокусується на забезпеченні житлом переселенців, учасників бойових дій та осіб із інвалідністю внаслідок війни. Загалом місцеві комісії вже розглянули та погодили понад 33 тисячі заяв.
2: І далі про роботу наших далекобійних дронів будемо говорити. Російську Тюмінь сьогодні атакували дрони. Тамтешній губернатор заявив, що безпілотники намагалися прорватися до місцевого НПЗ та стверджував, що удар нібито вдалося відбити. Однак у соцмережах місцеві писали про стовп диму над підприємством. Також відомо про те, що роботу припиняв місцевий аеропорт. Від українського кордону до Тюмені майже 2000 кілометрів.
1: Атаку українських дронів по російській Тюмені підтвердив Володимир Зеленський. Президент розповів деталі, також наголосив, що це справедлива відповідь на ворожий удар.
3: Наші далекобійні санкції досягли Тюменського регіону в Росії. Це теж нафтопереробка, майже більше 2000 кілометрів від нашого державного кордону. Ефективно. Відпрацювали нові модернізовані дрони FP. Тепер вони можуть досягати цілей на дистанції 3000 кілометрів.
2: Валерій Яковенко, співзасновник групи компанії Drone.ua, експерт у сфері безпілотників та робототехніки, зараз на зв'язку зі студією. Вітаю вас, пане Валерію.
6: Вітаю вас.
2: Отже, наші далекобійні дрони отримали нові спроможності летіти набагато далі, нести бойову частину, заряд і вражати підприємства важливі військово-промислового комплексу далеко від лінії бойового зіткнення, набагато далі, ніж вони те робили. Чи означає це, що російській алабузі варто вже приготуватись?
6: Питання будь-яких підприємств, котрі працюють на економіку ворога, посилюючи терористичні режими, фінансуючи цю криваву війну. Всі ці підприємства є законними цілями українських військових, і перелік їх не виключається алабугою чи чогось чимось ще іншим. Будь-які підприємства, котрі ставлять загрозу і є законними цілями для Збройних сил України, вони можуть відчувати себе в небезпеці.
1: На сьогоднішній день, якщо ми говоримо про модернізацію самодалекобійних безпілотників, то які напрямки цієї модернізації вважаються в індустрії найбільш перспективними?
6: Дуже важливо тримати ефективність такого обладнання, оскільки завжди є баланс між розміром і масою бойової частини та безпосередньою функцією, технічними характеристиками дрона, котрі використовуються. Важливо використовувати далекобійне обладнання, але при цьому не зменшуючи розмір бойової частини. В останніх публічних змінах щодо комплектації цих дронів, це був один з таких моментів, на котрому зробили особливий акцент. Але вже ж важливо також тримати зв'язок, а вже ж можливо мати можливість отримувати дані навігації для того, щоб виконувати місії автономно. І це є, напевно, один з найкритичніших елементів, котрий потрібен не лише дронам, котрі працюють як діпстрайки, але й, в принципі, будь-яке обладнання, котре націлене на знищення інфраструктури ворога.
2: А наскільки близько ми підійшли до того, щоб дрон міг завершувати свою місію, навіть якщо він втратив зв'язок з оператором?
6: Насправді такі елементи автономності, вони існують достатньо давно, і навіть в документах публічних закупівель вимоги щодо такого обладнання і таких компонентів, вони існують з 2023 року. Тож це обладнання використовується активно. Чи використовується воно на діпстрайках, це вже інше питання.
1: Після того, як росіяни втратили доступ до системи Starlink, яка в тому числі використовувалася на далекобійних дронах, ми знаємо, що вони експериментують, розвивають, заявляють про те, що вони готові випустити, запустити на орбіту супутники, які будуть заміняти функціонал Starlink, але будуть суверенною, про те, що вони готові випустити, запустити на орбіту супутники, які будуть заміняти функціонал Starlink, але будуть суверенною російською системою. На сьогоднішній день наскільки вони просунулися в цьому питанні, оскільки у разі, якщо їм це вдасться, зі зрозумілих причин може бути серйозною проблемою для нас.
6: Технології, котрі використовують росіяни сьогодні, вони не передбачають такої масової

0: Концентрація супутників на низьких орбітах. А те обладнання, котре з'являється, воно позиціонується геостаціонарно. Подекуди це призводить до дуже великої затримки у сигналі і неможливості використовувати цей тип радіосигналу чи комунікації для того, щоб в режимі онлайн керувати якимось обладнанням. Це дає перевагу Україні щодо використання наших власних систем зв'язку. Якщо ж ми говоримо про ворога, не варто на його недооцінювати. Завжди з'являються технології, котрі так чи інакше можуть замінити певний тип зв'язку. Мова йде не лише про російські технології, але й про інші закордонні. І тут важливо тримати контроль над виконанням санкцій, щоб скрепні на болотах не мали доступу до західних технологій.
1: 27 країн, якщо я не помиляюсь, беруть участь у дрон-діл і вкладають гроші у наші технології уже. Вони зацікавлені у російських, в українських розробках. Звісно, зацікавлені, щоб всі російські розробки, вони падали ще на території країни-агресорки. Які рішення українських компаній останнім часом викликали найбільший інтерес у наших міжнародних партнерів?
0: Варто відрізняти два вектори. Перший – це то простий і зрозумілий. Дуже багато хто формує зацікавленість безпосередньо щодо дронів, невеличких пристроїв, котрі можуть збивати дуже дороговартісне вороже обладнання. Але насправді зацікавленість набагато глибше, тому що Україна сформувала цілі екосистеми. Не лише як виробляти ці елементи безпеки локалізовано, але й як їх об'єднувати у цілій інформаційній мережі для того, щоб досягати максимального ефекту, максимального результату. Насправді українські інновації, вони далеко знаходяться поза просто залізом. Це також і системи керування, і координації, і раннього виявлення цілей, супроводження цілей, сортування цих цілей для того, щоб всі вони були знищені тим чи іншим обладнанням, і вибір пріоритетності. Саме такі підходи цікавлять наших західних колег, і це створює фундамент для нової дипломатії, технологічної дипломатії, тому що західний світ цікавлять саме українські надбання, котрі ефективно працюють. І під ефективно ми говоримо не під тим, що воно дешевше, хоча так, воно значно дешевше, але й воно має дуже високу конверсію витрачених бюджетів на виконану місію. Саме це і привертає увагу сьогодні наших західних партнерів.
2: Думаю, привертають їхню увагу і ось такі кадри з території Російської Федерації, де палають нафтобази та інші об'єкти, що свідчить про практичну користь від тих інновацій, які сьогодні пропонує Україна світовому ринку безпілотних систем. Для Росії це великий головний біль. Росія перевезла з фронту разковий панцир для захисту нафтопереробного заводу в Москві, зокрема. Система ППО там у дефіциті, пише видання Defense Express, за його даними, про те, що панцир був на передовій, свідчить захисна сітка, так званий мангал, який зазвичай встановлюють для захисту від дронів на техніці, що працює на фронті. У Москві ж раніше ППО із подібною сіткою не фіксували до останнього часу. Валерій, на вашу думку, загалом, які фактори посприяли тому, що став можливий ось цей удар по російському НПЗ настільки видовищний, настільки точний та ефективний?
0: Насправді, це все результат дронової екосистеми, котра розбудовується сьогодні в Україні. Ми говоримо сьогодні про виготовлення десятки тисяч дронів на добу. І це шалені кількості, котрі використовуються для того, щоб посилювати нас. Це підвищення рівня автоматизації, це підвищення рівня зв'язку. І все це призводить до ось таких от прикладів, коли, здавалося б, одна з найзахищеніших територій навколо Москви, вона фактично була потрощена українськими приладами, котрі виконали свою успішну місію чи у вигляді прямого руйнування, і чи навіть у вигляді того, що дійсно дуже важливий ресурс протиповітряної оборони був відтягнений з лінії фронту для того, щоб захищати домівки олігархів. І фактично ми перед собою бачимо кардинальні зміни щодо вектору, як розвиваються бойові дії в рамках цієї війни.
1: У нас хвилинка буквально лишається. Defense Express звертають увагу, що на одному з панцирів був неповний боєкомплект. Наскільки це взагалом такий серйозний сигнал для оцінки запасів російських ракет?
0: Я не став би робити висновки по стану боєзапасу одного конкретного одної системи протиповітряної оборони. Нам потрібно дивитися в динаміці на всі ці історії, і нам потрібно дивитися, яким чином РФІ буде реагувати на наступні наступальні кроки українських військових. Нам потрібно недооцінювати ворога. Це критично. Але в тому ж момент ми маємо вірити в наших військових і чітко розуміти, що за останні роки українці зробили просто надзвичайну революцію.
2: Дякуємо вам, Валерій Яковенко, співзасновник групи компанії Drone.ua, експерт в сфері безпілотників та робототехніки, був з нами на прямому зв'язку.

це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх. Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко. Там, де був собою.

0: оце там?
1: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
0: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
2: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: У ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна». У студії з вами Олег Панюта. І ось про що піде мова у цьому випуску. Шукали дронами, виводили пішки, вивозили на бронетехніці.
5: Створили дрони з гучномовцями, пролітали їх, шукали.
4: Понад 30 людей військові врятували зі справжнього пекла у Куп'янську. Унікальні кадри спецоперації покажемо. Українські дрони знову навідалися до Москви і боляче вдарили не лише по нафтопереробці, а й по міфах Кремля.
6: Я відповідально заявляю, у нас лучше в мірі ПВО.
4: Поки тамтешні чиновники брешуть, зет-блогери ставлять незручні питання про дірявий щит. Відповіді є у нас. Окупанти ще контролюють півострів, але вже не контролюють власну тривогу. Поки українські дрони знищують логістику ворога, російські офіцери пакують валізи і вивозять родини з Криму. Чому окупація раптом стала незручною? І як до цього доклалися українські воїни?
7: Кількість загиблих у Запоріжжі зросла до 5. Із-під завалів житлового будинку дістали тіло жінки. Поранених вже 10. Під вечір ворог ударив по місту 9 керованими авіабомбами, цілив по об'єктах інфраструктури та по житлових кварталах. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Кілька людей загинули у власних автівках. Ну а близько 5 вечора росіяни скинули 7 керованих авіабомб на околиці Сум. Там загинув чоловік, ще троє людей поранено, повідомили в обласній військовій адміністрації. Пошкоджені щонайменше 20 приватних будинків. На місці працюють екстрені служби. А на Київщині 4 людей постраждали через денну атаку дронів. Троє з них у Вишгородському районі, унаслідок влучання у легковий автомобіль. І один чоловік постраждав в Бориспільському районі, де ворожий безпілотник поцілив у складські приміщення. Поранених ушпиталили, наслідки атаки надзвичайники вже ліквідували. Ну а до цього вночі ворог атакував керованими авіабомбами Харків. Одна із бомб влучила у двоповерхівку у Холодногірському районі. Під завалами опинилися 9 людей, 8 вдалося врятувати, один чоловік загинув. Пошуково-рятувальна операція тривала понад 3 години. Зараз на місці продовжуються аварійні роботи.
8: Вона якраз в цей час була в туалеті, що її це якось захистило. Вона провалилася на перший поверх і сама вибралася і почала вигрібати доньку, почула її. А потім вже рятувальники 4 години діставали її, а свекра не врятували.

0: Куп'янськ на Харківщині – це місто вибухів, вогню і попелу нині. Утім, там і досі залишаються цивільні. Аби евакуювати людей у безпечні місця, військові шукають їх спеціальними дронами, виводять пішки та вивозять на бронетехніці. Як відбуваються такі спеціальні операції, Ірина Антонюк розкаже.
1: Люди з полегшенням виходять з бронетранспортера. Їх щойно врятували від смерті.
2: Почався мінометний обстріл. Ну, хорошо, ну, видно по тому квадрату.
3: Хлопці,
2: да. Підрозділу «Скеля» взагалі.
3: Да.
2: Молодці.
4: Тримайте.
2: Дуже їм велика вдяка.
5: Золотенькі мої, дуже вам дякую. Низький вам поклон. Кланюсь до самої вам землі за те, що ви нас врятували, витягнули з цього проклятого місця.
1: Тетяна жила в селі під Куп'янськом і вже втратила надію на порятунок. Її село окупанти зрівняли із землею.
5: В селі нашому продуктів немає, обстріли. Це дуже-дуже жахливо. Дуже.
1: Виїхати самостійно з Куп'янської громади вже неможливо. Тетяна з чоловіком намагалися навесні, але не вийшло.
6: Їхали з чоловіком, хотіли виїхати, підірвалися на машині. Колесо розірвало, поміняли колесо, вернулися назад. Оце все. Ну, чоловік не схотів іти, а я вирішила.
1: До 425-го окремого штурмового полку «Скеля» звернулася Куп'янська громада. Попросили допомогти людям вибратися.
7: До нашого підрозділу та командира 325-го окремого штурмового полку Гаркава Юрія Васильовича звернулася куп'янська влада, начальник військової адміністрації, з проханням про допомогу евакуації цивільного населення.
1: Військові розвернули справжню спецоперацію, і найперша задача була знайти людей, які залишилися у місті.
7: Створили дрони з гучномовцями, прилітали, їх шукали, де люди виходили, їм говорили, для чого ми їх шукаємо, що хочемо провести евакуацію.
1: Тих, хто погодився, виводили пішки. Будь-якою технікою заїхати у місто неможливо. Всюди нишпорять російські дрони.
7: Були, що я скажу, що людина виводилась не за 2-3 години, а це було і сутки, і двоє, тому що приходилося пересиджувати десь. Так як обстріли, і в Півіхі були атаки, хлопці збивали в Півіхі, як ішли, розумієте? Тому ну, це було не дуже-дуже непросто, але жодна людина не постраждала, ті, що наші хлопці виводили.
1: Найпершими воїни виводили із зони бойових дій дітей та пенсіонерів. Дорога з Куп'янська зараз дуже складна і важка. Пані Тетяні довелося йти не один кілометр на милицях пішки через насадження і бездоріччя.
8: А на городі тяжело підніматися, так мене під руки волокли, тягнули. Ну, слава Богу всім. Я не вірила, що я вийду. Вийшла.
1: Бійці допомагали людям йти, несли речі в руках та рятували від російських атак.
9: Хлопці розполагають до себе, настраюють на позитив, що все буде добре. Професійні хлопці. Нас виводили хлопці на позивний «Кіт» і «Кульок». Їм окремий привіт.
1: Бійці «Скелі» вже врятували з Куп'янська понад 30 цивільних, з яких шестеро – діти.
10: Всім спасіба. Раді, що ви нас спасли.
11: Фух, отакі пацани.
10: І ви вивезли, скільки класно пацани.
11: Скала?
10: Скала. Дякуємо.
11: Хлопці, дякуємо. Величезне.
1: Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Росія, Тюмень. Цю місцину сьогодні атакували дрони. Тамтешній губернатор заявив, що безпілотники намагалися прорватися до місцевого нафтопереробного заводу, та він стверджував, що удар нібито вдалося відбити. Однак у соцмережах місцеві писали і зображали стовп диму над підприємством. Також відомо, що роботу припиняв місцевий аеропорт. Від українського кордону до Тюмені майже 2000 кілометрів навпростець. Ну а московське НПЗ що був атакований цього тижня, він зупинив переробку нафти. Генштаб Збройних сил України підтвердив влучання по установках первинної переробки палива та трьох резервуарів на 10 тисяч та на 30 тисяч кубометрів. Причому два із них знищені повністю. Це видно на супутникових світлинах, опублікованих у мережі. Цього тижня московський нафтопереробний уразили двічі. Підприємство є найбільшою в області, і воно забезпечувало паливом до 40% транспорту російської столиці. Загалом до Москви цього тижня українські дрони навідалися тричі і завдали болісного удару не лише по нафтопереробці, але й по репутації Кремля. Навіть затяті Z-блогери засумнівалися, що столицю Росії захищає найкраща у світі система ППО. А як же ж довго вони у це вірили? При цьому державні медіа наслідки українських далекобійних санкцій вони просто не побачили. Та поки розпропаганда намагається применшити результати українських атак, світові медіа повідомляють про те, що російська ППО, окрім інших проблем, нині стикається ще з однією із виснаженням запасів ракет для їхніх комплексів С-300 та С-400. Про слабкі місця російської протиповітряної оборони Євгенія Терещенко.
3: Я ответственно заявляю, у нас лучшее в мире ПВО и лучше нашей ПВО нет вообще ни у кого.
4: Автотренінг у віршах від голови Комітету з оборони Держдуми. Цілий генерал на Пропаганда ТВ розповідає, як сталося, що українські дрони вкотре прорвалися крізь чотири кола повітряного щита навколо Москви.
12: Здесь, как говорит, у нас самое лучшее ПВО. Я не знаю, сколько штук уже поприлетало, я уже штук 15 не считал.
4: Попри вибухову атмосферу і пекельні пейзажі у столиці Росії, офіційні особи не посипають голови попелом, а вихваляються рекордом. Виявляється, лише на підльоті до столиці країни-агресорки вдалося збити 180 дронів. І прорвалося до Москви якихось 7. Щоправда, відео демонструє інше, як безпілотники один за одним влучають у НПЗ. Та й свідки атаки роботу ППО оцінили без літературних реверансів.
13: З автомату. О, ПВО. Що ти мимо, ПВО?
4: Хоча російська ППО кілька цілей таки вразила. Зокрема, кришку резервуару з паливом на НПЗ зірвало саме від ракети РФ. Було ще й влучання у будинок через російські реби.
14: Зразу в таких випадках починається шалений тиск на розрахунки. Стріляти, прикривати, чого пропустили, всіх порвати і т.д., і т.д., і т.д., і т.д. По-друге, Росії стягали під у Москву, скажімо, всюди, звідки могли. А для того, щоб вони всі працювали ефективно, це потрібне злагодження.
4: Традиційно применшила російська влада і наслідки. Мовляв, українські дрони трохи пошкодили НПЗ у Капотній, ринок Садовод. І це дещо суперечить враженням місцевих, які наче на курорті побували. Пекельний all-inclusive.
15: Вся Москва в пожар. Скажи мені, дядя, ведь недаром Москва спалена пожаром. Французам віддана.
4: А наступного дня – нові візити українських дронів. Російська ППО, яку нахвалювали як багатошаровий щит неба, що зупинить усе від ракет до комарів, виявилася черговим міфом, який зруйнували українські БПЛА.
16: Той факт, що ми прорвали оборону ППО, протиповітряну оборону міста Москви, він сам по собі дуже значущий, оскільки це ешелонована оборона. І ми побачили, як можна її обходити, як можна її долати.
4: Не допомогли й мільйони доларів, які Москва витрачає на зміцнення ППО.
17: Концентрація цих ЗРК все на самій території Москви – це, власне, певною мірою такий, навпаки, грає злий жарт з росіянами, тому що вона просто, ця кількість систем ураження, вона, навпаки, їх дезорієнтує, дезорганізує.
4: Та й панцирі на дахах висоток не відпрацювали, як очікувалося.
17: Цікавиться, як вони доставляють туди боєприпаси. Це найбільше питання, але насправді, скоріше, це просто кранами, туди їх довозять або на гелікоптерах. І тут якраз оце недолік такої саме використання цих панцирів на висотках, те, що немає можливості вчасно перезаряджати ці комплекси.
4: Дійшло до того, що перехоплювачі до ЗРК С-300, які мали б захищати проти ракету, РФ витрачають, щоб збити українські безпілотники. І не завжди влучно.
14: На підльоті, там, умовно кажучи, за кадром, по цих безпілотниках теж відбувалися пуски російських систем протиповітряної оборони, швидше за все за ними полювали С-300 чи С-350, можливо С-400. І в загальному сухому залишку не змогли відбити.
4: Дорогі ракети використовують проти значно дешевших дронів. І це виснажує російську ППО.
16: Один постріл цієї ракети може коштувати більше, ніж десятки дронів. Більш дешеві і більш масові засоби ураження, вони знекровлюють систему ППО, яка змушена користуватися більш дорогими ракетами, які потребують більше часу і більше грошей на їхнє виготовлення.
4: Є ще одна проблема. У РФ бракує боєприпасів для систем ППО С-300 та С-400. За оцінками нашої розвідки, торік Росія мала 400 таких ракет, але тепер їх значно менше. По-перше, спочатку повномасштабного вторгнення запаси витрачали безконтрольно для ударів по території України в режимі «земля-земля».
14: Це ракета, яка при вибуху створює величезну хмару осколків. І їх вони дуже багато використовували. Їх мали за різними підрахунками 6 чи 8 тисяч на початку широкомасштабного вторгнення. Вони їх використовували, наносячи удари по житлу, по цивільних містах.
4: З виробництвом теж не переливки. Через санкції не вистачає ключових компонентів, наприклад, головок самонаведення та модулів керування.
17: І, власне, далекобійні українські санкції так само впливають, коли ми б'ємо по різних промислових об'єктах, як там Венір Прогрес, так, в Чебоксарах, коли ми його знищуємо, там уражаємо. Це так само впливає на велику кількість ланцюгів постачання продукції, яка потім безпосередньо впливає на виробництво ракет.
4: Можливо, Москва браку перехоплювачів та й самих систем ЗРК і не відчує. Вдосталь їх і біля резиденції Путіна, на відміну від інших регіонів РФ.
17: То якщо вони концентрують більше зусиль довкола Москви, то, будь ласка, ми прорвемо ешелоновану протиповітряну оборону десь в районі Білгорода-Курська, полетимо в Сибірь, будемо бомбити Пермь, там, Чебоксари і так далі.
4: Тож посилений захист Москви відкриває додаткові можливості для наших далекобійних санкцій. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: А от нашу протиповітряну оборону пообіцяли посилити лідери G7. Ба більше, США та європейські країни Великої Сімки, вони мають намір дозволити Україні виробляти за ліцензією ракети дальньої дії та системи протиповітряної оборони. Про таке оголосили за підсумками саміту G7 у французькому Евіані. Та й очільник Білого Дому Дональд Трамп підтвердив, що розгляне прохання Києва стосовно отримання ліцензій на виробництво ракет перехоплювачів. Коли це може статися? Від чого залежить рішення Трампа? Ну і чи вплине на нього війна з Іраном? Це аналізував наш спецкор із Нью-Йорка Юрій Гула.
18: Після місяців холодних відносин США знову шукають формулу військової допомоги Україні. Цього разу йдеться не лише про нові поставки із військових арсеналів. У Вашингтоні обговорюють, чи можуть американські оборонні компанії надати ліцензії на виробництво зброї у Європі та, можливо, й в Україні. Це рішення може змінити усю суть американської військової допомоги. Не чекати, поки на складах знайдуть чергову партію ракет, а запускати виробництво під потреби України.
19: Кілька посадовців, наближених до Білого Дому та обізнаних із ходом обговорень, заявили Bloomberg, що найближчими днями Трамп планує звернутися до ряду американських оборонних компаній із проханням надати ліцензії на виготовлення озброєння європейським та українським підприємствам. Це має вирішити проблему дефіциту ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони, які необхідні Україні для збиття російської балістики. Але проблема в тому, що таких ракет бракує не лише Києву. На тлі війни з Іраном критично потребують ракет для ППО і союзники США на Близькому Сході, та й Вашингтон вже давно рахує власні запаси. Тому Трамп розглядає передачу ліцензій як швидкий спосіб посилити партнерів, і він цього не приховує.
20: Вони хотіли б мати можливість це робити. І ми розглянемо це питання.
19: Для американської оборонної промисловості ліцензія на виробництво зброї – це не просто дозвіл та передача секретних креслень. Це доступ до технологій, компонентів, виробничих ланцюгів і якості контролю. Особливо, коли йдеться про ракети та системи, які мають збивати російську балістику. Питання справді політично чутливе для США, але критично важливе для виживання України, бо після кожної масованої атаки Київ залишається із однією тією самою проблемою – системи Петріот є, а от ракет для них критично бракує. А без них навіть найсучасніша ППО не може збивати балістику, яку РФ запускає частіше, ніж наші партнери встигають виробляти і передавати перехоплювачі. У Європі ракети для Patriot за американською ліцензією вже виробляє Німеччина і ретельно охороняє технології через інтелектуальну власність та секретні ланцюги поставок. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц визнає, проблему недостатніх виробничих потужностей справді можна вирішити через передачу ліцензій тим компаніям, які вже мають технічну базу. Тобто зброя може з'явитись не лише на американських базах у ЄС, а й на конвеєрах в Європі та Україні. У свою чергу президент Франції Еммануель Макрон, виступаючи на заключній прес-конференції після саміту G7, підтвердив, що Трамп наполягав на мобілізації американської оборонки у найближчі місяці, щоб ракети в достатній кількості мали усі – і США, і Європа, й Україна.
2: Баланс сил за останні місяці суттєво змінився. Україна просувається вперед, чинить опір, а Росія відступає. Саме тому ми всі погодилися збільшити постачання засобів ППО, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також далекобійних можливостей. Американський президент наголосив на мобілізації оборонної промисловості Сполучених Штатів. А кілька з нас, на прохання українців, наполягали на важливості ліцензування і виробництва в Україні, щоб рухатися ще швидше.
19: Лідери роз'їхалися, а після саміту додому і зі США надійшов позитивний сигнал, заявив президент Зеленський. За його словами, Київ порушував питання ліцензійного виробництва із-за попередньої адміністрації, але тоді результату не було. Тепер же на зустрічі з лідерами Великої Сімки Україна отримала позитивний сигнал щодо посилення ППО від усіх учасників, зокрема і від Трампа. І Україна готова виробляти ракети і для себе, і для партнерів. Але без американської згоди цей конвеєр не запустити.
21: Зараз, дай Бог, вони проведуть всі консультації відповідно з Рейтеонами, з іншими і виробниками, і в адміністрації проговорять з військовими. Я дуже надіюсь, що вони повернуться з позитивною відповіддю. А у нас є можливості для того, щоб наші компанії, приватний сектор і наші державні компанії на ВВК змогли допомогти Україні, змогли допомогти і країнам Близького Сходу, змогли допомогти і країнам Європи. Нам будуть допомагати набагато більше. Це слова президента Трампа для того, щоб Путін зрозумів, що допомога не зупиниться, і тому бажано йому зупинити війну.
19: Поки у Білому домі ще роздумують над ліцензіями на виробництво ракет для ППО, у Сенаті США з'явився ще один можливий механізм для озброєння України. Група сенаторів від обох партій внесла законопроєкт, який передбачає внесення змін до чинного американського закону «Репо Ект», який уже дозволяє конфісковувати заморожені російські активи та передавати їх Україні. Новий законопроєкт розширює використання цих коштів. Зокрема, йдеться про можливість закупівлі військової техніки та обладнання для Сил оборони України.
18: Цей законопроєкт ще має пройти довгий політичний шлях кабінетами на капітолійських пагорбах. Але він показує, хоч у самих американців угода із Іраном зараз тримається на чесному слові, але вони готові повернутися до російсько-української війни і шукають не черговий пакет допомоги, а довший механізм підтримки. Утім, для Києва зараз головне не кількість сигналів, а швидкість рішень. Бо російська балістика не чекає, поки політики у ЄС та США ухвалять ліцензії та нові закони. Із Нью-Йорка Юрій Гулами, Україна, Марафон, єдині новини.
0: У ці хвилини повітряна тривога шириться Україною, чи не на половині території оголошена небезпека. Повітряні сили повідомляють про атаку балістикою. Російські ракети летять на Полтавщину, Дніпропетровщину та Сумщину. Також у небі є ворожі безпілотні літальні апарати. Подбайте про власну безпеку, перебувайте у місцях, які вас захистять. Ну а від початку доби російська армія 66 разів атакувала позиції Сил оборони на передовій. Найбільше ворожих штурмів, 16, Генштаб зафіксував на Покровському напрямку. 10 атак було на Лиманському напрямку, 9 на Гуляйпільському. На Костянтинівському і Слов'янському напрямках Сили оборони зупинили по 8 атак противника. 4 рази окупанти намагалися прорвати нашу оборону на Південно-Слобожанщині.
22: У росіян? В принципі, у нашій зоні відповідальності сильна інтенсифікація взагалі активності. Вони дуже пожвавилися на Лиманському напрямку, вони ну, залишаються жвавими на Куп'янську, і вони лізуть навіть не на Овчанську, на Овчанську якраз все стабільно, а на північ від Харкова безпосередньо, там, де Гранів, там, де Козача Лопань, намагаються лізти саме в тому напрямку, атакувати через кордон. Ну, і дещо пожвавилися на Сумщині, в районі між Грабовським та селищем Рясне.
0: Вибухи цієї ночі лунали у тимчасово окупованому Криму. Місцеві жителі писали про атаку на Таврійську теплоелектростанцію. Там спалахнула пожежа. Гучно було в районі Сімферополя. Займання фіксували одразу на двох газорозподільчих станціях біля сіл Лохівка та Журавлівка. Під Бахчисараєм дрони атакували нафтогазове сховище. Пожежа палала на залізничному в'їзді на завод «Кримський Титан», це Армянськ. Ну і також Генштаб Збройних сил України підтвердив удар по мосту через Геничівську протоку. Ну а командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді заявив про влучання по газокомпресорних станціях у Журавлівці, Ароматному, Ключах та Лохівці. Окупаційна влада Криму скоротила маршрути усіх потягів на півострові. Відсьогодні вони курсують через так званий Кримський міст лише до Керчі, хоча раніше вони прямували до Сімферополя, Севастополя, Євпаторії та Феодосії. Розклад на залізниці у тимчасово окупованому Криму підкоригували українські військові. Генштаб Збройних сил України підтвердив ураження вже кількох мостів, зокрема у районі Роздольного та Владиславівки. А от бензовози на півострові почали супроводжувати військові конвої. Місцеві виклали у мережу відео, на якому видно, як поруч із автоцистернами їздять мобільні вогневі групи. У пабліках припускають, що це спроба захистити автівки із цистернами від ударів українських дронів. Ну і хоч окупанти ще контролюють півострів, та вже не контролюють власну тривогу. Російські офіцери вивозять свої родини з окупованого Криму до Краснодарського краю Росії, ближче до місць нової дислокації Чорноморського флоту. А усе через проблеми із логістикою і через катастрофічний брак пального в Криму. Наші сили оборони успішно і активно запроваджують логістичний локдаун на півострові, методично руйнуючи так званий сухопутний коридор, яким користується загарбник. За оцінками аналітиків, лише з травня українські безпілотники завдали близько 200 ударів по бензовозах, вантажівках, по іншому транспорту на трасі Новоросія, яка є ключовим маршрутом постачання російських військ окупованого півдня. Що зараз відбувається в Криму? І що буде далі? Чи можлива сухопутна, повітряна або морська спецоперація, яка дозволить Україні взяти півострів під свій контроль? Ельвіна Сейдулаєва про це.
5: Побожні полиці в магазинах, відсутність палива на заправках. Окупаційна влада мовчить. У соцмережах хвиля обурення. Кримчани скаржаться.
6: Сьогодні купила два останні пакети гречки та пару кіло цукру. У Севастополі все з магазину вигребли. Полиці просто порожні. У метро, до речі, ввели обмеження 10 кілограмів на одну персону.
5: Продовольчий дефіцит – це наслідки паливної кризи. Бензиновий голод в окупованому Криму триває вже місяць. Вантажівки, що перевозять товар, просто нема чим заправляти. З пустими баками і пересічні жителі півострова.
7: Тарарарам, тарарарарам, тарарарам.
5: Бензин та дизель на ЗИС видають по талонам і QR-кодам, які часто не працюють, але не більше 20 літрів у бак. Наливати в каністри заборонено, та заправити машину щастить далеко не кожному.
23: Відстояв у великій черзі. Десь 40 хвилин простояв. Приходжу на касу оплачувати, а вона: у нас інтернету немає. Каса не працює. Отже, інтернету немає, бензину нема. Що у нас далі за планом?
5: А далі повний логістичний локдаун обіцяють сили оборони України. Уже зараз наші дрони повністю контролюють сухопутний коридор до окупованого Криму. Наші воїни руйнують ворожу логістику на півострові, б'ють по військових базах, інфраструктурі та бензовозах. Лише за минулий місяць окупанти втратили щонайменше 200 автоцистер із пальним.
24: І позаду горить.
8: і попереду горить.
5: Уражено Чонгарський міст і переправу, що з'єднує Генічеськ із Арабатською стрілкою. Рух по ним перекрито.
9: Армянськ перекоп. Навіть оці два транспортних маршрути, вони не можуть повністю перекрити, відповідно, і забрати на себе той трафік, який був по Чонгару. Вогневий тиск на трасу Генічеськ і в напрямку Арабатської стрілки, це теж про логістику щодо ворожих підрозділів. Ну і, власне, якщо ми говоримо про Чаклинку, про Каланчак і також переходи транспортні через Північно-Кримський канал, про це теж не треба забувати, там вже були ураження, як мінімум, на двох локаціях. І всі ці шляхи, вони будуть піддаватися, відповідно, вогневому контролю.
5: Поступово сили оборони перетворюють окупаційний півострів на ізольований острів. Знищення перешиків та ключової логістики – це чітка стратегія витиснення ворога. Невдовзі під ударом опиняться
10: маршрути сполучення, їх два. Це вихідний Чонгар-Перекоп і вхідний Керч, Феодосія, Севастополь. Паромна переправа і порти, через які можна здійснювати сполучення, це буде блокуватись. Будуть нищити російську протиповітряну оборону. І не тільки для того, щоб це продовжувати, а для того, щоб продовжувати успішні удари по півдню Росії, це перший рубіж ППО буде нищитись. Це радіолокаційні станції, це дивізіони зенітно-ракетних, це знову ж таки аеродроми авіації ворога.
5: За такої ситуації окупація видається вже не такою зручною та безпечною. Російські офіцери вже пакують валізи і вивозять свої родини з півострова, повідомляє партизанський рух АТЕШ. Сім'ї та майно везуть ближче до Краснодарського краю, до місць нової дислокації Чорноморського флоту, а самі чекають вказівки Кремля виїхати з Севастополя до Новоросійська.
11: Переміщення будь-яких органів військового управління – це таємниця. Такі дії завжди відбуваються там максимальним дотриманням конспірації.
5: Нинішню ситуацію на півострові можна порівняти з успішним звільненням правобережжя Херсонщини, каже Плітенчук. Речник ВМС не виключає, що на Крим чекає аналогічний сценарій. Тоді ворога змусили відступити, повністю перекривши йому логістику.
11: Вони були вимушені покинути правий берег, розуміючи, що якщо їх відріжуть, відповідно, у них виникли серйозні проблеми. Тепер дивимося на Крим, так? Тут ситуація теж так трошки стає схожою, тому що якщо вони побачать, що дійсно Крим перетворюється на острів, так, на який ти нічого не завезеш, і головне, з нього потім неможливо буде виїхати.
5: Військова деокупація Криму передбачає масштабну комплексну операцію, каже Плетенчук, де висадка морського десанту є невід'ємною частиною великого наступу. Та поки про такі операції говорити зарано, але українська морська піхота тренується і готується.
11: Під час навчань серії «Сібрис», що тільки закінчилися в Румунії, сухопутна компонента якраз за участі морської піхоти, ми так, звісно, це теж відпрацьовували, це обов'язково. І знов таки, якщо завтра буде команда, то ми, звісно, це зробимо. Ми постійно готуємося. Тому що так, це наш функціонал. І кому як не нам заходити в Крим, звісно.
5: Тож нині Україна має певний контроль і на суходолі, і у морі. Перевага на воді нашим захисникам допоможе посилити новий підводний безпілотник «Сі Трайдент». Його днями презентували на виставці у Парижі. Дрон може нести тонну вибухівки і діяти автономно на відстані до майже 4000 кілометрів. Ельвіна Цибулаєва, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Володимир Зеленський відправив поштою до Варшави орден Білого Орла. На відправленні вказана адреса канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького. Зеленський зауважив, що Україна не буде сперечатися щодо рішень про нагороди, якщо такі відзнаки свого часу мали Катерина ІІ, Беніто Муссоліні та Герхард Шредер. Президент України пояснив, він повернув орден, оскільки в Україні вважали, що у 2023 році ця нагорода була адресована українському народу та українській армії. Водночас він заявив, що Україна поважає внесок Польщі у спільну боротьбу проти російської агресії та готова до діалогу. від ордена Білого Орла відмовився і другий президент України Леонід Кучма. Він наголосив, що історія важлива, але минуле не може бути важливішим за майбутнє, особливо на тлі спільної загрози з боку Росії. Також Кучма нагадав, що за часів свого президентства він вважав побудову дружніх відносин із Польщею одним із ключових пріоритетів. Та разом із екс-президентом Олександром Квасневським працював над примиренням між українським і польським народами. І на знак незгоди із діями президента Польщі від ордена Білого Орла відмовився також і третій президент України Віктор Ющенко. Власне, напередодні президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Пов'язав він це із перейменуванням одного із українських підрозділів на честь Української повстанської армії. Ну а вже сьогодні від своїх польських нагород відмовилися міністр закордонних справ Андрій Сибіга, керівник Офісу президента Кирило Буданов, його заступник Ігор Жовква та посол України у Польщі Василь Боднар. Водночас у Варшаві рішення Навроцького розкритикували прем'єр-міністр країни Дональд Туск та міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Вони наголосили, що подібна суперечка грає на руку виключно агресору, тобто Росії. Ну, а в Угорщині скасували заборону на українські медіа. У Будапешті назвали блокування українських видань помилкою уряду Орбана. Той у 2025-му заявив, що це відповідь на рішення Києва заблокувати діяльність окремих угорських медіа в Україні. Водночас українська влада блокувала ті видання, які порушували журналістські стандарти, поширювали російську пропаганду та лякали населення Третьою світовою війною. Ну і це ще не всі теми нашого випуску. Далі буде ось про що. Російський дрон розтрощив її квартиру, даху немає, кімнати заливає дощем, але комісія вважає, що жити тут можна.
1: Криша піднялась, і вона згорнулась і полетіла в бік вулиці.
0: Чому жительці Сумщини відмовляють у допомозі на відновлення? Голодомор, знущання, цілодобові катування.
3: Мінялися між собою, тому що вони втомлювались мене бити.
0: Розкажемо історію азовця, котрий вижив у російському полоні, повернувся додому і знову став у стрій. Фрески, мозаїки, унікальні артефакти. У Михайлівському Золотоверхому вперше демонструють руїни надбрамної церкви 12 століття.
8: Отак ось людина 800 років тому наступила і залишила нам послання.
0: Які скарби десятиліттями були приховані від відвідувачів? Ми покажемо. Білорусь постачає до Росії пальне та компоненти для озброєння. Загалом, тільки за січень-травень поставки бензину з Білорусі до РФ зросли у 13 разів, ну а дизеля – утричі. Про таке заявив Володимир Зеленський. Також Кремль використовує територію Білорусі у війні проти України, зокрема через обладнання уздовж кордону, яке допомагає координувати по Україні удари дронами. Києву відомо про 4 такі ретранслятори у Білорусі, у Гомельській та Обрезькій областях.
12: Саме завдяки такому обладнанню завдавались удари по Житомирській, Рівненській, Волинській областях, по нашій енергетиці, по нашій залізниці, по звичайних містах, по наших селах. Білорусь має час, щоб демонтувати це обладнання.
0: Росіяни готують нову масовану атаку по Україні, попередив Володимир Зеленський і закликав українців користуватися укриттями і не нехтувати сигналами тривоги. Тим більше, що останнім часом московити взялися гатити по місцях скупчення людей, по торгових центрах, по крамницях, по ринках. Під час останньої атаки ворог поцілив в один із найбільших ринків столиці біля метро Почайна. Торгівельні павільйони там вигоріли майже вщент. Ну а раніше росіяни перетворили на попіл ринок на Лук'янівці. Анна Ужвенко побувала на обох локаціях і нам покаже зараз, що там відбувається нині.
24: Позаду мене ринок біля метро Почайна. Після російської атаки та великої пожежі, яку гасили гелікоптерами, його ряди буквально вигоріли вщент. Нині ж люди тут продовжують шукати свої речі. А те, що таки вдалося врятувати, складають на вітрини, які раніше милували око. Так свої цінні статуетки із-під завалів врятувала й пані Валентина. На цьому ринку ось такими порцеляновими виробами вона торгує з 2017 року. Ціна деяких перевищує 25 тисяч гривень.
13: Ціна написана 500 євро, не обманюю. Ось вже знайшли, зібрали, але голову не знайшли. Цю деталь знайшли. Бачите, які можуть бути збитки?
24: Вже майже тиждень жінка із своєю сім'єю намагається прибрати та облаштувати приміщення. Однак фінансово, каже, дуже складно.
13: Досі не можу прийти в себе. Коли приїхали, тут все горіло. Уявіть собі, тепер ось це все незрозуміло куди. Немає спонсорів, немає нічого.
14: Ні спонсорів, нету, нічого.
24: Допомогти своєму татові та дідусю, який продавав на ринку вінтажні речі, приїхала Віра із 6-річною донечкою Алісою.
15: Перший раз ми зараз прийшли там забрати, прибрати щось. І ну в шоці від того, що сталося. Слава Богу, що всі живі.
24: Тато Віри Сергій торгував на ринку більше 10 років. Для нього це була не просто робота, а справа життя. А колеги-продавці давно стали другою родиною.
15: Все згоріло, і дуже багато людей втратили кошти, втратили заробіток. Ну, ви самі бачите. Але продовжують жити, продовжують відновлюватися. Як і всі українці, в принципі. У нас є на це все сили, просто що шкода, що так стається.
24: Через влучання російської ракети тут вщент вигоріли ряди з книжками, антикваріатом та одягом. Бізнес втратили десятки підприємців. А це Лук'янівка. Сумнозвісний ринок і ТЦ «Квадрат», який росіяни прицілили кілька тижнів тому. Нині тут люди потрохи відновлюють торгівельні ряди. Продають фрукти, овочі, одяг та навіть квіти.
16: Ну, ми тиждень наводили тут порядок, і тільки через тиждень ми стали працювати.
17: От одні пирожки беруть, другі помідори беруть, третій огурці, четвертий зелень. Ну, в мене багато вже, бачили, дуже багато. Бо я тут вже давно, все своє продаю. Ну, так. Ну, 40 років, звісно, як давно.
24: На території ринку досі стоять спалені автівки, біля них букети квітів. І в будній день покупців багато. Хтось приходить до улюблених продавців, а хтось...
25: Я кажу, за потреби і заодно підтримати людей.
24: А навпроти – скелет від спаленого торгівельного центру. Там триває розбір. Досі розчищають територію, де раніше знаходився супермаркет. Адже там лишилося дуже багато продуктів, які під завалами продовжують гнити. Довкола стоїть неприємний запах. Працівники, які розчищають супермаркет, вдягнені у захисні комбінезони. Коли саме завершать роботи, поки невідомо. Та попри це, життя на Лук'янівці набирає звичного ритму. Громадський транспорт працює в тому ж режимі, що й до обстрілу. Анна Ужвенко, Валерій Рябченко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
0: Понад 3 тисячі родин внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій вже придбали житло за державною програмою житлових ваучерів. Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко. Найбільше придбано у Київській, Дніпропетровській та в Одеській областях, а також, власне, в столиці. Загалом на програму українці подали понад 41 тисячу заяв. А я нагадаю, отримати житловий ваучер на 2 мільйони гривень можуть внутрішньо переміщені особи, які приїхали з тимчасово окупованих територій і мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю унаслідок війни. Для цього необхідно подати заяву через Дію. Ваучер дає можливість придбати житло на первинному або вторинному ринку, або ж інвестувати у будівництво нового житла. А от жителька Сумщини Оксана Дяченко ніяк не може отримати допомогу від держави на відновлення свого помешкання. Квартиру розтрощив російський дрон, однак житло не визнають аварійним, бо будинок двоповерховий. І комісія з відновлення певна, що жити там можна, але лише на першому поверсі. Проте в домі немає даху, помешкання постійно заливають під час дощів. Чи є якийсь вихід, наша Олеся Боровик дізнавалася.
26: Пані Оксана з болем показує свій колесошатний на вулиці будинок.
27: Кожний гвіздочок, кожна цеглинка, воно було все викохане. Вікна замовлялися в Німеччині. оця теплова обшивка, мені хлопці привозили готову з кольором з Німеччини. Вони її не тут робили. Ми замовляли в Німеччині колір і сюди приїжджала все за кольором. Криша була з металочерепиці, теж іноземної.
26: Тепер другий поверх оселі – суцільне згарище. День, коли російський дрон влучив у її дім, Оксана називає другим днем народження, адже в той момент була вдома.
27: Все це було в мене на очах. Дуже сильна звукова хвиля, я отримала контузію. Розпочалася дуже велика пожежа, і Талмаз мав дуже велику кількість шрапнелі і велику кількість бойового заряду.
26: Близько тижня в Оксани зайняло відновлення документів, адже вони згоріли в будинку. Далі почала шукати, як його відновити. Перший висновок комісії Сумської міськради був таким: у будинку можна жити, але на першому поверсі, бо другий поверх ось такий.
27: Вода тече, весь домашній посуд стоїть тут. Ловимо воду. Так виглядає другий поверх з штучними стелями. Воно все збирається, тому як тільки розпочинається дощ, на жаль, у мене весь час я проводжу тут, бо вода тече або самостійно.
26: Ну. Дім фактично без даху, і вся ця вода просочується через стелю на перший поверх. Але через тиждень після влучання ситуація з будинком погіршилася.
27: Дуже сильний вітер. У мене будинок останній, там поле. І я знаходилася в будинку, і в мене від цього сильного шквалу вітру будинок дуже затрясся, криша піднялася, і вона згорнулась і полетіла в бік вулиці.
26: Оксана запросила другу комісію з відновлення. Їхній висновок уже був інакшим. Об'єкт пошкоджений та непридатний до проживання. Єдине, на що може розраховувати жінка, це до 500 тисяч гривень за програмою «Є відновлення». Але за підрахунками експертів з комісії, лише дах тут вартуватиме більше мільйона гривень. Визнати цей дім аварійним теж не можуть, бо тут є цілісність стелі та стін на першому поверсі. І закону, який би окремо розглядав такі випадки із дво- чи триповерховими приватними будинками, теж поки немає. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
0: 2.5 роки захисник України провів у російському полоні. Пережив страшні знущання і катування, вже навіть не сподівався побачити родину та рідну землю. Та все ж потрапив у списки на обмін. Азовець Дмитро Канупер на позивний «Расті» вже повернувся у стрій. Ну а ще він встиг написати і видати книжку про роки у неволі. Свою історію розповів нашій Анні Ужвенко.
2: Його допитували годинами.
4: НКВДшна система не міняється.
2: А потім присудили.
4: Не 48, а 29 років тюрми. Я такий думаю, ну, спасіба.
2: Азовцю Дмитру Кануперу на позивний «Расті» 27. 2.5 роки свого життя він провів у російській неволі, де пройшов Оленівку, Таганрог, Донецьке СІЗО та Макіївку.
4: Вони проявляли свій патріотизм якраз на катуваннях тих військовослужбовців, які виснажені, ну, в Маріупольці. Ну, три місяці в боях, потім ще Азовсталь, там люди гнили, і їх потім далі продовжують катувати в Росії.
2: У полон Дмитро потрапив уже з пораненнями. Під час оборони Маріуполя у спину влучили 6 уламків, а в неволі окупанти зламали йому ребра.
4: Таке відчуття, ніби все завжди було зламане протягом року у перебуванні в Таганрозі.
2: Та травми «Расті» росіян не зупиняли.
4: Мінялися між собою, тому що вони втомлювались мене бити. На цьому ж допиті 12 годинному я зловив приступ епілепсії під кінець. І на цьому ж 12 годинному допиті на мені розрядили 2 електрошокери, які просто, ну, без, ну, не знаю, протягом 12 годин, може, по годині 2 кожен бив мене.
2: Перший місяць у Таганрозі військовий називає голодомором. Не раз він втрачав свідомість через знесилення, адже порції їжі були мізерними.
4: На сніданок отримував або від 2 до 5 ложок каші, або ці макарони, там 15 штучок, або виварка від них, в одну ложку юшка просто. І потім в тебе обід, який складається просто з води, в якій там щось було.
2: Після Таганрога на Азовця чекав так званий Донецький народний суд. Там його звинуватили у вбивстві цивільних.
3: Мені дали не 48, а 29 років тюрми. Я такий одразу рахую, в 53 я вийду. Та, в принципі, нормально. Можна ще й дітей завести в 53. Ні, ну, знаєте, ну це такий дурдом був. Там була можливість свідчити сам проти себе, або вони зачитають те, що ти писав при опірах, ну, коли катували.
2: Та всі свідчення Дмитра ігнорувалися. І не тільки суддею, а й його адвокатом.
3: Год 80-70, і вдягає такий піджак елегантний, такий, вроді сірий піджак такий був, якийсь з візерунками якимось. Він чисто сидів з жінкою, вроді по відео говорив, я не пам'ятаю, чи по громкій зв'язі, а по відео, з жінкою по вайберу говорив.
2: Про повернення додому чоловік вже й не сподівався. Та 18 жовтня 2024 року обмін таки стався.
3: Трохи психологічно було важко розуміти те, що я вийду. Я там дізнаюся, хто потрапив в полон, хто загинув. Дізнаюся, що там в мене в сім'ї. Дізнаюся, що взагалі в Україні.
2: Після п'ятимісячної реабілітації Расті повернувся на службу. А ще написав і видав свою книгу «Окраєць», де розповів про неволю та злочини росіян.
3: Чому людям воно зайшло, те, що я описую? Тому що це відносно без цензури, і, там, не те, що з поясненням, як все це відбувалося, а я не соромився просто все розповідати. Ну, як воно було, чим кормили, як готували, за що били.
2: Нещодавно під час виконання бойового завдання Дмитро отримав поранення руки, тож нині лікується. Та кидати службу не збирається. Анна Ужвенко, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: 40-тонні броньовані машини, роботизовані комплекси та дрони для пошуку мін. Упродовж двох днів на Львівщині 350 українських та закордонних виробників техніки для розмінування випробовували та демонстрували новітні технології, які допомагають очищати українську землю від вибухонебезпечних предметів. Які розробки працюють вже у полях, як вони рятують життя саперів, це бачила Олександра Стасишин.
6: Уже два роки ця 40-тонна шведська броньована машина виявляє та знешкоджує міни на українських землях. Бачить їх навіть на глибині до пів метра під землею. Переваги розміновувача з Німеччини демонструє Лоурі Вентер.
7: Ця система ударними модулями б'є по землі та очищає територію навколо. Позаду вона залишає смугу шириною приблизно 1,8 метра.
6: Таких на лінії бойового зіткнення уже 22.
7: Після того, як машина пройшла, підготувала ґрунт, сапер безпечно може йти за нею і не буде знайдено жодної вибухівки.
6: Не відстають від іноземної техніки і українські виробники. Синьо-жовта «Герміна» із Краматорська працює дистанційно, оснащена ланцюговим механізмом, фрезою та ковшем. І здатна витримати вибух еквівалентний 10 кілограмам тротилу.
18: Машина здатна розміновувати до 3 гектарів на день. Це дуже важливо, тому що це обсяг і це темп звільнення нашої землі від загроз. Друге – це безпека. В неї зв'язок тримає до 7 кілометрів по дальності, навіть під умовами РЕБу. Тому оператор може знаходитися отут, машина працювати десь далеко в полі.
6: Свіжий та унікальний НРК, який уже пройшов сертифікацію і готується до роботи на замінованих територіях, демонструють українські виробники.
19: Це наземно роботизований комплекс. Він має можливість управління як через пульт, так і через інтернет. І плюс він має додаткову нашу систему. Вона має назву Трембіта Мульті РТК. Це програмно-апаратний комплекс, який надає можливість цьому НРК, по-перше, при русі мати точність до 2 см. І по-друге, при виявленні будь-яких металевих предметів на значній глибині, ми фіксуємо точну координату виявлення.
6: Не з чуток про важливість розмінування знає 32-річний ветеран Максим Добрянський. Після важкого поранення на Авдіївському напрямку у 23-му році має протези обох ніг.
20: Вів свою групу на позицію, щоб змінити інших людей. І це було вночі, йшов перший і наступив на протипіхотну міну. Далі було 2 роки лікування. І почалось нове життя.
6: Тепер він фахівець з гуманітарного розмінування, опановує дрони.
20: Ми можемо дивитись, що там, яке заміновано є, які предмети вибухонебезпечні.
6: Найновішу техніку, яку вже застосовують чи готові використовувати для гуманітарного розмінування територій, уже другий рік поспіль демонструють на найбільшому в Україні майданчику UTTC. Тут і машини, і роботизовані комплекси, і дрони, і засоби захисту для саперів. Загалом 350 учасників – українців та іноземців. Виробники, оператори, експерти, урядовці кажуть, результат хороший, бо за минулий рік тут випробовування успішно пройшли 60 зразків.
1: 133 тисячі квадратних кілометрів – це ті території, які є потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами. Щоб максимально убезпечити життя наших саперів, ми якраз і створили цей тренувально-випробувальний комплекс UTTC. Щоб всі технології та інновації, які з'являються в протимінній діяльності, пройшли практичні випробування та максимально швидко були застосовані у військах.
5: Україна вже практично на вершині того, щоб стати світовим лідером у сфері гуманітарного розмінування у світі. Зараз ми маємо фокус на технологіях і на тому, щоб покращити безпеку, швидкість та якість. Типи технологій, які представлені тут сьогодні, є настільки новими, що міжнародні стандарти щодо того, як має відбуватися гуманітарне розмінування, ще не встигли адаптуватися до них.
6: Експерти зазначають, досвід, який сьогодні здобувають українські фахівці, уже завтра може стати прикладом для всього світу. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Вяжбинський, «Ми Україна» марафон. Єдині новини.
0: Ну а далі в нас історія дитячої сміливості, яка вразила навіть рятувальників. Дев'ятирічна Марійка Красота із Вінничини під час пожежі в будинку врятувала із вогню двох своїх молодших братиків. Однорічного Андрійка та чотирирічного Артема дівчинка відвела на літню кухню, а потім сама кинулася гасити полум'я. За свій вчинок школярку відзначили під час щорічної всеукраїнської акції «Діти-герої», ну а наша Вікторія Гетьман завітала до неї в гості.
9: Тут кроватка була, а там ліжко, і бачу вогонь на ліжку.
10: Цей день дев'ятирічна Марійка пам'ятає до найменших деталей. Поки мама порилась по господарству, дівчинка була вдома з двома молодшими братиками. Та раптом від пічного опалення у будинку спалахнула пожежа. Полум'я розгорілося за лічені секунди.
9: Я дуже злякалася і стала виносити багатів. Самий менший Андрій, десь жовтень вже був, і було нас холодно. І я його мотала в одіяло, ну, в плід. А в цьому був дітей, і він їв, і думаю, що треба перебивати апетит, і взяла його на руки, взяла ту пляшечку.
10: Чотирирічного Артема та однорічного Андрія Марійка відвела до літньої кухні. Сама ж повернулась гасити пожежу.
9: Альцьом я сказала, що хай трохи за ним подивиться, поки я тушила вогонь. У мене тоді дуже великий стрес був. Я поняла, що якщо я втечу сама, я тільки собі спишуся, ну, я тільки буду жива. От мій менший брат, середній брат, вони можуть бути ранені.
10: На крики доньки до будинку кинулась і мама Марійки.
11: Коли я зайшла в хату, я побачила дуже багато диму. Почула, що Марійка дуже сильно плаче і кричить, і мені було дуже страшно. Я не могла зайти в ту кімнату. Я через порог переступити я не могла, бо там дуже великий тиск вже був, дуже великий вогонь аж до стелі і багато диму. І все, що я побачила, це вогонь і кроватка.
10: Пожежу того дня загасили вже рятувальники, а от історія порятунку двох молодших братиків вийшла за межі рідного села. За мужність та рішучість дев'ятирічну Марійку відзначили на всеукраїнському рівні.
21: Будь ласка, під ваші бурхові оплески, але 100% на цьому стадіоні.
22: Звісно, після такого вчинку ми номінували нашу Марійку на всеукраїнську акцію «Діти-герої». І нам приємно, що Вінничину ми вже другий раз представляємо на такій потужній акції. Хочу сказати, що дії дівчинки були дуже правильними і чіткими.
10: Після пережитого мама Марійки і досі дивується, наскільки точно діяла її донька у критичний момент.
11: Я не очікувала, бо це вона 9 років, ну, дитині, і це не кожен дорослий може при паніці таке зробити. Навіть свідома людина, вона може розгубитися, це людські фактори такі, а вона дуже молодець, я дуже пишаюся нею.
10: Нині Аліна сама виховує 4 дітей. Чоловік помер рік тому. Після пожежі родина живе у літній кухні, а пошкоджений будинок відновлює власними силами. Та сама Марійка про пережите говорить спокійно і каже, після того дня вже знає, ким стане у майбутньому.
9: Я мрію стати готувальницею. Я коли спасла 2 своїх багатиків, я поняла, що я захотіла готувати других людей, не тільки своїх там рідних, а інших людей.
10: Із Вінниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
0: Ну, а в середмісті Києва у Михайлівському Золотоверхому відкрили музей. Там вперше за майже 30 років, що минули з часу розкопок, експонують руїни надбрамної церкви. Її свого часу збудували у 12 столітті, а вже в 13-му зруйнували татаро-монголи. Наприкінці 90-х залишки святині відшукали дослідники, виявивши там багато артефактів, зокрема фрески, мозаїку. Утім, археологічними роботами тоді все й обмежилося. Ну і лише зараз питання музею підняли знову. Що там на місці, це бачила Дар'я Цесарук.
8: Цей слід на шматочку плінфи, септо цегли, людський. Археологи вважають, що відбиток залишив чоловік.
12: Отак ось людина 800 років тому наступила і залишила нам послання. Через 800 років ми знайшли, і тепер думаємо, а хто ж це був, а як він виглядав?
8: Торік у липні його знайшли під завалами надбрамної церкви, що стояла тут більше 700 років тому.
12: Вона в муді була, це вже коли воно розвалилося, ця цеглина відпала. Хтось з археологів взяв, підняв її, опа, цікаво.
8: Таких унікальних знахідок було безліч. Ось ще один. Старовинна піч, що зараз обкладена дерев'яним бортиком.
12: Хата просто стояла людська.

0: відкопати, дослідити. Потім збудували павільйон, музеїфікували, створили фактично на 70% якийсь музейний простір, а потім покинули і забули за все це. І, власне, знайшли ми меценатів для того, щоб вони допомогли нам матеріалами і коштами.
1: Минуло понад 20 років і про руїни святині згадали. Розкопки відновили і почали шукати. Звісно, усе цінне. Йдеться про залишки стін, фрески, гончарні вироби і навіть мозаїку до музейних фондів вивезли ще в минулому столітті. Але було і те, що попередники прогавили чи просто не звернули увагу.
2: Це відбитки тварин. Ось інколи зустрічають відбитки кіз, пташок. Вони сідали, поки сохло, вони залишали таку от пам'ять на тисячоліття. Це предмети посаду.
1: Тільки зараз, після року паперової тяганини, це місце нарешті офіційно стало музеєм. Сюди вже водять туристів.
0: Це унікальне місце, тому що таких надбравних церков відомо тільки три. Одна із них збереглася, Троїцька надбравна церква. Ще одна надбравна церква – це над Золотими воротами. Вона реконструйована, відновлена. Ми не знаємо, насправді, як вона виглядала взагалі. І оце от третя, яка свого часу стала сенсацією, коли її знайшли. Надбравна церква – це місце, де був один із входів у місто. Місто через браму. Люди, купці, там просто якісь паломники чи прочани йшли в монастир.
1: Якою була церква до руйнації, видно на інформаційних стендах.
0: Які розповідають і ілюструють, коротко розповідають і ілюструють період історії Києва з 10 по 13 століття.
1: Простір ще дороблюватимуть, виставлять музейні експонати часів Київської Русі. Але прийти сюди можна вже. Дар'я Цесарук, Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: Власне, в Україні побільшало місць, де можна доторкнутися до старожитностей та надихнутися тисячолітньою історією нашої держави.
4: За країну, яка змінюється на краще.
5: 10 років підрозділу поліції КОРД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОРД. 10 років відданості Україні.
6: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
7: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй. Бережи себе.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
8: Заблокувати Фейсбук, заборонити Інстаграм, оштрафувати за VPN, карати за певні пошукові запити в Google. Дійшла черга до голубів. Держдума майже рік думає, як штрафувати за наслідки відгодування пташок. Ціна антисанітарії – 3 тисячі рублів. Це майже гуманізм на фоні плати за так звані фейки про армію і образи Путіна.
9: Тільки-но ухвалили закон, а вже з'явилися нові меми. Покритикуєш владу – потрапляєш під дію закону про образу влади. Похвали.

0: Знаєш, під дію закону про фейкові новини.
1: Закон о фейкових новостях.
2: Торік Держдума наштампувала 580 законів. Британський парламент за рік приймає від 30 до 50. Ну, можливо, їм просто нема про що законодавити. Бо британці не штрафують за голубів, не забороняють слово «сейл» на вітрині і не пропонують проводити засідання Думи у місцях для роздумів.
3: Колега Маліков, Ігор Юрійович.
4: Колега Маліков запропонував нам низку ініціатив, які дозволять нам удосконалити роботу з інформування депутатів, коли вони перебувають у місцях для роздумів. Ігор Юрійович, відкликайте свою пропозицію.
3: Предложення.
5: Буде складно. Ну, як я можу відмовитися від роздумів?
4: Прохання до профільного комітету з контролю за дотриманням регламенту визначити перелік цих місць, де депутати розмірковують.
2: Кожен п'ятий закон в РФ про заборону або про штраф. Бо це дохід до бюджету, особливо в умовах санкцій та дефіциту. Крім того, Держдума РФ працює як відділ профілактики незручних думок. Логіка проста. Матрьошки переймаються за штрафи і не переймаються за війну. Втрати, за економіку. Менше думають, менше протестують. Тихо в головах, на вулицях і Путін спокійний. Ніхто його не обзиває.
6: Путін злодій! Путін злодій! Путін злодій! Путін
7: злодій! Владимир. Ви знаєте Володимира Путіна? Як думаєте, він вбивця?
4: Так.
8: Хто
4: як? Хто як обзивається, той так і називається.
2: Ух, яка ж доросла ґрунтовна відповідь. З гонором. Але Путін сильно тоді образився і злобу зірвав на своїх матрьошках. Тепер на Росії за портрет бункерного поруч із Гітлером штраф 60 тисяч рублів. За чорну стрічку на ньому – 100, а за фразу «путляр» – 50. За меми з Сімпсонів, де на могилі напис «Путін» – 30 тисяч. Торік Кремль зняв з росіян 11,5 мільйонів рублів штрафів за образу диктатора. Видання «Верстка» порахувало, що за останні 4 роки суди від Крили 379 справ щодо критики Путіна. Реальна цифра більша, бо не всі рішення публікують.
4: Вилетить слово, не впіймаєш. А у нас його наздоженуть, спіймають і посадять.
9: І посадять.
2: У системі Путіна не потрібно мільйонних репресій. Просто сотні справ, сотні вироків, і маси починають мовчати.
10: На практиці будь-яке висловлювання, що не вписується в рамки лояльності, може бути розцінене як неповага. А це стосується іронії, мемів, якоїсь гнівної репліки. Форма висловлювання стає є приводом для покарання.
2: Цьогоріч, восени, Держдума РФ буде переобиратися. Є час дати чітке юридичне визначення ще одній забороні – дискредитація армії. Бо нині поліція трактує його дуже широко. У Красноярську місцева жителька написала на снігу «Нєт війні». У протоколі зазначили «Нанесла на сніг напис шляхом видалення сніжного покриву». Його штрафували на 30 тисяч рублів.
11: Це наказання.
5: Це покарання, зокрема, за спробу думкозлочину.
2: Кремль так вибудовує режим, аби його паства автоматично уникала небезпечних тем. Не закликала до введення санкцій. За таке до 3 років ув'язнення. Не вимагати притягнути до відповідальності чиновників чи військових. За це до 7 років. Не слухати фонд боротьби з корупцією. Тоді на росіянця начеплять ярлик «екстреміст», бо це екстремістська організація.
4: Коли ми щось говоримо, треба усвідомлювати свою відповідальність. Зараз потрібні не слова, а справи.
2: Штрафи за антивоєнні висловлювання, вироки за дискредитацію армії Європейський суд з прав людини визнав торік незаконними. Але ЕРФІЯ вийшла з Ради Європи у 2022-му. Рішення Страсбургу – це проблема для тих, хто про нього знає. Після 26 років путінського телебачення росіяни живуть в іншій системі координат, де ЄСПЛ – це ворог або порожній звук, а Путін – це цар. Він наказує не носити одяг у кольорах веселки, не робити аборт, не давати нікому свою сім-карту, бо 50 тисяч заплатять. Втім, для похресниці Путіна кремлівські заборони – це норма, бо десь же гірше. А де саме, Собчак не уточнює.
10: Обмеження такі самі, тільки ще гірші. Тут не можна особисто сварити Володимира Путіна. А там не можна ображати чорношкірих людей, гендерів, ліву повістку і ні слова не можна сказати про українців. Завдяки Володимиру Володимировичу я можу жити в цій країні. Можу працювати, а не сидіти у в'язниці. Тому я вдячна за можливість робити маленькі добрі справи.
2: Турбота – це так по-російськи. Держдума теж відкрила сезон турботи про жінок. Внесли законопроєкт, який забороняє ображати жінок, включно із закликами сидіти вдома, тільки народжувати і мати обслуговуючу місію.
8: У нас з вами прекрасна.
7: У нас із вами чудово діє закон про образу влади. Нам уже потрібен закон про образу почуттів жінок. Мені здається, штраф у розмірі 100 тисяч рублів для посадових осіб дуже швидко охолодить запал.
8: Очень быстро охладить пыл.
2: Уряд сказав, ні, не на часі. Тим більше, що Кремль давно визначився, які слова допустимі, а які недопустимі. І стосується це не лише політики.
1: А у нас сьогодні...
10: У нас сьогодні воркшоп, а у вас? Приєднуйтесь до нас у школі фрілансу. А у нас тут няня влаштувала справжню бучу. Це ще м'яко сказано. Може, все-таки нам вже досить ображати російськомовних людей? Говори російською.
1: Говори по-русски.
2: Говорити російською, жити по-уськи – це класична кремлівська пропаганда. Путін каже, ми не обмежуємо свободу, ми захищаємо свій спосіб життя. Захист – це інструкція, що їсти, що думати, що говорити і яких кольорів уникати.
9: Ні, будь-яких.
4: Не провокуй долю, як у нас кажуть. До цього треба ставитися дуже серйозно. Це небезпечні іграшки.
2: На початку повномасштабного вторгнення за кросівки синьо-жовтого кольору москвич заплатив 10 тисяч рублів штрафу. А у квітні 2026-го в Новосибірську дівчинку з родиною не пустили на волейбольний матч через плакат, який вона намалювала. Там був жовто-синій м'яч. З 2008 року це офіційні кольори м'яча міжнародних волейбольних турнірів. Але російські охоронці вимагали їх замалювати чорним маркером. Система добре навчила охоронців бачити державну зраду у дитячому малюнку.
11: До 22-го року
7: До 2022 року ніхто навіть не міг уявити, що переказ 100, 200 чи 500 рублів на благодійні цілі може вважатися державною зрадою. Однак з 2023 року почали порушувати кримінальні справи за перекази, здійснені в перший день війни.
2: 468 вироків лише торік за так звані держзраду і шпигунство. Це абсолютний рекорд з 97-го року, відколи діє чинний кримінальний кодекс РФ. Більше того, якщо у 24-му середній вирок обмежувався 12 роками, то у 2025-му вже 21. Стільки дали фізику Артему Хорошилову за донат.
7: Де-факто, межі державної зради у нас визначені не законом, а результатами нарад, які проводять Генеральна прокуратура, Верховний суд та Федеральна служба безпеки. Саме вони приймають рішення, які дії ми будемо вважати державною зрадою, а які ні.
2: Чи допомагає все це Путіну? Рівень довіри до нього всередині РФ завжди тримається на рівні офіційних опитувань. По тих самих, у яких брати участь не страшно. Але навіть ці опитування показують падіння останні два місяці.
12: Путін потеряв 5%.
7: Путін втратив 5% довіри і повернувся практично до початку війни. Якщо, як нам кажуть, війна була заради рейтингів, заради збереження влади, то навіщо тоді 4 роки військових дій, якщо рейтинг повернувся до того самого рівня?
12: Повернувся в ту ж позицію.
2: Росіянам забороняють не тільки те, що вони кажуть, а й те, що вони п'ють. Наприкінці квітня Розпоживнагляд зупинив продаж вірменської мінеральної води «Джермук». Майже 1,5 мільйона пляшок заблоковано. Офіційна причина – нібито перевищення вмісту гідрокарбонату. Неофіційний контекст. На початку квітня вірменський прем'єр Пашинян сказав Путіну в обличчя ось це.
13: Знаєте, Арменія...
7: Ви знаєте, Вірменія – демократична країна, і в нас фактично завжди відбуваються політичні процеси. І це для нас уже звична річ. Є громадяни, які вважають, що у Вірменії занадто багато демократії. Це для нас принципове питання. У нас соціальні мережі, наприклад, на 100% вільні. Немає жодних, взагалі жодних обмежень.
2: Гідрокарбонат у вірменській мінеральці знайшли через 3 тижні після розмови про демократію. Розпоживнагляд працює швидко. Росія тримається на страху. Але ця історія – це тільки до певного моменту. Позаторішні новини вже сьогодні. Або у будній РФІ невдовзі після блокування месенджера Telegram.
14: Ось результати. Ми підготували результати останніх президентських виборів у вигляді такого сувою. Ось тут ваш результат за 2024 рік.
2: Отак керівниця Болотяного Центрвиборчкому товариш Еллочка Памфілова притарабанила бункерному диктатору Суві із результатами останніх типу виборів Путіна. І це ж прям таки товар подвійного призначення. Ну, бо це не тільки типу замінник підробки інтернет-месенджера, це ще й гарне доповнення до легендарної путінської валізки.
15: WhatsApp помер,
7: Telegram помре найближчими днями, Макс зростає, тому все добре.
2: А це вже ватажок Болотяного Ростелекому багатіє думками і зригує стратегію примусово-добровільного залучення матрьошок у так званий національний росіянський месенджер «Макс».
9: І тепер можна з увірен...
16: Тепер можна з упевненістю сказати, що Росія досягла повного цифрового суверенітету.
2: От тільки прикриваючись обгорткою так званого цифрового суверенітету, Кремль насправді остаточно затягує росіянців під залізну завісу технологічної та інформаційної ізоляції. Ще 11 березня Телеграм на болотах працював на 95%, а вже на початку квітня блокування месенджера довели до 80%.
17: Що, блін, відбувається?
10: Що відбувається? Ви можете мені пояснити? Алло, Московська область, Ростовська, Краснодарський край? У когось все працює нормально? Точніше, у мене взагалі не працює. Ні на WhatsApp, ні в Телеграмі, ні в Інстаграмі. З VPN, з Wi-Fi, без Wi-Fi. Взагалі ніяк.
2: За останні 13 років Телеграм в РФ став фундаментом як для болотяної комерції, так і для російської військової інфраструктури. Тож тотальне блокування месенджера – це постріл у власну ногу. І на цей спусковий гачок Кремль тисне ще з серпня минулого року. Саме тоді роботу Телеграм почали обмежувати на федеральному рівні.
18: За святу Мізуліну!
16: За святу Мізуліну, присвяту Набіуліну та пакет Ярової! Інтернет, відстій!
2: Один з останніх цвяхів у труну під назвою «Робота Телеграм в Ерефії» болотяна влада вбила цієї весни. Чіткий сигнал про блокування месенджера Лєлі Путін дав прямо з Кремля. Спочатку шарманку про типу небезпечну небезпеку Телеграм затягнула командирша батальйону зв'язку російської терористичної армії товариш Ірина Годунова.
19: Підняли вопрос по блокировці Телеграм.
10: Підняли питання щодо блокування Телеграм. Це такий ворожий засіб зв'язку. Нам потрібно розробити щось своє. Відповідно, вдосконалити, максимально допрацювати. І все, на фронті буде все гаразд.
2: Після цього поганий актор з погорілого ДК Лілі Путін двічі перепитав товариша Годунову, чи знає вона, що Телеграм небезпечний для портянок.
20: Ви
21: теж погоджуєтеся з думкою, що використання тих систем зв'язку, які не належать нам і не перебувають під нашим контролем, становить небезпеку для особового складу?
10: Звичайно, становить небезпеку, так.
2: От тільки сама Годунова Телеграмом активно користується. Ще й за преміум-підписку, між іншим. Це з'ясувало видання «Верстка». У типу ворожому месенджері зв'язково путіністка регулярно історію спублікує і коментарі у чатах залишає. Насправді ж окупанти, які воюють проти України, через блокування Телеграм сильно бідкаються. Ну, бо Кремль вчергово підклав свиню у своїм же портянкам.
21: Хотілося б поставити запитання, РКН. А ви нас запитали, що саме хочете заборонити?
2: Так а про що запитувати? Путінський йоршик Пісков словами через рот видав, мовляв, Телеграм на фронті ні на що не впливає.
22: Я не думаю,
21: що можна уявити собі, ніби зв'язок на фронті забезпечується за допомогою Телеграм чи якогось іншого месенджера.
2: Тільки от окупанти чомусь почали записувати чолобитні звернення.
21: Хотілося б звернутися до РКН і до вищих інстанцій, щоб, можливо, Володимир Володимирович почув. Платформа Телеграм дозволяє нам оперативно обмінюватися інформацією. А те, що ви зараз хочете забрати у нас цей інструмент, хто сіє вітер, той пожне бурю.
23: Телеграм – це наш єдиний канал зв'язку. Не позбавляйте нас його.
2: Ледь не сконали в істериці і Z-блогери. Ті взагалі зригнули, що блокування типу ворожого месенджера заважає росіянському ура-патріотизму.
10: У нашій країні відбувається якийсь саботаж, спрямований на те, щоб звести на нівець увесь цей патріотизм, який ми плекали в собі. Я справді не розумію. Я кажу і про блокування Телеграм для бійців так званої спеціальної військової операції.
2: А ми ще скажемо про наслідки блокування Телеграму для загниваючого болотяного бізнесу. Раніше через Телеграм в РФ щомісяця проходило до 93 мільйонів матрешок. Обсяги рекламного ринку сягали десятків мільярдів дерев'яних. А тепер ринок зсохнеться вдвічі. І це лише у найближчі 9 місяців. Такий прогноз у Болотяній асоціації блогерів та агентств.
10: Аба оцінює загальний обсяг рекламного ринку в Телеграм приблизно в 60 мільярдів рублів. При цьому в разі жорсткого блокування месенджера цей показник може скоротитися приблизно вдвічі.
2: Більше всіх від блокувань в Ерефії потерпає саме малий бізнес. Ці підприємці втрачають 40% своїх прибутків. А все тому, що понад 80% росіянських компаній спілкуються з клієнтами саме через Телеграм чи WhatsApp. Ось так завила колишня благовірна путініста Бондарчука.
0: Человек, которого всю жизнь были малы.
10: Я людина, яка все життя займалася малим і середнім бізнесом. Ну, у нас є квіткові магазини, якісь пекарні. Чого ми тільки не робимо? А от як і де тепер це підтримувати? У мене справді є питання до тих, хто вирішив так просто все це закрити і заборонити.
0: І запретіть.
2: Цікаво, такий пост вже можна вважати узьким бунтом? Спойлер – ні. Ну, бо ось все це скиглення, ця болотяна недобізнесвумен врешті-решт чомусь видалила. Типу великий бунт. Всеросійського масштабу глибінарії готували на кінець березня. І знову спойлер. Єдине, що з цього вийшло, це флешмоб порожніх площ. Спочатку, типу, бунтувати проти блокування інтернету збиралися росіянці у 40 болотяних містах. Однак місцеві держиморди оці всі мітинги не погодили. Уявляєте, яка несподіванка? Але пояснення ще краще. Заборони та скасування пояснювали і снігом, і коронавірусом, і навіть катанням на роликах.
3: Друзі, у мене, к сожалению...
20: На жаль, у мене погані новини щодо нашого мітингу в Краснодарі проти цензури та за скасування блокування Телеграму.
2: Ось такий жалюгідний був мітинг на Болотній площі, це Москва. Тут на так звану акцію протесту прийшли здебільшого хто? Правильно, болотяні перевертні у погонах. А ось це вже масштаб пікету проти блокування інтернету у Воронежі. Бунтар трошки постояв на площі з плакатиком, а потім добровільно поліз в автозак. Загалом на акціях проти блокування інтернету поліціянти затримали близько 20 глибінаріїв. Окрім Воронежа, 13 матрьошок покатали в автозаках у Москві, і ще по двоє росіянців пов'язали у Петербурзі та Калузі. Все. Та за мірками опозиційних до Кремля ЗМІ, такі збіговиська за деякими показниками можна вважати навіть масштабними.
10: Протести проти блокувань стали найбільшими з літа 2023 року за кількістю затриманих до початку акції.
2: Матрьошок, які не підтримують блокування Телеграма, кремлівський блазень Соловйов одразу записав у поплічників так званих укронацистів та НАТО.
22: Это даст нам возможность пересчитать.
24: Це дасть нам можливість перерахувати всіх потенційних терористів і заарештувати їх. Нам показують саме ту аудиторію, яка поки що прихована. Але ми матимемо можливість перерахувати кожного з них і заарештувати кожного. І скільки їх буде, не має жодного значення. Заарештовувати треба буде всіх найжорстокішим чином.
22: Жорсткішим образом.
2: Найжорсткішим чином – це ще й про те, як через блокування Телеграму обвалилася аудиторія пропагандистських помийок. Кремлівські блазні потерпають сильніше, ніж кремлівська опозиція. Такий висновок видання «Нової газети Європи».
10: Проурядові канали втратили через блокування Телеграм 41% аудиторії. Це у 2.5 рази більше, ніж у опозиційних.
2: Болотяна телеграм-помийка «Ура.ру» взагалі втратила 58% міньйонів. На 52% впали охоплення і у сміттярки «Комсомольська правда».
25: У нас зараз ось зробили
10: Макс. У нас зараз запустили Макс. І я щодня з радістю читаю новини про те, що туди додали ще якусь функцію. Що ще можна через Макс кудись записатися, десь оплатити.
2: Так званими новими функціями національного болотяного недомесенджера Макс Ритка Боброїдка, мабуть, називає добровільно-примусову підписку на рашен пропагандистів.
10: У російському національному месенджері Макс у користувачів без їхнього відома з'являються канали, від яких не так просто відписатися. На записі видно, як людина кілька разів натискає на кнопку «Відписатися від каналу», проте щоразу канал Соловйов залишається у списку чатів.
2: А от чого у тому Максі немає, так це пуш-сповіщень про ракетні атаки.
26: Любов.
20: Більше любов. Навіщо нам Макс, якщо налаштували канал про ракетну небезпеку, а звуку немає? Неможливо налаштувати.
2: Оце я розумію. Так зване СВО йде за планом. Матрьошки у Білгороді жити не можуть без миттєвих сповіщень про атаки. Ну, а точніше, можуть не вижити. Саме через це і скиглив білгородський губернатор Держиморда товариш Гладков.
26: Не дійсно.
20: Проблема в тому, що пуш-повідомлення через Макс неможливо забезпечити.
2: Ну, бо не до суверенний Макс. Це про цензуру, а не про безпеку. До всього, у тому месенджері росіянців ще й гарно дурять.
27: Місце ж моя колега з роботи.
28: Мені зараз моя колега пише в Максі. Клятий Макс пише голосовим повідомленням. Можеш мені, будь ласка, позичити грошей? Через 2 години тобі перекажу. Там щось із банком. Ну це був її голос. Я переказала їй 80 тисяч. Дзвоню їй, питаю, чи гроші надійшли. А вона каже, нас мене зламали.
2: Ось вам ще кілька вражень глибінаріїв від аналоговнєтної захищеності кишенькового месенджера.
1: Сьогодні я вирішив...
16: Вирішив надіслати дружині кружечок з роботи через наш крутий національний месенджер Макс. Я надішлю кружечок, а дружина отримає кружечок не від мене, а від якоїсь дитини.
4: Сьогодні вечором я відправила...
5: Сьогодні ввечері я надіслала в наш сімейний чат у Максі відео, на якому діти граються, веселяться та бігають по болотах. Ось це відео. Але той, хто теж є в цьому чаті, сказав, що прийшло щось незрозуміло. Прийшло ось це.
2: Тим часом десь у паралельній реальності Путіну, звісно ж, гріють вуха маячнею про аналоговнітну захищеність Макса.
6: Усі школи вже перейшли на національний месенджер Макс. У ньому вже зареєстровано понад 20 мільйонів вчителів та учнів. Це захищений месенджер.
2: А ось що насправді приховано за казочкою про нечувану популярність болотяного месенджера.
4: Мене
5: викликають до директора школи. Сьогодні вчителька написала, що я єдина, хто не встановив Макс.
2: Блокуванням Telegram та WhatsApp на болотах незадоволені 55% путінського електорату. Ну, тобто це кожен другий росіянин. Такі результати березневого опитування вивели в болотяний Лівада-центр. Тобто, окрім карколомних економічних збитків, проблем на фронті, блокуванням Telegram Кремль ще й політичних збитків нахапався. За даними Державного росіянського центру вивчення громадської думки, у березні 2026-го рейтинг схвалення кремлівського диктатора впав до 71%. І це історичний мінімум від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я б навіть сказав, це історичний вигаданий мінімум. Бо, направду, ніхто достеменно не знає, скільки взагалі отих відсотків Путіна підтримує. Про захоплення естонського прикордонного міста Нарва блазні російського зомбу тебе базікують вже відкрито. Щоб виправдати агресію, традиційно верещать про так званий «превентивний удар». Той має, типу, зламати політичну волю Європи. Бо у хворій уяві адептів з ГБЛСТБ Європа нібито будує Четвертий Рейх.
8: Треба попроще, що для нас.
11: Для початку потрібно щось простіше. Наприклад, забрати Нарву. Перейти міст країни НАТО, і нічого не станеться. І це призведе до того, що їхня воля зламається. Потрібно зламати їхню волю. Потрібно завдати їм очевидної політичної поразки. Нарва – хороший варіант.
8: Нарва – хороший варіант.
2: Багатіючи думками про так звану політичну поразку, у Кремлі, схоже, подіставали із запелюжених полиць методички 12-річної давнини. Ті самі, за якими ерефія починала окуповувати український схід.
12: On social media.
11: У соціальних мережах знову виникло відчуття дежавю, що нагадує 2014 рік. Однак цього разу не на Донбасі, а в естонському місті Нарва, де раптово почала з'являтися ідея так званої Нарвської народної республіки.
2: Маргінальні онлайн-помийки з такою, наче під копірку, назвою наплодилися одразу у кількох месенджерах та соцмережах. Сепаратистські пабліки традиційно верещать про необхідність, типу, захищати узкою ідентичність і вже закликають до збройної боротьби, напнувши балаклави.
13: Ми виступаємо лише за розширення прав росіян. Ми не хочемо, щоб російська мова була чимось особливим на естонській землі.
2: Таким словоблудством цей ряжений хоче створити атмосферу псевдоповстання та ілюзію типу народного руху.
13: Ми хочемо бути частиною цього суспільства, а Талін своїми русофобськими законами лише посилює тиск на нас.
2: От тільки насправді градус тиску піднімають ось такі от телеграм-помийки. І там ніякими методами не гребують. Від мемів і дурнуватих жартів до карт і пафосної символіки так званої ННР. А головні глядачі цього сепаратистського шапіто, звісно, не естонці. Все це для зовнішньої аудиторії, щоб та у разі необхідності проковтнула побрехеньку, що естонці нібито дійсно підтримують відокремлені.
13: Такі проєкти рідко створюються жартома, бо якщо раптом з'являється Народна Республіка зі своїм прапором, гімном та акаунтом. Це зовсім не означає, що це смішно. Іноді це перша серія дуже знайомого серіалу, який Європа вже бачила, і фінал якого ніхто не хоче дивитися вдруге.
2: Але провокацію бік Естонії з боку Росії вистачає навіть без інформаційної операції про так звану ННР.
16: Естонія! Ми відчуваємо вашу любов!
2: Ось такий шабаш щороку на День Побєди влаштовують у болотяному Івангороді. І він спеціально для жителів Естонії.
16: Ми разом! Я відчуваю цю неймовірну енергетику Нарви!
2: Нарва та Івангород – це два цивілізаційні світи, які розділені лише ось цим так званим мостом «Дружба». Нарва – третє за величиною місто Естонії. Тут живуть приблизно 50 тисяч людей, 87% з яких – етнічні росіяни. А тому естонські спецслужби не виключають, що РФМ може розіграти у Нарві сценарій так званого захисту російськомовних.
1: Путіну не нужна.
7: Путіну не потрібна війна.
28: Ні?
7: Більш вітаної справі людини, ніж та, що бореться за мир, ви не знайдете.
9: Я де родився?
7: Де народився, там і став у нагоді.
28: Але ж ви тут живете.
7: Я народився в естонській СРСР. Я не просив, щоб відокремлювалися. Я був проти цього.
2: Нині більшість населення Нарви – це ідеологічні спадкоємці тих, кого совєти відправляли до Естонії після повторної радянської окупації у 1944 році.
14: Мама з папою.
28: Мої мама з татом приїхали сюди, бо їх запросили сюди, щоб відбудовувати Естонію.
2: Щоб росіянці приїхали типу відновлювати Естонію, частина корінних естонців зазнала двох хвиль депортації. Радянська влада заслала їх у Сибір та до таборів НКВС. Перша хвиля виселення з країн Балтії припадає на 1940-41 роки, коли Естонію, Латвію та Литву військовим шляхом захопили совєти.
9: В результаті спецоперації
15: НКВС із балтійських країн було вислано понад 40 тисяч осіб. Третину з них одразу відправили до таборів ГУЛАГу.
17: Ілля ГУЛАГа.
2: Та у 1941-му Латвія, Литва та Естонія перейшла під контроль німецьких загарбників. А у 1944 році радянська окупація балтійських країн поновилась. А з нею і депортації та заселення балтійських країн росіянами.
18: 26 марта.
15: 26 березня 1949 року 611 жінок, 277 дітей та 245 чоловіків були насильно вивезені з Естонії до Ададима, Малого Олуя та Ужура у 46 вагонах для тварин. Якщо ці назви вам нічого не говорять, то тепер ви знатимете, що це населені пункти Красноярського краю.
2: Лише за три дні березня 49-го року совєти вислали до Сибіру приблизно 94 тисячі жителів балтійських країн. Відтоді форма методів Москви змінилася, але не їхня суть. Бо в картині світу депутатів-глибінарів Таллін, Рига та Вільнюс досі залишаються так званими околицями без політичної суб'єктності.
7: Ми розглядаємо Естонію як свою територію, яку необхідно взяти під контроль, законно під контроль, щоб уникнути тих загроз, які надходять з території Естонії.
2: А якщо реальних загроз ніколи не було, то їх треба вигадати. Ось вам ще один приклад того, як типу підпільний рух так званої ННР нікому не скаже, що він черговий кремлівський проєкт. Але знаки будуть.
19: Четверті сутки подряд.
7: Четверту добу поспіль Таллін відкриває повітряний простір над нашою землею для прольоту українських безпілотників. Їм не шкода російськомовних. Їм начхати на нас. Вони пропускають українські безпілотники для ударів по Росії. Відтак провокують Москву на дії.
2: І от уявляєте, яке співпадіння? Цим полум'яним спічем цей узкомірний недоповстанець зригнув буквально за кілька днів після того, як схожу дичину своїм ротом згенерувала одіозна пропагандистка Олька Скабєєва.
28: Якщо держава надає свій повітряний простір для прольотів ворожих дронів, чи означає це, що ця держава вступає з нами у війну?
7: По суті так. Це фактично перетин червоних ліній.
28: Латвія, Литва та Естонія.
26: Литва і Естонія.
29: Так, їх от ці три карлика.
7: Ось ці три карлики, які фактично розпочали бойові дії проти нас.
2: Більше схоже, що це рашен-пропагандисти отримали команду ФАС і наказ посилити інформаційну кампанію проти країн Балтії. Бо Литва, Латвія та Естонія все голосніше заявляють про свою суб'єктність і вже рішуче відмежовуються від ерефії. От на болотах і шукають фейкові приводи для воєнної агресії.
7: Я вважаю, що поява дронів над Естонією, Латвією та Литвою є підставою для застосування наших систем протиповітряної оборони, щоб ми могли збивати ці дрони над територією цих країн.
2: Та ваша дірява ППО навіть над територією власних боліт українські дрони не може збити. Це ще одна причина, чому Кремль почав вигадувати побрехеньку, мовляв, Литва, Латвія та Естонія відкрили своє небо для наших добрих дронів. Так Москва вбиває одразу двох зайців. І імідж своєї кривої ППО рятує, і чергову порцію погроз собі країн Балтії відсипає.
30: Ми все це хорошо.
7: Ми все це добре бачимо, пам'ятаємо і згадаємо, коли це буде потрібно. Тому я б на місці наших сусідів, які свідомо чи несвідомо надають свій повітряний простір, уже не спав би так спокійно.
2: Тільки от є нюанс. Кремлівські блазні так забрехалися, що несподівано сіли в іншу іміджеву калюжу.
19: Виходить, що з боку країн НАТО у нас відсутній протиповітряний захист, чи що?
31: Заборону, що ли?
2: Насправді, щоб допомогти болетяним балтійським портам відвантажувати нафту повітряно-крапельним шляхом, наші дрони долають майже 1000 кілометрів повітряним простором ЕРФІ. До того ж, робляться настільки вдало, що соловйовським посіпакам нічого не лишається, окрім як бідкатись і розводити руками.
0: Послали третій прольот.
1: Переглянули траєкторії польотів дронів за ці дні. 3 дні дрони літали до Ленінградської області, зокрема до цього самого порту, і протягом 3 днів маршрут не змінювався. Вони літали саме так, завжди літали саме тут. Інше питання, чому за всю цю відстань дрони не були збиті і долетіли до Устуги?
2: Вкид про те, що наші дрони летять на болота нібито з країн Балтії, спростував і опозиційний Кремлю медіапроєкт «Можемо об'ясніть».
1: Повітряний простір країн Балтії охороняє спеціальна місія НАТО «Балтик Ейр Полісінг», у якій беруть участь ВПС різних країн-членів Альянсу. Зараз чергування несуть німецькі винищувачі. Тобто дозвіл на приліт українських БПЛА вимагав би узгодження на рівні всього НАТО. Таке рішення не можна ухвалити таємно, і воно не залишилося б непоміченим західними ЗМІ.
2: Міноборони Латвії назвало всі базікання Russian пропаганди інформаційною операцією. А МЗС країни звинуватило Кремль у дезінформаційній кампанії проти країн Балтії і направило до російського посольства у Ризі ноту протесту.
3: Латвія відкидає як абсолютно безпідставні неправдиві твердження, що поширюються Росією про те, що Латвія нібито надала дозвіл на використання своєї території для завдання ударів безпілотниками по Росії та вимагає негайного спростування цієї відверто брехливої інформації.
2: Та яке там спростування? Замість нього балтійські країни отримали чергову порцію погроз. На цей раз від прес-алкаше булетяного МЗС Марії Захарової.
14: У разі, якщо треті країни надавали або надають свою територію для прольоту ворожих дронів, вони повинні добре розуміти. І ми впевнені, що вони розуміють, бо їм усе це пояснили, якому ризику вони піддаються.
2: Насправді, у березні було кілька інцидентів, коли українські дрони залітали і на територію Балтії, і навіть опинялися у повітряному просторі Фінляндії. Наша МЗС перепросило за ці випадки і пояснило, як таке могло трапитись.
17: Можу запевнити, що ми ніколи не спрямовували дронів в бік цих країн. І ми працюємо разом з нашими партнерами, щоб забезпечити їх від таких інцидентів в майбутньому. Ми маємо дані розвідки, які свідчать про те, що росіяни спеціально відхиляють дрони в бік країн Балтії з метою використання цих інцидентів у своїх інформаційних цілях, в цілях пропаганди.
2: І це при тому, що ЕРФІ з точки зору міжнародного права десятиліттями діє на межі закону та беззаконня. Тож, на думку німецького аналітика, настав час, коли і західним країнам варто почати використовувати так звану сіру зону.
1: Час від часу це може відбуватися. Це неминуче в умовах війни. Так само, як російські літаки та безпілотники заходили в повітряний простір Балтійського моря. Так вже траплялося. Тому я вважаю, що підхід країн Балтії, особливо Естонії, 6 квітня є абсолютно правильним. Офіційно попросили Україну не робити цього систематично, а сказати Росії, що ми офіційно не відкривали наш повітряний простір для українських систем озброєння.
2: От тільки Росії чхати на ці пояснення, бо болотяна пропаганда вирішить про так званий вступ балтійських країн у війну на боці України не тому, що печеться про безпеку. Насправді, Кремль заздалегідь готує собі алібі, що визнають і наші західні партнери.
1: Це дуже типова російська пропаганда. Вони роблять подібні заяви щодо Фінляндії, час від часу вкидають такі неправдиві твердження. Їхня основна цільова аудиторія – власне населення. Щоб говорити, мовляв, фіни, естонці, литовці, латиші нас ненавидять. Вони планують напасти на нас і дозволяють Україні робити те і се. І щоб у той момент, коли політичне керівництво зрештою вирішить, що тепер ми збираємось провести проти них операцію, можна було сказати, ось вони надали свій повітряний простір Україні для атаки на нас.
2: Правовий ґрунт для нових російських інтервенцій потроху готує і болотяна Держдума. Західні аналітики не виключають, що саме для майбутнього нападу на країни Балтії на Росії вже окремий законопроект скліпали. Він має дозволити військовий захист росіянців за кордоном. І як тільки цей закон ухвалюють, це розв'язує руки російській армії, і та зможе вторгатися в України, де типу переслідують росіянців.
18: Очевидно, совершенно, що...
1: Цілком очевидно, що, скажімо так, юридична з погляду Путіна база для нападу на Нарву чи Даугавпілс готова. Або на Вільнюс.
2: Тож, багатоходовий кремлівський фокус вже банальний і його легко викрити. Вигадати буцімто загрозу, вирішати про типу утиски російськомовних, а потім підсунути черговий так званий превентивний удар. Саме тому ЕРФІ не згаяла нагоди розгледіти українські дрони над країнами Балтії. Бо вже давно готує виставу про так звану Народну Республіку, тільки вже на естонській сцені. Гендиректор болотяного Роскосмосу базікає про польоти на Марс і вангує про базу на Місяці.
4: К общому виводу,
6: ми дійшли загального висновку, що наступним небесним тілом, на якому буде розгорнуто інфраструктуру, це буде Місяць.
2: Росіянські космонавти багатіють думками, що ледь не кожна матрьошка колись зможе полетіти за межі земної атмосфери.
6: В ідеалі ми повинні дійти до того, щоб будь-яка людина могла полетіти в космос. Створити відповідні умови. Можливо, цей засіб психологічного розвантаження має бути таким.
2: І поки відірвані від реальності путінські підлабузи будують повітряні космічні замки. Матрьошки стрімко деградують до рівня до наукового мислення. Воно й не дивно, адже болотяне зомбобачення все частіше тягне в свої етери еталонних плоскоземельців.
6: Ось є така книжка. Вона називається «200 доказів того, що Земля не є кулею». Написав її Ерік Дубей. Якщо ви прочитаєте цю книгу, ви відразу ж зрозумієте, що там наводяться факти.
10: Там приводяться факти.
2: Це росіянський недокомпозитор Юрій Лоза. Нещодавно він вкотре переконував глибінаріїв, що фото круглої землі, яке у квітні цього року показала американська експедиція, це ж ніщо інше, як результат роботи штучного інтелекту.
10: Вони
6: літають, але хто вам сказав, що вони літають у космос? Мені здається, що його насправді не існує, того космосу, який нам намагаються описати.
10: Кори нам питаються
20: описати.
6: Так, і бачать, що земля кругла. Ось ви самі кажете, що навколосвітня подорож, навколосвітня, а не сферична. Вони летять по колу, розумієте чи ні? І сонце ходить по колу, і вони летять по колу. Невже не зрозуміло?
2: Тим часом на іншому федеральному зомбоканалі у студію запросили таку собі контактерку, яка прямо там встановила контакт із позаземною цивілізацією.
21: Мої наставники цивілізації Ліра на зв'язі.
22: Мої наставники цивілізації Ліра на зв'язку. Щоб полегшити напругу, вони не можуть безпосередньо зв'язуватися. Тому різні цивілізації передають свої послання через нас. Зокрема, через мене відбувається активація людей, які дивитимуться цю програму.
2: Від псевдонаукової маячні про інопланетян вже остаточно поплавило навіть РПЦшних попів.
6: Насправді інопланетяни існують. Вони є. Ми в них віримо. І тільки вони живуть не на інших планетах і не в інших галактиках, а поруч з нами. І ці інопланетяни – ангели Божі.
2: Що на болотах дійсно існує, так це духовний вакуум. Натомість його намагаються заповнити усілякою мракобісною абракадаброю. Всеросійський центр вивчення громадської думки видав результати опитування про віру глибінаріїв у надприродні явища. Для цього на болотах телефоном опитали 1600 повнолітніх росіянців. Так от, виявляється, що 80% з них у надприродне вірять. Близько 2/3 допускають існування вищих сил та святих. А кожен другий глибінарій певен, що ясновидці і домові – то реальні істоти.
21: Домовику, якщо ти живеш у цьому будинку, звільни одну із виделок. Рахую до 10. Починаю розмотувати. Отакої! Йоганий бабай!
2: За даними отого самого болотяного центру вивчення громадської думки, кожен третій рапсіянин вірить в існування лісовиків.
23: Да, у домового рейтинг.
22: Дійсно, у домовика рейтинг 50%, тобто вищий, ніж у сучасних політиків.
2: Та в цей рейтинг на болотах навіть русалки потрапили. В них вірить кожен п'ятий житель Ерефії.
24: В архівах 60-х-90-х років збереглися дивні записи. Розмиті, шумні, але лякаючи реальні.
22: На одному з них істота занадто велика для риби і занадто плавна для людини. Свідки стверджували, що це була русалка. Тоді не було технологій, щоб це підробити. Ні нейромереж, ні комп'ютерної графіки.
2: Поки матрьошки приймають без доказів усіляке мракобісся, наука при цьому втрачає суспільний авторитет.
22: Згідно з нещодавним опитуванням, кожен п'ятий росіянин вважає, що сонце обертається навколо землі. Якщо це не просто помилка, а показник того, що наука не викликає інтересу у значної частини населення. Чи погоджуєтеся ви з твердженням, що сонце обертається навколо землі? Так, погоджуємося.
2: А ще майже кожен п'ятий росіянець ніколи не чув про рух континентів. Водночас 16% путінського електорату вірять, що люди жили одночасно із динозаврами.
22: А чи згодні ви з твердженням, що люди жили в епоху динозаврів? Жили.
25: Жили.
2: Щоправда, з динозаврами людство розминулося, ну, на десятки мільйонів років, десь так. Але росіянам чхати на отих доісторичних гігантів. Вони переймаються за мумію, яку вже більше століття тримають у центрі болотяної столиці.
4: А зараз
5: молодь взагалі нічого не знає. Вона навіть не знає, хто такий Ленін.
2: До речі, російська вища школа економіки вже навіть порахувала, скільки приблизно матрьошок вважають, що наука – це щось сильно переоцінене.
24: У вищій школі економіки виявили ще одну негативну тенденцію. У суспільному сприйнятті знижується значущість науки. Частка тих, хто вважає наукові знання потрібними у повсякденному житті, знизилася із 43% у 2014 році до 35% у 2023-2024 роках. Також зросла частка тих, хто вважає їх необов'язковими – із 51% до 58%.
2: По глибінаріям куди цікавіший окультизм? 85% росіян бодай раз зверталися до астрологів та тарологів. Більш як третина матрьошок колись ворожила, а кожен четвертий представник так званого народа-богоносця носить ще й амулети та обереги. Це також дані Болотяного центру вивчення громадської думки.
5: Я іноді звертаюся до спеціалістів, які безпосередньо займаються цим і глибоко копаються, як кажуть, у минулому житті. Нещодавно я звертався щодо роботи, мені сказали, які перспективи. Ну, плюс-мінус бігає.
2: Лише за минулий рік попит на езотеричні товари у Росії в середньому збільшився у 1,5 рази. На це відреагував і ринок окультних брязкалиць, і блазні Ростебе.
5: Обереги. Зростання попиту більш ніж у 2 рази. Обереги, ну, принаймні, це щось наше, слов'янське.
8: Руни.
5: Зростання на 54%. Ляльки вуду. Зростання на 63%. Маятники для біолокації. Зростання на 30%. Чорні свічки. Це щоб звертатися до темних сил і щось у них питати. Зростання на 30%. Полин. Більш ніж у 2 рази. Ну, приїхали.
2: Серед топ-продажів на болотах, увага, осинові кілки. Попит на них підскочив аж утричі.
8: Старий, добрий,
5: надійний, осиковий кілок. Хто знає, яка нечисть до тебе заявиться, так? Ось просто має бути завжди при собі.
2: Шматок дерева продають на удачу, на достаток та якоби ріг від вроків. Також осинові кілки пропонують тим, хто хоче мати типу символ стійкості. Отримати персональний осиновий кілок болотяні маркетплейси пропонують і тим, хто хоче схуднути або відвести смерть.
24: Дуже милий кілочок чудово виглядає, носитиму його із задоволенням. Сподіваюся, що все, що я нашепчу кілочку, він відпрацює. Продавця рекомендую, усе добре запаковано. Мій низький уклін і найщиріша подяка творцям цього чудового амулета. Він справді чарівний, ідеальний, акуратно виконаний, красивий і унікальний. Повтикувала по кутах ділянки та перед брамою. Поставила захист, щоб чужі люди не заходили. Виграла суд щодо ділянки. Кожен підтримує себе, як може, і доступними для себе способами.
2: Через шалений інтерес матрьошок, тарологи та ворожки підняли вартість своїх послуг вдвічі.
11: Ми піднялись дуже сильно, тому що...
5: Ціни дуже сильно зросли. Мені доводиться підвищувати ціни, тому що є потік людей, які хочуть навчитися читати карти Таро. Ціна на навчання у мене зараз зросла з 15 тисяч у 2017 році до 40 тисяч зараз.
24: Первинна консультація коштує 10 тисяч. Під час неї я щитую, розповідаю, де і яка у нього заблокованість і які його сильні сторони.
2: Ознак критичного мислення серед так званих сильних сторін точно немає.
24: А якщо це глибока робота, то людина може зайти до мене на роботу на 8 сеансів. Вартість 150 тисяч.
2: Без послуг штатних тарологів на болотах не мислять своєї діяльності навіть IT-компанії. Завдяки розкладам керівники нібито ясніше розуміють, кого варто брати на роботу, а кого ні. Тобто, головне вже не досвід, а як карта ляже.
12: По вакансіям тарологи.
24: Судячи з вакансій, тарологи в компаніях зараз отримують до 80 тисяч рублів. Щоправда, потрібен досвід від 3 років і знання англійської мови. Консультанти з езотерики можуть розраховувати її на 120 тисяч рублів на місяць.
2: До ворожок та по усілякі там окультні брязкальця росіян жене зневіра до державних інституцій та духовних авторитетів. Так вважає наша зовнішня розвідка. І це логічно, бо ж російські окупанти гинуть на фронті у промислових масштабах. Ціни в магазинах ростуть, болотяна промисловість і бізнес потерпає від санкцій. Кремль не знає, як латати діри у болотяній економіці. За 2 місяці дефіцит скарбниці РФ перевищив річний план, досягнувши майже 70 мільярдів доларів. Тож, за таких реалій, єдине, що лишається матрьошкам, це сподіватись на якесь диво.
4: всегда возникает подобное.
9: Завжди виникає подібна історія в разі невизначеності, особливо економічної, як зараз. Здається, ключова ставка центрального банку почала знижуватися, але поки що застигла. В економіці передбачаються певні труднощі, так? І люди шукають нову опору. Це вже було наприкінці 80-х, це було в 90-х.
2: Щось цей спіч блазня з Russian Zombie TB відгонює, ну, так званою дискримінацією болотяної влади. Тобто, оцей скоморох словами через рот відкрито проводить паралелі між сучасною ерефією, совком часів так званої перебудови та розпадом СРСР. Тоді ж на тлі тотальної ідейної порожнечі мільйони розгублених людей сиділи перед телевізорами та заряджали банки. Ну, бо коли в країні все сходить на пси, це завжди крайнощі. Доводиться або різко вмикати критичне мислення, ну, або вірити в магію. І як показала практика, мізкування – це не сильна сторона путінського електорату. Тож вони роблять ставку на усіляке мракобісся із середньовіччя. Менше 75% про такий середній рівень газифікації звітували на болотах торік. При цьому у багатьох областях ерефії забезпечення природним паливом заледве дотягує позначки 20%. Саме так, в країні з чималими покладами газу мільйони людей дотепер гріються кізяками.
13: Отак ми...
15: Ось так ми виносимо це на вулицю, сушимо, а потім ставимо в печі.
9: Кажуть, що будуть проводити газифікацію. Не знаю, до нас це ще не дійшло.
16: До нас це ще не дійшло, ну...
20: Це вже сушена газ.
9: Це вже сушена, готова. Її вже можна використовувати для опалення печі.
2: Зате у Кремлі пічку не розпалюють.
9: А у нас у квартирі газ, а у вас?
2: Щоб вразити свій електорат, можливо, це й ефектна заява. Але для зовнішніх ринків подібний спіч – дуже слабкий аргумент. Володька постійно не договорює про величезні поклади газу ще як мінімум в Ірані, Катарі, Туркменістані і США. Частка Росії всього 15-20% від світових запасів. І є ще один момент. Факт наявності газу у надрах – це ще не гарантія стабільних газових доходів. Кремлівський дід це прекрасно розуміє.
25: Нам загрожує дефіцит газу. У нас немає зв'язків між різними компонентами енергетичної інфраструктури. У нас потребує розвитку мережеве господарство.
2: Всередині ерефії ситуація в рази гірша. На болотах, лише уявіть, кожен третій будинок без газу.
25: Газ у нас не закінчиться. У нас газу більше, ніж у світі загалом.
2: І кізяків у Росії багато. Хто за межею бідності, той ними свої хати гріє. Хто вважає себе середнячком, той і дрова може в кредит купити, і топити просто у багатоповерхівках. І відстань ролі не грає. Газу немає ні у Спаському за 900 кілометрів від російської столиці, ні у Підмосков'ї за 100 км. З навколо московських околиць навіть листи писали американським президентам. Щоб з газом допомогли.
26: Воєнножини!
15: Ми змушені. Якщо нас не гріє наш президент, то нехай нас гріють інші президенти. Можливо, хтось інший нам допоможе.
27: Всім надоело піч.
15: Нам уже набридло топити піч. Газ чекаємо з нетерпінням. Не дочекаємося.
9: «Газпром» нажахав ринок своєю звітністю. У 2025 році Кремль рятував його щосили, дозволивши не сплачувати ПДКК, який приносив до федерального бюджету 600 мільярдів рублів. Ціною величезного дефіциту бюджету та скорочення витрат на простих людей влада намагалася зберегти головну путінську годівницю. Нічого не допомогло. «Газпром» падає в прірву. Навіть не сплачуючи взагалі жодних податків, він не здатен вести газовий бізнес.
2: Виторг торік впав на 6,5%. Лише в четвертому кварталі ерефія зазнала збитків на 68 мільярдів, продавши газу всього на 1,5 трильйона рублів за квартал. І це в холодну пору року.
28: В моїй стране.
30: А в моїй країні все є. Там є нафта, там є газ. Як же так в країні все є, а народ живе в лайні.
2: А що ж буде з «Газпромом», коли Європа, яку Кремль так довго намагався залякати, зовсім перестане купувати російське блакитне паливо? З 2027 року ж можуть ввести ембарго.
15: З рубрики «Дивовижне поруч». Єврокомісія представила проєкт регламенту ЄС про поступову остаточну відмову від імпорту російського газу. Знайшли чим пишатися. Виникає питання. Ну не хочете купувати, то не купуйте. Навіщо ж ця вся якась метушня?
2: Це називається ефект бумеранга. Кричали, що заморозити Європу, «Газпром» навіть кіно про це знімав, отим відео жахачками і пустопорожніми погрозами хотіли, аби європейці відмовились від допомоги Україні. є. Ну і санкції з РФ заразом познімали. От вас карма і наздогнала.
0: Тупе рішення.
25: Нерозумне рішення. Не будемо постачати ані газу, ані нафти, ані вугілля, ані мазуту. Вони сьогодні не в тому становищі, щоб диктувати нам свою волю. Нам залишиться тільки одне, як у відомій російській казці, повторювати. Мерзне-мерзне, вовчий хвіст.
0: Мерзне-мерзне, вовчий хвіст.
2: На Росії бісяться страшно, що жодна країна з тих, яких вони шантажували, так і не замерзла. Втім, платівку не змінюють. Он, як комічно категорично заявляв товариш Пісков про європейський ринок, а його шеф – про російський газ до Республіки Молдова.
1: Європейці продовжують стріляти собі в ногу, або, скоріше, стріляти в ногу своїм виборцям. Дмитро Пісков, 20 березня 2026 рік.
0: По поводу поставок.
25: Щодо поставок газу, щодо цін на газ. «Газпром» зайняв прагматичну ринкову позицію щодо контракту з Молдовою. Молдовська сторона не погодилася з позицією «Газпрому» і наполягала на цінових преференціях. «Газпром» не поступився.
2: Фактично, щоб покарати Молдову та дестабілізувати ситуацію там рік тому, якраз перед парламентськими виборами у республіці, Кремль пожертвував самопроголошеним Придністров'ям, припинивши поставки газу. У Москві даремно сподівалися, що холод допоможе привести до влади у Молдові лояльні Путіну сили.
3: Я взагалі не розумію, що...
25: Я взагалі не розумію, чим ви будете опалювати. Газу не хочете, атомну енергетику не розвиваєте. То що, будете опалювати дровами? Ну, за дровами теж треба їхати до Сибіру.
2: Російська пропаганда любить повторювати, що Москва буцімто кине всіх і віддасть свій газ на схід. Ну, тобто Китаю та Індії. Диктатор, он вже який категоричний, доручив своєму уряду розглянути можливість терміново припинити постачання газу. Мовляв, якщо Євросоюз не передумає і з 2027 року таки відмовиться від російського газу, то навіщо Шерефії чекати ще цілий рік?
25: З'явилися клієнти, які готові купувати той самий газ за вищими цінами. У цьому випадку через події на Близькому Сході, через перекриття Ормузької протоки. Звісно, вони підуть туди, де платять більше. Це природно.
2: От тільки європейський ринок для російських енергоносіїв, він не просто найбільший, він найдешевший за логістикою доставки. Але Москва про це чомусь мовчить.
7: Вони привикли.
25: Вони століттями звикли набивати собі черево людським м'ясом, а кишені грошима. Але вони мають зрозуміти, що бал вампірів добігає кінця.
2: От хто б повчав і читав моралі про кишені з грошима? Путін і його друзі-олігархи? За даними Forbes, цьогоріч статки російських мільярдерів побили історичний максимум. 54 трильйони 995 мільярдів рублів на 155 російських олігархів. На початку повномасштабної війни мільярдерів в РФ було всього, між іншим, 88, а їхні статки оцінювали приблизно у 27 трильйонів 870 мільярдів рублів. Розрослися на війні, як гриби після дощу, і продовжують підтримувати агресію, навіть якщо їхні ж газові компанії спалюють газ просто у повітря. Хоча вибір у них невеликий. Або зупинити свердловини, або палити газ у факелах. Як робили це у 2022 році, коли в РФ впали обсяги продажів.
0: Європа, звісно, відказує.
30: Європа, звісно, відмовляється від російського газу. Це дуже важливо, щоб не фінансувати війну. Але з іншого боку, газ не є основним джерелом доходу для російського бюджету. Основним джерелом доходу є нафта. Вона становить 30% усіх доходів, а газ – 10%. З огляду на досить високі зараз ціни.
2: Війна на Близькому Сході і часткове закриття Ормузької протоки, яка є ключовим маршрутом для експорту енергоносіїв з цих країн, на руку Москві. Бо через тимчасові затримки виникає дефіцит. Знову ж таки, тимчасовий. Але Кремль і тут знайшов привід для шантажу.
30: Минулого року ви запитали, як справи в Європі. Наскільки я пам'ятаю, здається, я вам відповів, що погано. Якби ви сьогодні поставили мені те саме питання, як справи в Європі, я б відповів вам ще гірше. Щодо нової архітектури світового газового ринку, ви знаєте, саме тут ми бачимо нові риси, нові обриси та ключову роль Росії.
2: Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн переконує світ, що повернення ЄС до російського палива – це стратегічна помилка. Водночас товариш Лавров промиває усім мізки новою страшною казочкою.
14: Всі останні роки.
30: Протягом останніх років США чинили найсильніший тиск на Німеччину, яку, можна сказати, змушували відмовитися від закупівлі російського газу і натомість змушували будувати термінали для прийому американського. Я знаю на 100%, коли німці сказали Вашингтону, слухайте, це ж підвищить вартість газу. Американці відповіли, що підвищить. Ви ж багата країна, можете за рахунок федерального бюджету компенсувати вашим споживачам. Чому ж про це ніхто не говорить відверто і чесно? Вони хочуть нас посварити.
5: знизити нашу взаємозалежність. Європа на 35% залежить від російського газу.
3: От російського газу.
2: Втім, путінська не доказочка про «не дадім вам газ» – це, як завжди, блеф. Російський диктатор сам його випадковий розвінчав ще років 10 тому. Тоді Москва активно шантажувала Україну.
6: Слышали наверняка.
5: Ви, напевно, чули про таку абсолютно безпідставну ідею, що ті, хто купує наш газ, потрапляють у залежність від Росії. Це дурний, абсолютно нікчемний аргумент. Адже це взаємозалежність. Якщо покупець потрапляє у залежність від продавця, то ми також потрапляємо у залежність від покупця.
2: На початку повномасштабної війни проти України Лілі Путін думав, що його газовий шантаж нарешті спрацює. Але він жорстко прорахувався. Росіянський саратівський НПЗ, найбільший, найстаріший в РФ, зупинився після атаки українських безпілотників. А другий, найбільший вузол експорту російської нафти на Балтійському морі, в Усть-Лузі, теж ось-ось і догорить. Путін програє енергетичну війну, яку саме почав.
7: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
10: Ми 40-го окрема артилерійська бригада імені

0: Сьомий корпус. ДШВ.
1: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
2: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Вересня 1941-го на столичному Хрещатику пролунав вибух. У повітря злетів магазин «Дитячий світ» на розі Хрещатика та Прорізної. Упродовж наступних кількох днів вибух за вибухом перетворював центр Києва на згарище. Хто віддав і хто виконав наказ на знищення столиці? Які вулиці пережили Другу світову? І чому правду приховували аж до 90-х? Це параграф «Хрещатик у вогні». Мене звати Юлія Галушка. Вставте вподобайку, поширюйте це відео і підписуйтесь на наші YouTube-канали, напишіть в коментарях, чи знали ви, хто насправді спалив столицю України. Київ у червні 41-го – це столиця Української Радянської Соціалістичної Республіки з населенням 930 тисяч людей. Німецько-радянська війна, яка стала найкривавішою частиною Другої світової, для міста розпочалася вранці 22 червня. Бомбардувальники атакували стратегічні об'єкти – заводи, військові аеродроми, мости. Та околиці – Святошин, Жуляни, Шулявки. Журнал 35-ї авіаційної винищувальної дивізії, яка захищала місто, зафіксував час нападу – 7:05 ранку. Багато людей, як ошпарені, ганяли вулицями із сумками. Ціни на ринках у перші дні не піднялися, залишаючись такими ж, як у мирний час. Люди штурмували ощадкаси, забираючи свої заощадження, але незабаром видача грошей була зупинена. Тільки під вечір у місті стало на диво тихо. Здавалось, що всі кудись поховалися від страху, згадував киянин Віктор Карпенюк, якому на той момент було 14 років. Водночас у місті працював громадський транспорт, у театрах та кіно йшли вистави та фільми. Однак вже наступного дня у місті оголосили тотальну мобілізацію. В складі Червоної армії опинились понад 200 тисяч киян. 29 червня почалася евакуація київських заводів, вишів, наукових та держустанов. Таким чином місто залишили ще 325 тисяч жителів. Лишилось близько 400 тисяч жінок, дітей, підлітків, старих і хворих, кинутих на призволяще. Німці впритул підійшли до міста 11 липня. Оборона тривала 70 днів. За цей час війська Південно-Західного фронту під командуванням генерал-полковника Михайла Карпоноса втратили тільки полоненими у київському котлі понад 650 тисяч червоноармійців. Додайте втрати ще понад 400 танків і САУ, майже 28,5 тисяч гармат і мінометів, 343 бойові літаки. Це була повна катастрофа.
5: 17 вересня 1941 року радянські війська практично повністю залишили Київ, залишилися там ар'єргарди, які охороняли, зокрема, ланцюговий міст імені Євгенії Бош, колишній ланцюговий міст імператора Миколи І. Цей проміжок часу з 17 по 19 вересня в Києві був хаос, була анархія, не було ані радянської влади, і ще німці не зайшли, відбувалося грабунок магазинів, кияни розбивали вітрини, заходили, брали, що хотіли.
4: Історик та краєзнавець Дмитро Малаков, свідок тих подій, згодом писав, коли 17 вересня через Київ пішли до дніпровських мостів колони виснажених у боях червоноармійців, населенню зрозуміло, що це вже кінець, і кинулося розтягати з магазинів і складів те, що лишилось, від гузиків до меблів. Два дні тривали безвладдя і грабунки.

0: Пункти хапали усе: борошно із хлібозаводів, напівфабрикати з кондитерської фабрики, рештки запасів з овочевих баз. Несли у руках, на спині, кантували важке по асфальту. Пам'ятаю, як одна жіночка, не маючи у що, насипала крупу повну пелену. І так ішла, не соромлячись, виставленого на всю вулицю трико. Якийсь дядько налив повний кошик сметани і підтюпцем біг із ним мерщій додому, залишаючи за собою білу доріжку, бо плетений із комишу кошель протікав. Перші німецькі частини під командуванням генерал-фільдмаршала Вальтера фон Рейхенау зайшли до Києва 19 вересня. Вдруге, за менш ніж чверть століття, німці опинилися у Києві. Щоправда, перший їх візит у 18-му році був, скоріш, союзницьким. Утім, і цього разу містяни зустрічали їх доволі спокійно. Письменник Анатолій Кузнєцов своє враження описав у романі «Бабин Яр». Німці визирали з машин, прогулювались по Кирилівській вулиці. Чисто виголені, свіжі та дуже веселі. Будеш свіжим і веселим, якщо у них піхота, виявляється, не йшла, а їхала. Вони сміялися з будь-якого приводу, щось жартівливо кричали першим мешканцям, що виповзали на вулицю. Між фурами зі снарядами і машинами хвацько вихляли мужні мотоциклісти в касках з укріпленими на кермі кулеметами. У сліпуче білих і чорних лімузинах їхали, весело розмовляючи, офіцери у високих картузах зі сріблом. Тротуар швидко наповнювався, люди бігли зі всіх сторін, і всі вони, як і ми, дивились на цю армаду у потрясінні, починали усміхатись німцям у відповідь і пробували розмовляти з ними. А у німців майже у всіх були книжечки-розмовники, вони листали їх і кричали дівчатам на тротуарі: «Паненка, дівушка, большовик, конець, Україна». «Україна», сміючись, виправляли дівчата. «Я, Україна». «Ходіть гулять шпацірен бітте». Дівчата захохотіли, знітившись, і всі навколо посміювалися. Дослідник історії Києва Крило Третяк зазначає, що німці готувалися до захоплення Києва з характерною для них педантичністю.
1: Вони зайняли місто без збройових фактично зіткнень. Німці почали займати місто планомірно. Вони знали розташування, вони знали, де які споруди знаходяться. У них були заготовлені навіть таблички з вулицями, назвами вулиць німецькою мовою. Тобто все було з педантичністю так розроблено. У них була інформація, де хороші будинки. Вони зразу зверталися до двірників.
0: Німці відразу почали займати кращі готелі та будинки у центрі міста під штаби, комендатури та комісаріати. Однак їх спинило свідчення радянського полоненого про масштабне мінування. Це ж підтвердили і місцеві жителі. Штабний офіцер 29-го піхотного полку Вермахту, ім'я якого не збереглося, згадував у своєму щоденнику. Населення розгублено стоїть на вулицях, воно ще не знає, як йому поводитися. Коли ми під'їхали до натовпу, з нього вийшов збуджено жестикулюючий чоловік. Він хотів показати нам дорогу до готелю «Континенталь», де мав розміститись наш штаб. Сусіди сказали нам, що більшовики перед відступом замінували цей будинок і попередили нас, щоб ми до цього готелю не вселялися. Німці швидко знешкодили радіокеровані фугаси, встановлені в підвалах оперного театру, Верховної Ради, НКВС, нині будівля СБУ, будинку уряду, штабі Київського особливого військового округу, нині це офіс президента, тощо. Тільки з тодішнього музею Леніна, нині це будинок учителя на Володимирській, витягли близько 3 тонн вибухівки. Процес німці зафільмували, але про мінування Хрещатика вони нічого не знали.
2: Радянські диверсанти під проводом Кудрі, під позивним Максим, він особисто керував цими диверсійними групами і, коригуючись настановами Сталіна про тактику випаленої землі, передбачалося повне знищення центру міста для того, щоб нагнати страху на німців.
0: Про застосування тактики випаленої землі Сталін оголосив у своєму виступі 3 липня 41-го. У разі вимушеного відступу частин Червоної армії не залишати ворогові жодного кілограма хліба. Колгоспники повинні виганяти всю худобу, здавати хліб під охорону державним органам для виведення його в тилові райони. Хліб і пальне, яке неможливо вивезти, мають бути знищені. Червона армія, відступаючи, підірвала електростанцію, водогін, залізничні колії і мости через Дніпро. У повітря злетіли залізничний, дарницький, наводницькі дерев'яні мости, міст імені Євгенії Бош. Опори останнього часом ще можна побачити з мосту метро, коли сильно падає рівень води у Дніпрі. Для диверсії у Києві залишили спеціальні групи, які мали підривати мости та шляхи, псувати телефонний і телеграфний зв'язок, спалювати ліси тощо. Найвідоміший диверсант – агент НКВС Іван Кудря, що працював в основному на оперативній роботі по лінії розробки українських націоналістичних середовищ. Утім, існує версія, що і для нього вибухи на Хрещатику стали сюрпризом. Його конспіративна квартира була у замінованому будинку Гінзбурга. Кудря вискочив із палаючого дому, за словами очевидців, у самих підштаниках. В зруйнованому хмарочосі він втратив усе забезпечення своєї диверсійної групи – документи та контакти агентів, бланки паспортів, зброю, шифри, гроші, рацію тощо. Тому його причетність до організації вибухів виглядає трохи дивно. Чи була це спроба заразом ліквідувати і розвідника – невідомо. Утім, у 42-му хтось дуже поінформований про червоне київське підпілля здав Кудрю з його загоном німцям. Відомо також, що крім групи Кудрі, у місті діяла група Віктора Карташова, яка виконувала прямі вказівки із Москви. Про існування та діяльність одне одного диверсанти не знали. Це не завадило радянському керівництву вже у 60-х нагородити Кудрю званням Героя Радянського Союзу і назвати на його честь вулицю у Києві. Відчуваєте цинізм? У 2019-му вулицю перейменували на честь американського сенатора Джона Маккейна. Та повернімося у 41-й. Радянські сапари залишали по собі тринітротолуол та радіокеровані міни F-10. Це такий 35-кілограмовий ящик з антеною, який живився від акумулятора. Привести у дію таку машину можна було дистанційно з відстані до 600 кілометрів. Мінували підвали. Як зазначає краєзнавець та києвознавець Кирило Степанець, вони не могли не знати про пляшки із запалювальною сумішю на горищах.
2: На кожному горищі лежала сива селена так званих коктейлів Молотова, які, до речі, нас в Києві вперше почали виробляти на вулиці Кудрявській, в колишньому лікароводочному заводі номер 1 в районі Львівської площі. Готували пляшки з сумішю запалювальною і передбачалося, що коли німці зайдуть в місто, то з кожного даху, з кожного вікна їм буде чинитися спротив і підпалюватись техніка, жива сила. Але склалося трошки інакше.
0: Мешканці тривожили, що до підвалів їхніх будинків солдати зносили якісь ящики. Стурбованим містянам пояснювали, що хвилюватись нічого, то, мовляв, переховують спецархів НКВС. Відповідальним за мінування призначили інженерний відділ 37-ї армії, якою командував майбутній головнокомандувач російської визвольної армії генерал Андрій Власов. До речі, якщо хочете параграф про російський колабораціонізм у Другій світовій, напишіть нам у коментарях. Отже, перший вибух близько 16-ї години 24 вересня зруйнував будівлю на розі Хрещатика і Прорізної.
1: Це був дуже красивий, імпозантний будинок, який створив архітектор Городецький на початку 20-го століття, який кияни називали «замок лицаря» через його такі шпилі неоготичні. Власне кажучи, в цьому будинку німці влаштували комендатуру і наказали киянам приносити туди заборонені радіоприймачі, протигаси. Один з членів підпільної групи проніс у вигляді приймача, радіоприймача, пристрій вибуховий, який, власне кажучи, здетонував.
0: Наступним вибух на сусідський готель «Спартак», під яким саме стояла черга киян на реєстрацію. За кілька хвилин злетить у повітря будинок на Хрещатику 25. Загалом, за свідченнями очевидців, було 16 вибухів. Людей охопила паніка, ніхто не знав, що рвоне наступним. Вулиці вкрили густий дим та пил. Будинки на Хрещатику переважно мали дерев'яні перекриття та дахи, адже залізобетон ще не використовували у будівництві, а у дворах лежали запаси дров на зиму. До того ж, тими днями стояла дуже суха погода. Будинки спалахували один за одним. Німці намагалися гасити вогонь, але робити це було нічим. Нагадаю, водогін при відступі підірвали червоноармійці. Щоб локалізувати пожежу і не допустити її поширення, німці йдуть на радикальні міри.
1: Коли пожежа почала розповсюджуватися від наріжжя з вулицею Прорізною, від того будинка, де був перший вибух, в бік Майдану Незалежності. Аби унеможливити просування, ускладнити просування вогню, німці підірвали будинок по штампу. Ця досить імпозантна будівля в стилі арт-деко була зведена якраз перед початком радянсько-німецької війни. Якраз ось в 1940 році її, власне, було фактично завершено. І якраз ось відомі кадри, як німці підривають. І ці кадри дали привід радянській пропаганді багато-багато десятиліть по тому, якраз стверджувати, що бачите, це німці, якраз німці підривають Хрещатик.
0: До Києва літаками доправляють пожежне устаткування, пожежні рукави тягнуть аж від Дніпра. При цьому радянські диверсанти продовжують влаштовувати акти саботажу, ламають насоси та ріжуть шланги. Центр Києва палав до 29 вересня. Німці огородили зону пожежі і заборонили доступ цивільним. Фасади кількох пошкоджених будинків, які могли впасти, сапери підірвали. Скільки у вибухах та вогні загинуло людей, досі не встановлено, і, ймовірно, зробити це неможливо. Багато киян залишились без даху над головою.
2: Була страшна криза житлова. На Дарниці, наприклад, люди мешкали в землянках, просто в районі Дарницького вокзалу купали землянки і там мешкали. На Подолі люди мешкали в припортових бараках, там, де був річковий порт, просто в колишніх пакгаузах, там, де складалися товари всякі, грузи і вантажі, які транспортувалися Дніпром. Я знаю, що частина переселенців з Хрещатика мешкала на сучасній площі Українських Героїв, там, де розташовується будівля банка «Агріколь». А на місці цього бізнес-центру були бані, лазня, яка належала Мішельсону, київському мільйонеру початку ХХ століття. Що їх називали караваївські лазні. І от в цих караваївських лазнях після звільнення Києва мешкали люди.
0: Київська газета «Українське слово» у номері за 21 жовтня 41-го так описувала наслідки підриву та пожежі у середмісті Києва. Горіла найкраща частина стародавньої столиці України. Цілком зруйновані та спалені Хрещатик, Миколаївська, Мирінгівська, Ольгинська вулиці, частина Інститутської, Лютеранської, Прорізної, Пушкінської, Фундуклеївської та Думської площі. Усього понад 200 великих житлових та адміністративних будівель були зруйновані вибухами та спалені. А у листопаді в окупованому Києві прогримів новий вибух. 3 числа злетів у повітря головний храм Києво-Печерської лаври Успенський собор. Того дня його відвідували офіцери Вермахту та словацький диктатор Йозеф Тісо. Будівля лаври, як і сусіднього арсеналу, були повністю заміновані. Однак підрив чомусь стався через півгодини, як делегація залишила територію лаври. Хто зробив цю диверсію, досі існує кілька версій.
1: Прихильники німецької версії стверджують, що німці висадили в повітря Успенський собор з ідеологічно-пропагандистською такою залякувальною метою, щоб продемонструвати, що українська нація не має майбутнього, знищивши, так би мовити, одну з найбільших, найкрасивіших її святинь. Щоб придушити в майбутньому хоч якийсь опір чи надію на державне культурне відродження. Я не є прихильником німецької теорії. Я вважаю, що Успенський собор Києво-Печерською лаврою було знищено радянськими підпільниками.
0: Також вважав і кінорежисер Олександр Довженко. Відразу після звільнення Києва він приїхав до міста і розпитав людей, потім записав у щоденнику. Я розпитував ще багатьох людей і довідався, що не німці знищили центр нашої знівеченої столиці, а ми самі. Наші дурники перевиконували програму завдань і на сей раз, зоставшись вірними своєму стилю безбатченків, дурноголових і гаростратів. Але про це нікому в житті не скажу, бо належить говорити, що поруйнували наш прекрасний милий Київ фашистські недолюдки. І що лавру, святиню всієї Русі, висадили у повітря теж вони. Вибух був настільки потужним, що вся територія монастиря була всіяна уламками мозаїк, фресок, різьби та цегли. Загорілася трапезна церква, музей та бібліотеки, архіви і дзвінниця. Достеменно невідомо, скільки внаслідок диверсії було ліквідовано німців. Радянська пропаганда все подавала як перемогу. І, як бачимо, нічого відтоді не змінилося. 4 грудня 41-го року у спеціальному повідомленні НКВС УРСР стверджували, що у результаті вибуху будівлі німецької комендатури загинуло до 300 німців, кілька десятків автомашин. Після війни в СРСР заявляли, що вересневі вибухи та пожежі на Хрещатику забрали у могилу сотні завойовників. Але ці твердження не підкріплювались жодними доказами. І правда про підриви центру Києва стала відома не так давно.
1: існувала чітка концепція, або, як ми в недавні часи казали, темники, як, що треба висвітлювати. До кінця 80-х років, якщо ви відкрили будь-який інформаційний довідник, історичну книгу, чи там навіть статті в газетах, скрізь вказувалося, що дійсно Хрещатик був знищений німецько-фашистськими військами. Іноді вказувалося 41-й рік, іноді не вказувалося, тому що в 43-му році теж, коли німці відступали, вони дійсно долучилися до руйнувань Києва і, зокрема, тих залишків Хрещатика, які зберігалися. Але загалом всі руйнування в Києві, вони, безумовно, вішалися тільки виключно на нацистів. Як могла радянська влада визнати, що вона сама підірвала місто зі своїми громадянами?
0: Німці у відповідь на диверсії мстились цивільним. 100 випадково схоплених на вулиці Киян були розстріляні після першої акції. За другу заплатили життям 200 киян. За підпал 1 листопада Думи наступного ж дня окупанти розстріляли уже 300 людей, а за четверту акцію – 400.
2: Є версія така, що це стало тригером саме для Бабиного Яру. Але все-таки це ж була цілеспрямована стратегія знищення єврейського населення в Києві до Другої світової війни. Кожен третій мешканець Києва мав там єврейське коріння. Звичайно, що події на Хрещатику це могли пришвидшити. Ми знаємо, що о 19 вересня вони зайшли в Київ, і, як відомо, вже в кінці вересня 29-30 за два дні було знищено понад 30 тисяч людей. Це точна цифра, єдина, яку ми знаємо сьогоднішній день.
0: Восени 41-го року ми втратили тисячі людей і велику частину самого Києва. Яким він був до великої пожежі осені 41-го? Місто до війни активно змінювалося, особливо після повернення у 34-му році статусу столиці. Особливо дісталося храмам та церквам. У період з 34-го по 38-й було знищено понад 100 релігійних споруд. Водночас у центрі міста залишалось багато будівель, зведених за царських часів, зокрема часів цукрової лихоманки. Тоді у Києві жили багато мільйонерів, які заробили свої статки саме на цукрі. І вони інвестували кошти у розвиток міста. Ми робили про це параграф. В описі залишимо посилання на нього. Наші співрозмовники кажуть, той Київ ми зараз би не впізнали.
2: Це був зовсім інший Хрещатик. По-перше, він був меншим за розміром, в плані не такий широкий. По-друге, в ньому була зібрана вся палітра найкращих зразків житлової і житлової, і бізнес-архітектури всієї старої Європи тих часів. Кінотеатр Шансера, один з найбільших в Європі. Цирк кінний, Гіппопалац на вулиці Городецького, найбільший є в Європі. Ось купа магазинів топових брендів того часу. Будівлі, які мали архітектурну, історичну цінність, пов'язані були з різними видатними персонами.
0: Що ми втратили у вогні, та й не тільки, розкаже мій редактор Сергій Шинкарчук.
3: Хрещатик та сусідні вулиці, які постраждали, без перебільшення були окрасою міста. Окрім вже згаданого дитячого світу або ж будинку лицаря, який вибухнув першим, на думку спадає, звісно, перший у Києві хмарочос – прибутковий будинок Гінцбурга, зведений у 1912-му. Прибутковий, тобто під оренду. Будівля розташовувалася на розі нинішніх Ольгінської та Алеї Героїв Небесної Сотні. Фактично там, де зараз стоїть готель «Україна». 12 поверхів, висота сягала 60 метрів, був найвищим у Російській імперії. Перший у Києві електричний ліфт, магазини на першому поверсі. Фактично, це перший київський ЖК. На нього витратили 12 мільйонів цеглин і понад 1,5 мільйона царських рублів. На той час річний бюджет Києва був усього утричі більший. Знищена була і будівля радіотеатру на Хрещатику 15, де за царських часів розміщувалася кондитерська Семедині. Збудована 1877-му в еклектичному стилі з мавританськими рисами, який був досить популярним серед київських міщан. Кондитерська швидко набула статус культової. Сюди приходили не тільки поласувати смаколиками за швейцарськими рецептами, а й обговорити ділові питання чи останні новини. А коли кондитерська не пережила владу рад, у 1929-му у її приміщенні відкрили радіотеатр, де виступали зірки того часу. У середині 30-х архітектор Микола Шихонін розробив проєкти реконструкції самої будівлі, фасаду та інтер'єрів. Цегляний мавританський стиль змінився стриманим класицизмом. Сьогодні на цьому місці підземний перехід та вхід до станції метро Майдан Незалежності. Вибухи знищили готель «Національ» поблизу Бесарабської площі, споруджений за проєктом архітектора Ніколаєва. Особливість цієї споруди київська нетинкована сіро-жовта цегла, що здалеку нагадувала порцеляну. З нових будівель також постраждав ЦУМ, зведений у 1935-38 роках на розі вулиць Хрещатик і Богдана Хмельницького. Це фактично єдина довоєнна соціалістична споруда, що збереглася до нашого часу. А от будівлі Київської міської думи, яка стояла на парному боці сучасного Майдану Незалежності і дивом залишилася неушкодженою у вересні 41-го, радянські диверсанти підпалили у листопаді того ж 41-го. Будівлю можна було відбудувати, однак вона вже не вписувалася у концепт нового центру Києва і була розібрана. Вцілілий квартал між сучасними Майданом Незалежності та Європейською площею був знесений вже у 70-80-х роках. На тому місці сьогодні, зокрема, будинок профспілок та інформагенція «Уніан». Також вцілів останній квартал по парній стороні від вулиці Богдана Хмельницького до бульвара Шевченка. Єдина уціліла споруда у кварталі між Прорізною та Хмельницького – будівля колишнього російського банку для зовнішньої торгівлі, збудована за проєктом Федора Лідваля. На ній і досі видно сліди тієї страшної пожежі. Якщо придивитися, то видно, що обличчя скульптур маскарони сильно оплавилися. 324 – загальна кількість пошкоджених та зруйнованих будинків. Це 5 кінотеатрів, 2 театри, цирк, центральний поштамт, консерваторія, 5 найкращих готелів, 2 пасажі, бібліотеки, магазини, школа, будинки вчених та архітекторів тощо.
0: Але на цьому удари по Києву не зупинились. Наприкінці 43-го, коли німці залишали Київ, вони зруйнували та спалили забудову лівого берега і деякі об'єкти на правому. Так, зокрема, постраждала будівля університету імені Шевченка. Станом на 44-й рік місто втратило майже 40% свого житлового фонду. Як відбудовувати, почали обговорювати ще до закінчення війни, в тому ж 44-му.
2: Спочатку просто розбирали завали цегельні, да, там цей Тичина, здається, написав віршик, що мила сестренька, люби братику, попрацюємо на Хрещатику. Залучалися жінки, залучалися німецькі військовополонені. А конкурс був проголошений і там змагався за нього купа проєктів різноманітних, які були не втілені. Там були просто нереальні ідеї в стилі радянської гігантоманії, поспорудження на Майдані Незалежності, сучасному статую Леніна Сталіна по 150 метрів заввишки, з аркою між ними Дружби народів, тріумфальною на знаку перемоги у війні.
0: Концепція нового Хрещатика передбачала його кардинальну зміну. Він мав стати вдвічі ширшим – 75 метрів замість 35 довоєнних. У жертву принесли постраждалі внаслідок пожежі будинки, їх розібрали. Однак ситуацію дещо врятувала позиція головного на той час архітектора Києва Власова. Він наполягав, цитую, «Кожна коробка, яка може бути відновлена, має бути відновлена». В результаті із 324 пошкоджених будівель відновили більше 200. Вони й досі прикрашають столицю. Оголошений серед архітекторів конкурс, який тривав 3 роки, зібрав кращих майстрів Союзу і майорів досить фантастичними пропозиціями. На Хрещатику міг бути і віадук, і пантеон, і величезна стела кампаніла, як Пізанська вежа в Італії. Зрештою, реалізували проект архітекторів Власова-Добровольського. Основну масу робіт закінчили у 55-му.
1: Це дійсно пам'ятка ось тоталітарні добі, коли намагалися створити картину дійсно щасливого, квітучого соціалістичного життя. Всі будинки зводилися за єдиним проєктом. Там чітко ми бачимо, особливо на непарній стороні, ансамблевість. Повторюються деякі будинки, однакові є. Комусь це подобається, комусь це не подобається. Але можна констатувати один лише факт, що будувалися вони з неякісних матеріалів. І виконання було теж не дуже якісне. Власне кажучи, про це свідчать численні обвали на Хрещатику, від падіння цієї кахельної плитки. Ну і найбільша трагедія, коли обвалився портик поштамту на Майдані Незалежності.
0: Звісно, про повернення до довоєнного еклектичного вигляду Хрещатика вже не йшлося. Ніяких левів, горгон чи русалок на фасадах уже і бути не могло. Архітектура, як і все мистецтво, переживала процес боротьби із надмірностями.
1: Хрущов затаврував архітектуру як таку. Будь-які архітектурні декоративні елементи називалися вже надмірностями. країна переходила до масового типового будівництва, з'являються оці самі хрущовки, будинки були позбавлені свого оригінального обличчя. Багато споруд на Хрещатику в цей час не добудовуються за привісним проєктом. Зокрема, найбільш відомим прикладом таким кричущим є будинок готелю «Україна», Москва первісно. Він був обрізаний і позбавлений всього декору, декоративних елементів.
0: Але змінився не лише Хрещатик, змінилася вся концепція будівництва житла і нежитлових будівель. Але це тема для іншого параграфу. Підписуйтесь на наші YouTube-канали, ставте вподобайку і напишіть нам у коментарях, який Хрещатик вам подобається більше. Нам важливі ваші реакції. Таким чином YouTube частіше показуватиме наші випуски іншим користувачам. І побачимось вже у новому параграфі.

0: боровся за країну, яка береже культуру.
1: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: боротися за країну, яка береже культуру.
1: У ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна». У студії з вами Олег Панюта. І ось про що піде мова у цьому випуску.
2: Шукали дронами, виводили пішки, вивозили на бронетехніці.
3: Створили дрони з гучномовцями, прилітали, їх шукали.
2: Понад 30 людей військові врятували зі справжнього пекла у Куп'янську. Унікальні кадри спецоперації покажемо. Українські дрони знову навідалися до Москви і боляче вдарили не лише по нафтопереробці, а й по міфах Кремля.
4: Я відповідально заявляю, у нас лучше в мірі ПВО.
2: Поки тамтешні чиновники брешуть, зет-блогери ставлять незручні питання про дірявий щит. Відповіді є у нас. Окупанти ще контролюють півострів, але вже не контролюють власну тривогу. Поки українські дрони знищують логістику ворога, російські офіцери пакують валізи і вивозять родини з Криму. Чому окупація раптом стала незручною? І як до цього доклалися українські воїни?
1: Кількість загиблих у Запоріжжі зросла до 5. Із-під завалів житлового будинку дістали тіло жінки. Поранених вже 10. Під вечір ворог ударив по місту 9 керованими авіабомбами, цілив по об'єктах інфраструктури та по житлових кварталах. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Кілька людей загинули у власних автівках. Ну а близько 5 вечора росіяни скинули 7 керованих авіабомб на околиці Сум. Там загинув чоловік, ще 3 людей поранено, повідомили в обласній військовій адміністрації. Пошкоджені щонайменше 20 приватних будинків. На місці працюють екстрені служби. А на Київщині 4 людей постраждали через денну атаку дронів. 3 з них у Вишгородському районі, унаслідок влучання у легковий автомобіль. І один чоловік постраждав в Борисольському районі, де ворожий безпілотник поцілив у складські приміщення. Поранених ушпиталили, наслідки атаки надзвичайники вже ліквідували. Ну а до цього вночі ворог атакував керованими авіабомбами Харків. Одна із бомб влучила у двоповерхівку у Холодногірському районі. Під завалами опинилися 9 людей, 8 вдалося врятувати, один чоловік загинув. Пошуково-рятувальна операція тривала понад 3 години. Зараз на місці продовжуються аварійні роботи.
5: Вона якраз в цей час була в туалеті, що її це якось захистило. Вона провалилася на перший поверх і сама вибралася і почала вигрібати доньку, почула її. А потім вже рятувальники 4 години діставали її, а свекра не врятували.
1: Куп'янськ на Харківщині – це місто вибухів, вогню і попелу нині. Утім, там і досі залишаються цивільні. Аби евакуювати людей у безпечні місця, військові шукають їх спеціальними дронами, виводять пішки та вивозять на бронетехніці. Як відбуваються такі спеціальні операції, Ірина Антонюк розкаже.
6: Люди з полегшенням виходять з бронетранспортера. Їх щойно врятували від смерті.
7: Почався мінометний обстріл. Ну, хорошо, ну, видно по тому квадрату.
8: Хлопці.
7: Да. З підрозділу «Скеля» взагалі.
8: Да.
7: Молодці.
9: Тримайте.
7: Дуже їм велика вдяка.
10: Золотенькі мої, дуже вам дякую. Низький вам поклон. Кланюсь до самої вам землі. За те, що ви нас врятували, витягнули з цього проклятого місця.
6: Тетяна жила в селі під Куп'янськом і вже втратила надію на порятунок. Її село окупанти зрівняли із землею.
10: В селі нашому продуктів немає, обстріли. Це дуже-дуже жахливо. Дуже.
6: Виїхати самостійно з Куп'янської громади вже неможливо. Тетяна з чоловіком намагалися навесні, але не вийшло.
11: Їхали з чоловіком, хотіли виїхати, підірвалися на машині. Колесо розірвало, поміняли колесо, вернулися назад. Оце і все. Ну, чоловік не схотів іти, а я вирішила.
6: До 425-го окремого штурмового полку «Скеля» звернулася Куп'янська громада. Попросили допомогти людям вибратися.
12: До нашого підрозділу, до командира
3: 325-го окремого штурмового полку Гаркава Юрія Васильовича звернулася купинська влада, начальник військової адміністрації, з проханням про допомогу евакуації цивільного населення.
6: Військові розвернули справжню спецоперацію. І найперша задача була – знайти людей, які залишилися у місті.
3: Створили дрони з гучномовцями, прилітали, їх шукали, де люди виходили, їм говорили, для чого ми їх шукаємо, що хочемо провести евакуацію.
6: Тих, хто погодився, виводили пішки, будь-якою технікою заїхати у місто неможливо. Всюди нишпорять російські дрони.
3: Були, що я скажу, що людина виводилась не за 2-3 години, а це було і сутки, і двоє, тому що приходилося пересиджувати десь. Так як обстріли і в півіхі були атаки, хлопці збивали в півіхі, які йшли, розумієте? Тому ну, це було не дуже-дуже непросто, але жодна людина не постраждала, ті, що наші хлопці виводили.
6: Найпершими воїни виводили із зони бойових дій дітей та пенсіонерів. Дорога з Куп'янська зараз дуже складна і важка. Пані Тетяні довелося йти не 1 кілометр на милицях пішки через насадження і бездоріччя.
8: А на городі тяжело підніматися, так мене під руки волокали, тягнули. Ну, слава Богу всім. Я не вірила, що я вийду. Вийшла.
6: Бійці допомагали людям йти, несли речі в руках та рятували від російських атак.
9: Хлопці розполагають до себе, настраюють на позитив, що все буде добре. Професійні хлопці. Нас виводили хлопці на позивний Кіт і Кульок. Їм окремий привіт.
6: Бійці Скелі вже врятували з Куп'янська понад 30 цивільних, з яких шестеро діти.
12: Всім спасіба. Раді, що ви нас спасли.
13: Спасибо.
12: Ось такі пацани. І ви з Москвы класно пацани. Скала? Скала. Дякуємо. Хлопці, дякуємо. Величезне.
6: Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Росія, Тюмень. Цю місцину сьогодні атакували дрони. Тамтешній губернатор заявив, що безпілотники намагалися прорватися до місцевого нафтопереробного заводу, та він стверджував, що удар нібито вдалося відбити. Однак у соцмережах місцеві писали і зображали стовп диму над підприємством. Також відомо, що роботу припиняв місцевий аеропорт. Від українського кордону до Тюмені майже 2000 кілометрів навпростець. Ну, а московський НПЗ, що був атакований цього тижня, він зупинив переробку нафти. Генштаб Збройних сил України підтвердив влучання по установках первинної переробки палива та 3 резервуарів на 10 тисяч та на 30 тисяч кубометрів. Причому 2 із них знищені повністю. Це видно на супутникових світлинах, опублікованих у мережі. Цього тижня московський нафтопереробний вразили двічі. Підприємство є найбільшим в області і воно забезпечувало паливом до 40% транспорту російської столиці. Загалом до Москви цього тижня українські дрони навідалися тричі і завдали болісного удару не лише по нафтопереробці, але й по репутації Кремля. Навіть затяті Z-блогери засумнівалися, що столицю Росії захищає найкраща у світі система ППО. А як же ж довго вони у це вірили? При цьому державні медіа наслідки українських далекобійних санкцій вони просто не побачили. Та поки розпропаганда намагається применшити результати українських атак, світові медіа повідомляють про те, що російська ППО, окрім інших проблем, нині стикається ще з однією із виснаженням запасів ракет для їхніх комплексів С-300 та С-400. Про слабкі місця російської протиповітряної оборони Євгенія Терещенко.
14: Я ответственно заявляю, у нас лучшее в мире ПВО и лучше нашей ПВО нет вообще ни у кого.
15: Автотренінг у віршах від голови Комітету з оборони Держдуми. Цілий генерал на Пропаганда ТВ розповідає, як сталося, що українські дрони вкотре прорвалися крізь 4 кола повітряного щита навколо Москви.
16: Долбались, як говорить, у нас саме лучше ПВО. Я не знаю, скільки штук вже поприлітало, я вже штук 15 не считал.
15: Попри вибухову атмосферу і пекельні пейзажі у столиці Росії, офіційні особи не посипають голови попелом, а вихваляються рекордом. Виявляється, лише на підльоті до столиці країни-агресорки вдалося збити 180 дронів. І прорвалося до Москви якихось 7. Щоправда, відео демонструє інше, як безпілотники один за одним влучають у НПЗ. Та й свідки атаки роботу ППО оцінили без літературних реверансів.
17: З автомату.
15: Хоча російська ППО кілька цілей таки вразила. Зокрема, кришку резервуару з паливом на НПЗ зірвало саме від ракети РФ. Було ще й влучання у будинок через російські реби.
18: Зразу в таких випадках починається шалений тиск на розрахунки. Стріляти, прикривати, чого пропустили, всіх порвати і т.д. і т.д. і т.д. і т.д. По-друге, Росії стягали під у Москву, скажімо, всюди, звідки могли. А для того, щоб вони всі працювали ефективно, це потрібне злагодження.
15: Традиційно применшила російська влада і наслідки. Мовляв, українські дрони трохи пошкодили НПЗ у Капотній, ринок Садовод. І це дещо суперечить враженням місцевих, які наче на курорті побували. Пекельний all-inclusive.
19: Вся Москва в пожарах. Скажи мені, дядя, ведь недаром Москва спалена пожаром, французам віддана.
15: А наступного дня – нові візити українських дронів. Російська ППО, яку нахвалювали як багатошаровий щит неба, що зупинить усе від ракет до комарів, виявилася черговим міфом, який зруйнували українські БПЛА.
20: Той факт, що ми прорвали оборону ППО, протиповітряну оборону міста Москви, він сам по собі дуже значущий, оскільки це ешелонована оборона. І ми побачили, як можна її обходити, як можна її долати.
15: Не допомогли й мільйони доларів, які Москва витрачає на зміцнення ППО.
21: Концентрація цих ЗРК все на самій території Москви – це, власне, певною мірою такий, навпаки, грає злий жарт з росіянами, тому що вона просто, ця кількість систем ураження, вона, навпаки, їх дезорієнтує, дезорганізує.
15: Та й панцирі на дахах висоток не відпрацювали, як очікувалося.
21: Цікавляться, як вони доставляють туди боєприпаси. Це найбільше питання, але насправді, скоріше, це просто кранами туди їх довозять або на гелікоптер. І тут якраз оце от, недолік такий само використання цих панцирів на висотках, те, що немає можливості вчасно перезаряджати ці комплекси.
15: Дійшло до того, що перехоплювачі до ЗРК С-300, які мали б захищати проти ракету, РФ витрачають, щоб збити українські безпілотники. І не завжди влучно.
18: На підльоті, там, умовно кажучи, за кадром, по цих безпілотниках теж відбувалися пуски російських систем протиповітряної оборони. Швидше за все, за ними полювали С-300 чи С-350, можливо, С-400. І в загальному сухому залишку не змогли відбити.
15: Дорогі ракети використовують проти значно дешевших дронів. І це виснажує російську ППО.
20: Один постріл цієї ракети може коштувати більше, ніж десятки дронів. Більш дешеві і більш масові засоби ураження, вони знекровлюють систему ППО, яка змушена користуватися більш дорогими ракетами, які потребують більше часу і більше грошей на їхнє виготовлення.
15: Є ще одна проблема. У РФ бракує боєприпасів для систем ППО С-300 та С-400. За оцінками нашої розвідки, торік Росія мала 400 таких ракет, але тепер їх значно менше. По-перше, спочатку повномасштабного вторгнення запаси витрачали безконтрольно для ударів по території України в режимі «земля-земля».
18: Це ракета, яка при вибуху створює величезну хмару осколків. І їх вони дуже багато використовували. Їх мали за різними підрахунками 6 чи 8 тисяч на початку широкомасштабного вторгнення. Вони їх використовували, наносячи удари по житлу, по цивільних містах.
15: З виробництвом теж не переливки. Через санкції не вистачає ключових компонентів, наприклад, головок самонаведення та модулів керування.
21: І, власне, далекобійні українські санкції так само впливають, коли ми б'ємо по різних промислових об'єктах, як там Венір Прогрес, так, в Чебоксарах, коли ми його знищуємо, там уражаємо. Це так само впливає на велику кількість ланцюгів постачання продукції, яка потім безпосередньо впливає на виробництво ракет.
15: Можливо, Москва браку перехоплювачів та й самих систем ЗРК і не відчує. Вдосталь їх і біля резиденції Путіна, на відміну від інших регіонів РФ.
21: То якщо вони концентрують більше зусиль довкола Москви, то, будь ласка, ми прорвемо ешелоновану протиповітряну оборону десь в районі Білгорода-Курська, полетимо в Сибірь, будемо бомбити Пермь, там, Чебоксари і так далі.
15: Тож посилений захист Москви відкриває додаткові можливості для наших далекобійних санкцій. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: А от нашу протиповітряну оборону пообіцяли посилити лідери G7. Ба більше, США та європейські країни Великої Сімки, вони мають намір дозволити Україні виробляти за ліцензією ракети дальньої дії та системи протиповітряної оборони. Про таке оголосили за підсумками саміту G7 у французькому Евіані. Та й очільник Білого Дому Дональд Трамп підтвердив, що розгляне прохання Києва стосовно отримання ліцензій на виробництво ракет перехоплювачів. Коли це може статися? Від чого залежить рішення Трампа? Ну і чи вплине на нього війна з Іраном? Це аналізував наш спецкор із Нью-Йорка Юрій Гула.
0: Після місяців холодних відносин США знову шукають формулу військової допомоги Україні. Цього разу йдеться не лише про нові поставки із військових арсеналів. У Вашингтоні обговорюють, чи можуть американські оборонні компанії надати ліцензії на виробництво зброї у Європі та, можливо, й в Україні. Це рішення може змінити усю суть американської військової допомоги. Не чекати, поки на складах знайдуть чергову партію ракет, а запускати виробництво під потреби України.
4: Кілька посадовців, наближених до Білого Дому та обізнаних із ходом обговорень, заявили Bloomberg, що найближчими днями Трамп планує звернутися до ряду американських оборонних компаній із проханням надати ліцензії на виготовлення озброєння європейським та українським підприємствам. Це має вирішити проблему дефіциту ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони, які необхідні Україні для збиття російської балістики. Але проблема в тому, що таких ракет бракує не лише Києву. На тлі війни з Іраном критично потребують ракет для ППО і союзники США на Близькому Сході. Та й Вашингтон вже давно рахує власні запаси. Тому Трамп розглядає передачу ліцензій як швидкий спосіб посилити партнерів. І він цього не приховує.
22: Вони хотіли б мати можливість це робити. І ми розглянемо це питання.
4: Для американської оборонної промисловості ліцензія на виробництво зброї – це не просто дозвіл та передача секретних креслень. Це доступ до технологій, компонентів, виробничих ланцюгів і якості контролю. Особливо, коли йдеться про ракети та системи, які мають збивати російську балістику. Питання справді політично чутливе для США, але критично важливе для виживання України, бо після кожної масованої атаки Київ залишається із однією тією самою проблемою – системи Петріот. От є, а от ракет для них критично бракує. А без них навіть найсучасніша ППО не може збивати балістику, яку РФ запускає частіше, ніж наші партнери встигають виробляти і передавати перехоплювачі. У Європі ракети для «Петріот» за американською ліцензією вже виробляє Німеччина і ретельно охороняє технології через інтелектуальну власність та секретні ланцюги поставок. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц визнає, проблему недостатніх виробничих потужностей справді можна вирішити через передачу ліцензій тим компаніям, які вже мають технічну базу. Тобто зброя може з'явитись не лише на американських базах у ЄС, а й на конвеєрах в Європі та Україні. У свою чергу президент Франції Еммануель Макрон, виступаючи на заключній прес-конференції після саміту G7, підтвердив, що Трамп наполягав на мобілізації американської оборонки у найближчі місяці, щоб ракети в достатній кількості мали усі – і США, і Європа, й Україна.
23: Баланс сил за останні місяці суттєво змінився. Україна просувається вперед, чинить опір, а Росія відступає. Саме тому ми всі погодилися збільшити постачання засобів ППО, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також далекобійних можливостей. Американський президент наголосив на мобілізації оборонної промисловості Сполучених Штатів. А кілька з нас, на прохання українців, наполягали на важливості ліцензування і виробництва в Україні, щоб рухатися ще швидше.
4: Лідери роз'їхалися після саміту додому, і зі США надійшов позитивний сигнал, заявив президент Зеленський. За його словами, Київ порушував питання ліцензійного виробництва із-за попередньої адміністрації, але тоді результату не було. Тепер же на зустрічі з лідерами Великої Сімки Україна отримала позитивний сигнал щодо посилення ППО від усіх учасників, зокрема і від Трампа. І Україна готова виробляти ракети і для себе, і для партнерів. Але без американської згоди цей конвеєр не запустити.
2: Зараз, дай Бог, вони проведуть всі консультації відповідно з Рейтеоном і з іншими і виробниками, і в адміністрації проговорять з військовими. Я дуже надію, що вони повернуться з позитивною відповіддю. У нас є можливості для того, щоб наші компанії, приватний сектор і наші державні компанії ВВК змогли допомогти Україні. Змогли допомогти і країнам Близького Сходу, змогли допомогти і країнам Європи. Нам будуть допомагати набагато більше, це слова президента Трампа, для того, щоб Путін зрозумів, що допомога не зупиниться, і тому бажано йому зупинити війну.
4: Поки у Білому домі ще роздумують над ліцензіями на виробництво ракет для ППО, у Сенаті США з'явився ще один можливий механізм для озброєння України. Група сенаторів від обох партій внесла законопроєкт, який передбачає внесення змін до чинного американського закону Repo Act, який уже дозволяє конфісковувати заморожені російські активи та передавати їх Україні. Новий законопроєкт розширює використання цих коштів. Зокрема, йдеться про можливість закупівлі військової техніки та обладнання для Сил оборони України. Цей законопроєкт ще має пройти довгий політичний шлях кабінетами на капітолійських пагорбах. Але він показує, хоч у самих американців угода із Іраном зараз тримається на чесному слові, але вони готові повернутися до російсько-української війни і шукають не черговий пакет допомоги, а довший механізм підтримки. Утім, для Києва зараз головне не кількість сигналів, а швидкість рішень. Бо російська балістика не чекає, поки політики у ЄС та США ухвалять ліцензії та нові закони. Із Нью-Йорка Юрій Гулами, Україна, Марафон. Єдині новини.
1: У ці хвилини повітряна тривога шириться Україною, чи не на половині території оголошена. Небезпека. Повітряні сили повідомляють про атаку балістикою. Російські ракети летять на Полтавщину, Дніпропетровщину та Сумщину. Також у небі є ворожі безпілотні літальні апарати. Подбайте про власну безпеку, перебувайте у місцях, які вас захистять. Ну а від початку доби російська армія 66 разів атакувала позиції Сил оборони на передовій. Найбільше ворожих штурмів, 16, Генштаб зафіксував на Покровському напрямку. 10 атак було на Лиманському напрямку, 9 на Гуляйпільському. На Костянтинівському і Слов'янському напрямках Сили оборони зупинили по 8 атак противника. 4 рази окупанти намагалися прорвати нашу оборону на Південно-Слобожанщині.
5: У росіян? В принципі, у нашій зоні відповідальності сильна інтенсифікація взагалі активності. Вони дуже пожвавилися на Лиманському напрямку, вони залишаються жвавими на Куп'янську, і вони лізуть навіть не на Овчанському, на Овчанському якраз все стабільно, а на північ від Харкова безпосередньо, там де Гранів, там де Козача Лопань, намагаються лізти саме в тому напрямку, атакувати через кордон. Ну і дещо пожвавилися на Сумщині, в районі між Грабовським та селищем Рясне.
1: Вибухи цієї ночі лунали у тимчасово окупованому Криму. Місцеві жителі писали про атаку на Таврійську теплоелектростанцію. Там спалахнула пожежа. Гучно було в районі Сімферополя. Займання фіксували одразу на двох газорозподільчих станціях біля сіл Лохівка та Журавлівка. Під Бахчисараєм дрони атакували нафтогазове сховище. Пожежа палала на залізничному в'їзді на завод «Кримський Титан», це Армянськ. Ну і також Генштаб Збройних сил України підтвердив удар по мосту через Геничівську протоку. Ну а командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді заявив про влучання по газокомпресорних станціях у Журавлівці, Ароматному, Ключах та Лохівці. Окупаційна влада Криму скоротила маршрути усіх потягів на півострові. Відсьогодні вони курсують через так званий Кримський міст лише до Керчі, хоча раніше вони прямували до Сімферополя, Севастополя, Євпаторії та Феодосії. Розклад на залізниці у тимчасово окупованому Криму підкоригували українські військові. Генштаб Збройних сил України підтвердив ураження вже кількох мостів, зокрема у районі Роздольного та Владиславівки. А от бензовози на півострові почали супроводжувати військові конвої. Місцеві виклали у мережу відео, на якому видно, як поруч із автоцистернами їздять мобільні вогневі групи. У пабліках припускають, що це спроба захистити автівки із цистернами від ударів українських дронів. Ну і хоч окупанти ще контролюють півострів, та вже не контролюють власну тривогу. Російські офіцери вивозять свої родини з окупованого Криму до Краснодарського краю Росії, ближче до місць нової дислокації Чорноморського флоту. А усе через проблеми з логістикою і через катастрофічний брак пального в Криму. Наші сили оборони успішно і активно запроваджують логістичний локдаун на півострові, методично руйнуючи так званий сухопутний коридор, яким користується загарбник. За оцінками аналітиків, лише з травня українські безпілотники завдали близько 200 ударів по бензовозах, вантажівках, по іншому транспорту на трасі Новоросія, яка є ключовим маршрутом постачання російських військ окупованого півдня. Що зараз відбувається в Криму? І що буде далі? Чи можлива сухопутна, повітряна або морська спецоперація, яка дозволить Україні взяти півострів під свій контроль? Ельвіна Сайдулаєва про це.
3: Порожня полиця в магазинах, відсутність палива на заправках. Окупаційна влада мовчить. У соцмережах хвиля обурення. Кримчани скаржаться.
7: Сьогодні купила два останні пакети гречки та пару кіло цукру. У Севастополі все з магазину вигребли. Полиці просто порожні. У метро, до речі, ввели обмеження – 10 кілограмів на одну персону.
3: Продовольчий дефіцит – це наслідки паливної кризи. Бензиновий голод в окупованому Криму триває вже місяць. Вантажівки, що перевозять товар, просто нема чим заправляти. З пустими баками і пересічні жителі півострова.
10: Тарарарам, тарарарарам, тарарарам.
3: Бензин та дизель на ЗИС видають по талонам і QR-кодам, які часто не працюють, але найбільше 20 літрів у бак. Наливати в каністри заборонено, та заправити машину щастить далеко не кожному.
11: Відстояв у великій черзі. Десь 40 хвилин простояв. Приходжу на касу оплачувати, а вона: у нас інтернету немає. Каса не працює. Отже, інтернету немає, бензину нема. Що у нас далі за планом?
3: А далі повний логістичний локдаун обіцяють сили оборони України. Уже зараз наші дрони повністю контролюють сухопутний коридор до окупованого Криму. Наші воїни руйнують ворожу логістику на півострові, б'ють по військових базах, інфраструктурі та бензовозах. Лише за минулий місяць окупанти втратили щонайменше 200 автоцистер із пальним.
24: І позаду горить, і попереду горить.
3: Уражено Чонгарський міст і переправу, що з'єднує Генічеськ із Арабатською стрілкою. Рух по ним перекрито.
25: Армянськ перекоп. Навіть оці два транспортних маршрути, вони не можуть повністю перекрити, відповідно, і забрати на себе той трафік, який був по Чонгару. Вогневий тиск на трасу Генічеськ і в напрямку Арабатської стрілки, це теж про логістику щодо ворожих підрозділів. Ну і, власне, якщо ми говоримо про Чаклинку, про Каланчак і також переходи транспортні через Північно-Кримський канал, про це теж не треба забувати, там вже були ураження.

0: через які можна здійснювати сполучення, це буде блокуватись, будуть нищити російську протиповітряну оборону. І не тільки для того, щоб це продовжувати, а для того, щоб продовжувати успішні удари по півдню Росії, це перший рубіж ППО буде нищитись. Це радіолокаційні станції, це дивізіони зенітно-ракетних, це, знову ж таки, аеродроми авіації ворога.
1: За такої ситуації окупація видається вже не такою зручною та безпечною. Російські офіцери вже пакують валізи і вивозять свої родини з півострова, повідомляє партизанський рух АТЕШ. Сім'ї та майно везуть ближче до Краснодарського краю, до місць нової дислокації Чорноморського флоту, а самі чекають вказівки Кремля виїхати з Севастополя до Новоросійська.
2: Переміщення будь-яких органів військового управління – це таємниця. Такі дії завжди відбуваються з максимальним дотриманням конспірації.
1: Нинішню ситуацію на півострові можна порівняти з успішним звільненням правобережжя Херсонщини, каже Плітенчук. Речник ВМС не виключає, що на Крим чекає аналогічний сценарій. Тоді ворога змусили відступити, повністю перекривши йому логістику.
2: Вони були вимушені покинути правий берег, розуміючи, що якщо їх відріжуть, відповідно, у них виникнуть серйозні проблеми. Тепер дивимося на Крим, так? Тут ситуація теж так трошки стає схожою, тому що якщо вони побачать, що дійсно Крим перетворюється на острів, так, на який ти нічого не завезеш, і головне, з нього потім неможливо буде виїхати.
1: Військова деокупація Криму передбачає масштабну комплексну операцію, каже Плетенчук, де висадка морського десанту є невід'ємною частиною великого наступу. Та поки про такі операції говорити зарано, але українська морська піхота тренується і готується.
2: Під час навчань цієї рісі Брисел, що тільки закінчилися в Румунії, сухопутна компонента якраз за участі морської піхоти, ми так, звісно, це теж відпрацьовували, це обов'язково. І знов таки, якщо завтра буде команда, то ми, звісно, це зробимо. Ми постійно готуємось. Так? Тому що так, це наш функціонал. І кому як не нам заходити в Крим, звісно.
1: Тож нині Україна має певний контроль і на суходолі, і у морі. Перевага на воді нашим захисникам допоможе посилити новий підводний безпілотник «Сі-Трайдент». Його днями презентували на виставці у Парижі. Дрон може нести тонну вибухівки і діяти автономно на відстані до майже 4000 кілометрів. Ельвіна Цибулаєва, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
3: Володимир Зеленський відправив поштою до Варшави орден Білого Орла. На відправленні вказана адреса канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького. Зеленський зауважив, що Україна не буде сперечатися щодо рішень про нагороди, якщо такі відзнаки свого часу мали Катерина ІІ, Беніто Муссоліні та Герхард Шредер. Президент України пояснив, він повернув орден, оскільки в Україні вважали, що у 2023 році ця нагорода була адресована українському народу та українській армії. Водночас він заявив, що Україна поважає внесок Польщі у спільну боротьбу проти російської агресії та готова до діалогу. Від ордена Білого Орла відмовився і другий президент України Леонід Кучма. Він наголосив, що історія важлива, але минуле не може бути важливішим за майбутнє, особливо на тлі спільної загрози з боку Росії. Також Кучма нагадав, що за часів свого президентства він вважав побудову дружніх відносин із Польщею одним із ключових пріоритетів. Та разом із екс-президентом Олександром Квасневським працював над примиренням між українським і польським народами. І на знак незгоди із діями президента Польщі від ордена Білого Орла відмовився також і третій президент України Віктор Ющенко. Власне, напередодні президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Пов'язав він це із перейменуванням одного із українських підрозділів на честь Української повстанської армії. Ну а вже сьогодні від своїх польських нагород відмовилися міністр закордонних справ Андрій Сибіга, керівник Офісу президента Кирило Буданов, його заступник Ігор Жовква та посол України у Польщі Василь Боднар. Водночас у Варшаві рішення Навроцького розкритикували прем'єр-міністр країни Дональд Туск та міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Вони наголосили, що подібна суперечка грає на руку виключно агресору, тобто Росії.

0: Ну, а в Угорщині скасували заборону на українські медіа. У Будапешті назвали блокування українських видань помилкою уряду Орбана. Той у 2025-му заявив, що це відповідь на рішення Києва заблокувати діяльність окремих угорських медіа в Україні. Водночас українська влада блокувала ті видання, які порушували журналістські стандарти, поширювали російську пропаганду та лякали населення Третьою світовою війною. Ну і це ще не всі теми нашого випуску. Далі буде ось про що. Російський дрон розтрощив її квартиру, даху немає, кімнати заливає дощем, але комісія вважає, що жити тут можна.
1: Криша піднялась, і вона згорнулась і полетіла в бік вулиці.
0: Чому жительці Сумщини відмовляють у допомозі на відновлення? Голодомор, знущання, цілодобові катування.
2: Мінялися між собою, тому що вони втомлювались мене бити.
0: Розкажемо історію азовця, котрий вижив у російському полоні, повернувся додому і знову став у стрій. Фрески, мозаїки, унікальні артефакти. У Михайлівському Золотоверхому вперше демонструють руїни надбрамної церкви 12 століття.
3: Отак ось людина 800 років тому наступила і залишила нам послання.
0: Які скарби десятиліттями були приховані від відвідувачів? Ми покажемо. Білорусь постачає до Росії пальне та компоненти для озброєння. Загалом, тільки за січень-травень поставки бензину з Білорусі до РФ зросли у 13 разів, ну а дизеля – утричі. Про таке заявив Володимир Зеленський. Також Кремль використовує територію Білорусі у війні проти України, зокрема через обладнання уздовж кордону, яке допомагає координувати по Україні удари дронами. Києву відомо про 4 такі ретранслятори у Білорусі, у Гомельській та Обрезькій. Областях.
4: Саме завдяки такому обладнанню завдавались удари по Житомирській, Рівненській, Волинській областях, по нашій енергетиці, по нашій залізниці, по звичайних містах, по наших селах. Білорусь має час, щоб демонтувати це обладнання.
0: Росіяни готують нову масовану атаку по Україні, попередив Володимир Зеленський і закликав українців користуватися укриттями і не нехтувати сигналами тривоги. Тим більше, що останнім часом московити взялися гатити по місцях скупчення людей, по торгових центрах, по крамницях, по ринках. Під час останньої атаки ворог поцілив в один із найбільших ринків столиці біля метро Почайна. Торгівельні павільйони там вигоріли майже вщент. Ну а раніше росіяни перетворили на попіл ринок на Лук'янівці. Анна Ужвенко побувала на обох локаціях і нам покаже зараз, що там відбувається нині.
5: Позаду мене ринок біля метро Почайна. Після російської атаки та великої пожежі, яку гасили гелікоптерами, його ряди буквально вигоріли вщент. Нині ж люди тут продовжують шукати свої речі. А те, що таки вдалося врятувати, складають на вітрини, які раніше милували око. Так свої цінні статуетки із-під завалів рятувала й пані Валентина. На цьому ринку ось такими порцеляновими виробами вона торгує з 2017 року. Ціна деяких перевищує 25 тисяч гривень.
6: Ціна написана.
7: Ціна написана 500 євро. Не обманюю.
6: Я не обманюю.
7: Ось вже знайшли, зібрали, але голову не знайшли. Цю деталь знайшли. Бачите, які можуть бути збитки?
5: Вже майже тиждень жінка із своєю сім'єю намагається прибрати та облаштувати приміщення. Однак фінансово, каже, дуже складно.
7: Досі не можу прийти в себе. Коли приїхали, тут все горіло. Уявіть собі, тепер ось це все незрозуміло куди. Немає спонсорів, немає нічого.
6: Ні спонсорів, нету, нічого.
5: Допомогти своєму татові та дідусю, який продавав на ринку вінтажні речі, приїхала Віра із 6-річною донечкою Алісою.
8: Перший раз ми зараз прийшли там забрати, прибрати щось. І ну в шоці від того, що сталося. Слава Богу, що всі живі.
5: Тато Віри Сергій торгував на ринку більше 10 років. Для нього це була не просто робота, а справа життя. А колеги-продавці давно стали другою родиною.
8: Все згоріло, і дуже багато людей втратили кошти, втратили заробіток. Ну, ви самі бачите. Але продовжують жити, продовжують відновлюватися. як і всі українці, в принципі. У нас є на це все сили, просто що шкода, що так стається.
7: Через влучання російської ракети тут вщент вигоріли ряди з книжками, антикваріатом та одягом. Бізнес втратили десятки підприємців.
9: А це Лук'янівка, сумнозвісний ринок і ТЦ «Квадрат», який росіяни прицілили кілька тижнів тому. Нині тут люди потрохи відновлюють торгівельні ряди. Продають фрукти, овочі, одяг та навіть квіти.
10: Ну, ми тиждень наводили тут порядок, і тільки через тиждень ми стали працювати.
11: От одні пирожки беруть, другі помідори беруть, третій огурці, третій, четвертий зелень. Ну, в мене багато вже, бачили, дуже багато. Бо я тут уже давно, все своє продаю. Ну, так. Ну, 40 років, звісно, як добре.
7: На території ринку досі стоять спалені автівки, біля них букети квітів. І в будній день покупців багато. Хтось приходить до улюблених продавців, а хтось...
12: Я кажу, за потреби і заодно підтримати людей.
7: А навпроти – скелет від спаленого торгівельного центру. Там триває розбір. Досі розчищають територію, де раніше знаходився супермаркет. Адже там лишилося дуже багато продуктів, які під завалами продовжують гнити. Довкола стоїть неприємний запах. Працівники, які розчищають супермаркет, вдягнені у захисні комбінезони. Коли саме завершать роботи, поки невідомо. Та попри це, життя на Лук'янівці набирає звичного ритму. Громадський транспорт працює в тому ж режимі, що й до обстрілу. Анна Ужвенко, Валерій Рябченко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
0: Понад 3 тисячі родин внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій вже придбали житло за державною програмою житлових ваучерів. Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко. Найбільше придбано у Київській, Дніпропетровській та в Одеській областях, а також, власне, в столиці. Загалом на програму українці подали понад 41 тисячу заяв. А я нагадаю, отримати житловий ваучер на 2 мільйони гривень можуть внутрішньо переміщені особи, які приїхали з тимчасово окупованих територій і мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю унаслідок війни. Для цього необхідно подати заяву через Дію. Ваучер дає можливість придбати житло на первинному або вторинному ринку, або ж інвестувати у будівництво нового житла. А от жителька Сумщини Оксана Дяченко ніяк не може отримати допомогу від держави на відновлення свого помешкання. Квартиру розтрощив російський дрон, однак житло не визнають аварійним, бо будинок двоповерховий. І комісія з відновлення певна, що жити там можна, але лише на першому поверсі. Проте в домі немає даху, помешкання постійно заливають під час дощів. Чи є якийсь вихід, наша Олеся Боровик дізнавалася.
13: Пані Оксана з болем показує свій колись ошатний на вулиці будинок.
14: Кожний гвіздочок, кожна цеглинка, воно було все викохане. Вікна замовлялися в Німеччині. Оця теплова обшивка мені хлопці привозили готову з кольором з Німеччини. Вони її не тут робили. Ми замовляли в Німеччині колір і сюди приїжджала все за кольором. Криша була з металочерепиці. Теж іноземної.
13: Тепер другий поверх оселі – суцільне згарище. День, коли російський дрон влучив у її дім, Оксана називає другим днем народження, адже в той момент була вдома.
14: Все це було в мене на очах. Дуже сильна звукова хвиля, я отримала контузію. Розпочалася дуже велика пожежа, і Талмаз мав дуже велику кількість шрапнелі і велику кількість бойового заряду.
13: Близько тижня в Оксани зайняло відновлення документів, адже вони згоріли в будинку. Далі почала шукати, як його відновити. Перший висновок комісії Сумської міськради був таким: у будинку можна жити, але на першому поверсі, бо другий поверх ось такий.
14: Вода тече, весь домашній посуд стоїть тут.
13: Ловимо воду.
14: Так виглядає другий поверх з штучними стелями. Воно все збирається, тому як тільки розпочинається дощ, на жаль, у мене весь час я проводжу тут, бо вода тече або самостійно.
13: Дім фактично без даху, і вся ця вода просочується через стелю на перший поверх. Але через тиждень після влучання ситуація з будинком погіршилася.
14: Дуже сильний вітер. У мене будинок останній, там поле. І я знаходилася в будинку, і в мене від цього сильного шквалу вітру будинок дуже затрясся, криша піднялася, і вона згорнулась і полетіла в бік вулиці.
13: Оксана запросила другу комісію з відновлення. Їхній висновок уже був інакшим. Об'єкт пошкоджений та непридатний до проживання. Єдине, на що може розраховувати жінка, це до 500 тисяч гривень за програмою «Є відновлення». Але за підрахунками експертів з комісії, лише дах тут вартуватиме більше мільйона гривень. Визнати цей дім аварійним теж не можуть, бо тут є цілісність стелі та стін на першому поверсі. І закону, який би окремо розглядав такі випадки із дво- чи триповерховими приватними будинками, теж поки немає. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: 2,5 роки захисник України провів у російському полоні. Пережив страшні знущання і катування, вже навіть не сподівався побачити родину та рідну землю. Та все ж потрапив у списки на обмін. Азовець Дмитро Канупер на позивний «Расті» вже повернувся у стрій. Ну а ще він встиг написати і видати книжку про роки у неволі. Свою історію розповів нашій Анні Ужвенко.
15: Його допитували годинами.
2: НКВДшна система не міняється.
15: А потім присудили.
2: Не 48, а 29 років тюрми, я такий думаю, ну, спасіба.
15: Азовцю Дмитру Кануперу на позивний «Расті» 27. 2,5 роки свого життя він провів у російській неволі, де пройшов Оленівку, Таганрог, Донецьке СІЗО та Макіївку.
2: Вони проявляли свій патріотизм якраз на катуваннях тих військовослужбовців, які виснажені, ну, маріупольці, ну, три місяці. В боях, потім ще Азовсталь, там люди гнили, і їх потім далі продовжують катувати в Росії.
15: У полон Дмитро потрапив уже з пораненнями. Під час оборони Маріуполя у спину влучили 6 уламків, а в неволі окупанти зламали йому ребра.
2: Таке відчуття, ніби все завжди було зламане протягом року у перебуванні в Таганрозі.
15: Та травми «Расті» росіян не зупиняли.
2: Мінялися між собою, тому що вони втомлювались мене бити. На цьому ж допиті 12 годинному я зловив приступ епілепсії під кінець. І на цьому ж 12 годинному допиті на мені розрядили 2 електрошокери, які просто, ну, без... Ну, не знаю, протягом 12 годин, може, по годині 2 кожен бив мене.
15: Перший місяць у Таганрозі військовий називає голодомором. Не раз він втрачав свідомість через знесилення, адже порції їжі були мізерними.
2: На сніданок отримував або від 2 до 5 ложок каші, або ці макарони, там 15 штучок, або виварка від них, одну ложку юшка просто. І потім в тебе обід, який складається просто з води, в якій там щось було.
15: Після Таганрога на азовця чекав так званий Донецький народний суд. Там його звинуватили у вбивстві цивільних.
2: Мені дали не 48, а 29 років тюрми. Я такий одразу рахую, в 53 я вийду. Та, в принципі, нормально. Можна ще й дітей завести в 53. Ні, ну, знаєте, ну це такий дурдом був. Там була можливість свідчити сам проти себе, або вони зачитають те, що ти писав при опірах, ну, коли катували.
15: Та всі свідчення Дмитра ігнорувалися. І не тільки суддею, а й його адвокатом.
2: Год 80-70, і вдягає такий піджак елегантний, такий, вроді сірий піджак такий був, який з візерунками якимось. Він чисто сидів з жінкою, вроді по відео говорив, я не пам'ятаю, чи по громкій зв'язі, а по відео, з жінкою по вайберу говорив.
15: Про повернення додому чоловік вже й не сподівався. Та 18 жовтня 2024 року обмін таки стався.
2: Трохи психологічно було важко розуміти те, що я вийду. Я там дізнаюся, хто потрапив в полон, хто загинув. Дізнаюся, що там в мене в сім'ї. Дізнаюся, що взагалі в Україні.
15: Після 5-місячної реабілітації Расті повернувся на службу. А ще написав і видав свою книгу «Окраєць», де розповів про неволю та злочини росіян.
2: Чому людям воно зайшло, те, що я описую? Ну, тому що це відносно без цензури. І, там, не те, що з поясненням, як все це відбувалося, а я не соромився просто все розповідати. Ну, як воно було, чим кормили, як готували, за що били.
15: Нещодавно під час виконання бойового завдання Дмитро отримав поранення руки, тож нині лікується. Та кидати службу не збирається. Анна Ужвенко, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: 40-тонні броньовані машини, роботизовані комплекси та дрони для пошуку мін. Упродовж двох днів на Львівщині 350 українських та закордонних виробників техніки для розмінування випробовували та демонстрували новітні технології, які допомагають очищати українську землю від вибухонебезпечних предметів. Які розробки працюють вже у полях, як вони рятують життя саперів, це бачила Олександра Стасишин.
16: Уже два роки ця 40-тонна шведська броньована машина, виявляється, знешкоджує міни на українських землях. Бачить їх навіть на глибині до пів метра під землею. Переваги розміновувача з Німеччини демонструє Лоурі Вентер.
17: Ця система ударними модулями б'є по землі та очищає територію навколо. Позаду вона залишає смугу шириною приблизно 1,8 метра.
16: Таких на лінії бойового зіткнення уже 22.
17: Після того, як машина пройшла, підготувала ґрунт, сапер безпечно може йти за нею і не буде знайдено жодної вибухівки.
16: Не відстають від іноземної техніки і українські виробники. Синьо-жовта герміна із Краматорська працює дистанційно, оснащена ланцюговим механізмом, фрезою та ковшем. І здатна витримати вибух еквівалентний 10 кілограмам тротилу.
18: Машина здатна розміновувати до 3 гектарів на день. Це дуже важливо, тому що це обсяг і це темп звільнення нашої землі від загроз. Друге – це безпека. В неї зв'язок тримає до 7 кілометрів по дальності, навіть під умовами РЕБу. Тому оператор може знаходитися отут, машина працювати десь далеко в полі.
16: Свіжий та унікальний НРК, який уже пройшов сертифікацію і готується до роботи на замінованих територіях, демонструють українські виробники.
19: Це наземно роботизований комплекс. Він має можливість управління як через пульт, так і через інтернет. І плюс він має додаткову нашу систему. Вона має назву Трембіта Мульті-РТК. Це програмно-апаратний комплекс, який надає можливість цьому НРК, по-перше, при русі мати точність до 2 см. І по-друге, при виявленні будь-яких металевих предметів на значній глибині, ми фіксуємо точну координату виявлення.
16: Не з чуток про важливість розмінування знає 32-річний ветеран Максим Добрянський. Після важкого поранення на Авдіївському напрямку у 23-му році має протези обох ніг.
20: Вів свою групу на позицію, щоб змінити інших людей. І це було вночі, йшов перший і наступив на протипіхотну міну. Далі було 2 роки лікування. І почалось нове життя.
16: Тепер він фахівець з гуманітарного розмінування, опановує дрони.
20: Ми можемо дивитись, що там, яке заміновано є, які предмети вибухонебезпечні.
16: Найновішу техніку, яку вже застосовують чи готові використовувати для гуманітарного розмінування територій, уже 2-й рік поспіль демонструють на найбільшому в Україні майданчику UTTC. Тут і машини, і роботизовані комплекси, і дрони, і засоби захисту для саперів. Загалом 350 учасників – українців та іноземців. Виробники, оператори, експерти, урядовці кажуть, результат – хороший, бо за минулий рік тут випробовування успішно пройшли 60 зразків.
21: 133 тисячі квадратних кілометрів – це ті території, які є потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами. Щоб максимально убезпечити життя наших саперів, ми якраз і створили цей тренувально-випробувальний комплекс UTTC. Щоб всі технології та інновації, які з'являються в протимінній діяльності, пройшли практичні випробування та максимально швидко були застосовані у військах.
22: Україна вже практично на вершині того, щоб стати світовим лідером у сфері гуманітарного розмінування у світі. Зараз ми маємо фокус на технологіях і на тому, щоб покращити безпеку, швидкість та якість. Типи технологій, які представлені тут сьогодні, є настільки новими, що міжнародні стандарти щодо того, як має відбуватися гуманітарне розмінування, ще не встигли адаптуватися до них.
16: Експерти зазначають, досвід, який сьогодні здобувають українські фахівці, уже завтра може стати прикладом для всього світу. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Вяжбинський, «Ми Україна» марафон. Єдині новини.
0: Ну а далі в нас історія дитячої сміливості, яка вразила навіть рятувальників. 9-річна Марійка Красота із Вінничини під час пожежі в будинку врятувала із вогню 2 своїх молодших братиків. 1-річного Андрійка та 4-річного Артема дівчинка відвела на літню кухню, а потім сама кинулася гасити полум'я. За свій вчинок школярку відзначили під час щорічної всеукраїнської акції «Діти-герої». Ну, а наша Вікторія Гетьман завітала до неї в гості.
1: Тут кроватка була, а там ліжко, і бачу вогонь на ліжку.
3: Цей день дев'ятирічна Марійка пам'ятає до найменших деталей. Поки мама порилась по господарству, дівчинка була вдома з двома молодшими братиками. Та раптом від пічного опалення у будинку спалахнула пожежа. Полум'я розгорілося за лічені секунди.
1: Я дуже злякалася і стала виносити багатів. Саме менше Андрій, десь жовтень вже був, і було нас холодно. І я його мотала в одіяло, ну, в плід. А в цьому був дітей, і він їв, і думаю, що треба перебивати апетит, і взяла її на руки, взяла ту пляшечку.
3: Чотирирічного Артема та однорічного Андрія Марійка відвела до літньої кухні. Сама ж повернулась гасити пожежу.
1: Альцьом я сказала, що хай трохи за ним подивиться, поки я тушила вогонь. У мене тоді дуже великий стрес був. Я поняла, що якщо я втечу сама, я тільки собі спишуся, ну, я тільки буду жива. От мій менший брат, середній брат, вони можуть бути ранені.
3: На крики доньки до будинку кинулась і мама Марійки.
4: Коли я зайшла в хату, я побачила дуже багато диму. Почула, що Марійка дуже сильно плаче і кричить, і мені було дуже страшно. Я не могла зайти в ту кімнату. Я через порог переступити я не могла, бо там дуже великий тиск вже був, дуже великий вогонь аж до стелі і багато диму. І все, що я побачила, це вогонь і кроватка.
3: Пожежу того дня загасили вже рятувальники, а от історія порятунку двох молодших братиків вийшла за межі рідного села. За мужність та рішучість дев'ятирічну Марійку відзначили на всеукраїнському рівні.
23: Будь ласка, під ваші бурхові оплески, але 100% на цьому стадіоні.
24: Звісно, після такого вчинку ми номінували нашу Марійку на всеукраїнську акцію «Діти-герої». І нам приємно, що Вінниччину ми вже другий раз представляємо на такій потужній акції. Хочу сказати, що дії дівчинки були дуже правильними і чіткими.
3: Після пережитого мама Марійки і досі дивується, наскільки точно діяла її донька у критичний момент.
4: Я не очікувала, бо це вона 9 років дитині, і це не кожен дорослий може при паніці таке зробити. Навіть свідома людина, вона може розгубитися, це людські фактори такі, а вона дуже молодець, я дуже пишаюся нею.
3: Нині Аліна сама виховує 4 дітей, чоловік помер рік тому. Після пожежі родина живе у літній кухні, а пошкоджений будинок відновлює власними силами. Та сама Марійка про пережите говорить спокійно і каже, після того дня вже знає, ким стане у майбутньому.
1: Я мрію стати рятувальницею. Я коли спасла 2 своїх братиків, я поняла, що я захотіла рятувати других людей, не тільки своїх там рідних, а інших людей.
3: Із Вінниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
0: Ну, а в середмісті Києва у Михайлівському Золотоверхому відкрили музей. Там вперше за майже 30 років, що минули з часу розкопок, експонують руїни надбрамної церкви. Її свого часу збудували у 12 столітті, а вже в 13-му зруйнували татаро-монголи. Наприкінці 90-х залишки святині відшукали дослідники, виявивши там багато артефактів, зокрема фрески, мозаїку. Утім, археологічними роботами тоді все і обмежилося. Ну і лише зараз питання музею підняли знову. Що там на місці, це бачила Дар'я Цесарук.
25: Цей слід на шматочку плінфи, септо цегли, людський. Археологи вважають, що відбиток залишив чоловік.
26: Отак ось людина 800 років тому наступила і залишила нам послання. Через 800 років ми знайшли, і тепер думаємо, хто ж це був, а як він виглядав.
25: Торік у липні його знайшли під завалами надбрамної церкви, що стояла тут більше 700 років тому.
26: Вона в мурі була, це вже коли воно розвалилося, ця цеглина відпала. Хтось з археологів взяв, підняв її, опа, Цікаво.
25: Таких унікальних знахідок було безліч. Ось ще один. Старовинна піч, що зараз обкладена дерев'яним бортиком.
26: Хата просто стояла людська, її знесли. Ще в давній період, просто щоб монастирське подвір'я розширити. Це, можливо, 11-те, може й 10-те століття.
25: І це теж не просто дірки у фундаменті. Тут були саркофаги. Щоправда, з'ясувати, чиї не вдалося, є лише припущення.
26: Ця стіна ще й виконувала поховальну функцію. Тут було два саркофаги, в одному із яких навіть знайшли людські залишки. Археологи, історики кажуть, що, скоріш за все, що це були якісь священнослужителі чи ченці високого рангу.
25: Уперше залишки надбремної церкви, що звели у 12 столітті, дослідники розкопали наприкінці 90-х. Але після нетривалих археологічних робіт про споруду надовго забули, сховавши її під накриттям на швидкоруч зробленого павільйону.
26: Держава вклала великі кошти в 98-му році для того, щоб відкопати, дослідити. Потім збудували павільйон, музеїфікували, створили фактично на 70% якийсь музейний простір, а потім покинули і забули за все це. І, власне, знайшли ми меценатів для того, щоб вони допомогли нам матеріалами і коштами.
25: Минуло понад 20 років, і про руїни святині згадали. Розкопки відновили і почали шукати. Звісно, усе цінне. Йдеться про залишки стін, фрески, гончарні вироби і навіть мозаїку до музейних фондів вивезли ще в минулому столітті. Але було і те, що попередники прогавили чи просто не звернули увагу.
5: Це відбитки тварин. Ось інколи зустрічають відбитки кіз, пташок. Вони сідали, поки сохло, вони залишали таку от пам'ять на тисячоліття. Це предмети посуду.
25: Тільки зараз, після року паперової тяганини, це місце нарешті офіційно стало музеєм. Сюди вже водять туристів.
26: Це унікальне місце, тому що таких надбрамних церков відомо тільки три. Одна із них збереглася, Троїцька надбрамна церква. Ще одна надбрамна церква – це над Золотими воротами, вона реконструйована, відновлена. Ми не знаємо, насправді, як вона виглядала взагалі. І оце от третя, яка свого часу стала сенсацією, коли її знайшли. Надбрамна церква – це місце, де був один із входів у місто. Місто через браму. Люди, купці, там просто якісь паломники чи прочани йшли в монастир.
25: Якою була церква до руйнації, видно на інформаційних стендах.
26: Які розповідають і ілюструють, коротко розповідають і ілюструють період історії Києва з 10 по 13 століття.
25: Простір ще дороблюватимуть, виставлять музейні експонати часів Київської Русі. Але прийти сюди можна вже. Дар'я Цесарук, Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Власне, в Україні побільшало місць, де можна доторкнутися до старожитностей та надихнутися тисячолітньою історією нашої держави.

0: боротися за свою країну.
1: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
2: Встигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
3: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
0: Ми боремося за свою країну.
4: Мої вітання, це незламні Зелений Чебак, і я рада бачити вас на нашому каналі «Ми – Україна». З приємністю розкажу вам про мого сьогоднішнього гостя. Євген Татаренков – командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 4-ї окремої танкової бригади. Має 3 вищих освіти, закінчив Києво-Могилянську академію, спеціальність політологія. Також навчався в магістратурі в Нідерландах та Великій Британії, спеціалізації державне управління. Наш герой повернувся в Україну для того, щоб будувати нову державу. Євген з родиною підтримували Революцію Гідності. Коли почалася повномасштабна війна, пішов на фронт добровольцем. Родом він з Бердянська. Мріє повернути батькам дім, який забрали росіяни 11 років тому. Євген вважає, що за безпілотними системами майбутні армії. Саме тому обрав для себе цей напрям. Євгене, мої вітання. Хочу почати з вашого дому. Дім – це не просто якесь формальне значення. Дім – це там, де серце. Це там, де проходило твоє дитинство. Це там, де мама тобі співала твою першу колискову. І зараз ви з вашою родиною не можете спокійно повернутися туди, де вам було добре. Тому що з лютого 22-го року ваш дім в окупації. Коли ви останнє були вдома?
5: Вдома я був, мабуть, за 2 місяці до початку повномасштабної війни. Да. Взагалі можна сказати, що росіяни, як ви казали, відібрали дитинство. Можна сказати, що ще з 2015 року, коли окупували Крим, окупували Донбас. Тому що у мене батько з Криму, мати з Макіївки. Я народився в Бердянську. Кожне літо я проводив по 3 місяці в Криму. Тобто відібрали Крим, відібрали Макіївку, а потім вже відібрали Бердянськ. У мене дуже патріотична сім'я. Моя мама завжди організовувала проукраїнські акції, мітинги, автопробіги. І тому перше, до кого навідалися орки, то це був наш дім, де спочатку, самого спочатку повномасштабної війни, моя мати, у нас був невеличкий готель і дім. Ми відкрили його для переселенців з Маріуполя. Але москалі відібрали, вигнали навіть людей, які просто проживали там. Да.
4: Ви мрієте про те, що у свій час ви повернетесь до нашого Криму. Війна триває. Скільки вона триватиме, ніхто не знає. Чи допускаєте такі думки, що нам не вдасться повернути наш Крим? Якщо, не дай Боже, таке станеться. Думали над цим?
5: Ой, знаєте, я думав про це, особливо, коли Ну, ще починаючи з першої зони, перша моя зона ведення бойових дій, куди я відправився в квітні, це було якраз Гуляйпільський напрямок. І тоді це для мене мало дуже велике значення, тому що ось так доля вирішила, що ти попадаєш якраз в край, який для тебе рідний, де 100 кілометрів ти знаєш, що вперед, і треба максимально нищити русню, щоб допомогти в цьому. Після, мабуть, найбільший взрив піднесення було саме під час підготовки до контрнаступальної операції на Оріхові, де теж брав безпосередню участь. Тоді було важко. Всі діло робили все максимально можливо. Ти зустрічався з неймовірними людьми і продовжуєш з ними працювати. І тому я не можу сказати, що я полишаю надію, що я ніколи не повернуся в рідний Бердянськ або в Крим. Да, можливо, не сьогодні, можливо, не через рік, можливо, не через два. Але просто продовжувати боротьбу, діяти тут і зараз. Все може змінитися в будь-який момент. Ця війна дуже непередбачувана.
4: Ніхто не знає, що буде, і ніхто не може робити жодних прогнозів. Вони можуть не справдитися, але точно, що ми можемо робити, це боротися. Чи вдається вам дізнаватися, а як зараз справи у вашому рідному місті? Як воно живе? Наскільки можливо жити в тих умовах, коли в тебе загарбники в твоєму домі?
5: Постійно ще починаючи з того, як, слава Богу, мене батьки виїхали, а орки вигнали переселенців з рідної моєї домівки, то все одно залишилися сусіди, які передавали все ж таки інформацію, що там відбувається. І перше, що вони змусили зробити переселенців, це зафарбувати паркан, який у нас був синьо-жовтий. Там були намальовані соняшники. Тому що це признак Бандери. Переселенці зробили, щоб їх не виселили. Але коли їх остаточно виселили, то сусіди розповідали, що вони влаштовували п'яні гулянки там і смажили шашлик на дуже цікавому мангалі. Мангал був у нас спроєктований так, що він у вигляді Кремля, де написано «Слава Україні». Тобто, коли горять дрова, то горить Кремль, горить Москва. І це не зупиняло їх смажити там шашлик і веселитись.
4: Якби можна було описати слово «перемога», що б ви вклали в це слово і якою ви бачите перемогу України?
5: Кордони 91-го року, репарації, Україна в НАТО і роззброєння Російської Федерації.
4: Євгене, саме через те, що у вас забрали найважливіше, найрідніше, ви не могли бути осторонь, ви пішли добровольцем.
5: Мабуть, не тільки від того, що забрали рідну домівку, у батьків знищили бізнес, все, що було в них, відібрали, і відібрали від мене. Мабуть, найбільше, що мене гнітило, це спочатку повномасштабної війни. Я звертався до військкомату, щоб мене призвали, тому що в мене було з освіти тільки військова кафедра. Угу. Але казали, що зараз ти нам не потрібен, нам потрібні більш досвідчені люди. В ТРО Солом'янське було переповнене. І кожен вечір, коли я повертався і починалась комендантська година, а тоді вона починалася о 6:00, я в день волонтерив, збирав медикаменти, допомагав військовому госпіталю. Ввечері було найбільш важко, тому що я жив на Петропавлівській Борщагівці. І безпосередньо бачив, як літають вертольоти на Гостомелі і так далі. Я усвідомив, що хтось з моїх майбутніх побратимів, хтось з таких же українців, як і я, віддає життя за мою свободу. Тому ось це було найважливіше. Ось це було дуже важко усвідомлювати, що хтось бореться за тебе. Але потім сталося так, що я потрапив в Івано-Франківське ТРО і вже безпосередньо почав брати участь у бойових діях.
4: Так сталося, що за час повномасштабної війни перемістилися чимало українців, і багато вже розуміє, як виглядає Київ, які райони його оточують. Для нашої аудиторії Петропавлівська, Борщагівка – це той район, який примикає до столиці. Це зовсім поруч. І Гостомельський напрямок – це той такий жаркий напрямок, де велися перші бойові дії на підступах до Києва. І ви все це бачили на власні очі.
5: Підготував коктейлі Молотова з сусідами. купив пенопласт і все, і чекали. Да, чекали. Але постійно шукав можливість. По-перше, розвиток, сам вивчав щось в інтернеті. Ще до початку наступальних дій Російської Федерації ми проживав разом з другом. Він теж по освіті політолог, мій одногрупник. Одразу після визнання ДНР, ЛНР незалежністю Росії було зрозуміло, що буде відбуватися. Ми одразу записалися на полігон, але довелося вчитися всьому під час безпосередньо війни.
4: Бажання захистити своє, справедливість – це важливо. І ви зробили свій вибір. Але ви б не зробили його б таким, якби ви не сформувалися до того. І ви сказали, що ваша родина дуже патріотична. Як вдалося сформувати вас як особистість, патріотичну особистість? Тому що навіть у вашому рідному місті є інші приклади.
5: Да.
4: І ви дуже гарно розмовляєте, спілкуєтесь українською мовою. Чи робили ви це від самого маличку, чи це вже формувалося згодом? Про себе, трішки маленького.
5: Ну, у мене бабуся розмовляла українською мовою. Дідусь завжди ненавидів комуністів. Мабуть, все, що відбувалося в моєму житті, ну, це дала Україна. Навіть якщо у моїх батьків були одногрупники, друзі в Росії, коли ми навіть їздили туди, я міг порівняти рівень життя в Україні і рівень життя в Росії. Тим паче завжди вивчав історію. Історія показує, вона циклічна, вона повторюється. Росія завжди була нашим ворогом, і її нічого не може зупинити, поки ми не будемо знищені. Це її основна мета. Потім навчався в гімназії в Бердянську. Там повністю викладання було українською мовою. Це був 11 клас, під час Майдану безпосередньо переглядав події, які відбуваються на Майдані. Я єдиний в класі, не єдиний в класі, з одним хлопцем ще в класі ми підтримували Революцію Гідності. Дивлячись пряму трансляцію, що відбувається на уроці російської мови, вчителька підходила і каже, що чого ти не пишеш диктант російської мови? А я кажу, ну, воно зараз для мене не пріоритеті. Вона каже, я поставлю тобі двійку. А я кажу, в атестати йде російська мова? Вона каже, ні. Я кажу, ну це для мене важливіше зараз. Да. Тому так, це завжди відбувалося.
4: Те, що ви говорите, це неймовірно важливі речі. Я поясню, чому. Буквально нещодавно я мала розмову з своїми приятелями, які говорили про майбутнє їхнього сина-підлітка, якому 16 років. І я почула таку фразу, яка мене рубанула в самісіньке серце. А до цього часу він ще не полюбив нічого в Україні. І я була спантеличена. Це означає, як на мене, що не привили ось ту любов до України з того маличку. Бо 16 років – це фактично той підліток, який дивився все, що відбувається на Майдані, не писав диктант російською мовою, тому що розумів, що зараз ведеться боротьба за його майбутнє. На превеликий жаль, не всі ще зараз це усвідомлюють. Чи шукаєте ви відповіді на такі важкі життєві філософські питання? Чому? Чому ще досі лишаються серед нас діти, підлітки, дорослі, які ще не зростили всередині себе любов до України? Що потрібно зробити для того, щоб вона з'явилася?
5: Ну, я думаю, що любов до України з'являється від того, що ти пізнаєш те, що відбувається навколо тебе. Воно завжди в порівнянні того. Первинна соціалізація, як можемо ми казати, в сім'ї, вона дуже важлива. Усвідомлення дитини, що він знаходиться тут і зараз. Що якщо ти хочеш, щоб твоя країна захистила тебе, що ти зробив для цієї країни. Подорожі по Україні. Ми дуже часто подорожували з сім'єю, дивилися прекрасні краєвиди України. Порівняння навіть, якщо брати виїзди за кордон, де ти усвідомлюєш, як живуть люди, і ти хочеш, щоб так же жило у тебе. Родина, сім'я, університет. Все це формується навколо. Да. Ну і, мабуть, знаєте, ви там кажете одразу типу, про любов до України. У мене одразу в голові вірш «Любіть Україну, як сонце любіть, як вітри, трава і води. Годину щасливу і в радості мить, любіть годину, не згоду». Да, тому так.
4: І я одразу під ці рядки повертаюся в своє дитинство, до своєї бабусі на Черкащині. І от та Україна, яку я її пам'ятаю з дитинства, і я зростаю разом з нею. І те ж саме, я певно, відчуваєте ви, коли повертаєтесь подумки в своє місто і пригадуєте своїх рідних бабусю, дідуся, які закладали, формували ось цю любов. Маючи таку освіту, Євгене, ви могли піти іншим шляхом. Ви могли продукувати ідеї, ви могли давати настанови, робити все для того, щоб формувати державу. Ваша освіта і ваші знання, вони вам це дозволяли. Але ні, ви обираєте для себе абсолютно інший шлях. Ви йдете навчаєтесь. Уже не за політологічним фахом, державницьким, ви йдете у військовий напрямок, школа «Буревітер». Чому саме ця школа? І які знання ви здобули для того, щоб розвивати свій військовий досвід?
5: Перша моя посада у Збройних силах України – це було офіцер. Я був єдиним офіцером, тому що можна сказати, що начальником групи планування батальйону. Там я отримав від начальника розвідки позивний «Штурман», тому що приходив і розставляв всіх, де повинні хто стояти, де у нас повинна бути лінія оборони, де копати і так далі. Там отримав. Щодо того, що міг би обрати інший шлях, це так само, як у мене відбувається і зараз на посаді командира, або будь-де, де я знаходився в штабі. Питання причетності до дій. Ти можеш дати своєму особовому складу, і ти повинен як командир дати все найкраще, але іноді хочеться просто прийти і зробити це сам, щоб відчути це, відчути цей адреналін, безпосередню присутність, ураження ворога, розуміння, для чого ти тут, згадати це. А школа «Буревітер» тоді один із перших, коли ти офіцер групи планування, і ти розставив і зробив ці документи, ти думаєш, як уразити ворога? Він стоїть тут, сам же ти не підеш. Тому відкрив збір. За 2 дні накопив на «Мавік», переробив боєприпас і полетів. Уразив, зрозумів, що Гуляйпільський напрямок. Уразуєш техніку ворога. Він відтягнув всю техніку далі, ніж на 6 кілометрів, тому що я їх діставав. Приїжджали інші спецпідрозділи ССО, показував, які ти винахіди зробив, як там подвійний скит і все інше. І ось так поступово підвищуючи кваліфікацію, уражуєш ворога, працюєш на звільнення нашої рідної землі.
4: Три слова, які могли би описати вашу службу.
5: Компетентність, чесність, наполегливість.
4: Що у вас щоденно мотивує?
5: Відповідальність перед особовим складом.
4: Як вас сприймали ваші побратими на той момент? Ви ж для них чужак, ви людина, яка з освітою, зі знаннями, але новенький.
5: Я думаю, що коли ти тоді молодий, активний, тому що це було ТРО, і там був дорослий чоловік, і все ж таки, коли вони копають, а ти з рюкзачком, з іншим побратимом молодим, проходиш куди-то в сіру зону, де попереду нічого немає, ти проходиш, щоб ближче підійти до ворога, то я думаю, що після цього, після пару разів, вже розуміють, що це і показуєш відеороботи, вони такі, все зрозуміло, чим займається. Хлопак, повага і розуміння. Дуже переживали, коли там в Ярок зайшли, не було радіосв'язі, а відпрацювали росіяни, вони одразу командиру передають інформацію, щось там відбувається, штурмана немає, треба щось робити. Але нічого, це нормальна робота, яка відбувається.
4: А що ви сказали своїм рідним про те, куди ви йдете і навіщо ви йдете? І чи одразу вони вас зрозуміли, підтримали?
5: Старший брат і батько відмовляли, а мама така, все правильно, синок, давай, вперед. Але я думаю, що більше вона тоді була на емоціях, тому що це все відбувалося, я сказав, в перші дні вона зазначала, що вперед, так і треба, синку. Але зараз емоції трішки вщухли, вона розуміє всю небезпеку, постійно дзвонить. І постійно дзвонить, я повинен постійно бути на зв'язку, щоб вона не переживала.
4: Але, слухаючи вас, я правильно розумію, що ви жодним чином не пошкодували про те, де ви зараз і який вибір ви зробили?
5: А вже ж. Я ж кажу, що найбільше було важко морально усвідомлювати, що хтось бореться за тебе. Це без проблем. Я розумію, що навіть якби я не пішов, якби у мене були, наприклад, неповнолітні діти, я вважаю, що це дуже важливо, це майбутнє. Це не тільки майбутнє країни, але твоє особисте. Все одно я брав би участь, я б намагався придушити цей моральний тиск, який відбувається всередині себе. Волонтери, розробляв би дрони, збирав би їх, благодійні організації і так далі. Тобто безпосередньо брав би участь, все робив би для того, щоб допомогти армії.
4: Якби не війна, чим би зараз займалися?
5: Бізнесом і політичною кар'єрою.
4: Є чоловіки, які зараз вагаються, роздумують. Є чоловіки, які зараз обирають бригади, підрозділи для того, щоб долучитися, готуються. І я сподіваюся, що вони є серед нашої аудиторії. Вам так само потрібні майбутні побратими. Розкажіть, будь ласка, трішки про ваш підрозділ. І, до речі, якщо раптом комусь буде цікаво, можна буде зайти за цим посиланням і отримати більше інформації. Кілька слів, чому варто до вас долучатися?
5: Ну, навіть відеороботи є. Я думаю, тут треба... Тут багато слів не треба, чому треба долучатися до нас. Тобто рота ударних безпілотних авіаційних комплексів 4-ї окремої танкової бригади зараз безпосередньо воює у Харківській області, зупиняє русню. У нас дуже багато успіхів. Ми володіємо майже всіми передовими видами озброєння і безпілотних систем, починаючи від «Мавіка», закінчуючи важким озброєнням, крилами і так далі. Зараз ви можете бачити безпосередню роботу нашого підрозділу. Я, як командир, намагаюся особовому складу дати найкраще. Завжди найкраще. Тому що, якщо ми будемо брати, різнити, наприклад, піхоту і підрозділ безпілотних систем, в чому різниця? В тому, що в безпілотних системах ти повинен створити для особового складу умови, щоб можна було вимагати від нього ефективної роботи. І ось основний ще принцип нашої роботи заключається в тому, оскільки я сам пілот, ніхто від тебе не може вимагати те, що не може зробити сам. Я думаю, це дуже важливо. Це говориться про компетентність, досвідченість командирів, сержантського складу. Тому що у нас командири відділень, сержантські склади, це вже досвідчені військовослужбовці, на рахунку яких є сотні уражень ворога.
4: Кілька слів про те, як проходить ваш день і день вашого підрозділу. Це ж не так, що ви просто прогулюючись там йдете, виконуєте якесь завдання. Ви цілеспрямовано його плануєте. Кілька слів про те, як виглядає цей день.
5: Ну, можна розказати про день, коли відбувається, наприклад, робота, коли ми заходимо на нову смугу. Під час заходу на нову смугу відбувається мій день, відбувається з того, що у нас відбувається переміщення особового складу. Це до того було сплановано, пошук місця проживання для особового складу. В той час я рухаюсь до інших підрозділів, суміжних або до командування, збирати інформацію про те, де ворог зосереджує свої зусилля, на яку ділянку він бере найбільше увагу, де, можливо, є мінні загородження, де можливі позиції, потенційні позиції. Потім ввечері ми збираємося і обговорюємо з особовим складом, які посадки, які потенційні позиції для БПЛА ми можемо обрати, щоб ефективно працювати, дивлячись на радіогоризонт, висоту, під'їзд, логістика і так далі. Потім вранці формуються групи. В основному дуже часто я виходжу безпосередньо на реконструювання, пошуку позицій. Розділяється на дві групи, по дві людини, і ми починаємо пошук потенційних позицій. Або вже обладнаних, або вибираємо точки потенційні, які ми можемо обладнати самі.
4: А ось цей обмін інформацією між підрозділами. Наскільки легко встановлюється контакт? Ми розуміємо, що війна, і ми маємо підтримувати один одного, але ж ми маємо переконатися, що той, хто поруч, це надійний військовий, на якого можна покластися.
5: Час від часу. Це все залежить від командування цього підрозділу, як саме воно збирає інформацію. Якщо ти приходиш і є система обміну інформації на картах, і ви можете перекинути собі сценою всю інформацію, в нього це є, в нього реально це ведеться, то це дуже проста комунікація відбувається всередині. Або ти вже йдеш вище по ланці, шукаєш інформацію про мінування, позиції і так далі, тобто сам шукаєш. Але найкраща комунікація відбувається безпосередньо, коли ти проходиш потенційні точки, де ти сидиш. Ти заходиш до суміжного підрозділу. Я штурман, я Олег, дуже приємно. Розкажи, як у тебе тут відбувається все. І безпосередньо боєць, який сидить там, він розкаже тобі все, що повинен знати.
4: Найяскравіший момент, який закарбувався в пам'яті за ці роки повномасштабного вторгнення.
5: Перше ураження техніки русні.
4: Зараз війна дронів, і це вже така стала фраза, яку ми чуємо час від часу. Даруйте, можливо, це таке не дуже професійне питання, але тим не менш, з цієї кількості дронів, якими зараз володіє ваш підрозділ, чи є, можливо, найулюбленіші, з якими ви працюєте на постійній основі і вважаєте, що вони best of the best?
5: Best of the best? Ну, я думаю, що якщо брати дрони, які найбільше приносять користь, вони всі приносять користь, якщо є в правильних руках вони знаходяться. Але я думаю, що в передовій і в чому ми виграємо росіян, це саме в важких нічних ударних дронах. По типу «Вампір», «Хевішот», «Кажан» і так далі. У нас в підрозділі дуже професійні вампіристи, які вночі вміють налаштувати шороху для москалів, що дуже часто по перехватам ми чуємо, як вони жаліються. Розвідка працює у нас дуже добре. Звичайний Mavic, можна сказати, комерційний дрон, який для весілля робить такі чудеса, що знаходить артилерію противника, КСП, ворожі екіпажі БПЛА, їх позиції, FPV. Безпосередньо FPV-шники у нас завжди тренуються на тому, щоб не просто нанести ураження зверху, а як на відео показано, щоб точно в ціль пролетіти між деревами, в окопах, залетіти саме в ту дірочку, де сидить росіянин.
4: Мене дуже вразила ваша фраза про те, що краще смерть, аніж бути на території Росії. І ви так впевнено це заявляєте?
5: Сам факт боротьби заключається в тому, що да, всі втомилися. Багато військових може казати, а коли мене замінять? Але як